0: 877-77-77-77.
1: نیپاک تقدیم میکنند.
2: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایرواین. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خضرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکاتز، ادریس فروغی و گروه کره آبا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیق بلیت از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایرواین.
3: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20.
4: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.

0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. ببینید، شما حرفایی که من میزنید اولا بدون تردید علائم افسردگی هست. آیا فقط افسردگی است یا دو قطبی است؟ چون میتونه اون هم باشه، ولی منی بایپولار، منیک دیپرشن. از جانب دیگه میتونه علامتش و یا ریشهش کمبود توجه و تمرکز باشه، یعنی ADD باشه. ولی اینا با یه تست که شما در منطقه اورنج کانتی به راحتی میتونید اون رو بدید، میتونه تست تووا یا $200-$300 هزینه داره، هم نشون میده ADD و ADHD داره یا نداره، گرایش های افسردگی داره، استراب داره، وسواس داره. و این چیزیست که با یه تست یک ساعته، اونم با اندازه‌گیری امواج مغزی، نه که با مغزش کاری داشته باشد، مثل آزمایش فشار خون، تکلیف رو روشن میکنه. شما بدون تشخیص به جایی نمیرسید، ولی علائم کلی که میفرمایید.
1: الان دکتراش این کار رو نکردن، یعنی هیچ وقت ازمون نخواستن، فقط یه چند تا دارو بهش دادن.
0: نه ببینید، نه دکترش رفته آمده گفته خیلی خوب افسردگی رو داره، حالا ADD یا ADHD هم داشته باشه یا نداشته باشه دلیل نداره، فعلا وقت رو اون بذاریم، داروی ضد افسردگی دارن. اما چیزی که شما گفتید، منان اشاره کردید، این بود که کتمین، ولی اون اسپریشو دادن. من خدمتتون دفعه قبلا عرض کردم اسپری متاسفانه یک تاثیر 30-40% بیشتر نداره و معمولا این اگه کافی نباشه کمک نمیکنه. یعنی درستش همین است که از طریق سرم باشه که کاملا وارد بدنش بشه، چیز خاصی هم نیست، سرم عادیست که کتمینه، اون کتمینه به اون صورته. البته شاید بیمه شما فقط اون اسپری،
1: نه بیمه قبول نمی کنه. من دنبال آزادشم ولی بلد نیستم کجا، یعنی مرکزی رو بلد نیستم.
0: شما در اورنج کانتی، شما زنگ بزنید به دفتر رادیو همراه،
1: بله،
0: 310-441-5111، اونجا آدرس چند تا، یعنی چهار شماره آخرش فرق کنه، 5111. شما اگر اونجا زنگ بزنید بهتون شماره دوستانی که روان پزشکن و یا تو این کار هستن رو میدن. ولی اونجا یک کمی اصرار کنید که اگر، من نمیدونم، چون پسر شما باید سالها داروی ضد افسردگی خورده باشه، چون کتمین رو به کسی میدن که چند داروی ضد افسردگی رو خورده، ای بسا مالا هم. اگر نه سالها، حتما ماها، و تأثیری نداشته، میرن سراغ

0: بوده.
1: خب سن بدی عزیز، یعنی این بچه ها وقتی اینجا میان گم میشن. ببینید بچه 15 سالی که وارد امریکا میشه، معمولا ما یه اصطلاح حلقه دوستان داریم، سیلکر آف فرند، یا میذارنش وسط بهش میخندن یا میذارن بیرون بهش محل نمیذارن. او که نمیتونه با فرهنگ و زبان امریکایی کنار بیاد.
0: ایشون وقتی رفت مدرسه با دوستایی که آشنا شد و دوست شد، تا حالا همون دوستا رو داره، هیچ دوست دیگه اضافه نکرده، با همون خب. همچنان در
1: ارتباط. خب آخه این خودش نشون دهنده این است که جرأت یه چیز تازه رو و تجربه تازه رو نداره.
0: آره اصلا نداره.
1: آخه عزیزم شما ببینید، شما وقتی علائم مشخصی رو، من برگردم بگم به کسی چاقو کشه، دو سه دفعه هم افتاده زندان، ولی البته خب آدم محترم مؤدبیه، شما از اون قبول میکنید؟ فرزند شما میخواد خودکشی بکنه، دست به خودکشی میزنه، دکترش میگه دیپرشن داره، بهش کتمین میدن، شما باز میخواد بگید حالتش عادیه؟ کجا
0: نه عادیه؟ میگم عادی نیست، ولی اینکه اولی که اومد مثلا دوستایی که پیدا کرد باهاشون
1: اصلا هیچ ارتباطی نداره. خب یعنی چی دوستایی که پیدا کرد؟ شما حد و حدودش رو چه میدونید؟ علاوه بسیاری از آدم‌ها هستن توی مهمونی میرن، خیلی هم عادی و معمولی هستن، ولی تمام مدت دلشون مثل سیر و سرکه داره میجوشه از اضطراب و نگرانی.
0: آره اینم همینجوری.
1: خب آخه این ظاهر رو که نمیشه،
0: اصلا اضطراب زیاد داره، باهاش حرف میزنم اگه من باش بد اخلاقی کنم ناراحت بشم، از این بدتر میشه، یعنی همش باید قربون صدقش برم، باید بهش اهمیت بدم، نازش کنم، باید بگم اصلا من واقعا همه جوره ازت راضیم، من تو رو دوست دارم، یعنی حالش بد میشه اگه ببینه من سر یک چیزش ناراحتم.
1: ببینید عزیز، اولا شما حتما به عنوان مادرش باید ناز و نوازشش بکنی، تشویقش بکنی، تاییدش بکنی، قبول، ولی نه اینقدر که اون فکر کنه مادر دروغگویی دارم یا مادر حقبازی دارم یا مادر نفهمی دارم. آخه من اگر یک کسی ناراحته، مسائل و مشکلاتی داره، گفتم نه خب الحمدلله که زندگی به این خوبی و خوشی داری، خب فکر کنه یا من دروغگویم یا حقبازم یا نفهمم.
0: بله.
1: آن کمک نمی کنه عزیز. این که شما لیلی به لالای پسرتون بذارید مسئله رو حل نمی کنه. نه بیاد، چون نمیخوام هی برم سراغ گذشته، اشتباه بوده مهاجرتتون حتما، بعد مثلا بیدل
0: بوده،
1: خب حالا اومدید اینجا، الان که اومدید عزیز شما تشخیص میخواید، چون بله. در بیش از 90% موارد موضوع اصلی و اساسی یه دیاگنوز، یه تشخیصه، و این تشخیص هم وقتی که در چارچوب اطلاعاتی که شما من دادید که در چارچوب استراب و استرس و افسردگی و وسواس و خشم و عصبانیت و دوری گزینی و درونگرایی و اینا هست، با یه تست تووا که امواج مغزیش رو اندازه میگیره، گرونم نیست، $200-$300 و یه ساعت میخواد، جواب رو به شما دقیق و درست و به اصطلاح کامپیوترایز میدن و میگن که حتی چه میزانه و به چه نوعی هست. در نتیجه این کار رو به راحتی میتونید شما اونجا انجام بدید. پس که این آقای دکتر استخری در اورنج کانتی هستن، روان پزشکن، کاملا میتونن به شما کمک کنن، ولی شما زنگ بزنید به دفتر رادیو، اسامی دوستان رو و شماره تلفناشو به شما میدن، تماس بگیرید و پرسش شما این است که آیا شما تست تووا رو ارائه میدید یا نه، اگر گفتن بله ببرید، چون من به این که مصاحبه کنند و پرسش بکنند و معلم جواب بده و شما جواب بدید، اینا درست است ولی دقیق نیست، یعنی من اگر بخوام بدونم قند دارم، کلسترول دارم، نمیدونم اوره دارم، یه آزمایش خون میدم، نه اینکه دکترم بگه نگاه میکنم چشمات به نظر میرسه که تو باید کلسترول داشته باشی برای که مردم که چشم تو دارم میبینم، اون یه مقدار درصدی و احتمالیه، این تست دقیق است و اعتبار و روایی درستی داره، و بعدم یه کاریست که هیچ اتفاقی هم نمیفته، یه ساعت فرزند شما اونجاست با یک به اصطلاح میشه گفت بازی کامپیوتری، در حالی که سنسورایی که حساس هستن امواج مغزی رو اندازه میگیرن رو سرش، رو موی سرش گذاشتن و اونم اونجا نشسته، بعد از اونم بلا فاصله جواب در میاد و تشخیص هم اونجا مشخص میشه، بعد مبنای اون بدن شما باید توصیه کسی که این کار رو میکنه به شما بده، خودش روانشناس یا روانپزشکی که دیگه خودش میگه چیکار کنی، ولی بعدم در جهت استفاده از کتامین یا هر چیزی از این قبیل

0: باید مطمئن بود که این راه درسته و چیز دیگری نیست، برای که کتمین در حالی که برای بسیاری از آدم‌ها جواب مثبت برای افسردگی داده، وقتی چیزای دیگه باشه ممکنه اون تأثیر رو نداشته باشه و فایده‌ای که ما به دنبالش هستیم رو نداشته باشه. ولی این کار رو لطفاً تا پایانی که جواب قطعی حتمی رو که گفتم با تست و آزمون، حتی میتونید اگر یه موقع تست تووا گفتن کافی نیست، یه تست دیگری از کبده ممکنه حتی اونو بیمتون راحت‌تر بپوشونه به اسم QEEG. QEEG
1: EEG
0: EEG QEEG یه تسته که در حقیقت نقشه برداری میکنه از مغز و دقیقا همون کار رو میکنه، خیلی بیشتر، یعنی ADD و افسردگی و استراب و وسواس و خشم و اختلال یادگیری و همه مسائل دیگر هم نشون میده. بنابراین شما تست میخواید، من باز جمله رو تکرار میکنم، من به مصاحبه
1: میخوام بفهمم، یعنی واقعا موندم.
0: بنابراین به مصاحبه ای که حضوری باشه که کمک میکنه میشه اعتماد کرد، ولی نه اعتماد حتمی قطعی. بنابراین شما یا جایی یه تست تووا بدید، یا اگر بیمتون میپوشونه که شاید بپوشانه، میتونید از یه نورولوژیست وقت میگیرید و تست QEEG رو میدید، بعدن تکلیف کار روشن میشه، چون اون یه نوع در حقیقت نقشه مغز پسر شما رو، ایرادات و اشکالاتی که در مغز هست، چون موضوع شما موضوع بد اخلاقی و بد رفتاری و نمیدونم رفتار مادرش و پدرش و اینا نیست، مسئله در درونه که باید مشخص بشه.
1: اصلا میگه من تو سرم مامان یه چیزایی هست نمیدونم، یعنی فقط
0: خب من به همین جهت است که متاسفانه نوع حرفایی که شما میزنید منو نمیخوام اذیتتون کنم، به اینجا میرسونی که ما مشکلمون تنها افسردگی نیست، چیزهای دیگری هم هست که اون تست QEG اینا رو نشون میده و یا مصاحبه‌ای که بعد از اون با روان پزشکش یا با نورولوژیست میکنید جوابتون رو خواهند داد و بنابراین این ماجرا رو تا رسیدن به یک تشخیص دقیقه قطعی ادامه بدید و امیدوارم چیزی نباشه، یا اگرم باشه بتونن با دارو درمانی و روان درمانی اون رو حل کنن. ولی به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
1: خیلی ممنون. پس شما میگی رادیو همراه اول زنگ بزنم آدرس دکتر
0: بپرسید؟ 310-441-5111.
1: بله،
0: زنگ بزنید بگید من در اورنج کانتی هستم و به دنبال تست تووا یا QEEG و یا یه روان پزشکی هستم که این کار رو انجام بده.
1: بله، دستتون درد نکنه.
0: امیدوارم همه چیز به خوبی بگذره.
1: خدا
0: نگهدارتون.
1: خواهش
0: می‌کنم. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشه.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
2: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
3: 310-474-2010 sorudivision.com.
4: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
5: فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوبن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
4: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام، خوب هستم آقای دکتر؟
0: سلام، بفرمایید. من خوب خوبم، بفرمایید.
1: وقتتون بخیر. خیلی خوشبختم که صدای گرمتون رو میشنوم. من 37 سالمه، از کانادا تماس میگیرم در خصوص زندگی زناشویی و اینکه آیا شرایط اینو ما داریم بتونیم در آینده محیط امن و فضای مناسبی برای فرزند و بچه دار شدن با هم داشته باشیم یا نه، با توجه به فرزندشی برای زندگی که داشتیم. در این خصوص میخواستم ازتون راهنمایی بگیرم و ممنون
0: میشم. من یه مقدار سوال دارم. اولا همسرتون چند سالشون؟
1: ایشون
0: 6
1: ماه از من بزرگتر هستن.
0: اوکی، به من بگید که چه مدتی است ازدواج کردید؟
1: حدودا 4 سال میشه.
0: چه مدتی است هر دو در کانادا هستید؟
1: ایشون 6-7 سال اینجا هستن، برای پیشتی اومده بودن و بعدن با من آشنا شدن، از طریق پیشنهاد داده بودن با هم دیگه آشنا شدیم. بعد 6 ماه دوستی ایشون کشف بودن ایران و اونجا عروسی کردیم و الان حدود من 4 ساله که اومدم اینجا.
0: شما خودتون چی خوندید؟
1: من آزمایشگاه خوندم، لیسانس آزمایشگاه دارم و اینجا شغل مرتبطی دارم کار میکنم.
0: هر دو فرزند چندم هستی؟
1: من از خانواده 5 نفره هستیم. فرزند از 3 تا فرزند، فرزند وسط هستم. برادر بزرگم 2 سال از من بزرگتره، خواهر کوچیکترم 5 سال از من کوچیکتره. ایشون هم یه خانواده فرزند 6 هستن از 9 فرزند.
0: اوکی، به من بفرمایید دو تا مسئله و مشکل اصلی که اگر با هم دارید چه هست؟
1: واقعیتش مسئول اولمون بیشتر دخالت‌های خانواده بود. من بیشتر اینو میدیدم، حالا مخصوصا از جانب خانواده ایشون، برخلاف این که اول خیلی موافق بودن ولی بعدا به سری دلایل نظرشون عوض شد. ولی بعد اون واقعیت من دیدم خانواده کرار کشیدن موقعی که چالش ها و چالش ما رو دیدن و بعد مسئله خودمون شروع شد. و
0: شما به خانواده ایشون که در کانادا نیستن؟
1: نه خیلی نیستن.
0: خب پس چه دخالتی میتونم
1: من تا ویزام بیاد؟
0: نه تو حالا اون زمان متوجه هم، ولی الان که اینجا هستید که دیگه مشکلی نداری از نظر دخالت
1: کنید؟ واقعیتش نه، بله بله، خیلی مسئله کمرنگتر شده و الان تا جایی که من احساس بکنم نه دخالتی واقعیتش نیست.
0: خب خب، حالا پس مشکل شما با هم چیه؟
1: بله، بیشتری مسئله که با هم داریم شاید احساس میکنم شاید یه ذره تفاوت فرهنگی باشه که مسائل اعتقادی و اینجور چیزا و در کل کنترل خشمی که شاید ایشون نداشته باشه. و واقعیتش من قبلا شناخت خیلی خوبی از خودم نداشتم و حالا جست گریخته ویدیوهای شما رو من میشنیدم، ولی این اخیر که خیلی بیشتر دارم میشنوم و جنبه خیلی متفاوتی از خودم، حالا میتونم چرا این رفتارا رو نشون دادم و به این باور رسیدم که مطمئنا منم مشکلاتی رو داشتم که همچین واکنشایی رو دیدم. و بیشترین مسئله که الان تو بینمون هست اینه که موقعی که خشمگین میشه همسرم خیلی کلمات نادرست و شاید برخوردهای فیزیکی شدید رو داشته. حالا بعد اون مسائل آرومتر میشه و دفعه آروم میشیم، ولی خب یاد اون مسئله اون
0: تنشای گذاشت. نه نه، سب کنیم. آیا برخورد فیزیکی هم با هم داشتی؟ یا ایشون داره با شما؟ خب شما چطور قبول کردید؟ آخه ببینید ایشون توی خانواده‌ای بوده که 9 تا بچه بوده، فرزند ششم بوده. بنابراین حل مسئله از طریق زور و قلدری و تجاوز و جنگ. هرگز که در یه چنین خانواده‌ای مطلقاً امکان نداره که بر اساس محبت و مهربونی و رابطه خوب باشه. هیچ، تنها چیزی که اینا دارن توان اداره کردن یک مقدار شرایط بحرانی رو دارن، یعنی اینا میتونن تو طوفان ها و بحران ها یه مقدار سر کنن یا بیرون با این همه بچه‌ها، فرزند ششم از وسط 9 تا بچه‌ها رو به کنار. ولی خب خشم و عصبانیت ایشون وقتی میرسه برخورد فیزیکی، شما در یک کشوری زندگی میکنید که چنین برخوردی را از هیچ کس قبول نمیکنن و حتما باید براش کاری کرد و متوقفش کرد.
1: ما برای واقعیتش حالا همون نادوانی چند تا نون نحسی که خودتون میفرمایید، منم تو اون زندگی موندم و اینکه من ازدواج دومم بود، ازدواج قبلیم 10 سال تو ازدواج قبلیم بودم بعد از اینکه اومدم بیرون. شرطی که از واهمه‌های من این بود که دوباره شکست مواجه نشم و زندگی مثلا نپاشه و یه جورایی احساس میکردم باید این زندگی رو نگه دارم و شاید مشکل از منه. واقعیت
0: ما حالا مشکل از شما که قرار واقع بینن نگاه کنید. به من بفرمایید، از اون ازدواج که شما فرزندی ندارید؟
1: نه فرزندی نداشتم.
0: خب چجوری اون تو اون ازدواج بیخوری 10 سال موندی؟
1: واقعیتش سالای آخر شانتایی رو از اون حالا حس می کردم، بعد آخر سر دیگه علنی با چشمم دیدم که اومدم بیرون.
0: خب حالا اگر من بگم اشکالی که بیش از همه با هم داری یه جوری دست روش بذارید که در چه موضوع ها و مواردی هست که اختلافتون بالا میگیره، من چی میفرمایید؟
1: الان با تجربه روانشناسی که داریم خیلی کمرنگتر و کنترل شده تر شده احساس میکنم، ولی مثلا قبلا سر مسئله مذهبی حتی ما مشکل داشتیم. مثلا
0: یعنی چی مسئله مذهبی؟ یعنی چی عزیز؟ مسئله مذهبی یعنی
1: بله مثلا ایشون میگفتن من دوست داشتم زنی داشتم که به من بگن بیا نماز بخون، این کلمه جمله همیشه تو ذهنمه، ولی در صورتی که خودش اصلا نماز و اینجور چیزا نمیخونه ولی ذهنن و اینکه پیش اجتماع میگه من آدم مذهبی هم، ولی گونه اصول مذهبی که لازم انجام نمیده. مثلا روی یه سری مسائل به من تحکیب میکنه که تو بیدینی بید خدایی، مثلا تو دعوایی چیزی میشه اینا رو میگه و الان در حال حاضر
0: ببخشید آدمی که دکترا داره ایشون دکتراشو گرفت درسته؟ تو چه رشته گرفتن؟
1: یکی از رشته های مهندسی.
0: مهندسی اوکی بسیار نه مهندسی دیگه. یه آدمی که دکترای مهندسی داره هنوز آدم ها رو بی خدا و اینا میدونه، فکر کنه یه ده با خدا هستن یه ده بی خدا هستن، یه ده خدا مثلا تو بغلشونه تو جیبشونه که شما رو متهم به بی خدایی میکنه. خب ایشون که خدا رو داره مثلا چه تصورات و توهماتی داره؟
1: میشه گفت بیشتر که باش صحبت میکنم میگه ایشون واقعیت ایشون از لحاظ اجتماعی خیلی آدم آروم، خیلی آدم درست و سالم و یعنی از هر لحاظ پرفکت هم، یعنی همیشه میگه این خدا باعث شده که من از زیر صفر شروع کنم و خودم رو به اینجا برسونم و این همیشه آرامش قلبی من بوده و کسی که خدا نداشته باشه آدمی شد ترسو باشه.
0: حالا ایشون که این آرامش قلبی داره خدا هم همراهشون هست، اشکال کار زنشون چیه؟
1: من بیشتر موقعی که صحبت میکنم برای هم اسم مشاور رو میگم چون ما تو دوام به نتیجه نمیرسیم، این چیزایی که از مشاور به انتقال میشه اینا رو من میگم. مثلا میگن نوشین یا مثلا اون کس نمیتونه حرفی که من میزنم رو قبول کنه، خیلی به اصطلاح کنترلی که میتونه رو من نداره، احساس میکنم این مسئله ناراحتش.
0: خب حالا شما چرا به میل اون عمل نمیکنید؟ مثلا چه چیزایی از شما میخواد که شما نمی کنید یا نمی گید و ایشون رو ناراحت میکنه؟
1: واقعیتش من احساس من کامل در کنترل ایشون هستم، چه از لحاظ ظاهری و پوششی، چه از لحاظ رفت آمدی یا مثلا هر از هر لحاظ، ولی احساس میکنم یه حالتی داره که هست چقدر بیشتر من قبول میکنم بیشتر اون میخوادش، این حس رو تو اون میبینم. و الان در حال حاضر بیشترین مشکل ما خشم ایشونه، یعنی مثلا من سر یه چیز ساده مثلا که به ایشون بگم، به فرض مثال آخرین بحثی که برای ما شد این بود که ایشون یه مکالمه تلفنی داشتن توی یه دقیقه مثلا یک کلمه رو چندین بار تکرار کردن و اشتباه من که خودم میپذیرم این بود که بعد از این تلفنشون قرار شد و گشتم گفتم که مثلا میتونستی به جای این کلمه از یه مترادفش مثلا چند نوع کلمه دیگه میتونستی استفاده بکنی. بعد سر این گفت که تو منو تصدیق میکنی، تو کی هستی منو تصدیق کنی، و دیگه سر این مثلا رفتارهای خیلی بد و خصوصونت اینجور چیزا که بعدش هم خودش ناراحت شد، پشیمون شد، گفت بهت فرصت میدم، من میدونم مشکلم کجاست، من اونجوری نبودم، من قبلا خیلی پسر آرومی بودم، خیلی پسر صبوری بودم، تو شما همه منو میشناسن و تویی که تو زندگی قبلی با تو مشکل جنگ و دعوا بودی و این جنگ و دعوای زندگی قبلی هم کشیدی تو این زندگی و تو آدمی هستی که عادت کردی به زندگی پر چالش و اینجور چیزا.
0: ایشون بوده تو خانواده نونه برای چالش بوده. به من بگید که فکر بگید اصلا شما هنوز همدیگر رو دوست دارید یا ندارید؟
1: من احساس میکنم من اینو قلبا دوست دارم ولی خستم و ایشونم احساس میکنم میخواد زندگی ادامه داشته باشه که شکست نخوره، چون آدمی هست که همیشه پیروز شده و یه جورایی به همه موفقیت چیزایی که خواسته رسیده. یه بارم تو حالا بحثا اینجوری شد، گفت که من نمیخوام آدم بازندگی باشم، شکست بخورم، زندگی رو نگه میدارم.
0: رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
1: متاسفانه از اول یک طرفه بود و اخیراً بعد این مسائل خوبونت و اینجور چیزا از طرف من کاملا صفر شد.
0: خب از شما جانم شما صفره، ولی اتفاق میفته، ولی به میل ایشون.
1: بله.
0: ولی آیا اگر ازشون بپرسن شما شکوه و شکایتی از رابطه جنسیتون دارید، میگه بله یا فکر کنه چون اون چیزی که میخواد احتمال میگیره پس اوکیه باش؟
1: اول اوکی بود، ولی اخیرم موقعی که نارضایتی منو دید خودش هم گفت که دنبالش میره و میدونه که یه سری مسائل داره و ولی خب هنوزم که هنوز دنبالش نرفته و این قضیه خیلی منو ناراحت میکنه که قبول میکنه، اخیرا میپذیره ولی پیگیر نیست. که
0: چیو میپذیره؟ میپذیره که عصبانیه یا چیز دیگه؟
1: نه، تو روابط زناشویی.
0: ببینید عزیز، ماجرای اولا ایشون توی خانواده بزرگ شده که گفتم فقط از طریق جنگ زنده مونده و همین دلیلم که مسئله بردن براش مهمه و باختن حتی اگر چیز بیارزشی هم باشه براش سنگینه. این مورد اول. دوم، برحال تو این خانواده چیزی که نبوده یه محبت و مهربانی عمیق و سنگینه، همه چیز سطحی و ظاهری و مثلا وقتی بار مذهبی پیدا میکنه فقط نمایشیه، یعنی فقط یه مقدار شعاره و توش شعوری نیست. مورد دیگری که شما تو صحبتاتون پیداست این است که به هر حال شما بسیار با هم متفاوتید، یعنی تیپ روانیتون یه تفاوتی داره و ضمناً خودتون هم متوجه هستید که با توجه به ازدواج قبلی و جدا شدنتون که چه ارتباطی داره. یعنی من فکر کنم که مثلا این 5 نفر یا 50 نفری هم که حتما هم نیستن که وقتی خبر بشن که شما در ازدواج دوم جدا شدید بگن باز دوباره جدا شد پس تقصیر اون بوده در ازدواج اول. خب حالا بگن یا نگن چه اهمیتی داره؟ یعنی متاسفانه اون 4 تا نونی که اشاره کردی، که نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی، مسئله شماست. حالا ایشونی که به هر حال این حساسیت رو داره به عنوان پرسش مطرح می‌کنم، اگه بهش بگید به نظر می‌رسه که ما راحت نیستیم، رضایتی نداریم، یه زندگی خوبی نداریم و چه بهتر که جدا بشیم، فکر کنید پاسخ یا واکنش ایشون چیه؟
1: واقعیت قبلنا اصلا قبول نمی کرد، یعنی موقعی که بعد
0: اصلا من نگفتم ایشون قبول میکنه. عزیزم ببین، شما هنوز باز یه ایده ایران قبول میکنه یا قبول نمی کنه، میگم پاسخ ایشون چیه؟
1: میگه آره ما با هم متفاوتیم و شاید بتونیم یه زندگی بهتری با آدم دیگه شروع کنیم که شبیه خودمون باشه.
0: پس میتونیم به جدا بشیم؟ یعنی من با جدایی موافقم؟
1: بله.
0: اگر درآمد شما $100، درآمد ایشون چقدره؟
1: درآمد ایشون دو برابر و نیم سه برابر من میتونه باشه.
0: اوکی. ولی شما درآمدی که دارید برای زندگی خودتون کفایت میکنه نه؟
1: بله.
0: خب الان شما چرا نمیخواید جدا شید؟ فقط به خاطر اینکه یه ازدواج قبلی داشتی؟
1: الان این خیلی عامل بود ولی در حال حاضر نه. تنها چیزی که منو نگران میکنه که سنمه، احساس میکنم که بتونم تو این زندگی، حالا با توجه به این که وقتش بهتر شده، مثلا داره کار میکنه با روانشناس اینجور چیزا، خودش هم میگه من قبول دارم قبلا رفتارم درست نبوده و الان به بلوغ فکری رسیدم و از تو خیلی چیزا یاد گرفتم توی زندگی. به نظر شما من میتونم تایم بذارم توی زندگی؟
0: حتما شما چاره‌ای ندارید غیر از این. شما با توجه به اطلاعاتی که به من دادید چاره‌ای ندارید. تنها نکته‌ای که اینجا وجود داره یه مسئله است که سنتون به شما میگه اگر اینجا یه مقدار دیگه در جا بزنید صاحب فرزندی نخواهید شد. نظر هر دو تون الان درباره داشتن فرزند چیه؟
1: من خیلی دوست دارم ولی ایشون نه. یعنی دوست دارم بچه دار بشم ولی احساس میکنم، حتی به من پیشنهاد میده، میگه رو مثلا فریز کن، ولی نمیگه بچه دار بشی، میگه من مطمئن نیستم.
0: اوکی. خب شما باید ببینید عزیز، این چیزی که شما میفرمایید خوب نیست. اگر ایشون کار روانشناسیش رو یا روانشناسش رو یا تراپیش رو به صورتی انجام بده که تشخیص داده بشه ریشه مسئله کجاست، ولی با توجه به جایگاهشون تو خانواده کاملا پیداست ایشون استراب داره، افسردگی داره، خشم داره، استرس داره، در یه زمینهای محدودی وسواس داره، اصلا توش تردیدی نیست، و ضمناً یه میلی برای پیشرفت و موفقیت و برجسته شدن داره، باهوش هم هست حتما، همه اینا دست به دست هم داده به اینجا رسیده. و اگر بپذیره مسئله و مشکلی داره کمی کمک میکنه، ولی اینا چیزایی نیست که بتونه پاک بشه. این یه طرف. دوم این که ایشون بچه نمیخواد. پس شما اگر تو این رابطه و ازدواج نیست صاحب فرزندی نخواهید شد. حالا اگر خودتون هم نمیخواد یه مسئله است، ولی اگر دلتون میخواد بچه دار بشید، خب این دو سه سال رو نمیتونید از دست بدید. بعدم پیشنهاد این که تخمکاتون رو فریز کنید پیشنهاد بدی نیست، حداقل هم تکلیف رو مشخص کن، اگر یه روزی خواستید با ایشون اینو داشته باشید، اگر به طریق طبیعی نتونستید یا اگر وارد یه رابطه دیگه شدید. فقط تنها مسئله هزینه شه، الان نمیدونم چقدر در کانادا، اون فقط موضوع شماست، ولی موضوع شما باید جدی بگیرید و الا نوع صحبت هایی که میکنین شما ذره ذره صبر میکنین تا همه چیز تموم بشه، یعنی فرصت ها رو هم میسوزونید از دست. به همینجاست که شما باید تصمیمتون رو ظرف چند ماه آینده بگیرید. علاوه دکترش میتونه به شما بگه که چقدر امیدی برای بهبودی است که بشه باهاش زندگی کرد، چون اینا برس کردم باز جمله‌مو تکرار میکنم برای بار چندم، ایشون با جایگاه تو خونه نه نفره، استراب، افسردگی، استرس، وسواس، خشم، عادی است. یعنی از 100 تا 95 تا داره و ایشون نمیتونه نداشته باشه، عملا هم که داره. تازه یه بار مذهبی هم که اومده زده و همه چیزو به هم ریخته، یه آدم تحصیل کرده هنوز فرضش بر اینه که یه با خدا هستن یه بی خدا، که اصلا من نفهم یعنی چی آدم با خدا. یعنی یه کسیست که همه کارهای خوب درست مفید رو انجام میده و با باورهای مذهبی که همش پر از تضاد و تعارض و تفاوت و تبعیضه چطور میتونه کنار بیاد؟ حالا تازه هم اومدید شما کانادا زندگی میکنید، بنابراین موضوع جدی بگیرید. بعدم خود شما هم میتونید با یه روانشناس خانومی کمی صحبت کنید که کمی شاید براتون چراغ روشن کنن ببینید کجا هستید. ولی چون سنتون به شما پرسش اصلی اینه که من بچه میخوام یا نمیخوام، این نمیخواد که هیچی، وضع متفاوته. ولی اگر میخواید احتمالاً با تکلیفتون با ایشون یه مقداری روشن کنید. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی فکر کنم حرفا اون رو با هم زدیم، که شما مواظب خودتون باشید و اگر خواستید وقت دیگه میتونید با هم صحبت کنید.
1: من میتونم با پشت تلفن صحبت کنم با اون خانم، یعنی صحبت
0: کوچیک. نه فایده برای چی، چه فایده‌ای داره؟
1: مرسی،
0: ممنون ازتون. شایان عجبان، خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر پیام شایانی وکیل برجسته و آگاه ما دارن که توجه شما را به مصاحبه ایشون جلب می‌کنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان. بازگشتیم به استودیو و با شما دوستان خوب و عزیز هستیم و در این بخش گفتگویی خواهیم داشت با آقای پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در سراسر کالیفرنیا. درود و سلام داریم خدمتتون. خیلی خوش آمدید آقای شایانی عزیز.
1: با عرض سلام به خانم دکتر، بچه‌ها در استودیو و شنوندگان خوب و نازنین رادیو همراه، خوشحالم که بار دیگر در برنامه جدید دیگری با دوستان هستیم. دوستان عزیز، امیدوارم همتون خوب باشید و اوقات خوشی رو مثل همیشه برای عزیزان آرزومند هستم. امیدوارم شما هم خوب باشین خانم دکتر دیگه در اواخر تابستان امسال.
0: بسیار عالی و مخصوصا که صدای شما رو میشنویم و از مطالبتون هم لذت میبریم و در به قول معروف وقتی که تصادف اتفاق میفته این صحبتهایی که دارید همیشه آویزه گوشمون هست که باید چه بکنیم. امروز قرار هست راجع به چی صحبت بکنیم آقای شایانی؟
1: امروز خانم دکتر میخوام بگم که من دارم حدس میزنم از این هفته به بعد تلفن‌های دفتر بیشتر از معمول خواهد بود. شما میخواین دلیلش رو برای شنوندگان عزیز بگید؟ فکر میکنید چی باشه دلیل ازدیاد تلفن‌ها در دفتر در این موقع سال، در اواسط اوائل و اواسط آگست هر سال؟
0: یعنی تصادفات زیاده. چرا؟
1: بله، تصادفات بیشتر میشن هر ساله. یک استاتستیکیه که ما در دفتر احساس میکنیم. نمیتونید حد بزنید شما که همیشه همه چیز رو بلدید.
0: نه بابا، من کی گفتم همه چیز بلد، ولی خب گرما ممکنه علتش باشه.
1: نه، این هفته مدارس باز میشن. اکثر جورستیکشن ها مدارس دولتی باز میشن و باز شدن مدارس ترافیک بیشتر میشه، دوستان بیشتر در خیابان ها هستن، بعد بچه ها رو بیارن و ببرن و
0: همه هم عصبی و خشمگین هم هستن که مدارس باز شده. اونم هست.
1: اصلا اینطور نیستش. ما که بچه های کوچک داریم خیلی خوشحالیم که بچه ها دیگه دارن میرن مدرسه.
0: آه، شما خوشحالین به عنوان پرنت و والدین؟
1: بله، دقیقا مخالفشه. بچه در مادرهایی که بچه های مدرسه ای دارن دیگه وقتی که مدرسه باز میشه یه استراحتی میکنن، یه نفسی میکشن از این دوران تابستانی که بچه ها رو داشتن. ولی کلن بله، ترافیک بیشتر میشه مدارس با باز شدن مدارس و همیشه ما تلفن همون بیشتر میشه به دلیل تردد بیشتر، تصادفات بیشتر و مثل همیشه خدمت دوستان هستیم. این یه چیز جالبی بودش که گفتم.
0: آقای شایانی عزیز، تا به حال شده که شما یک پرونده ای رو از دورادور شنیده باشید و بعد نتیجهش هم اعلام شده باشه، بعد پیش خودتون فکر کنید که اگر این پرونده دست شما بود چه بسا بیشتر میتونستین خسارت بگیرین؟
1: راستش رو بخواین نه، چون ببینید جزئیه من مثل این کیس هایی هستش که دوستان زنگ میزنن میگم مثلا من پرونده‌ای دارم در دفتری دیگه برای نظر دوم میخوام با شما صحبت کنم. ما همیشه خود پرونده رو درخواست میکنیم برای ارزیابی دقیق و کارشناسی و درست پرونده، چرا که دوستانی که حتی کیس دارن شاید جزئیات پروندهشون رو ندونن. ما کلیات رو خب بعد از 25 سال و سپری کردن ده ها هزار پرونده، سناریوهای مختلف، شرکت های بیمه مختلف، کلیات رو خب با چشم بسته و در خواب میتونیم بدونیم، حدس بزنیم، تخمین بزنیم، ولی جزئیات پرونده است که خانم دکتر عزیز آینده پرونده رو رقم میزنه و اون جزئیاتی که به قول معروف در کیس های مهم و بزرگتر و صدمات جدیتر بدنی خیلی میتونه در دادگاه عنوان باشه. از این جهت با شنیدن یک کلیات یک پرونده و بیسیکس یک پرونده خب ما میتونیم یک حدس کلی بزنیم، ولی جزئیات پرونده است. مثل برخی از دوستانی هستش که میگن زنگ میزنم برای کانسالتیشن، میگن من جای دیگه پرونده دارم، همچین اتفاقی برای من افتاده، برای مثال وکیلم برای من فقط اینقدر گرفته، من یه دوستی دارم، آشنایی دارم، فامیلی دارم که یه کیس داشته مثل من، وکیلش برای 4 برابرش رو گرفته، من فکر میکنم وکیلم کارش رو درست نمیکنه. و اغلب اوقات ما به دوستان میگیم که خب کپی پرونده رو بیارید ما نگاه بکنیم، و وقتی که پرونده رو ما نگاه میکنیم معمولا دلیلی وجود داره برای اون، برای مثال خسارت کمتر در مقابل و مقایسه با شخص دیگر. از این جهت جزئیات مهم هستند، باید به جزئیات نگاه کردش، و من کلا دوست ندارم که به دوستان اطلاعات اشتباه بدیم. وقتی که عزیزان زنگ میزنن برای سکن اپینین، زنگ میزنن که اطلاعات دقیق و درست بگیرن، و فقط موقعی ما میتونیم این کار رو بکنیم که چی پرونده رو داشته باشیم. ولی خب این رو هم باید بگم، من پرونده خیلی خیلی زیاد در از این چندین و چند سال داشتم و قبول کردم به عنوان پرونده انتقالی، چون که احساس کردم پرونده در اون دفتری که قرار داره درست روش کار نمیشه، یا اصلا روش کار نمیشه، توجه لازمه رو نمیگیره، و یا اون وکیل وکیل دادگاهی نیست، و یا شناخت اون وکیل و اون نوع پرونده شاید کافی نباشه، اندازه کافی تجربه نداره. و پرونده‌ای که ما بتونیم کمک بکنیم به دوستان پرونده‌شون رو قوی بکنن و جواب بهتری بگیرن، خب ما با کمال میل موضوع میخوام قبول میکنیم و پذیرای اون پرونده هستیم. ولی خب اون بستگی داره به جزئیات پرونده. نکته جالب بودش که واسه مرسی که این رو عنوان کردی، چون همیشه مسئله مهم و مطرحیه در برای دوستانی که کیس دارن.
0: درسته. دوستان عزیز، با آقای پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در سراسر کالیفرنیا صحبت میکنیم. لاکی 7 یا 818، بقیه‌اش 7.
1: اجازه بدین یه اشاره‌ای بکنم و تشکری داشته باشم از دوستانی که در کالیفرنیای شمالی تا این چندین و چند سال با ما بودن، و یک ریمایندر و یاداوری دوباره برای دوستانی که در نوردن کالیفرنیا هستند. دوستان ما در طی این 25 سال گذشته با کیس های ساکرامنتو، دوستانی که در سان هوزه هستند، سان فرانسیسکو، فرزنو هستند، ترلاک هستند، دوستان آسوری فارسی زبان، تعداد خیلی خیلی زیادی کیس داشتیم. ما دفاتر ساتلایت هنوز که هنوزه بعد از کووید در ساکرامنتو، سان هوزه و فرزنو داریم، و اگر شما براتون تصادفی اتفاق افتاده و میخواین وکیل استخدام بکنید، مثل همیشه دفاتر ما در اختیار شماست. وکلای ما در کالیفرنیای جنوبی خودشون اصلا زندگی میکنن و چندی به چند ساله که با ما روی پرونده همراهی و همکاری میکنن، و این خیلی مهمه، چرا که قضاتی که در دادگاه‌های شمالی قرار دارند قوانین محلیشون فرق داره با قوانین محلی مثلا کالیفرنیای جنوبی. هر حوزه کاری قوانین منحصر به فرد خود رو داره، و با داشتن وکلایی که لوکال هستن در طی 25 سال، ما همیشه تونستیم که با قوانین محلی بتونیم پرونده‌ها رو درست به جلو ببریم، اونطور که اون دادگاه های محلی جواب رو میخوان، و بتونیم به دوستان کمک بکنیم که کیساشون رو انجام بدن، و همزمان لاکژوری داشتن وکیل فارسی زبان، لاکژوری داشتن کیس های کیس منیجر ها، پرالیگال ها، لیگال اسیستنت های فارسی زبان برای دوستان ایرانی به نظر من خیلی مهمه. من همیشه گفتم و همیشه خواهم گفتش که یک کلاینت ایرانی، یک شخص ایرانی باید وکیل ایرانی داشته باشه، چون اون برخورد و طرز انتقال اطلاعات به زبان فارسی رو هیچ وقت نمیشه به انگلیسی انجام داد. یعنی اون کانکشنی که ما ایجاد میکنیم با دوستان فارسی زبان، با زبان خودمون، با زبان فارسی خودمون، هیچ وقت و هیچ وقت به انگلیسی، زبان انگلیسی نمیشه انجام داد. به نظر من یه پوینت بسیار مهم و مثبتیه برای دوستانی که کیس های قانونی دارن، چه تصادفات چه هر نوع کیس قانونی دیگر.
0: دوستان عزیز، با آقای پیام شایانی صحبت میکنیم. 818-7 یا لاکی 7، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در سراسر کالیفرنیا. آقای شایانی، با اومدن این هوش مصنوعی شما آینده وکالت رو در کجا میبینید؟ ممکنه مثلا اتفاق بیفته که در یک زمانی، حالا شاید نه الان ولی شاید تا 10 سال آینده، مردم خودشون بتونن یه سری از کارها رو از طریق هوش مصنوعی انجام بدن بدون حضور وکیل؟
1: خیلی کارها رو الان میشه انجام داد با استفاده از هوش مصنوعی، چه در وکالت چه در هر کاری دیگه. ولی به نظر من هوش مصنوعی یک پدیده بسیار مثبت و مهم و جدیدیه که میتونه کمک بکنه به یک متخصص، وکیل، دکتر، مهندس، دندانپزشک، حسابدار، هر کسی که شغل کاری داره که کارش رو بهتر انجام بده. ولی من بر این باور هستم که تصمیم آخر و نهایی رو باید خود اون شخص بگیره. برای مثال ما الان از در دفتر از هوش مصنوعی استفاده میکنیم، یک پروگرام های مخصوص هستن برای وکلای تصادفات که اطلاعات رو برای ما سریع جمع آوری میکنه. یعنی من اگر قبلا باید یک پارالیگال رو روی یک پرونده میگذاشتم و 2-3 ساعت وقت میگذاشت و اطلاعات لازم رو جمع آوری و خلاصه برداری میکرد، الان سافر میتونه در از 5 دقیقه این کار رو برای بنده انجام بده. ولی اون سافر نمیتونه تصمیم گیر درست باشه و یا نظر درست بده. نظر درست رو باید بر حسب تجربه اون وکیل با تجربه‌ای که داشته انجام بشه. ولی من از هوش مصنوعی بسیار راضی هستم، به قول معروف we welcome it، پذیرای همچین تکنولوژی جدیدی هستیم و میتونه کمک بکنه به کلاینتمون و نه تنها به کلاینت ها کمک میکنه، به ما کمک میکنه که کیس های کلاینت ها رو با سریعتر با هزینه کمتر انجام بدیم. چرا که خب طبیعتا حالا ما وکلای تصادفات دوستان رو ساعتی شارژ نمیکنیم، ولی اغلب وکلا در تخصص های دیگه ساعتی کار میکنن و اگر یک وکیل بتونه کارش رو سریعتر انجام بده، خب اون یک سیوینگزی که انتقال پیدا میکنه به کلاینت. هوش مصنوعی به نظر من، اگه نمیدونم شما ازش زیاد استفاده میکنید و یا نه، من در موارد شخصی هم ازش استفاده میکنم، خیلی خوبه در جمع آوری و خلاصه برداری اطلاعات. ولی وقتی ازش نظر میپرسی، معمولا نظر خود شما رو به خودتون انتقال میده. یعنی چی؟ یعنی it's a pleaser. از این جهت روی نظرش نمیشه زیاد حساب کرد، ولی در جمع آوری اطلاعات و خیلی کارهای دیگه به نظر من فوق‌العاده جواب میده و خیلی سریع کار رو انجام میده که به نظر خیلی خوب و مثبت میاد.
0: بله، خیلی جاها اون چیزی که ما دوست داریم بشنویم و بهمون میگه و خیلی هم تو این زمینه خیلی هم تو این زمینه به قول معروف استعداد خاصی داره.
1: با پرسنالیتی خود شما هم آشنا میشه.
0: درسته.
1: یعنی وقتی که باش صحبت میکنید و ازش سوال میپرسید، مخصوصا اگر بک‌گراندتون رو بهش بگید، بر حسب تصور و باورهایی که داره با جمع‌آوری اطلاعات با شما آشنا میشه و یه مقدار شخصی باهاتون صحبت میکنه که بعضی موقع آدم یه احساسی به شخص میده، فکر میکنه نفر اون ور نشسته داره بهش نگاه میکنه. ولی کلا ای آی به نظر من حرکت مثبتیه و خیلی کمک خواهد کرد به خیلی مشاغل، مخصوصا در طی چند سال آینده.
0: دوستان عزیز، با آقای پیام شایانی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی شدید بدنی در سراسر کالیفرنیا. لاکی 7 817-8-0 میبخشید 818-8-7 و کلام آخر آقای شایانی عزیز.
1: اجازه بدین برای دوستان پایان تابستان بسیار خوبی رو از طرف من به وکلای دفتر آرزومند باشیم. دوستان عزیز، سپاسگزار هستم از حمایت شما، از انتخاب شما از بنده و 11 وکیل در دفتر و مثل همیشه در خدمت دوستان عزیز هستیم با آرزوی بهترین ها برای همگی و تشکر مخصوص من از خانم دکتر و دوستان در استودیو.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: خب چطوره؟
2: خیلی تنگه. هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
1: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
2: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
1: ما هم یه سایزو داریم. بفرمایید شما مشتری نیستی.
3: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
4: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
5: آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می کند. تور 14 روزه لاکچری به آفریقای جنوبی. معروفترین و هیجان انگیزترین سافاری دنیا را با ما در آفریقای جنوبی تجربه کنید. دیدار از کیپ تاون، سان سیتی، نشنال پارک سافاری و جوانسبورگ. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. لطفاً قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 8 نوامبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
6: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
8: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکویتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر BEC Investments 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
9: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
10: من یه وکیل خوب می شناسم، برو پیش اون.
11: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
12: بیا اینم کارت وکیل.
13: صبر کن، اول با وکیل من تماس بگیر.
14: درصد کمتری می گیره.
15: برو پیش اون.
16: نه اون بهتره،
17: اون یکی ارزون تره،
18: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
19: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
10: اصل کاری چیه؟
19: فقط و فقط یدیدی.
2: یدیدی یدیدی،
10: این حواسش خیلی جمعه.
2: یدیدی یدیدی.
9: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25,000 پرونده موفق، بیش از 1,000,000,000 غرامت برای موکلان.
7: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی. دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه که می توانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز چهارشنبه 30 سپتامبر 2026 برابر با 8 مهر 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. فرود اضطراری یک هواپیما به مقصد تل آویو. نخست وزیر بریتانیا: نشانه هایی قوی از ارتباط ایران با حادثه پایگاه فرانکفورت وجود دارد. برنهام از احتمال بازگشت بریتانیا به اتحادیه اروپا خبر داد. نتانیاهو اطلاعاتی درباره از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای ایران ارائه کرد. و اینک مشروع خبرها. در پی فرود اضطراری یک هواپیمای خطوط هوایی فلای دبی از مبدأ دبی به مقصد تل آویو در عربستان سعودی، نخست وزیر اسرائیل گفت کمک خلبان این هواپیما پس از حمله با چاقو به خلبان دیگر ظاهراً تلاش کرده بود هواپیما را با سرنشینانش سرنگون کند. او مسافران هواپیما را قهرمان خواند و گفت آنها با اقدامات خود از وقوع یک فاجعه بزرگ جلوگیری کردند. او افزود خلبانی که دست به حمله زده بود بازداشت شده و اکنون از سوی مقام‌های سعودی تحت بازجویی قرار دارد. نتانیاهو همچنین دستور آماده سازی برای مقابله با تهدیدهای احتمالی بیشتر را صادر کرد. اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، نیز روز چهارشنبه این حادثه را تلاش برای یک حمله تروریستی خواند. او در بیانیه‌ای گفت حادثه جدی در پرواز فلای دبی یک تلاش برای حمله تروریستی جهادی بود که تنها به لطف شجاعت چند مسافر اسرائیلی خونسا شد. به دنبال این اتفاق جنگنده‌های اسرائیلی به پرواز درآمدند و فعالیت فرودگاه بن گوریون نیز متوقف شد. سخنگوی فلای دبی در بیانیه‌ای گفت در این مرحله دلایل و انگیزه‌های اصلی این رویداد مشخص نیست و همچنان در چارچوب یک تحقیقات رسمی در حال بررسی است. از همه طرف‌ها می‌خواهیم تا زمانی که مقام‌های مسئول در حال جمع‌آوری اطلاعات و روشن کردن ابعاد ماجرا هستند، از گمانه‌زنی زود هنگام خودداری کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های اسرائیلی اعلام کرد کمک خلبانی که این حادثه را رقم زده است، شهروند عمانی است. دولت عمان هنوز درباره این موضوع اظهار نظر نکرده است. نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد مقام‌های اسرائیلی در تماس مستمر با نهادهای مربوطه هستند تا امنیت مسافران و بازگشت امن آنان تضمین شود. او افزود اسرائیل ارزیابی‌های امنیتی منظم انجام می‌دهد و به سرویس‌های امنیتی این کشور دستور داده اقداماتی برای جلوگیری از تکرار چنین رخدادهایی اتخاذ کنند. نخست وزیر بریتانیا میگوید نشانه های قوی از ارتباط ایران با فعالیت مشکوکی که آخر هفته پیش در نزدیکی پایگاه هوایی فرانکفورت بریتانیا در جریان بود وجود دارد. اندی برنهام این موضوع را روز چهارشنبه 8 مهر در گفتگو با شبکه بی بی سی اعلام و تاکید کرد که تحقیقات پیچیده، دامنه‌دار و جدی پلیس در این مورد همچنان ادامه دارد. پایگاه هوایی فرانکفورت در جنوب شرقی بریتانیا، محل استقرار تعدادی از اعضای نیروی هوایی ایالات متحده و بمب‌افکن‌های سنگین آمریکاست. این پایگاه هوایی به دلیل داشتن باند پروازی به طول بیش از 3 کیلومتر تنها فرودگاه در اروپا است که برای فرود و برخاستن بمب‌افکن‌های سنگینی همچون B-2، B-1 و B-52 مناسب است. نیروی هوایی آمریکا در طول حملات هوایی به ایران از این فرودگاه هم استفاده کرده بود. یک شنبه گذشته پلیس ضد تروریسم بریتانیا 5 مرد که مسیر منتهی به این پایگاه را بسته و ظاهراً مقادیری بنزین و وسایل انفجاری در اختیار داشتند، بازداشت کردند. این افراد که همگی شهروند بریتانیا و ساکن لندن بوده و بین 23 تا 25 سال سن داشتند، اندکی بعد به قید وثیقه آزاد شدند. اما پلیس ضد تروریسم بریتانیا تاکید کرد این موضوع به معنای پایان تحقیقات نیست. روز دوشنبه ایران با قاطعیت هر گونه ارتباط با این حادثه را رد کرده بود. اندی برنهام تاکید کرد که بریتانیا و آمریکا در تحقیقات پیرامون این حادثه همکاری می‌کنند.
هفته پیش و در جریان نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، اد میلیبند، وزیر خارجه بریتانیا، در گفتگو با عباس عراقچی، همتای ایرانیش، تأکید کرده بود که لندن هیچ گونه تهدید یا اقدام خصمانه‌ای در خاک خود را بر نخواهد تابید. نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه 8 مهر ماه احتمال بازگشت بریتانیا به اتحادیه اروپا را به عنوان گزینه‌ای واقعی مطرح کرد. اندی برنهام اولین نخست وزیر بریتانیا پس از برگزیت است که به طور علنی در مورد پیوستن مجدد این کشور به اتحادیه اروپا صحبت کرده است. نخست وزیر بریتانیا گفت دولت چپ میانه او آماده است که پس از بررسی دقیق مزایا و معایب همه گزینه‌های موجود در مورد رابطه لندن یا بروکسل، در صورت خواست اکثریت مردم کشورش، پیشنهاد عضویت مجدد بریتانیا در اتحادیه اروپا را مطرح کند. او سه‌شنبه شب در جریان کنفرانس سالانه حزب کارگر تأکید کرد که شخصاً معتقد است که بریتانیا بیش از آن که از برگزیت سود ببرد، متضرر شده است. نخست وزیر بریتانیا همچنین گفت که جدایی از اتحادیه اروپا به یک دهه کاهش رشد اقتصادی بریتانیا منجر شده و وقت آن است که بریتانیا درباره رابطه دراز مدت با بزرگترین شریک تجاریش تصمیم بگیرد. اندی برنهام وعده داد که گزینه‌های مختلف برای آینده رابطه با اروپا را پیش از نشست برنامه ریزی شده با 27 عضو اتحادیه که قرار است به زودی برگزار شود، تدوین کند. وی همچنین گفت معتقد است دست کم 60% از بریتانیایی ها با او هم نظر هستند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دیدار با محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی اطلاعات تازه ارائه کرده که به گفته او نشان می دهد ایران فعالیت های خود برای احیای برنامه هسته‌ای را از سر گرفته است. شبکه خبری CNN گزارش داد که این اطلاعات شامل ساخت و سازهای جدید در کوه کلنگ در نتنز، حدود 225 کیلومتری تهران می شود. این محل یکی از نقاط احتمالی برای بازسازی زیرساخت‌های هسته‌ای ایران ارزیابی می‌شود، اما این گزارش تایید نکرده است که در آن غنی‌سازی اورانیوم انجام می‌شود. یک مقام مطلع گفته است که ایران محور اصلی گفتگوهای نتانیاهو و بن زاید در ابوظبی بوده است. بر اساس این گزارش، وضعیت حوثی‌ها در یمن و تحولات تنگه‌های باب‌المندب و هرمز نیز در این نشست بررسی شده و نتانیاهو ارزیابی اسرائیل را مطرح کرده که بر اساس آن ممکن است ایران در هفته‌های آینده حمله‌ای را در منطقه آغاز کند. شنوندگان ارجمند، تا لحظاتی دیگر با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با شما همراه خواهیم بود.

طرح. طرح 7 روزه با هدف اعتمادسازی و بازگشت به نسخه‌ای تقویت شده از تفاهم اسلام‌آباد تنظیم شده است. توافقی که ایران و آمریکا در جون 2026 بر سر آن به تفاهم رسیده بودند. به گزارش کیف ایندیپندنت، آمریکا روز 29 سپتامبر تحریم‌های علیه چند فرد و نهاد از جمله دو شرکت روسی وضع کرد که به گفته وزارت خزانه داری و وزارت خارجه آمریکا با تأمین تسلیحات برای جمهوری اسلامی مرتبط بودند. این تحریم‌ها 13 فرد و نهاد در روسیه، هنگ کنگ، چین و پاکستان را هدف قرار می‌دهد. واشنگتن این اقدام را در چارچوب فشار اقتصادی بر حکومت ایران و در قالب آنچه عملیات طرد اقتصادی می‌خواند، در میانه جنگ چند ماهه با ایران اعلام کرده است. رسانه‌ها پیشتر گزارش داده بودند که روسیه در جنگ ایران با آمریکا قطعات پهپاد و مهمات در اختیار تهران قرار داده و همچنین به جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکا کمک کرده است. روابط تهران و مسکو از زمان آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین نزدیک‌تر شده است. محمد عطابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه از توقف واردات خودروهای لوکس به دستور رئیس جمهور خبر داد. عطابک افزود این ممنوعیت شامل ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز می شود و اولویت دولت تأمین خودروهای اقتصادی است. عطابک در نشست کمیسیون اصل 90 مجلس گفت وزارت صمت حدود 2 هفته پیش به تعرفه 100% خودروهای لوکس اعتراض کرده و در ادامه واردات این خودروها متوقف شد. در همین نشست نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، با اشاره به محدودیت‌های منابع ارزی، واردات خودروهای گران قیمت را عامل افزایش فشار بر بازار ارز و خروج سرمایه دانست و خواستار اولویت دادن به تأمین خودرو برای اقشار متوسط و متقاضیان دارای نیاز واقعی شد. سازمان امنیت داخلی سوریه اعلام کرد 1 هسته 3 نفره وابسته به حزب الله لبنان را که به گفته این سازمان در حال برنامه ریزی برای انجام عملیات خرابکارانه در جنوب سوریه بوده، بازداشت کرده است. بر اساس بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه 29 سپتامبر در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، اعضای این هسته قصد داشتند دست به اقدامات خرابکارانه بزنند. سازمان امنیت داخلی سوریه میگوید برای مقابله با این طرح یک عملیات پیشگیرانه انجام داده است. به گفته نیروهای امنیت داخلی سوریه، اعضای این هسته همچنین در تلاش برای آماده سازی چند سکوی پرتاب موشک بودند که در جریان عملیات کشف و به طور کامل برچیده شدند. حزب الله لبنان هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده است. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه 8 مهر در شبکه اجتماعی ایکس بدون نام بردن مستقیم از امارات متحده عربی نوشت: همانطور که میزبانی از پایگاه‌های نظامی آمریکا برای شما امنیت به ارمغان نیاورده، میزبانی از قصاب غزه نیز پیامدهای خوشایندی در پی نخواهد داشت. او در ادامه نوشت: از جنگ اخیر درس بگیرید، از دامن زدن به جنگ ها دست بردارید و از طرح ادعاهای بی اساس درباره جزایر ایرانی خودداری کنید. شامگاه سه‌شنبه 7 مهر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی را به شدت محکوم کرد و درباره پیامدهای بسیار خطرناک حضور اسرائیل در منطقه هشدار داد. مارک روته، دبیر کل ناتو، در گفتگو با یورونیوز در نشست دفاع و فضا گفت: آمریکا توان هسته‌ای جمهوری اسلامی را هدف قرار داد، چون ما نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم. او افزود: اروپا باید در آینده توان انجام چنین عملیاتی را به طور مستقل داشته باشد. روته گفت: اروپا در حال حاضر توان هدف قرار دادن قابلیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را ندارد، اما باید ظرف 10 سال آینده به چنین قابلیتی دست پیدا کند. او گفت: کشورهای اروپایی باید خودشان قادر به مقابله با حوثی‌ها در دریای سرخ باشند و برای این کار به آمریکا متکی نباشند. دبیر کل ناتو اقدام نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی را کاملا ضروری خواند و گفت: اروپا باید بتواند مسئولیت بیشتری برای دفاع از خود بر عهده گیرد.

در بازار سهام آمریکا. کاهش تورم PCE و صعود شاخص‌های وال استریت. گزارش شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی PCE در ماه آگوست نشان داد که رشد نرخ تورم کمتر از انتظارات اولیه کارشناسان بوده است. این داده‌های امیدوارکننده باعث تعدیل بازدهی اوراق قرضه شد و با کاهش نگرانی‌ها درباره اقدام فوری فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره، صعود شاخص‌ها را به همراه داشت. در این راستا داو جونز 443 واحد و S&P 500 19 واحد کاهش و نزدک 63 واحد افزایش را گزارش کرد. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 256200 تومان، یورو 290500 تومان، پوند انگلیس 336500 تومان و دلار کانادا 180200 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 110 میلیون تومان، هر گرم طلای 18 عیار 25 میلیون و 393 هزار تومان و هر قطعه سکه 259 میلیون تومان گزارش شد. و آسمان امروز لس آنجلس نیمه آفتابی بود با حداکثر دمای 87 درجه فارنهایت. انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 65 درجه برسد. آسمان فردا نیز نیمه آفتابی و با حداکثر 87 و حداقل 65 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: شما صبحا چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون،
3: نوش جون.
5: میلیون میلیون میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
6: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
5: 818-777-777-777
0: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: Asset Protection چیست؟
7: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
8: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
7: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
8: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
7: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
8: 818-285-2850
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: talaylaw.com.
9: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
10: کجا درد میکنه عزیزم؟
9: پام درد میکنه.
10: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
9: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
10: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
9: کجا بریم؟
10: پیش دکتر کوسری.
9: کدوم دکتر کوسری؟
10: بابک کوسری.
9: آها، بسکتبالیسته.
10: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
9: درد میکنه.
10: پس پاشو بریم دیگه.
9: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
10: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
9: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
11: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
12: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
13: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان، drkosari.com.

0: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
3: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
4: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
5: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
3: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
4: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
5: حلوا کیک صدف.
3: همین امروز امتحانش کنی.
6: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
7: 310-628-5505.
8: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
9: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
10: خسارت تنها بر سنگ، آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

0: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما رو فراهم میکنیم بدون هیچ سورپرایزی.
1: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com.
0: بدون هیچ سورپرایزی.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟
5: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
7: باشه خواهرجان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم. خدافظ.
8: کی بود؟
7: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
8: میگم بگو کی بود.
7: 6 تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارم میان خونم.
8: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چش.
7: مش
8: که 60 بودن.
7: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
8: خودشو میپزن میارن یهو.
7: کی؟ خواهرام؟
8: نه، حاتمه میشم یهو.
7: خودش میپزه میاره یهو.
8: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
9: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
10: اگه شما در ازدواج مجددتون به سر میبرید یا همسرتون ازدواج قبلی داشتن و یک کدوم یا هر دوی شما از ازدواج قبلی فرزند دارید، بهتره بدونید که خود این به تنهایی یک اختلاف منافع شدیدی رو ایجاد میکنه که احتمالاً در حال حاضر خودش رو نشون نمیده. طراحی تراست یک چنین خانواده‌ای بسیار تخصصیه و پر از پیچ و خمها و ریزکاری‌های قانونی.
9: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292

0: 99-99-844-MGM-LED.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارین سپاسگزاری میکنم. MGM
2: لندرز. سوهیل.
3: بله رئیس.
2: ببین سوهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
3: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
4: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33. کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
5: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
6: برنامه سپیدار با سپید محمدیان، شما داستان و باقی ماجرا.

وقت شما بخیر. من سپیده محمدیان هستم و در این قسمت از برنامه سپیدار به معرفی مجموعه داستان کاش به کوچه نمی رسیدم نوشته محمد هاشم اکبریانی می پردازم. با من و این قسمت از برنامه سپیدار همراه باشید.

یکی از تصمیماتی که من همیشه در برنامه سپیدار سعی کردم بهش وفادار بمونم، معرفی مجموعه داستان‌های کوتاه در کنار رمان‌های فارسیه. خیلی از موقع‌ها دسته مخاطبین داستان‌های کوتاه و داستان‌های بلند کاملاً دو دسته مختلفن. همونطور که نویسنده‌هاشون و مهارت‌های مربوط به نوشتن هر دو داستان کاملاً دو ماجرا و راه متفاوت رو از هم می‌ره. و به نظر من داستان کوتاه نویسی کاملا یک جهان دیگه است و کسایی که ذهنشون رو میتونن در فضای چارچوب مند داستان کوتاه و محدودیت های امکان های زیبایی شناختی محدودتری که از نظر تعداد کلمات و صفحات دارن قرار بدن، یه ستاپ فکری کاملا جدایی دارن و نویسنده هایی که داستان بلند می نویسن هم مغزشون اصولا یه جور دیگه کار میکنه. کلن خوندن داستان بلند و داستان کوتاه در کنار هم از این جهت برای من یه جذابیت خاصی داره، مثل تماشای فیلم کوتاه و فیلم بلنده، ولی احساس میکنم که تفاوت جهان بینی داستان بلند نویس ها و داستان کوتاه نویس ها با هم خیلی بزرگتر و فاصله دارتر از فیلم بلند ساختن و فیلم کوتاه ساختنه. اون حالت برشی که در داستان‌های کوتاه وجود داره، این رفتن و دست انداختن و یه برش از زندگی یه آدمی رو دیدن، جز اون دسته چیزاییه که بارها گفتم، شاید تو همین برنامه سپیدار هم بارها گفتم، منو یاد تماشای عکس میندازه. ما داریم یه چیزی رو میبینیم تو داستان کوتاه و در یک آنی و یک فضای کوتاهی که عمق خیلی زیادی داره. به ظاهر فضا و فاصله کوتاهیه از ملاقات و مراوده ما با اون فضای داستانی، اما عمق خیلی زیادی داره و هرچی این عمق درست‌تر پرورده شه، یه داستان کوتاه خوب ما باش مواجهیم. در مجموعه داستان کاش به کوشه نمی‌رسیدم با یه تعداد داستانی ما مواجه میشیم که وقتی که کتاب تمام میشه میتونیم یه مثل دونه های تسبیح هن و ما میتونیم یه نخ تسبیحی بین این داستان ها پیدا بکنیم. اینو من درباره این مجموعه داستان دوست داشتم. پراکندگی که داستان ها با هم دیگه دارن در این حال میشه با اون نخ تسبیح به هم وصل کرد. گاهی اوقات ما یه مجموعه داستان کوتاهی رو میخونیم که مثلا گردآوری شده از نویسنده های مختلف در مقاطع مختلف یا از یک نویسنده در دوره های مختلف زندگیش که اون داستان رو نوشته و هر کدومشون یه جهان داستانی رو جدا دارن و حتی جهان بینی نویسنده در طول زمان تغییر کرده و این تغییر رو ما میتونیم نمودش رو در داستان ها ببینیم. اما در کاش به کوچه نمیرسیدم نویسنده به طور ثابت یک سری اصولی داره برای خودش که مشخصا دغدغه خودش هستن، مثل مرگ و جدای از مرگ مواجهه با مرگ و انسان ناچار. این اگه بخوام این نخه رو برای شما پیش ببافم و آماده کنم ذهن شما رو برای مواجهه با داستان‌ها، یکی از اصلی ترین فاکتورهاش همین انسان ناچاره، این انسان مجبوریه که در مواجهه با این اتفاقات قرار میگیره و گاهی شکست، گاهی بهت زده است، مثل داستان بهت و مثل بسیاری دیگر از داستان‌ها فراز و فرودهای مختلفی رو میده. چیزی که من درباره نویسنده دوست دارم حتی تو نامگذاری هاش هم مشخصه. وقتی که یه داستانی داره به نام قصه گریه تمام نمی شود و بعد وقتی درباره این اسم ما شروع می کنیم در پهنا و دامنه این اسم داستان رو می خونیم، روح داستان توی اسم و نامگذاری مشخصه. این خیلی نامگذاری هوشمندانه ایه. در یکی از داستان‌ها که اسمش بهت هست و من بنا دارم که در قسمت دوم برنامه فقط داستان بهت رو برای شما بخونم، چون فکر می‌کنم بهترین شکل معرفی یک مجموعه داستان کوتاه یه نمونه از اون داستان کوتاه رو خوندنه.
و داستان بهت برای من بسیار داستان قشنگی بود. یعنی از اون داستانایی بود که با این همه داستانی که من در طول هفته و ماه و سال میخونم و به خصوص حالا که بنابر کاری که انجام میدم و برنامه‌ای که آماده میکنم مرتب در حال خوندن هستم، مطمئنم که حتما در خاطر من میمونه و اصلا داستانی است که به این راحتی از یاد شما بره. و بعدتر جلوتر که میره مثلا یک اسم خیلی خیلی خیلی ساده‌ای داره، مثل کاش به کوچه نمیرسیدم یا دلی که سوخت، آرزو، بازی، ولی همشون شبیه یک تلعلوی هستن در ذهن شما که اولاب میندازن به یک داستانی و شما رو میکشن با اون داستانه به دنبال خودشون. یک داستان دیگه ای داره، وحشت از سلام تنهایی. خب برای من خیلی این اسم اصلا توجه هم رو جلب میکرد به خوندن. یا در دست طوفان، همه مثل هم میشویم. تمام داستانهای این مجموعه به نظر من با سلیقه خوبی نامگذاری شدن، چون نامگذاری در داستان کوتاه خودش یه بخشی از فرایند نوشتنه. ما در داستان بلند یه نام داریم، پس نام کتاب و داستان خیلی مهمه. یعنی مثل یک چتر بزرگیه که بالای سر نوشته هست و تمام اتفاقا و قصه ها داره زیر اون چتر اتفاق میفته و خیلی بد مواظب بود که چه چتری رو ما بر سر قصه‌مون باز میکنیم، چه آسمانی رو بر فراز جهان داستانمون سوار میکنیم. و من فکر میکنم که این اهمیت در داستان بلند به یک شکله، ولی بسیار هم امکانات و فضا وجود داره برای اینکه ما بفهمیم که این اسم از کجا اومده، بالا پایین کنیم داستانو و یه جاهایی حتی بار اسمو کم بکنیم و فراتر از اسمی که برای داستانمون گذاشیم پیش بریم. یعنی وسعت کلمات و حجم کلمات به ما اجازه میده که فضاسازی های بیشتری کنیم و به ناممون دور شیم و نزدیک شیم و امکانهای دیگه‌ای داشته باشیم به غیر از ناممون. اما در داستان

ما در مجموعه داستان کاش به کوچه نمی رسیدم می بینیم مبتنی بر جهانبینی نویسنده است. یعنی یک شکلی از داستان نویسیه که شما در پایان این مجموعه داستان می توانید در ذهنتون یه تصویری از جهانبینی نویسنده داشته باشید. دغدغه های او به درستی مشخصه. روابط عاطفی و انسانی که پایه شکلگیری تمام داستان‌های او هستند و محوریت انسان در چنبره اجبار و مجبور و اجتماع دغدغه اونه. بسیاری از وقتها داستان زمان و مکان نداره، سال نداره و در این حال کاملا برای ما زنده و ملموسه. ما نیاز به سال و زمان و مکانش نداریم. ما داستان رو میبینیم و حس میکنیم و میفهمیم و اصلا از خودمون نمیپرسیم که این مثلا مال چه زمانی بود، چون موضوع به حدی مبتنی و متکی بر مسئله انسان پیش میره که ما هر جای تاریخ ایستاده باشیم میتونیم اونو احساس کنیم و لمس کنیم. و تکیه نویسنده اتفاقا و از قضا بر همون مسائل اصلی حیات مثل زندگی، مرگ، خانواده، عشق و عزیزانمونه. طبیعت در نوشته های محمد هاشم اکبریانی یه شخصیته. این طبیعت اگر روستاست، اگر درخته، اگر راه، اگر صحراست، اگر هر چیز دیگری هست، اگر زلزله است و ویرانه هاست، اگر که از زلزله باقی مونده، هر چیزی که در هر جغرافیایی او دست میذاره بدون اینکه حتی بسیاری از مواقع اسم مشخصی از اون جغرافیا بیاره، مثلا درباره روستایی حرف میزنه بدون اینکه نامی از اون روستا بیاره، چون اصلا مهم نیست که داستان اون روستا کجاست، این روستا میتونه هر جایی باشه و میتونه داستان رو جوری پیش ببره که برای ما مهم نباشه که این روستا اسمش چی و کجاست. و طبیعت برای او یک شخصیتی حساب میشه که اون به درستی این شخصیت رو جاگذاری میکنه، بهش میپردازه و برای من و شمای مخاطب هم اون رو به درستی جا میندازه. خاطره و تأثیر اون بر شخصیت یکی از اصلی ترین چیزهایی که ما در داستان میبینیم. مواجهه آدم ها با مرگ و عبور نکردنشون از اون به تصویر ما و جهانبینی ما و فرهنگ ما نزدیکه و برامون خیلی قابل فهمه. دایره روابط آدم ها بین نزدیکان و عزیزانشون میچرخه و ترس از فقدان و از دست دادن یا وحشت مواجهه با اون، احساسات اولیه انسانی مثل دوست داشتن و نفرت، خشم زیاد، همه و همه به حدی درست انتخاب شدن و به حدی به جای درستی از ذهن مخاطب برخورد میکنن که داستان برای ما ملموس و شناختنی میکنه. وعده یک مجموعه داستان خیلی خوشگذرون رو به شما نمیدم. داستان‌های نویسنده آقای اکبریانی بسیار دغدغه‌منده. دغدغه‌هاش هم فراتر از دغدغه اجتماعی، دغدغه انسانه و عمیقه و تلخی توش داره و مثل مزه بادوم تلخ میمونه بعضی از داستاناش، تو زبونتون میمونه یه چند دقیقه، طول میکشه که از مزهش از ذهن شما بره، اما در این حال هویت خاص خودش هم داره. یه عریانی در بیان اون وقایع و اتفاقات داره که ما اون عریانی رو میشناسیم حتی اگه در ابتدا اذیتمون کنه. مثلا داستان اول مجموعه برای من داستان سنگینی بود. یه بار خوندم کتابو، شاید مثلا 2 ماه پیش خوندم و کنار گذاشتم کتاب رو. در اون زمان احساس کردم که آمادگیشو ندارم که بخونم. برام سنگینه. بعد فکر کردم خب شاید فقط همین یه داستان هست که برای من سنگین بوده. بعد داستانه بعد رو که خوندم دیدم نه، این جهان فکری نویسنده است. نویسنده شوخی نداره با مخاطبش. چیزی رو نوشته که همه ما تجربه کردیم و میدونیم و مثل همون لحظه که من کتاب رو کنار گذاشتم از مواجهه باش گاهی میترسیم.

اما آقای اکبریانی دست ما رو میگیره، میگه کجا؟ تشریف داشته باشید، بشینید داستانو ببینید، بشنوید. همتون اینو تجربه کردین، همتون اینو از ترسش زندگی کردین و حالا از تماشاش میترسین. و بعد ما میشینیم و میخونیم و تماشا میکنیم و در قلبمون سنگینی رو احساس میکنیم که هممون قبلا تجربه کردیم و بعد در این حال سبکی رو حس میکنیم بعد از اون، که ناشی از اینه که میفهمیم که تمام این رنجها رنجهای عمیق انسانیه و مختص ما نیست و انسان تا هست و ناچار و مجبوره داره متحمل این رنج ها میشه و فقط مال ما نیست و دیگران و همه و همه و همه هیچ کدومشون نیستن که بی نصیب از این رنج مونده باشن. و از این جهت برای همه ما خوندن این داستان بسیار ملموس خواهد بود. دعوتتون میکنم تو قسمت بعدی برنامه با داستان بخت همراه باشید تا کمی با فضای ذهنی نویسنده و این مجموعه داستان بیشتر آشنا شید.

0: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
1: بله میشه.
0: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
1: بله اون هم میشه.
0: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
2: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
0: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
5: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
4: بزرگترین اقیانوس دنیا،
5: اقیانوس آرام،
4: جمعیت کالیفرنیا
5: حدود 40 میلیون نفر.
4: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
5: کامران یدیدی.
0: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
5: کامران یدیدی.
0: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
5: یدیدی.
0: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
5: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده
0: اید. آخه چرا؟
5: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
6: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
7: یدیدی.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
9: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
10: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
11: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
12: 310-628-5505.
13: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.

در کلاسی درس می دهم که دو ردیف صندلی دارد و فاصله آنها از هم چیزی نزدیک به 1.5 متر است. آن روز در حال درس دادن بودم و بچه ها ساکت به درس گوش می دادند که در بدون آنکه کسی اجازه بگیرد آرام باز شد. ابتدا متوجه باز شدن آن نشدم. اما وقتی که بیشتر از نیمه باز شد چشمم به طرفش برگشت. مردی که از فرط پیری به سختی راه می رفت با عصایی که فقط یک چوب کج و معوج بود آرام آرام قدم جلو گذاشت. لباسهایش رنگ رو رفته و کهنه بود و روی چشمهایش عینکی ذره بینی دیده می شد. من و دانش آموزان هاج و واج را نگاه کردیم. قدمهایش را به کندی بر می داشت و اصلا به من یا دانش آموزها نگاه نمی کرد. ما آنقدر از حضور او و رفتارش شوکه شده بودیم که خشکمان زده بود. پیرمرد جلو آمد. بین دو ردیف نیمکت ها قرار گرفت و با قدم های کند و بیرمق جلوتر رفت. رفت و 1-2 متر مانده به آخر کلاس نشست و تکیه داد به یکی از نیمکت ها. او نه به من، نه به دانش آموز ها، نه به دیوارها، نه به تخت سیاه و نه به هیچ چیز دیگری جز جلوی پایش نگاه نکرد. فقط خیره بود به جایی که نشسته بود. زمین را نگاه کرد و باز هم نگاه کرد. زمانی فهمیدم گریه می کند که چند قطره اشک از چشمهایش جاری شد. ما همچنان بی حرکت و بی هیچ حرفی او را نگاه می کردیم. دستش را که ناتوان و ضعیف بود و سخت می لرزید به کندی به طرف جیبش برد و دستمال کهنه‌ای بیرون کشید و چشمهایش را خشک کرد. نمی دانم چقدر گذشت که سعی کرد با تکیه بر عصا بلند شود، اما نتوانست. دانش آموزی در همان نزدیکی زیر بغلش را گرفت و بلندش کرد. پیرمرد نه به او نگاهی انداخت نه تشکری کرد، فقط پس از آن که برخاست دست دانش آموز را کنار زد و راه افتاد به طرف در. من همچنان نگاه می کردم. وقتی به در رسید برگشت و به همان نقطه‌ای که نشسته بود نگاه کرد و آهسته از در بیرون رفت. بدون آن که بفهمم رفته بودم روی صندلی نشسته بودم. او رفت و من که متولد این شهر کوچک هستم و 40 سال دارم تا آن روز او را ندیده بودم. پس از آن نیز دیگر هیچ وقت ندیدمش. هیچ کس او را نمی شناخت. آنچه را خواندید خاطره معلمی است که نشان می دهد او و دانش آموزانش به دلیل بهتی که به آن گرفتار آمدند تقریبا فلج شدند. در حالت بهت انگار همه چیز در وجود انسان قفل می شود و کلیدی هم برای باز کردن آن وجود ندارد. وقتی بهت زده می شویم با بی حرکتی همچون سنگ بر جای می مانیم یا رفتاری انجام می دهیم که کاملا غیر ارادی است. درست مثل نشستن معلم روی صندلی. بنایی تعریف می کرد که کارگری را به کار گرفت که چیزی نمانده بود او و خودش را به کشتن بدهد. بنا این واقعه را همیشه با آب و تاب فراوانی تعریف می کرد و هر بار هم چیزی به آن اضافه و چیزی کم می کرد. با این حال اگر بخواهیم به واقعیت نزدیک شویم می توانیم داستان را اینطور خلاصه کنیم. 2 روز بیشتر نیست که بنا این کارگر را به کار گرفته است. بنا و کارگر در قسمت بالای ساختمانی 3 طبقه روی داربست مشغول کار هستند. بنا تکه چوبی به کارگر می دهد و از او می خواهد به اندازه 1 وجب از آن کوتاه کند. کارگر که آن روز هم مثل دیروز اصلا حرف نزده و فقط کار کرده چوب را می گیرد و با اره شروع می کند به بریدن. بعد از مدتی بنا که مشغول کار است متوجه می شود زمان زیادی گذشته ولی هنوز خبری از چوب بریده شده نیست و کارگر هم همچنان می برد. ناگهان احساس می کند تخته داربستی که زیر پایش قرار دارد به شدت می لرزد. فوراً نگاهش را به طرف کارگر برمی گرداند. کارگر نگاهش را از چوب برداشته و به کوچه خیره شده است. او با آنکه چوب را بریده همچنان آرام بریدن را ادامه داده و به تخته داربست رسیده است. بنا که فکر می‌کرد هر آن ممکن است داربست بشکند و او و کارگر از طبقه 3 به پایین پرت شوند داد می‌زند نبر اره نکن، اما کارگر چشم از کوچه بر نمی‌دارد و بی‌توجه به حرف‌های بنا همچنان آرام و آهسته اره را جلو عقب می‌برد. بنا صدایش را بلندتر می‌کند اما انگار کارگر گوش ندارد. بالاخره بنا محکم به پهلوی کارگر لگد می‌زند. کارگر به خودش می‌آید. بنا خودش را از تخته داربست دور می‌کند و به پایین می‌رساند. کارگر همچنان آن بالا می‌ماند. بنا از همان پایین فریاد می‌زند: دیگه حق نداری اینجا بمونی. گورتو گم کن برو. کارگر پایین می‌آید و می‌رود. 2 دختر که نزدیک ماجرا هستند می‌خندند. بنا متوجه آنها می‌شود و از شدت عصبانیت بهشان بد و بیراه می‌گوید.
دخترها به سرعت از آنجا دور می شوند. در این داستان بنا دچار بهت نشده است، چرا که اگر بهت زده می شد با دیدن آن واقعه نمی توانست فریاد بزند، لگد پرت کند و به سرعت پایین بیاید، آن هم به شکل کاملا ارادی. دیدیم که معلم و دانش آموزها در جای خود میخکوب شده بودند. در این داستان توجه ما به حرکت کارگر است. در آن دو روز که کارگر همراه بنا کار میکرد اصلا حرف نزده بود و به چیزی توجه نداشت، همچنان که پیرمرد بی توجه به اطرافش ساکت و آرام وارد کلاس شد. اما او به کوچه نگاه میکرد و نگاهش به همان دو دختر بود. کارگر در دخترها چیزی دیده بود که او را دچار بهت کرده بود. همین بهت سبب شد که او آرام آرام بریدن را ادامه دهد و از خود و جهان اطرافش دور شود. تفاوت او با معلم و دانش آموزها هم همین بود. بهت زدگی گاهی انسان را کاملا از حرکت باز می دارد و گاهی سبب می شود آرام و آهسته حرکتی را ادامه دهد. اما زمانی هم هست که بهت حرکتی را آغاز می کند. صاحب یک مغازه پارچه فروشی پشت پیشخوان روی صندلی نشسته که دوستش وارد مغازه می شود. پس از سلام و احوالپرسی صحبت از زلزله نسبتاً شدید دو شب پیش به میان می آید. صاحب مغازه از اینکه صدمه‌ای به شهر وارد نشده و کسی آسیب ندیده خدا را شکر می کند. دوست او هم همینطور، اما می گوید در روستایی، نام روستا را می برد، دورتر از آنجا زلزله خانه ها را با خاک یکسان کرده است. در این مغازه پسر جوانی مشغول جارو کردن و پاک کردن گرد و غبار از روی پارچه هاست. او با شنیدن نام روستا دست از کار می کشد و از مغازه بیرون می رود. پسر همانقدر که آرام و کند و آهسته کار می کرد، آرام و آهسته و بدون هیچ حرفی راه خودش را می گیرد و می رود. صاحب مغازه هر چه صدا می کند، پسر جوابش را نمی دهد. جوان پس از تقریبا یک روز راه رفتن و نزدیک صبح، صحبت از قدیم هاست و زمانی که خودروی در کار نبوده، به روستای زلزله زده‌ای که روستای او بود می رسد. همه جا ویران است و بوی تعفن اجساد فضا را پر کرده. چند نفر از روستاها و شهرهای اطراف برای کمک آمدند. پسر از کنار خانه‌های فرو ریخته، آوارها، صدای بیل و کلنگ و تک و توکی صدای گریه می‌گذرد. با این حال متوجه هیچ صدایی نیست. به خانه خودشان می‌رسند. سقف‌ها و دیوارها فرو ریخته‌اند. جوان سعی می‌کند خاک‌ها را بردارد، اما هیچ کاری از او ساخته نیست. زنی که انگار توانسته از اتاق بیرون بزند و تا ایوان خود را برساند زیر آوار مانده و مرده. در دستش که از آوار بیرون مانده چند النگو به چشم می‌خورد. پسر او را می‌شناسد، مادرش. نگاهی به دست‌ها می‌کند و راه می‌افتد. می‌رود به خرابه نزدیک خانه، همان جایی که در کودکی آنجا بازی می‌کرد. دور خرابه می‌چرخد و سوت می‌زند. می‌چرخد و سوت می‌زند. می‌چرخد و سوت می‌زند. جوان گریه نمی‌کند. عشق نمی ریزد. داد و فریاد نمی کند. به سر و صورتش هم نمی کوبد. داغ و اندوهی هم در دلش احساس نمی کند. فقط راه می رود و سوت می زند. راه می رود و سوت می زند. بعد از زمانی نسبتاً طولانی و هنگامی که نگاهش رو به گورستان روستاست به خودش می آید و از همان دور نگاهی به گورستان می اندازد. پس از روستا خارج می شود و به دور دست ها می رود. جوان با دیدن خانه های آوار شده، خصوصاً با دیدن دست مادر مرده‌اش دچار بهت می شود. او نه مثل معلم و دانش آموزها بی حرکت می ماند، نه مثل کارگر حرکتش را ادامه می دهد و نه مثل پیرمرد اشک می ریزد. او حرکتی را شروع می کند که همان چرخیدن در خرابه و سود زدن است. بهت گاهی فراتر از غم و اندوه می شود و درست برای همین است که وقتی آدم دچار قصه و غم می شود می تواند گریه کند و اشک بریزد. اما در بهت زدگی انسان از اندوه می گذرد و به عبارتی اندوه را هم فراموش می کند. خانه من در واقع یک اتاق و حیاتی کوچک کنار قبرستان روستا بود. البته کنار کنار هم نه. تقریبا 200 متر با قبرها فاصله داشت. من مردشوی روستا بودم. دختر 14-15 ساله‌ای را آوردند و دفن کردند. قوقایی به پا بود. بین روستا و قبرستان رودخانه‌ای وجود داشت که پل چوبیش چندان محکم نبود. قلقله جمعیت آنقدر زیاد بود که می‌ترسیدم پل بشکند. مرده را می‌شناختم. یعنی همه اهالی روستا را می‌شناختم. در آن روستای کوچک همه همدیگر را می‌شناختند. صبح مرده را دفن کردیم و بعد از ظهر مردم سر خاک آمدند. نزدیکی‌های غروب وقتی که همه برگشته بودند و کسی در قبرستان نبود، پسری جوان را دیدم که رفت و سر قبر دختر نشست. من از پنجره اتاق که رو به قبرستان باز می‌شد او را می‌دیدم. اما چون هوا نزدیک به غروب بود و فاصله خانه ما از قبرستان هم تقریبا زیاد بود نتوانستم بفهمم کیست. بدتر از همه چشمم هم آنقدر خوب نمی‌دید.
جوان نشست، همچنان نشست، شاید 2-3 ساعت. شب شد. در نور ماه جوان را همچون شبحی می دیدم که بارها از پنجره دور شدم و برگشتم، اما او را هنوز روی قبرها نشسته می دیدم. تعجب کردم. تصمیم گرفتم سراغش بروم که دیدم از سر قبر بلند شده، رفت طرف پل رودخانه. به پل که رسید ایستاد. برگشت و به قبرستان نگاه کرد. دوباره راه افتاد به طرف قبر. این بار ننشست. سراپا ایستاد. چند دقیقه ایستاد و دوباره به طرف پل رفت. باز هم سر برگرداند و به قبرستان نگاه کرد. دستش روی پل بود اما نتوانست برود. برگشت و روی قبر ایستاد. این حرکت را بیش از 20 یا شاید 30 بار تکرار کرد. بالاخره طاقت نیاوردم. فانوس را برداشتم و با وجود مخالفت زن و بچه‌ها راه افتادم. روی قبر ایستاده بود. از دور صدا زدم اما هیچ حرکتی نکرد. نزدیکتر رفتم. چند بار گفتم هی آقا، هی برادر. انگار صدایم را نشنید. نزدیکتر شدم. این بار بلند صدا زدم. آرام برگشت طرفم. فانوس را بردم بالا. به من خیره شده بود. شناختمش، از اهالی روستا بود. همانطور خیره به من نگاه میکرد. نه گریه کرد و نه حرفی زد. فقط نگاهم کرد. هرچه حرف زدم او فقط نگاه کرد. بعد وسط حرفای من آهسته و آرام راه افتاد. طرف پل. باز هم برگشت و نگاه کرد به قبرستان، در واقع به قبر آن دختر. از روی پل گذشت و رفت آن طرف. نفهمیدم اینجا چه کار میکرد. از فردای آن روز هم دیگر کسی او را در روستا ندید. این هم داستان دیگری است که نشان از بهت آدمی دارد. میشود از بهتی دیگر هم گفت. بهتی که بخش اعظم زندگی آدم را میگیرد. بهتی که میتواند از جوانی شروع شود و تا مرگ آدم ادامه پیدا کند. بهتی که باعث میشود فرد در طول زندگی حرف نزند، دنیا را فراموش کند، آهسته و آرام کار کند، جسمش مطیع کامل روانش باشد و روانش مطیع کامل بهت. بهتی که حاصل یک اتفاق است، حاصل یک حادثه. پسر دختر را دوست دارد و دختر پسر را. 2 ماه می شود که آنها به هم علاقه‌مند شدند. در آن روستای کوچک آنها طوری رفتار کردند که کسی حتی خانواده ها از آن اطلاعی ندارد. قرارها سر چشم است، جایی که دختر برای شستن لباس ها و ظرف ها و بردن آب به آنجا می رود و پسر برای آب دادن گوسفند ها و گاو ها. پسر چوپان روستاست و دختر فرزند یک خانواده تقریبا فقیر. قرارشان بعد از ظهر هاست. سالهای دوریست که هنوز ساعتی وجود ندارد. با اینها تقریبا هر دو می دانند که چه وقت کنار چشمه بیایند. پسر کنار جوی آب که از چشمه جدا می شود نشسته و گوسفندان در اطراف پراکندند. دختر می آید. چند زن و مرد پیر و جوان هم در اطراف چشمه نشستند و به کاری مشغولند. پسر باید خودش را به دختر برساند. چند بار نگاهشان به هم می افتد و می خندند. همیشه ملاقاتشان به همین نگاه و خنده ختم می شد. این بار پسر گوسفندها را به راهی می کشاند که دختر از آنجا بر می گردد. دختر بلند می شود که برود. پسر به بهانه گوسفندها به سمت دختر می رود. خجالت می کشد. از شرم نمی تواند حرف بزند. به نفس نفس می افتد. سرخ می شود. با این حال باید حرفش را بزند. اولین بار است که می خواهد به او چیزی بگوید. بارها و بارها جمله را در ذهنش تکرار کرده است. یعنی از روز گذشته مدام همین جمله را با خود میگوید تا تمرینی باشد برای گفتن به دختر. اما خجالت میکشد. وقت به سرعت میگذرد و هر آن ممکن است راه دختر جدا شود. بالاخره و وقتی در چند قدمی دختر قرار میگیرد میگوید به پدر و مادرش گفته و قرار است چند شب دیگر به خواستگاریش بروند. این را میگوید و به سرعت از دختر جدا میشود. به خودش سرکوفت میزند که چرا نگفت برایش یک 4 قد خریده است. اما هرچه هست از اینکه حرف اصلی را گفته خوشحال است. با خودش میگوید 4 قد را شب خواستگاری خواهد برد. به سمت گوسفندها می رود و آنها را دوباره به طرف بیابان می کشد.

0: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
1: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
0: وامش چه مشکلی داره؟
1: کوچیکه.
0: مگه وام کوچیک میشه؟
1: وام نه، وان، وان حمام.
0: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
1: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
0: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
1: به شرطی که وانش جادار باشه.
2: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
3: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
4: مهرخان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
5: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
4: ببخشید منظورتون چیه؟
5: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
4: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
6: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
8: License number 01329272.
9: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش
10: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
11: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

غروب کامل آن هم در آن روز تابستانی خیلی مانده است. غروب با گوسفندها بر می گردد. از دور صدای ناله می آید. دلش گواه بد می دهد. نزدیکتر می شود و صدای ناله ها بلندتر. به روستا می رسد. به طرف خانه دختر می رود. ناله ها بلندتر می شود. به خانه دختر نزدیک می شود. نزدیک و نزدیکتر و ناله ها بلند و بلندتر. چه کسی مرده است؟ دختر. دختر مرده است. وقتی از چشم برمی گردد حواسش پرت بوده و پایش به بوته خار گیر می کند. دستش به کوزه آب و لباس ها بند بوده. از دستهایش نمی تواند استفاده کند. می افتد و سرش محکم می خورد به سنگ. کسی از آنجا نمی گذرد. وقتی پیدایش می کنند چیزی به غروب نمانده است. به خانه که می آورند از دماغ دختر خون زیادی ریخته، روی صورتش خشک شده. دختر به همین راحتی میمیرد و مردن به همین راحتی و بدون هیچ خبر قبلی برای پسر ضربه ناگهانی و میخکوب کننده است و بهت. پسر بهت زده میشود. به خانه دختر و گریه ها نگاه میکند. نگاه میکند و باز هم نگاه میکند. آرام آرام قدم برمیدارد و میرود به طرف خانه خودشان. وارد میشود و گوشه حیاط مینشیند. پسر در گوشه حیاط نشسته. گریه نمیکند. حرف نمیزند. و غم و اندوهی حس نمی کند. مادرش می آید، پدرش می آید، برادران و خواهرانش می آیند، همه حرف می زنند، او هیچ چیز نمی شنود. روح بهت زدش به گوشش اجازه شنیدن نمی دهد، همانطور که به زبانش اجازه حرف زدن نمی دهد. زمان می گذرد، باز هم می گذرد، آرام از جایش بلند می شود، از خانه بیرون می زند. از تپه بلند کنار روستا بالا می رود. از آنجا خانه دختر معلوم است. هنوز فانوس ها و گردسوز ها روشنند. بالای تپه می نشیند و به خانه دختر نگاه می کند. معلوم نیست خوابش می برد یا نه. صبح می شود. او روی تپه است و خانوادش دنبالش می گردند. از روی تپه می بیند که تابوت دختر را به طرف قبرستان می برند. غلغله ای برپاست. میان روستا و قبرستان یک رودخانه قرار دارد و یک پل چوبی قبرستان را به روستا متصل می کند. هجوم مردم هر آن ممکن است پل را خراب کند. دختر را دفن می کند. همه زار می زنند و گریه می کند. پسر بالای تپه است. گریه نمی کند. فقط خیره شده است به قبرستان. مردم می روند. پسر همچنان بالای تپه نشسته است. بعد از ظهر مردم سر خاک می روند و بر می گردند. پسر آرام آرام از تپه پایین می آید. از پل رودخانه می گذرد. غروب و نزدیک شب است. سر قبر می نشیند. فقط نگاه می کند. غمی در کار نیست. هرچه هست بهت است. مگر می شود در یک آن و با یک حادثه همه چیز از بین برود؟ از دور مرده‌شوی ماجرا را می بیند. پسر بعد از نشستن طولانی و بعد از چند بار رفت و برگشت و بدون آنکه متوجه حرف‌های مرده‌شوی شود از پل می گذرد. اما به روستا نمی رود. ساکت و آرام به جاده می اندازد و از روستا دور می شود. دور زست که چیزی نخورده. به شهری می رسد که اصلا نمی داند کجاست. نه اینکه نداند. به عبارتی دنیای اطرافش را فراموش کرده است. از کوچه می گذرد. صبح است. بنایی در حال کار است. به کارگر احتیاج دارد. به پسر پیشنهاد کار می دهد. پسر بدون آنکه حرفی بزند می رود به طرف سطل گل و چوب ها. روز اول کار می کند. شب همانجا میماند، بنا کمی نان و ماست برایش میآورد، او تنها به گوشه نگاه میکند. فردا وقتی که پسر مشغول بریدن چوبری دار بسته است، چشمش به دو دختری میافتد که در کوچه با هم خوشو بش میکنند. یکی از آنها شبیه دختری است که او دوست میداشت، چیزی بیش از شبیه. چوب بریدنش آرام میشود، به دخترها نگاه میکند و آهسته آهسته اره را به جلو عقب میبرد. بخت در اینجا به اوج میرسد، یعنی خود اوست. معلوم است که نیست، اما در روح و ذهن پسر ممکن است باشد. لگد بنا او را به خود می آورد. تخته داربس بریده شده است. بنا پایین می رود و ناسزا می گوید. دخترها به کارگر نگاه می کنند و می خندند و با دعوای بنا راهشان را می گیرند و می روند. پسر آرام و حس پایین می آید و دور می شود. سر و وضعش کثیف و گلالود است. چهره گداها را پیدا کرده است. به او نان می دهند. می خورد. شبها در گوشه‌ای می خوابد. چند روز می گذرد. دوباره می اندازد به جاده. با کسی حرف نمی زند. فقط خیره است. خیره به کجا؟ به هر جایی که باشد. به شهر دیگری می رسد. یکی دلش می سوزد و او را به خانهش می برد. به او لباس می دهد و به حمام شهر می برد. پسر ناگهان راه خود را جدا می کند و به خانه مرد بر نمی گردد. چند ماه گذشته است. در هوای سرد زمستان تنها با لباس مردم و کنار آتشی که روشن می کند شب را به صبح می رساند.
از آن شهر هم می رود. به شهری دیگر می رسد. 2 سال گذشته است. نه حرف می زند، نه اطرافش را می فهمد. در شهر آواره است. بهت زده است. پاش فروشی دلش می سوزد و را به مغازش می برد. جارو و تکه چوبی که به سر آن بریده های پارچه بسته شده به او می دهد و می گوید جارو و غبار رو بی کند. یکی از دوستان پارچه فروش وارد مغازه می شود. صحبت از زلزله 2 شب پیش به میان می آید و خرابی هایی که در یکی از روستاها به بار آورده است. به سر به خودش که می آید می بیند سوت می زند و رو به قبرستان ایستاده است. نگاهش می رود و می رود و روی قبر دختر می ماند. پسر به قبرستان نمی رود. چرا باید برود؟ او تا آن لحظه که تا سالها بعد نیز ادامه پیدا می کند به خودش باورانده که وقتی دختر مرد دیگر نمی آید. دیگر نیست و دیگر نباید سر قبرش رفت. دوباره از روستا بیرون می رود. شهر به شهر می رود. می رود و می رود. 63 سال می گذرد. او نه حرفی زده، نه با جهان اطرافش ارتباط داشته، همچنان بهت زده است. یعنی در زمان کوتاهی که او گوسفندها را از چشمه به طرف بیابان برد و برگشت، دختر مرد؟ یعنی افتاد و سرش خورد به سنگ و مرد؟ به همین راحتی؟ 63 سال بهتی که از همین چند سال کوتاه برآمده او را رها نمی کند. 63 سال گذشته و پسر حالا پیرمردی 80 ساله شده است. راه می افتد و برمی گردد به روستایش. این باور که به زودی خواهد مرد، باور قبلیش را چون دختر مرده و نیست پس نباید به سراغش رفت زیر پا گذاشته است. شاید می خواهد به دختر بگوید تنها هرچه هست به روستا برمی گردد. با همان بهت جاودانش. اما روستا دیگر روستا نیست. شهر شده است. نگاه می کند. باز هم نگاه می کند. از پل جدید سیمانی که روی رودخانه زدند می گذرد. حالا دیگر هر دو طرف رودخانه شهری بنا شده. می رود و در نقطه کنار رودخانه می ایستد. چیزی درونی به او می گوید که پل چوبی 63 سال پیش همینجا بوده است. راه می افتد. آن غروب و شبی که او بارها بین پل مزار و دختر رفته بود و آمده بود در ناخودآگاهش حضور دارد. مغزش نمی داند. اما گامهایش بدون آن که از مغزش دستور بگیرند می دانند که تا قبر دختر چقدر راه است و چقدر باید بروند. آرام آهسته مثل همیشه راه می رود. به نقطه چند متر دورتر خیره می شود. از در مدرسه که باز است می گذرد. به در یکی از کلاس ها می رسد. در را آرام باز می کند. قبرستان سالهای دور حالا تبدیل شده به یک مدرسه. مدرسه ای که قبر دختر در یکی از کلاس هایش قرار دارد. از شهر روستای سابقش می رود. شهری که کسی او را به یاد ندارد. بهت همه زندگیش را تسخیر کرده است. من داستان بهت رو از این مجموعه داستان خیلی دوست داشتم. چون ما چند نفر مختلف رو در چند موقعیت مختلف میبینیم که در نهایت میفهمیم که همه اون آدم های بهت زده همون یک نفرن. در زمان، در تاریخ. و شبیه اون زیر سوال رفتن تئوری خطی بودن زمانه. زمانو میشکنه انگار در ذهن ما. و ما این بهتی که در زندگی این پسر جاریه رو در حال تکثر و در حال سرایت پیدا کردن به تمام آدمایی که در مواجهه باش قرار میگیرن میبینیم. و این ایده که نه تنها این شخصیت داستان بلکه شخصیت‌های دیگر در داستان‌های دیگر هم خیلی به عبور کردن و مووان کردن اعتقاد ندارن، یکی از اون بخشایی از داستان نویسی نویسنده است که برای من بسیار دلجاب حساب میشه. محمد هاشم اکبریانی رو بیشتر به عنوان شاعر و روزنامه‌نگار می‌شناسن. البته به واسطه این مجموعه تاریخ شفاهی ادبیات ایران هم شناخته میشه. چرا که سرویراستاری و سرپرستی این مجموعه رو هم به عهده داشته. همچنین اکبریانی بنیانگذار و دبیر 6 دوره جایزه شعر خبرنگاران هم بوده. اما او علاوه بر این فعالیت‌ها و داشتن چندین مجموعه شعر و داستان کوتاه و رمان، در حوزه داستان کوتاه هم بسیار موفقه و برخی از نوشته هاش تونستن مورد توجه منتقدها قرار بگیرن و در فهرست های نهایی نامزدهای نهایی جوایز ادبی مثل واو و نوفه هم قرار بگیرن. کاش به کوچه نمی رسیدم اولین مجموعه داستانشه که 13 تا داستان کوتاه داره که عشق و مرگ و اندوه و سرگردانی از مضامین اصلی داستاناشه. فضای داستان‌ها غالباً تلخه، همونطور که بهتون گفتم، و گاهی نگاه راوی توأم با یک جور جبرگرایی که همونطور که خدمتتون عرض کردم
به ما چهره‌ای مجبور و ناچار از انسان رو یادآوری می‌کنه. شخصیت داستان، شخصیت همه داستان‌ها توی یه سری لحظه‌های دچار یک سرگردانی هستن و ما رو هم به عنوان خواننده با این سرگردانی همراه می‌کنن. قصه گریه تمام نمی‌شود و بهت یا رسیدن، نقد یک داستان، همین هایی که نام بردم ازشون، روایت های متفاوتی هستند در موقعیت های نادلپذیری که ما رو به تأمل وامی دارن. و خود همین داستان کاش به کوچه نمی رسیدم که اسم کتاب هم هست، درباره یه مردیه که خواهر کوچیکش مرده، خواهری که هنوز مفهوم عشق رو درک نکرده. و ببینید چقدر فرایند مرگ تکراریه در تمام داستانها و در تکرارشون ما تکرار نمیبینیم، از زوایا و جنبه های متفاوتی بهش نگاه میکنه. جایی که در داستان قوار مثلا یه پسری هست، درباره یه پسری در قبرستون، زن معتاد و پسرش رو میبینه، فضای داستان غمناک و سنگینه و همین 6 تا همین 13 تا داستانی که ما داریم بهشون نگاه میکنیم و شاید در به خاطر روانی داستانها ظرف یکی دو روز بخونمشون، 6 سال روی هم زمان برده از نویسنده نوشتنشون. نثر ساده و روان خوشخانه و ما خیلی سریع کتاب رو خواهیم خوند و بیشتر داستانها هم هر کدومشون بیشتر از 15 صفحه نیستن و گزینه مناسبی برای خوندن یک کتابی هست برای کسی که میخواد درگیر یک جهان داستانی طولانی نشه و اما در این حال تجربه لذت قصه رو هم داشته باشه. ولی این که متوجه میشی نویسنده سالیان سال برای نوشتن این اثر وقت گذاشته، جالبترش هم میکنه، به ما یادآوری میکنه که تا چه اندازه داستانها در بافتنشون و پرداختشون نویسنده جان صرف کرده و از این جهت برای من خیلی جذابه، چون تأثیرشو شما موقعی که کتاب رو میخونین بر خودتون و بر عمق داستانها متوجه میشین. من داستان بخت رو خیلی دوست داشتم چون و به همین علت انتخابش کردم برای معرفی مجموعه، چون یک مقیاس کوچکی از شیوه نوشتن نویسنده در بقیه داستانها هم بود. این که ما نمیدونیم که همه این آدم ها در واقع یه نفرن که کارگر و جوان سر قبر و پیر مرد پایان داستان و جوانی که از اون پارچه فروشی بیرون میزنه، همه یک نفرن و همه این یک نفرها رو رشته تسبیح گره خوردنشون اون بهت است و اون احساس خفگی از این که میبینیم که یک اتفاق و یک مواجهه ناگهانی با مرگ چطور تمام سرنوشت یک نفر رو شکل داده و در این حال که او رو ظاهراً از مرگ رهانده، چون اگر در اون روستا میموند در اون زلزله مثل همه اهالی دیگر روستا میمرد، در این حال که او رو از مرگ رهانده این تجربه، اما او رو چشم به چشم و سینه به سینه مرگ در تمام این 63 سال نگه داشته. تمام داستان ها این پیچش ها رو دارن، این وصل کردن نقطه های به ظاهر نامرتبط رو دارن و این حالت حل کردن این پازل بسیار دلچسبه برای خواننده، چون جزئی از داستان، انگار آدم رو به تار و پود داستانش گره میزنه. توصیه میکنم حتما این مجموعه داستان رو بخونید. مجموعه داستان مال نشر چشمه است و مال بخش جهان تازه داستان هست. نویسنده بسیار توانمندیه و من مشتاق هستم خودم شخصا با عنوان خواننده بقیه آثارش رو بخونم، چون این اولین کاری بوده که از این نویسنده خوندم و در این روزگاری که ما همه ما به نوعی در مواجهه با بهت ناشی از مرگ عزیزانی قرار گرفتیم، خوندن داستانهایی که درباره انسان ناگزیر و مجبور در مواجهه با مرگ هست، فکر میکنم بتونه کمک بکنه به ما در فهمیدن احساسات انسانهای دیگر و بیشتر شدن همدلیمون با دیگران و این مواجهه های ناگزیری که همه ما در زندگی داریم.

0: این برگست سپیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگبار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: ایرانی ها، آماده اید برای تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس؟ برنج لال کیلا $10.99، خیارشور دلپذیر $4.49، روغن آووکادوی 1 لیتری $6.99، قند شکسته 100 صدف $4.49. اما صبر کنید، این همه ماجرا نیست و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف‌های ویژه منتظر شماست. پس این هفته فرصت را از دست ندید.
2: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه همین کت شلوار، همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستین.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف 2 ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hejarilagroup.com.
7: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. Cutler Mediation Group پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: داستان‌هایی از بزرگان ادب.

درود بر شما همراهان ارجمند، به برنامه داستان‌هایی از بزرگان ادب ایران در رادیو همراه خوش آمدید. من فریماه شهراز در این برنامه می‌پردازم به شرح داستان‌هایی دلکش و دلانگیز، قابل تفکر و اندیشه پرور از بزرگان اندیشه زو

آموزش و درک بهتر مفاهیم حکیمانه و عارفانه بوده است، زیرا داستان موجب برانگیختن احساسات و پرورش تفکر انسان می شود. داستان ها دارای یک معنی ظاهری هستند و شخصیت هایی در آنها نقش های ویژه‌ای دارد که هر کدام با توجه به نقش خود در داستان روایتگر لایه های متنوع شخصیت انسان در موقعیت ها و حالات گوناگون هستند و ما با تفکر و ژرف نگری از پوسته ظاهری داستان گذر می کنیم و به ادراک نکته ها و پیام های عمیق تری در ژرفنای داستان می رسیم. داستانی شورانگیز، قابل تفکر و آموزنده از شاهنامه حکیم فردوسی. شاهنامه فردوسی مجموعی از داستان‌های جذاب و پرشکوه از دوران ایران باستان با حماسه‌های پهلوانی و روایات تاریخی است. فردوسی داستان‌های کهن را که نمایانگر فرهنگ و تمدن افتخار آفرین ایرانیان است، از آغاز تا حمله اعراب به ایران به نظم درآورده است. این مجموعه بی همتا و شگفت‌انگیز با نبوغ، دانش، حکمت، احساسات و عواطف آفریننده آن حکیم فردوسی، سرشار از آموزش‌های اخلاقی و پندهای زندگی، مکتبی انسان‌ساز است و در شمار ادبیات آموزشی جهان قرار دارد. آموزه‌های شاهنامه همچنان پویاست و در قالب زمان و مکان نمی‌گنجد. پندها و پیام‌های مفید و مؤثر آن می‌تواند راهگشای انسان‌ها در مسیر پرفراز و نشیب زندگی باشد.

این داستان در دوره تاریخی شاهنامه و در دوران پادشاهی دارا پسر دارابشاه است، بدین گونه که دارابشاه ناهید دختر دلارای فیلقوس سالار روم را به همسری بر می گذیند. اما ناآگاه از آن که ناهید از او فرزندی در دل دارد، او را نزد پدر باز می فرستد. ناهید فرزند خود را به دنیا می آورد و نام او را اسکندر می گذارد و سالار روم او را فرزند خود می خواند. دارابشاه نیز جفت دیگری می گیرد و از او پسری به دنیا می آورد، او را دارا نام می نهد و دارا پس از داراب پادشاه ایران می شود. در روم نیز اسکندر پس از فیلقوس جانشین نیای خود می گردد. اسکندر پس از گرفتن مصر به سوی ایران لشکرکشی می کند. دو جنگ سهمگین بین دارا و اسکندر در می گیرد که به شکست دارا می انجامد. دارا دیگر بار برای نبرد آماده می شود. اسکندر آوازه‌ای در می اندازد که هر کس از اسکندر زینهار بخواهد در امان می ماند. بدین روی لشکریان ایران شاه خود را تنها رها می کند و مهتران از دارا می خواهند که با اسکندر صلح کند تا زن و فرزندانشان را باز پس فرستد. دارا با نامه ای از اسکندر می خواهد دل از جنگ بکند و زنان و فرزندان ایرانیان را باز پس فرستد و در ازای آن دارا گنج های بیشماری نزد او می فرستد. اسکندر نامه دارا و درخواست او را می خواند. به او اطمینان می دهد که پوشیده رویان و فرزندان آنان بی درد و رنج در اصفهان هستند و به دارا می گوید اگر بخواهی پادشاهی تو را سزاوار است. دارا پاسخ اسکندر را دریافت می کند، بزرگان و مهتران را می خواند و می گوید مرا کشته شدن بهتر از آن است که پیش رومیان کمر ببندم. ای مهتران، خردمند و شیران و جنگاوران، نیاکان و شاهان ما بر رومیان سروری می کردن. همکنون اسکندر همه ایران و تخت و تاج پادشاهی ایران را گرفته است و از این بدتر هم خواهد شد. زن و کودکان ما را به اسیری می گیرن. ما شکار آنان شده ایم. زمان آن رسیده که همگی پشتیبان یکدیگر شویم و بر و بوم ایران را باز ستانیم و اگر سستی کنیم همانند روزگار گذشته آنان مانند ضحاکیان و ما مانند جمشید به دست آنان ویران می شویم. بزرگان داننده بر می خیزند و خروشی بر می آورند و می گویند گیتی بدون شهریار نباشد. بر نبرد کمر می بندیم و سرزمین را باز می ستانیم. دارا در گنج ها را می گشاید و تسلیح و درم به لشکریان می بخشد. اسکندر آگاه می شود.

0: معده معده
1: دردم به دیگه مکس.
0: بابا اینقدر اشغال نریست تو خودت، پدر بدن در آوردی.
1: میگی چیکار کنم؟
0: کی در این قحطمه میشم بیا سفارش بدی.
1: بذار روده اجازه بگیرم. روده
0: جوان روده
1: سفارش بدی با دیگه میشه بیا.
0: بذار ببینم مری چی میگه. مری جان
2: جونم عزیزم،
0: از او جواره میگن اوردر بدی میشم بیا.
2: هرچی قلب بگه. قلب جون از او جواره میگه
3: لازم نیست چیزی بگی. به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده، از وبسایت myhatem.com سفارش بده.
4: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هم میکشونه. 949-768-0122.
5: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
9: ممنونم آقای عالی وعده. من

0: الان باید چیکار کنم؟
1: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فیها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
2: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون میذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
3: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
4: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وست‌وود.
5: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
6: ضمناً 12 CD حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 CD درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
7: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض 1 ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
8: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بسوید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844 366 68 98.

اسکندر سپاهش را به سوی لشکریان دارا میبرد و دارا نیز ناگزیر سپاهی را که میل به جنگ ندارند به سوی رومیان میبرد. اسکندر در میدان کارزار از دلیران و سواران ایران میخواهد که دست از نبرد بردارند و به شاه خود پشت کنند. بدین روی دشت نبرد ایرانیان چون دشت روباهان می شود. گرازان خاری و زبونی را برمی گزیند. دارا شاه ایران زمین تنها و درمانده روی برمی گرداند و می بیند سواران او از نبردگاه می گریزند. دارا دو وزیر گرامی دارد به نام ماهیار و جانوشیار. آن دو دستور با خود می اندیشند که اگر جان شهریار را بستانند، اسکندر به آنان مرز و بومی را خواهد بخشید. مزدوران اهریمن می شوند و با بداندیشی در تیرگی شب دارا را با دشنه ناکار می سازند تا خود به اسکندر بپیوندند. دو وزیر اهریمن خوی ایران پس از زخم زدن به شاه خود نزد اسکندر می روند. به او می گویند ای شاه پیروز و دانش پذیر، به دشمنت زخم زدیم، اکنون تاج و تخت مهان بر کام توست. اسکندر گفتار جانوشیار را می ستاید. از ماهیار می خواهد او را نزد دارا برد. دو دستور تیر دل اسکندر را بر بالین دارا می برند. اسکندر فرمان می دهد که آن دو وزیر تبهکار و خیانت پیشه را در بند کشند. سپس از باره فرود می آید و سر دارا را بر ران می نهد. افسر خسروی را از سر و زره پهلوی را از تنش بر می گیرد. سرشک از دیدگان می بارد. به دارا می گوید دل بدسگالانت را پریشان می کنم. اگر نیروی داری برخیز و بر تخت زرین نشین تا از هر سوی پزشکی بیاورم و درمانت کنم. پادشاهی را به تو بسپرم و چون بهبود یابی از ایران می روم. این ستمکاران بر تو را هم همکنون از میان بر می دارم. از پیران شنیدم که ما هر دو برادریم و دلم از درد تو پرخون گشته است. دارا از گفتار اسکندر توان خود را جمع می کند و به او می گوید همواره خرد با تو جفت باشد. همکنون فرجام من این است و فرجام چرخ بلند رنج و گزند است. مرا ببین تا هرگز نگویی که از همه بالاتر و فزونتری. یزدان را سپاس دار و بدان که بزرگی و شاهی و گنج برای هیچ کس پایدار نیست. اسکندر از دیده خون می بارد و دارا او را دلداری می دهد که در گریستن سودی نمی باشد. به اندرز من گوش بسپار. اسکندر می گوید فرمان و پیمان تو راست. آنگاه دارا دلاسوده از پیمان اسکندر از او می خواهد که فرزند و پوشیدگان او را گرامی بدارد و دخترش روشنک را که پرورده شهر یاران است و به بعض افسر نامداران به همسری خود برگزیند. مگر از این دختر نامداری پدید آید که نام اسفندیار را نو گرداند، جشن صده و فر نوروزی را برپا دارد. اسکندر پاسخ می دهد که همه پند و اندرز تو را به جان می گیرم و نیکویی ها را به جای می آورم. آنگاه اسکندر بنابر آیین جسم دارا را به خاک می سپارد و آن دو وزیر تبهکار را از میان بر می دارد. مردم ایران که پیمان اسکندر را با دارا می شنوند بر اسکندر آفرین می گویند و او را شهریار سرزمین می خوانند.

از آن اسکندر پیکی از کرمان به اصفهان می فرستد تا درود او را به بانوان و فرزندان دارا برساند و پیام او را بدهد که اگر دارا پنهان است، من دارا هستم. شما را گرامی می دارم و آسایش و بهروزیتان را فراهم می سازم. به استخر بیایید و به پیوند و خیشی با ما بنازید. پس از آن اسکندر به موبدان و بزرگان ایران نامه‌ای می فرستد و به دارنده آفتاب سوگند یاد می کند که از او بر شاه ایران گزندی نرسیده و دشمن دارا یک ایرانی بوده است. آنگاه همگان را به پیروی از خیش می خواند و نوید می دهد که جز به مهر و داد رفتار نخواهد کرد و ایران را آباد و ایرانیان را خرم و دلشاد می گرداند. پس از آن از کرمان به استخر می رود و آن تاج کیی را که موجب فخر و سرافرازی هر پادشاه بلند پایگاهی

اسکندر بر تخت پادشاهی ایران می نشیند و مردمان را به مهر و دوستی و داد و آرامش نوید می دهد. پس از آن نامه‌ای به همسر دارا و دختر او روشنک می فرستد و به آنها می گوید که دارا از او خواسته روشنک را به همسری برگزیند و به روشنک نوید می دهد که او را گرامی می دارد و هر آنچه در خور دخت پادشاه است برای او فراهم می سازد. بانوی داراب از دیده سرشک می بارد و در پاسخ به نامی اسکندر از اینکه اسکندر دارا را گرامی داشته اسکندر را می ستاید و به او می گوید روشنک را نزد او خواهد فرستاد. فرستاده نامی بانوی داراب را نزد اسکندر می آورد و از تخت و آیین و بارگاه او با اسکندر می گوید. اسکندر از پاسخ نامه شادمان می شود. مادرش را از عموریه می خواند و از او می خواهد با ارمغانهای بسیار نزد روشنک رود، به او آفرین گوید و آیین پیوند آنان را بر آنچه در خور شاهان است به جای آورد. مادر اسکندر با ترجمان و 10 فیلسوف شیرین زبان و گنج و ارمغانهای بیشمار به نزدیکی اصفهان می رسد. مهان و بزرگان او را پذیره می شوند و چندی بعد روشنک با گنج و ارمغانهای بسیار نزد اسکندر می رود. شهر را آذین بستند و از نیمه راه تا کاخ به دخت دلارای دارا گوهر و زر می افشانند.

0: میشه. قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف.
2: همین امروز امتحانش کنی.
5: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
4: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
5: لیست شماره هاشو بگین.
6: بفرمایید.
5: اگه تی‌موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
4: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
5: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-1023 518-931-1023.
7: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
5: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
7: دکتر جاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
5: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
7: اکنون زمان رهایی است.
8: فرض کنید می‌خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
9: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می‌دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می‌توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه‌گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
8: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
9: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
8: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
9: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
8: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
9: با ما
8: فروزان فرهمند
9: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
10: 833-2626-845.
11: نیپاک تقدیم میکنند.
12: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروان. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شبپره و بلکاتز، ادریس فروغی و گروه کرآوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تهیه بلیط از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.

چون روشنک دختر دارا آن ماه تابان به ایوان اسکندر می رسد. اسکندر بر زیبایی، دلارایی، آهستگی، شرم و شایستگی او می نگرد و دل و جان را به او می بازد.

اسکندر رومی در پی جهانگشایی های خود به سرزمین تازیان و به مکه می رود، از آنجا به جده می رود و در آن شهر بر کشتی می نشیند و به مصر راه می برد. قبطون فرمان روای مصر او را گرامی می دارد و جهانگشای رومی یک سال در آن دیار می ماند. در آن هنگام زنی به نام قیدافه فرمان روای اندلس است. اسکندر در دیدار با قیدافه و پسر او تینوش پس از ماجراهای فراوان به صلح و دوستی می رسند. سپس از آنجا به دمان لشکر می کشد و به شهر برهمن می رسد و در نظر دارد که با برهمنان که از جهان دامن کشیدند درباره کردارهای کهن سخن بگوید. برهمنان چون از آمدن اسکندر آگاه می شود از کوه فرود می آیند و همگروه برای وی نامه‌ای می نویسند و از او دلیل آمدنش را به آنجا که زمین بی ارزی است و تنها نشستنگه پرستندگان خدای است جویا می شود، زیرا اگر از پی خواسته آمده کاری بیهوده کرده و آب در هاون کوبیده است. سرمایه برهمنان تنها شکیبایی و دانش آنهاست. اسکندر راستی و بی‌آزاری در آنان می‌بیند و با دانایان به سوی برهمنان می‌رود. آنان نه کشت دارند و نه درو، هر آنچه مختصر دارند نزد اسکندر می‌برند و به او می‌گویند ای جهانگیر مرد، ما از پوشیدنی و گستردنی و خوردنی بی نیازی، ما برهنه زاده شده و برهنه به خاک باز می گردیم. بستر من زمین است و پوشش ما آسمان و چشمان بر راه که کی زمان رفتن فرا می رسد. هرانچه جهان جویان برای رسیدن به آن می کوشند ارزشی ندارد و به کوششی نمی ارزد و در جهان چیزی جز نیکویی به حساب نمی آید. برهمنان به اسکندر می گویند گناهکارترین آدمی آن است که از کین و آز در خرد و دانش او سستی و کمی پدید آید. برای درستی این سخن به خود بنگر که با داشتن همه چیز هنوز خود را بیمایه می دانی و هنوز نیاز به افسون داری. آز و نیاز دو دیوان، یکی از بسیاری بی خواب و بیتاب است و یکی از کمی و بی نوایی درمانده و پرید رنگ است. ای خوشا آنکه جانش پذیرای خرد است و آز و نیاز را زیر پای آرامش و خرسندی و خردمندی می اندازد. اسکندر از شنیدن گفته های برهمنان پاکیز جان و تن درخسارش سرد و از دریغ و درد دیدگانش پر آب می شود. پس از آن می کوشد که چیز و خواسته‌ای به آنان ببخشد، لیک هیچ یک از آنان گنج ها را نمی پذیرند و اسکندر شگفت زده از آیین و روش این مردمان پاکیز رفتار برهمن را به سوی خاور ترک می کند.

اسکندر پس از ترک برهمن به سرزمین‌های شگفت‌انگیزی با مردمان عجیب و غریبی می‌رود و سرانجام به بابل می‌رسد و می‌داند که هنگام رخت بربستن او از این دنیا نزدیک است. بدین روی نامه‌ای برای مادرش می‌فرستد و از او می‌خواهد از رفتن او خود را رنجه نسازد و بپذیرد که هر زایشی مرگ نیز همراه دارد. از بزرگان و مهتران می‌خواهد سر به فرمان مادر بدارند و هر مهتری از ایرانیان را که در سر هوای فرمان روایی دارد بر مرز و بومی بگمارند تا نیازی به لشکرکشی به روم نداشته باشند و روم آرام و بیگزند بماند.

اسکندر می خواهد جسم او را در مصر بر خاک بسپارند. همچنین اگر روشنک پسری به دنیا آورد، شاه روم شود تا نام اسکندر را زنده نگاه دارد، و اگر دختری به دنیا آورد، در هنگام پیوند او داماد را از نژاد فیلقوس نیای او برگزیند.

دختر کیت شاه هند را که به همسری او درآورده بودند، با افسر و گنج و گوهرهایی که با خود آورده بود بیگزند نزد پدرش میفرستد. پس از آن اسکندر از مادرش میخواهد از گنجهایی که اسکندر از هند و چین و توران آورده است بخشش کند و میگوید ای مادر مهربان، بیدار باش و روشن روان، تن خویش را برای رفتن من رنج مدار و بدان که شکیبایی از مهربانی والاتر است. و بدین گونه اسکندر چشم از این جهان فرو می بندد و فرمان روایی او در ایران پایان می پذیرد.

یاران پرمهر، از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزارم. همچنین سپاسگزارم از همیاری کارگردان فنی برنامه. تا گفتاری دوباره با شما مهربانان، بدرود.

0: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
1: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
2: سامان حیدری.
1: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
2: سامان حیدری.
1: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
2: فقط سامان حیدری.
1: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
2: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
3: این 100 دلاری مال کیه؟
4: ببینم، واسه منه.
5: فکر کنم مال منه.
3: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
6: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
7: زمان اینشورنس.
8: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
6: چند صد دلار؟
8: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
6: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
9: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
10: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
11: بله میشه.
10: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
11: بله اون هم میشه.
10: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
12: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
13: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
14: 1-800-220-96-09 این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
15: اشکان سرم رفت.
14: اینم اشکانه، یک ماه پیش
15: باری کلا اشکان را افتادی.
14: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
16: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، سه‌تار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.

0: ایرانی ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 وست 3rd استریت LA، 424-270-66-36. ویهو گریل،
1: ویهو یعنی بست هالیوود.

0: درود بر شما همیانان عزیز ارجمند. امروز چهارشنبه است، یوم سپتامبر 2026، هشتم مهر ماه 1405. دلار در کانال 260,000 تومان، 260,000 تومان. چهار نفر رفتن در شمال، در منطقه هم محل بوتلقو، بوتلقوی سابق، چهار نفر کباب خوردن، شده 8,000,000 تومان. تازه اینا دستشون به دهانشون میرسیده. گوشت خریدن 1 کیلو 4,000,000 تومان، در شمال 4,000,000 تومان. خب خانم غزالی معتمدی عزیز برنامه هدایت کن، عزیز سپاسگزارم. میخوام یه چیزی برای شما پخش کنم اول برنامه. گویندش آقای دکتر مصطفی ده پهلوانه، علی کنگاوره، 1360 هم به دنیا آمد، باستانشناسه، دانشجوی گروه باستانشناسی است، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری است، کارشناس باستانشناسی از دانشگاه سیستان و بلوچستان، کارشناسی ارشد و دکترای باستانشناسی داره، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری بوده، رئیس مؤسسه باستانشناسی دانشگاه تهران بوده، عضو هیئت علمی دانشگاه و چندین سمت دیگه، از جمله یکی از کسانی بوده که برای جلوگیری از سرقت آثار تاریخی ایران خیلی تلاش کرد. حرفاش رو گوش کنید، خواهش میکنم.
1: در حفاری قاچاق حضور داشته، بیش از 70% کسایی که در سودا و مافیای قاچاق هستن آدمایی هستن که مشکل اقتصادی و مالی ندارن.
2: بله.
1: و اینا همه توجیهاتی هست که تو این حوزه وجود داره، ولی خب پشت این توجیهات ماجرای دیگری هست. شما ببینید وقتی اون ماجرای محموله فرودگاه امام پیش میاد، وقتی متهمش میگه که این 17 باری بوده که ما داشتیم این محموله رو از به قول خروجی های قانونی کشور در روز روشن از فرودگاه بین المللی این مملکت دارن خارج میکنن، دیگه شما تا تهش برید دیگه. و چی میشه که لو میرن؟ چون خودشون بین خودشون به اختلاف میرسن، وگرنه اینا حالا حالاها
2: ادامه میدادن.
1: خب کی هماهنگ بودن؟ مگه میشه خارج از چشم نهادهای انتظامی شما نوک سوزن چیزی رو بتونید خارج بکنید؟ ما نزدیک به 170 باف تاریخی در کشور معرفی شده و فکر نمی کنم بیش از 10 موردش تا الان ضوابط اختصاصی براش دیده شده باشه. یعنی 150-60 بافت تاریخی در این کشور رها شده. حفاری قاچاق هم همینه و ما به جرات میتونیم بگیم تپه و محوطه سالمی در کشور نداریم. خیلی وقتا دیدیم نماینده مجلس دنبال گنج و دفینه است، خیلی وقتا دیدیم امام جمعه شهری خودش در حفاری قاچاق حضور داشته. بیش از 70% کسایی که در سودا و مافیای قاچاق هستن آدمایی هستن که مشکل
0: امام جمعه شهر بکنید بیل برداشته با هیئتی شبانه رفتن تو محلاتی برای اینکه زمین رو بکاوند و آثار 1000 و 2000 سال پیش بیرون بیارن، قاچاق کنن بفرستن بیرون. این آیات آیت الله ها، این مراجع تقلید، این علمای اعلام، این امام جمعه ها، این آیات اعظام، یه چه کار بد و زشتی بوده که انجام نداده باشن؟ چه کاری سراغ داری شما؟ کدام خط قرمز اخلاقی وجود بوده که اینها ازش عبور نکرده باشند؟ از همه خطوط رد شدند. چیزی نیست که تو مملکت باشه و اینا نبلعیده باشند. هیچ چیزی برای دفاع از خودشون، مکتبشون، دین و آیینشون باقی نگذاشتند. من این یکی رو فکر نمی کردم. ببینید این حرف آقای مصطفی ده پهلوان داره می زنه، یک چهره شناخته شده یه باستان شناسی در ایران، پرونده ها زیر دستشن. من فکر نمی کردم، می گفتم اینا بالاخره ایران رو تا شاهی آخر که چاپیدن، تا خرخره که توی بشکه های نفت غرق شدن، تا توی لوسانات قصر و کاخ و کوشک و اینا دارن، در کنار دریا، دریای مازندران، اونجا ویلاهای میلیاردی برای خودشون درست کردن، فرزندان و نوه‌هاشون میلیاردها دلار پول از این مملکت خارج کرد. یعنی اینا براشون بس نبوده، کافی نبوده، چشم آثار گذشته ایران هم داشتن، بلکه بتونن بیرون بکشن از دل زمین، اونا رو هم بفروشن.

Bir adam bir daha yapıyordu. Şey de acibe. Cihan ta اقدام قاطع نهایی به نظر من آرام نمیگیره. این آرامی ادامه پیدا میکنه. ببینید این ریسمان قدرتی که حکومت اسلامی بهش آویزونه ساییده شده، در حال پاره شدنه. ریسمان کهنه شده. زمزمه بسیج نیرو برای مقابله با مردم الان همیشه شنیده میشه، یعنی نگران یک شورش عمومی هست، چه تو نهادهای امنیتی، چه تو این تجمعات شبانه، چه توی رسانه ها مثل کیهان حسین شریعت مداری یا صدا و سیما. حکومت به این برآورد ترسناک رسیده که مردم به سرعت دارن قدرت تحمل رو از دست میدن و باید برای مقابله با این مردم به ستو آمده آماده شد. اونا در این حال میدونن که این بار قضیه متفاوته دیگه، دوره علی خامنه ای نیست چه دوره ما قبلش نیست. اینا پول به حد کافی داشتن و بعد بسیاری از نیروها رو میخریدن، حتی از نقاط مختلف خاورمیانه میوردن به ایران، الان هم گروهی رو وردن، ولی نیرویی که بشه بهش اعتماد کرد، اونم تو یک درگیری فرسایشی در سطح شهرها. آیا اینا چه نیرویی دارن که بتونه در شرایط حاضر مقاومت بکنه، چشمش به چشم مردم مستعصد و درمانده بیاد، قیمت دلار رو ببینه، قیمت بنزین رو، این وضعیت معیشت مردم رو، این همه خانواده های فقیر، و بعد بتونه ادامه بده یک هفته، دو هفته، یک ماه، دو ماه، ده ماه مقاومت بکنه در برابر مردم. ببینید امروز یه مؤسسه هست، مؤسسه یه پلتفرمه، طلا میفروشه به مردم، مال خود آخوند هاست، میلی اسمش، پلتفرم میلی طلا فروشی، یک تن طلای مردم رو 200,000 نفر شاکی داره. امروز ریخته بودن بیچاره

میشه نیروی رو در اختیار داشت که به اول بهش اعتماد کرد، دو آمادش کرد از نظر روانی که بتونه توی درگیری فرسایشی در سطح شهرها باقی بمونه، مقابله بکنه، بتونه امنیت برای فیلد مارشال، نمیدونم دار دسته شام، قالیباف، اژه‌ای فراهم بکنه. دونالد ترامپ همین ساعت پیش از رویدادهای مهمی سخن گفت که قرار اتفاق بیفته. نگفت چی. میگه به زودی همه اتفاقات بسیار با اهمیتی رو به چشم میبینید و اشاره میکنه وضعیت ایران. میگه ما با یک کشور ویران روبرو هستیم، وضعیت اقتصادیشون وخیمه، نیروی دریایی ندارن، نیروی هواییشون نابود شده، پدافند هواییشون منهدم شده و اتفاقات مهمی در راه. این حرفای ترامپ. تأکید کرد که کنترل کامل تنگی هرمز در اختیار آمریکاست. ببینید 13 میلیون بشکه نفت از تنگی هرمز داره عبور میکنه به طور میانگین، 13 میلیون. آمریکا در تأمین امنیت دست کم توی کانال یه مسیر 450 متری، یعنی پهناش حدود 450 حدود نیم کیلومتره، این الان در اختیار آمریکاست در تنگی هرمز. کشتیام تا از این کانال رد میشه، از این مسیر 450 متر تا اینجا موفق بوده، یعنی میدونیم کشتی ها سالم از این مسیر رد شدن و کشتی های بین‌المللی قادرن بدون بیم از حمله رژیم ایران از اون عبور کنن. ممکنه یه پهپاد پرتاب بکنه یا متوسل بشه به هر جوری که بلکه بتونه، ولی گذشته دیگه توانایی لازم رو نداره. رژیم اسلامی هم همه راه های متعارف رو الان در برابر خودش بسته میبینه، مثل گربه ایست که تو سکنج گیر کرده، به همه جا چنگ میزنه. دریچه های مالی، سیاسی، بانکی و دیپلماتیک حکومت یکی بعد از دیگری دارن به روش بسته میشن به شکل آشکاری. حکومت عصبیه. مقالات کیهان رو میخونید متوجه میشید که شما با یه نسل عصبی طرفید. حرفای محسن رضایی رو گوش میکنید متوجه میشید اینا عصبی هن. سخنگوی سپاه عصبی، سپاه عصبی، دستگاه امنیتی عصبی، همه شون عصبی هن. و این رویکردهای اینها، سیاستهایی که اتخاذ میکنن، نه تنها بار مشکلاتشون رو سبک نمیکنه که برعکس سنگینتر بحرانها رو داره برای اونها سنگینتر هم میکنه، یعنی هر روز بحرانهای جدید داره و سر اونها پایین میاد. رژیم اسلامی عملا تا حد زیادی مثلا حربه ای رو که اون رو در حد بمب اتمی معرفی میکرد، بمب اتم در قلمرو اقتصاد جهان، به تنگی هرمز لقب داده بودن این بمب اتمی ماست علیه اقتصاد جهانی. خب این بمب اتمی قبل از انفجار خونسا شد، که خونساش کرد. ترامپ امروز گفت میزان محموله های نفتی که طی 3 روز اخیر از تنگه هرمز عبور کردن از هر مقطعی در تاریخ آمریکا بیشتر بوده. بعد میگه منظورم در دوره جنگ نیست، در همه تاریخ، در همه مقاطع تاریخی ما بیشترین محموله نفت را از تنگه عبور دادیم. تا اینجا رو داشته باشید. در انگلیس نخست وزیر بریتانیا اندی برنهام اعلام کرد که شواهد نیرومندی به دست اومده که نشانه ارتباط رژیم اسلامی است با پروژه ایجاد انفجار در کجا؟ در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی انگلستان. تأکیدم کرد، یعنی معلوم شد نشانه ها خیلی قوی است. پس سپاه و جمهوری اسلامی پشت این پروژه بودن و امروز فاش شد. من قبلا گفته بودم حتما یکی از خود اینها لو میدن. امروز در انگلیس فاش شد که یکی از 5 تنی که تو این عملیات شرکت داشته اونا رو خریده بودن، همه هم شهروند انگلیس هن، قبل از عملیات با پلیس تماس گرفته و گزارش داده که یک توطئه در راهه. الان مشکل جمهوری اسلامی همینه، اطلاعاتش قابل فروش هست، برای همینی که میزان پاداش ها در خزانه داری آمریکا، در وزارت خارجه آمریکا اینقدر رفته بالا. میدونن نتیجه میده، میدونن در ایران نتیجه میده، در ایران

0: حکومتی بر سر کاری که حاضر هر چیزی رو بفروشه. شرکت فلای دوبی یه حادثه خونبار رخ داد در کابین این هواپیمای مسافر بری متعلق به دوبی ها، یه فاجعه رخ بده دیگه، و یه فاجعه ای که رژیم ایران در چنین لحظاتی بهش خیلی احتیاج داشت، خیلی به این فاجعه احتیاج داشت. اما به لطف واکنش قهرمانانه مسافران، این فاجعه ای که قرار بود ده ها مسافر اسرائیلی توش کشته بشن نتیجه ای نداد. هواپیما به سلامت در عربستان بر زمین نشست. کمک خلبان که گویا عمانی بوده، تبار عمانی داشته، کمک خلبان وقتی نزدیک اسرائیل میشن با چاقو، معلوم نیست این چاقو رو چجور وارد کابین کرد، این خیلی مهمه. چون من امروز با کاپیتان محمدی صحبت میکردم، میگفتش که خلبان ها کمه وقتی میخوان برن به سمت هواپیما در دو جا اونجا بازرسی میشن و نباید چیزی حتی به همراهشون باشه، حتی خلبان و کمک خلبان و خدمه هواپیما. خب این چجوری این رو وارد کرده بوده؟ به احتمال زیاد اینا چی داشتن؟ یه تیمی اون پشت از پیش عملیات طراحی شده بوده و اینا مطمئن بودن که این به اصطلاح کشتن خلبان اصلی هواپیما میتونه ترتیب بروز این فاجعه رو بده. همش فکر میکردم خب مسافران موفق شدن زارب رو دستگیر کردن، گرفتنش. خب خلبان رو که زده بود، خلبان غرق در خور افتاده رو زمین، هواپیما چی شده؟ چی جوری در کنترل؟ شانسی که بودن در بین مسافرهای خلبان بود و این خلبان هواپیما رو نجات میده. هواپیما میاد و در عربستان به زمین میشینه و خیلی خیلی به خیر گذشت. و من هم تو این شرایط با این وضعیت خاورمیانه. ساعتی پیشم رئیس شورای عالی امنیت ملی فیلد مارشال محسن رضایی تهدیدهای تروریستی رو از سر گرفت، از اینکه امارات میزبان بنیامین نتانیاهو بوده، نخست وزیر اسرائیل، به امارات هشدار داد، گفت میزبانی از نتانیاهو عواقب خوبی براتون نداره، از جنگ اخیر دست میگیرید. فکر کنم همینانم خود این مجموعه خبری که من خدمتتون دادم کافیست. بعد ببینیم در ایران داره چه میگذره. یک حکومتیش که اول ناقص الخلقه است، شرا تازه حکومت کاملی که نیست، که اون رهبر که نداره، رهبرش هم که هست توی پستوه، در آشکار نیست، حضور نداره، و یک حکومت معیوبه، و این حکومت داره در به اصطلاح در مشکلات و بحرانایی که خودش آفریده داره خفه میشه. دلار 260,000 تومان شوخی نیست. این خونه کلنگی داره میشینه، داره فرو میشینه، دارید میبینید صدای خرد شدن استخوان‌های حکومت رو میشه از حالا شنید. حرف‌های عباس عراقچی رو گوش کنید، همین امروز، خیلی گویاست، رنج پریده، به شدت عصبانیه، حتی یک جایی میگه که خلاصه این چیه، این ماموریت های مقدس رو بریزید دور، ببینید مصلحتتون چیه، برید بشینید مذاکره کنید. بعد تا به حال خود او از طرفدار جنگ آخرالزمانی بود، ظاهرا خیلی عقب نشسته، بعدم شاکی از تمام دستگاه های تبلیغاتی حکومت جمهوری اسلامی. که من اومدم در آمریکا، رفتم فاکس نیوز مصاحبه کردم، مصاحبه پخش نکردن، یعنی حتی مصاحبه عباس عراقچی خودش خبرچین سپاه بوده رو سانسور میکنه. ببینید وضع به کجا کشیده. از بازار آگاهی عبور میکنیم و برمیگردیم منزل بعد با آقای سعید محاسب عزیز هستیم از USC، منزل فینال برنامه با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی. تشکر میکنم از سرکار خانم غزالی معتمدی عزیز که برنامه رو هدایت میکنه.
1: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
2: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
3: خانه ویلایی در منطقه وست هیلز، کاملا ریمودل شده، 4 خواب، 4 حمام و 1 ADU جدید 1 خوابه. برای اطلاعات بیشتر با شری بیبیان یا نیلوفر بابایی تماس بگیرید. 877-420-2003 877-420-2003.
4: سلام آقای وکیل.
5: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
4: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
6: وکیل شما چطور؟
7: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
8: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
9: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: mesrianilaw.com.
10: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
11: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
12: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492. دکتر رامیار مهدوی.
13: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
14: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
13: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
14: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
13: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
14: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
13: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
14: با ما
13: فروزان فرهمند
14: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
13: 833-2626-845.
15: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H4672.
16: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق، تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.

0: خب همینا برابر پی میگیری. این روزا روزای مهم بیا، این روزا ثبت میشه در تاریخ برای همیشه. نسل‌های بعد راجع به این روزا فکر میکنن، میخونن در کتب تاریخ بقایی که در این روزها گذشته، که مقدمش برای تحولات خیلی بزرگ و عمده. آقای سعید محاسب عزیز از یو اس سی با ما هستن.
1: درود بر شما جناب میبودی و تمام شنوندگان خوب هر روز به آفرینتون.
0: ممنونم. میگم دیروز تمام قوله های فناوری، قوله های سیلیکون ولی در کاخ سفید بوده.
1: بله بله بودن.
0: دمش فکر میکردم که خب به این ترتیب،
1: البته همه قولا نبودن، من و شما که نبودیم،
0: مهم ما که بودیم،
1: من و شما نبودیم، ما مهمتر سری... ما کار داشتیم البته. آقای بودی، قبل از اینکه به اون میخواد صحبت بکنیم راجبش، یه مسئله رو من جز صحبتاتون گفتید، این رو من تصحیح بکنم. گفتید 13 میلیون بشکه رد شده. طبق دو گزارش متفاوت که یکی از جی پی مورگن و یکی از گلدمن ساکس، در 10 روز گذشته 17 به طور متوسط 17.5 میلیون بشکه از تنگه هرمز رد شده، اکسپورت شده، از تنگه هرمز به طور کلی اکسپورت شده.
0: درست.
1: یعنی مقدار صادرات نفت از اون منطقه به اندازه 98% از قبل از جنگ.
0: درست. ولی از تنگه هرمز حدود 75% قبل از عبور کردی که میشه 13 میلیون بشکه کامل.
1: یعنی به طور کلی از اون جاهای دیگه پیدا کردن،
0: یعنی دارن ترمیم میکنن،
1: یعنی اصلا 98% قبل از جنگ اینا دارن اون چیز. و مسلما این در فکر میکنم چند روز آینده در بازار نفت و این هم
0: همینطوره،
1: بی تأثیر نخواهد.
0: همینطوره همینطوره. خب آقای محاسب عزیز،
1: بله این ببینید، این
0: الان وقتی میگن ابرهوش یعنی چی؟
1: خب این کلمه ای که آقای ترامپ استفاده کرده، سوپر مثلا فرض کنید اینتلیجنس. و ببینید اولا که این ای آی که هست از حدود 1950 بوده، این یه چیز جدیدی نیست که حالا یهویی ما این به جایی رسیده که به چندین دلیل وجود دیتا، اینه که پروسسورهای کامپیوتری میتونن قوی تر اینو پروسه بکنن، سافتور به نوع دیگه، نرم افزار نوشتنش به نوع دیگه پیشرفت کرده. این شده که این پیشرفت و به خصوص از اون حالت دیتا انالیتیکس که خیلی به نمره احتیاج داشتن که آنالیز بکنن، یه ریسرچ هایی که اول هم استنفورد این کارو شروع کرده بود، یکی از چیزاش، یه سری حتی از این مدل هایی که هنوز هم استفاده میشه مثلا نواده های همون مدل های استنفورده که در بهش میگن natural language processing، یعنی صحبت رو بتونن کوانتیفای بکنن، یعنی عدد و رقم و فلان بهش بزنن. اینی که شما میتونید مثلا بگید این کتابو بخون و بعد اینو به من بده، این از لحاظ استاتستیکلی هم این داره انالایز میکنه که این جواب بهتر از اون جوابه، به این دلیل این جواب رو، به این سورس بهتر از اون سورسه. این پس بنابراین به طور کلی این سابقهش بسیار بسیار طولانیه. حالا ببینید، یکی از سریع ترین رشدای تکنولوژی رو از لحاظ طول چت جی پی تی داشت و بعد الان خب اینا آنتروپیتیک و نمیدونم اینای دیگه هم خب دارن دنبالش میان، که در مدت بسیار مثلا در عرض یک هفته دارم 10 روز 100 میلیون یوزر یا استفاده کننده پیدا کرد. یعنی شما تلویزیون رو اگه بخوام بگیریم مثلا در عرض 10 سال مثلا 100 میلیون یوزر پیدا کرده. اینی که در عرض یک هفته چنین چیزی بشه، خب این واقعا یه مسئله
0: شگفتی.
1: و خب هر چیزی که به این سرعت استفاده بشه، طبیعتا از لحاظ اینویشن و نوآوری و اینها هنوز اون مشکلاتش کاملا حل نشده. یعنی شما فکر کنید یه مثلا ماشین الان چند وقت تست میکنیم، مثل که فرض کنید الان ماشین چه میدونم اتونومس کار یعنی خودش میرونه، مثل ماشین تسلا، قبل از اینکه تسلا اصلا اینو دفعه اولا بیاره 800 میلیون مایل این تسلا ران کرده بود، تا بعد گفته خب حالا بیاریم ببینیم مثلا یه نفر بدون فلان ران بکنه. شما فکر کنید یه ماشین رو اون وقت بجای اینکه 800 میلیون مایل ران کرده باشه بیان بگین آقا این 10000 مایل که ران کرد بسشه دیگه، بذاریم بدیم دستش بره بیرون، خب احتمال تصادف و احتمال خرابکاریش بیشتر. و سرعت یادگیری اینم، شما مثل اینکه فکر کنید شما آدمیزاد، من ممکنه 100 تا کتاب خونده بتونم باشم، شما 1000 تا کتاب خونده باشی، یکی دیگه 10000 تا کتاب خونده باشه، ولی وقتی یک سیستمی قدرت اینه که صدها هزار کتاب رو بتونه بخونه، میلیون ها کتاب رو بتونه بخونه و میلیون ها اطلاعات اینو به اصطلاح کلاسیفای کرده باشه که اکسس بهش داره در یک صدم ثانیه، خب این اکسس و این چیز در اثر یه قدرت پروسسوریه که به مغز شما رسیده، درسته؟ خب پس این رشد این از لحاظ مقدار اطلاعاتی که داره بسیار بسیار از من و شما بیشتر، یعنی اینه که میگی سوپر اینتلیجنس، این به نظر من یه مقدار حالت ببخشید تبلیغاتی داره، این تغییر، این که این خواهن کلمه آرتیفیشیال از توش دارن که این مردم خیلی نسبت بهش به عنوان یک چیز غیر انسانی غیر معقول فلان تو، و یه مقدار دلیلش اینه که مردم دارن پوشبک میکنن، مثلا الان دیتا سنتر میدونید که خیلی دارن شلوغ میکنن اینا. خب شما اگه دیتا سنتر نداشته باشید، یعنی اون جایی که این اطلاعات رو توش بتونن پروسس کنن، بتونن به کاربرد برسونن، بتونن به نتیجه برسونن، این از عملی نیست رشد ای آی در اینجا. مثلا الان در پنسیلوانیا توی شهر کوچیکی یک گروهی هستن، اسمش خودم نورتروپ دیولپمنت هم چیزایی، اینا اومدن گفتن آقا به هر کسی، یه شهر کوچیکه، گفتن آقا ما به هر خانواده‌ای که اینا متوسط درآمد این خانواده ها در پنسیلوانیا تو این شهر متوسط خانواده ها $60,000 در سال درآمد داره، گفتن ما به هر خانواده $10,000 میدیم، بیاین امضا بکنین که شما به ما اجازه میدین تو این شهر ما دیتا سنتر درست بکنیم.
0: همه میدن
1: توجه بکنین شما به اینقدر، یعنی $45 میلیون گذاشتن فقط بدن به مردم، ببینید چقدر از این میتونن استفاده بکنن. خب از اون طرف شما اگر چینی ها رو بگیرید، دارن به سرعت بسیار بسیار زیادی و نه یکی دو سال، نه این الان یه سال و فلان، من یادم من در 2016-2017 اونجا در چین بودم، میرفتم زیاد درس میدادم میومدم اینا، مقدار سرعت کاری که اونا میکردن با کار ما متفاوته. یک دلیل بزرگش اینه که اونا دولت کمپانیا رو مجبور میکرد که باید دیتا و اطلاعات رو با هم شریک شید، نمیشه من مال متا، مال فیسبوک هم، این فقط اطلاعات مال من آمازون هم اطلاعات مال من نمیدونم فلان. خب یه مصالح هوش مصنوعی اون دیتاشه. حالا به جای رسیدیم که الان ما چاره‌ای در دنیا، اگر امریکا بخواد حس رقابتش رو نگه بداره، چاره‌ای جز اینی که هوش مصنوعی رو به طور بسیار بسیار شدید و عمیق استفاده بکنه چاره نداره، یعنی از لحاظ پروداکتیویتی، بازده، نمیدونم فرض کنید اطلاعاتی، از لحاظی که بچه‌ها چجوری پیشرفت بکنن، همه اینا شروع میکنه به عقب رفتن. و ما به دلیل میدیا در عرض یه مدتی که اومدن اینا هی تبلیغ منفی، آه کاراتون میره فلان میره، اینجوری میشین بد میشه، خدا بده فلان میشه، آه این نمیدونم رفته، این دستگاه رفته، نمیدونم اطلاعات مردم رو آورده اینا، این الان اووردن این آدمایی که از سیلیکون ولی همین دیروز شما گفتید اووردن، در مقابله و این لیبل کردن این به عنوان سوپر اینتلیجنس، این یک کمپینیه که مردم رو به جهتی برسونن، به جهتی ببرن که آقا این برای نشنال سکیوریتی،
0: اعتماد بده
1: برای امنیت ملی، برای کامپتیتیونس یا رقابت در سطح دنیا،
0: آینده
1: برای آینده تحصیلات امریکا، این لازمه، این اینجوری نیست که ما حالا 5 نفر کارشون از دست دادن.
0: درسته.
1: آیا مهم بوده همه اینا اومدن؟ طبیعتا مهمه، یعنی اینا رو بالاخره آقای ترامپ آورده. آیا مهم بوده که مثلا فرض کنید بگن در تمام سطوح فرض کنید دولتی باید استفاده بشه؟ الان در خیلی دولت سطوح، مثلا فرض کنید پالنتیر در خیلی جای دولت وجود داره که بسیار بسیار هم قوی هستند، بسیار خوب. بعضی خیلی بچون میاد میگن آه این جاسوسیه فلانه مثلا. یا مثلا فقط من یه قلم میدونم که ویترن اون قسمت ادمنستریشن مال کسایی جنگ. که بازماندگان جنگی فقط 300 میلیون دلار پول کلاود میده. 300 میلیون دلار، یعنی این دیروز نیست، این پارسال. این اطلاعات من مسلما الان بیشترم شده. یعنی از لحاظ اینه که آیا مهمه، 100% مهمه، ولی بیشتر به نظر من از این لحاظ مهمه که مردم رو میخوان با خودشون همراه بکنن. ولی خب خبر بعد بیشتر مردم رو جری میکنه، کلیک میکنن توی چیزا، و این خب میدیا این حالت رو داره.
0: همینطوره. تشکر میکنم از بازار آگهی ور میکنیم و برنامه رو پی میگیریم تا لحظات دیگر.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک ان فرانس.
4: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
5: نیپاک تقدیم میکند.
6: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در 2 شب در گریت پارک لایو ایروین. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکتز، ادریس فروغی و گروه کر آبا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیق بلیت از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.
7: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر BEC Investments، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
8: با سلیقه ها میگن
9: چاپ

0: چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
4: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
5: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
4: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
5: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
4: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است. بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
5: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
6: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
7: مرفه میگیریم. خبر رو توی شبکه‌های اجتماعی دیدم، باورش واقعا سخت بود. یعنی روزگار، طبیعت، زندگی، این همه صفاکه، این همه بیره. ببینم برای شهریار خنبری خیلی سخت. لورکاشو از دست داد، لورکا رفت به سفر جاودانگی. این پدر و پسر خیلی به هم وابسته بودن، اصلا یکی بودند. از خواندن خبرش هم قلب آدم رو میفشون. میبینم با قلب باید چی گفت، اصلا به شهریار باید چی گفت. باید چرا بگم هم دردم، آرزوی صبر دارم، اصلا نمیتونم صبر میتونه جوابگوی این اندوه بزرگی باشه در چوی مواقعی که اندازه گیریش هم غیر ممکن. غیر ممکن اندازه‌گیری چنین اندوهی مشکل، اونم برای شهریار که بالاخره چهره با احساس یک سرمایه‌های بزرگش هم تو زندگی این به اصطلاح قدرت عاطفیشه، قدرت عاطفی شاعر. چنین فقدانی فشارش خیلی بیشتر از فشارش روی آدم‌های عادی است. آدم سریفندیشی مثل شهریار قمری، نمیدونم چه باید گفت.

0: آقای سعید محسب عزیز هستیم. آقای محسب
1: درود
0: بله. اصلا باورم نمیشه، فکر کردم آره، امیدوارم یکی زنگ بزنه بگه نه آقا اشتباه، یه خبر دروغ بود، فیک بود، ولی متاسفانه تایید شد. نمیدونم چی بگم،
1: من هم تحصیلت میگم بهشون. دنباله صحبتمون رو من فکر کردم که خیلی مختصر اگه یه راجب اقتصاد بگیم و چه خبر و اینا، به اضافه اینه که چند تا خبر جالبی هم در اومده، حالا اگه بهش رسیدیم. اولا خب جی دی پی، اون تولید ناخالص، قرار بوده 1.5% بره بالا برای کوارتر دوم،
0: رفته خیلی بالاتر،
1: 2.2%.
0: خیلی خوبه،
1: پس خب
0: نمره خوب بیدید،
1: نمرهش خوب
0: خوبه.
1: تورم 3.4%. البته اینجا یه ذره موش دوندن دوستان، 3.4% اینا تغییر دادن اون جوری که این عدد به اصطلاح حساب میشه، یعنی فرمولش رو تغییر دادن،
0: سبد به سبد، یه اون سبد اونا توش،
1: یه جورای موش دوندن توش.
0: ببینم بنزین اینا توشه دیگه، تو اون سبد دیگه، نه
1: بله بله، تو این هست. ببین یکی هست که میگن کور اونو نداره، مثلا تقریبا 1% مثلا در آگست اگه بخوایم بگیرین 0.3% بالا رفته تورم، ولی 3.4% که میگن الان اگه به متد قدیم بخوایم بکنیم یه ذره بالاتره، ولی اینجوری نیست که با این همه که مثلا نفت از 62 دلار رسیده به 100 فلان قد، این خب خیلی ما و تفاوتش باید بیشتر بشه. خب پس اینم بد نیست، اما رشد درآمد مردم فقط 0.2% بالا رفته که کمتر از ماه قبل. جالبیش اینجاست، این جالبیش اینجاست که 0.9% خرید مردم به خورده
0: بیشتر
1: چیز بیشتر شده، مردم بیشتر خرج کردن. البته بنزین بی تاثیر نیست توی این یه مقدار، ولی مردم دارن هنوز خرج میکنن،
0: یعنی دارن و خرج میکنن،
1: یه جوری دارن خرج میکنن دیگه، یه جوری دارن خرج میکنن. بهره، ببینید بهره، الان خب این داستان باند یا قرضه ملی رو ما خیلی صحبت چه کردیم، خب این اثر مثبتی نذاشته، خیلی هم خیلی اقتصاددونا میگن این ما از لحاظ بدهکاری دولت خیلی زیاده، این بهره ای که داره میده هی همینجوری داره زیادتر و زیادتر میده، این قرضه ملی پول داره پول میده دیگه. وقتی شما مثلا 3% میدادین، حالا 5% خورده ای میدین، خب میدونید 2% روی یه عدد مثلا 1 تریلیون دلار چقدر پول میشه؟ خیلی زیاد میشه. پس خیلی نقطه، مثلا حالا من اگه شما اینو بخواید بگیرید برای اینی که مثلا ریال استیت چجوری چیز میشه، ببین ریال استیت اولا شما اون قسمتی رو بگیرید که مردم میخوان خونه بخرن، شما الان بالای 7% اومده وام 30 ساله، یعنی اگر 6% بود تا 7% بیان بگیم که هر 100,000 دلاری باید یه چیزی حدودش از 5-70 دلار اضافه بدن ماهی، یعنی شما یه خونه بخرین اگر 6% باشه بهره یا 7% 1% ما به تفاوت، باید برای هر 100,000 دلاری حدود 70 دلار 65 دلار اضافه بدین. درسته؟ یعنی اگه یکی یه خونه یه وام 500,000 دلاری داره، مثلا خونه 600,000 دلار 100,000 دلار داده وام گرفته، داره 500,000 دلار وام داره، این 500,000 دلار
0: نه الان خونه 500,000 دلاری ها،
1: والا من میدونم بعضیا در دهکده خریدن. اگر 1% بالا بره، یعنی ماهی برای هر 100,000 دلار 65-70 دلار، یعنی اگر شما بگیرید یعنی اگر مثلا 500,000 دلار وام شما داشته باشید، اگه 6% بدید تا 7% ماهی 300 خورده ای 320 دلار ماهو تفاوت. درسته؟ خب 320 دلار برای یه آدمی که فرض کنید که آمده و یه مقدار مشخصی درآمد داره، ممکنه یکی بگه عدد بزرگی نیست، ولی خب برای آدمی که عدد مشخصی درآمد داره ممکنه عدد بزرگی باشه. حالا ببینیم این چقدر مهمتر میشه. ببین الان 1.6 میلیون، یه ذره بیشتر از 1.6 میلیون خونه برای فروش بوده ما قبل، ولی فروش به اندازه کافی نبوده. اولا که خب همین این قدرت خرید مردم به اندازه 6 تا 7 درصد 1 درصد شما اینو ضرب بکنید ببینید یه عددی میشه. این 1,000,000 به اضافه یه سری میخوان بگن از خونهشون فروش نمیره. چرا؟ برای اینکه این که رفته بالا یارو 3 درصد اون خونه‌ای که توشه وامشه. اگه بخواد بره جای دیگه باید 7 درصد بگیره. ما و تفاوتش 4 درصد. یعنی شما خونتون این خونتونه. بخواید برین یه خونه دیگه عین همون اندازم بدهکاری به وجود بدین، باید یه چیزی حدود یه ببخشید $1,250
2: در ما بیشتر
1: بدین. خب الان شما دارین مثلا $1,500-$1,600 میدین $500,000 وامتونه، باید تقریبا دو برابر بدین. خب فشاری که روی اون خانواده میاد خیلی زیاده. خب پس این اثر مستقیم در ریال استیت خواهد.
2: خب بنابراین شما طرفدار کشت پایین آوردن بهره اید؟
1: ببینید الان اون مسئله حالا هر چقدر رفتن انگول کردن
2: دارید مشکوک میذارید
1: انگول
2: خیلی با اعتراف دارید
1: نه انگولی که کردن روی اون چیز که خب میگه 3.4% واقعا 3.4% نیست، یعنی برای که کنترل بکنن تورمو لازم به این مسئله دارن. ولی یه بحث دیگری ما یه دفعه دیگه کردیم. ببینید تورم اگه شما این مسئله چیزا رو بذارین کنار، در موقع ترانزیشن های بزرگ، در موقع این چیزایی که انجام میشه، مثلا گفتیم اون دفعه گفتیم راجب انقلاب صنعتی، گفتیم راجب این دوره ها موقعی که اینترنت اول آمده بود، اینا اول شما کپکس دارید، یعنی اول سرمایه گذاری میکنن، اول یه چیزی داره راه میفته و بعد بازده میاد. الان ما در دوره به قول شما ابر مصنوعی یا ابر هوشواره مصنوعی AI ما در این دوره هستیم. یعنی این 3.4% خیلی ارتباطی داره، ارتباط نمیگم نداره، ارتباط به بانک مرکزی که حالا بگن فشار بیاریم بانک مرکزی اینو ببره بالا. اینو مارکت خودش همونجوری که همون کوین وارش هم بود، اینو مارکت و بازار این رو تنظیم میکنه. به دلیل اینکه مثلا فرض کنید گوگل میاد 6.8% میده، میخواد بره از همین دیتا سنترها درست کنه، اینو میکنه قرضه نه ملی، قرضه شخصی. خب داره باند میگیره، اگه اینو نده اونا نمیتونه درست بکنه. خب پس این تورم ایجاد میشه. حالا من میرم میگم آقا من از گوگل میرم اینا 7% میگیرم، پس قرضه ملی دولت نمیگیره. خب قرضه ملی دولت نگیره اون مشکل دیگه ایجاد میشه. نکته در اینه که ببینید 1% این برای اون ور از لا ضرب تقسیم بکنید، چند تا خونه هست، چند تا مردم میخرن، چقدر میفروشن، چقدر تأثیر میذاره. از اون ور مسئله اثرگذاریش رو ساخت خونه است. ببینید الان تقریبا این ماه از جولای به آگست، این ماه در نیومده، از جولای به آگست تعداد کاری که برای کانستراکشن ورکرها، یعنی کسایی که کارهای ساختمونی میکنن، 16% پایین اومده.
2: بساز بفروشم اینا وضعشو خوب نیست،
1: بدلیل که اجناس گرون شده. های ببودی اجناس گرون شده، اجناس گرون شده و بعد باید خب اینا برن از بانک پول بگیرن، یه سریشون اینجوری نیست. اون که میره از بانک پول میگیره میخواد ریدیولوپ بکنه، حالا باید 6-7% بده. خب پس باید چقدر بفروشه که براش اون دخل و خرجش به چیز بشه. پس مشکله، متوجه اینجوری میگم مشکله، و این مشکل اثرگذاری رو بازار ریال استیت 100% خواهد گذاشت و داره و داره میذاره. حتی تو رنتو شما نگاه بکنیم، مثلا در سان فرانسیسکو من دیدم یه دونه یه اتاق خوابه، یه رپورت میگفت $3,800 در ما یه اتاق خوابه تو سان فرانسیسکو، یه رپورت دیگه میگفت $4,200 متوسطه یک اتاق خوابه در سان فرانسیسکو از $4,400. نیویورک از $4,200. حالا شما میگین لس آنجلس چقدره؟
2: پس سان فرانسیسکو گرونه.
1: سان فرانسیسکو $4,400.
2: اینجا
1: 3,000 اینجا 3,000. خب البته لس آنجلس خیلی بزرگتره از لحاظ شهریتی،
2: شهرهای مختلف داره.
1: سان فرانسیسکو فقط همون محدوده، میدونید کانتی سان فرانسیسکو و شهر سان فرانسیسکو یکیه، در صورتی که لس آنجلس ببینید چند تا شهر توش داره.
2: تشکر میکنم آقای سعید محاسب عزیز،
1: درود بر شما.
2: تا در برنامه تا لحظتی با آقای دکتر لاکویی هم خواهیم بود.
1: سلام منو بهشون برسونید.
2: ممنون. در گذشته ما میگفتیم شما سلام ما رو در شیراز بگید وقتی میرید خونه به داداشی سلام برسید.
1: به داداشی سلام برسید.
2: ممنون. معتقدید هر کی الان دنبال خونه است بخره ها؟
1: اگه نگوشیت کنه نگوشی الان موقع نگوشیت کردن
2: نگوشیت آره چون بعدا به این ترتیب که دیگه
1: تکون بخوره بازار تغییر پیدا کنه. ببینید هر چی بالا میره پایین میره. الان به نظر من ببینید اتفاقا یک دقیقه اگر به من اجازه بدید یک کسی همین هفته پیش مثلا جوونی جوان که میگم 34 ساله به من گفت من رفتم خونه بخرم ضرب و جمع کردم میبینم که من در عرض 30 سال باید 800 هزار دلار چیز بدم بهره بدم
2: خب.
1: بس تصمیم گرفتم نخرم. خب شما اون خونه رو که خریده بودی اولا بهرت از تکس مالیاتت کم شده پس 800 هزار دلار نمیدادی از مالیات دیگه. بعد میگه من الان حقوقم انقده الان خب حقوقت انقده خب بیشتر میشه شما جوونی 34 5 سالته امید به آینده امید به ساختن بعد خب ارزش خونه میره والا خب حالا چون یعنی یه محاسبات به نظر من شما هر موقع اگه بخرین قدرت مالیشو داشته باشین که پول وامیشو بدین وگرنه به پیسی میخورین.
2: به میگن محاسبات کشک
1: محاسبات کشکی.
2: خب تشکر میکنم. یه معمار ایرانی هم یه آرشیتکت ایرانی جالبه تو این لس‌آنجلس یه خونه ساخته که نسوزه هیچ چیش نمیسوزه.
1: یا آقای نادری بود
2: آتیش هم اطرافش بپا کردن مطلقا هیچ تأثیر نداشته و خانه سالم مونده. این به نظرم یه تحول خیلی بزرگه.
1: آقای هم آرشیتکت بودن نادری نه. فکر میکنم
2: نه.
1: که در
2: نه. یه اسمش رو میدم باید اجازه بگیرم اگه بگم
1: توی نه توی چیز درست کرده بودن و که آتیش میزدن سیستم یزد که اینا رو چیز میکردن و اصلا گلی بود و نوعی که هم گرم بود زمستون و تابستونش هم تنظیم بود و یه درست کرده بودن و یه پروژه‌ای بود که با که رو ماه اینو درست بکنن.
2: نه این مال اینجاست. خب تشکر برمیگردیم تا لحظات دیگر.
1: خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
2: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
3: جناب میبودی عزیز، با گرمترین درودها، امیدوارم همگی بعد از ظهر بسیار مطلبی رو پشت سر میذارید. گزارش اقتصادی امروز رو با خبری از بهبود بسیار اندک تورم آغاز میکنم که میتونه لااقل یک شروع خوبی برای پایین آوردن بهره‌ها در چند ماه آینده باشه. طبق گزارشی از بلومبرگ، تازه ترین گزارش اقتصادی نشان داد هزینه‌های مصرفی شخصی یا PCE که معیار اصلی فدرال رزرو برای سنجش تورم است در ماه سپتامبر به صورت سالیانه 3.4% افزایش پیدا کرده و شاخص دیگه تورم 3% می باشه که مجموع این گزارش ها کمتر از حد پیش بینی بود و به نظر مناسب میاد. از طرفی آمار جدید نشان داد همونطور که به طرف آخر سال داریم نزدیک میشیم، افراد پول بیشتری رو خرج میکنن که برای اقتصاد 40 تریلیون دلاری امریکا کانسومر ایندکس که نماینده کالای مصرفی است بسیار مفید میتونه باشه. در جنبندی اقتصاد امریکا هنوز قدرتمنده، اما کاهش فشار تورم میتونه به فدرال رزرو اجازه بده تصمیم های بعدی که عوض کردن بهره رو راحت تر به اجرا بذاره. بر اساس تازه ترین آمار صادرات نفتی خام از تنگه هرمز تقریبا به گزارش از وال استریت جنرال به سطح پیش از قبل جنگ برگشته، اما هنوز انتقال بنزین، گازوئیل و هنوز سایر فراورده های پالایشی هنوز به اون صورت به صورت قبل حمل و نقل نمیشه. بحران سوخت در جهان ادامه داره و امروز هم قیمت هر بشکه نفت بالای 90 دلار در حال داد و ستد بود. هر آنسو طلا بدون درخشندگی چندانی امروز هم پایین‌تر رفت و در اندکی بالای 4187 در حال داد و ستد بود. دو شاخص S&P و داو با رنگ‌های قرمز مواجه شدند. داو جونز 443 واحد و S&P هم 19 واحد منفی عمل کرد، ولی برعکس شاخص نزدک 63 واحد بالاتر رفت. نرخ غیر رسمی تومان با دلار در بازار آزادی ایران 256,000، یورو 290,000، پوند انگلیس 340,000، دلار کانادا روی 180,000 گزارش شد. سکه تمام آزادی 251,000,000 تومان بود. شنوندگان عزیز، بهترین قسمت کتاب زندگی شما بعد از دوران بازنشستگیتون میتونه باشه، ولی به یک شرط: مشکلات مدیریت حسابهای بازنشستگی شما باید بدون خطر باشه. متاسفانه افراد حسابهای بازنشستگی رو طوری سرمایه گذاری میکنن که انگار پول نقده و تمام پول مال اون شخص میباشه، در صورتی که اینطور نیست. در حسابهای بازنشستگی چون شما به اداره مالیات بین 30-35% یا 40% بدهکار هستین از اون پول رو، باید امانتدار خوبی باشین، چرا که در 73 سالگی مالیات پرداخته این حسابا که اجباری میشه و شما باید RMD پرداخت کنین. فکر کنین هم پول در بازار بورس از دست بدین، هم در 73 سالگی مالیات اجباری وردارین. آمار چارلز شواب نشون میده پرداخت RMD از یک طرف، ریسک نزول بازار از طرف دیگه و عدم رشد کافی که اکثرا به خاطر انتقاب غلط مجموعه سرمایه گذاری هاست، باعث میشه که افراد در اواسط سن 80 سالگی پولای بازنشستگیشون به شدت پایین بره یا حتی تموم بشه. ولی شما مدیریت حساب بازنشستگی رو اگه بتونید زیر یک سقف به مانند دفاتر ما انجام بدین، با استفاده از تکنیک های مالیاتی، اکثر سرمایه گذاران ما به خاطر استفاده از مزایای مالیاتی که در برنامه‌ریزی های شرکت در سرمایه گذاری بعضی از پروژه های دولتی تونستن مالیات RMD رو به کمترین حد برسونند، فقط مالیات کمتری پرداخت میکنیم. بله، دولت امریکا اجازه میده شما در بعضی از پروژه ها با دولت شراکت کنید و از مالیاتتون کم کنیم. در خلاصه، گارانتی سرمایه، گارانتی درآمد، مالیات کمتر و رشد دورقمی 4 عامل مهم مدیریت حسابهای بازنشستگی شما باید باشه که هر کدوم از اونها نباشه، به مانند یک میز که باید 4 پایه داشته باشه نمیتونه استوار باشه. ملاقات های حضوری ما در اورنج کاونتی، بیولی هیلز و وودلند هیلز همچنان برقراره و فعالیت ما با هر 5 ایالت. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: خب امیران عزیز ارجمند با آقای دکتر فرهنگی هلاکویی عزیز هست. دکتر هلاکویی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما و شنوندگان عزیز و ارجمندتون جامعه.
0: امیدوارم حال شما خوب باشه دکتر هلاکویی. دکتر هلاکویی، حرفای آقای عراقچی رو گوش میکردم، هشدار میده و با اینکه خودش مثلا دو روز پیش از جنگ امام زمانی سخن گفت که ما آماده ایم برای یک جنگ آخر از زمانی، ولی امروز حرفای دیگه ای میزنه، خیلی هم نشون میده بسیار ناراحت از وضعیت موجود، اصلا رضایت نداره. خلاصه هشدارش هم اینه که آقا به مصلحت خودتون دست کم، مصلحت نظام فکر کنید، یک کاری نکنید که همه چی از دست بره. در برابر ما یه رهبر پنهان داریم که بازم آشکار نشده، برای به هر حال یه بیانیه میده که بیشتر شبیه انشای خیلی متولم بود. بعد یه گروه تندرو داریم که تو فکر عملیات تروریستی است. مثلا امروز فاش شد که در بریتانیا عملیات تروریستی که قرار بود در یه پایگاه هوایی صورت بگیره، کار جمهوری اسلامی، سر جمهوری اسلامی پشتش بوده، تهدیدهای تروریستی خیلی بیشتر شده. وقتی اینا رو روی هم رفته میذارید در برابر خودتون، مجموعه خبرها رو به چه نتیجه میرسید آقای دکتر هلاکویی؟
1: همونطور که در چند هفته گذشته گفتگویی با شما داشتیم بعد از جنگ مخصوصا 40 روزه که به نظر میرسید روندی که داشت از مسیری میرفت متوقف شد و راه تازه‌ای رو پیدا کرد، من فکر نمی کنم ظرف 2-3 ماه اخیر تغییراتی پیدا شده و اتفاق خاصی افتاده. همچنان که الان اشاره فرمودید در حقیقت در همون چارچوب کلی است. یک، احتمال مذاکره یا تفاهم و بالاخره توافق بسیار بسیار احتمالش کمه و یا قبل از انتخابات امریکا اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین اگر کسانی این موضوع رو مهم میدونند که اگر انجام بشه ممکنه دو مسیری که هست، یکی مسیر نوعی صلح و دومی جنگ، باید صبر کنن تا انتخاب. دوم، به نظر میرسه که حزب جمهوری خواه و آقای ترامپ به این نتیجه رسیدن، حالا درست یا غلط، به اینجا رسیدن که جنگ اصلا خیر و صلاح اونها در این شرایط قبل از انتخابات به یک اعتبار 40 روز آینده نخواهد. پس بنابراین حتی اگر جمهوری اسلامی دست به اقدامی بزنه، حتی اگر پاسخی بخوان بدن، یه پاسخ محدود و به اندازه و با اعلان تمام شدنشه که این ماجرا به انتخابات کشیده نشه. جمهوری اسلامی خب ترجیحش این هست که حزب جمهوری خواه و آقای ترامپ که به هر حال درست خودشون درگیر انتخابات نیستن ولی حزبشون هست، بازنده بشن و دموکرات ها مجلس سنا یا نمایندگان یا هر دو رو در اختیار بگیرن. خب اگر همین فرض اول من رو بدون چیزای دیگه در نظر بگیرید، خب باید یه جنگی را بیفته که به خاطر این جنگ که مورد موافقت مردم امریکا نیست و احتمالا رأی منفی رو برای آقای ترامپ و حزب جمهوری خواه میاره، بتونن اون رو به نوعی پیش ببرن و در نتیجه دموکرات ها رو در حزب، در مجلس نمایندگان و سنا موفق کنن. ولی خب از طرف دیگه جرأت این کار رو نداره، یعنی فکر میکنن که اگر دست به حمله ای بزنن، حالا ممکنه به کشورهای اطراف ایران، خلیج فارس، ممکنه واکنش های اندازه ای رو نه از جانب امریکا، از جانب خود اون کشورها داشته باشن یا فعلا به نوعی ازش بگذرن تا بعدن حسابشون رو تصفیه کنند. جرأت این کار رو ندارن، بر این که درست است که ظاهرن یا واقعا میتونه به سود اونها باشه، اولا نمیدونن چه اندازه تأثیر میتونه بگذاره و دوم اگر این جنگ به صورتی در آمد و آقای ترامپ واکنش تند و شدید نشون داد که به نظر من بعیده، ولی اگر نوعش طوری باشه و حمله به اسرائیل باشه و یا نوع حمله یه مقدار شدیدتر و سنگینتر به سمت اسرائیل یا مراکزی که منافع امریکاست

بدون امریکا، ولی در این حال اونا هم نمیخوان که حزب دموکرات در شرایط کنونی برنده بشه، پس ممکنه صبر کنند و توقف کنند. بنابراین همونطور که در برنامه های قبلی هم خدمتون عرض کردم، به نظر من که اطلاعات خاصی هم ندارم، همین اطلاعات کلی عمومی است که بقیه هم دارن، ما تا 3 نوامبر جنگی نخواهیم داشت، مذاکره حتی اگر باشه به توافقی نخواهد رسید، و در حالی که ممکنه بعدن جمهوری اسلامی فکر کنه شاید بهترین می بود که یه درگیری رو به وجود می آورد تا شاید نتیجه انتخابات رو حداقل در امریکا و نه در اسرائیل دگرگون کنه، ولی خب این فرصت اگر باشه که مطمئن نیستم از دست رفته. بنابراین شرایطی که ظرف 2-3 ماه اخیر بوده به نظر من در این ماه هم، یعنی ماه اکتبر که از فردا شروع میشه، هم خواهد بود، و مگر اون چیزی که معمولا در انتخابات امریکا به عنوان مثلا اکتبر سورپرایز میشناسن که یه اتفاق غیر منتظره بیفته که احتمالش هست، ولی من فکر نمی کنم اون هم یه چیز خیلی غیر عادی باشه که کسی پیش بینی نکنه. اگر هم چیزایی که قابل پیش بینی هست، هیچ کدومش نمیتونه اونچنان وسیع و عمیق و سنگین باشه. پس بنابراین ما داریم میریم به سمت انتخابات امریکا، و اگر اوضاع در همین مسیر باشه، انتخاب حزب جمهوری خواه یا برتری حزب جمهوری خواه با مقدار کمی در مجلس نمایندگان و سنا اگر حفظ بشه، آقای ترامپ مشکلی نداره، و بار دیگه فقط به این نکته که بارها صحبت شده اشاره میشه که بین 3 نوامبر یا 4 نوامبر که درست میشه چهارشنبه، اگر اشتباه نکنم 4 هفته آینده یا 5 هفته آینده که در خدمتون خواهم بود، که نتیجه انتخابات هم مشخص شده، آقای ترامپ 2 ماه وقت داره که بدون نگرانی از مجلس نمایندگان و سنا اگر میخواد کاری بکنه یا برنامه‌شو داره انجام بده، و برخی از حرفایی که یه مقدار بوی تهدید و اتفاقات تازه و سنگین و عمیق و نمیدونم جدی و اینا هست، ممکنه مرتبط به اون باشه، بدونی که جمهوری اسلامی در این زمینه نقشی داشته باشه. ولی اگر انتخابات به نفع حزب جمهوری خواه باشه، از 3 ژانویه به بعد، یعنی از 3 نوامبر تا 3 ژانویه، اگر به ضرر حزب جمهوری خواه باشه، ایشون 2 ماه وقت داره، اگر نه بعد از 2 ماه حتی 2 سال دیگه هم وقت داره که ببینیم میخواد در اونجا چه کار بکنه. به همین جهت هست که شرایط همون وضعیت گذشته هست، جنگی در کار نیست، صلحی هم در کار نیست، و اوضاع مانند گذشته همچنان معلق است. من متن پیامی که از جانب آقای مجتبی خامنه ای بود رو با دقت شنیدم. به هر حال تنها نکته ای که به نظر من صرف نظر از توضیح حالا تاریخی و یا واقعیت های تاریخی بود که همش جای گفتگو داره، ولی خب به هر حال این برداشت و دریافت ایشون بود، تنها نکته این بود که به نوعی این پیام رو داشت که اصلا غیر عادی نیست که ما درست است که یه جایگاهی داریم، ولی یک کسی در سمت ماست، با ماست، کنار ماست، محافظ ماست، مراقب ماست، و اون خداست و یا باورها و اعتقادات ماست، که اون احتمالاً این وزنه مقایسه با بقیه جاها رو به نفع ما حرکت میده. ضمناً به هر حال باورمندانی هستند، حالا با چه درصدی در چه زمینه‌ای، که اونها هم به هر حال از چنین باوری پیروی میکنند، و بالاخره در میان توده مردم این حرفی که بسیار گفته شده، ولی بسیاری اون رو با درصدهای تخفیف جدی میگیرند و نمیگیرند، و یه روز یا یه شب ممکنه فکر کنن شاید بشه شاید نشه، این هست که ما وارد مرحله دوره پایان زندگی بر روی کره زمین یا آخرالزمان شدیم، و با ظهور حضرت به هر حال همه چیز به گونه ای که یک هدف و یا یه طرح و برنامه

0: حتمی قطعی الهی بوده محقق میشه. پس بنابراین حتی اگر بر حسب ظاهر اون توان و نیرو رو نداریم، در حالی که این رو نمیپذیرند، یعنی باورشون این هست که ما هم پیروز جنگیم هم قدرتمندتر شدن رو، خب شاید بشه گفت میتونن بیان کنن، ولی این که یه قدرتی داریم که در مقابل یه کشوری مانند امریکا از نظر نظامی و جنگی میتونیم مقاومت و مخالفت بکنیم که به هیچ وجه درست نیست، برای که ابدا با هیچ واقعیتی نمیخونه. پس بنابراین ما امیدمون به خداست و بر اساس آنچه که ما فکر میکنیم وعده داده شده اتفاق خواهد افتاد، پس برنده نهایی خواهیم بود. این وقتی معنا پیدا میکنه که واقعا شما این باور و اعتقاد این که ظهور حضرت است و عنایت و حمایت خداوند است و حوادث و اتفاقاتی که ابدا در تاریخ نبوده، هیچ وقت نبوده، ولی گفته شده که در آخر زمان اتفاق میفته، اون رو باور داشته باشید. به همین جهت است که چون به نظر من که نمیخوام وارد بحثش بشم، این حرفا بسیار بسیار سطحی و خالیه و پشتش از یه نظر حتی با آنچه که سنت الهی است یا نوع رفتاری بوده که شما در طول تاریخ از جانب خداوند و پیامبران و حوادث و اتفاقات و جنگ ها و بردن ها و باختن ها و از میان رفتن ها و اینا میشنوید، به نظر میاد که اون رو باید به حساب نیارید مگر اینکه دلتون بخواد یا باورمند باشید. در غیر این صورت به نظر من اوضاع همین گونه که بوده خواهد بود تا بعد از انتخابات امریکا، ولی بعد از انتخابات امریکا متاسفانه نه آقای ترامپ با شناختی که هست و حزب جمهوری خواه و فرصت دو ماهی یا دو ماه و دو ساله که در پیش دارن در خصوص ایران کوتاه خواهد اومد به هیچ وجه. من حتی 5% هم فکر می کنم که دست از سر ایران برداره و نه اسرائیل حتی 1% امکان داره که بخواد از فرصتی که وجود داره استفاده نکنه و یا خودش، البته نه به تنهایی ولی با همراهی و موافقت امریکا، به ایران حمله نظامی دیگری نداشته باشن. بنابراین از این نظر شاید متاسفانه اون چیزی که بسیاری از هموطنان خوب و عزیز دوست ندارند ممکنه به نتیجهش یه نوعی توجه کنند و امیدوار باشن، ولی نفس خود اتفاق که حمله نظامی به ایران هست، حالا با چه شدتی و وسعتی، به نظر میرسه که ما از 2 ماه دیگه تا 3 ماه دیگه و اگر نه بعدن اگر حزب جمهوری خواه برنده باشه در مجلس نمایندگان و سنا، تا 2 سال دیگه همچنان در معرض این احتمال و اتفاق هست.
1: ممنونم. دوشان لکوی، یه نگاهی حالا بکنیم به درون خود حکومت. چیزی که خیلی مشهوده میشه کاملا دید که رژیم چه در قدرت نرم حکومت چه در نهادهای نظامیش خیلی عصبیه و همینطور غیر نظامی ها. من در هیچ نهادی آرامش اعتماد به نفس دیگه نمیبینم. قبلا بود سعی میکردن آرامش اعتماد رو حفظ بکنن، الان اصلا شعار جای هر روی کرده حتی مصلحت آمیز رو گرفته. یعنی ما الان نمیتونیم فکر کنیم که حکومت، یعنی چیزی دادهی نداریم که بگیم حکومت فردا هم ممکنه بر همین سیاست ادامه بده. نه، ممکنه فردا کاملا نظر دیگری در سیاست گفتمان دیگری اصلا مطرح بشه. روحانیون خیلی عصبی هستن تقریبا همشون، تمام کسانی که بر منابع میرن که بیان مقالاتی که در مجله مثلا روزنامه کیهان نوشته میشه یا در رسانه صدا و سیما، صحبت از انتقام، صحبت از جنگ، عدم سازش، یعنی هر کس بگه سازش رو بریم کنار مذاکره کنیم فورا اون رو به عنوان خائن یا نفوذی معرفی میکنن، تکیه دائما روی آخر از زمانه و میگن امام زمان سازش رو اصلا تجویز نمی کنه و خلاصه یه وضعیت خیلی عجیبی در ایران الان حاکمه. از یه طرف خود حکومت از قیام میترسه و از یه طرف دیگه کسانی که اغلب هم چرای بدنام هن، یعنی بالاخره پرونده دارن در بیرون از ایران نزد مجامع حقوق بشر یا در دیوار کیفری حتی پلیس بین الملل، اینا بیشترین شعار رو دارن به نفع جنگ، ادامه جنگ میدن، چون نگرانن، نگران یه سازشی چیزی صورت بگیره و اونها اولی قربانیانش باشن. میخوام مجموعه
0: می بودید بفرم. البته مطلبی که شما میفرمایید به دلیل آگاهی هایی که دارید میتونه به واقعیت نزدیک باشه، ولی من یک جور دیگه هم بهش میتونم نگاه کنم. بیایید از یه ده 20% حال حد اکثر مردمان کم اطلاع بیخبری که مبنای اطلاعات و آگاهیشون سیستم های تبلیغاتی و یا گفتگوهای سطحی ظاهری است که مثلا یه جوری میپذیرن که ما ابرقدرت جهانیم یا جنگ رو بردیم یا امریکا رو از پا در آوردیم یا اونها هم اکنون به ذلت و بدبختی افتادن و و غیر از اون 10-20% که به نظر من افراد ناآگاه کمدانی که با واقعیت ارتباطی ندارن، اون هوشمندی لازم رو ندارن، اون استدلال عقلی و منطقی رو ندارند، اکثریت جامعه به دلایل مختلف میدونه اینا فقط یک شعار و حتی شعوری هم پشتش نیست و به همین جهت است که چرا نگران نباشند. یعنی اگر بدونن که اگر امریکا حمله کرد، بیاید این سناریو رو فکر کنیم و فرض کنیم اگر امریکا و اسرائیل حمله کردند، کشورهایی که صدها شاید هزاران هواپیما دارن، از صدها طریق مختلف میتونن ایران رو مورد حمله قرار بدن، سیستم دفاعی نیست، سیستم هوایی نیست، سیستم دریایی نیست، هیچ خطری جز یه مقدار رفتار ایزایی، اونم نه تازه راجب امریکا و اسرائیل، برخی بعض کشورهای دیگر که اگر از یه حدی بگذره خود اونا به هر حال یک ارتشی و به ویژه این کشورها یه مقدار پولشون رو خرج خرید جنگنده ها و هواپیماهای جنگی امریکایی کردند و خلبانانشون هم به اندازه کافی دوران آموزشی رو گذروندند و میتونن به پرواز در بیان. شما بیاید با این فرض حرکت کنید که یه اتفاقی افتاده یا به هر حال امریکا و اسرائیل تصمیم گرفتن به حساب خودشون از یه راه دیگری به ایران حمله کنن و کار رو تمام کنن. اشکال کار از نظر جمهوری اسلامی به نظر من این است که در داخل شرایط اقتصادی بسیار بدی که وجود داره و با گذشت زمان وقتا اگر جنگی صورت بگیره بدتر میشه، درسته بهانش بدن میتونه جنگ باشه نه ندانم کاری، ولی اون به نظر من واقعیت نیست و اگر اینا از یه حدی بگذره، یعنی فرض بفرمایید که کالاها یه مقداری نباشن، مردم اگر چیزی دارن رو نگه دارن، بانک ها توان پرداخت های مردم رو یا پولایی که مردم دارن رو نداشته باشند و یا هیچ کسی دیگه جرأت نوعی سرمایه گذاری و یا آغاز کاری رو نداشته باشه، برخی از این مؤسسات به دلیل ناتوانی در جهت داشتن کالا یا فروشش مقدار زیادی از کارگرها رو از کار برکنار کنن، یه زمینه فراهم بشه که در برخی از مراکزی که به هر حال تعداد بیشتری کارگر داره و زمینه شاید میشه گفت دولتی و حکومتی داره اعتصابات شروع بشه، سیستم به راحتی میتونه فلج بشه و بشینه. بارها خدمتتون عرض کردم اگر یه نگاهی به مطالعات اقتصادی و یا حتی سیاسی اقتصادی بکنیم، فروپاشی اقتصاد ایران به دنبال خودش در آغاز حتی مدت کمی یکی دو ماه فروپاشی اجتماعی و بدن سیاسی رو به دنبال خواهد داشت. حالا در اینجا اگر حمله ای هم صورت بگیره اوضاع رو به گونه دیگری میکنه. اینکه در ایران کوشش میکنن یه نوعی مردم رو در خیابان نگه دارن یا عده‌ای رو به عنوان حالا هر نامی به عنوان حامی بدون لباس و به یک اعتبار بدون یک زمینه نظامی رو در خیابان برای مقابله با مردمی که احتمالاً از سر فقر سنگین و شدید اقتصادی و گرسنگی و بی غذایی و بی آینده بودن اینا بخوان کاری برای کسی بکنن نخواهد شد. متوجه هستم که چه اقداماتی در صورت میگیره، برای شاید برخی از اینها بیشتر جنبه نمایشی داره که دیگران این رو برای حرکت بترسونه. ضمناً من فکر نمی کنم اتفاقی که چند ماه قبل افتاد در دی ماه رو تا زمانی که حکومت از نظر سرکوب فلج نشده یا تمایل یا امکان کنترل رو نداره دوباره جمعیت میلیونی رو شما در خیابان‌ها با وجود همه شرایط بد داشته باشید و منتظر میمونن که شاید حتی یک کمک خارجی زمینه رو برای این کار فراهم کنه. بنابراین این سناریو به نظر من تا یه چند ماه آینده میتونه متفاوت باشه، ولی کار به یه جایی رسیده که شاید هیچ سیاستی، هیچ استراتژی امکان بقا رو نداره. یعنی یه موجود کاملا به هم ریخته است که از جنبه های مختلف در خطره و فقط برخی از اوقات ممکنه یک حمله یا یه اتفاقی اون وضعیت رو تشدید کنه. حالا کاری که قراره 6 ماه دیگه بشه، 4 ماه دیگه بشه یا 8 ماه دیگه بشه، اینه که تو اون مسیر قرار داریم. این جمله رو فقط به عنوان آشنایی با این موضوع عرض میکنم که تردیدی نیست که آنچه که در ایران داره میگذره در یه مسیر آشفتگی و برهم ریختگی است که میشه نامش رو یه جنبش انقلابی گذاشت. و اگر ماجرای سرکوب شدنی نباشه که به نظر من نیست، و ضمناً امریکا و اسرائیل هم نمیتونند، نه اینکه شاید نمیخوان، نمیتونن اجازه بدن و الا خودشون خیلی چیزها رو از دست میدن، ما تو اون مسیر داریم قدم میزنیم. فقط حالا اگر اوضاع رو با همین تنگناها و فشارهای اقتصادی 6 ماه نگه دارن که اوضاع خیلی خیلی بدتر میشه، خب کار اونجا ساده تره. ولی اگر 3 ماه دیگه فرض کنید تا پایان امسال این وضعیت ادامه پیدا کنه، ممکنه سخت‌تر باشه ولی همچنان شدنی است. اینی که چون قرار هست صمیمانه و صادقانه نظرم رو عرض کنم بدون اینکه واقعا اطلاعات دقیق و درستی داشته باشم، من فکر میکنم ظرف چند ماه آینده همطور که در برنامه قبل یا برنامه‌های قبلی عرض کردم اوضاع ایران به گونه‌ای دگرگون میشه که ما درباره موضوع‌ها و مسائل دیگری باید صحبت کنیم، مخصوصا وقتی که نارضایتی شدید مردم رو از یه طرف، خشم بسیاری به خاطر از دست دادن عزیزانشون، ولی مهمتر وضعیت بسیار بد اقتصادی که قابل تصحیح و ترمیم نیست، نبودن امکان مذاکره‌ای و یا توافقی، و بعدم حکومت‌های امریکا، آقای ترامپ، حالا اونقدر نه امریکا، خود آقای ترامپ و دولت اسرائیل اصلا یه چنین فرصت به نظر من بسیار استثنایی رو که برای زدن ضربه و یا پایان کار جمهوری اسلامی دارن رو از دست نخواهند داد. بنابراین ما طی چند ماه، یعنی به سال که نمیتونه برسه، طی چند ماه آینده با یه تغییرات و تحولاتی روبرو هستیم. ولی روندی که طی 2-3 ماه، 3-4 ماه اخیر بوده یا حتی کمی بیشتر، به نظر میرسه همه در یک مسیر و یه راهی است که داره طی میشه. حالا این پایانش یک ماه دیگه یا سه ماه دیگه یا شش ماه دیگه باشه، احتمالاً در این حد و اندازه خواهد.
1: تشکر میکنم. تو شما که یه بار با هم صحبت میکردیم فرمودید که کم هزینه ترین فروپاشی واقعا هم همین هست. الان در ایران روی سه تا مؤلفه خیلی تاکید میشه با هم. یکی جنگ اقتصادی است، حالا درگیری نظامی هم که توشه عملا، یعنی جنگ اقتصادی نظامی هر دو. یکی فروپاشی و قیام، یعنی مردم نمیخوان همه چیز رو واگذار کنن به نتایج جنگ اقتصادی و درگیری نظامی، خودشون میخوان کار نهایی رو انجام بدن، یعنی قیام حتما تو این کاتگوری
0: جامعه. نه من مطمئن نیستم جامعه بودی، ببخشید قطعتون میکنم، من بکره میکنم. بعد از اون کشتار اون دفعه، درست است که اون کشتار برای این بود که این ماجرا برای همیشه پایان بپذیره و نمیپذیره، اما تأثیر خودشو داره. اولا به نظر من هیچ کدام از رهبران اپوزیسیون، مجبورم عرضمو بکنم حتی اگر یه درو ممکنه خوشحال نکنه، جرأت فراخوان دیگری ندارند. یعنی اینکه دو مرتبه این انتظار رو داشته باشند، این یک. دوم اینکه در ایران به دلیل نبودن سازمان و یک مدیریتی و یا یه رهبری در ایران که مدتی روش کار کرده باشن و کار شده باشه، یه 10-20% مردم جزو یه حزبی، یه گروهی با یه باورهایی باشن که بگن حالا وقتش رسیده، من اونو اصلا نمیبینم. بنابراین ما در یک شرایط مبهم و تاریکی در این پیش میریم که اگر شما من بگید یه روزی فرض کنید حملات نظامی امریکا و اسرائیل طوری باشه که مثلا اگر 100 مرکز نظامی هست 90 تاشو زده باشن، یا اگر تهدید این باشه که اگر برای سرکوب بیاید ما شما رو مورد حمله قرار میدیم که امکان هواییش در این زمینه هست، حالا یک اونم نه فراخوانی از جانب مخالفین، برای که اون وقتی است که خود اون افراد اونجا باشند و در این حالی گروه و سازمانی داشته باشند. یه کسی مثل آقای ترامپ، مثل دفعه قبل که حرفی زد که حالا انجامش داد یا نداد، اون خودش بحث و گفتگوی داره، برای که این مسائل ارتباطات ویژه‌ای نیست، اینا یه مقدار بازی‌های سیاسیه، مانورهای سیاسیه، تحریکات سیاسیه، مقدمه‌ای برای یک اتفاق دیگری هست و منم اصلا خبر ندارم که واقعاً امریکا چگونه به این موضوع نگاه میکنه. فقط این رو میدونم که امریکا میخواد به دلیل بسیار، حتی بمتونم 10 دلیل محکم که هر کدامش کافی است خدمتتون عرض کنم، که امریکا میخواد جمهوری اسلامی رو ثابت کنه و اسرائیل هم همین. این که مردم داخل ایران ممکنه خیلی چیزا بخوان، ولی براش چه هزینه ای رو حاضرن بدن و چه سازمان و گروهی هست، اون رو کاملا نسبت به شک دارم. به همین جاست که این مخالفین بسیج شده ای هم یا اون گروهی که حکومت ایران الان برای خودش فراهم کردن، به نظر من نقش بسیار بسیار کم و محدودی خواهند داشت، برای که چنین مقابله ای صورت نمیگیره، برای که اون چیزی که عامل اصلی است اگر چند ماهی بگذره مسئله اقتصادیه. جامعه بودی وقتی که شما غذا ندارید، پول ندارید، دوا ندارید، نیازمندید، چیز تازهی نمیتونید بخرید، فروشنده چیزی را نداره که بفروشه یا نمیتونه بفروشه، دلار از نمیدونم 250-60-70 میرسه به 300-350 بس و 400، خب که البته اون خودش مهم نیست، مهمش این است که نشون دهنده میزان تورم در ایران هست. خب این شرایط مثل این است که شما بذارید یک کسی که تیر خورده و همینجوری از خون ریزی داره ازش خون ریزی بشه تا بمیره، تا اینکه بیاید حالا یه تیر خلاصی بهش بزنید. یعنی وضعیتی که وجود داره در حدی که من میفهممش، که عرض کردم خیلی هم اطلاعات بسیار بسیار کمی دارم تو این مسیر، و این اون چیزیست که احتمال اتفاق افتادنش به نظر من بیش از هر چیز دیگریست.
1: نتیجتا
0: این که ما فکر کنیم مردم ایران دوباره میان حضور حالا چند صد هزار یا میلیونی پیدا میکنن برای سقوط حکومت، الان به نظر من نمیتونه و اتفاق نمیفته.
1: دوستان رو که بذارت کس کنم، نه من منظورم قیام یا اعتراض بر پای فراخوان نبود. بار اول بله مردم به انگیزه ملی احتیاج داشتن و واقعا هم جواب دادن به فراخوان، اما این با مسئله قیام گرسنه هاست، یعنی گرسنه دیگه منتظر فراخوان که نمیمونه، که الان گرسنگی تبدیل به یک بمب ساعتی شده، خود اینا فهمیدن، برای همین الان نیرو فرستادن توی خیابونا.
0: من کاملا با تو موافقم جامعه بودی. نه شما به من ببینید، این سازمان یافته نیست، این یه مردم
1: بله یعنی خودشوشه، یعنی گرسنه که دیگه منتظر فراخوان.
0: مثلا ببینید مشخصه رفتار جمعی یا کلکتیو بیهیویر اسپانتینیس و خودجوشی است که بهش اشاره کردی با. و ضمن وقتی مسئله اقتصادیه، یعنی وقتی که شما گرسنه اید، وقتی که مشکل در آب هست، برق هست، گاز هست، بنزین هست و بعدم نیازها هست، دارو هست، همه اینا وقتی دست به دست هم میده، شما در اینجا با یه جنبشی روبرو هستید که غیر قابل کنترله. یعنی در اینجا این انقلاب کبیر فرانسه وقتی که راه افتاد، یه ده میدویدن جلو که ما جز رهبران شما، ولی کسی اعتیاد به رهبر نداشت. اونجا یک نوع شورشی و یک نوع قیامی بود عمومی که به راحتی حتی ظرف یکی دو روز میتونه سرایت کنه و همطور که عرض کردم با اعتصاب میتونه تسریع بشه، یعنی سیستم رو فلج کنه. این اون چیزیست که برش نه سازمانی هست، نه رهبری هست، نه مدیریتی هست، یعنی هیچ کدوم از اینا در حدی که بشه گفت 10%، 20%، 30% مردم داخل ایران در این سازمان و گروه ها هستن و منتظر این هستن که بگن کی چی کار کنن، چگونه عمل کنن، همچی چیزی نیست. بنابراین ولی وقتی شما من بفرمایید که این خونریزی ادامه داره و این بدن به هر حال اینقدر ضعیفه که اگر میزان خونی که ازش میره به یه جایی برسه، خودش به خودی خودش بدونی که هیچ عامل خارجی باشه، از بین میره و میمیره. این همون چیزیست که به نظر من بعد از دوتا جنگ و باورهای اولیه‌ای که داشتن بهش رسیدن که ما از طریق براندازی به جایی نمیرسیم و این شاید شدنی نیست، هزینش هم سنگینه، پس بریم فروپاشی. خب کار فروپاشی میتونه 3 ماه طول بکشه، 6 ماه طول بکشه، 9 ماه یا 1 سال، ولی بیش از اون نمیتونه باشه، برای که این نوع فروپاشی اقتصادی یه ذره حالت به اصطلاح فزاینده داره، یعنی حالت کیومولاتیو داره. ضمن همه راه‌ها رو هم مثلا امریکا فرض بفرمایید، حالا اینکه تنگه هرمز در اختیار کی است و کی نیست و اینا رو ازش بگذاریم، اگر اجازه صادرات واردات رو به ایران نده، اگر اجازه صادرات نفت رو نده، اگر درآمدهای نفتی رو ایران نداشته باشه، اگر پولهای به نوعی مسدود شده ایران رو در اختیارشون نگذارن که بتونن باش کالا وارد کنن، ولی خود پول که به درد نمیخوره، خب سیستم حتما به هم میرسه، یعنی مثلا اجتناب ناپذیره. و همونطور که عرض کردم در نامه آقای خامنه‌ای که من شنیدم، تنها واقعا میشه فهمید، یعنی هم بودیشون نوشتن، دیگران کمک کردن، کسانی دیگه میشن، من اونا رو هیچ نمیدونم، ولی کاملا میشه متوجه شد که ما حالا امیدمون رو به یک اعتبار، گرچه میگیم کاملا داریم و قدرت رو داریم، ولی میشه حس کرد که برفرض اگر شما امیدوار نیستید، ولی خدا رو فراموش نکنید که خدا با ماست.
1: تشکر میکنم. این نارامی ها الان توی سراسر کشور خیلی ملموس شده، الان قابل مشاهده. مثلا امروز این پلتفرم طلا اعلام ورشکستگی کرد، دکتر لکوی 200,000 مال باخته ریخته بودن رو جلو و جلوی ستاد مرکزی این پلتفرم و مردم آسی تو این شرایط، فکر کنید یه بنگاهی هم بیاد تمام پول اونها رو بالا بکشه، ظاهرا به اندازه 1 تن طلا رو اینا بالا کشیدن و اعلام ورشکستگی کرد.
0: خب شما ببینید این طلایی که مردم داشتن مال کی بوده؟ این از مادر بزرگش گرفته، اون عمش
1: نه خیلی نه پلتفرم بوده، یعنی شما میخریدید بدون که طلا رو دستتون بدن، یعنی رو کاغذ بهتون میدادن دیگه.
0: خب یه پلتفرم بوده، یعنی یه پشتوانه‌ای داشته. اون چیزی که از من به هر حال میزان طلایی که در ایرانه به یک اعتبار مطرحش خونه میشه یه جوری جمعش کرد. اشکال کار در این است که اینا تأثیرات وقتی شما نمیتونید بدهی خودتون رو بدید، نتیجتا اون آدمی که از شما طلب کاره نمیتونه پول از شما بگیره، اونم نمیتونه بدهی خودش رو بده و خرج دیگر بکنه. اشکال کار سیستم اقتصادی این زنجیره‌ای بودنشه و در نتیجه وقتی که یکی شروع میکنه بقیه رو از هم میپاشه. این نیست که هر کدوم از اینا یه واحد جدایی باشن. و اون چی که میشه یه تحلیل سطحی اقتصادی داشت این است که ما کاملا تو اون مسیر هستیم. یعنی من نمیدونم، مثلا نشنیدم هم که بگن ما برای حل مسائل اقتصادی از دارو گرفته یا صادرات گرفته یا واردات گرفته یا تولید گرفته یا حتی چیزایی مثل آب و برق و بنزین و اینا راههایی پیدا کردیم و به زودی ظرف یه هفته آینده، یه ماه آینده، دو ماه آینده این اوضاع به سمت خوب و مثبتی با این برنامه‌ها، با این طرح‌ها و نقشه‌ها پیش میره. از اصلا همچی حرفی نیست.
1: بله اصلا درست قابل،
0: یعنی اونجاست که شما چه کار می‌کنید؟ یه چی ببینید، مثل اینمونی که شما یه میوه رو گذاشتید اونجا، معلومه با توجه به ماهیت میوه و شرایطی که هست هر روز داره فرض کنید پوسیده تر میشه، یه جایی میرسه یه قابل خوردن نباشه.
1: همینطور. تشکر می‌کنم دکتر لکوی عزیز، خیلی سپاسگزارم، همیشه بسیار آموزنده بود. تا دیدار دیگر با آقای دکتر لکوی، تشکر از خانم غزاله معتمدی، تشکر از آقای سعید محاسب، سپاس از شما که افتخار میدید ما رو در سفرهای روزانه در رادیو همراه همراهی میکنید.

0: همراه با کارشناسان.
1: سلام، درود و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو همراه. حسین زمانی هستم از دفتر بیمه زمانی، یکی از نمایندگان بیمه فارمرز در ایالت کالیفرنیا. دفتر ما در لاگونه هیلز، شهر لاگونه هیلز، اورنج کانتی است. بیمه هایی که میتونیم برای شما انجام بدیم در سراسر کالیفرنیا است، هم از بیمه های شخصی و تجاری. تنها بیمه ای که ما نمیتونیم برای شما بنویسیم بیمه هواپیما و فعلا بیمه کشتی هایی هستش که در تنگه هرمز هستن. other than that میتونیم تمام بیمه ها رو برای شما انجام بدیم. تلفن دفتر رو میدم خدمتون. تلفن ما هست 949 424 08 08. این تلفن رو حتما همراه خودتون داشته باشید. به هر حال بین امروز تا یک سال دیگه من مطمئنم به بیمه احتیاج دارید. هر کدوم ما حداقل یکی دو نوع بیمه داریم و موقعی که رینیوالتون اومد بسیار خوشحال میشم که بیمه های شما ریویو بکنم، میکشور بکنیم که بیمه های شما خوبه، کاورج کافی دارید. اگر نه ریکامندیشن بدیم، در حقیقت میتونیم پرایس های بهتری بهتون بدیم. الان در شرایط خوبی هستیم. ما شرکت وارمرز خوشبختانه بیمه های دیگری در اختیار ما گذاشته که میتونیم اگر احتمالاً از نظر حالا یا بعضی مواقع پوشش هست یا از نظر قیمت و در بعضی مواقع خود فارمرز احتمالاً در شرایطی نیستید که شما رو قبول بکنه، با بیمه های دیگر میتونیم شما رو پروتک بکنیم با ریت های بسیار بسیار خوب. البته معمولاً مراجعه حضوری احتیاجی نیست. اگر در منطقه اورنج کانتی هستید خوشحال میشیم شما رو از نزدیک ببینیم، ولی از طریق تلفن و ایمیل میتونیم بیمه های شما رو انجام بدیم. بیمه هایی که خب بیشتر معمول هست بیمه های اتومبیل هست، بیمه های منازل مسکونی، منازل اجاره‌ای، شاپینگ سنتر، بیمه های ساختمان های چند واحدی، دفاتر محل کار. خدمتون عرض کنم بیمه هایی که بسیار ما زیاد می نویسیم بیمه کانترکتر ها و دفاتر معمولا دندان پزشکان، رستوران ها، سوپرمارکت. به هر حال حقیقت همونجوری خدمتتون عرض کردم بیمه ای نیست که ما نتونیم برای شما انجام بدیم. شرکت های بیمه مختلف هست که باشون کار میکنیم. پرایملی همونجوری که خدمتتون عرض کردم من ایجنت فارمرز هستم، ولی با بیمه های دیگری حداقل شاید 100 کمپانی دیگر کار میکنیم، بنابراین هیچ گونه مسئله ای نخواهد. تلفن دفتر رو یک مرتبه دیگه خدمتتون عرض میکنم. این کیس 949 424 08 08. مسئله ای رو که امروز میخوام راجع بهش صحبت بکنم برای عزیزانی هست که منازلشون احتمالاً در شرایطی بوده که باید از کالیفرنیا فیر پلان پرایس میگرفتید یا بیمه میگرفتید. کالیفرنیا فیر پلان همجور که اطلاع دارید فقط بیمه آتش سوزی است. بنابراین ما هم خودمون در شرایطی بودیم که خب خیلی از منازل در مناطق آتشخیز یا جنگلی بود که فقط کالیفرنیا فیر پلان این بیمه ها رو می نوشت. الان یک مقداری شرکت های بیمه دیگر، بیمه های عادی، این زونینگ ها و این زیپ کد ها رو باز کردن که ما میتونیم اگر احتمالاً در یک سری از این مناطق قرار دارید بتونیم شما رو باز برگردونیم به بیمه های عادی. البته اونایی که کالیفرنیا فیر پلان دارند و یا ما بهشون کالیفرنیا فیر پلان دادیم معمولا یک بیمه مکمل یا بهش میگیم DIC Difference in Condition و یا Wrap Around باهاش همراه میکنیم که در حقیقت مجموعاً میشه بیمه هومونرز. حالا در بعضی مواقع این دو قیمت رو که با هم مخلوط بکنیم یا کنار هم بگذاریم، اگر با یک بیمه باشید خب قیمت معمولاً کمتر هست و یا بیشتر، بستگی به زیپ کد شما، به نوع پراپرتی شما، در کجا قرار دارید. بنابراین یک مثال براتون بزنم، جدیدن ما منزلی رو نوشتیم که ایشون بیمه کالیفرنیا فرپلن داشتن و یک لایبیلیتی هم جداگونه گرفته بودن که مجموعاً از که $3,500 داشتن پرداخت میکردن برای دو پالیسی. البته بیمه دوم بیمه کامل مکمل نبود، فقط لایبیلیتی بود که اینا رو ما در حقیقت مجموع دوتا رو با یک پالیسی برش نوشتیم و کلن برای توتال هومونرز پالیسی که کاورج خیلی بیشتری هم بهشون میداد شد $3,200. بنابراین نه تنها پوشش بیشتری گرفتن بلکه حدود $200 هم سیف کردن. به حال بیمه کاورد کالیفرنیا از 10-15 اکتبر عزیزان ریت اینکریز خواهد داشت. بنابراین یک آپشن این هستش که اگر احتمالاً در یکی دو ماه آینده بیمه کالیفرنیا فرپلن شما داره اکسپایر میشه و ریت اینکریز میگیرید، ساجشن من این هستش که یک بیمه جدید قبل از 10-15 بگیرید با ریت امسال، با ریت کمتر، و اون یکی که بناس رینیو بشه رو کنسل بکنید، پرو ریت میکنن، پولش رو بهتون برمیگردونن. مثال دیگر براتون بزنم، ما یک بیمه نوشتیم سال گذشته یا تقریبا اوائل امسال که بود $2,400 برای بیمه آتش سوزی و امسال رینیوالشون اومده بود $3,300. ما ریت کردیم باز با کالیفرنیا فرپلن، نه تنها اون $2,400 نبود بلکه یه مرتبه قیمت $1,200 نشون داد. بنابراین ما اون بیمه رو برشون گرفتیم، قبل از 15 بایند کردیم و پالیسی دیگر رو کنسل کردیم. نه تنها اون $3,300 ندادن بلکه این $2,400 هم که امسال اول سال داده بودن اونم نصف قیمت شد با همون شرایط. بنابراین اگر در چنین شرایطی هستید با ما تماس بگیرید، خوشحال میشیم با شما صحبت بکنیم، ببینیم اگر ریت بهتری میتونیم براتون بگیریم، اگر میتونیم کامباینش بکنیم. اگر فقط با کالیفرنیا فرپلن هستید شاید اون مکمل یا دی آی سی دیفرنس این کاندیشن و یا رپ اراوند رو احتیاج داشته باشید، چون همجوری خدمتتون عرض کردم فرپلن فقط فایر پالیسی است. بنابراین اگر لوله بهتره که مسئله پیش بیاد کاروج ندارید، اگر لایبیلیتی حتما احتیاج دارید، اگر کسی منزل شما اینجور بشه، اگر دزدی بشه، اگر وسایل شما از بین بره، به هر حال اون سکند پالیسی رو احتیاج خواهید داشت. توجه بفرمایید که ارتکویک و فلاد جزء هومونرز پالیسی شما نیست، اون رو هم میتونیم براتون تهیه بکنیم. فلاد بناست یک صحبتی هست از النینیو که بناست بیاد، اون رو هم در نظر داشته باشید، میکشور بکنید که همه چیز در منزل اوکی، روفتون، پنجره ها از نظر ایمنی اوکی هستید. فلاد رو اگر بخواید بگیرید توجه بفرمایید که there is a 30 day waiting period، یعنی 30 روز waiting period هست. اون رو الان فلاد بگیرید تا 30 روز دیگه اکتیو نخواهد بود اگر احتمالا مسئله ای براتون پیش بیاد. مسئله دیگری که سوال هست، همیشه خب ما خانمای ایرانی مخصوصا جولیری زیاد دارن در منزل و جولیری در هومونرز پالیسی شما بیش از معمولا بین $500 to $2,500 بیشتر پوشش نیست. بنابراین اگر بیش از اون جواهرات دارید این رو باید لیستش بکنیم و جزء پالیسیتون اضافه بکنیم. البته معمولا من البته این رو عرض میکنم، اگر احتمالاً چنین چیزی هست، اگر یه بیمه جداگونه بخواید بگیرید براش به نفعتون خواهد شد، چون اگر احتمالاً کلیمی برای جولیر اومد روی پالیسیتون، کل پالیسی منزل هم برای 3 سال تا 5 سال اضافه خواهد شد. بنابراین اگر یک پالیسی جولیری جداگونه بخواید بگیرید، اون اولا ممکنه ارزون‌تر باشه، به اضافه اینکه اگر احتمالاً یک کلیمی داشتید روی پالیسی منزلتون تاثیر منفی نگذاره. کمپانی هست به نام جولیرز میچوال، جولیرز میچوال. این رو اگر برید آنلاین ما میتونیم براتون انجام بدیم، خودتونم میتونید انجام بدید. معمولا یک اپریزال یا عکس میخوان از جولیری که میخواید بیمه بکنید میفرستید و براتون انجام میدن. قیمتشون هم بسیار مناسبه. دیگر مسئله ای که هست بیمه آمبرلاست که عزیزان بعضی موقع سوال دارن. بیمه آمبرلا یک اکستنشنی هست از بیمه پرایمری شما، حالا روی ماشین، خونه و مستقلات، بیمه های در حقیقت بیلدینگ های اجاره ای، اینا رو ما همه رو تحت پوشش آمبرلا میگذاریم. اگر فرض بکنیم پرایمری لایبلتی شما $500,000 باشه، ما بین 1 تا 5 میلیون دیگه اضافه تر به شما لایبلتی میدیم، آمبرلا پالیسی میدیم که شما پروتکشن کامل داشته باشید در مقابل لاسوت ها. من وقتم به پایان رسید، اگر سوالی بود در خدمتون هستیم، حتی اگر با کمپانی دیگر هستید، حتی اگر با فارمز ایجنت های دیگر هستید سوالی دارید، ما خوشحال میشیم بهتون جواب بدیم. تلفن دفتر رو یک مرتبه دیگه میدم خدمتون، 949-424-0808. وبسایت ما zamaniinsurance.com، zamaniinsurance.com که میبره شما روی وبسایت فارمرز و ریویوی ما را هم اونجا میتونید ملاحظه بفرمایید. در خدمتتون هستیم و تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
2: 844-937-25-30 844-937-25-30
1: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: Take my hand.
4: خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی
5: 323-332-12-30 323-332-12-30
4: مهدی کاملی خیلی ساده

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهتری نیست که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره سیستم یا نهاد حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر، امیدوارم حالتون خوب باشه.
0: سلام، وقت شما بخیر، بفرمایید.
1: آقای دکتر، من حلوشه یه ماه پیش تماس گرفته بودم خدمتون که در رابطه با رابطم با تون صحبت کنم و اون موقع شما توی اون مکالمه فرموده بودید که این رابطه مثلا باید تموم بشه و آینده مناسبی نداره، ولی خب
0: البته باید تموم بشه که من هرگز به شما نمیگم عزیز. حرف من این است که با هم یه صحبتی میکنیم و میبینم که به هر حال علائمی است که نشون میده خیلی رابطه فعلا در گزارش شما مناسبی نیست، ولی انتخاب با شماست. خب
1: ولی چون من خیلی درگیره به قول جزئیاتشم توی اون مکالمه، خیلی فرصت نشد که از شما بیشتر سوال بپرسم و بیشتر موشه کافیش کنم که چرا از نظر شما این رابطه رابطه مناسبی نیست. میخواستم امروز با کمک شما به یه جنبندی بهتری برسم، چون خودم انگار هر چیزی که میام تصمیم بگیرم به اندازه کافی تو ذهنم مدارک مناسبی ندارم برای اینکه این رابطه در انجام خوبی نداره و بتونم به قولی با پای قوی و خوبی تمومش بکنم. تا دمش میرم.
0: بنابراین اون حرفایی که گفتیم رو فراموش کنین، هرجور که دلتون میخواد و فکر کنین به صورت یه موضوع تازه هست رو مطرح کنین که شنوندگان عزیز ما هم اونها نیستند. ولی یه بار دیگه تکرار میکنم، من قرار نیست به شما بگم رابطه مناسبی هست یا نیست. ما با هم صحبت میکنیم، شما وقتی که میگید من 10 تومن دارم میخوام برم کالای 100 تومانی بخرم، میگم من فکر نمیکنم بتونی، ولی انتخاب با شماست. حالا به من بفرمایید موضوع چیه؟
1: ما 8 ساله که تو رابطه هستیم.
0: خب همینجا بایستید. هر مطالعه نشون میده رابطه ای که بیشتر از 18 ماه، حالا حد اکثر 2 سال، اونم در شرایط خاص ادامه پیدا میکنه، رابطه اشتباهی. برای که دوتا آدم 8 سال چرا نتونن تصمیم بگیرن؟ گفتم موارد استثنایی کنن، 8 سال دوتا آدم تو رابطه باشن نتونن تصمیم بگیرن که میخواییم ازدواج بکنیم یا نکنیم.
1: یه سری دلایل جانبی هم داره. اول اینکه ما خب سنمون خیلی کم بود وقتی با هم آشنا شدیم، 17 سالمون بود و جفتمون هم تازه مهاجرت کرده بودیم.
0: خب دیگه بدتر، دیگه بدتر. یه رابطه جدی نمیتونسته باشه، دو تا آدم مهاجر خالی تنهای غریب با ندونستن فرهنگ و زبان در سن 17. را شما میفرمایید آمدید خب ولی درس بخونید، قصه رابطه رو چرا با چیز جدی بگیرید؟ ولی گرفتید. حالا به من بفرمایید که شما در چه سنی بودید، ایشون دقیقا چه سنی که مهاجرت کرد؟
1: همسن هستیم دقیقا، هم مثلا حالا خیلی هم اتفاقی شد، با فاصله 2 هفته ما از هم مهاجرت کردیم.
0: شما در ایران با هم آشنا بودید درسته؟
1: نه.
0: یعنی شما دوتا جوان 17 ساله که آمدید به نمیدونم کجا، در اون کشوری که آمدید با هم آشنا شدید؟
1: بله بله، توی دبیرستان ما با هم آشنا شدیم.
0: پس شما آمدید به کجا رفتید؟ کدام کشور رفتید؟
1: کانادا.
0: شما آمدید به کانادا و در کانادا با یه دختر خانم ایرانی آشنا شدید که اونم با همون فاصله نزدیک اومده بود و الان در دبیرستان کلاس 11 یا 12 درسته؟
1: درست میتونم.
0: بسیار خوب، بعدش شد؟
1: و این رابطه ادامه پیدا کرد، همونطور که خب فرمودیم بالاخره رابطه واسه نکم و تو شرایط نامناسب اول مهاجرت هیچ کدوممون اونقدر جدی نگرفته بودیم رابطه رو، ولی خب به مرور که انگار رفت جلو بیشتر و بیشتر با هم دیگه تفاهم پیدا کردیم. البته خب حالا اختلافات بچگی هم سر جاش بود و اون ناپختگی ها و کم تجربگی ها و این حرفا، ولی خب خیلی هم دیگه رو دوست داشتیم. تا رفت جلو مثلا حدود 3 سال پیش، یعنی بعد از 5 سال رابطه، ما یه بریکاپ داشتیم، یعنی از طرف ایشون هم بود، به خاطر اینکه خب من اصلا جدی نبودم تو رابطه، یعنی آینده برای رابطه اصلا متصور نبودم. خب ایشون یه رابطه آینده دار می‌خواستن، ولی خب مثلا بعد چند ماه با هم که برگشتیم و خب تو این 3 سال گذشته قصد و نیت و هدف جفتمون این بوده که یه رابطه درست و آینده دار و محکم این کنار هم دیگه.
0: خب چند تا سوال داره؟ اول هر دو فرزند چندمید؟
1: من تک فرزندم، ایشون فرزند اول از دو فرزند، یه برادر کوچیک‌تر از خودشون دارن، 6 سال برادرشون کوچیک‌تر از خود.
0: دوم، تو این مدتی که بودید آیا با هم زندگی می‌کردید یا دو تا خانه جدا داشتید؟
1: دو تا خونه جدا.
0: اوکی. سومی که هر دو چی خوندید و چه میکنید؟
1: ایشون یه رشته اینجا خوندن که تو ایران معادلش نیست، حرکت شناسی اصطلاحا اینجا بهش میگن و تموم کردن درسشون رو، البته ممکنه بخوان بعدن ادامه.
0: یعنی چی حرکت شما چه؟ کجا کار میکنن؟ به چی کار میکنن؟
1: فعلا کار مرتبط نتونستن پیدا بکنن، ولی رشته ایه که شما وقتی که لیسانس رو میگیریم و بعد اگر فوق رو بخونید میتونید مثلا یا حالا تو زمینه فیزیولوژی برید یا نوتریشنیست بشید یا مثلا یه سری رشته های اینطوری.
0: انگلیسی چیه؟ به چه به زبان انگلیسی چیه رشته؟
1: سیالوجی.
0: چی؟
1: کن سیالوجی.
0: اوکی. خب
1: و بله، ایشون اخیراً درسشون رو تموم کردن و حالا دنبال کار هستن، البته احتمالاً بعداً ادامه میدن فوقشون رو. منم کارم کار فنیه، یعنی منم قبلاً کامپیوتر ساینس خوندم، ولی خب دیگه ادامه ندادم، بازار کارش مناسب نبود و الان یه 2 سال یه کار فنی شروع کردم.
0: مثلا چه جور کار فنی میکنی شما؟
1: در رابطه با تأسیسات.
0: در رابطه با تأسیسات. اوکی، very good. بسیار خوب.
1: بعد عرضم به خدمتتون، بله، ما تصمیم گرفتیم که یه رابطه به قولی درست حسابی آینده دار رو با هم شروع بکنیم و تصمیممون این بود که مثلا تا یه سال آینده یا 2 سال آینده بریم با هم دیگه زندگی بکنیم، ولی خب تو 1 سال اخیر خیلی دچار چالش‌های زیادی شدیم وقتی که رابطه وارد فاز جدی‌تر شدن شد. خیلی چالش‌های جدیدی اومد والا به قولی و ایشون انگار کلاً فاوندیشن رابطه رو میخواستن عوض بکنن، یعنی مثلا هر هفته با یه کانسرن جدید میومدن پیش من و انگار خیلی نگران آینده بودن و همیشه ناراضی بودن و کلن هم خوبیشون آدمی هم که خیلی سخت به قولی پلیز میشن و ساتیسفای میشن تو همه چی و کلن خودشون هم به این اذعان دارن، آدم خیلی سختیه و خیلی نکته بین و نکته سنجه.
0: مشکلاتتون در چه زمینه هست؟
1: یه سری مشکلات مالیه در رابطه با آینده زندگیمون. خب قبل از اینکه من وارد این مرحله بشیم، من فکر می‌کردم که چون ما حداقل 8 سال با همین و ایشون از تمام زندگی من خبر دارن، با خیلی مسائل خفته هستن که دلشون میخواد ما این رابطه رو ببریم وارد مرحله جدید بکنیم، ولی خب گویا اوکی نبودن. این یه مسئله دوم. خب
0: یعنی چی؟ نه نفهمیدم. میدونن دو تا جوان اومدید و احتمالاً سرمایه و ثروتی پشتتون نیست و اینجا باید درس بخونید، کار بکنید، درآمد داشته باشید. خب این که حدودش مشخصه که ساعتی حالا 20 دلار، 10 دلار، 50 دلار، در نتیجه درآمد شما بین یه عددی تا یه عددی میاد. ولی اگر این عدد چیزی نیست که ایشون دوست دارند که همسرشون داشته باشه، خب این همه مدت هم با هم بودی، تمامه جزئیات رو هم میدونید که بعد از مثلا فارغ التحصیلی یا بعد از گذروندن دوره‌ای شما با یه همچین پولی استخدام میشید یا یه همچین درآمدی دارید. اینا چیزیست که کسی باش ناراحتی داشته باشه با شما و اصلا حرفی برای گفتن داشته باشه.
1: بله ایشون خودشون مثلا توی ساعت میگن که نه مثلا پول نیست و اینا، ولی خب خیلی بحثای ما به مسائلی دقیقا مرتبط میشه که

0: اتومبیلی که داریم، از این نمیدونم خرجی که برای غذا میکنیم ناراضی هستیم، خب ناراضی هستیم. کی گفت اصلا بحث پوله؟ بحث پول نیست. بس من اینجور زندگی رو یا فقیرانه رو دوست ندارم.
1: بله، و مسئله دیگه ای که هست، ایشون از لحاظ زندگی خیلی زندگیشون آماده تره و حالا به قول شما که پاسختتون که میفرمایید خیلی بیشتریشون کالای ازدواجن تا من. من شرایط زندگیم خیلی به قولی هنوز ابنورمال تره و اونقدر شرایط زندگی من آماده ازدواج نیست، ولی خب ایشون خدا رو شکر شرایطشون خیلی بهتره و من حس میکنم که خب حق دارن که دائم تو ذهنشون دلشون نمیخواد بکنه.
0: من نمیدونم شما چرا ازدواج نمیکنید. شما دو تا آدمی صبر کنید، دو تا آدمی از 17 سالگی با هم بودید، مثلا حالا 8 سال گذشته و ایشون هم از اطلاعاتی مثلا درباره مسائل مالی رو داره. خب ایشون دلش میخواد ازدواج کنه، شما چرا نمیخواید ازدواج کنید؟ از چی میترسید؟
1: همین از که خدمتتون، به خاطر اینکه من حس میکنم خیلی کالای ازدواج نیستم.
0: یعنی چی کالای ازدواج نیستم؟
1: به چند جهت. اول اینکه خب شرایط مالی من همچنان اوکی نیست. این یک. دو،
0: اصلا این کالای ازدواج بودن نیست. همه آدم ها در یه سنی که دارن درس بخونن ای بسا بدهی هم دارن. کالای ازدواج که به این خاطر نیست. این چه بازی و بهانه است؟ بعد شما یه آدمی رو که میخواد ازدواج کنه نگه داشتی در حالی که خودتون فکر کنی حالا کاری نرم که حرفتون بی خوده و بی پایه. من کالای ازدواج نیستم. یه کسی میخواد بره ایران، شما نمیخواید برید ایران، بعد میگید بلیت بگیر تو برو، من نمیام، ولی بلیت برای منم بگیر.
1: حالا در ادامه عرض میکنم خدمتتون، دلایل دیگه هم داره که من اینجوری فکر میکنم. بعد یکی از مسائل دیگه که وجود داره همون مسئله وابستگی که میفرمایید از مشکلات بزرگ ما ایرانی ها. من اینجا چون با مادرم مهاجرت کردم و تو 8 سال اخیر با ایشون زندگی میکردم، بالاخره چون پدر مادرم من از هم دیگه جدا شدم و من تک فرزندم، تو آینده زندگی یک سری از ریسپانسیبیلیتی های بیشتری نسبت به ایشون دارم تا پارتنر من نسبت به خانواده شون.
0: این درسته، حرفتون درسته. خب اینجا میتونید یه تصمیم درست بگیرید
1: و انگار نیستن با این نابرابری وضعیت زندگی. یعنی ایشون اینجوری میگن که خب من که مسئولیتام خیلی کمه نسبت به خانواده، مثلا تو چرا باید مسئولیت زیادتر باشه نسبت به خانواده. حالا با همین وردینگی که عرض میکنم نباید، اصلا من نقل مزون میکنم و به عنوان مثال عرض میکنم خدمتتون، مثلا ایشون دوست دارن که 2-3 سال برن یه جای دیگه زندگی بکنن، یه تجربه ای کسب بکنن، منم کنارشون باشم که خب خیلی ایده قشنگه.
0: نفهمیدم تجربه چه جلبه؟ تازه در چه زمینه‌ای
1: مثلا دارن یه کشور ثالثی درس بخونن، هم اونجا مثلا تحصیلاتشون رو تکمیل بکنن، هم تجربه مثلا زندگی کردن جای دیگر رو داشته.
0: مثلا کجا میخوان برن ایشون؟
1: مثلا اروپا.
0: یعنی ایشون از کانادا میخوان پاشن برن اروپا. شما که با مادرتون اونجا هستید که نمیخواید این کار بکنید. دقیقا. چطور میتونم بگم بیا با هم ازدواج کنیم؟ تجربه تازه، چه تجربه ایست که آدم باشه بره توی کشوری که زبانش رو مثلا نمیدونه؟
1: نه، البته تو کشورهای انگلیسی زبان اروپا، یعنی مثلا کشورهای کامنولث.
0: آخه کامنولث که از انگلستان که زبان اصلیشه، کدوم کشور دیگه زبان اصلیشه انگلیسیه؟
1: مثلا اسکاتلند.
0: اسکاتلند و ام. خب وقت شما به من میگید که ما واقع بینانه داریم موضوع رو ارزیابی میکنیم، یا آدمی برگرده بگه من 7 ساله با یه پسری هستم و میخوام برم یک کشور رو تجربه کنم که مثلا ببینم اسکاتلند چجوریه؟ چجوری؟ هیچ. اونم خیابون داره، مغازه داره، آدم میره سر کار.
1: مثلا خب میفهمن اگه ما اینجا رو مثلا دوتایی با هم بریم و دوستا زندگی بکنیم، تجربه از اسکرچ ساختن یه زندگی توی کشور دیگر رو هم با هم داریم.
0: یعنی این کی گفته از کی تا حالا قرار شده که آدم ها دوباره پاشن راه بیافتن برن کفش بدوزن پاشون کنند و خب دیگه اینا حرفای بی پایه بی مایه است که اگر یا بهانه است یا اگر دلیله، خب حرفای بی خودیست. برحال بعد شما سر این رابطه هنوز دلیل محکمی پیدا نکنید.
1: دارم مسائل مختلفی رو عرض میکنم خدمتتون به عنوان نمونه که ایشون خب خیلی براق بال بیشتری دارن، خیلی
0: خب معلومه که دارن. شما به مادرتون چسبیدید و مادر رو یه وظیفه خودت

چون میرین که ازش مواظبت و مراقبت کنید، هیچو اینا نداره. خب معلومه روز اول هم آدم ها ممکنه که 20 سالش باشه که 70 سالش، تمام مدت هم مسئله سن هر سالی چرا ادامه دادید و یا هنوز میخواید ادامه بدید. بعدم حرف دو این است که من به این نتیجه نرسیدم که این رابطه اشکال داره. جالبه که چه نتیجه ای باید بگیرید که رابطه اشکال داره. خب تا حالا این چیزایی گفتید مسائل مالیتون هست، مسائل محل زندگی و تجربه بریم یک کشور دیگه که یا مادرتو بیاری که خودش دردسر، نیاری یه دردسر بزرگتری. روی خط باشید. این مجبورم بگم حرفای نامربوطی رو که فکر کنید هر کدام دلیلی است برای یه چیزی رو ادامه بدید ببینیم که میخواید چیکار کنید. روی خط باشید لطفا. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
2: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
3: هدا کرد هستم. توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و می‌خواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900. 310-259-9900.
4: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
5: سامان حیدری.
4: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
5: سامان حیدری.
4: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
5: فقط سامان حیدری.
4: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
5: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
6: ایرانی ها، آماده اید برای تخفیف های ویژه این هفته در هولسم چویس؟ برنج لالکیلا 10.99 دلار، خیاشور دلپذیر 4.49 دلار، روغن آووکادوی 1 لیتری 6.99 دلار، قند شکسته 100 صدف 4.49 دلار. اما صبر کنید، این همه ماجرا نیست و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف های ویژه منتظر شماست. پس این هفته فرصت را از دست ندید.
7: من تازه مناپاز شدم. متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
8: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود. و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
7: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هیلی جعفری آشنا شدم. برای من واقعا معجزه کرد.
8: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
7: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
9: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844 366 68 98.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: وقتتون بخیر مجددم.
0: من یه دو تا سوال دارم. سوال اول این که به مادر بگید میخواییم بریم یه کشور دیگه، ایشون باش موافقن؟
1: آره اصلا ایشون مخالفتی ندارن، ولی مسئله که وجود داره
0: بسیار خوب
1: تو زمینه.
0: نه توضیح نمیدونم. دوم، مادر شما با این رابطه موافقن و ازدواجتون؟
1: ایشون تا یه سال پیش قبل از اینکه، خب ما یه سال خیلی پرچالشی رو داشتیم و خب خیلی مسائل مختلفی داشتیم، تا یه سال پیش بسیار موافق بودن، ولی خب بعد از اینکه این چالش‌های یه سال رو دیدن میگن بازم بالاخره قطعا که تصمیم گیرنده خودت هستی و ایشون هم دختر بسیار خوبی هستن، ولی خب ببین با این اختلافات چیکار می‌خوای بکنی و هرچی که به صلاحت تصمیم بگیر، ولی الان دیگه خیلی مطمئن نیستن که این به صلاح باشه، این مثلا ادامه رابطه اون ازدواج.
0: اوکی. خب
1: و عرض میکنم خدمتتون، من حس میکنم که تو زندگی انگار قراره همیشه وزنه به پای ایشون باشم، و چون ایشون به قولی سطح زندگیشون و شرایط زندگیشون خیلی اوکی تره به عنوان یک آدم جوان مثلا 25-6 ساله، من شرایط زندگیم قراره همیشه یه جوره یه ترمزی باشه برای ایشون، و حس میکنم که ایشون با این قضیه نمیتونن کنار بیان. ولی از اون طرف ماجرا ما جفتمون همدیگر رو خیلی دوست داریم و جفتمون هم دائم بین فکر میکنیم که اگر این رابطه رو تموم کنیم نکنه مثلا چند سال بعد یه حسرت و پشیمانی خیلی زیادی به جا بذاره.
0: خب ادامه بدید دیگه، چه کار میشه کرد؟
1: منظورتون رابطه رو ادامه بدیم؟
0: شما دارید میگید که ما هم دیگه رو دوست داریم و نمیخوایم هم از هم جدا بشیم.
1: بله، ولی ایشون به قولی میخوان که زودتر این رابطه به نتیجه برسه، یعنی دیگه رابطه که ما صرفا پارتنر باشیم نمیخوان، و از اون طرف هم خب با یه سری شرایط من اوکی نیستن، یعنی
0: آخه شما حرفای عجیب و غریبی نزنید، یه آدم رویایی تخیلی مرحال ذهنی هستید. ایشون شرایط شما رو دقیق میدونن، چیزی نیست که پنهان باشه یا چیزی نیست که ازش خبر. ایشون با جزئیات همه چیز مربوط به شما و مادرتون و کارتون و درآمدتون و همه چیزها رو داره، همه چیزو. آیا با این شرایط الان حاضر با شما ازدواج کنه؟
1: الان خیر.
0: پس میگه کی؟ شما که اوضاعتون بهتر نمیشه، برای که شما با فرصتی هم که داشتید یه درس جدی در یه مسیری نخوندید، یه دوره در حقیقت مهارت شغلی و کاری و حرفه‌ای پیدا کردید و در همین جا هم 2 سال دیگه و 5 سال دیگه هستید. اگر تغییر شغل یا تغییر ورود به دانشگاه و اینا رو نداشته باشید، این وضعیت شما، این چیزی که مثل قد شماست که معلوم همینه، با گذشت زمان که بهتر نمیشه. من حرفم این است، باز یه دفعه دیگه میپرسم، ایشون الان با همین شرایط حاضر با شما ازدواج کنه؟ ای حاضره که شما چرا نمیکنی؟ آخرش این که ازدواج کنید جدا میشه میشه هیچ، برای که شما عملا بعد از این 7 سال که با هم بودید هر پسر و دختری که در زندگی شما وارد بشن از این رابطه چند ساله شما یا 8 ساله شما خبر دارن. بنابراین چه فرقی میکنه که ازدواج کرده باشید نکرده باشید؟ ازدواجم که خطری ضرری برای هیچ کدوم از شما نداره، تازه یه فرصت ها و امکاناتی در یک کشورهای مانند کانادا به شما میده که از یه حقوق و مزایای مثلا زن و شوهری یا زن و مردی که با هم ازدواج کردن هم برخوردار میشه. چه ای بیداره؟
1: آخه شما همیشه
0: میفرمایید تو فرمایشات نه من اصلا همیشه حرفا نمیزنم. ببینید از این شما هیچ چسبید به
1: عرض میکنم خدمتون،
0: هیچ چیز دارید میگید
1: حرفای طلاق کردن
0: چی عزیز؟
1: پس کردم که شما تو فرمایشتون همیشه میفهمید که طلاق گرفتن مثل قطع یه عضو میمونه.
0: دقیقا، رابطه 8 ساله ای که به مراتب آسیباش بیشتره، حتی شما رو به خاطر همین رابطه تیکه تیکه کرده. چی عزیزم؟ شما چرا یه وضعیت عادی رو با وضعیت غیر عادی متفاوت میکنید؟ اون مال آدمی حتما طلاق همیشه بده، برای که کسی که ازدواج کرده رو به اینجا میرسونه که به درد نمیخوره، آسیب هم میزنه، ولی ادامه یه زندگی خیلی خیلی اوقات بیش بدتره. دو، شما که اصلا ازدواجی نکردی، حالا شما نگران هستی که ما جدا میشیم. بعد من گفتم مسئله جدایی وقتی مطرحه که بگن این آدم ها ازدواج کردن، ولی هر کسی که وارد زندگی هر دوی شما بشه بفهمه 8 ساله با هم هستید که براش فرقی نمیکنه. تازه من همیشه تو زندگی باورم اینه که اکثریت مردم وقتی شما بیل ازدواج کردیم جدا شدیم یه جنبه قانونی مذهبی خدایی توشه. وقتی بگید با هم 8 سال بودیم یعنی یه نوع پنهانکاری، یه نوع سوء استفاده از قواعدی که در یک کشوری وجود داره. امتیازی به شما نمیده که شما نگران هستید که طلاق بگیریم قسمت های از بدن رو خب معلومه ادامه بدید میتونید بقیه شو بپوسونید تا از بین برید، ولی من سوالم اصلا این نیست. ببینید شما اشکال کاری که نمیتونید میتونید تصمیم بگیرید، نمیخواید بگیرید، برای که معلومه که از چیزهای دیگه هم هر دو ناراحت و ناراضی هستید. پرسش من این است که اگر ایشون بخواد الان ازدواج کنه، تا نمیخواد ازدواج کنه، خب ایشون هم که نمیخواد، شما که نمیخواد هیچ، پس رابطه رو ادامه بدید تا ببینید بعدن چی میشه.
1: مثلا اینه که خب ایشون رابطه رو به همین تناقض رسونده، یا جفتمون رو به همین تناقض رسونده دیگه. از یه طرفی یه رابطه جدی و حالا نامزدی و ازدواج رو اینا میخواد، از طرفی خب با شرایط من اوکی نیست و راه حلی هم جلو پام نمیذاره، صرفا میگه آقا مثلا فلان مشکل رو داری چیکار میخوای بکنی راجع به این مشکل. مثلا مسئله ما
0: من یه دفعه دیگه تکرار میکنم، چون من دارم از دست من عصبانی میشن، نه شما که تکراریه. عزیزم شما این چیزی رو که هست میخواید یا نمیخواید؟ این شرایطش اگه خوب نیست خب نمیخوام. من اگر رفتم این چیزی بخرم، خواستم لباسی بخرم اندازم نبود که دیگه قرار نیست، فکر کنم اندازه من نیست، برای من مثلا تنگه، خب نمیخرم. ولی نمیتونم بگم که با وجودی که تنگی نمیخوام بخرم، ولی میخوام همچنان فکر کنم که بخرم یا نخرم. بنابراین هر کاری که دوست دارید بکنید. سوالاتون، سوالایی که من از شما کردم و جواب دادید، ولی متوجه شدم شما نه با واقعیت کار دارید، نه با مسئولیتتون کار دارید، نه مسئله رو در یک صحنه‌ای که اجزایش مشخصه میخواید بپذیرید. بعد حرف این است که ما اختلاف داریم. اولا همه زن و شوهر را همیشه اختلاف دارن، مهم اینه که میخوان اختلاف را چگونه مطرح کنن و چگونه حل کنن. حالا ما هممون با خودمون هم اختلاف داریم. من درباره کارهایی که کردم و نکردم هست، بعدم اینکه بعد از چند سال پشیمون بشیم که چرا این کاری کردیم و نکردیم، خب بشیم. اگر قراره یه تضمینی وجود داشت باشه که بعدم پشیمون نشیم. آدم ها به خاطر صدها حتی هزاران اشتباهی که میکنن همیشه پشیمونن درباره چیزهای مختلف و بسیار مهم و اساسی. الان هم که قرار نیست شما کاری بکنید، دو تا جوان 25 ساله اید، 8 ساله با هم هستید، همچنان هم با هم. اگر یکیتون بگه میخوام برم، خب میتونه بره. اگر یکیتون هم بگه من ازدواج میخوام، طرف مقابل با جواب بده من هم میخوام یا نه.
1: درست میفهمم. بعد من حتما یه اتفاقی هم که توی یه سال اخیر افتاده، انگار دیگه ما سر هیچ مسئله و اختلافی اصلا نمیتونیم ما هم به تفاهم برسیم. یعنی ایشون یه حالتی که دارن اینه که انگار نگوشیشن خیلی باهاشون معنی نداره و یا 100% باید خواسته های ایشون باشه، یا اگه چیزی زیر اون باشه ایشون اصلا چی میگن قانع و راضی نمیشن کلن تو زندگی. و این یه ذره منو تو ادامه و آینده زندگی میترسونه، به خاطری که خب زندگی هیچ وقت 100% نیست قاعدتا، و خب انگار همیشه باید با یک فرد انتقادگر و ناراضی زندگی بکنن.
0: برحال انتخاب شماست عزیز.
1: بله. و یه مسئله که راجع به خودم وجود داره، شما توی اون پادکست چرا ازدواج چرا طلاق تو میفرمایید که چرا آدم ها نمیخوان بعضن ازدواج بکنن، یه تصویر مثلا سیاهی که از ازدواج دارن و تصویر خیلی مثلا تلخی که از رابطه مشترک دارن. من به گذشته خودم که نگاه میکنم حس میکنم که قبل از این 3 سال، یعنی قبل از اون جدایی که ما با هم داشتیم، انگار من خیلی از ازدواج فراری بودم، و بعد از جدایی و وقتی ما به هم برگشتیم من حس کردم تنها حالتی که بتونم این خانم رو تو زندگیم داشته باشم اینه که یک رابطه که منتهی به ازدواج میشه رو بخوام. انگار اونجا تازه شروع کردم راجع به ازدواج کردن و اینا فکر کردن و مطمئن تر شدن. ولی حس میکنم دوباره که رابطه به سمت جدی تر شدن میره، انگار من بیشتر پام لرزون میشه و دوباره همون ترسا و فکرها و به قولی اون ازدواج گریزیه میاد بالا. میخواستم اینم که به نظر شما راجع به این مسئله من چیکار میتونم بکنم در رابطه با خودم، حالا فارغ از این رابطه یا فارغ از این آدم کلا.
0: هیچی، من به خودتون، اولا همه آدم ها تو پروسه بزرگ شدنشون تغییر میکنن، دوم همه آدم ها تو فرایند رابطه کسای قبلی نیستن. حتی برخی از اوقات به طنز و مسخره میگن اگر توی مهمونی یه زن و شوهر دیدید اینجوری نشستن، معلومه 2 سال ازدواج کردن، اگر اونجوری نشستن 10 سال، اگر اونگونه نشستن 20 سال، اگر اونجوری هستن 40 سال. یعنی با گذشت زمان هیچ چیزی که مانند گذشته نخواهد بود. شما هم
1: نه منظورم این ازدواج گریزیه رو چجوری میتونم بذارم کنار تو ذهنم، چجوری میتونم باش کنار بیام؟
0: شما که از من چند دفعه کوشش کردم شما بگم، شما با برچسب که مسئله رو حل نمی کنی. ازدواج گریزی، بله، یک آدمی که ازدواج گریزی داره بی خود میکنه توی رابطه جدی، میره به کسی قول ازدواج میده، اون که دروغه، اون که فریبه، اون که بازیه. برا هر کاری که دوست دارید بکنید، بازم خودتون و همدیگه باشید. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
1: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com
0: بدون هیچ سورپرایزی.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
3: سوهیل.
4: بله رئیس.
3: ببین سوهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده باید راضیشون کنیم.
4: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
5: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی
6: سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
7: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت میکنن. شما چطور؟ آژانس امیری این بار شما را به تور 12 روزه ویتنام و کامبوج دعوت میکنند. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 25 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
9: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت رویز

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس بندر سن پیدرو با رویال کریبیان به مکزیکن ریویرا و دیدار از سه بندر بسیار زیبا و فوق‌العاده مکزیک، یکی مازاتلان، دیگری پورتا وایاترا و اولین محلی که وارد میشند، متاسفانه اسمش الان از خاطرم رفت ولی به زودی به خاطر خواهم برد، کابو، یعنی معروف در این جایی که در این منطقه بود، یا کابو هست، مازاتلان هست و پورتا وایاترا. این سفر از روز دوشنبه 21 دسامبر آغاز شده و تا دوشنبه 28 دسامبر ادامه پیدا میکنه، یعنی درست در ایام کریسمس، و به همجرد است که کشتی معمولا در این دوران برنامه های فوق العاده جالبی داره. علاوه بر اون ما هم خودمون برنامه همون خواهیم داشت، دیجی رو خواهیم داشت، منم حداقل 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ در این 7 روز رو خواهم داشت. به هر حال فرصتی است برای دوستی و آشنایی با جمعی از هموطنان خوب و عزیز در این سفر، و احتمالاً از دوشنبه قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنه. اینی که اگر مایلی در این سفر باشید، بهتر است که هرچه زودتر با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91، و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید، تلفن 818-279-2484 279-2484 با ایریاکود 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام بفرمایید.
0: منم همینطور، بفرمایید.
1: آقای دکتر، من 6 ساله که ازدواج کردم، یه پسر 18 ماه دارم. 2 سال قبل ترش هم با همسرم آشنا بودیم.
0: هر دو چند سالتونه؟
1: سالمه و ایشونه. من 38 سالمه، ایشون 45 سالشونه.
0: ایرانی هستن دیگه؟
1: بله.
0: ایران. از کجا تلفن میکنید عزیز؟
1: من از ایران تماس میگیرم.
0: هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
1: من وکیل هستم، ایشون هم حقوق خوندن ولی وکیل نیستن و تجارت میکنن دیگه.
0: استرالی. هر دو فرزند چند دومی؟
1: ایشون فرزند اول از 3 تا فرزند هستن، بعدش فاصله خواهر دارن 2 سال، بعدش هم 10 سال کوچکتر یه برادر. من فرزند آخر از 4 تا هستم، یه خواهر بزرگتر دارم که 8 سال از من بزرگتره و 2 تا برادر که 11 سال و 12 سال از من بزرگترن.
0: بسیار خوب، حالا برای چی لطفی تلفن کرد؟
1: خواهش میکنم آقای دکتر، من الان علت اصلیم خشم و عصبانیت شوهرم هستش و ایشون هیچ شباهتی به اون مردی که من انتخاب کردم ندارن. یعنی بعد از این که بچه دارم شدیم دیگه واقعا نمیخوام ادامه بدم با این شرایط. اولش میاد فرد آروم دیده میشد.
0: آخه واقعا آروم بودن یا شما چه گفتید؟ یه مدتی هم همدیگر میشناختید، یعنی ایشون رو حالا غیر از رابطه با خودتون، رابطه توی خیابون، توی رستوران، توی مهمونی، با دوستانش، داستانهایی که تعریف میکرد، داستانهایی که
1: آروم. بله آروم، مؤدب، خندان، خیلی، یعنی چیزی که من میدیدم از این داره. راستی همه دوتویشون یه دختر 14 سال هم از ازدواجشون دارد، ازدواج قبلیشون.
0: خب این دختر 14 ساله از چه سنی پدر مادر از هم جدا شدن؟ در چه سنی بوده؟
1: 7 سالش که بود جدا شدن. 7 سالش بود.
0: خب با کی زندگی میکرده؟
1: با مادرش.
0: وقت رابطهش با پدرش کم؟
1: مادرش همانان ازدواج کردن. با پدر رابطهش خیلی خوبه، خیلی، یعنی یه جوری هم بگم بهتون، این که یه دلیل جذابیت ایشون برای من رابطه خوبش با دخترش بود. یعنی همیشه می دیدم که چقدر با دخترش خوبه، چقدر وقت می داره، خیلی مهربون، هدیه هایی که برش می خره، وقتی که برش می داره، اینا ها توجه منو خیلی جلب کرد.
0: خب حالا به من بفرمایید، فکر کنید که چیزی سبب تغییرش شد یا تغییرش به تدریج صورت گرفت یا یه دفعه بود؟
1: والا من های دوتور همین طوری که سالا رو نگاه میکنم، هرچی پیشتر رفتیم انگارشون هی روش با من بازتر شده. نمیدونم چجوری باید از این موضوع رو من تحلیل کنم.
0: نه شما چرایی شده نصب کنید. نه من چرایی رو نخواستم، من چه و چگونه رو خواستم. اینکه چجوری تحلیل نمیخوام. شما من بگید که یاد این بود که بعد از یه سال اینجوری شد، ذره ذره اینجوری شد، بعدم در چه زمینه‌هایی؟
1: فقط قهر میکرد، هیچ عصبانیت دیگه من نمیدیدم.
0: خب ببینید عزیز، من باز یه دفعه برای چون چندمین شاید چند صدمین باره، قهر یکی از بدترین، موذی‌ترین، مرموزترین، فریبکارانه ترین عصبانیت. یعنی شما که حالا حقوق خوندی، من کاری نکردم، شما فقط در 99% موارد کاری نکردید مجرم نیستید. 1% از اونم وقتی باید کاری میکردید، به بچه‌تون غذا میدادید، دوام میدادید، نه دید مجرمی. ولی وقتی کسی کاری نمیکنه، فریبکاریش در اینه که من کاری نکردم، قهر کردم. قهر کردم برای که فکر کردم اگر قهر نکنم دعوا میشه، اشکال پیدا میشه، ممکن اتفاقی بیفته، قهر کردم. و بعدم یه نوع فریبکارانه از رابطه است، ولی عصبانیت پشتش هم معمولا با توجه به فاصله که راجع به بچه های در ارتباط با ایشون گفتید میتونه آدم یا مضطربی باشن که به عصبانیت منجر شده، ای به تدریج شده، یا افسردگی دلیل اصلی عصبانیتشونه، یا به هر حال از زندگی ناراضی هن، از شما ناراضی هن، از آنچه که دوربرشون میگذره در محیط کارشون، محیط خانوادگیشون، روابط فامیلیشون ناراحت و ناراضی هن. من چیزی که از شما میخوام تحلیل نیست، از شما گزارش میخوام. فکر میکنید چی شد که این مرد که آنگونه بود اینگونه شده؟ اگر حتما با خودش هم حرف میزدی، چه دلیلی داره برای این که خودش رو از این مرحله که به هر حال خوب بوده یا قهر میکرده فقط، حالا رسونده به عصبانیت آشکار؟
1: ایشون آقای دوتو وضع مالی خیلی خیلی خوبی داشتن قبل از آشنایی با من. جداییشون باعث میشه که ایشون مقدار خیلی زیادی از اموالشون بره.
0: چرا بره؟ چرا بره؟ شما که وکیلی در ایرانی که ایشون غیر از مهریه بده یه دیگه ای نداره؟
1: با بله، یه حالت همون حالتی بوده که مبلغ خیلی زیادی رو دادن، یعنی اموال رو دادن بابت همون.
0: خب
1: بعدش که با من آشنا شدن و میگه که تو بر من مثل یه امیدی بودی که انگار زندگی جدیدی پیدا کردم، با من خیلی خوب بودن، خیلی احترام داشتم براشون. الان اگه باش صحبت میکنم مثلا میگه که تو دیگه دختر من اونجوری که اوایل میخواستی نمیخوای، در حالی که مثلا من رفتارم هیچ فرقی نکرد.
0: نه ببینید عزیز، شما در سب کنید چون بقیه شنوندگان شنیدن، شما یه جوری مطرح کردید که من این گونه برداشت من اصلا که من برخورد خیلی خوبش رو که با دخترش دیدم نسبت بهش احساس بهتری پیدا کردم یا باورم این شد که مرد خوبه.
1: بله.
0: این برای شما چه ملاک؟
1: بله.
0: برای شما چه ملاک؟ یعنی اینکی برگرده بگه من با یه کسی آشنا شدم که نسبت به فرزندانش خیلی خوبن، چی نشون میده؟ ولی بعدن این فرزندان رو هم میان به شما میگن
1: که من
0: صبر کنی.
1: با ایشون رفت آمد کاری هم داشتم. بعد رفتارشو میدید
0: خانم وکیل، صبر کنید. عرض من این است که این که یه کسی برگره بگه وقتی که یه زنی و یه مرد دیدم که رفتارش با بچه هایی که طلاق گرفته و جدا شده خیلی خوبه، پس آدم خوبیه، پس همچین نتیجه گیری غلطه. برای که بعدش وقتی که این رابطه اینقدر خوبه، اون موقع بعد گله و شکایتش از شما اینه که چرا با بچه من خوب رفتار نمی کنی و یا او رو بر شما ترجیح میده. یعنی همجاست که چون رو خط رادیو گفتی درز میکنم، هیچ کس قرار نیست بگه من با یه مردی زنی آشنا شدم دیدم وای بچه از اینقدر اگر خوبه اصلا برای چی طلاق گرفت و چرا تازه بچه رو داده به مادرش، خودش ازش مراقبت نمیکنه. ولی اونا بکنن، من باز پرسشمو میکنم برای اینکه میخوام ببینم جوابی از شما میگیرم یا نه. و جواب اینه که آیا ایشون به تدریج تغییر کردن یا مثلا به خاطر افسردگی که پیدا کردن که آدم یا آدم دیگه ای میتونه بشه آدم دیگه ایشه. من دنبال اون هستم. صداتون خراب شد عزیز، نمیدونم چی شد تلفنتون.
1: از بعد از بچه دار شدنمون خیلی تغییر کردن.
0: شما بچه دارم شدید؟ فرزند چی داری؟ یه دختر 18؟
1: بله. نه یه پسر 18 ماه داریم.
0: خب یعنی بعد از اون چرا ایشون که باید خوشحال می شدن نشدن؟
1: نه به خاطر این که من الان که مرور می کنم مثلا ایشون فکر می کنم با پسر بودن بچه مشکل داشتن. مثلا یه نمونهش اینه که بچه که 2 ماه بود مثلا شبا هنوز خوب نمی خوابید، باهاش یه بدرفتاری کرد، بعد گذشت مثلا همینطور با بچه قهر کرد،
0: با بچه 2 ماه
1: نمی کرد. بعد می گفتم چرا این
0: بچه شما معتقد هستید که آدم خوبی بود؟ خب نمیخوام حرف بعد بزنم
1: الان آقای دکتر دیگه، یعنی من اصلا همه چیزام وقتی که رفتار ایشون حالا بعد از این که من بچه به دنیا اومد دیدم با پسرمون اصلا دیگه اینو نمیگم. یعنی شاید ایشون اصلا جنسیت بچه برایش مهمه، یه همش هم باورش این بود پسر برای مادره، دختر برای پدره.
0: اون مزخرف خود
1: هر جمع میرسیدیم عزیز من، عزیز من
0: من مثلا باور نمی کنم شما رو. از کی تا حالا یک من توی کتاب جامعه میرزم 1975 یه 10-15 تا مطلب نمیشتم که در جامعه ایران پذیرفته شد؟ همش غلطه. این که مردم یه مزخرفی رو سر هم میکنن به عنوان شایعه، یعنی به عنوان یه خبر و یک نتیجه گیری پخش میکنن، درست مثل داستان ضرب المثل هاست که غالب اوقات بیپایه و بیمایه و غلطه. به همجاست که هر وقت شما دلتون بخواد میتونید.
1: من کاملا موافق شما. یکی از مشکلات من با ایشون همین بود که میگفت هر کس هم این حرف رو میزد بهش میگفتم اون شعور نداره، اون نمیفهمه اصلا یعنی چی این حرفایی که تو داری میزنی، اینا همه برای من جدیده. بعد از اینکه بچه به دنیا اومده دغدغه ایشون اینه که بچه ها چیکی همو ببینن، تو چرا نمیذاری من اینو ببرم پیشم؟ میگم خب این که نوزاد بدون من نمی، بعد با من راضی شده که با من ببرتش. باز دوباره میخواسته این موضوع تکرار بشه، حالا این بچه‌ها تو چرا دیگه نمیذاری این خواهر و برادر همدیگر رو ببینن؟ یه دغدغه های بعدش هم
0: شما چرا نمیذارید همدیگر رو ببینن؟
1: من میخوام برای دو تو
0: شما چرا نمیخواید بچه‌ها همدیگر رو ببینن؟
1: من اون موقعی که بچه تازه به دنیا آمده بود که میگفتم بذار از آب و گل در بیاد، بعد هم منم میام با هم دیگه میریم میبریم ببینتش که این کارم
0: از آب و گل بچه یک ماهه دو ماهه که خب عزیزم
1: بله.
0: چه اشکالی در این که بچه بچه یه ماه دو ماه چهار ماه شیش ماه که اصلا معنی نداره هیچی براش. بعدم خواهر دلش بخواد ببینه باباش از یک زن دیگری بچه ای که آورده چه جوریه، براش به عنوان یک کنجکاوی یه پرسش هست. بعدم بس به این که چه جوری بهش نگاه میکنه یا مادرش بهش چی میگه، ای بسا اصلا یه حال و احساس خوب داره یا بد داره. ولی شما که قرار نبود موافقت و مخالفت داشت باشید، همسرتون میخواد دو تا بچه هاش رو هم دیگر ببینن، خب برم ببین. شما هم میخواد ترجیح میدید باش باشید چون صلاح اینه، خب باش بری. چرا فکر کنید اون عوض
1: خب شده؟ خب انجام
0: دادم. چرا فکر کنید شما عوض شده؟ عوض شدید. حالا بذارید ازتون یه سوالی
1: در جهت عکسش چون نمیدونستم باید چی کار کنم.
0: نه اونجا ازم اون حرفا رو نزنید. شما پاشید رفتید با یه مردی ازدواج کردید که بچه داره که بسیار کار بی خودی کردید، بعدا ملاکتون اون بوده. الان ارزبن الان اون نیست، ارزبن این است که الان، یعنی الان که داریم با هم صحبت میکنیم، غیر از مسئله عصبانیتشون چیز دیگه است و زمینه نوع عصبانیتشون چیه؟ صداشون رو بلند میکنن، کارهای دیگه میکنن، قبلا قهر میکردن، حالا چه میکنن؟ اینو میخوام به یه سوال دوم ازتون دارم. اگر الان همسرتون روی خط بودن، ایشون چه توضیح میدادن با توجه به حرفایی که شما من گفتید و من شنیدم؟ میخواستم ببینم نظر ایشون چیه. این دوتا رو میریم پیام ها رو میشنیم و برمیگردیم. نه صبر کنیم، بذارید پیام ها رو بشنیم و برگردیم. به من بفرمایید ایشون نظرشون چیه. شنگان رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
3: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
4: من یه وکیل خوب می شناسم، برو پیش اون.
5: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
6: بیا اینم کارت وکیل.
7: صبر کن،
8: اول با وکیل من تماس بگیر.
9: درصد کمتری می گیره.
10: برو پیش
11: اون. نه اون بهتره،
10: این یکی ارزون تره،
11: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
12: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
4: اصل کاری چیه؟
12: فقط و فقط یدیدی.
13: یدیدی یدیدی،
14: این حواسش خیلی جمعه.
13: یدیدی یدیدی،
3: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25,000 پرونده موفق، بیش از 1,000,000,000 غرامت برای موکلان.
15: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی، دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که می توانید به آن اعتماد کنید. 818 999 99 99

0: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
1: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
2: بهرش چقدره؟
1: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2 بقیه‌اش صفر.
3: طراحی و ساخت کابینت‌های آشپزخانه و ریمودلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچن لند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچن لند، کابینت‌های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچن لند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچن لند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123 kitchenlandpro.com.
4: خانه ویلایی در منطقه وست‌هیلز، کاملا ریمودل شده، 4 خواب، 4 حمام و 1 ADU جدید 1 خوابه. برای اطلاعات بیشتر با شری بیبیان یا نیلوفر بابایی تماس بگیرید. 877-420-2003 877-420-2003.
5: نیپاک تقدیم میکنند.
6: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در 2 شب در گریت پارک لایو ایروین. شنبه

با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر، شهبال شب‌پره و بلکاز، ادریس فروغی و گروه کر آبا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها. امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیق بلیت از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان. ارواین.

0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام مجدد آقای دکتر.
0: سلام بفرمایید.
1: در خصوص اینکه فرمودین اگه همسرم بیان روی خط میگن که چه مشکلی الان داریم، باید بگم که ایشون از بعد بچه تقریبا از من ناراضیه دیگه. میگه که تو داری دائم به اون رسیدگی میکنی، فکر نمیکنی که ایشو حرام داری. و همین موضوع دیگه هم که به من گفتن که رفتارت با دختر من مثل قدیم، مثل اوایل نیست. این من باهاش صحبت کردم، یعنی باهاش گفتم که الان چه مسئله هستش که ما باید حلش کنیم. اینها رو به من جواب دادن. و این چند تا موضوع رو آقای دکتر من اگه اجازه بدین خدمتتون بگم با مدل عصبانیت ایشون فهم کنم. بعد از اینکه بچه دار شدیم ما، ایشون یه کشمکشی با خانواده من داشت که مثلا میگفتش که بچه رو من ندیده بودم تا حالا زن و شوهر بزرگ کنن، مادر و خواهر خانم بزرگ میکردن. بعد به همین دلیل حالا یه دلخوریایی هم با مادر من و خانواده من براشون پیش اومد و دیگه مثلا از عید نوروز اصلا ایشون خانواده منو ندیده. یکم جدی
0: نفهمیدم ایشون میگه که بچه رو کی باید بزرگ کنه. نفهمیدم عزیز چیزی که اشاره کردی.
1: مادر و خواهر زن باید بزرگ کنن. شوهر اصلا، حالا من الان تایمم آزاده هستم، فکر کنم من اصلا نیستم. تو چیکار میکنی؟ یعنی بعد از اینکه من بچه به دنیا اومد آقای دکتر، با اینکه الان من از اینی که الان هستم خیلی راضی ترم، اما ایشون کلا منو تنها گذاشت.
0: چجوری یعنی تنها گذاشت؟
1: فقط به خاطر این کشمکشی که تنها گذاشت دیگه. یعنی اون اوائلی که کمک نمیکرد، میگفت صدای بچه منو دیگه.
0: این همون آقایی بود که به خاطر رسیدگی به دخترش شما فکر کردید با این چه مرد خوبیه. میبینید چقدر استدلالا غلطه؟ حالا چطور شد با بچه کوچک شیرخواره مسئله داره؟
1: اصلا قهر میکرد. بعد با منم که قهر میکرد، با بچه هم قهر میکرد. میگفتم تو چرا با اون این شکلی رفتار میکنی؟ میگفت چون داره هنوز شیر تو رو میخوره، اونم با تو وصله. یعنی یه خشم و یه حرفایی میزد که اصلا من شوکم، هنوز شوکم.
0: و ببینید اگر حرفایی که شما میگیدیشون گفتن که ایشون خودخواهند، نادانند، بیمارند، برای که این حرفا حرفای عجیب و غریبی است که آدم استدلال بکنه در خصوص ازدواج کرده جدا شده بعد اومده ازدواج دیگه کرده، از ازدواج دومش بچه دار شده، بعد نگاه و نظرش این باشه یا راجع به این که مادر و خواهر زن باید از بچه مراقبت کنن نه شوهر، و دوم این که پسر به درد پدر نمیخوره پس ایشون دلش میخواد دختر داشته باشه که به درد باباش میخوره، چون یه دادم کمدان یه باورها و اعتقادات بی‌معنی بی‌پایه‌ای دارند و علاوه تازه شرایط زندگی و ازدواج و خانواده و اینا اینقدر دگرگون شده که اون گاری و نمیدونم اسب و الاغی که سوار میشدن جاشو به اتومبیل داده، ولی هنوز ما باورمون اینه که باید تو خونمون حتما یک طویله هم داشته باشیم. حالا شاید یک کسی با خرش یا اسبش آمده مثلا، باور نمی کنم عزیز. بعدم برها
1: آی دوتار
0: بفرمی.
1: من الان از اینکه این یک سال و نیم حالا تنها بودم، بماند که توی بارداری هم باز من ماه پنج که بودم ایشون باز با من یه دعوایی کرد که موضوع اینقدر از نگاه من بی اهمیته که حتی یادم نمیاد راجع به چی بوده، ولی اون موقع هم حتی دست منو گرفتش، گفتش که فکر نکنی که الان چون بارداری به طلاق من فکر نمی کنم. یعنی این صحبت ها رو اون زمانم با من کرد. بعدش که حالا بچه به دنیا اومد با یه برادر من که خیلی صمیمی بود، سر یه موضوع از نظر من که میشد خیلی راحت ازش گذشت با یه صحبت، ایشون با اون برادر منم قهر کرد، رابطهش رو کم کرد، گفت برادرت باید بیاد آشتی کنه، آشتی بلد نیست، پس هیچ. اینا همه زمانت که الان دیگه کلن با خانواده من قطع رابطه است. منم اصلا برام مهم نیست، میرم خونه مامانم میام، هیچ مسئله‌ای ندارم. تمام این یک سال و نیم هم طبق اصول 0 تا 3 سالگی که شما زحمت کشیدین بچه رو بزرگ کردم، یک ساعت هم ازش جدا نشدم، من آدم بهتری شدم، الان خیلی راضیم، اصلا مشکلی ندارم. ولی با این حالت دیگه با ایشون نمیخوام ادامه بدم.
0: رابطه جنسیتون با هم چطور؟ خوب بند متوسط؟
1: اصلا نداریم.
0: خب چرا شما فکر نمی کنید ایشون؟ چون هیچ وقت می دانستید یا الان می دونید که چرا از ازدواج قبلیش جدا شده؟
1: می گفتم سر بله می دونم، من کاملا در جریانم، اون زمان با خانومشونم صحبت کردم، یه حالتی بود که دوتاشون انگار خیلی مغرور بودن و ایشون یه چیزی متوجه شده بود از خانومش، که حالا خانومش با دوست پسر قبلیش گویا یه پیامکی رد و بدل کرده بودن، ایشون هم به خاطر اون موضوع جدا شدن، یعنی ایشون خانومو طلاق دادن، خانوم طلاق نمیخواست.
0: خب الان در اثر این اختلافات و اشکالاتی که داره، یه سوالی ازتون کردم، وقتی خشمگین عصبانی میشه چی کار میکنه؟
1: هنوز قهرها هست ولی نه به شدت، یعنی قهر کوتاه‌تر شده، صورتش و چشاش رو مثلا به سمت من خشمگین میکنه تو صورت من، یا مثلا اون کمکایی که توی خونه به من میکرده رو قطع میکنه، که یکی بعد بفهمی که من چقدر حضورم برای تو اینجا خوبه، تو متوجه نمیشی، اصلا قدر منو نمیدونی، در اینکه منم این کارا رو نمیکنم دیگه. مثلا اون منفعتایی
0: شما یکی دو سه دفعه نمیخوام چیز کنم، یکی دو سه دفعه به هر حال یه شکوهی کردید از این که کمک نمیکنه. خب نکنه، مگر شما برای نگهداری یه بچه 18 ماهه حتما کمک میکنه؟
1: اصلا الان اصلا دیگه آقای دکتر، یعنی کوچیکتر که بود چون هیچی بلد نبودم و اصلا دوروبرم نداشتم، مقداری کمک میخواستم، مثلا اون شبا برادر من میومد تا صبح بچه رو راه میبرد که بخوابه و کمک من بود، ولی دیگه الان اصلا.
0: یعنی چی بچه برادر شما میومد بچه رو راه ببره بخوابونه؟ یعنی مشکل خواب داشت؟
1: گریه میکرد، نمیخوابید؟
0: خب چرا از
1: شبا تا دیر وقت بیدار بود بچه، مثلا تا 2-3.
0: آخه عزیزم یه چیزایی نگید عجیب و غریب. بعد شما من میفرمایید، شما به من عزیزم، شما به من میفرمایید که من سیدی تو رو درباره تولد تو سه شنیدم. شما فکر کنید من هرگز فکر بکنم که یه بچه قرار برای ساعت مثلا 8 و 9 بیدار بشه تا حرفم این است که خانه میره به خاموشی اونم بگیره بخوابه، بعدم باید یه اصولی رعایت کرد که او بخوابه یک سره برای که صلاحش بعد از 5 ماهگی و صلاح شماست که راحت شبیه راحت بخوابید که فردا صبح بتونید به کار زندگی.
1: اینایی که میگم آقای دکتر، از همون زمان تولد تا 1 ماه 40 روز بود، تا 1-2 ماهش نه بیشتر.
0: آخه برادر شما بیاد بچه رو بخوابونه؟
1: ایشون میگفت، ایشون درخواست میکرد از برادرم، برادرم میگفت کمکی نمیخواین، ایشون میگفت چرا بیا بچه رو را ببرد.
0: عزیزم شما تا به حال شنیدید که یه زن شوهری بچه شیرخواره دارن و بعد برادر زن بیاد شبها بچه رو مراقبت کنید؟ حالا اصلا شنیدید؟ من هم نشنیدم.
1: من نه اصلا نشنیدم.
0: خب پس برای چی وقتی ایشون یه همچین حرف بی خودی میزدن شما از برادرتون میخواستید بیاد؟
1: اصلا میگم ایشون با برادر من دوست شده بود و با هم دیگه شخصی رابطه داشتن.
0: اوکی. چون شما هر وقت دلتون بخواد یه استدلالایی میکنید، چه معنایی داره؟ کدام مرده که بگه من شبها میرم خونه خواهرم که بچهش که نمیخوابه تا مثلا هر زمانی 2-3 بعد از شب بخواب اونمش رو بغلم بگیرم بچرخونم؟ بعد یکی نمیگه تو فردا صبح سر کار میری یا نمیری؟ برادرتون سر صبح ساعت 8 میرفتن سر کار؟
1: نه ایشون هم مجرد بودن، هم که حال شغلشون اینطوری نبود، دست خودش بود، مهندسه.
0: دست خودش بود یعنی چه؟ آدم ها که نمیتونن ساعت 11-12 زور برن سر کار،
1: یعنی میتونه زیرتر بره.
0: چه ضرورتی داره عزیزم؟ مثلا باور ببینید، شما یکی دو دفعه گفتید کمک نمیکرد، حالا متوجه میشم مثلا یعنی چی. شما یه بچه 18 ماهه دارید، شما میفرمایید عرایض من رو تو سیدی شنیدید. عرض من این است که شرط سلامت روانی بچه تا حتی 3 سالگی اینه که فقط یک نفر ازش مواظبت مراقبت کنه. حتی میگم پدر دخالت نکنه، پدر از مادر مراقبت کنی که مادر بتونه همه وقتشو برای بچه بذاره. چه برادرتون برای چی اومده تو صحنه؟
1: من همین.
0: اوکی.
1: اون همون
0: شب اول
1: بود دیگه.
0: باشه عزیزم، آخه شنوندهای خوب عزیز رو مثل من گیج نکنید. وقتی لازم شد
1: عصبانیت ایشون اینه کارا رو
0: میکرد. خیلی خوب، بنابراین با شما بازی هسته.
1: باز
0: میفرمایید. بچه گریه میکرد؟
1: من اول میترسیدم چون که ایشون نمیدونستم میخواد چی پیش بیاد، چه رفتاری بکنه با بچه. بعدش به چیزای دیگه فکر میکردم.
0: یعنی بچه دو ماه، چهار ماه، شش ماه وقتی گریه میکنه، شما نمیدونستید پدرش مواد با بچه چی کار کنه؟ و شما وکیلید؟
1: خب همین دیگه، تو دو ماهی مثلا باش بد رفتاری کرد.
0: عزیزم هیچ بچه نه در دو ماهگی، نه در شش ماهگی، نه 8 ماهگی با برخورد غلط پدر و مادرش متوجه هیچ چیزی که درسته یا خوبه نمیشه. هیچ وقت، هرگز. و این مرد اگر باورش اینه که من با بچه دو ماه بد رفتار میکنم که درست بشه، خودخواه، نادان، بیمار و با یک باورهای وحشتناک. و شما با این آدم که ازدواج کرده بچه داره از زن دیگه، برای چی رفتی سراغه؟ چه چیز خوبیشون داشت؟ پدریشون رو که دیدید که بعدن دیدیم،
1: همین آیم همون اوائلش بعدن همه چی
0: چپه شد. خب حالا الان من و شما، من و شما بسیار خوب. حالا الان کجا قرار دارید و پرسش یا مسئله الانتون چی عزیز؟
1: مسئله الان هم اینه که آقای دکتر، من میدونم

0: بعد از یکی حساب ببره، یا مدل دستوری باش صحبت میکنه، یا مثلا اونجوری که بچه دلش میخواد مثلا بازی کنه باش نمیکنه. مثلا بچه میگه بیا تو اتاق با هم بازی کنیم، میگه نه تو بیا اینجا، اینجا بشین، اینجا با هم بازی میکنیم، اینجا این کار انجام میدیم. من اون یک ساعت اصلا خیالم راحت نیست، چه برسه به این که بخوام ما جدا بشیم بعد بچه بخواد باباشو ببینه. من به این یکی دارم فکر میکنم.
1: عزیزم عزیزم شما، من نمیدونم دانشکده حقوق به شما چی درس میدن، ولی منو متحیر کردی. عرض من همیشه این بوده که بزرگترین بدترین اتفاق زندگی این است که انسان با کسی ازدواج کنه و بچهش رو بچهشون رو با هم شریک و سهیم باشه، یکی از اینا بتونه بچه رو در و داغون کنه و دیگری هیچ کاری نکنه. این خطر و مسئله جدی ازدواج. و شما الان دارید به من میفرمایید که من با مردی ازدواج کردم که نگران برخوردش با پسر هنوز شیرخوارمون و یا کوچک بونه یا بعدن هست. چه شما با هم ازدواج کنید، در آن شما از ترستون به قول خودتون نگران هستید که شوهرتون چه میکنه. جدا هم بشید، اگر پلوی اون باشه که مثل دختر قبلیش ای بسا نباشه، هر کار دلش میخواد میکنه. وقتی هم که پلو شماست که پلو شما، حداقل یه مدتیش با شما خوب است و راحت. شما به نگران چه چیزی هستی؟ شما نگران همون باورهای عجیب و غریبی که همسرتون به صورتهای خاص در برخی زمینه ها داره که ما ازدواج کردیم با وجودی که ازدواج غلطی بوده، بدی بوده و همچنان هست، میخواییم ادامه. بنابراین
0: خب من میتونم آیه دکتر مثلا تا یه سنی اصلا ایشون بچه رو نبینه؟
1: من فکر میکنم میتونم شماره تلفن یه وکیل رو بهتون بدم که ازش سوال کنیم. من حیرت میکنم شما چرا بازی در میری. شما چطور میتونید به یه آدمی با این سخنرانی که شما میکنید که اگر من قاضی بودم یه عالمم اشکال به شما میگرفتم، بیایید حکم صادر کنم که پدری بچه رو نبینه؟ شما وکیلیتون
0: من هنوز متوجه نمیشم.
1: چه چی متوجه نمیشید؟ کدام قاضی میاد رأی بده که به خاطر حرفایی که یه زن میزنه میاد پدری رو از دیدن بچهش در دوران نوزادی کودکی محروم میکنه؟ که شما میخواد برید همجه حکمی بگیری؟ اونم در ایران؟ اونم پسر بچه؟
0: خب همینجوری بس این رفتارهایی که داره با بچه رو داشته باشه و
1: مسئله
0: نداشته باشم باش.
1: نه شما هر روز صبح و ظهر و شب باش مسئله داشته باشید، کاری نمیتونید بکنید. عزیزم من اصلا باور نمی کنم شما رو. شما چرا بحثتون درباره چه چیزایی رو میشه تغییر داد یا نداد رو دارید تا به واقعیت که چیکارش نمیتونید بکنید؟ ایشون پدر بچه هست، اگر حق سهمش بیشتر از شما نباشه کمتر از شما نیست. تموم شده اونم تو ایران. حالا ما چیکار کنیم؟ برای شما میخواید بچه رو یا پدر رو از ارتباط با پسرش بر اساس قانون محروم کنی؟ منم از شما که وکیلید میپرسم هیچ قاضی همچی رأی رو میده؟ حتما دیگه. وقتی که بدترین باشه در یه جایی مانند امریکا که شما بتونید ثابت کنید این مرد بیماره، گرفتاری داره و و و، میگن میاد بچه رو میبینه بستا زیر یک کنترلی سوپرویژنی که انجام میشه، اونم از هر 10,000 تا کیسی که شما بتونید اینجوری پیش ببرید، اونم تا چه سنی، اونم به چه دلایلی. بنابراین هر کاری رو که دوست دارید بکنید عزیز. من نمیدونم پرسشتون از من اگر بپرسید مشخص فکر کنم جوابی براتون دارم.
0: من در صورتی که این رابطه بمونم تو این رابطه، یه مسئله اینه که حالا رابطه دوتا بچه ها باید با هم چطور باشه؟
1: یعنی هیچ اصلا مشکل شما
0: بفرمایید.
1: هیچی، هر وقت دلشون خواست هم دیگر رو میبینم، هر وقت پدرشون خواست هم دیگر رو میبینم. خب برم دیگر ببینم. حالا این کسا مسئله شما نیست عزیز. بچه 18 ماهی که برای

0: یه دختر دیگر معنی نداره.
1: خب رفته رفته که بزرگتر میشه، یعنی موقعی که متوجه بشه چی؟ اون موقع مثلا چجور باید بهش بگم؟
0: بابای تو قبلا ازدواج کرده، صاحب دختره، بعد اومده با من ازدواج کرده، ما تو رو داریم، شما دوتا ناتنی خواهر و برادرید. هیچی، یه روز تو دو دقیقه گفته میشه. اون دختر که خبر از این پسر داره، پسر شما هم خبر از یه دختر خواهرش خواهد داشت. ای بسا خوشحالم بشه. شما نگران آینده اید که چجوری بهش چی بگم. برای مواظب خودتون باشید. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنابن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
3: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلاگروپ.com.
4: خب چطوره؟
5: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
4: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
5: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
4: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستین.
6: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
7: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
8: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
9: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
8: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
9: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
10: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
11: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
12: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
13: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
12: من شان رحمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
14: مهران خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
15: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
14: ببخشید منظورتون چیه؟
15: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
14: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
16: وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
14: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس بندر سن پیترو با رویال کربیان به مکزیکن ریویرا و دیدار از سه بندر زیبا کابو، مازاتلان و پورتاوایاترا که از روز دوشنبه 21 دسامبر آغاز شده و تا دوشنبه 28 دسامبر در ایام کریسمس ادامه پیدا میکنه و به اون خاطر برنامه های کشتی استثنایی و فوق العاده جالبه. ما هم برنامه خودمون دیجی رو و من هم 7 کنفرانس رو خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و اگر خارج از امریکا هستید و یا داخل امریکا تلفن 818-279-2484 با اریا کد 818. این نکته رو عرض کنم که از دوشنبه قیمت ها افزایشی پیدا خواهد کرد. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام بفرمایید. خواهش من بفرمایید.
1: ممنون از این که وقتتون رو در اختیار من قرار دارید که بتونم مشکلمو باهاتون در میون بذارم. من زنگ زدم برای یه پسر 10 سالم که
0: شما و همسرتون هر دو چند سالتونه صبر کنید؟
1: بله من 39 سالمه، همسرم 46 سالشه.
0: از کجا تلفن میکنی؟
1: من از آمریکا زنگ میزنم و از سال 2020 آمریکا زندگی میکنم. همسرم هم ایرانی نیست.
0: کجا
1: هست؟ ما از اروپا اومدیم آمریکا.
0: ایشون کجا؟ اون وقت چه مدتی ازدواج کردی؟
1: الان حدود 12 سال.
0: اوکی. هر دوی شما چی خوندی؟ چه میکنی؟
1: من خودم معماری خوندم و معمار هستم و همسرم هم مدیر یه کمپانی تولید استیل.
0: بسیار عالی. خب حالا موضوع فرزندتون چی عزیز؟ همین یه دونه پسر هم داری؟
1: نه اولی مشکلم اینه که تفاوت سنی پسرم با دخترم یکم زیاده. پسرم 10 سالشه، دخترم الان 3 سالشه و دلیلش هم اینه که من سقط مداوم داشتم، نمیخواستم این فاصله اینقدر زیاد بشه ولی شد.
0: خب حالا الان مشکل عزیز؟
1: مشکل اینه که آقای دکتر، پسر من از من 5 سالگی فعالیت های زیادی و حالا اونجوری که خودش علاقه نشون داد، اونجوری که ما کمک کردیم شروع کرد، حالا از ورزش، موسیقی، ولی وقتی که مثلا توی تیم بازی میکنه، مثلا توی سری A بازی میکنه، الان هاکی بازی میکنه، هاکی روی یخ، خیلی اعتماد به نفس خیلی خیلی زیادی داره. وقتی لول 4 پیانو، وقتی پیانو میزنه یا مسابقه پیانو شرکت میکنه، اعتماد به نفس خیلی زیادی داره. ولی مشکل بزرگ ما توی مدرسه است. اینکه اول پسرم خیلی با من در میون میذاشت، الان احساس میکنم که پنهان میکنه. اینه که زیاد بولی میشه، اینه که میگه که زیاد دستش میندازم توی مدرسه و پسر من اصلا جواب نمیده، جوابشونو نمیده. یا مثلا یه بار به خاطر جانا.
0: نه خیلی از نظر ظاهر و اینا تفاوتی با بچه های دیگه داره؟ به طوری که موضوعی
1: اصلا بقید. از نظر ظاهر مثلا هر کی میره، چون پسر من هست اینو نمیگم، مثلا پسریه که بچه‌ای که خیلی خوش قیافه خیلی.
0: اوکی بسیار خوب. نه مهم نیست، به همین است که پس مشکل نه، سر چه چیزی سر به سرش میذارن فکر میکنی؟
1: مثلا چیزایی که دستش میندازن اینه که بهش میگن، مدام بهش میگن تو زیاد باهوش نیستی، یا مثلا بهش میگن که نمیدونم خیلی لهجه داری، در صورتی که پسر من اصلا لهجه نداره، چون اینجا بزرگ شده. البته زبانهای دیگه هم حرف میزنه به واسطه اینکه پدرش فرانسوی، فرانسه رو حرف میزنه، اسپانیایی حرف میزنه و فارسی و انگلیسی هم که خب زبانیه که توی مدرسه حرف میزنه. توی خونه ما معمولا فرانسه یا
0: خب آخه قرار نیست کاری بکنه عزیزم، برای که اولا خب تو سنی که جابجاش کردید، این دوگانگی فرهنگی و یا به هر حال اینکه در پدرش فرانسوی است، مادرش ایرانی، خودش سبب میشه که احساس تفاوتی بکنه و این تفاوت خب زمینه رو فراهم میکنه. منم خوشبختانه ظاهرش خوبه، ضمناً تسلطش هم به زبانهای دیگه هست، ولی اینا برای بچه ها چیزی نیست که توجهشون رو جلب کنه یا یه حساسیت داشته باشن. بعدم اگر یه بچه به هر دلیلی با یه اشتباهی خودش رو در معرض آزار بچه های دیگه یا یه گروهی که معمولاً ممکنه میشه توی کلاس 20 نفری 4 تن باشن که بچه های هستن که از خانواده های ناسالم میان و بچه های بدی هستن، خب ممکنه آزارش بدند. ولی شما فکر میکنید که اگر یه گفتگویی با مسئولین مدرسه کردید و اینا اونا چه گفتن و یه چه پیشنهادی کردن و یا خودتون فکر کنید راه حل مسئله چه هست؟
1: این که بله، من چندین بار ایمیل زدم، با مدیر حرف زدم، با معلم، حتی پار سال چون مدام معلم عوض میشن هر سال صحبت کردم. اینه که مدیر یا معلم مدرسه پسر منو به پسر مثلا مؤدب و مهربون و اینطوری میشناسنش، به خاطر اینکه عادت داره، حالا این از فرهنگ پدرش، هر سال برای روز زن، روز جهانی زن، برای دختره کلاس گل میبره و اینکه میدونیم اینجوری خوب مهربونشو میخواد نشون بده. چیزی بوده
0: خب آخه من البته نه اینکه نمیخوام الان چیز خاصی بگم، ولی این کار اشتباهیه. چرا در جامعه ای که برای نمیدونم روز زن هیچ کسی هیچ کار نمیکنه، پسر شما میخواد گل ببره بده به دخترها؟
1: واقعا از نظر شما اشتباهه، من
0: نمیدونستم. حتما اشتباهه، برای که ما قرار نیست غیر عادی عمل کنیم عزیز. اگر شما فرض کنید به یه مهمونی برید، همسرتون ده تا نمیدونم دسته گل بگیره بعد اونجا به دونه دونه خانما بده، همه حیرون میمونن که برای چی این کار کرد. ببینید ما قرار نیست این مقدار، بعدم شما اینو زیر چتر مهربونی میذاری، چه ارتباطی به مهربونی داره برای یه بچه تو این سن و سال؟ یه خود
1: از فکر خودش، این که فکر من خیلی به خانم ما احترام میذارم، این که
0: خب این ببینید عزیز اصلا یعنی چی من به خانم ها احترام میذارم؟ بچه تو این سن و سال چه فهمی و درکی داره از احترام به خانم ها که یه ده نمیذارن و من قراره بگذارم؟ یعنی من یه مقداری نمیفهمم چرا شما ببینید عزیز، ما ببینید صبر کنید، ما یه دوگانگی به عنوان انسان داریم. اما میخوایم مانند بقیه باشیم، ولی در این حال وقتی مانند بقیه هستیم تو اون بقیه یک برجستگی داشته باشیم، به همین سادگی. ولی این که ما بیایم متفاوت عمل کنیم، خب معلومه من نمیخوام اصلا حدسی بزنم، فکر میکنم یه بچه‌ها ببینن که یه پسری هست که وقتی یه روزی میشه برای دخترها میاد گل میاره، حتما خودشو موضوع خنده و بحث و اعتراض و انتقاد و حسادت و اینا قرار بده، در حالی که ما قراره تو این گونه موارد کوشش کنیم مانند بقیه باشیم. اون اصطلاح حداقل در محیط دوره دبستان و در کودکی خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، ایشون چرا میخواد متفاوت عمل کنه؟ بعدم شما زیر چتر مهربونی میذاریدش که من نمیذارمش. بعدم شما اشاره کردید که مسئولین میگن پسر مؤدب مهربون خوبیه، بسیار عالی. حالا خود شما فکر کنید که چرا بچه‌ها اذیتش میکنن؟ و شاید هم فقط پسر شما شکایت میکنه، یعنی این برخورد رو با دیگران
1: هم دارن. آقای دکتر اصلا اینطوری نیست، این اصلا پسر نیست که بخواد شکایت کنه. اینه که مثلا واقعیتش اینه که میگه برای چیزای حتی خیلی خیلی معمولی بعضی موقع دستش میندازن. این که مثلا حتی غذایی که مدرسه میبره، غذای خیلی خیلی معمولی مثل بقیه، حالا شاید خیلی حالت فست بود، نه مثلا میبرد مدرسه، بچه ها مثلا هر موقع لانچ باکسش رو باز میکنه، مثلا بعد میگه که بچه ها به میگن چقدر غذایی تو بو میده، یا چرا غذایی تو این شکلیه، چرا غذایی تو این رنگیه. بعد وقتی من ازش میپرسم خب مثلا بقیه چی آوردن، میگه مثلا توست با مربا، یا مثلا
0: با کره. شما همونو بهش بدید. ببینید عزیز، شما یه کوششی از ویژگی روانیتون یه ذره بنو، شما از ایران اومدید رفتید ازدواج کردید تو فرانسه با یه فرانسوی، بعد پاشدید آمدید اینجا و بعدم به هر حال خب خیلی کارا کردید. عرض من فقط خدمتتون است که یکی از مزایای داشتن یونیفرم تو حتی نه تنها دبستان دبیرستان از نظر علمی این است که بچه ها درگیر اون جدال من از تو بهترم یا من از تو پولدارترم یا هر چیز دیگه نمیشن، همه یه جور لباس دارن. یعنی این یکی از مزایایی است که به نظر من بد نیست در مدارس پسرانه و دخترانی که مخلوط هستن باشه. حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم. شما پسرتون یه ذره داره متفاوت عمل میکنه و روزی که متفاوت عمل میکنه مثل که وقتی یه کسی محبوب معلمه بچه ها سر به سرش میذارن، وقتی که منفور معلمه بچه ها سر به سرش میذارن، همینقدر که یه تفاوت داره، بلندتر از بقیه است، کوتاه‌تر از بقیه است، چاق‌تر، لاغرتره، بچه ها دنبال بازی و بهانه برای آزار میگردن. خب شما یه ذره کوشش کنید که پسرتون یه ذره عادی عمل کنه مثل بقیه، ولی این که ازش انتظار داشته باشید که از خودش دفاع بکنه، نه، این وظیفه دفاع درست مثل منی که اگر کسی با چاق اومد خونم قرار نیست از خودم دفاع کنم، دفاع میکنم برای که آسیب نمیدم، ولی پلیس باید درگیر بشه، شما باید درگیر بشه تا بتونین اوضاع رو تا حدودی درست کنین. خود پسرتون کاری نمیتونه بکنه. بعدم اون علل و عواملی که شاید منشأ اون مسئله هست رو باید از بین ببرید، اونم اینه که بخواد متفاوت نشون بده. ولی وقتی شما به من میفرمایید به پسر من میگن تو بیهوشی، من فکر نمی کنم هیچ وقت بچه هم چه حرف بزن، ممکنه به یه کسی پسخرش کنن یا یه چیزی گولش بزنن بعد بیان تو خنگی، یعنی یه برچسب منفی، ولی این که تو بهره هوشید یا هوشت کم و زیاده موضوع بچه ها نیست اصلا. یعنی به من بفرمایید واقعا سوالتون از من چه، چون متاسفانه دو سه دقیقه بیشتر من الان وقت ندارم، شاید یه وقت دیگه باید من صحبت.
1: بله، من سوالم اینه که من چطور میتونم دوست خوب برای بچم پیدا کنم؟ این که همش زمانشو با من میگذرونه، به نظر شما کار درستیه؟
0: حتما اشتباه، حتما اشتباه. دوست خوب برای بچه خریدن درست پس که بگید من کجا میتونم غذای سالم بخرم، خب معلومه باید برید دنبالش. شما تو منطقه‌ای که هستید، محله‌ای که هستید، با دوست خوب برش پیدا کنید. شما بچه‌های همکلاسی که میرید اونجا با مادرهاشون که میارن بچه‌ها رو میبرن، با آشنا بشید، ارتباط دوستی برقرار کنید، یعنی دعوتشون کنید به یه بازی بهانه‌ای یا هر چیزی که هست، بعد هدایایی بخرید، یه کارایی بکنید که مادر دیگری خوشحال باشه از اینکه با پسر خوب مؤدب شما میتونه دوست باشه. خب من این خریدن دوستم اینه دیگه، یعنی وقت بذارید، انرژی بذارید، تحقیق کنید، حتی تو مدرسه ببینید پسرتون از کی بیشتر خوشش میاد، از مسئولین مدرسه بپرسید، یا بعدن آدرس رو بگیرید ببینید کیا نزدیک خونه شما هستن که بتونن برند و بیان و بازی کنن. بنابراین این یافتن دوست خوب وظیفه شماست و بعدن حفظش این است که خانواده او رو و اون بچه رو خوشحال و راضی نگه دارید که به هر حال کنار فرزندتون باشه. حتما احتیاج به این دوست داره، الا با توجه به فاصله ای که با خواهرش داره برش اون دوست نمیتونه باشه. ولی خودتون نگران نکنید، بچه ها توی این نوع موارد جزئی مثل آدمی که ورزش میکنه قوی تر میشه، یه مقدار این ورزش ها رو میکنن، اون حساسیت ها رو هم از دست نداشته باشید. هم شما یه نگاه ایرانی به موضوع دارید، هم نگاه فرانسوی دارید که ممکنه پدرش هم با شما شریک و سهیم بشه، ولی با خیلی از اینکه بخواید بچه ها رو از سرما و گرما محافظت کنید، از برخوردها محافظت کنید، از اینکه دیگران سر به سرش میذارن محافظت کنید نیست. حتی چرا ورزش یعنی مهمه؟ بخاطر اینکه اونجا میرن میجنگن برای اینکه برنده بشن. جان،
1: بله، منظورم اینه که بنا از شما ایده خوبی نیست که من اصلا، من به خاطر اینکه پسرم مدرسه یه مدرسه پابلیک خیلی خیلی خوب بره، خونه نزدیک اون مدرسه خریدم. به نظر شما الان ایده خوبی نیست که پسرم از مدرسه پابلیک به مدرسه خصوصی بره؟
0: نه، معمولا پیشنهاد خوبی نیست در یه جای مانند امریکا در حدی که من میدم، ولی دوم هزینه هاش هست و سومی که پسرتون خیلی خیلی خیلی از این دور شدن از اون مدرسه راضی باشه، یعنی مطمئن باشید و الان میتونه همین بازی رو اونجا هم در بیاره. بله، خب میتونید دوباره برش کرد. برای متاسفم اگه دلتون خواست یه وقت دیگه بیاد با هم صحبت کنیم، چون متاسفانه من به آخری وقت نمیستم. دوتا خوشحال شدم با تو صحبت تمنا بگم شنگ رجبن. خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر رامیار مهدوی، پزشک متخصص ریه و کسی که شما رو میتونه در پیشبینی، پیشگیری و تشخیص به موقع بیماری های دستگاه تنفسی به ویژه سرطان ریه کمک کنه در اختیار دارن، که توجه شما رو به مطالب جالب و آموزنده ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

11 دقیقه تنفس با دکتر رامیار مهتوی، An Interventional Pulmonologist، متخصص در تشخیص و درمان بیماری‌های تنفسی.

0: با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز رادیو همراه، با برنامه دیگه از سری برنامه های 15 دقیقه تنفس در خدمت شما هستم. در دو برنامه گذشته در مورد COPD یا Chronic Obstructive Pulmonary Disease صحبت کردیم. در قسمت اول گفتیم که COPD یا بیماری مزمن انسدادی ریه چیه، درباره Chronic Bronchitis یا برونشیت مزمن صحبت کردیم. در قسمت دوم رفتیم سراغ امفیزما یا امفیزم و دیدیم که چگونه تخریب دیواره آلوئول‌ها و از بین رفتن خاصیت ارتجایی ریه باعث میشه که هوا داخل ریه گیر بیفته، چیزی که با اون ایر ترپینگ میگیم. همینطور توضیح دادم که وقتی این هوای محبوس شده زیاد میشه، ریه بیش از حد متسع میشه، یعنی هایپر اینفلیشن ایجاد میشه، در نتیجه دیافراگم و اون عضله کف قفسه سینه هم نمیتونه در بهترین وضعیت خودش کار بکنه و بیمار فقط برای یه کار ساده مثل راه رفتن معمولی ممکنه مجبور بشه انرژی زیادی صرف نفس کشیدن بکنه. امروز میخواییم یه سوال بسیار علمی رو جواب بدیم. از کجا بفهمیم که فردی COPD داره و اگه COPD داره چه کار میتونیم براش انجام بدیم؟ اول مثل همیشه باید از تشخیص شروع بکنیم. فرض بکنیم یه فرد 60 یا 65 ساله سالها سیگار کشیده. مدتی که صبح سرفه و خلط داره، اخیراً متوجه شده که هنگام بالا رفتن از پله یا راه رفتن سریع به خصوص بیشتر از گذشته نفس کم میاره. آیا همین اطلاعات برای تشخیص COPD و برای اینکه ما این لیبل COPD رو به اون بیمار بچسبونیم کافیه؟ نخیر. ما رو به COPD مشکوک میکنه این اطلاعات، ولی برای تایید وجود انسداد پایدار راه‌های هوایی معمولا یه آزمایش بسیار مهم نیاز داریم که اون هم اسپیرومتریه. اسپیرومتری بخشی از آزمایش‌های عملکرد ریه یا پولمونری فانکشن تسته که ما معمولا به اختصار بهش PFT میگیم. این آزمایش در نگاه اول بسیار ساده به نظر میرسه. بیمار یه نفس بسیار عمیق میکشه و بعدش با تمام قدرت و تا جایی که میتونه هوا رو داخل دستگاهی که ما در دهان قرار میدیم هوا رو از اون بیرون میده. اما همین مانور ساده اطلاعات بسیار مهمی به ما میده. یکی از اعدادی که ما اندازه میگیریم به وسیله این تست بسیار ساده FEV1 هست، یعنی مقدار هوایی رو که فرد میتونه در اولین ثانیه بازدم با فشار خارج بکنه. عددی دیگه که ما از این تست میتونیم به دست بیاریم FVC هستش، یعنی کل مقدار هوایی که فرد طی این مانور میتونه بیرون بده. بعدم نسبت این دوتا رو به هم، یعنی FEV1 به FVC رو مقایسه و بررسی میکنیم. در COPD چون خروج هوا محدود شده معمولا این نسبت پایین میاد. برای همین ما همیشه این اعداد رو در شرایط مناسب و معمولا پس از استفاده از برونکودایلیتور تفسیر میکنیم. PFT فقط یک عدد نیست، یک تست کاملیه که به ما یک سری اطلاعات بسیار جامعی میده در مورد حجمهای ریه اون بیمار و ما هیچ وقت این عدد رو درمان نمی کنیم. ما اون بیمار رو به طور کل با در نظر گرفتن اعدادی که از PFT به دست آوردیم درمان می کنیم. ممکنه دو نفر FEV1 که یکی از عناصر این تست است مشابه باشه، ولی هنوز اون یکیشون داره هر روز پیاده روی می کنه، هیچ مشکلی هم نداره، ولی شخص دیگه با همون عدد حتی از رفتن اتاق خوابش تا آشپزخونه به طور دچار تنگ نفس میشه. برای همین اطلاعات دیگه هم ما لازم داریم از اون شخص و در PFT یا Pulmonary Function Test ما اطلاعات دیگه هم به دست میاریم. میتونیم بفهمیم که اون فرد Air Trapping داره، Hyper Inflation داره یا نه. عدد دیگه هم که PFT به ما میده DLCO هستش که خیلی به ما کمک میکنه که بدونیم انتقال گاز از سطح ریه به خون تا چه حد مؤثره. در بیماری که امفیزما یا امفیزم قابل توجهی داره، چون بخشی از سطح آلوئولیش تخریب شده، عدد DLCO ممکنه کاهش پیدا بکنه. یعنی چی؟ یعنی که انتقال گاز از داخل ریه به خون اونجوری که باید انجام نمیشه. پس PFT به ما کمک میکنه که ببینیم که حجمای ریه به چه صورته، ولی معمولا ما در کنار اون تست دیگه هم انجام میدیم که سی تی اسکن ریه هستش. برای اینکه سی تی اسکن میاد به ما بافت ریه رو نشون میده، بنابراین انجام دادن پولمونری فانکشن تست که اون اعداد رو به ما میده که حجمای ریه رو در نظر میگیریم و دی ال سی او که مقدار گازی که از طریق اون سلولهای آلوئول ها به داخل خون یا از خون خارج میشه به ریه میاد رو اندازه میگیره، و سی تی اسکن هم اطلاعات بسیار مهمی در مورد بافت ریه به ما میده که ببینیم چقدر آسیب دیدن از نظر آناتومیک. حالا فرض بکنیم که تشخیص سی او پی دی تایید شد، حالا درمان چیه؟ اگه بیمار هنوز سیگار میکشه، اولین و مهمترین درمان ترک سیگاره. یعنی این موضوع انقدر مهم و انقدر بدیهیه که من فکر نمیکنم لازم باشه یه تکرارش بکنم. اما بریم سراغ داروهای سی او پی دی. داروهای بسیار خوبی برای سی او پی دی داریم، اما اگه فرد هر روز همون ماده‌ای که باعث آسیب میشه رو استنشاق بکنه، یعنی سیگار، مسلماً این داروها اونطوری که باید اثر نمیکنه. بنابراین دوباره تکرار میکنم، در مورد درمان سی او پی دی بهترین درمان ترک سیگاره. حالا بخش مهمی از درمان سی او پی دی داروهای استنشاقی هستن یا اینهیلرها. احتمالاً بسیاری از شنوندگان عزیز این اسپری ها یا اینهیلرها رو دیدن. همه اینهیلرها یک کار نمی کنن، یعنی کارهای متفاوتی دارن، دستبندی های متفاوتی دارن. گروه مهمی از اونا برونکو دایلیتورن، یعنی کمک می کنن که عضلات اطراف راه های هوایی شل بشن و مسیر عبور راه هوا بازتر بشه. اینا معمولا بعضی هاشون کوتاه اثرن، بعضی هاشون طولانی اثر. در درمان نگه دارنده سی او پی دی ما معمولا از برونکو دایلیتورهای طولانی اثر استفاده میکنیم. دو گروه مهم اونها دارایی هستن که اصطلاحا بهشون لابا و لاما میگیم، LABA و LAMA. البته لازم نیست که این مخفف ها رو حفظ بکنیم، فقط مسئله اینه که من میخوام توضیح بدم خدمتون که حتی برونکو دایلیتورها هم که اساس درمان سی او پی دی در این هلرها هستن، ترکیبات متفاوتی هستن. پیام اصلی اینه که این داروها با مکانیزم های متفاوت کمک میکنن راه های هوایی بازتر بمونه، و مهمتر از همه اینه که بیمار بتونه راحتتر نفس بکشه. در بعضی بیماران یک دارو کافیه، بعضی بیماران ترکیبی از دوتا برونکودایلیتور لازمه، گروهی دیگه از بیماران ممکنه که لازم باشه ما بهشون اینهیلد کورتیکو استروید یا کورتون های استنشاقی بدیم. یه تصور اشتباه اینجا معمولا وجود داره. هر بیمار مبتلا به سی او پی دی الزاماً به کورتون استنشاقی نیاز نداره، بلکه ما بر اساس شرایط بیمار، سابقه اگزسربیشن یعنی سابقه اون حملات سی او پی دی، بعضی آزمایش هایی که انجام میدیم مثلا اوزینوفیل در داخل خون رو، وجود همزمان آسم و سی او پی دی که خیلی هم شایعه، و عوامل دیگه، ما تصمیم میگیریم که لازم هست کورتیکوستروید هم به بیمار بدیم یا نه. نکته اینجاست، هر دو نفری که هر دوشون سی او پی دی دارن الزاماً نباید اینهیلر یکسانی استفاده بکنن. درمان باید برای همون بیمار با توجه به شرایط همون بیمار و با توجه به تست هایی که ما برای اون بیمار انجام دادیم و مسلماً در نظر گرفتن داروهای دیگه‌ای که اون بیمار مصرف میکنه و تداخل داروها هستش که ما انتخاب دارو رو انجام میدیم. یعنی اینطوری نیستش که یه نسخه برای همه کافی باشه و بگن خب این اینهیلر سی او پی دی پسرعموم استفاده میکنه، بذارید منم استفاده کنم. نه، اصلا اینطوری نیست. گاهی ما بهترین دارو رو برای بیمار تجویز میکنیم، ولی وقتی از اون میخواییم که نشون بده چجوری استفاده میکنیم، متوجه میشیم بخش زیادی از دارو اصلا به ریه نمیرسه. بنابراین استفاده صحیح از اینهیلرها هم مهارت میخواد، و ما حتما باید با بیمارمون چک بکنیم که ببینیم اینهیلر رو درست مصرف میکنه یا نه. بعضی دستگاه ها نیاز به دم سریع و عمیق دارن، بعضی هاشون روش های دیگه ای دارن، و در برخی از بیماران ما میتونیم برای اینکه اینهیلر رو ببینیم درست مصرف کردن از یه دستگاه بسیار ساده به نام اسپیسر استفاده بکنیم. بنابراین اگر که اینهیلر دارین چه برای آسم، چه برای COPD، چه برای هر بیماری تنفسی دیگه‌ای و مطمئن نیستین که دارین درست استفاده می‌کنین، حتما از پزشکتون، رسپیریتوری تراپیستتون یا داروخانه‌ای که تشریف می‌برین بخواین که تکنیک شما رو بررسی بکنه و ببینه که درست انجام میدین یا نه. حالا می‌رسیم به قسمت دیگه‌ای از درمان COPD که من فکر می‌کنم گاهی کمتر از ارزش واقعیش مورد توجه قرار می‌گیره و اون پولمونری ریهابیلیتیشن یا توانبخشی ریه است، فیزیوتراپی ریه. معمولا وقتی که ما اسم ریهاب رو میشنویم فکر میکنیم یعنی چند حرکت ورزشی ساده، اما پولمونری ریهاب بسیار بیشتر از اینه. ترکیبی از ورزش‌های کنترل شده، تقویت عضلات، آموزش نحوه تنفس، مدیریت انرژی و آموزش درباره بیماریه. حالا چقدر مهمه؟ اگه بخوایم به چرخه‌ای که در برنامه قبل راجع به COPD توضیح دادیم برگردیم، بیمار با فعالیت نفس کم میاره، بنابراین کمتر حرکت میکنه. وقتی کمتر حرکت بکنه عضلات ضعیف میشن. وقتی عضلات ضعیف بشه برای انجام همون فعالیت روزمره به انرژی و اکسیژن بیشتری نیاز دارن. بیمار بیشتر نفس کم میاره و باز هم کمتر حرکت میکنه و این چرخه همینجوری تکرار میشه. پولمونری ریهابیلیتیشن کمک میکنه که این چرخه ناسواب شکسته بشه. ممکنه که ما نتونیم تمام آسیب ساختاری ریه رو برگردونیم به وسیله پولمونری ریهاب، اما میتونیم کاری بکنیم که بدن با ریه‌ای که داره کارآمدتر فعالیت بکنه. درمان دیگه در COPD، اکسیژن. یکی از سوالهایی که زیاد میشنویم اینه که دکتر من نفس کم میارم پس حتما اکسیژن لازم دارم، درسته؟ الزاماً جوابش مثبت نیست. تنگی نفس و کمبود اکسیژن الزاماً یک چیز نیستن. ممکنه که بیماری به شدت احساس تنگی نفس داشته باشه ولی سطح اکسیژن خونش کاملا مناسب باشه، و برعکس بعضی از افراد ممکنه اکسیژن پایین داشته باشن ولی هنوز احساس تنگی نفس شدید نکنن. بنابراین اکسیژن یک درمان پزشکیه و باید زمانی تجویز بشه که معیارهای لازم رو اون پزشک تشخیص داده باشه. در افرادی که هایپوکسیمیا یا کمبود اکسیژن شدید در خونشون دارن به صورت مزمن و در حالت استراحت، اکسیژن طولانی مدت میتونه اهمیت زیادی داشته باشه و در گروه‌های از بیماران میتونه حتی با بهبود اون بیماری همراه بشه. ولی دادن اکسیژن به هر کسی که COPD داره بدون اینکه واقعا نیاز داشته باشه درمان COPD محسوب نمیشه. بنابراین دادن اکسیژن به افرادی که احساس تنگی نفس میکنن بر اساس یک معیارهای تشخیصی و درمانیه. موضوع بعدی که میخوام صحبت بکنم در مورد تشدید COPD یا COPD exacerbationه. گاهی بیماری که با COPD تشخیص داده شده و وضعیتش نسبتاً پایدار هست، طی چند روز به صورت ناگهانی سرفه و تنگی نفس شدید بیشتری پیدا میکنه، خلطش بیشتر میشه و یا رنگ خلطش تغییر میکنه. این میتونه علائم COPD exacerbation باشه. عفونت‌های تنفسی یکی از محرک‌های مهم COPD exacerbation نیستن ولی تنها علت نیستن. بسته به شدت و شرایط بیمار ممکنه نیاز به افزایش برونکودایلیتورها داشته باشیم. در درمان COPD exacerbation ممکنه احتیاج به دوره کوتاه استروید و در برخی موارد آنتی‌بیوتیک لازم داشته باشن. اما هدف ما فقط درمان اگزاسربیشن نیست. تا حد امکان میخواییم که از وقوعش جلوگیری بکنیم، به دلیل اینکه اگزاسربیشن شدید ممکنه بیمار رو به اورژانس یا بیمارستان بکشونه در افرادی که دچار COPD هستن، و در بعضی از افراد بخشی از عملکردی که از دست میره در اثر اگزاسربیشن ممکنه هیچ وقت به سطح قبلی بر نگرده. به همین دلیل واکسیناسیون مناسب، ترک سیگار، استفاده صحیح از داروها و فعالیت بدنی و پولمونری ریهاب اهمیت داره. حالا همونطور که در جلسه اولم خدمتتون گفتم، درمانی از COPD هست که یک اینترونشنال پولمونولوژی در اون بسیار دخیل هست و اون برانکوسکوپیک لانگ والیوم ریداکشن یا BLVR هست که منده در جلسه آینده به طور کامل در موردش به شما توضیح خواهم داد و تا اون موقع شما رو به خدای بزرگ میسپارم. روز و شب خوبی داشته باشید.
1: 15 دقیقه تنفس. دکتر رامیار مطری، an interventional pulmonologist، متخصص در تشخیص و درمان بیماری‌های تنفسی.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group .com.
2: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777.
4: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
6: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون میتوانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
9: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street, LA. 424-270-66-36.
10: VHO Grill.
11: VHO یعنی بست هالیوود.

0: همراه شو هموطن، رادیو همراه. به رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز چهارشنبه 30 سپتامبر 2026 برابر با 8 مهر 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. فرود اضطراری یک هواپیما به مقصد تل‌آویو. نخست وزیر بریتانیا: نشانه هایی قوی از ارتباط ایران با حادثه پایگاه فرانکفورت وجود دارد. برنهام از احتمال بازگشت بریتانیا به اتحادیه اروپا خبر داد. نتانیاهو اطلاعاتی درباره سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای ایران ارائه کرد. و اینک مشروع خبرها. در پی فرود اضطراری یک هواپیمای خطوط هوایی فلای دبی از مبدأ دبی به مقصد تل‌آویو در عربستان سعودی، نخست وزیر اسرائیل گفت کمک خلبان این هواپیما پس از حمله با چاقو به خلبان دیگر ظاهراً تلاش کرده بود هواپیما را با سرنشینانش سرنگون کند. او مسافران هواپیما را قهرمان خواند و گفت آنها با اقدامات خود از وقوع یک فاجعه بزرگ جلوگیری کردند. او افسود خلبانی که دست به حمله زده بود بازداشت شده و اکنون از سوی مقام‌های سعودی تحت بازجویی قرار دارد. نتانیاهو همچنین دستور آماده سازی برای مقابله با تهدیدهای احتمالی بیشتر را صادر کرد. اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، نیز روز چهارشنبه این حادثه را تلاش برای یک حمله تروریستی خواند. او در بیانیه‌ای گفت حادثه جدی در پرواز فلای دبی یک تلاش برای حمله تروریستی جهادی بود که تنها به لطف شجاعت چند مسافر اسرائیلی خنسا شد. به دنبال این اتفاق جنگنده‌های اسرائیلی به پرواز درآمدند و فعالیت فرودگاه بن گوریون نیز متوقف شد. سخنگوی فلای دبی در بیانیه‌ای گفت در این مرحله دلایل و انگیزه‌های اصلی این رویداد مشخص نیست و همچنان در چارچوب یک تحقیقات رسمی در حال بررسی است. از همه طرف‌ها می‌خواهیم تا زمانی که مقام‌های مسئول در حال جمع‌آوری اطلاعات و روشن کردن ابعاد ماجرا هستند، از گمانه‌زنی زود هنگام خودداری کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های اسرائیلی اعلام کرد کمک خلبانی که این حادثه را رقم زده است، شهروند عمانی است. دولت عمان هنوز درباره این موضوع اظهار نظر نکرده است. نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد مقام‌های اسرائیلی در تماس مستمر با نهادهای مربوطه هستند تا امنیت مسافران و بازگشت امن آنان تضمین شود. او افزود اسرائیل ارزیابی‌های امنیتی منظم انجام می‌دهد و به سرویس‌های امنیتی این کشور دستور داده اقداماتی برای جلوگیری از تکرار چنین رخدادهایی اتخاذ کنند. نخست وزیر بریتانیا میگوید نشانه‌های قوی از ارتباط ایران با فعالیت مشکوکی که آخر هفته پیش در نزدیکی پایگاه هوایی فرانکفورت بریتانیا در جریان بود وجود دارد. اندی برنهام این موضوع را روز چهارشنبه 8 مهر در گفتگو با شبکه بی بی سی اعلام و تاکید کرد که تحقیقات پیچیده، دامنه‌دار و جدی پلیس در این مورد همچنان ادامه دارد. پایگاه هوایی فرانکفورت در جنوب شرقی بریتانیا، محل استقرار تعدادی از اعضای نیروی هوایی ایالات متحده و بمب‌افکن‌های سنگین آمریکاست. این پایگاه هوایی به دلیل داشتن باند پروازی به طول بیش از 3 کیلومتر، تنها فرودگاه در اروپا است که برای فرود و برخاستن بمب‌افکن‌های سنگینی همچون B2، B1 و B52 مناسب است. نیروی هوایی آمریکا در طول حملات هوایی به ایران از این فرودگاه هم استفاده کرده بود. یک شنبه گذشته پلیس ضد تروریسم بریتانیا 5 مرد که مسیر منتهی به این پایگاه را بسته و ظاهراً مقادیری بنزین و وسایل انفجاری در اختیار داشتند، بازداشت کردند. این افراد که همگی شهروند بریتانیا و ساکن لندن بوده و بین 23 تا 25 سال سن داشتند، اندکی بعد به قید وثیقه آزاد شدند. اما پلیس ضد تروریسم بریتانیا تاکید کرد این موضوع به معنای پایان تحقیقات نیست. روز دوشنبه ایران با قاطعیت هر گونه ارتباط با این حادثه را رد کرده بود. اندی برنهام تاکید کرد که بریتانیا و آمریکا در تحقیقات پیرامون این حادثه همکاری می‌کنند.
هفته پیش و در جریان نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، اد میلیبند، وزیر خارجه بریتانیا، در گفتگو با عباس عراقچی، همتای ایرانیش، تأکید کرده بود که لندن هیچ گونه تهدید یا اقدام خصمانه‌ای در خاک خود را بر نخواهد تابید. نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه 8 مهر ماه احتمال بازگشت بریتانیا به اتحادیه اروپا را به عنوان گزینه‌ای واقعی مطرح کرد. اندی برنهام اولین نخست وزیر بریتانیا پس از برگزیت است که به طور علنی در مورد پیوستن مجدد این کشور به اتحادیه اروپا صحبت کرده است. نخست وزیر بریتانیا گفت دولت چپ میانه او آماده است که پس از بررسی دقیق مزایا و معایب همه گزینه‌های موجود در مورد رابطه لندن یا بروکسل، در صورت خواست اکثریت مردم کشورش، پیشنهاد عضویت مجدد بریتانیا در اتحادیه اروپا را مطرح کند. او سه‌شنبه شب در جریان کنفرانس سالانه حزب کارگر تأکید کرد که شخصاً معتقد است که بریتانیا بیش از آن که از برگزیت سود ببرد، متضرر شده است. نخست وزیر بریتانیا همچنین گفت که جدایی از اتحادیه اروپا به یک دهه کاهش رشد اقتصادی بریتانیا منجر شده و وقت آن است که بریتانیا درباره رابطه دراز مدت با بزرگترین شریک تجاریش تصمیم بگیرد. اندی برنهام وعده داد که گزینه‌های مختلف برای آینده رابطه با اروپا را پیش از نشست برنامه‌ریزی شده با 27 عضو اتحادیه که قرار است به زودی برگزار شود، تدوین کند. وی همچنین گفت معتقد است دست کم 60% از بریتانیایی ها با او هم نظر هستند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دیدار با محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی اطلاعات تازه ارائه کرده که به گفته او نشان می دهد ایران فعالیت های خود برای احیای برنامه هسته‌ای را از سر گرفته است. شبکه خبری CNN گزارش داد که این اطلاعات شامل ساخت و سازهای جدید در کوه کلنگ در نتنز حدود 225 کیلومتری تهران می شود. این محل یکی از نقاط احتمالی برای بازسازی زیرساخت‌های هسته‌ای ایران ارزیابی می شود، اما این گزارش تایید نکرده است که در آن غنی‌سازی اورانیوم انجام می شود. یک مقام مطلع گفته است که ایران محور اصلی گفتگوهای نتانیاهو و بن زاید در ابوظبی بوده است. بر اساس این گزارش وضعیت حوثی‌ها در یمن و تحولات تنگه‌های باب‌المندب و هرمز نیز در این نشست بررسی شده و نتانیاهو ارزیابی اسرائیل را مطرح کرده که بر اساس آن ممکن است ایران در هفته‌های آینده حمله ای را در منطقه آغاز کند. شنوندگان ارجمند، تا لحظات دیگر با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با شما همراه خواهیم بود. به ادامه خبرها توجه فرمایید. روز چهارشنبه 8 مهر، خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد عباس عراقچی وزیر خارجه ایران پاسخ آمریکا به پیشنهاد طرح 7 روزه تهران را دریافت کرده و قرار است روز چهارشنبه در تهران درباره آن گفتگو کند. به گفته منبع رویترز، اختلاف اصلی میان تهران و واشنگتن در حال حاضر بر سر ترتیب اجرای گام‌های پیشنهادی است و نه اصل مفاد و عناصر طرح. طرح 7 روزه با هدف اعتمادسازی و بازگشت به نسخه‌ای تقویت شده از تفاهم اسلام‌آباد تنظیم شده است. توافقی که ایران و آمریکا در جون 2026 بر سر آن به تفاهم رسیده بودند. به گزارش کیف ایندیپندنت، آمریکا روز 29 سپتامبر تحریم‌های علیه چند فرد و نهاد از جمله دو شرکت روسی وضع کرد که به گفته وزارت خزانه داری و وزارت خارجه آمریکا با تأمین تسلیحات برای جمهوری اسلامی مرتبط بودند. این تحریم‌ها 13 فرد و نهاد در روسیه، هنگ کنگ، چین و پاکستان را هدف قرار می‌دهد. واشنگتن این اقدام را در چارچوب فشار اقتصادی بر حکومت ایران و در قالب آنچه عملیات طرد اقتصادی می‌خواند در میانه جنگ چند ماهه با ایران اعلام کرده است. رسانه‌ها پیشتر گزارش داده بودند که روسیه در جنگ ایران با آمریکا قطعات پهباد و مهمات در اختیار تهران قرار داده و همچنین به جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکا کمک کرده است. روابط تهران و مسکو از زمان آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین نزدیک‌تر شده است.
محمد عطابک وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از توقف واردات خودروهای لوکس به دستور رئیس جمهور خبر داد. عطابک افزود این ممنوعیت شامل ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز می شود و اولویت دولت تامین خودروهای اقتصادی است. عطابک در نشست کمیسیون اصل 90 مجلس گفت وزارت صمت حدود 2 هفته پیش به تعرفه 100% خودروهای لوکس اعتراض کرده و در ادامه واردات این خودروها متوقف شد. در همین نشست نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به محدودیت‌های منابع ارزی واردات خودروهای گران قیمت را عامل افزایش فشار بر بازار ارز و خروج سرمایه دانست و خواستار اولویت دادن به تأمین خودرو برای اقشار متوسط و متقاضیان دارای نیاز واقعی شد. سازمان امنیت داخلی سوریه اعلام کرد 1 هسته 3 نفره وابسته به حزب الله لبنان را که به گفته این سازمان در حال برنامه‌ریزی برای انجام عملیات خرابکارانه در جنوب سوریه بوده، بازداشت کرده است. بر اساس بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه 29 سپتامبر در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، اعضای این هسته قصد داشتند دست به اقدامات خرابکارانه بزنند. سازمان امنیت داخلی سوریه میگوید برای مقابله با این طرح یک عملیات پیشگیرانه انجام داده است. به گفته نیروهای امنیت داخلی سوریه، اعضای این هسته همچنین در تلاش برای آماده سازی چند سکوی پرتاب موشک بودند که در جریان عملیات کشف و به طور کامل برچیده شدند. حزب الله لبنان هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده است. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 8 مهر در شبکه اجتماعی ایکس بدون نام بردن مستقیم از امارات متحده عربی نوشت همونطور که میزبانی از پایگاه‌های نظامی آمریکا برای شما امنیت به ارمغان نیاورده میزبانی از قصاب غزه نیز پیامدهای خوشایندی در پی نخواهد داشت. او در ادامه نوشت از جنگ اخیر درس بگیرید، از دامن زدن به جنگ ها دست بردارید

انجام دهیم. او افزود اروپا باید در آینده توان انجام چنین عملیاتی را به طور مستقل داشته باشد. روته گفت اروپا در حال حاضر توان هدف قرار دادن قابلیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را ندارد، اما باید ظرف 10 سال آینده به چنین قابلیتی دست پیدا کند. او گفت کشورهای اروپایی باید خودشان قادر به مقابله با حوثی‌ها در دریای سرخ باشند و برای این کار به آمریکا متکی نباشند. دبیر کل ناتو اقدام نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی را کاملا ضروری خواند و گفت اروپا باید بتواند مسئولیت بیشتری برای دفاع از خود بر عهده گیرد. در بازار سهام آمریکا کاهش تورم PCE و صعود شاخص‌های وال استریت. گزارش شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی PCE در ماه آگوست نشان داد که رشد نرخ تورم کمتر از انتظارات اولیه کارشناسان بوده است. این داده‌های امیدوارکننده باعث تعدیل بازدهی اوراق قرضه شد و با کاهش نگرانی‌ها درباره اقدام فوری فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره، صعود شاخص‌ها را به همراه داشت. در این راستا داو جونز 443 واحد و S&P 500 19 واحد کاهش و نزدک 63 واحد افزایش را گزارش کرد. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 256200 تومان، یورو 290500 تومان، پوند انگلیس 336500 تومان و دلار کانادا 180200 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 110 میلیون تومان، هر گرم طلای 18 عیار 25 میلیون و 393 هزار تومان و هر قطعه سکه 259 میلیون تومان گزارش شد. و آسمان امروز لس آنجلس نیمه آفتابی بود با حداکثر دمای 87 درجه فارنهایت. انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 65 درجه برسد. آسمان فردا نیز نیمه آفتابی و با حداکثر 87 و حداقل 65 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: شما صبحا چی میخورین؟
2: یک هم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون،
3: نوش جون.
5: دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
6: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.

0: 818 777 777 777. از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: Asset Protection چیست؟
1: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
2: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
1: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
2: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
1: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: talailaw.com.
3: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
4: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
4: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
4: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
4: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
4: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
4: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
4: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
4: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
3: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
5: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
6: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
7: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.

0: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
3: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
4: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
5: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
3: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
4: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
5: حلوا کیک صدف.
3: همین امروز امتحانش کنی.
6: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
7: خسارت تنها بر سنگ، آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

0: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما را فراهم می‌کنیم بدون هیچ سورپرایزی.
1: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com.
0: بدون هیچ سورپرایزی.
2: سلام وکی.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟
5: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
9: کی بود؟
8: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
9: میگم بگو کی بود؟
8: 6 تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونم.
9: ایوا قربونیشون برم، قدمشون سر چش. مشکی 60 تا بودن.
8: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
9: خودشون میپزن میارن یهو.
8: کی؟ خواهرام؟
9: نه، حاتمه میشم یهو.
8: خودش میپزه میاره یهو.
9: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
10: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: اگه شما در ازدواج مجددتون به سر میبرید یا همسرتون ازدواج قبلی داشتن و یک کدوم یا هر دوی شما از ازدواج قبلی فرزند دارید، بهتره بدونید که خود این به تنهایی یک اختلاف منافع شدیدی رو ایجاد میکنه که احتمالاً در حال حاضر خودش رو نشون نمیده. طراحی تراست یک چنین خانواده‌ای بسیار تخصصیه و پر از پیچ و خمها و ریزکاری های قانونی.
10: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292

0: 1344 MGM Net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: سوهل.
3: بله رئیس.
2: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده باید راضیشون کنیم.
3: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
4: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی
5: سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
6: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
4: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

سرنوشت مثل کسیه که توی روز آفتابی به چتر میده و درست وسط سیل چترت رو پس میگیره. ما هم دستامونو توی جیب میذاریم، زیر بارون آواز میخونیم و میگیم دستت درد نکنه، آبتنی هم عالمی داره.

همه فکر میکنن این موزیک شاد داره بقیه رو میرقصونه، داره بقیه رو میرقصونه، اما واقعیت اینه که من بین تمام این نوت‌های پرزرق و برق دارم دنبال اون سکوت کوتاهی میگردم که اسم تو توش قایم شده.

نور پروژکتور چشمام رو میزنه و بقیه به حرکاتم میخندن. هیچ کس نمیدونه پشت این حرکات موزون یه بغض قدیمی داره قدم میزنه، بغضی که فقط وقتی موزیک بند بیاد شنیده میشه.

از اون روزاست که باید گوشیتو بذاری روی حالت پرواز، یه چای داغ بریزی و به خودت بگی جهان بدون عجله منم به چرخش ادامه میده. چند دقیقه

رقصیدن روی سنگ فرش. گاهی وقتا فقط کافیه هنسفری رو بذاری توی گوشت و اجازه بدی این ریتم قدم هات رو کنترل کنه، بی خیال نگاه آبرا. قشنگی زندگی به همین دیوونه بازی های کوچیک و بی دلیله.

بذار نفس عمیق بکشم. یک دو سه چهار پنج. برای حال خوبت منتظر شنبه یا معجزه نباش. همین الان، همین الان 5 ثانیه چشماتو ببند، یه نفس عمیق بکش. 1 2 3 4 5 و به کل قصه های دنیا بگو فدای سر.

گاهی هم قشنگترین کار دنیا اینه که کلاتو برای دنیا بچرخونی یا بگی مرسی از بازی قشنگت، ولی من به روش خودم میرقصم.

قصه ما به سر رسید. سرانجام نامش رسید، همچون برگی سپید که بر آرامش آب می نشیند، یا تنین قدمی تازه در خلوت یک کوچه. در آخرین سطر نامش پرداخته بود: قصه ما همینجا لب حوض حادثه می ایستد. سپاس برای هر چه به دستم سپردی. تو به من گفتی عشق از کدام جهت می تابد و درد چه طعمی در رگ‌ها دارد. امید که این دور شدن برایت اندکی آرامش بچیند و آن رهایی که در پیش بودی بر شانه‌ات بنشیند. این فاصله بر تنم سنگینی می کند، اما از آن هم خواهم گذشت. با این حال برایت روشن‌ترین روزها را آرزو دارم و من یاد می گیرم با سکوتی که میان ما به جا گذاشتی تنهایی‌ام را زیست کنم.

موزیکا میشنوین؟ حیات در سکوت فرو رفته، اما در من هیچ چیز آرام نیست. شب با تمام ستاره هایش بر شانه هایم خم شده و چراغ زرد پشت در مثل قلبی بیقرار برای آمدنت میتپد. زمان نرم و کشدار میگذرد و من گوش سپردم به صدای قدم هایی که هنوز نیامدند. تشنم برای نزدیکیت، برای گرمای نفسایت، برای آن بوسه نرم و طولانی که می تواند تمام این شب را از یادم ببرد. کاش در باز شود. تو در آستانه بایستی و نگاهت تمام فاصله میان ما را بسوزاند. آن وقت دیگر نه سکوتی می ماند، نه انتظار، نه حتی زمان. فقط تو، فقط من و آتشی که دیگر هیچ کدام من نمی خواهیم خاموشش کنیم.

جگر دارم. آن که مست آمد و دستی به دل ما زد و رفت، در این خانه ندانم به چه سودا زد و رفت. خواست تنهایی ما را به رخ ما بکشد، تنه ای بر در این خانه تنها زد و رفت. بس که اوضاع جهان در هم ناموزون بود، قلم نسخ بر این خط چلیپا زد و رفت. هم نوای دل من بود و به هنگام قفس، ناله ای در غم مرغان هماوا زد و رفت. رفت که رفت. جالی بنشیان با شماست، با ما همراه بشید.

2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس با برنامه شهد و شکر. سوال دومی که بسیار بسیار جالبه، یعنی یک جنبه از شما رو نشون میده در عمق سابکانشس و ضمیر ناخودآگاهتون که خودتون هم اصلا خبر نداشتید که اونجا بوده، خاک میخورده و نمیدونستید. سوال دوم خیلی حیرت انگیزه. من که خودم یک دفعه از جواب خودم به این سوال جا خوردم. سوال اینه، اگر جعبه‌ای به تو میدادند که تمام چیزهای از دست رفته ات در آن بود، اول دنبال چه چیزی میگشتی؟ دیگه بیشتر از این نمیتونم استرس تحمل کنم، یعنی اینقدر این سوالا خوب و حیرت انگیزه و اصلا یه جنبه های پنهانی از وجود آدم رو برملا میکنه. آقای ماکان مگه اینطوری نیست؟ ببین الان از صورت و چهره آقای ماکان در اتاق فرمان که با ما همکاری میکنن دارم میبینم که همینطور داره میگرده دنبال جواب این سوالا و یک دفعه اصلا شما میبینید که واو چه چیزهایی باز شد و شاید حتی یه وقتایی چه زخمهایی باز میشه که اصلا آدم خودش خبر نداشته که در روح و روانش در اون دور دورها در خارج از دسترس اونجا بوده و داشته زندگی ما رو هدایت میکرده. همون هست که اسمشو میزنن سرنوشت، دقیقا همون عقده ها و همون زخمهاییه که پترن و الگوی زندگی ما میشن و ما هم اصلا خبر نداریم که اینا از کجا آمده. فکر میکنیم ما این دیگه شخصیت ماست، ما این مدلی هستیم، ما اینجوری میکنیم، ولی اگر به موقع به خودمون نپردازیم و خودمون رو نشناسیم و زخمامون رو برهم نگذاریم، اون سرنوشته که ما رو چکار میکنه؟ هدایت میکند. بله، در سایت فیسبوک به نام جالبنشیان در خدمتون هستم دوستان خوب عزیز و کانال تلگرام دکتر جالبنشیان. از اوضاع جهانم که اصلا براتون نگم، در بخش بعدی حسابی بهش خواهیم پرداخت. دیگه هواپیما ربایی و دیگه اینکه نمیدونم دوتا خلبان چطوری با هم گلاویز شدن و که البته خوشبختانه اون به سلامت رسیدن روی زمین، ولی به هر حال عمل تروریستی بوده است. و موضوعات دیگر رو بعدم قیمت دلار که براتون نگم. اجازه بدید یک نگاهی بکنم الان. بله، از مرز 256 هزار تومان هم گذشت، همینطور داره سیر سعودی رو طی میکند و بعد هم فیلم هایی که از ایران میاد و فشار اقتصادی که داره به مردم وارد میشه در داخل ایران. بگذاریم بریم و برگردیم، در بخش بعدی در خدمتتون خواهیم بود.

0: الو سیمین.
1: بله جانم، چی شده؟
0: ببین منو امروز اخراج کردن.
1: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
2: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
3: 818 80 80 88

0: mesrianilaw.com. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
1: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
2: باشه.
1: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
2: باشه بابا، باشه.
1: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
2: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
3: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
1: سامان،
2: باشه بابا، باشه.
4: قزل جان، چه جوری بگم آخه؟
5: یه جور بگو. خب
4: با ما ازدواج میکنی؟
5: اواری، چه زودتر نگفتی؟
4: ایله خورم نشد. خب
5: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
4: ولک ما هم 70 نفر.
5: چه جالب. خب همینجا جشنمونه میگیریم.
4: فلوس ما جون،
5: چه
4: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
5: کسی که پاتوقش حاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم.
4: ولک کنجا
5: سر خونه زندگیمون.
6: حاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
3: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
7: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: نخست وزیر بریتانیا گفته است که نشانه های قوی وجود دارد از ارتباط جمهوری اسلامی با حادثه پایگاه فرفورد. بله، سری می‌زنیم به خبرهای روز. ژلی ونشیان با شماست. نخست وزیر بریتانیا این موضوع را امروز در گفتگو به شبکه بی بی سی اعلام کرد و تاکید کرد که تحقیقات پیچیده، دامنه‌دار و جدی پلیس در این مورد همچنان ادامه دارد. پایگاه هوایی فرفورد در جنوب شرقی بریتانیا محل استقرار تعدادی از اعضای نیروی هوایی آمریکا و بمب‌افکن‌های سنگین آمریکاست. این پایگاه هوایی به دلیل داشتن باند پروازی به طول بیش از 3 کیلومتر تنها فرودگاه در اروپا هست که برای فرود و برخاستن بمب‌افکن‌های سنگینی همچون B2, B1 و B52 مناسب است. نیروی هوایی آمریکا در طول حملات هوایی به ایران از این فرودگاه هم استفاده کرده بود. یک شنبه گذشته پلیس ضد تروریسم بریتانیا 5 مرد رو بازداشت کرد که مسیر منتهی به این پایگاه رو بسته بودن و ظاهراً مقادیری بنزین و وسایل انفجاری در اختیار داشتن. بین 23 تا 25 سال هم سن داشتن، ساکن لندن بودن، همگی هم شهروند بریتانیا بودن. و حالا موضوع سر این هستش که بله، جمهوری اسلامی که خب البته رد کرده، اما به نظر میرسد که یک ارتباط قوی داشتن، نشانه های قوی وجود داره از ارتباط جمهوری اسلامی با این حادثه. و اما در پی فرود اضطراری یک هواپیمای خطوط هوایی فلای دبی از مبدأ دبی به مقصد تل‌آویو در عربستان سعودی، نخست وزیر اسرائیل گفت کمک خلبان این هواپیما پس از حمله با چاقو به خلبان دیگر ظاهراً تلاش کرده بود هواپیما را با سرنشینانش سرنگون کند. بنیامین نتانیاهو در پیامی ویدیویی گفته است که در جریان پرواز، هنگامی که هواپیما به کشور نزدیک می‌شد، یکی از خلبانان به خلبان دیگر حمله کرد و ظاهراً تلاش کرد هواپیما را با همه سرنشینانش سرنگون کند. او مسافران هواپیما را قهرمان خواند و گفت آنها با اقدامات خود از وقوع یک فاجعه بزرگ جلوگیری کردند. بریم قسمت‌هایی از این لحظات دلهره آور رو دوستان عزیز در داخل هواپیما با همدیگه بشنویم. البته اگر که دوست ندارید که بشنوید، میتونید صدای رادیو رو پایین بیارید. در اینجا میگوید که کنترل رو به دست گرفته ایم و به کمک نیاز داریم. یکی از مسافران هست که داره این رو میگه و بریم با هم بشنویم. میگوید که هر کس صدای من رو میشنود به ما کمک کند، ما به کمک نیاز داریم و در حال فرود بودن و در جایی که البته شروع کردم به شادی بعد از اینکه تونستن کنترل هواپیما رو به دست بگیرن. اما این تصاویری که میخوام براتون پخش بکنم از پرواز هواپیمای فلای دبی در مسیر تل‌آویو، لحظاتی پس از کاهش شدید ارتفاع هواپیما رو نشون میده، زمانی که مسافران هنوز از جزئیات اتفاقی که در داخل هواپیما در حال رخ دادن بود هیچ اطلاعی از اونها نداشتن.
1: מה קרה? אתם יכולים להגיד מה קרה? זהו, זהו, זהו!
0: نتانیاهو همچنین گفته است که عربستان سعودی کمک خلبان این پرواز را که به ادعای او به خلبان دیگر حمله کرده و تلاش کرده بود هواپیما را سرنگون کند بازداشت کرده است. و افزود خلبانی که دست به حمله زده بود بازداشت شده و اکنون از سوی مقامات سعودی تحت بازجویی قرار دارد. نتانیاهو همچنین دستور آماده سازی برای مقابله با تهدیدهای احتمالی بیشتر را صادر کرد. وزیر دفاع اسرائیل هم امروز این حادثه را تلاش برای یک حمله تروریستی خواند. او در بیانیه‌ای گفت حادثه جدی در پرواز فلای دبی یک تلاش برای حمله تروریستی جهادی بود که تنها به لطف شجاعت چند مسافر اسرائیلی خنثی شد. آنها وارد کابین خلبان شدند، تروریست را مهار کردند و با دستان خود کنترل هواپیما را به یک خدمه پروازی دیگر که در آنجا حضور داشت بازگرداندند. رسانه های اسرائیلی امروز از احتمال ربوده شدن این هواپیما خبر دادند، اما بعدن گزارش دادند که بروز درگیری فیزیکی بین خلبانان در هواپیما باعث تغییر مسیر و فرود اضطراری آن شد. نرخ تورم نقطه به نقطه در ایران به مرز 90% رسیده است و ما تداوم افزایش قیمت ارزهای خارجی را داریم و بر اساس آنچه رسانه‌های ایران از گزارش تازه مرکز آمار انعکاس داده اند، نرخ تورم نقطه به نقطه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از 128.1% مرداد به 121.8% در شهریور کاهش یافته، اما میزان تورم دخانیات اوج گرفته و در آخرین ماه تابستان به 162% رسیده است. و خدمتتون عرض کنم که بله، از سوی دیگر روند افزایش قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران رو داریم که امروز چهارشنبه هم ادامه پیدا کرد و قیمت هر دلار آمریکا با ثبت رکود جدید به بیش از 256,000 تومان رسید. بعد از 12 سال نیروهای آمریکایی قرار است که امروز آخرین پایگاه‌های خودشون در عراق را ترک کنند. پنتاگون امروز چهارشنبه اعلام کرد که با خروج آخرین نیروها و تجهیزات ائتلاف از پایگاه هوایی اربیل، ماموریت نظامی آمریکا و متحدانش در عراق پس از 12 سال عملیات علیه داعش رسما پایان یافته است.

و اما مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا امروز از گزارش اصابت پرتابه های ناشناس به 3 کشتی در تنگه هرمز در روز گذشته خبر داد. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده که نیروهای امنیتی برای مقابله با تهدیدهای احتمالی دیگر آمادند. خب کلامی هم بشنوید از عباس عراقچی، دوستان عزیز که خنده دار است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی امروز گفته است که به موقعیت ممتازی رسیده ایم، کشورها اشتیاق شدیدی برای دیدار ما داشتند، موجودات متوهم. از سوی دیگر در داخل ایران روایت‌های مردم رو داریم که می‌گویند از طریق قبض‌های آب و برق جیب مردم را می‌زنند. در پرند برق مدام قطع می‌شود و نوسان زیادی دارد. قبض برق هم به شدت زیاد و نجومی آمده. علاوه بر برق آب را هم قطع می‌کنند. یک هفته است که شهر پرند از ساعت 12 شب تا 6 صبح آب قطع است و پس از وصل شدن آب کدر و تیر است. از سوی دیگر سازمان برق شیراز الگوی مصرف را از 300 کیلووات ماهیانه به 80 کیلووات تغییر داده و قبوز نجومی برای همه صادر می شود. برای واحد مسکونی ما، این رو یکی از کاربران گفته، برای واحد مسکونی ما از حدود 230 هزار تومان شده 1 میلیون و 400 هزار تومان.

و وزیر خارجه اسرائیل هم که شامگاه امروز چهارشنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشته است که با وزیر خارجه امارات متحده عربی گفتگو کرده و گفته است که دو طرف، وزیر خارجه امارات متحده عربی گفته است که دو طرف در این گفتگو بر تقویت روابط اسرائیل و امارات متحده عربی در همه زمینه‌ها و همکاری علیه عناصر افراطی که در پی آسیب زدن به امنیت و بی‌ثبات کردن منطقه هستند تاکید کرده‌اند.

سوال دیگه بپرسم از همون مجموعه سوالهایی که پدر آدم رو در میاره، آدم میفهمه که یه قسمتی از وجود خودش رو هنوز نمیشناسه. سوال بعدی اینه، اگر همین حالا میتونستی به هر جای دنیا بری، به یک جا میرفتی یا پیش یک نفر؟

0: رستوران صدف 1000 نوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 East 1000 Oaks Boulevard در شهر 1000 Oaks. تلفن 805-371-8100. صدف 1000 Oaks، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
1: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
2: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777.
4: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010
5: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
6: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.
7: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
8: کجا درد میکنه عزیزم؟
7: پام درد میکنه.
8: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
7: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
8: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
7: کجا بریم؟
8: پیش دکتر کوسری.
7: کدوم دکتر کوسری؟
8: بابک کوسری.
7: آها، بسکتبالیسته.
8: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
7: درد میکنه.
8: پس پاشو بریم دیگه.
7: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
8: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
7: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
9: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
10: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
11: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
12: خب بازگشتیم به استودیو و خلاصه نجات پیدا کردیم، تونستیم خودمون نجات بدیم از دست خبرهای روز. عرض کنم خدمتتون که جلی بنشیم با شما آقای ماکان در اتاق فرمان. سلامی هم داریم خدمت دوستان عزیزمون در خانه، سر کار، کوی و برزن، در صفحه فیسبوکمون. دونالد ترامپ با مدیران فناوری بر سر قانون اساسی هوش مصنوعی به توافق رسید. بله، نگرانی از خارج شدن هوش مصنوعی از کنترل رو به افزایش و ترامپ برای کاهش بی‌اعتمادی شهروندان آمریکا مدیران شرکت‌های این حوزه را به کاخ سفید فراخواند و گفت بیایید اینجا جمع بشیم، یه توافقی رو باشون امضا بکنیم و مقررات بین‌المللی در میان نخواهد بود. عرض کنم خدمتتون که ترامپ این سند رو از نظر اخلاقی الزام‌آور و نوعی قانون اساسی توصیف کرد. دولت او همچنین در حال بررسی تشکیل هیئتی متشکل از حدود 10 نفر برای نظارت بر کل صنعت هوش مصنوعی است. با این حال ترامپ همزمان بار دیگر بر مخالفت خودش با وضع مقررات بین‌المللی تاکید کرد و گفتش که اونها خودشون بر عمل کرده خود نظارت خواهند کرد. در حالی که شما تنهایی که نمیتونی یه سری قوانین داشته باشید دیگه، همه با هم باید دور هم جمع بشید دیگه و اینجوری که نمیشه. انتروپیک و اوپن ای آی اخیراً خواستار کنتر شدن روند توسعه این فناوری شده بودند. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده که انتروپیک همچنین در اطلاعیه عرضه اولیه سهام خودش به سرمایه گذاران هشدار داده درباره خطرات وجودی بالقوه این فناوری برای بشریت. تا اینجا رو دارین. حالا قسمت هایی که جوسی ماجرا این هاست دوستان عزیز، که اولا من اینو براتون بگم که در 10 سال آینده کار کردن، تحصیل کردن، همه چیز متفاوت میشه و آقای ایلان ماسک آینده رو تا سال 2036 توصیف کرده که ببینین چه چیزایی در انتظارمونه، یعنی تا 10 سال دیگه. به این صورته که خب هوش مصنوعی از انسان باهوشتر میشه. تمام در سال 2027 گفته که هوش مصنوعی تمام کارهای دیجیتال رو به عهده میگیره در سال 2028، یعنی 2 سال دیگه. تا 2 سال دیگه انسان دیگه نمیتونه در توسعه نرم افزار از هوش مصنوعی پیشی بگیره. سال 2029 چی میشه؟ ربات‌های آپتیموس از بهترین جراحان جهان پیشی می‌گیرند. خلاصه میشه 2029، یعنی تا 3 سال دیگه کسی که قراره روی شما جراحی رو انجام بده و بهترین جراح هست میشه ربات‌های آپتیموس. سال 2030 چی میشه؟ هوش مصنوعی از هوش ترکیبی تمام بشریت پیشی می‌گیرد. سال 2031 چی میشه؟ آها، اینجاست، این بده. تعداد ربات‌های انسان نما از 100 میلیون فراتر میره. چین هم که دیگه از حالا شروع کرده به تولید کردنش. این تعدادشون از 100 میلیون فراتر میره، تعداد ربات‌ها. فکر کنید تا سال
13: پلیس هم دارن.
12: آقای ماکا میگن پلیس هم دارن. خب دستشون هم درد نکنه دیگه. خلاصه سال 2031، یعنی میشه 5 سال دیگه. بعد سال 2032، آها اینجا، اقتصاد جهانی 2 برابر میشه. سال 2033 پس انداز کردن پول برای بازنشستگی بی‌معنی میشه. این خوبه، این قسمتش رو دوست دارم. 2033 پس انداز کردن پول برای بازنشستگی بی‌معنی میشه، یعنی چند سال دیگه تا 2033 میشه 7 سال دیگه. خب 2034، آها اینجا رو دوست دارم، همطور که میره جلو دوست دارم. 2034 درآمد تضمین شده بدون نیاز به کار کردن. خب 2035 کار کردن یک انتخاب خواهد بود نه یک نیاز، یعنی شما چون دوست داری میری کار میکنی نه به خاطر اینکه محتاجی. بعد سال 2036 که 10 سال میشه از الان، 1 میلیارد ربات انسان نما بیشتر از کل نیروی کار انسانی تولید خواهند کرد. یعنی 1 میلیارد ربات انسان نما رو میسازن و اونها از کل نیروهای کل انسانی میتونه اون تولیداتشون بیشتر باشه. خب این از این، تا اینجا رو داشته باشید. حالا این قسمتش خیلی جالبه. ایلان ماسک در کاخ سفید درباره بیکاری ناشی از هوش مصنوعی و ایجاد درآمد همگانی به خبرنگاران گفته که به نظر من محتمل ترین نتیجه آغاز عصر فراوانی است، عصری که در آن نه فقط درآمد پایه همگانی بلکه درآمد بالای همگانی خواهیم داشت. او درباره تغییر بازار کار با هوش مصنوعی گفته که مشاغل همیشه تغییر کردن و تغییر خواهند کرد. زمانی کامپیوتر بودن یک شغل بود، اما اکنون کامپیوترهای دیجیتال این کارها را انجام میدن. فکر نمی کنم کسی مشتاق باشه به گذشته برگرده. بنابراین فکر می کنم شاهد تحول نقش ها خواهیم بود. در واقع تقاضای بسیار زیادی برای نیروی انسانی وجود دارد و ماسک گفته که محتمل ترین نتیجه که به شدت سودمند خواهد بود آینده است که اگر می توانستند آن را ببینید، اگر می توانستید آن را ببینید، همان آینده است که می خواستید. و ایلان ماسک با اشاره به مزایای هوش مصنوعی و ابرهوش گفته که وقتی ربات ها و ابرهوش را داشته باشیم، همه مردم جهان می توانند از مراقبت پزشکی بهتری نسبت به هر کسی که اینجا در این جمع حضور دارد از جمله من برخوردار شوند. و بعد میگه آیا این فوق‌العاده نخواهد بود. این تا اینجا رو داشته باشید. دیگه چی میتونم براتون بگم؟ به هر حال حرفی که زده اینه که میگه درآمد بالای همگانی باشه، یعنی برای همه مردم جهان دیگه، درسته؟ فقط که مال آمریکا که نیست. خب اگر که اینطوری باشه شاید که بتون به غیر از کره شمالی دیگه، اون دیگه نمیدونم والا چه جوری خواهد شد. ولی چند تا نکته دیگه، از جمله این که با فرمان رئیس جمهور آمریکا نام هوش مصنوعی در دولت آمریکا به ابرهوش تغییر کرد، یعنی سوپر اینتلیجنس. ما بعد بهش بگیم، از این به بعد بهش بگیم سوپر اینتلیجنس به جای هوش مصنوعی، برای اینکه آقای دونالد ترامپ اینجوری تشخیص دادن. یه قسمتی رو براتون بذارم، گفتگویی که ایلان ماسک داشته در مورد همین جاب و دونالد ترامپ هم در کنارشه.
13: Well, I think it is worth highlighting the positive benefits of AI, which will, SI, pardon me.
14: Thank you.
13: Superintelligence. I think by far the most likely outcome is an age of abundance, where we don't have just universal basic income, we have universal high income.
12: بله، we have universal high income. و از این به بعد هم دیگه باید بهش بگیم SI. خب، چند تا نکته هست دوستان خوب عزیز، خیلی با توجه به اینکه خب به هر حال هوش مصنوعی دیگه وارد زندگی شده. و تصور کنید که فرزندانتون سر میز شام از شما سوالی میپرسن و هنوز دارید فکر میکنید که چطوری جوابش رو بدید، که خودش گوشی رو برمیداره، بچه‌هاتون گوشی رو برمیدارن و میگن که آهان پیداش کردم. این صحنه دیگه الان خیلی آشنایید باش. حالا با اومدن هوش مصنوعی حتی لازم نیست که بین چند تا سایت رو بگردیم. سوالو میپرسیم، چند ثانیه بعد یک پاسخ مرتب و مفصل جلوی ماست. اما همینجا یه سوال مهم پیش میاد. اگر گرفتن پاسخ اینقدر آسون شده، ما باید چه چیزی به بچه‌هامون یاد بدیم؟ و خب سال هاست که سیستم اینطوری بوده که نگرانی برای فرزند هست، دور نمره، دور امتحانش چند گرفتی، مثلا چرا 20 نشدی، برای امتحان درس خوندی یا نه، و به هر حال سوالات در این زمین است، درسته؟ ولی سوالهای دیگری هم الان ما دیگه باید بپرسیم کنار اون سوالها. اینکه چه چیزی فهمیدی، چه چیزی برات سوال شد، یا کجای این مطلب رو قبول نداری و چرا؟ گزارش آینده مشاغل مجمع جهانی اقتصاد هم نشون میده که کارفرمایان در کنار مهارت‌های فنی برای توانایی اهمیت زیادی قائلن، توانایی تحلیل، برای خلاقیت اهمیت قائلن و انعطاف پذیری و رهبری. و این طوری نیست که دیگه درس خوندن لازم نباشه یا دانش لازم نباشه. اتفاقا کسی که موضوعی رو نمیفهمه ممکنه یک پاسخ اشتباه رو فقط به این دلیل بپذیره که خب مثلا AI بهش گفته، خیلی قشنگ و مطمئنم نوشته، ولی هوش مصنوعی هم ممکنه اشتباه کنه. پس فرزند ما باید بدونه که خودش هم باید در مورد این قضیه فکر بکنه. حالا از کجا شروع بکنیم؟ از همون لحظه که بچه میپرسه چرا. گاهی خسته ایم و میگیم که چون من میگم، و همه ما هم ممکنه یک چنین لحظه‌ای داشته باشیم، اما اگر این پاسخ روش همیشگی ما بشه، فرصت تمرین فکر کردن رو از بچه‌ها میگیریم. میتونیم گاهی بپرسیم که خودت چی فکر میکنی؟ چه دلیلی داری؟ چطوری میتونیم بفهمیم کدوم جواب درست داره؟ حتی وقتی پاسخش اشتباه هست میشه که به تلاشش برای فهمیدن احترام بذاریم. فرض کنید که فرزندتون میگه که همه توی مدرسه اینو میگن، پس بنابراین درسته. همینجاست که فرصت خوبه که ازش بپرسید اگه همه یه چیزی رو بگن، آیا معنیش اینه که حتما اون چیز درسته یا اون چیز درست میشه؟ چه شاهدی براش داریم؟ تفکر انتقادی از همین گفتگوهای کوچولو شروع میشه، از یاد گرفتن این که برای پذیرفتن یک ادعا دلیل بخوایم و اگر دلیل بهتری دیدیم نظرمون رو تغییر بدیم. کار دیگه‌ای که میتونیم بکنیم فرصت دادن برای ساختن و تجربه کردن. حالا لازم نیست که بچه شما بیاد حتما یه شرکتی تأسیس بکنه، اختراع کنه، مخترع بشه. نوشتن یه داستان یا یه برنامه ریزی بکنه برای یه دور همی، یا فرض کنید که یه چیزی که بتونه یه فرصتی براش به وجود بیاره برای فکر کردن و حل مسئله. وقتی کاری خوب پیش نمیره، به جای اینکه فوراً بگیم دیدی نتونستی، میتونیم بپرسیم که کجای کار جواب نداد، دفعه بعد چی رو عوض میکنی؟ نه قراره که شکست رو شیرین جلوه بدیم، نه قراره که شکست رو انقدر ناراحت کننده ببینیم. میتونیم کمک بکنیم به کودکمون که از یک نتیجه ناموفق این نتیجه گیری رو نکنه که من بیارزم. خب حالا در کنار همه اینها، بچه ها به تمرین رابطه هم نیاز دارن، همکاری کردن که ما ایرانی ها خیلی درش ضعیفیم، کار تیمی، گوش دادن، مخالفت محترمانه و شناختن احساسات خودشون. مثلا وقتی که میگه از دوستم متنفرم، قبل از اینکه شروع کنید به نصیحت کردنش، ازش بپرسید که چی شد که انقدر ناراحت شدی؟ همین مکس یه فرصتیه برای اینکه از پشت اون خشم احساسش و نیازش رو بشناسه. خب دیگه چی باید بگیم؟ فرزندمون باید برای زندگی آینده آماده باشه، یعنی زندگی که به هر حال ما میدونیم که خیلی تغییر کرده. و حالا جالب بود، من یه مطلبی رو داشتم میخوندم، شاید یه کوچولو بتونم بعضی قسمتش رو براتون بگم، که راجب همین هوش مصنوعی صحبت میکرد، میگفت که دنیایی که فرزند شما واردش میشه تفاوت اساسی داره با دنیای امروزی. هوش مصنوعی بسیاری از وظایف رو به عهده خواهد گرفت و همه چیز اتوماتیک میشه، کارهای تکراری رو اونا انجام میدن، ربات‌ها، و اطلاعات هم که همینطور به صورت رایگان در دست رسه، و دیگه مزیت اصلی متعلق به کسی نیست که بیشترین اطلاعات رو داره. مزیت متعلق به کسی خواهد بود که بلده چطوری فکر کنه، چطوری بسازه و چطوری رهبری کنه. خب این خیلی نکته مهمیه. الان مدت ها سال هاست، بیشتر از 100 ساله که بچه ها طور دیگری بزرگ شدن، دستورالعمل ها رو دنبال میکنن، بعد سر وقت حاضر میشن، حفظ میکنن، وظیفه شون رو کامل انجام میدن. این میشه نظام آموزشی که داشتیم و از دوران انقلاب صنعتی شکل گرفته و تا الان کار کرده. ولی الان دیگه ارزشمندترین افراد در اقتصاد آینده لزوماً کارمند نخواهد بود، بلکه کسانی هستن که الگوها رو میبینن، یه الگوهایی رو میبینن توی سری پرابلم ها و مشکلات که دیگران متوجهش نمیشن. کسانی موفق ترن که سوالهای بهتری میپرسن، راه حلهای جدید طراحی میکنن. یعنی به جای اینکه بیان سیستم رو دنبال بکنن، خودشون سیستم میسازن. و این مهارت هایی است که الان بچه های جوان رو شما میبینید خیلی فرق کرده، طور دیگری دارن از AI استفاده میکنن. ما میایم فقط ازشون اطلاعات میگیریم، ولی بعد یه دفعه میبینیم که مثلا یه جوان 20 ساله 22 ساله یه بیزینس رو داره راه میندازه. چطوری؟ از طریق AI. داخل AI کلی کارمند داره که داره براش کار میکنه. چرا اینا رو چجوری میشه؟ به خاطر اینکه اینا توی عصری الان دارن بزرگ میشن و رشد میکنن که سریعتر از من و شمای فعلی میدونن که از AI چه استفاده هایی میتونن بکنن. و به همین جهت هست که دنیا داره تغییر میکنه و خلاصه همینو بس. بریم و برگردیم و با شما خواهیم.

0: ایرانی ها، این هفته به یاد ایران تخفیف های ویژه در هولسام چویس را از دست ندید. کیک تیتاپ فقط 99 سنت، بیسکویت ساقه طلایی شیرین عسل فقط 2.99 دلار، دلستر بهنوش فقط 1.88 دلار، و پیشنهاد ویژه این هفته قیمه نثار خوشمزه و مجلسی فقط 14.99 دلار. همه این محصولات طعم و حال و هوای ایران رو به یادمون میاره. این هفته به هولسام چویس سر بزنید، به یاد ایران با تخفیف های ویژه.
1: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
2: هول ویت ماما لواش.
1: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
2: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
1: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
2: رفت دیدم،
3: دمت گرم داداش،
1: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
4: هول ویت ماما لواش، آخریشو بردار داداش.

0: MNET.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: چاپ چاپ.
3: چی؟
2: چاپ چاپ.
3: چرا یواش میگی؟
2: میترسم تموم شه.
3: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
4: خب چطوره؟
5: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
4: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
5: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
4: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستین.
6: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
7: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
8: با سلیقه ها میگن

0: چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
5: با ادراک
2: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99

دیگه وقتی ازم میپرسن برای تولدت چی میخوای؟ جواب نمیدم هیچی. سالها همیشه جوابم همین بود: هیچی، پول خرج نکنید، درد سر درست نکنم براتون. فکر میکردم اینکه آدم راحتی برای دوست داشتن باشی ویژگی خوبیه. تا اینکه یک سال بالاخره همه به حرفم گوش دادن و تازه فهمیدم چقدر میتونه دردناک باشه. شوهرم یه هفته قبل از تولدم پرسید: چیزی هست که بخوای؟ گفتم: نه، جدی میگم، من همه چی دارم. بچه هام هم پرسیدن: مامان چی برات بگیریم؟ گفتم: هیچی عزیزای من، فقط برام یک کارت درست کنید. حتی خواهرم هم پیام داد: برای تولدت برنامه ای داری؟ جواب دادم: احتمالاً هیچی. همش می گفتم هیچی. ظاهراً آدم ها بالاخره حرفت رو باور می کنن. صبح تولدم رسید. قبل از همه بیدار شدم، قهوه درست کردم، نهار بچه ها رو آماده کردم، کفش گم شده یه دخترم رو پیدا کردم، به پسرم یادآوری کردم کتاب کتابخونش رو با خودش ببره. شوهرم در حالی که دنبال کلیداش میگشت منو بوسید و گفت: تولدت مبارک عزیزم. بعد همه با عجله رفتن. خونه ساکت شد، من موندم و یه ظرف غذای بچه که یکی جا گذاشته بود. به خودم گفتم دارم مسخره بازی در میارم، من بزرگ سالم، قرار نیست تولد اونقدر برام مهم باشه. بعد گوشیم شروع کرد به زنگ خوردن. اعلان های اینستاگرام، پیام آدمایی که سالها بود باهاشون حرف نزده بودم: تولدت مبارک، بهترین روز رو داشته باشی. من همینطور که تنها پشت میز آشپزخونه نشسته بودم براشون قلب میفرستادم. یه حس عجیبی از خجالت داشتم. اون شب همه خسته برگشتن خونه. شوهرم گفت: برای شام چی کار کنی؟ صبر کردم. شاید یه سورپرایز در کار بود، شاید یه کیک جایی قایم کرده بودن، شاید بچه ها وانمود می کردن یادشون رفته. بعد شوهرم در یخچال رو باز کرد و گفت: اگه حوصله نداری غذا درست کنی، غذای مونده داری. همون جا بود که بغضم گرفت. رفتم طبقه بالا و توی حمام گریه کردم، آروم و بی صدا. و همین باعث شد بیشتر احساس مسخره بودن کنم، چون از نظر منطقی هیچ کس کار اشتباهی نکرده بود، همه پرسیده بودن، من گفته بودم هیچی دوباره و دوباره. اما همونجا بالاخره یه چیزی رو با خودم صادقانه اعتراف کردم: من هیچی نمیخواستم. میخواستم یکی بفهمه که منظورم واقعا هیچی نبوده. میخواستم یکی بدون اینکه ازم بپرسه همون کیک ارزون فروشگاه رو برام بخره. میخواستم بچه هام یه چیز افتضاح روی یه کارت برام خط خطی کنن. شام میخواستم. میخواستم یکی دیگه به فکر شام باشه. یه روز میخواستم که من مسئول راه انداختن روز بقیه نباشم. چیز گرونی نمیخواستم. فقط میخواستم براش تلاش کنن. شوهرم پیدام کرد. همون لحظه فهمید گریه کردم. گفت: چی شده؟ نزدیک بود بگم هیچی، اما این بار بالاخره حقیقت رو گفتم. گفتم: میدونم گفتم چیزی نمیخوام،
با تعجب نگام کرد. ادامه دادم: فقط فکر نمی کردم این یعنی هیچ کس هیچ کاری نکنه. چهرش در هم رفت و یهو احساس خیلی بدی پیدا کردم که چرا انتظار داشتم ذهنم رو بخونه. دخترم دم در حمام ظاهر شد. به اندازه کافی شنیده بود که بفهمه چه خبره. رفت و 10 دقیقه بعد برگشت، در حالی که یه تک نون با مربای توت فرنگی دستش بود. 3 تا شمع تولد وسطش فرو کرده بود. یکی خم شده بود، یکی هم روشن نمیموند. آروم گفت: کیک نداشتیم. و من دیگه نتونستم خودمو نگه دارم. شوهرم پیتزا سفارش داد. بچه ها با کاغذ پرینتر برام کارت درست کردن. اونا تولدت مبارک میخوندن و من روی یه تک نون با مربا داشتم گریه میکردم. این اون تولدی نبود که تصور کرده بودم. اما یه چیز ناراحت کننده به هم یاد داد. گاهی اونقدر خودمون رو بی توقع و بی درد سر و کم درد سر می کنیم که آدمای دوروبرمون واقعا باور می کنن هیچی لازم نداریم. بعد هم یواشکی ازشون دلخور می شیم که چرا حرفمون رو باور کردن. از اون به بعد وقتی کسی ازم می پرسه چی می خوام، جواب میدم. میگم گل. گل خیلی خوشحالم میکنه. آره، کیک میخوام. دوست دارم یه جای خوب برای شام بریم. لطفاً یکم برام جشن بگیرید. برای اینکه هیچی لازم نداشته باشی، هیچ مدالی بهت نمیدن. با کوچکتر کردن خودت، راحتتر شدن، ساکتتر بودن، یا طوری زندگی کردن که هیچ وقت کسی رو ناامید نکنی، دوست داشتنی تر نمیشی. گاهی دوست داشتن خودت یعنی به آدمایی که دوستت دارن اجازه بدی کنارت باشن و برای تو کاری

خب یک نگاهی هم بکنیم به دوستان خوب و عزیزمون در فیسبوک، برای اینکه خیلی زحمت میکشن. بذارید اسامیتونو بخونم دیگه، من هرچی اسم گیرم بیاد اینجا توی اینجا از کسانی که لایک کردن و کامنت گذاشتن و همه اینها رو میخونم و از حضور همگیتون و مطالب قشنگتون هم سپاسگزارم. جان، اسدی، فرشته، ناهید، هیراد، اکی، صحبا، ویدا، مکسین، ناصر، جوزف، سلی، ژیلا، لاله، مارگریت، فروغ، رویا، پروانه، بهنام، فرشته. عرض کنم خدمتون که تاتیانا، نازیتا، کیومرس، نازنین، هانیه، محمود، فریبا، مهوش، شهرزاد، باب، آزاده، دایانا و اکی، میسن، جیکوبز، مینا، شهرزاد، رویا، خانم برومند که هم اسم منن، شهرزاد، ویدا، خانم سهیلا، هوری، فروغ، دیگه کی، شکوه، بله، و فکر کنم آقای سم، ویدا، ناصر، خانم اینا، محبوبه، سیمین، کوروش. دیگه چی؟ فکر کنم تا اونجا که دیگه تونستم و دیگه جا داشت اسم همه شما دوستان خوب رو گفتم و ممنونم از تک تکتون که همیشه با ما همراه هستید و این محفل رو گرم نگه می‌دارید.

قسمت 92 سینوه هم که آماده است و به زودی هم داستان جدید رو شروع خواهیم کرد، به محض اینکه این داستان به زودی تمام شود.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: مهرا خان میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
3: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
3: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطون.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
4: وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: هدا کرد هستم. توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و میخواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900. 310-259-9900.
6: بابا امید دیگه واقعا کلافه شدم. این صورت حساب امکس رو ببین. هرچی قسم میدم انگار اصلا از
7: بوسو داشتم. فکر میکردم آخرش مجبور میشم کارتمو ببندم یا کریدیت اسکورم داغون میشه. ولی یه راه پیدا کردم که واقعا نجاتم داد. رفتم پیش مانی حاتمی.
8: مانی حاتمی؟ مگه چی کار میکنه؟
7: تیم مانی مستقیما با امریکن اکسپرس مذاکره میکنن. بهره کارت منو تا 20% آوردن پایین. الانم کل بدهیمو توی یه برنامه 48 ماهه با اقساط خیلی سبک دارم پرداخت میکنم. باور کن تازه دارم نفس راحت میکشم.
8: خب حتما کارتتو بستن دیگه. کریدیت اسکورت هم نابود شد.
7: اتفاقا نه، نکته طلایی همینجاست. کارت امکس من بسته نشد و هیچ اثر منفی هم روی کریدیت اسکورم نذاشت. اعتبارم حفظ شد و فقط از شر اون بهره های کمرشکن خلاص شدم.
8: شمارهشو داری؟
7: آره، یادداشت کن. 818-2 میلیون.
9: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنابن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
10: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
11: طراحی و ساخت کابینت های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچنلند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچنلند، کابینت های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچنلند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچنلند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123 kitchenlandpro.com.
12: سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 92.

من از قبول کاری که هورمهوب و آمی می‌خواستند به من واگذار کنند اکراه داشتم و هورمهوب که متوجه شد من مایل به انجام آن کار نیستم گفت: سینوهه، تصمیم خود را برای مرگ یا ادامه زندگی بگیر، زیرا اکنون که تو از راز ما آگاه شدی، اگر نخواهی به ما کمک کنی، با اینکه دوست صمیمی من هستی، من نخواهم گذاشت که تو زنده بمانی. سینوهه، نامی که مادر تو رویت گذاشته یک نام مشؤوم است، زیرا صاحب این نام بر اسرار فرائنه دست یافت و کسی که از این اسرار آگاه می باشد تا روزی که زنده است باید سعی کند که وقوف بر اسرار مزبور سبب مرگ وی نگردد. اکنون بگو که آیا حاضر هستی از مصر بروی و شاهزاده شوباتو را استقبال کنی و قبل از اینکه وی وارد مصر شود او را به قتل برسانی یا نه؟ اگر جواب منفی بدهی، من با همین کارد که به کمر آویختم در همه جا، در همین جا رگهای گردن و ریه تو را خواهم برید. ولی باور کن که از روی اجبار این کار را خواهم کرد و هرگاه تو هزار بار بیش از این با من دوست بودی، باز تو را به قتل می رسانیدم. ما و تو در گذشته مرتکب یک جنایت شدیم که قتل فرعون آخناتون بود، ولی آن جنایت را برای نجات مصر به انجام رسانیدیم و اینک باید باز برای نجات این کشور مرتکب یک جنایت دیگر شویم، چون اگر این تبهکاری به انجام نرسد مصر گرفتار سلطه حاتی خواهد شد. گفتم: هورمهوب، مرا از مرگ نترسان و اگر نمیدانی بدان که یک پزشک از مرگ نمی ترسد. هورمهوب، دست را از روی قبضه کارد بردار، زیرا کارد تو نسبت به کارد جراحی من کند است و من از کارد کند نفرت دارم و بدان که من از بیم مرگ درخواست تو را نمی پذیرم، بلکه از این جهت حاضر به قبول درخواست تو هستم که می فهمم درست می گویی و مصر را باید از سلطه حاتی نجات داد. هورمهوب گفت: آفرین. و تو بعد از اینکه نزد شاهزاده حاتی رفتی و شنید که تو از طرف زن آیندهش آمده ای، به تو هدایای گرانبها خواهد داد، به طوری که توانگر خواهی شد. گفتم: من چشم داشت به هدایای او ندارم و اگر مردی حریص بودم آن همه زر و سیم و گندم و غلام و مزرعه را که داشتم حفظ می کردم و تو خود می دانی که من همه را از دست دادم. وانگهی من تقریبا یقین دارم که کشته خواهم شد، زیرا اطرافیان شاهزاده شوباتو وقتی بفهمند که من پسر پادشاه آنها را کشتم مرا خواهند کشت. من هنوز نمی دانم چگونه خواهم توانست این مرد را از بین ببرم، ولی این کار را برای نجات مصر به انجام خواهم رسانید و می فهمم که این هم مثل سایر حوادث که بر من وارد آمده جزو تقدیر من است و از روز ازل ستارگان آسمان این سرنوشت را برای من در نظر گرفته بودند. بنابراین تو ای هورمهوب و تو ای آمی که آرزو دارید پادشاه مصر شوید، تاج سلطنت مصر را از دست من بگیرید و به سر بگذارید و در آینده اسم مرا به نیکی یاد کنید و بگویید که یک پزشک ناتوان مصری ما را به سلطنت رسانید. وقتی من این حرف را می زدم در باطن احساس غرور کردم، زیرا به خاطر آوردم که من از سلاله مستقیم فرعونهای بزرگ مصر، یعنی از نژاد خدایان هستم و به تحقیق وارث قانونی تاج و تخت مصر می باشم و صلاحیت من برای فرعون شدن خیلی بیش از آمی می باشد که بدون یک کاهن کوچک بود و به طریق اولا بیش از هورمهوب که هنوز از پدر و مادرش بوی سرگین دام استشمام می شود برای سلطنت
صلاحیت دارم. در آن شب به هورمهوب گفتم که من از مرگ نمی ترسم و این گفته درست بود، زیرا من از درد مرگ وحشت نداشتم، چون می دانستم که مرگ درد ندارد. اما با این که خود را نزد هورمهوب و آمی یک مرد قوی جلوه دادم، برای از دست دادن زندگی خیلی متاثر بودم. به یاد آوردم اگر من بمیرم دیگر پرواز چلچله ها را روی شط نیل نخواهم دید و دیگر کام من از نوشیدن شراب تاکستان احرام محسوس نخواهد شد و دیگر از غازهایی که موتی به رسم تبس در تنور کباب می نماید لذت نخواهم برد. ولی علاوه بر فکر لذایذ مزبور، متوجه شدم که نجات مصر کاریست واجب و من که برای نجات کشور مصر فرعون آخناتون را به جهان دیگر فرستادم، نباید از قتل یک مرد حاتی، یعنی کسی که دشمن وطن و ملت و من و خدایان مصر است، خودداری نمایم. چون اگر از قتل یک شاهزاده اجنبی که من کوچکترین علاقه دوستی نسبت به او ندارم خودداری کنم، مثل این است که فرعون آخناتون بدون فایده به دست من کشته شده باشد و فداکاری بزرگی که من با قتل او کردم بی نتیجه شود. تمام این افکار در آن شب که هورمهوب و آمی در خانه من بودند از روح من گذشت و گاهی که نظر به آن دو نفر می انداختم، آنها را همان گونه که بودند می دیدم، یعنی مشاهده می کردم که آن دو تن دو غارتگر هستند که تصمیم دارند که کشور مصر را به یغما ببرند. ولی این دو نفر مصری به شمار می آمدند، در صورتی که شاهزاده شوباتو اجنبی بود. لذا به هورمهوب گفتم ای مرد که تصمیم داری تاج سلطنت مصر را به سر بگذاری، بدان که تاج سلطنت سنگین است و تو در یک شب گرم تابستان هنگامی که عرق از سر و رویت فرو می چکد سنگینی این تاج را احساس خواهی کرد. هورمهوب گفت سینوهه، به جای بحث راجع به سنگینی تاج سلطنت از جا برخیز و به راه بیفت، زیرا کشتی برای تو و برای حرکت تو آماده است و تو باید با سرعت خود را به صحرای سینا برسانی تا اینکه قبل از رسیدن شاهزاده حاتی به مرز مصر با او تلاقی کنی. بدین ترتیب من در آن شب وسایل سفر خود و از جمله جعبه طبابتم را به کشتی سری و سیری که هورمهوب در اختیار من گذاشته بود منتقل کردم. در آن شب موتی برای من قازی را به سبک تبس در تنور پخته بود که فقط قدری از آن را در آغاز شب خوردم و بقیه را به کشتی منتقل نمودم که در راه بخورم و شراب را هم فراموش ننمودم. وقتی کشتی در شط نیل به طرف پایین می رفت، من فرصتی به دست آوردم که در خصوص خطری که مصر را تهدید می کند فکر کنم.

0: سهیل.
1: بله رئیس.
2: ببین سهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرار داده، هر جور شده بعد راضیشون کنیم.
1: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
3: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
4: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
5: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
6: با تسلط
7: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
8: با اعتبار
9: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
6: با انصاف
10: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت کرد.
8: با ادراک
5: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
6: با تدبیر
11: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
8: با وجدان
12: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
6: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
8: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
13: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
14: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
13: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
15: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
16: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
17: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
15: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
16: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
17: حلوا کیک صدف.
15: همین امروز امتحانش کنی.
18: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
19: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
4: من متوجه شدم که خطر مزبور شبیه به یک طوفان سیاه است که از کنار افق پدیدار شده و اگر جلوی آن را نگیرند مصر را معدوم خواهد کرد. نمی‌خواهم با این گفته خود را نجات دهنده مصر معرفی کنم،
5: چون اگر این حرف را بزنم دروغ گفتم. کارهایی که انسان به انجام می رساند ناشی از علل گوناگون است و در هر کار دو علت اصلی ممکن است وجود داشته باشد، یکی علت خصوصی و دیگری علت عامل منفعه. من فکر می کنم هر کس که مبادرت به یک کار عامل منفعه می کند، یک علت خصوصی هم او را وادار به انجام آن کار می نماید. ولی در بسیاری از مواقع مردم علت خصوصی را نمی بینند و به همین جهت فکر می کنند شخصی که آن کار را انجام داده هیچ منظوری جز نفع عموم نداشته است. مثلا من برای نجات مصر از خطر سلطنت حاتی می رفتم، ولی یک علت خصوصی هم مرا وادار به رفتن می کرد و آن این که می دانستم اگر نروم هرمهوب مرا خواهد کشت. محاسا نزد خود شرمنده نبودم که چرا برای قتل یک نفر می رفتم، چون می دانستم که قتل او مصر را نجات خواهد داد. یک مرتبه دیگر خود را تنها یافتم و متوجه شدم که دوست و غمخواری ندارم. رازی که من در روح خود داشتم به قدری خطرناک بود که اگر ابراز می شد هزارها نفر به قتل می رسیدند و من نمی توانستم که آن را با هیچ کس در بین بگذارم. من می دانستم که برای از بین بردن شاهزاده حاتی از هیچ کس نمی توانم کمک بگیرم، زیرا رازی که دیگری از آن مطلع بشود و بداند که برای چه با من کمک می کند رازی است که به گوش همه بر سر بازار رسیده است. من برای قتل شاهزاده حاتی می باید خیلی حیله به کار ببرم، چون می دانستم که اگر اطرافیان شاهزاده بفهمند که من پسر پادشاه آنها را کشتم، با انواع شکنجه های هولناک که یکی از آنها زنده پوست کندن من است مرا خواهند کشت و مردم حاتی در شکنجه استادترین جلادان جهان می باشند. گاهی فکر می کردم که این کار را رها کنم و بگریزم و بروم و در یک کشور دوردست زندگی نمایم و مصر را به حال خود بگذارم که هر طور می شود بشود. اگر این کار را می کردم و می گریختم اوضاع دنیا غیر از آن بود که امروز هست، چون تاریخ جهان به طرزی دیگر به وجود می آمد. به خود می گفتم سینوهه، تو که امروز سال خورده شده ای آنقدر تجربه داری که بدانی فریب الفاظ را نباید خورد، چون در این جهان قواعد و مقرراتی وجود دارد که هیچ کلام امید بخش و هیچ وعده بزرگ آنها را از بین نمی برد. یکی از این مقررات این است که در هر کشور طبقات بی بضاعت و فقیر باید پیوسته مورد ظلم اشراف و هیئت حاکمه باشند، خواه رئیس هیئت حاکمه عامی باشد یا هرمهوب یا یک شاهزاده حاتی. لذا اگر تو شاهزاده حاتی را به قتل برسانی در وضع زندگی فقرای مصر تفاوتی حاصل نخواهد شد، چون اگر یک شاهزاده خارجی بعد از اینکه فرعون مصر شد مردم فقیر و ناتوان را مورد ستم قرار ندهد، عامی و هرمهوب آنها را در فشار خواهند گذاشت. پس بگریز و بقیه عمر در یک کشور دور افتاده به زندگی ادامه بده تا اینکه دست تو به خون این مرد آلوده نشود. ولی با اینکه این حرف ها را به خود می زدم نگریختم، زیرا مردی ضعیف بودم، یعنی عادت کردن به زندگی راحت و خوردن غذاهای خوب و نوشیدن آشامیدنی های گوارا مرا از نظر روحی و اراده ناتوان کرده بود، و وقتی مردی بر اثر معتاد شدن به زندگی خوب و راحت ناتوان شد طوری ضعیف می شود که آلت دست دیگران می گردد و مبادرت به جنایت می نماید و نمی تواند که آلت دست دیگران نشود. من گمان می کنم که زندگی راحت و غذا و لباس خوب و وجود غلامانی که روز و شب خدمتگزار انسان هستند تا
0: طوری انسان را معتاد به راحتی و تنپروری می کند که بعضی از این اشخاص حاضرند بمیرند ولی حاضر نیستند که زندگی خود را تغییر بدهند، زیرا از مشهولات زندگی آینده می ترسند و بیم دارند که خواب و خوراک و لباس و زنهای زیبای آنها از دستشان برود. چون من مردی ضعیف بودم و نمی توانستم که خود را از سرنوشتی که ستارگان یا هرمهوب برای من در نظر گرفته بودند نجات بدهم، فکر فرار را از خاطر دور کردم و تصمیم گرفتم که شوباتو را به قتل برسانم و می اندیشیدم چگونه او را معدوم کنم تا اطرافیان وی و پادشاه هاتی من و ملت مصر را مسئول مرگ وی ندانند. من می دانستم که وظیفه‌ای دشوار به عهده گرفتم، چون شاهزاده شوباتو هرگز تنها نبود و هاتی ها هم مردمی هستند بدبین که نسبت به همه سوء ظن دارند و محال است بگذارند که من با پسر پادشاه آنها تنها به سر ببرم. من می دانستم که نخواهم توانست شوباتو را با خود به صحرا ببرم و او را در دره‌ای پرت کنم، یا اینکه به وسیله یک مار سمی او را مسموم نمایم، چون اطرافیان وی نخواهند گذاشت که او یک لحظه با من تنها بماند. من می دانستم که بعضی از درخت های میوه دار را می توان طوری تربیت کرد که میوه آنها سمی شود و سبب قتل گردد، و نیز اطلاع داشتم که می توان بعضی از کتاب ها را که روی اوراق پاپیروس نوشته شده طوری آلوده به زهر نمود که هر کس آن را ورق می زند و می خواند از آن زهر می میرد. لیکن نمی توانستم در صحرای سینا از این وسایل استفاده کنم و ترتیب دادن میوه سمی و آلوده کردن اوراق کتاب به زهر احتیاج به فرصت کافی و مکان مناسب داشت و شاهزاده شوباتو کتابخان نبود که من بتوانم یک کتاب آلوده به زهر را به دست وی بدهم. اگر کاپتا در آن حدود زندگی می کرد، من می توانستم از او کمک بگیرم و می دانستم مردی است حیله‌گر و در یافتن راه حل‌های غیر عادی استاد. ولی کاپتا در سوریه به سر می برد تا اینکه مطالبات خود را از مردم وصول کند. بنابراین من چاره نداشتم جز اینکه از هوش و علم خود برای از بین بردن شوباتو پسر پادشاه هاتی کمک بگیرم. اگر شوباتو بیمار بود، قتل وی برای من اشکال نداشت و قادر بودم که با اصول علمی به طوری که هیچ کس بدگمان نشود او را به جهان دیگر بفرستم و فقط اطبا می توانستند بفهمند که من او را کشتم. ولی پزشکان بر طبق قانونی که در هیچ جا نوشته نشده ولی تمام اطبا از آن اطاعت می کنند، همواره جنایت همکاران خود را ندیده می گیرند و هرگز یک پزشک نمی گوید که پزشک دیگر از روی عمد یا بر اثر نادانی بیماری را به قتل رسانید. لیکن شوباتو بیمار نبود و اگر بیمار می شد، پزشکان کشور هاتی او را معالجه می کردند و احتیاج نداشتند که مرا برای درمان وی احضار کنند. این نکات را برای این می گویم که دانسته شود مأموریتی که هرمهوب و آمی و به ویژه هرمهوب به من محول کردند چقدر دشوار بود. اینک که دشواری این کار را بیان کردم، به شرح وقایع می پردازم و می گویم که بعد از اینکه کشتی حامل من به شهر منفیس رسید، به دارالحیات آن شهر رفتم و گفتم که مقداری از زهرهای مختلف را به من بدهند. هیچ کس از این درخواست حیرت نکرد، چون همه می دانستند که خطرناکترین زهرها در بعضی از امراض اگر به قدر کم از طرف پزشک تجویز شود، ممکن است که سبب شفای مریض گردد. پس از اینکه زهرهای مورد نظر را از دارالحیات آن شهر دریافت کردم، به تانیس رفتم و از آنجا با تخت روان عازم صحرای سینا شدم و به طوری که هورمهب دستور داده بود چند عرابه جنگی مأمور گردیدند که همه جا با من باشند تا اینکه در راه راهزنی متعرض من نشود. اطلاعات هورمهب طوری در مورد مسافرت شوباتو درست بود که در سه منزلی شهر تانیس در صحرای سینا و کنار یک نهر کوچک آب به شوباتو رسیدم و دیدم که در آنجا منزل کرده و عده‌ای از سربازان و خدمه هاتی با او هستند. پسر پادشاه هاتی در اردوگاه خود الاغ‌های بسیار داشت و من فهمیدم که بار درازگوشان هدایایی است که شوباتو به مصر می‌برد تا اینکه به شاهزاده خانم باکتامون تقدیم نماید. یک عده عرابه سنگین جنگی هم در آن اردوگاه دیده می‌شدند و شنیدم که یک عده عرابه سبک هم برای اکتشاف جلو رفتند، زیرا پادشاه هاتی که پسر خود را به مصر می‌فرستاد می‌دانست که هورمهب در باطن از ورود پسر جوان او به مصر ناراضی است و لذا یک نیروی جنگی کوچک ولی زبده با پسر خود فرستاد که هرگاه که هورمهب نسبت به شاهزاده شوباتو سوء قصد داشته باشد آنها از وی دفاع کنند. وقتی وارد اردوگاه پسر پادشاه هاتی شدیم، کسانی که در آنجا بودند نسبت به من و افسرانی که با من بودند رعایت احترام را نمودند، زیرا رسم هاتی این است که وقتی می‌بینند که می‌توانند بدون توسل به جنگ و به رایگان چیزی از دیگران بگیرند، نسبت به آنها احترام می‌کنند تا روزی که آنان را تحت تسلط خود درآورند و آن وقت پوست آنها را می‌کنند یا از دو چشم نابینا می‌نمایند و به آسیاب یا سنگ روغن‌کشی می‌بندند. افراد هاتی کمک کردند تا اینکه ما بتوانیم اردوگاه کوچک خود را کنار اردوگاه شاهزاده شوباتو برپا کنیم، ولی به عنوان اینکه ما را از دزدها و شیرهای صحرا محافظت نمایند، یک عده نگهبان اطراف اردوگاه ما گماشتند. شوباتو وقتی مطلع شد که من از طرف شاهزاده خانم باکتامون میایم، مرا فراخواند و من به خیمه او رفتم و برای اولین مرتبه به خوبی از نزدیک او را دیدم و مشاهده کردم که جوان است و چشمهای او روشن و درخشنده می باشد. روزی که من نزدیک شهر مجیدو در سوریه از راه دور او را دیدم، وی که کنار هورمهب قرار داشت مست بود و به همین جهت چشمهای او تیره می نمود، ولی در آن روز مشاهده کردم که چشمهایی زیبا و درخشان دارد و چون فکر می کرد که من از طرف باکتامون می آیم، مسرت و کنجکاوی بینی بزرگ او را به لرزه در آورد و بعد خندید و دندانهای سفیدش نمایان شد و من دیدم که لباس مصری در بر کرده، ولی در آن لباس ناراحت است. دو دست را روی زانو نهادم و
20: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مسرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
2: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
21: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
22: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
23: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
22: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
23: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
22: 818 818 0707. HeyderiLawGroup.com.
24: آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می کند. تور 14 روزه لاکچری به آفریقای جنوبی. معروف‌ترین و هیجان انگیزترین سافاری دنیا را با ما در آفریقای جنوبی تجربه کنید. دیدار از کیپ تاون، سان سیتی، نشنال پارک سافاری و جوهانسبرگ. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. لطفاً قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 8 نوامبر. 818 758 2626. amiritravel.com.
25: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
26: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چی کار کنم؟
25: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فی ها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
27: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه های پیدا و پنهان رو با شما در میون میذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
28: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227. 877-829-9227.
29: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید.
30: 844-937-25-30. 844-937-25-30.
29: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: برنامه از فرخ جاوید.
1: رابیندرناث تاگور، شاعر بنگالی قرن 19 و 20، گفته است پروانه ماه‌ها را نمی شمارد، بلکه لحظه ها را به حساب می آورد. با این وجود به قدر کافی زمان در اختیار دارد. به همراه تاگور، شاعر بنگالی صده 20 که جایزه ادب نوبل رو هم دریافت کرد و ضمناً سرود ملی هند رو هم ساخته، به شما دوستانمون در دور و نزدیک سلام میکنیم و مقدمتون رو به جمع دنبال کنندگان خورشید گرامی میداریم. فرخ جاوید هستم، نویسنده و مجری این برنامه، که همراه با آقای ماکان جلالی، کارگردان فنی، نزد شما آمدیم تا رنگ این کمان دیگری رو پیشکش بکنیم. اما قبل از پرداختن به فرست برنامه امروز، به مناسبت‌های روز من اشاره می‌کنم. امروز 30 سپتامبر یا 8 مهر هست، روز بزرگداشت مولوی. جلال الدین محمد بلخی، معروف به مولوی یا رومی، در چنین روزی در سال 1207 به دنیا آمد و در 17 دسامبر 1273 از دنیا رفت. آرامگاه او در شهر قونیه در ترکیه است. امروز همچنین مصادف است با روز بین‌المللی ترجمه و نیز روز بین‌المللی پادکست و روز جهانی ناشنوایان. و فردا اول ماه اکتبر مصادف است با روز بین‌المللی قهوه و روز جهانی گیاهخواری. فردا همچنین روز بین‌المللی افراد سالمند است. مطالب امروز برنامه از این قرار خواهند بود: مطلبی داریم به جای داستان، در مورد جای پای پاپ در فرانسه صحبت میکنیم، میپردازیم به پیمان امنیتی سه کشور سنی مذهب، بعد هم در مورد قتل با ترحم در هلند حرف میزنیم. امروز همونطور که گفتم زا روز مولانا هستش و به این مناسبت در بخش دوم برنامه مصاحبه رو که دقیقاً 11 سال پیش در 30 سپتامبر 2015 با دکتر محمود کبیر انجام داده بودیم پخش میکنیم. و بعد هم در بخش سوم برنامه امروز میان پرده رو داریم و پیک خورشید رو و آنگاه زاروزها رو و در مورد ورود خرس‌های پاندا با آمریکا حرف میزنیم و در مورد الماس در لابلای مطالب و البته دو قطعه موسیقی پخش بکنیم. امروز به جای داستان مقاله رو بازخوانی میکنم زیر عنوان عشق از دیدگاه فروید. زیگموند فروید، بنیانگذار روانکاوی که اتریشی بود و در بین سده های 19 و 20 زندگی میکرد، معتقد بود که بر وجود آدمی دو شور یا قوه سوق‌دهنده حکومت میکنند. یکی شور عشق که اون رو اروس مینامید و دیگری شور تخریب که اون رو تناتوس میخواند. به گفته او این دو پیوسته در وجود آدمی در جنگ و جدالند. شور عشق انسان رو به سوی زندگی میراند و شور تخریب که در تلاش است برای ویرانسازی آن. گویی که فروید در انتخاب واژه اروس برای تعریف زندگی تأمل داشته است، زیرا در میتولوژی یونان اروس خدای عشق و سکس چشمانی بسته دارد و رفتارش کورکورانه است. عارفان ما بر کشاکش میان این دو قوه آگاهی داشتند. مولوی با توجه به وجود این تضاد در وجود انسان میگوید هست احوالت خلاف یکدیگر، هر یکی با هم مخالف در اثر. فوج لشکرهای احوالت ببین، هر یکی با دیگری در جنگ و کین. منصور حلاج، عارف پاکباخته، خندان و دست افشان و پایکوبان بالای دار رفت تا در جواب شبلی بگوید کمترین مرحله عشق آن است که بالای دار بیایی. او در کتاب خود به نام تاسین الازل این موضوع رو به میان میکشد که طبق روایات قرآن وقتی آدم آفریده شد، خداوند به شیطان که نزدیکترین فرشته درگاهش بود گفت آدم را سجده کن. شیطان گفت من عاشقی هستم که فقط یک معبود و معشوق دارم و تنها او رو سجده میکنم و آن خدای من است. رسم عاشق نیست با یک دل دو دل برداشتن. اما شیطان به جرم عشق به خدای خود از درگاهش رانده شد و مانند هر عاشق آشفته‌ای مورد ملامت و لعن و سرزنش قرار گرفت. آنچه که براتون خوندم مقاله کوتاه بود که سالها پیش دکتر رحمت مهراز، دانشپژوه و استاد دانشگاه سن دیگو کالیفرنیا نوشتن و برای من فرستادن. در هر جا که هستن خداوند سلامتشون بدارد و ازشون بسیار سپاسگزارم. و ما دوستان عزیز میرسیم به زمان پخش آهنگ نخست برنامه امروزمون. اسمش از بیا بارون. بیا بارون، واقعا با رسیدن فصل خزان باید منتظر باران هم باشیم. این رو به همین مناسبت پخشش میکنیم. از نام خواننده‌اش اینا اطلاع نداریم، ولی کاری هست از AI. با هم گوش کنیم.

بله آهنگی رو که شنیدین بیا بارون اسمش بود که پخش کردیم. و اما پاپ لوی 14 رهبر کاتولیک های جهان یکی دو روز پیش به سفر خودش به فرانسه پایان داد، اما جای پایی که از خودش بر جامعه فرانسه گذاشته بسیار چشمگیره. بگذارید این ارتباط و به نقل از سی بی اس نیوز و با آهنگ از شوبرت گزارشی رو خدمتون تقدیم میکنیم.

میدونیم که فرانسه یکی از سکولارترین کشورهای اروپا است، اما چند روز پیش در جریان دیدار پاپ به نظر رسید که در آستانه احیای مذهب کاتولیک قرار گرفته. همین شنبه پیش حدود 800 هزار نفر از مردم فرانسه در مراسم عشای ربانی پاپ در پاریس حضور یافتند. یک شب قبل از اون هم نزدیک به 80 هزار نفر به مراسم شب زنده‌داری دعا که در استادیوم ملی فرانسه برگزار شد رفتند و اون مراسم با رقص و آواز همراه بود. همینطور هزاران نفر از مؤمنان مسیحی به زیارتگاه لوردر، یعنی جایی که مردم خرافی البته معتقدند آب جاری در اونجا بیماران رو درمان میکنه، رفتن تا پاپ رو از نزدیک ببینن. همه این رویدادهایی که عرض شد در کشوری برگزار شد که در جریان انقلاب فرانسه صدها نفر از کشیشان و روحانیون رو در ملأ عام اعدام کرد، بسیاری با گیوتین. استقبال گرم مردم از پاپ لئو آمریکایی این پرسش رو مطرح کرده است که آیا ایمان و اعتقادات مذهبی داره به فرانسه باز میگرده؟ بعضی از نشانه ها کیست که توجه فرانسویان به مذهب مسیحیت داره یواش یواش برانگیخته میشه. بر پایه یک نظرسنجی جدید از جمعیت 70 میلیون نفری فرانسه، 51% از افراد 18 تا 59 ساله میگن که هیچ دینی ندارند و فقط 29% میگن که خودشون رو مسیحی کاتولیک میدونند. اضافه کنم که در جهان غرب هم وابستگی مردم به مسیحیت کاتولیک رو به کاهش است. در همین ایالات متحده در سال 2007 24% از آمریکاییان خودشون رو کاتولیک میدونستن، اما این نسبت در سال 2024 فقط به 19% کاهش یافت. صحنه‌های دیده شده از استقبال مردم از پاپ در فرانسه باعث خوشحالی پاپ و روحانیون اون کشور شد، ولی اینکه از این پس نسبت بیشتر از مردم به کلیسا خواهند رفت یا نه موضوعی است که باید صبر کرد و دید. آوه ماریا آنگی بود از شوبرت که در زمینه صدای من شنیدید. آیا ترکیه می رود تا در تئاتر پرجوش و خروش خاورمیانه نقش اول رو بر عهده بگیره؟ گزارش رو تقدیم می کنم از بلند پروازی های ترکیه برای اینکه روزی در صورت خروج آمریکا از خاورمیانه جای خالی اون کشور رو پر بکنه.

در دیگردیسی های سیاسی خاورمیانه روز هفتم ماه اوت گذشته روز قابل اهمیتی بود. علت اینکه در آن روز رهبران عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در یک کاخ مشرف به مسجد اعظم در مکه گرد هم آمدند و با گردش قلم خود سندی رو امضا کردند که موافقتنامه مشترک دفاعی مکه نام گرفت. این موافقتنامه که میتونه بنیانگذار یک پیمان سگانه امنیتی سنی به شمار بره، ثروت نفتی عربستان سعودی، قدرت دفاعی رو به افزایش ترکیه و قابلیت های هسته‌ای پاکستان رو در هم میآمیزه. با توجه به اینکه ترکیه عضو ناتو هست، در پیمان امنیتی این سه کشور سنی مذهب آمده است که هر حمله به یکی از اونها حمله به همه اونها تلقی میشه. افزون بر آن هر سه اونها متحد میشوند که با یکدیگر به تبادل اطلاعات و تکنولوژی دفاعی بپردازند. اما شاید مهمتر از همه این باشه که پیمان بسته شده نماینگر پدید اومدن یک پیکره امنیتی منطقه‌ای باشه با توجه به عدم قطعیت ژئوپلیتیکی آمریکا. گفته می‌شود که موتور پیشبرند این پیمان که بعد از 3 سال گفتگو امضا شد ترکیه بوده که می‌خواد به تدریج به صورت بازیگر اصلی صحنه خاورمیانه در بیاد، خاورمیانه که سال‌هاست گرفتار جنگ و درگیری است. اشاره کنیم که ترکیه در کشورهای سومالی، قطر و لیبی پایگاه داره و در شکل دادن سوریه که سالها گرفتار جنگ داخلی بود نقش مهمی بازی میکنه. ترکیه علاوه بر اون میکوشد که با عرضه سریال های تلویزیونی و ساختن مدرسه در منطقه نفوذ فرهنگی خودش رو افزایش بده. در واشنگتن هم سخنان میرود که ایالات متحده بعد از پایان جنگ جاری با ایران از جای پای امنیتی خود در خاورمیانه کم بکنه. توجه میدم که پیش از زاده شدن جمهوری ترکیه در اکتبر 1923 امپراتوری عثمانی از استانبول بخش بزرگی از منطقه رو به مدت نزدیک 500 سال در کنترل داشت و اداره میکرد تا اینکه بعد از پایان جنگ جهانی اول از هم فرو پاشید. بسیاری از دستاندرکاران دولت کنونی به ریاست پرزیدنت رجب طیب اردوغان معتقدند که امپراتوری عثمانی در اداره امور سرمشق بهتری بود.

و اما در هلند بر اساس قوانین جدیدی که به تصویب رسیده، پزشکان یک کودک خردسال رو بیجان کردند. صد البته کودک کشی از بزرگترین جنایات است، اما اگر کودک به آسیب دیدگی شدید مغزی دچار باشه چی؟

به رنج و عذاب او پایان داده بشود. مقام یادشده دولتی گفت که کودک مورد بس بسیار زودتر از موعد طبیعی به دنیا آمده بود، یعنی که فقط 26 هفته و 3 روز در زهدان مادرش ماندگار شد. به گفته پزشکان مغز این کودک یک ساله در حد مغز یک کودک 6 هفته باقی مانده بود. قانون مورد اشاره در سال 2024 در هلند از تصویب گذشته است. گفته است که 2-3 روز پیش پاپ از قانونی شدن قتل با ترحم انتقاد کرد و گفته بود که هر قانونی الزاماً انسانی نیست. خب دوستان عزیزم، این بود مطالب بخش نخست امروزمون. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه بفرمایید، بعد میریم مصاحبه رو براتون بازپخش میکنیم که با دکتر محمود کبیر داشتیم درباره مولانا که در 30 سپتامبر زاده شده بود و این مصاحبه درست 11 سال پیش انجام گرفت. با ما باشید.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
6: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلا بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکویتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلا با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23820.
7: آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می‌کند. تور 14 روزه لاکچری به آفریقای جنوبی، معروف‌ترین و هیجان‌انگیزترین سافاری دنیا را با ما در آفریقای جنوبی تجربه کنید. دیدار از کیپ تاون، سان سیتی، نشنال پارک سافاری و جوهانسبرگ. اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. لطفاً قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 8 نوامبر. 818-758-2626. amiritravel.com.
8: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت

0: شما نجمن میرسیم به بخش دوم از برنامه امروز به دنبال خورشید. و امروز روزیست که ساروز در حقیقت تولد مولانا هست، مولانا جلال الدین محمد بلخی یا رومی. و به همین مناسبت من از جناب آقای دکتر محمود کبیر استدعا کردم که با ما باشند. ایشون نویسنده و پژوهشگر و شاعر و خلاصه خیلی محقق بسیار عالی خوبی هستند در رشته تاریخ ایران و ادبیات ایران. استدعا کردم که با ما باشند و در ارتباط با ما صحبت بکنند. تا چند لحظه دیگر مصاحبه رو با ایشون میشنوید. جناب کبیر عزیز، در لندن خدمتتون سلام میکنم. قربان،
1: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
0: خیلی ممنونم. ما شنیدیم که شما اومدید آمریکا، برگشتید. ما شانس رو نداشتیم که به طرف غرب آمریکا هم تشریف بیارید. انشاءالله در فرصت دیگر شما رو زیارت بکنیم از نزدیک. قربان،
1: حتما خوشحال میشم.
0: ممنونم. خب در ارتباط با مولانا خواستم در خدمتتون باشیم، نظرتون رو بیان بفرمایید که چه ما بشنویم. بفهم.
1: خب زاد روز مولاناست و چه بهتر از این که درباره مولانا سخنی بگیم. و چون فرصت کوتاه است، اگر اجازه بدید ما مشخصا به طور عمده شروع کنیم راجع به مثنوی سخن گفتن.
0: خواهش میکنم. بله،
1: خب مثنوی کتاب جاودانه واقعا مولاناست و نام خود بسیار مثنوی ما زیاد داریم، دیگران هم مثنوی سرودن، ولی این کتاب یعنی مثنوی معنوی مولانا، به محضی که میگین مثنوی، این کتاب به یاد انسان میفتد به دلیل شهرتی که دارد و مقامی که در بین مثنوی های دیگر دارد. و نام خود مثنوی از کلمه تثنیه یعنی دو گرفته شده، یعنی شعرها دو به دو با همدیگر هم قافیه و هم ردیف هستند و به این دلیل به این شکل شعر که بیشتر برای داستان و شعر و منظومه های بلند بوده است، از این شکل شعر استفاده میکردن. شکل کلمه خود مثنوی شکلی از شعر فارسی است در حقیقت.
0: بله.
1: ولی امروزه هر جایی میگوییم مثنوی، فوری به یاد این کتاب حضرت مولانا میفتیم.
0: بله بله، بسیار خوب.
1: این کتاب خب همچنان که گفتم به شعر است و تمام مضامین به شکل قصه و قصه های تو به تو مانند کلیل و دمنه، یعنی قصه ای راه می گشاید به قصه دیگه. شما یک قصه رو ممکنه در چند صد صفحه دنبال بکنید و لابلای اون قصه های دیگری بیاد. این برای کسی که میخواد مثنوی بخونه، شناخت ساخت و ساختار مثنوی بسیار مهم است. و این قصه هم همه سروده خود مولانا یا آفریده خود مولانا نیست، برخی از شمس است، برخی از کلیل و دمنه است و برخی از که از تمام کتاب‌های معاصرش مولانا آگاهی داشته، قصه ها رو خوانده و پرداخته و بر حسب موقعیت از این قصه ها بهره برده است.
0: بله.
1: این کتاب مثنوی مولانا در 6 دفتر است که دفتر ششم بنا به دلایلی ناقص مانده است، یعنی در حقیقت 5.5 دفتر است و 26,000 بیت است. البته ما مثنوی های هم داریم که تا 30,000 بیته و اینا ابیات الحاقی و اضافی است که بنا به مصلحت یا بر اثر تحریف یا بر اثر سهو دیگران به مثنوی افزودن. ولی از کهن‌ترین مثنوی هایی که سراغ داریم حدود 26,000 بیت شعر است در 6 دفتر و تعداد قصه هایی که در این 26,000 بیت آمده 424 داستان است که این خودش یعنی کفایت میکنه تا ببینیم با چه منظومه بی نظیری واقعا روبرو هستیم.
0: عجب اطلاعات جالبی، واقعا این همه عدد و رقم ها ما نمیدونستیم. بله بفرمایید.
1: 424 قصه در مثنوی آمده است. شکل قصه ها تمثیلی است، یعنی همه نماد است و این هنر بزرگ مولانا بوده. قصه های بسیار پیش پا افتاده ی روزگار خود رو که باب دهان و گوش مردمان بوده برداشته و به صورت تمثیل و نماد درآورده. من فقط یک اشاره به یک قصه بکنم، راهگشای بسیارانی است که مثنوی میخونند. یعنی مثلا قصه‌ای در مثنوی از کدام شده؟ از ساده ترین قصه، مثلا قصه بازرگان و توتی. میدونیم توتی، بازرگانی از توتی در قفس داره میره به هند و بعد از توتی میگه چی میخوای و توتی میگه از توتیان هند سوال کن که چرا من اینجا در قفس گرفتارم و اونها آزاد. و بازرگان میره و وقتی که قصه رو برای توتیان هند میگوید، توتیان از درخت میفتن پایین و میمیرن و وقتی بر میگرده این داستان رو برای توتی با اکراه تعریف میکنه و بلافاصله توتی خودش هم میفته میمیره. با بازرگان خیلی اندوه زده میشه و در قفس رو باز میکنه، توتی رو پرت میکنه بیرون و توتی پر میکشه و مینشینه روی درخت و میگوید این پیام توتیان هند به من بود که چگونه خود را از قفس تو رها کنم.
0: عجب چه جاله.
1: خب حالا منهای این که خود قصه زیباست، قصه مانند یک پیاز تو به توست، چندین لایه تمثیلی داره. یکیش این است که بله دنیا این گونه است که برای آب و دانه عده خود را اسیر قفس طلایی میکنند و برای آوردن به دست آوردن آزادی باید از جان گذشت. این یک تمثیلش. یک تمثیلش این است که اگر به دنیای پیرامونتون نگاه کنید، پر از بازرگانه، پر از توتیست و پر از قفسه. قفس حالا قفس جا است، قفس مقام، قفس قدرت است. اینها قفس‌های طلایی است که ما برای خودمون ساختیم. و ما توتی این قفسیم. برخی توتی قفس و برخی توتی هندوستانند. اما لایه دیگری هم باز قصه داره و لایه سومش این است که همه اینها در ماست. توتی در من است، قفس در من است، بازرگان در من است. تکه پاره های وجود من و احساسات و عواطف و نفسانیات من است که قفس می سازد برای من و توتی وجود من را اسیر می کند.
0: بله.
1: و همچنان میشه لایه های تو به توی دیگری برای این قصه های تمثیلی پیدا کرد.
0: بسیار زیباست. بله.
1: خب برگردیم به چیز. موضوع اصلی این شیش دفتر چیست؟ موضوع اصلی این شیش دفتر حکمت عملی زندگیست. یعنی مولانا در این شش دفتر میخواهد بگوید که اگر میخوای انسان کامل بشی، اگر میخوای به حقیقت دست پیدا بکنی، مراحل سیر و سلوک چگونه است، چگونه باید این راه رو طی کنی. یعنی در حقیقت کتاب مثنوی راه رسیدن به یک زندگی خوب است، راه بهتر زیستن است. این خلاصه تمام موضوع مثنوی است که عشق و وحدت وجود پایه های این سیر و سلوک رو در مثنوی میسازند.
0: بله بله.
1: میگویند که در سال 662 که آغاز مثنوی است و 672 یعنی 10 سال مثنوی طول میکشه با یه تأخیری که در ابتدای دفتر دوم رخ میده، به درخواست حسام الدین چلبی آغاز شد. حسام الدین چلبی روزی به مولانا رسید، گفت همه بزرگان صوفیه دفتر و کتابی از خود به یادگار گذاشتن که سخنان و حکمت اونهاست، تو چرا آغاز نمی کنی؟ و مولانا دست در جیب کرد و 18 بیت اول مثنوی رو در آورد و اون 18 بیتی است که امروزه در آغاز مثنوی است و به نام نینامه شهرت داره.
0: بله.
1: و تمام جوهر مثنوی در این 18 بیت است.
0: بله.
1: و این نی که بشنو این نی چون حکایت میکند از جدایی ها شکایت میکند، این نی خود مولاناست، این نی انسان است، این نی منم، این نی شما هستید که از نیستان خودمون، از بهشت خودمون، از خوبی خودمون دور افتادیم و تمام مثنوی بازگشت به خود است، دریافت خود است، شناخت خود است.
0: بله.
1: اما نام این کتاب مثنوی نبوده است در ابتدا. برخی کار رو به جایی رسندند که آن را مصحف ثانی یعنی قرآن دوم و حتی جامی در شعری اون رو قرآن پارسی لقب داده است. اما خود مولانا چندین نام در مثنوی ذکر کرده، یکی به نام نردبان آسمان. میگوید نردبان آسمان است این کلام، هر که از این بر رود آید به بام. بسیار مولانا روی این کلمه نردبان آسمان یعنی نردبان عروج انسانی، بالا رفتن انسانی تکیه داشته. بر پشت جلد یک مثنوی خودش نوشته است که مثنوی را جهت آن نگفتم که آن را حمایل کنند، بل تا زیر پا نهند و بالای آسمان روند که کتاب من معراج حقایق است.
0: چقدر زیبا، چقدر
1: معنا. این نشون میده که چقدر برای این که این کتاب رو فقط زیر بغل نگذاریم یا روی دوشمون نذاریم یا با این که من مثنوی خوندم، من مثنوی میخوانم، غرور نداشته باشیم. مثنوی مثل نردبانیست، پلکانیست برای دریافت حقیقت. و جای دیگر خودش میگوید که این مثنوی دکان فقر است. فقر نه به معنای گدایی، فقر به معنای بریدن از جاب و مقام و قدرت و غرق شدن در یار و عشق و انسانیت. میگوید هر دکانی راست سودای دگر، مثنوی دکان فقر است ای پسر. و در جای دیگری اینا همه جوهر و گوهر و استوانه مثنوی است. در جای دیگری باز میگه مثنوی ما دکان وحدت است، غیر واحد هرچه بینی آن بت است. پس هم دکان وحدت فقر است، هم دکان وحدت است، هم معراج حقایق است. و اینها همه پایه های مثنوی هست. و در آخر میگه اگر تو این پله ها رو پشت سر گذاشتی، آن وقت مثنوی میتواند صیقل ارواح باشه. صیقل اون چیزیست که پشت آینه وقتی زنگار میگرفت میسابیدن برای اینکه براق و روشن بشه، صیقل میدادن شمشیر یا آینه رو. و میگوید که مثنوی من صیقل ارواح است. میگوید مثنوی که صیقل ارواح بود، بازگشتش روز استفتاح بود. که روز استفتاح اصطلاحی است که میگویند 15 ماه رجب است که درهای بهشت گشوده می شود. و مثنوی وقتی بار دوم مولانا میخواست آغاز بکنه، در چنین روزی مثنوی رو آغاز کرد.
0: بله، عجب جالب.
1: اما مثنوی این رو ناگفته نگذارم که بخش های از مثنوی واقعا این در این روزگار ما به درد زندگی در روی این زمین نمیخوره و به درد موزه های تاریخ و ادبیات میخوره، برای اینکه مولانا زبان زمانه خودش و فرزند زمانه خودش بود و این داستان ها رو بر منبر برای مردم تعریف میکرد تا اینها حکمت بیاموزند، راه و روش زندگی رو بیاموزند. و پارهش باب طبع اون روز و روزگار است و در روزگار ما مانند هر کتاب دیگری. این سخنی که میگویم هیچ از ارزش گنجینه پربهای مولانا به عنوان یک اثر ادبی بیمانند جهانی مطلقا کم نمیکنه، ولی میخوام بگویم که برخی از سخنانی که درش آمده است برای اون روزگار و برای مردمان ساده اون روزگار بوده و در روزگار ما کاربردی ندارد. اگرچه همچنان و به همین دلیل هم حتی از همون روزگار هم عده‌ای فهمیده بودن که این داستانها خیلی طولانی است و به گفته معروف مثنوی 70 من کاغذ است و آمدن لبلباب درست کردن، خلاصه های مثنوی رو در آوردن که قابل استفاده برای همگان باشه و اهل دل بتونن به اون مراجعه بکنن. نمونه هاش خیلی زیاد است.
0: بله،
1: ولی به هر حال کتاب سرشار از تمثیل و حدیث و آیات و حکایاتی است و برای همین راه رو بر تفسیرهای گوناگون باز گذاشته. ما از بین 3 تا 4 تا تفسیر معروفی که داریم، اولین و بزرگترینش تفسیر نیکلسون هست که نشست به تفسیر بسیار طولانی و عالی از این کار، و بعد استاد بدیع الزمان فروزانفر، اگه کسی بخواد مراجعه بکنه، این دو تفسیر شاهکار تفسیر مثنوی هستن. و بعد البته محمد تقی جعفری، آقای استعلامی و کسان دیگری هم تفسیرهایی بر مثنوی معنوی نوشتن و میشود به اونها مراجعه کرد.
0: بله آقای دکتر، چقدر شما زیبا فرمودید تمام اینها رو. یعنی در حقیقت مثنوی معنوی مولانا مجموعی در 5.5 دفتر به قول شما شامل 26,000 بیت حدوداً و 424 داستان که این رو جامع قرآن پارسی خوانده است. و چقدر زیبا خوانده است این رو. خیلی
1: من میخوام بگم که مولانا در این کتاب، یک اشاره کوتاه دیگری بکنم و اون این است که مولانا در این کتاب مبنا و محوری، اگر بخوایم یک نخی بین این دانه های مروارید بکشیم، عشق است. خودش میگوید هرچه گویم عشق را و شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. چون قلم اندر نوشتن میشتافت، چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت. و عشق اون جوهر و محور و گوهر مثنوی معنوی است.
0: چقدر زیبا صحبت کردی جناب دکتر محمود کبیر عزیزم. من ناشرم متاسفانه با تون خداحافظی بکنم، انشاءالله در فرصت دیگر که شما وقت داشته باشی بازم در خدمتتون باشیم، از بیانات واقعا مفید شما بهره بگیریم.
1: زنده باشیم. متشکرم،
0: سپاسگزارم. خدا نگهدارتون باشه. مرسی جان. بابای. بله دوستان عزیز، چقدر زیبا صحبت کردم و چقدر بجا و مناسب بود در این سال روز تولد مولانا که خدمتتون عرض بکنم در روزی مثل امروز در 30 سپتامبر 1207 میلادی زاده شده بود و در 17 دسامبر 1273 میلادی چشم فرو بست. میپردازیم بخش دوم آگهی همون، بعد برمیگردیم به مطالب پراکندمون خواهیم پرداخت.
2: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
3: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
3: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.
4: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92.
4: دکتر رامیار مهدوی. با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818-259-44-92، 818-259-44-92. دکتر رامیار مهدوی.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی، با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا، با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق، تماس بگیرید. 310-870-8000، 310-870-8000، 310-870-8000. مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارید؟
8: بهرش چقدره؟
7: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2 صفر.
9: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
8: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

سنجمند میرسیم به بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه. یادتون باشه چند روز پیش ما کلیپی رو براتون پخش کردیم، در حقیقت یک قطعه رو براتون پخش کردیم به عنوان میان پرده، در مورد به صورت آواز بود، به صورت آهنگ بود که در اون به 15 یا 16 شاعر مختلف ایرانی اشاره شده بود، بسیار زیبا، و چند نفر از شنوندگان من درخواست کرده بودن که اینو ما دوباره پخش کنیم. از شما دعوت میکنم که به میان پرده ما در همین ارتباط توجه کنید.

هرچی میشم سیر نمیشم از خیلی قشنگه، بسیار زیبا بود. خب بریم به قسمت بعدی برسیم که همانا پیک خورشید باشه. تصویری داشتیم با عنوان دنیای دروغین، نوشته روی اون این بودش که دنیای امروز ما دنیای روابط آدم ها با آدم ها نیست، بلکه دنیای روابط نقاب ها با نقاب هاست. آدم ها کمتر فرصت میکنند تا سیمای حقیقی یکدیگر رو ببینند. در ارتباط خانم پردیس برومن نوشتن زیاد هم بد نیست، چون دنیای آدم ها دیگه تمیز و شفاف نیست، همانا بهتر که نقاب ها یکدیگر رو ببینند و نه زیر نقاب ها رو. خانم شیرین مهاجر نوشتن متاسفانه در دنیای پر از رنگ و ریایی که زندگی میکنیم انسانیت فقط شده پول و قدرت. خانم نوشین اسدی نوشتن نه، این خیلی بدبینانه است، از پشت ماسک هم میشود که طنز و خنده رو دید. کاریکاتوری داشتیم از یک فیل که میدونیم علامت حزب جمهوری خواه است تو آمریکا، که با کوله بار سنگین مثل چمدون دستش گرفته از جنگ ایران، فساد، تضعیف دموکراسی و افزایش هزینه زندگی در آمریکا. و این فیل داره میگه که یه فرصت دیگه به ما بدین. در این رابطه خانم پرکیر احمدی نوشتن در این ایام حساس انتخابات میان دوره آمریکا، مهمتر از طرفدار از این حزب یا اون حزب این است که عملکرد مسئولان رو با دقت ببینیم و از خودمون بپرسیم که نتیجه سیاست‌هاشون برای مردم چه از نظر دموکراسی و چه از نظر آینده کشور و به طور کلی دنیا چه بود است. رأی آگاهانه از شناخت واقعیت‌ها آغاز می‌شود. در ارتباط با روز جهانی صلح که چندی پیش بود، اول سپتامبر بود، نه دیرتر بود، خلاص زودتر بود، نه روز پیش بود، خلاصه 21 سپتامبر، بله. در دنبال کامنت هایی قبلا داشتیم، آقای مهدی منشی نوشتن به طعنه البته که روز جهانی صلح بر جنگ سالاران جهان فرخنده باد. واقعا که تصویری داشتیم از یک زن و مرد عاشق در کنار هم. چاشنی تصویر این بیت از سعدی بود: مشتاقی و صبوری از حد گذشت یارا، گر تو شکیب داری طاقت نماند ما را. در رابطه خانم شیرین مهاجر نوشتن در حال حاضر این عشقهای خالص و بدون ریا رو در داستانها و شعرها باید پیدا کرد. الان همه چیز روی پول و دلار سبک سنگین می شود. و خانم زری برور نوشتن شعر سعدی همچنین خودش تصویر گویای مطلب هستش. در ارتباط با مهر، ماه مهر و فصل پاییز، خانم فتی حسنی نوشتن مهر برای ما مدت هاست که آغاز شده، مهر اونایی که دوستشون داریم و دوستمون دارن. مهر به ماه نیست، مهر به دل است. مهر ماه براتون خوش قدم باشه. سلام بر کسانی که مهرشون در دلمون ریشه داره. و در ارتباط با همین پاییز خانم پرشیر احمدی نوشتن شاعر با شور هیجان میگوید خیزید. اشارهشون به شعری است که منوچهر دامغانی سروده بود در 1000 سال پیش، مثلا کمتر شاید، دوران سلطان محمود غزنوی زندگی میکرد. یه گفته بود که خیزید و خزارید که هنگام خزان است، باد خنک از جانب خوارزم وزان است. و خانم پرشیر احمدی نوشتن که شاعر با شور هیجان میگوید خیزید، این یعنی که به جای نشستن و افسوس خوردن خودتون رو با فصل جدید هماهنگ کنید، چون هست فصلی که فرا میرسه میخواد که تغییر رو بپذیریم و برای مرحله بعدی ما باید آماده بشویم. و بالاخره این در ارتباط با عقب کشیدن عقربه ساعت ها و تبدیل وقت تابستانی به زمستانی که میدونیم در ماه اوایل ماه نوامبر آینده صورت خواهد گرفت تو آمریکا، پستی رو در فضای مجازی دیدم از گروه موسوم به دهه 50 ها. نوشته رون این بود که کاش همینجوری ساعتها رو میکشیدن عقب تا میرسیدیم به زمان شاه. خب و اما نگاهی داشته باشیم دوستان عزیز به فهرست زادروزهای خاندان خورشید که در اینجا خدمتتون عرض میکنیم. امروز 8 ماه مهر است، 3 ماه سپتامبر، و مصادف است با سالروز تولد خانم فرشته آسمانی که از کاربران فعال فضای مجازی و از شنوندگان خوب ما هستند. و فردا 9 مهر، اول اکتبر، برابر است با سالروز تولد یکی از همکاران بسیار خوب ما در رادیو همراه،
آقای بیژن رافعی که میدونید در روزهای دوشنبه مثل پریروز، روزهای دوشنبه و روزهای آدینه ایشون برنامه دارن به اسم گلگشت که تقریبا دو تا برنامه مختلف ولی تحت عنوان گلگشت اجرا می شود. زادروز خانم آسمانی با زادروز روز مولانا یکی هستش. همینطور سناتور آمریکایی برنی ساندرز در همین روز به دنیا آمده. همینطور پیتر سلرز هنرپیش انگلیسی. و در زادروز آقای رافعی در اول اکتبر جول اندروز هنرپیش فیلم آوای موسیقی یا اشک و لبخندها متولد شده. و البته جیمی کارتر رئیس جمهور پیشین آمریکا. خانم فرشته آسمانی و آقای بیژن رافعی ضمن عرض تبریک تولدتون براتون تندرستی و شادی و یک عمر دراز آرزو داریم. پرزیدنت شی، اکس آی می‌نویسند، پرزیدنت شی رئیس جمهور چین بعد از 3 روز اقامت در هفته گذشته و ملاقات با همتای آمریکاییش ترامپ ایالات متحده ترک کرد جمعه پیش. اما 2 روز بعد از اون 2 چینی دیگر به آمریکا آمدند تا بمونن. گزارشی داریم درباره این 2 چینی که بخوام درباره صحبت بکنیم. دو چینی مورد اشاره ما خرس بزرگ غولاسای پاندا هستند، یکی نر و یکی ماده. نامشون هست به ترتیب پینگ پینگ و فوشوانگ. اونا هست چند روز پیش با یک هواپیمای بوئینگ 777 وارد اتلانتا در ایالت جورجیا شدند تا چند سبایی در باغ وحش اون شهر هوای آمریکا رو استنشاق بکنن. باغ وحش اتلانتا در حال حاضر 3 باغ وحش آمریکا هستش که دارای پانداهای غول‌پیکر هست، جاینت پاندا. هر دوی پاندای تازه وارد 5 سال سن دارن، در چین زاده شدن و آوردن اونها با قرارداد صورت گرفت که بین آمریکا و چین امضا شد. اشاره کنیم که پاندهای غول‌پیکر قبلا جزو جانوران رو به انقراض بودن، اما با توجهی که به نگهداشت اونها شده 10 سال پیش از رده رو به انقراض به رده آسیب پذیر برده شدن اعتلاف پیدا کردند. در جهان ما نزدیک به 1900 پاندای غول‌پیکر زندگی میکنن که 72% از اونها در مناطق استحفاظی نگهداری میشن. میل دارید خدمتتون عرض بکنم که البته از قول دانشمندان که بر سر خانه ما این کره خاکی چه بلای مهم دیگری نازل شده که کمتر دربارش صحبت میشه؟ با این آنگه قشنگ از سریال جیمز باندی نشود که الماسا Diamonds are forever، در باز الماسا ابدی اند. عرض کنم یه دانشمندان میگن که 35 میلیون سال پیش در حول و حوش زمانی که گربه ها در اروپا و آسیا داشتن پدید میومدن یک بلای بسیار بزرگ آسمانی بر زمین نازل شد. اون بلا برخورد استروئیدی بود به قطر 7 کیلومتر به شمال سیبری در روسیه که بر اثر اصابت اون گودال به قطر 100 کیلومتر در زمین پدید اومد. تکان ناشی از چنین فشار بزرگی که بر زمین وارد شد باعث گردید که بیدرنگ ارشبت گرافیت به الماس بدل بشود. به گفته اونها این الماس ها بر اثر برخوردش استروئید به زمین در شعاع 13.5 کیلومتری منطقه برخورد پدید اومدن و هرچند که مناسب یک گوهر نیستند اما از لحاظ صنعتی ممکن است که دارای کاربردهایی داشته باشند. دانشمندان میگن که چنین برخوردی باعث پدید آمدن پرده از سنگ شد که در دریا شمال فروریخ رفت بالا بعد ریخت در دریا شمال و ارتفاع سونامی پدید آمده بلندتر از ساعت بیگ بن بوده است. شدت برخورد استروئید به زمین به قدر زیاد بود که هر جانوری در شعاع 1500 کیلومتری بخار شد. الماسا ابدی اند آهنگی بود که شنیدید از زیر صدای بنده. میپردازیم به آهنگ پایانی برنامه من دوستان عزیز. یک آهنگ تقریبا میتونم یه از نوع ژانر کانتری هستش به اسم پرفکت. پرفکت اسمشه و خواننده‌اش هست اد شیهان خواننده‌اش هست. با هم دیگه گوش میکنیم. ممنونم که با ما بودید و سپاسگزار از آقای ماکان عزیز که این برنامه رو به این قشنگی اداره کردن. خدا نگهدار.

0: سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
0: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
0: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسته؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
0: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
0: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
1: آخه چرا؟
0: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
2: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
3: آقای عزیزی، چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
4: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایی؟
3: بله بفرمایین.
4: بله، فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
3: وا، ملافه برای چی؟
4: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
3: ایوا، گاز گاز مامان، بل کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
5: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
3: گاز گاز، بلکن شلوار آقا.
6: شما صبحا چی میخورین؟
7: یکم نون و ماست.
6: زهرا چی؟
7: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
6: اون وقت شب جای مزه با شام
7: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
6: این که همش شد ماست.
7: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
8: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
9: نوش جون،
8: نوش جون.
10: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو، از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو، به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
11: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
12: بله میشه.
11: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
12: بله اون هم میشه.
11: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
13: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
11: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09

0: ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street LA 424-270-6636 ویهو گریل.
1: ویهو یعنی بست هالیوود.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر می کنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدانید.

شنوندگان گرامی، در دو قسمت اول و دوم در برنامه جوگه این هفته قصد داریم که از نوعی از موسیقی ایرانی صحبت کنیم و گفتاری داشته باشیم که اصطلاحاً به آن موسیقی پیشرفته و یا معادل انگلیسی آن The Progressive Music میگویند و از این جهت که این گفتار ملموس‌تر و آسان‌تر بشود آن را بیان کرد و عرض کرد، تصمیم گرفتیم که زندگی و آثار یک موسیقیدانی را مورد بحث قرار دهیم که خود این راه را پیموده است و به جرأت می توانیم او را یکی از موسیقیدانان برجسته ایرانی دانست که نه تنها زندگیش بلکه آثار بسیار زیبا و ستودنیش خود گواه این مدعا است. بله، می خواهیم در مورد داریوش دولتشاهی و آثارش گفتگو کنیم و توجه شما شنوندگان عزیز را به آن نیز جلب بنماییم. یادآوری کنیم که در طول برنامه قطعات موسیقی را که خواهید شنید هم در زمینه گفتارها و هم جداگانه از آثار داریوش دولتشاهی است و همچنین بخش‌هایی از مصاحبه این آهنگساز را با پژمان اکبرزاده را نیز خواهید شنید. با ما باشید.

داریوش دولتشاهی زاده و متولد 1326 خورشیدی در تهران است و اکنون مقیم امریکاست. تحصیلاتش دکترای آهنگسازی و موسیقی الکترونیک است. از دانشگاه معروف کلمبیا در امریکا. ژانرهای موسیقیش در آغاز موسیقی سنتی ایران بوده است و بعدها به موسیقی الکترونیک. ساز اصلی او از آغاز ساز تار بوده و هنوز هم هست، هرچند که او با سازهای دیگری هم آشنایی کافی دارد. و این هم لیست کوتاهی از بعضی از آثار اوست برای علاقمندان که در کانال یوتیوب آهنگساز میتوان آنها را شنید. قطعه کوتاه برای پیانو شماره 12، اتود برای فلوت و کلارینت، قطعه برای ارکستر زهی به نام انسک، قطعات به هم پیوسته‌ای به نام وقتی که ما نجوا می‌کند، باغ پروانه ها، چشم سوم.

از مجموعه موسیقی پیشرو در ایران یا همان The Progressive Music، از آهنگسازی سخن میگوییم که از موسیقی سنتی ایران آغاز کرده و در امریکا به موسیقی الکترونیک رسیده است. او داریوش دولتشاهی است و سالهاست که در ایالات متحده امریکا اقامت دارد و با این حال هنوز ساز سنتیش تار را از یاد نبرده است. داریوش دولتشاهی در سال 1326 در تهران زاده شد و با آنکه در ابتدا به موسیقی علاقه نداشت، به اصرار پدرش در 10 سالگی نخستین گام ها را در دنیای موسیقی برداشت. داریوش تحصیلات نخستین و میانی را در هنرستان موسیقی ملی گذرانده و در سال 1344 یعنی از 18 سالگی در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به ادامه تحصیل پرداخت. او در دانشکده هنرهای زیبا که هم موسیقی سنتی و هم موسیقی بین المللی تدریس می شد، مبانی موسیقی علمی را نزد توماس کریستیان داوید، استاد اتریشی و رهبر ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران آموخت و پایه‌های موسیقی سنتی را نزد استادانی همچون علی اکبر خان شهنازی، نورعلی خان برومند و حبیب الله صالحی استوار ساخت. داریوش به گفته خودش با وجود آنکه در آن زمان بیش از 10 سال در زمینه موسیقی سنتی کار کرده بود، در دانشگاه افسون جذبه های موسیقی بین المللی شد و برای ادامه کار رشته آهنگ سازی را برگزید. او در سال 1350 موفق به دریافت 1 بورس تحصیلی از دولت هلند شد و 4-5 سالی را در آن کشور به سر برد.

پیشرفت های داریوش راه ورود او را به جشنواره های بین المللی هموار کرد و در ایران نیز در پنجمین جشن هنر شیراز فرهاد مشکات کاری از او را با عنوان انترودیکسیون و روندو با ارکستر مجلسی رادیو تلویزیون ملی ایران به اجرا درآورد و دو سال بعد در هفتمین جشن هنر شیراز آفریده دیگر او را با عنوان 1973 ماه می با همان ارکستر اجرای نخستین خود را پیدا کرد. روتاسیون برای سازهای بادی کار بعدی داریوش است که یک سال بعد در جشنواره موسیقی پیشرو در آمستردام اجرا شد. روتاسیون یکی از 16 اثری بود که از میان 400 قطعه برای جشنواره برگزیده شده بود. آفریده های داریوش در بازگشت به ایران به طور ثابت در رپرتوار ارکستر سمفونیک ایران و ارکستر مجلسی رادیو تلویزیون ملی ایران جای گرفت و علاوه بر آن برای اجرا در چند جشنواره موسیقی برون‌مرزی پیشرو یعنی همان The Progressive Music برگزیده شد.

یه مقدار کارهای تجربی که به اصطلاح به استایل وزیری یه مقدار جنجالی تر بود و شجاعانه تر بود، یه مقدار کارهای اونطوری کردم، ولی تأثیر موسیقی غرب من فکر میکنم و تأثیر الکترونیک موزیک توی نحوهی که می نویسم یا اجرا میکنم خیلی زیاد بود و به کلی یعنی یه موسیقی سنتی برای من یه محلیه که ازش شروع میکنین و دیگه دست به مقدار خلاقیت اون نوازنده است که چقدر میخواد از اون موسیقی دور بشه. ولی این رایج نیست متاسفانه، توی گفتم توی موسیقی سنتی این اجازه رو نمیدن به نوازنده‌های تازه که خیلی دور بشه از اون چیزی که یاد گرفته، ولی من خیلی دور شدم. مثلا یکی از قطعات نمیدونم شنیدین یا نه، From My Window، تار سولو بین دستگاه هاست، از فواصلی خیلی بین دستگاه استفاده شده. مثلا صدای تار معمولا 6 تا سیم داره که دوتا دوتا کوک میشه و من این 6 تا سیم رو 6 صدای مختلف کوک کردم. وقتی شما انگوش میزنید روی صدا، این در حقیقت دوتا صداست و این صدا رو شما انگوش دوم که میزنید روی سیم دوم سوم، سه تا صدا و 4 تا صداست و اینا بخصوص اگر کوک رو شما عوض بکنید، کوک رو به پرده ای بگیرید، یه دنیای دیگه از اسات تولید میکنید.

0: این 100 دلاری مال کیه؟
1: ببینم واسه منه.
2: فکر کنم مال منه.
3: نه بابا اجه من افتاده واسه منه.
4: راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا

0: گذشت. یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این 100 دلاری رو گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری ببخشید این 100 دلاری مال کیه؟
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
12: اگه شما پدر مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
11: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
13: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
14: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 canoniadvisorygroup.com
13: بدون هیچ سورپرایزی.
15: این بار با آنالی تراول به پاناما، سرزمین شگفتی ها سفر کنید. از عظمت کانال پاناما و عبور کشتی های غول‌پیکر تا طبیعت استوایی جزیره میمون ها، آشنایی با فرهنگ بومیان آمریکای مرکزی، لباس های رنگ و رنگ، موسیقی و رقص های زیبای سنتی همراه ما خواهید بود. به ارتفاعات سرسبز بوکته، سرزمین قهوه های معروف، آبشارهای تماشایی، پل های معلق و باغ های زیبای گل. 8 روز و 7 شب، 2 تا 9 دسامبر، پرواز از لس آنجلس، هتل‌های عالی و گشت‌های کامل. پاناما، تجربه‌ای متفاوت با آنالی تراول. تلفن رزرو و اطلاعات 818-245-1944 818-245-1944. با آنالی تراول هیچ مقصدی رؤیا نیست. www.analytravel.com

شنوندگان گرامی، در این قسمت به دنباله گفتارمان درباره داریوش دولتشاهی، آهنگساز پیشرو ایرانی مقیم امریکا ادامه می دهیم. با ما باشید.

دولت شاهی چند سال پیش از انقلاب برای ادامه تحصیلات بیشتر رهسپار امریکا شد، سفری که بازگشتی در پی نداشت. او درجه دکترایش در آهنگسازی و موسیقی الکترونیک را در سال 1360 از دانشگاه کلمبیا دریافت کرده و از آن پس به عنوان آهنگساز، سخنران و اجرا کننده در بسیاری از جشنواره‌ها، مسابقات و گردهمایی‌های موسیقی شناسی شرکت جسته است. داریوش کوشش بسیار به کار برده تا امریکاییان را با موسیقی سنتی ایران آشنا کند. برای این کار در تالار ریسایتل کارنگی هال در نیویورک نیز برنامه‌های متعدد تکنوازی با تار برگزار کرده است. داریوش دولت‌شاهی آثار دیگری نیز آفریده است، از جمله 12 قطعه کوتاه برای پیانو، اتود برای فلوت و کلارین، قطعی برای ارکستر زهی به نام انزکت، قطعات به هم پیوسته با نام وقتی که ماه نجوا می‌کند و باغ پروانه‌ها.

همینطور که گفتم من دور هنرستان من دو دکافونیک می نوشتم، پیانو هم می زدم که یه مقدار توجهم روی پیانو بود و کارهای مثل بارتوک و دبوسی و اینا رو می زدم و انسامبل های مختلف درست کرده بودیم توی هنرستان که من براشون می نوشتم، قطعات کوچیک آزمایشی کلاس 10، 11، 12 شاید مثلا 10-15 تا قطعه اون موقع با این انسامبل های کوچیک من نوشتم و اینا همه پایه بود که دانشگاه که رفتیم و بعد دیدم که دیوید مثلا استایل داره درس میده که میتونم تو اون روند باش کار بکنم و ادامه دادم. یعنی این یک دفعه نبود که این تغییر استایل نوشتن. اوائلش چون صرفا روی ایتونال کار میکردم، انتخاب اصفات بود بر اساس مثلا تکنیک شونبرگ و خیلی مور مکانیکال بود، ولی هرچی گذشت بیشتر تلفیق شد از تونال و ایتونال به اصطلاح بیشتر تأثیر مسیان و بلا بارتوک نمیدونم آهنگسازی از اینا بودم. جلوتر که رفت دیگه شد تحت تأثیر زناکیس اشتوکازن، جز کارم بود که مثلا با موسیقی ایرانی با تمام ردیف ها تو استایل های مختلف آشنا شده بودم، میخواه نخواه در وجود من هست و با آشنایی شدن با موسیقی های آلبان برگ و شونبرگ و نمیدونم استرابینسکی و بندرسکی و اینا به اصطلاح خیلی خیلی ملایم وارد موسیقی من شده. From Behind the Glass فکر میکنم یه خیلی به صورت ابسترکت از موسیقی ردیف ها استفاده شده. توی روتیشن هم صداهای به صورت از دستگاه ها به صورت یه مقدار قلبی زده از مثل دستگاه های ماهور یا چارگاه اینا که میشه با اینسترومنت های قلبی زد از اونها، البته الان ازشون ریکوردینگ ندارم ولی یادمه که مثلا این روتیشن برای 18 تا ساز بادی مقدار زیادی از اصوات مثلا از فواصل موسیقی ایرونی استفاده شده بود، موسیقی ایرونی مثلا که قابل اجرا با سازهای قدیم ایران سازهای غربی هست مثلا همایون تا حدی یا ماهو یا چارگاه یا اونو میتونم بگم تا یه اندازه سراب از خیلی بیشتر به صورت ابسترکت

داریوش دولتشاهی میگوید بیش از هر چیز جانبدار ذات موسیقی است و برای آن ارزش و اهمیت قائل است. سپس توضیح میدهد که ذات موسیقی مفهومی فراگیرتر از موسیقی شرق و یا موسیقی غرب است. او میگوید من میکوشم آنچه را که موسیقیدانان جهان از این ذات کشف و عرضه کرده اند در تمام آثارم منعکس کنم. بعد بر زمینه گسترده ای از امکانات موجود جوهر موسیقی ملی و بومی ایران را با برداشتی کاملا شخصی در هم بیامیزم. او در برابر جنجال سنت طلبان که هیچ گونه دگرگونی را نمیپذیرند و استفاده از تکنیک های پیشرفته را گزندی برای موسیقی ملی تلقی می کنند می گوید من خود سالها در موسیقی سنتی کار کردم و هنوز هم با آن در ارتباطم، ولی هیچ اعتقادی ندارم که استفاده از تکنیک های بین‌المللی و تلفیق آن با موسیقی سنتی خدشه‌ای به آن وارد خواهد کرد. چشم پوشی از این همه امکانات گسترده مطالعه شده و تجربه شده در جهات گوناگون موسیقی در جهان جز راه و روشی ارتجاعی چیزی نیست. داریوش دولتشاهی معتقد است مشکل نبود امکان خلاقیت نیست، بلکه مشکل نبود روح خلاقیت است.

0: تجربه شماست.
1: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
0: پیام شایانی 818-777-777-777.
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف،
2: همین امروز امتحانش کنین.
5: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست

0: 949-29-15-844-MGM-LEND.
1: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
4: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و هومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. در روز 24 ماه اکتبر در پاسادینا سیمفونی اند پا در شهر پاسادینا، سیمفونی شماره 1 اثر یوهان برامس، وایلین کنچرتو اثر باربر و مید این امریکا اثر برت میچل اجرا خواهد شد. برت میچل آهنگساز و کامپوزر امریکایی است. این برنامه در 2 ساعت، یعنی 2 بعد از ظهر و 8 بعد از ظهر اجرا می شود در مرکز پارس ایکوالیتی سنتر یا همان پارس سنتر در شهر ون نایز در ولی، در بولوارد ون نایز. برنامه کارگاهی است با عنوان مقدمه‌ای به شعر فارسی از شعر عروضی تا بوتیقای آوانگارد. این کارگاه ها رایگان است و در 4 جلسه 2 ساعته در روزهای شنبه تشکیل می گردد، از ساعت 11 صبح تا 1 بعد از ظهر در روزهای 5 و 19 ماه سپتامبر و روزهای 3 و 17 ماه اکتبر. این کارگاه ها به وسیله دکتر فرشاد سنبولدل تهیه و اجرا می گردد. برای ریزرو جا به وبسایت پارس سنتر مراجعه کنید و از رزرویشن را انجام دهید. در امفی‌تئاتر فورد که در مجاورت هالیوود بول قرار دارد، برنامه های زیر به روی صحنه خواهد رفت. در روز شنبه 3 اکتبر برنامه ایست با عنوان America the Beautiful, A Night of Jazz, Blues, Hip-Hop and Poetry. این برنامه با کمک و یاری گروه For Freedom اجرا می شود در تئاتر مورگن ویکسون تیاتر در شهر سانتا مونیکا از روز 26 ماه سپتامبر تا 18 ماه اکتبر. میوزیکالی با عنوان Into the Woods با کارگردانی الایجا گرین به روی صحنه نمایش خواهد رفت. این یکی از آثار بسیار معروف و مورد توجه تماشاچیان ژانر میوزیکال است و یکی از آثار بسیار موفق آهنگساز و شاعر امریکایی استفن سایندهایم. در شهر ایرواین در روز شنبه 10 ماه اکتبر برنامه ایست با عنوان ایرواین گلوبال ویلیج فستیوال از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر. این فستیوالی است که برای 25 سال اجرا می شود که در آن تمام برنامه های هنری شامل موسیقی و رقص و حتی غذاهایی از ملل گوناگون تهیه شده است برای بازدید کنندگان. کورال کارمینا بورانا اثر کارل اولف آهنگساز آلمانی که یکی از زیباترین و متفاوتترین برنامه موسیقی کورال است به وسیله پاسیفیک کورال و پاسیفیک سیمفونی ارکسترا در منطقه اورنج کانتی اجرا خواهد شد. فقط در 1 روز، شنبه 17 ماه اکتبر ساعت 7 بعد از ظهر در سالن رنه ان هنری سرگستون کانسرت هال. این فرصت خوبی است برای علاقمندان به این کورال باشکوه که از آن دیدن کنند و لذت ببرند. در شهر لاگونا بیچ تا 4 ماه اکتبر میوزیکال وایلد چایلد به روی صحنه نمایش خواهد بود. داستان دختر و پسری تینیجر هستند که در یک برنامه ثرپی آنها را به شمال ایالت یوتا در میان طبیعت میبرند و تمام وسایل الکترونیک را از آنها میگیرند و تجربه زندگی کردن در طبیعت را به آنها میآموزند و یا خود میآموزند. نمایشنامه The Crone Creed از گروه Theater for All در DTLA در سالن ال پورتال تیاتر در خیابان برادوی به روی صحنه نمایش خواهد بود از 30 ماه سپتامبر تا 17 ماه اکتبر
برای علاقمندان به نمایشنامه‌های جالب و جدی در زمینه تئاتر. در تئاتر کرک داگلس تئاتر در شهر کالور سیتی از تاریخ 12 ماه سپتامبر تا 18 ماه اکتبر نمایشنامه میوزیکال داگمن The Musical روی صحنه نمایش خواهد بود. برای علاقمندان به ژانر میوزیکال در تئاتر The Geffen Theater دو نمایشنامه در ماه‌های سپتامبر و اکتبر به روی صحنه نمایش خواهند رفت. نمایشنامه Dragon Baby از 3 سپتامبر تا 16 اکتبر و نمایشنامه Purpose از 11 ماه اکتبر تا 12 ماه دیسمبر به روی صحنه نمایش خواهد رفت. تئاتر The Geffen Theater در شهر وست‌وود در مجاورت دانشگاه UCLA قرار دارد. در سالن والت دیزنی کانسرت هال در DTLA در روزهای دوم، سوم، چهارم ماه اکتبر برنامه است با عنوان کوامی رایان لیدز موزارت کوپلند و آدامز. سه آهنگساز بزرگ، یکی اروپایی و دو دیگر امریکایی. کوامی رایان رهبری ارکستر الی فیل را به عهده دارد و آثاری از این سه آهنگساز بزرگ را اجرا خواهد کرد. در روز ششم ماه اکتبر ساعت 8 شب لنگ لنگ پیانیست برجسته و معروف آثاری را از بیتهوون، لیست و آلبینس و دیگران اجرا می کند. علاقمندان به آهنگساز بزرگ اسپانیایی یعنی آلبینس سویت اسپانیول شماره 1 را در این برنامه خواهند شنید. در روز نهم ماه اکتبر ساعت 11 صبح برنامه است با عنوان مالکی کنداکس بارتوک. در این برنامه خانم سوزانا مالکی رهبری ارکستر الی فیل را به عهده دارد همراه با رایان رابرت نوازنده ساز اوبوآ. در این برنامه آثاری از مارتینو نوشته شده برای ساز اوبوآ و همچنین کانچرتو فور ارکسترا اثر بلا بارتوک اجرا خواهد شد. در روز دهم ماه اکتبر ساعت 11 صبح گوستاو دودومل رهبر ارکستر الی فیل در سالن والت دیزنی کانسرت هال برنامه‌ای با عنوان دودومل کانداکت مالر Resurrection. در این برنامه خوانندگان اپرا و همچنین لس آنجلس مستر کورال شرکت دارند که یک ایونت استثنایی است برای علاقمندان به کارهای مالر و رهبری دودومل. The Pasadena Symphony آغاز فصل هنری 26-27 را در روز 24 ماه اکتبر با سمفونی شماره 1 اثر یوهان برامس شروع می کند در ساعت 8 بعد از ظهر. در این شب همچنین علاوه بر کار برامس دو کار دیگر یعنی Made in America اثر جوان تاور آهنگساز امریکایی و Violin Concerto اثر سامیویل باربر آهنگساز دیگر امریکایی نیز اجرا خواهد شد. در دانشگاه USC در روزهای اول تا چهارم ماه اکتبر نمایشنامه معروف The Crucible اثر آرثر میلر به روی پرده نمایش است. این نمایشنامه در سالن The Bing Theater اجرا خواهد شد در دانشگاه USC در شهر لس آنجلس. در روزهای 22 ماه اکتبر تا اول ماه نوامبر در دانشگاه USC برنامه اپرا خواهد بود. عنوان اپرا The Beggar's Opera اثر جان کی. این اپرا در سالن تئاتر بینگ در قلب کمپوس دانشگاه USC اجرا می شود. از روز 21 ماه اکتبر تا اول ماه نوامبر نمایشنامه This is our youth در دانشگاه USC به روی پرده نمایش است برای علاقمندان به تئاتر. اپرای کارمن اثر معروف جورج بیزه از 17 ماه اکتبر تا 7 ماه نوامبر در سالن The Dorothy Chandler Pavilion در مرکز شهر لس آنجلس
در بخش The Music Center به روی پرده نمایش خواهد رفت با نمایش اپرای کارمن و بعد از آن اپرای کندید اثر لینارد برنستاین. آغاز فصل هنری 26-27 شروع می شود که در برنامه های آینده زمان آنها را در این قسمت از برنامه جنگ هفته به اطلاع شنوندگان خواهیم رساند. ماه گذشته خواننده، آهنگساز و هنرپیشه امریکایی یعنی خانم دالی پارتن بعد از بیش از 50 سال کار هنری در سن 80 سالگی درگذشت. شهر لس آنجلس و شاید همه شهرهای دیگر امریکا برنامه‌ای را برای تجلیل و یا تریبیوت به این هنرمند در ماه‌های آینده ترتیب دادند که به شما اطلاع رسانی خواهد شد، خصوصا برای علاقمندان به این هنرمند و علاقمندان به سبک موسیقی کانتری. دالی پارتن آهنگساز نیز بود و چند اثر زیبا از خود به جای گذاشت که هم شعر، هم آهنگ و هم خوانندگی آن را خود به عهده داشت. قطعه جولین که دارای شعری بسیار ساده و مؤثر است، یکی از کارهای موفق اوست. داستان زنی است که از زن دیگری با نام جولین درخواست می‌کند که مرد او را ترک کند و اجازه دهد آن مرد به دوران قبل از آشنایی با جولین برگردد. حال گوش کنید به آهنگ جولین از دالی پارتن.

هفته از رادیو همراه به قسمت پایانی برنامه رسیده ایم و من در اینجا از شما خداحافظی میکنم و برای تان روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی آرزو میکنم.

0: شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
1: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
2: Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
3: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
4: اشکان، سرم رفت.
3: اینم اشکانه، یک ماه پیش
4: باری کلا اشکان، راف داری.
3: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان، یک کف مرتب.
5: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
6: خب چطوره؟
7: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
6: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
7: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
6: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
8: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق، برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
9: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
10: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
11: 310-628-5505.
12: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.

0: ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850. 818-285-2850. 818-285-2850. talailaw.com.
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟
6: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
7: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
8: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com.
9: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
10: بله میشه.
9: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
10: بله اون هم میشه.
9: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
11: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09. 1-800-220-96-09.
12: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست.
13: بی مثل بهرام.
12: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
14: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
12: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.

0: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
1: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
4: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو پاشو پاشو. با کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
4: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
10: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
9: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
10: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
9: اکنون زمان رهایی است.
11: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
12: کی بود؟
11: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
12: میگم بگو کی بود؟
11: 6 تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونمون.
12: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چشم.
4: پشکی شستا بودن.
11: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
4: خودشو میپزن میارن یهو.
11: کی؟ خواهرام؟
4: نه، حاتمه میشم یهو.
11: خودش میپزه میاره یهو.
4: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122 myhatam.com.

0: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
1: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
0: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
1: آخه چرا فقط من؟
2: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
4: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A to Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
6: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
7: License number 0132-9272.
8: و این تجربه شماست.
9: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
8: پیام شایانی 818 777 77 77.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 90

0: سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

درود درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز در برنامه سلام امروز صبح دلنگیز شما به خیر و خوشی. اصلنم دروغ نمیگم، اتفاقا منم به اندازه شما بی انرژی هم، ولی به محض اینکه میکروفون دیدم گفتم نه دیگه، حداقل یکی از ما دو نفر باید انرژیش بالا باشه. آره دیگه، بعضی روزا هستش آدم دلش میخواد یه خورده بیشتر، یه نموره بیشتر توی رخت خواب باشه. بعضی وقتا هم اتفاق میفته که آدم توی ترافیک گیر میکنه. هر جا که هستید امیدوارم که هوای دلتون خوب و خوش باشه. جاله بنشیان با شماست و خانم غزاله طبق روزهای پنجشنبه و جمعه‌مون، امروز هم پنجشنبه است، با ما هستن در اتاق فرمان و مستر مو محمد رضا معزنی که به من نگاه کنید تکست زده گفته که من امروز دیر میام. بله I'll be late، بعد ایشون نوشتم. بعد حالا شما فکرشو بکنین، میخواستم تکست بکنم that makes two of us، بعد گفتم نه، یعنی که دوتاییمون الان داریم دیر میایم، ولی دیدم که نه، جا نداره. اینه که به سرعت برق، به سرعت برق خودمو رسوندم به استادیوم. ظاهرن به نظر میرسه که مدارس باز شده و خلاصه ترافیک ها هم پشت سرش خواهد آمد و یه مقداری طول میکشه تا مردم خودشون رو چیکار کنن، تنظیم کنن با موقعیت جدید. اما ما میریم یه آهنگ آنچنانی میشنویم، برمیگردیم ببینیم چی میشه.

0: از هر چه بگذریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
1: خب بازگشتیم به استودیو و میریم به سراغ آب و هوا. آقای مستر مو محمدرضا معزنی همکار یا کارکار، امروز صبح بخیر به شما، دیر آمدید، خیلی هم خوش آمدید.
2: خب خدمت شما عرض بکنم که بله، سلام به شما و همه شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند. بریم پس سراغ ادامه What happened؟
1: بریم به سراغ ادامه
2: چیزی شد؟
1: نه چی شده؟ اتفاقی افتاده؟
2: چرا با چشمان براق به من نگاه میکنیم؟
1: برای اینکه ما متعجب شدیم اتفاقی افتاده؟
2: هیچ اتفاق نیفتاده.
1: خب
2: بریم خونسردیتو نفس کنیم. خیلی خب، آب و هوا چه خبر؟
1: بریم به سراغ آب و هوای لس آنجلس. امروز حداکثر به 88 درجه فارنهایت میرسه و کمترینش به 65، و در منطقه وودلند هیلز 94 بر روی 67.
2: تصادف داریم، از اون تصادفای وحشتناک در 105 و ایست، ببخشید 105 ایست، سه تا لین بسته شده به خاطر تصادفی که در شمال هاتورن به وقوع پیوسته است. در کرنشا بولوارد ترافیک 105 از تقاطعش با 405 میشه گفت ایستاده دیگه، برای اینکه بتونن یک کاری براش بکنن. و اما یک تصادف دیگه هم در 110 ساوت اتفاق افتاده در شرق اینگلوود در اگزیت فلورنس اونیو که ترافیک 110 رو از خود داونتاون با مشکل روبرو کرده است.
1: و اما قیمت دلار 260 هزار تومان، قیمت یورو 293 هزار تومان، پوند انگلیس 340 هزار تومان، دلار کانادا 182 هزار تومان و دلار استرالیا 180500 تومان.
2: یک سکه طلا 261 میلیون تومان معامله می شود.
1: خب قیمت بیت کوین 83802 دلار.
2: کاهشی کم در بازار بازار نفت در وست تگزاس اینترمدییت، نفتش را 91 دلار در هر بشکه میفروشد. نفت برنت 104 دلار و نفت اوپک 110 دلار معامله می شود. بازار بورس چه خبر؟
1: S&P 10 واحد منفی، داو جونز 205 واحد منفی و نزدک 16 واحد مثبت.

شنوندگان گرامی و ارجمند، از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی با تاکید بر ادامه روند گفتگو و مذاکره با آمریکا گفت هیچگاه از گفتگو فرار نکرده ایم و نخواهیم کرد. وی با اشاره به شرایط جنگی کشور اظهار داشت که ایران با حفظ عزت و سربلندی از حقوق خود دفاع می کند و مدعی شد که آمریکا سه مرتبه با وجود امضای توافقنامه ایران را هدف قرار داده است. منابع محلی در سیستان و بلوچستان از وقوع درگیری مسلحانه شدید میان نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و افراد مسلح در منطقه منزل آب زاهدان در صبح امروز به وقت محلی خبر دادند. به گزارش حالوش این درگیری از حدود ساعت 6 صبح آغاز شد و چند ساعت ادامه داشت. این منبع از شنیده شدن صدای تیراندازی شدید و شلیک RPG در منطقه خبر داده است. هنوز هویت افراد مسلح مشخص نشده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز در بیانیه‌ای خروج نیروهای آمریکایی از عراق را پیروزی تاریخی توصیف کرد و مدعی شد که این رویداد تلیعه اخراج آمریکا از سراسر غرب آسیا است. سپاه در این بیانیه خروج آمریکا را نتیجه پایمردی مردم عراق و فعالیت گروه‌های موسوم به محور مقاومت دانست و آن را نخستین گام در خونخواهی کشته شدگان عراقی به ویژه ابو مهدی المهندس معاون پیشین هشت و شبی خواند. علی از زیدی نخست وزیر عراق امروز اعلام کرد که گروه‌های مسلح این کشور باید حد اکثر تا 30 جون 2027 سلاح‌های خود را به دولت تحویل دهند. به گفته نخست وزیر عراق این روند بر اساس نقشه راهی روشن و جدول زمانی مورد توافق دنبال خواهد شد.

امارات متحده عربی تحقیقاتی را درباره حادثه پرواز فلای دبی آغاز کرده است. تحقیقات درباره کمک خلبان این هواپیما هم که هویتش اعلام نشده، همچنان در عربستان سعودی ادامه دارد. این هواپیما مجبور به فرود اضطراری در عربستان شده بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که معتقد است او را به امارات متحده عربی منتقل خواهند کرد و ممکن است اسرائیل نیز در تحقیقات مشارکت داشته باشد. و قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران امروز بار دیگر افزایش یافت و دلار با ادامه روند صعودی خود از 260 هزار تومان گذر کرد.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک آن فرانسه.

0: کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
3: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
2: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
3: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
2: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
3: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
2: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
3: با ما
2: فروزان فرهمند
3: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
2: 833-2626-845
4: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084672.
5: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
6: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
5: اشتباه خیلیا همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
6: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
5: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
7: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 heydarilagroup.com
8: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سن لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
9: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.

0: بازگشت به استودیو و با شما دوستان خوب عزیز هستیم با برنامه سلام امروز، با ما باشید.
1: خب خدمتتون عرض بکنم که شهر که شلوغ بشه قورباغه هفتیر میکشه.
0: بله چی
1: حالا
0: شده؟
1: حالا ما قصد جسارت به بچهای مردم نداریم، ولی واقعا کسی که نمیتونه از پس محافظت و مراقبت و پرورش یک قورباغه بر بیاد چرا میره بچه دار میشه. Toddler pulls out a loaded gun at Michigan daycare.
0: بله بله،
1: یعنی یک نوزاد نوپا تادلر میشه نوپا. یک کودک نوپا که

0: تاتی تاتی میکنه، یک اسلحه پر رو در یکی از دیکرهای میشیگان، ایالت میشیگان در آورده. حالا نمیدونم به کی میخواسته بزنه، ولی خوشبختانه زورش نرسیده که ماشه رو بچکنه. و حالا پدر و مادرش پرنس فیس چارجرز. دلماجی بفرمایین.
1: بله دیگه، الان باید پدر مادرش باید پاسخگوی این قضیه باشن به صورت قانونی. ولی این که گفته از اونجا بیرون کشیده، یعنی دقیقاً هفتی رو به هدفی بله اشاره داشته، یا اینکه از توی کیفش در آورده، چون این دوتا فرق میکنه با هم. این که نوشته پول کرده آورده بیرون،
0: اینجا نوشته no one was injured. حالا این که no one was injured همونو میخواستم
1: برنم. آره، یه جمله اولش رو دوباره بخونی. این که کشیده
0: pulled
1: بیرون
0: out. Pulled، کشید، اصلاحی کشید. بله، از
1: from اصلاحه his, کشید
0: from
1: بیرون
0: his backpack. از تو بکپکش کشیده بیرون.
1: همین دیگه میگم دیگه، پس خب از بکپکش آورده بیرون، خیلی حالت معصومانه آورده بیرون، نه اینکه هفتی رو بکشه و مثلا بگه الان من میکشمتون.
0: فکر کنم شما اگر بچه داشتین همین این دفاعیاتو الان برای بچه چاق و کش
1: اتفاقا بیشتر به بچه داشت. شما میتونست
0: ابدا
1: بخوره.
0: اصلا
1: کسی که اینطوری وارد استودیو میشه، ما هم نمیدونیم حالش چطوره، چرا اینجوریه، اینا همه به خاطر
0: من. اولا آخون خدا بد نده نکنیم قضیه رو، بنده هیچی
1: بعد
0: نیست.
1: جدا
0: شما
1: دوستان عزیز، رایج ترین بازی روانی میدونین چیه؟
0: رایج ترین بازی روانی
1: اینه
0: که
1: شما رو به خاطر واکنشتون نسبت به رفتار سمی خودشون مقصر میدونن.
0: دقیقا.
1: اما هرگز در مورد کاری که خودشون کردن که باعث این واکنش در شما شده چیزی نمیگوین.
0: من میتونم حدس بزنم، نمیدونم چه، برای اینکه امروز در توپنگا کنین یک ترافیک عجیب غریبی بود و من فکر کردم شاید جاده رو دوباره یه طرفه کردن، بستن هرچی که هست اینا، ولی فکر میکنم به احتمال خیلی خیلی زیاد یک ماشین ون با سرعت 7 مایل یا 5 مایل در ساعت داشت توی این پیچ و خم حرکت میکرد و هیچ جور هم راه نمیداد که بره کنار بقیه بیان رد شن. من چیزی جز بیماری، واقعا بیماری رو این نمیذارم، چون من میفهمم کسایی مثلا نمیتونن تند رانندگی کنن ولی از هر فرصتی استفاده میکنن میان کنار. برای همین خب شما وقتی که باید حتما سر یه ساعتی برسید، خب اون استرس روی بدن شما، روی ذهن شما بیشتر میشه و موقعی که میای دیگه سریع باید کارو شروع بکنید. ولی من میفهمم چرا شما یه مرتبه ناراحت میشین از اون استرسی که من دارم به خاطر اون ترافیک، برای اینکه حتما یه کاری کردید.
1: نه بابا
0: و چون خودتون میدونین چی کار کردید.
1: دوستان عزیز، قدم بعدی اون فرد سمی دقیقاً همینه.
0: آها. و
1: یعنی سمپاش. از پا نمی نخیزه
0: اگه من سمیم شما سمپاشی
1: تا وقتی که شما خودتون جوابگو باشه. یعنی یه جوری ما باید، من حالا من و شما ما باید تقاس اون راننده ونو الان باید به شما بدیم.
0: اصلا مثلا
1: چرا؟ چون شما نتونستین یخه ایشونو بگیرین مثلا بعد و بیرا بگیرین.
0: من نزدیک 50 تا ماشین از ایشون باور کنید اصلا شده بود قطار.
1: اینجور وقتا عزیز من، اینجور وقتا شما باید دستتون بزنین رو بوق
0: به 100 تا ماشین جلوتر.
1: آره، چون بعد
0: اونم مثلا اونا هم
1: اثر دومینه، اونا هم این کارو میکنن.
0: دامینو افکته. پس
1: دامینو افکته واقعا از من به گوش جان بخرید این مسئله رو، چون این باعث ببینید، چون فقط شما نیستین که عصبی هستین اون تو اون لحظه تو اون صف، خیلی های دیگه اون جلوتر هستن، منتها به فکرشون نمیرسه که خب آقا یه بوقی بزن، یعنی یه تحرکی به اون صف، به اون صف باید بدین.
0: میدونین ماشین جلوی من چی بود؟
1: همکار بعدیتون هم که شده که مثلا یه دفعه اینجوری وارد استودیو نشین، به خاطر اونم که شده دستتون بزنین رو بوق، اون کسی که واقعا این کار خلاف انجام داده بزنین تقاضاشو پس بده. چرا ما باید تقاضاشو
0: خب این آرزوهای شما در آمریکا به وقوع نمیپیونده. البته من اون
1: چرا، ولی این کارو بکنید،
0: گستاخی شما در بوق زدن رو دیدم. شما حتی تو پارکینگ اینجا، تو ساختمون اینجا، تو پارکینگ
1: خب
0: دیدم چند بار آنچنان دستتون رو بوق گذاشتین.
1: آره. ولی میدونین
0: برای کی بوق میزنین؟
1: ببینین، ولی باور کنین این بوقی که توی این ماشین جدیده هست یک بوق بیرمق. مثلا من قبلا یه بوق خیلی آنچنانی بود، ولی الان اینطوریه.
0: اتوبوسی بذارین روش،
1: بعد شما هر چقدرم که فشار میارین صداش در نمیاد.
0: مگه به فشاره؟
1: بدبختی اینه یه وقتایی من باید
0: داد که نمیزنه که شما فشار بیاری بیشتر داد بزنه.
1: از پنجره سرمو بذارم بیرون داد یه دونه اضافه کنم به اون بوق. خلاصه
0: بوقه، شما یه کلید آن میشه بوق میزنه، با فشار تأثیری در آخ گفتنش نده.
1: آره دیگه، خب
0: فشار زیاد نکنید.
1: بالاخره خلاصه اینجوری که معلومه اون راننده ون احتمالاً یه خانمی بوده که 60 سالمند بوده، نمیتونست از یه میزنه.
0: اتفاقاً خانم نبود.
1: نبود.
0: نه.
1: آقا بود.
0: خب عرضم بزرگتون که گذشت از این زمان ها. خلاصه آقا ببین یه هفته کشی شما خانم جاله، من که میدونم که شما چه غیبت هایی کردین و وقتی من میام اونو میبینین حتی تصمیم میزنین منم در جریانم، برای همون احساس ترس داری. دقیقا حتی میتونم جملاتو با 10% ارور بگم چه چیزایی پشت سر من گفتم.
1: چیا گفتم؟ مگه نشنیدین؟ خب بگین چیا گفتم.
0: بگذاریم آقا، اومدیم برنامه شما بکنیم،
1: موضوع
0: اختلاف شخصی که نیست.
1: ببین آها شنوندگان عزیز، یکی دیگر از کارهای آدم های سمی دقیقا اینه که خودشون مبحث رو باز میکنن، شما رو گیر میندازن، بعدش هم شما رو مقصر جلوه میدن. آقا قیمت دلار رو بگیم رفته روی 260,000 دلار، هم از اونم گذشته.
0: تومان
1: 260,000 تومان هم گذشته.
0: بله.
1: بعد شما فکر میکنید این به کجا برسه؟ میدونید چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه ترامپ در گفتگو با تایم بالاخره فهمید، بالاخره متوجه شد، فهمید، گفته که فکر نمی کنم هرگز بتوان با ایران به صلح رسید.
0: معلوم نیست، نمیدونم، ولی یه چیزای دیگه هرچی هست اینا رو دلایلش، ولی
1: نه نمیدونم که خب بالاخره اینو گفته دیگه. حالا من کاری ندارم روش آیا اکت میکنه عمل میکنه یا نه، ولی موضوع اینه که همین که فهمیده جالبه.
0: نه شما نمیتونی بگی همین که فهمیده، همین فردا دوباره حرفش عوض میکنه. تا حالا 68,000 بار این کارو کرده. تاثیر حرفاشو من نمیخوام دست کم بگم نیست.
1: من فکر میکنم الان من راجع به تاثیرش حرف نمیزنم، همین که این به ذهنش رسیده رو دارم میگم.
0: نه اصلا مگه چند بار تا حالا یه حرف زده؟ 200,000 دفعه؟ نه خیر، همین پارسال بود گفت اینا آدمای درستی نیستن، با اینا نمیشه حرف زد. اتفاقی که الان اینجا افتاده اون آثار اقتصادی است، اونه که اون همیشه اینطور که کارشناسان اقتصادی توضیح میدن اون و حرکت فنریه، یعنی فنر رو شما فشار میدید، وقتی رها میشه فنر یک جهش چند برابر حتی هیکل خودش میکنه. شما در مورد دلار و این دست کم نگیرید این محاصره اقتصادی رو، این مجازات های مالی، این محاصره تنگه هرمز، جلوگیری از ورود و خروج کشتی ها، اینها اثر خودش رو میذاره. اثرات روانی بله، اثرات حرفای ترامپ یک چیزی، ولی این قضیه بیشتر اقتصادی.
1: مسعود پزشکیان رئیس دولت در جمهوری اسلامی گفته که به دلیل محاصره دریایی تجارت زمینی را گسترش میدهیم.
0: بله.
1: به همون اندازه که دریایی را گسترش ندادیم، به همون اندازه هم زمینی را گسترش نخواهیم داد. بعد شما متوجه شدید که اخراجشون کردن؟
0: بله، مارکو روبیو روز دوشنبه البته بعد که قرار بوده اینها با واسطه قطری به یه جایی برسن، قطر اعلام کرده نتایجش رو و گفتن نه این اون چیزی نیست که ما منتظرش بودیم، با شما نمیشه حرف زد، شما باید هر چیز زودتر آمریکا رو ترک کنید.
1: خب یعنی انداختنشون بیرون؟
0: نه انداختنشون بیرون، طرف رفت حوزه علمیه. آه. و ببین چی بود که تو حوزه علمی هم نتونست بمونه و خلاصه اخراجش کردن. داشت میمد از در بره بیرون، دربون حوزه گفت حاج آقا کجا؟ گفت من را از مدرسه بیرون دارم میروم. حالا قیمت گازوئیل در اروپا به رکورد تاریخی رسیده است. بر اساس داده های کمیسیون اروپا میانگین قیمت گازوئیل در اروپا به بالاترین سطح خود رسیده و به 2.53 دلار برای هر لیتر افزایش یافته است. 3.7 حدودن رو ضرب در 2.53 بکنید. خانم جاله شما که ریاضیتون خوبه،
1: اصلا با من از این شوخی‌ها نکنید به هیچ عنوان.
0: خب یعنی بالای 8 دلار. شرکت‌های هواپیمایی اروپایی نیز به دلیل مشکلات مربوط به تامین سوخت و افزایش هزینه‌های آن با چالش‌های جدی روبرو هستند. از زمان آغاز جنگ ایران، قیمت بنزین و گازوئیل به دلیل کاهش عرضه و توقف یا وقفه در فعالیت پالایشگاه‌ها به شدت افزایش یافته است.
1: خب از کجا دیگه براتون بگم؟ از این که بله، شبکه فاکس نیوز گفته است که نجات مسافران پرواز فلای دبی با اقدام خلبان مجروح و دیگه چی؟ و کشیدن اهرم کنترل توسط یک لوله کش.
0: بارک‌الله.
1: آره ما میخندیم دوستان عزیز، برای این که این لوله کش عقبه ای داره،
0: چوک توتی است.
1: چوک توتی است.
0: منتظرم میدیم من به چی خندیدم؟
1: به چی؟
0: دیدید وقتی کسی حالش به هم میخوره توی پرواز یه مرتبه مهمون دار میه میگه Is there any doctor here؟ کسی دکتر اینجا داریم؟ فکر کنم از فردا دیگه اوی بیاد مهمون دار بیاد بگه که Is there any plumber؟
1: ولی واقعا باری کلا به او. به گزارش فاکس نیوز با اشاره به ابعاد تازه پرواز دبی به تل آویو، از دو قهرمان اصلی در این حادثه نام برده.
0: اون اسم دومو نگه ریا میشه.
1: گفته که خلبان هواپیما که با چاقو مجروح شده بود توانست با لگد در کابین را باز کند و فریاد بزند تا مسافران برای نجات هواپیما به داخل هجوم ببرند. در ادامه مردی که گفته لوله کش است و برنامه های نجات هواپیما را در تلویزیون دیده بود به داخل رفت و با کشیدن اهرم کنترل به سمت بالا
0: بله
1: به برقراری تعادل هواپیما کمک کرد. اینو احتمالا خود خلبانه داشته بهش میگفته که این کار بکن دیگه.
0: حالا یه دوزار هم میخواد گیره اون بیاد، شما بازم انداز گردن خلابان.
1: نه به خاطر اینکه داشت با نتن
0: کش رفته آباده. خودش میگه از توی تلویزیون یاد گرفته.
1: آره ولی دیگه انقدر دیگه تبحر نداشته که این همه صفحه دکمه
0: مردم میخواین زیر سوال
1: ببینه بلافاصله بفهمه دکمه کجاست.
0: آقا اهرمو کشیده دکمه فشار نداده.
1: آخه با نتانیاهو که داشت صحبت میکرد خب. نتانیاهو هم ازش پرسید تو اهرمو کشیدی همجوری؟ گفتش خب آخه خلبان بهم گفت که کدومو بکن.
0: خب پس شما که خبر دارین چرا دارین تست میکنین اینجا؟
1: برای اینکه
0: برای خودتون 20 سوالی تعیین کنید.
1: مطمئن نبودم که درست
0: چیستان برای خودتون بازی ذهنتونه.
1: حالا به هر حال
0: مثلا شما روزا وقتی که بیکار میشین میگین ای گفتی اسمت چیه؟ حاله منیجه شیلا جاله. آفرین درست گفتی.
1: به نظر من شما یه خورده مراقب باشیم. ما الان پشت میکروفون در ادامه خلاصه بعد پیشتر سفارت هند در عربستان اعلام کرده بود که سمیت ماچهار خلبان هندی این پرواز در پی حادثه مجروح شده
0: خب.
1: و الان در حال مداوا هستن و
0: لوله کشه چی؟ سالمه؟
1: بنیامین نتانیاهو در استقبال از مسافران با مسافر نجات بخش که هنوز لکه های خون فرد مهاجم روی لباساش بود دیدار کرده و این مسافر توضیح داده که پرواز تنها حدود 1 ساعت با ورود به حریم هوایی اسرائیل فاصله داشته و هنگام کاهش ناگهانی ببخشید افت ناگهانی هواپیما به همراه یک خلبان دیگر وارد کابین شدند.
0: افت ارتفاع
1: بله. او با گرفتن گردن خلبان مهاجم که روی پنل ابزار افتاده بود تا تجهیزات را از کار بیاندازد وی را مهار کرد و با عقب کشیدن اهرم‌های کنترل مانع سقوط هواپیما شد تا سرانجام دو خلبان دیگر کنترل پرواز رو در دست گرفته و هواپیما رو در فرودگاه توبوک عربستان عربستان سعودی بزنه.
0: چند تا خلبانن اون تو؟
1: بنشن دوتا دیگه.
0: یکی چاقو زده یکی چاقو خورده دوتا دیگه پچین.
1: نه دیگه نه دوتا معمولا خلبانن.
0: خب اون که یکشون زخمی شده یکشون هم که دستگیر شده اون دوتا دیگه کو؟ شما
1: سب کنیم من یه ذره دقت کنم. یه خلبان مهاجم داشتیم که روی پنل افتاده بوده.
0: خب یکی هم که چاقو خورده. پس اون دو خلبان دیگر
1: نه خب
0: بله.
1: نه منظورش اینه که اون دیگرش رو زیادی گذاشته در اینجا، گفته سرانجام آها نه دو تا خلبان، چون باید یه دونه خلبان مونده باشه. درسته، نمیدونم.
0: اون ونه که توی ترافیک بود شما نبودین؟
1: بابا به من چه، اینجا اینجا نوشته، من نمیدونم آخه. عجب گرفتاری شد. ما اینا پسا زلزله است دوستان عزیز، اینجا تقصیری ندارم، ایشون دنبال انتقام.
0: البته رئیس سازمان ملل هم امروز نگرانی کرد در مورد این پرواز.
1: ولی شما اصلا
0: آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل درباره حادثه پرواز دبی به تل آویو عمیقا ابراز نگرانی کرد.
1: ولی شما اصلا نظری در مورد این موضوع خلبان و این اتفاقی که افتاده ندادید؟
0: من که داشتم نظرم میدادم، شما خودتون بی سوالی تر کردید.
1: کلن در مورد این موضوع
0: من که دارم نظراتم میگم، شما هنوز تو عدداتون اشتباه دارین. من نمیدونم دو تا یکی کردین خبر رو. من فکر کنم پنام امریکن رو با این قاطی کردین. بریم به پیام ها برسیم.
1: نظرتون نشدید.
0: من درست میگم بهتون الان میگم.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
6: الوسیمین.
7: بله جانم.
6: چی شده؟ ببین، منو امروز اخراج کردم.
7: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
8: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
9: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
10: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
11: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
12: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
13: بله میشه.
12: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
13: بله اون هم میشه.
12: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
14: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
12: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
15: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.

0: شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند، بسیار بسیار بسیار خوشحالیم که بعد از مدت ها اولین بار هست که باز دوباره در خدمت خانم دکتر ندا حیدری هستیم، داره یه فوق تخصص در زمینه مغز و اعصاب نوروفیزیولوژی از دانشگاه USC نوروفیزیولوژی، با بیش از 15 سال که الان باید بگه 17 سال شده باشه تجربه در زمان در درمان بیماری های اعصاب و مغز از جمله سکته های مغزی، نوروپاتی، تشنج، درد ستون فقرات، مشکلات عضلانی، لرزش، بیماری پارکینسون و کمبود حافظه به ویژه آلزایمر. کلینیک های تخصصی خانم دکتر حیدری در دو منطقه انسینو و آکسنارد در خدمت شما هستند به همراه همکارانشون. خانم دکتر ندا حیدری، گرمترین درودها و سلام ها تقدیم به شما، خیلی خوشحالیم در خدمتتونم.
1: سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، صبح همگی بخیر.
0: خانم دکتر حیدری، خوشبختانه در زمینه علوم مختلف مربوط به پزشکی این تحقیقات و نتایج تحقیقات شگفتی آور شده، بسیاری از بیماری ها با داروهای جدید میتونن درمان بشن و یا روند پیشرفتشون کند بشه. شما یه خبری راجبه مسئله آلزایمر و کمبود حافظه و داروهای جدید چندی پیش راجبش صحبت کردین، آیا به مرحله از مرحله ریسرچ به مرحله استفاده و آمدن تو بازار و اینکه شما بتونید رو پیشنتاتون امتحان بکنی هم رسید؟
1: بله، خیلی اکسایتینگ. قبلا هم راجع به موضوع حرف زدیم پارسال که این داروهای جدیدی در بازار اومده که میتونن کمک کنن به پیشگیری از پیشرفت بیماری کمبود حافظه از نوع آلزایمر و بهتر شدن حتی. و من در طی دو سال اخیر کلن تعداد زیادی از مریض ها رو داشتم که شروع کردم درمانو. خیلی هم میترسیدن دکترهای دیگه درمانو شروع کنم برای که نمیدونستن داروی جدیده چه از ساید افکت های خواهد داشت، و اما من شروع کردم و خیلی از مریضای من دوره درمانشون حتی به پایان رسوندن. و برای من خیلی جالب بود که مریضا رو اول تشخیص دادم و درمان رو شروع کردم و بعد در نهایت وقتی درمانشون تمام شد مجددا چک کردم ببینم آیا ایمپروومنتی هست، و مغز رو چک کردم با عملیات پت اسکن تا ببینم که اون بلاک های مغزی ریموف شده. اول که بدون یک توضیح مختصر بدم که میدونین که آلزایمر دیمنشیا در اثر تجمع پلاک های امیلویدی تو مغزه، بنابراین در تشخیص زودرس بیماری آلزایمر خیلی مهمه برای اینکه این داروهای جدید رو بیشتر روی کسانی کار میکنه که در مراحل اولیه دیمنشیا باشن و پیشرفته نباشه. به خاطر همین معمولا مریض که میاد ما اولین کاری که میکنیم با نوروکاگنیتیو تست، تست های حافظه کامپیوتری، تست های حافظه شفاهی و بعدم امارای مغزی و بایو مارکر های مغزی سعی میکنیم تشخیص بدیم و حتی جنوتایپ و ژنتیک تستینگ که این مریض در معرض بیماری قرار گرفته یا شروع کرده، و بعد با تست امیلوید پت اسکن که یه نوع تست نوکلیار اسکنه، تست هسته‌ایه، اون پلاک های مغزی رو تشخیص میدیم توی مغز و میزانش رو اندازه میگیریم که نشون میده که چجوری چه مرحله‌ای هست پیشن، مراحل اولیه است یا پیشرفته است. بعد اینها رو کنار هم میذاریم، باید همه این داده ها از تست های خون، تست های مغز، اماره مغزی، تست های حافظه‌ای، تست بایو مارکر های خونی، همه کنار هم گذاشته میشه و تشخیص قطعی آلزایمر که داده بشه بعد درمان رو شروع کردیم. درمانی که شروع میکنیم به صورت تزریقیه، دو تا درمان داشتیم که دودانمب و لکانمب که اینها IV اینفیوز میشن و به تازگی خوشبختانه برای یک کدومشون حتی ساب کیو پن به صورت اینکه تزریق خود تزریقی بتونن خودشون تزریق کنن به مارکت اومده. آم معمولا با IV شروع میکنیم و مریض هایی دارم که الان یک سال درمانشون رو تموم کردن یا 18 ماه برای یک کدوم از اونا، و مجددن تست ها رو ران کردن براشون، تست های آمیلوید پت و همچنین تست های بایومارکر های خونی ها. و خیلی امیزینگ و شگفت آوری که میبینم که اون آمیلوید پلاک ها ریموف شده از مغز و به حد نگتیو رسیده، قبلا پازیتیو بوده، هایر لیول، و ناو وقتی که بعد از یک سال یک سال نیم اینو چک میکنم میبینم که خدا رو شکر این پلاک ها ریموف شده و بعد تست های حافظه رو مجددا ران میکنیم هر 6 ماه و مموری استیبله و بعضی مریض ها حتی ایمپروف شدن و خانواده خیلی خوشحال هستن از اینکه هنوز عزیزشون رو به صورت سیگنیفیکنتی در کنارشون دارن، حافظه شو دارن، هنوز میتونن باشون کامیونیکیت کنن و به عنوان یک فردی که میشه باش ارتباط برقرار کرد و حافظه شو حفظ کرده در کنارشون باشه. این خیلی مهمه، خیلی مثل یک ریوارد بزرگه برای من وقتی میبینم که مریض ایمپروف کرده یا مغزش محافظت شده، اون پلاک ها از مغز ریموف شده و حافظه استیبل و هستش یا حتی ایمپروف شده. و این داده های جدیدیه که الان یک سال من با شما حرف نزدم، میخواستم بگم راجع به مریض هایی که آردی درمانشون رو کردم، شروع کردم و شاید یکی از پایونیرها در درمان این بیماری باشم توی اینجا، برای که more than 200 patients روی این درمان داشتم و الان حالوش یک چهارمشون به مرحله رسیدن که آردی درمانشون تموم شده و خدارش رو doing better. البته هم گفته نگفته نمونه که بعضی وقتی ساید افکت های کوچیکی هست با این مدیسینا که ما اونو تحت نظر میگیریم و خدارش رو it was very rare.
0: شنوندگان عزیز ممنون از توضیحاتتون. صحبت‌های خانم دکتر ندا هیدایی رو میشنوید، دارای فوق تخصص در زمینه مغز و اعصاب نوروفیزیولوژی از دانشگاه یو اس سی. شما عزیزان میتونید با کلینیک‌های ایشون در دو منطقه انسینو و آکسنارد تماس بگیرید با تلفن 805-744-2141. تکرار میکنم 805-744-2141. و امروز مشخصا راجع به داروهای مربوط به دیمنشیا و یا فراموشی و از بین رفتن حافظه صحبت میکنیم که بسیاری متاسفانه از افراد در جامعه ایرانی و فارسی زبان هم با این قضیه دست به گریبان هستن. خانم دکتر ندا هیدری، پس فرمودین اول به صورت سرومه و بعد میتونن مثل این آمپولای حساسیت اپیپن بود که خودمون به خودمون میزنیم، میتونن خودشون برن و هر مدت در یک سایکل منظم و مرتب این رو انجام بدن. اینست که شما اشاره کردید که خانواده ها بسیار خوشحالن، پس نشانه هایی رو از خودش نشون داده دیمنشیا، یعنی اون ارلی استیج بوده، اینجوری نبوده که اصلا مردم راست راست دارن راه میرن بعد برن یه تستایی انجام بدن. شما متوجه بشین کسانی هم که دوچار شدن میشه کمکشون کرد.
1: بله، البته اون حالتی که راست راست دارن راه میرنم داشتم حقیقتش. من الان شروع کردم به early prevention و مریض هایی که میبینم ژنتیک، مثلا فرض کنی پدر و مادر، مثلا پدرش آورده طرف، مادرش آورده، بعد میبینیم که متاسفانه یا moderately advanced یا یه مقدار بیشتر از اون حدی هم، برای که این داروهایی که ما استفاده میکنیم برای کسانی هم که early dementia داشته باشن، early بهتر early dementia باشه، برای که وقتی خیلی دیگه زود گذشته باشه از اون ماجرا این دارو خیلی کمک کننده نیست. به خاطر همین وقتی مثلا فرزندان یا خانواده بعد پدر رو میارن مادر رو میارن و بعد میبینم که ژنتیکش پازیتیوه و بعد ازشون سوال میپرسم، میگم this is now more about you not your parent because I want to make sure، میخوام مطمئن شم که شما دیولپ نمیکنین و بعد اونا رو چک میکنم که اونا دارن راست راست راه میرن و بعد اونا رو چک میکنم و you will be surprised to see how many of these people that they don't think that they have like memory issues. I checked the genetic biomarker and it's positive and also genetic biomarkerشون مثبت میشه و بعد امیلوید پت که اوردر میده میبینیم بحث شروع کرده، مثلا پلاک ساخته شده و actually اینا بهترین کیس ها هستن برای اینکه قبل از اینکه اصلا بیماری شروع بشه که چیزه اونا رو ما شروع میکنیم به درمان کردن. به خاطر همین آره هر دو حالتش هست، بعضیا خب یه مقدار اوائل در بیماری هستن که ما تشخیص میدیم، اوائل early to moderate dementia شروع به درمانش رو میکنیم. یه سری هم آدم انسان هایی هستن که میان پیش مریض هایی هستن که میان میگن آره من سابقه خانوادگی دارم و اومدم خودم رو چک کنم یا و وقتی چک میکنیم میبینیم بله خب ژنتیکش هست و بایومارکرها پازیتیوه و درمان شروع میکنیم و خوشبختانه it's the best case actually.
0: شنوندگان عزیز، برای تماس با خانم دکتر ندا حیدری، دارای فوق تخصص در زمینه مغز و اعصاب، میتونید با این شماره تلفن تماس بگیرید. اگر برای عزیزانتون نگران هستید و یا نشانه هایی رو درشون دیدید و همونطور که اشاره کردن ممکن اصلا هیچ نشانه ای در شما و یا عزیزانتون نباشه ولی سابقه فامیلیال داره و میتونید مراجعه بکنید برای تست های همونطور که اشاره کردن برای early prevention و early detection، تشخیص به موقع. تلفن 805-744-2141 805-744-2141. خانم ندا حیدری، آیا این روش های آزمایشی و یا داروهایی که شما مصرف میکنید با اینشورنس چجوری؟ آره باید کشتی بگیریم یا اینکه نه اینشورنس میاد و کمکمون میکنه؟
1: خوشبختانه هیچ موردی نداشتم که نتونستم کاور کنم، برای که these are all based on facts و داده های آزمایش خونی، آزمایش مغزی، تست های نوروکاگنیتیو، تست های حافظه و based on fact. به خاطر همین اینشورنس ها خوشبختانه همه قبول میکنن، برای اینکه this is less cost to community if you detect the disease and اگه مریضی رو زود تشخیص بدی و زود درمان کنی خیلی کاستش کمتر برای جامعه و اینشورنسز، برای که وقتی مریض دیمنشیا میگیره کاست خیلی بالا میره از کیرگیور، درمان ها و بیماری هایی که بعدش میاد. به خاطر همین خوشبختانه has been covered fully for my patients.
0: بسیار عالی. با تجربه بالا رفتن میانگین سن انسان ها به خصوص در کشورهای پیشرفته مثل آمریکا، این هم تخصص شما و همین روش‌ها و داروهای درمانی جدید میتونه بسیار کمک رسان باشه. یادم مادر بزرگم، پدر بزرگم گفتم بابا زمان ما کی اصلا از این چیزا بود؟ گفتم به مادر بزرگم گفتم زمان شما طرف اگه 60 سال عمر میکرد کلاهشو مینداخت رو هوا و برای همین اصلا نمیرسید به این استیج ها، ولی طول عمر زیاد در کنار محسنات و خوبیایی که داره، خب این چیزان باهاش میاد و خوشبختانه به کمک شما خانم دکتر حیدری و پزشکان دیگه، متخصصین دیگه، افراد میتونن به موقع این مسئله رو پیدا بکنن و درمان کنن و یا عقب بندازن این دوره رو. یک بار دیگه شماره تلفن تماس با خانم دکتر ندا حیدری رو که امروز در خدمتشون بودیم خدمتتون اعلام میکنم دوستان. تلفن 805-744-2141 805-744-2141. تخصص ایشون در زمینه بیماری های اعصاب و مغز، از جمله سکته های مغزی، نوروپاتی، تشنج، درد ستون فقرات، مشکلات عضلانی، لرزش، بیماری پارکینسون و کمبود حافظه به ویژه آلزایمر، که امروز مشخصا راجع به دیمنشیا و از بین رفتن حافظه صحبت کردیم و خوشبختانه روش ها و داروهای جدید درمانی. خانم دکتر حیدری عزیز، بسیار ممنونیم از شما، با امید صحبت با شما در آینده نزدیک.
1: خیلی ممنون، روز خوبی داشته باشین. هپی فرایدی. قربون شما.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
2: من یه وکیل خوب می شناسم، برو پیش اون.
3: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
4: بیا اینم کارت وکیل.
5: صبر کن، اول با وکیل من تماس بگیر.
3: درصد کمتری می گیره.
6: برو پیش
7: اون. نه اون بهتره،
6: اون یکی ارزون تره،
7: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
8: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
2: اصل کاری چیه؟
8: فقط و فقط یدیدی.
9: یدیدی یدیدی،
3: این حواسش خیلی جمعه.
9: یدیدی یدیدی،
1: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25 هزار پرونده موفق، بیش از 1 میلیارد دلار غرامت برای موکلان.
10: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی، دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
11: آیا از تزریقات کاهش وزن اوزمپید، تانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بسوید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
12: هدا کرد هستم. توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و می‌خواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900. 310-259-9900.
13: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
14: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
15: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
14: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
16: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
17: 310-628-5505.
18: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
0: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. حلوا کیک صدف در 3 طعم دلچسب.
3: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
0: کیک حلورده یا حلوا کیک صدف رو همین امروز امتحان کنیم.

0: شنوندگان گرامی و ارجمند، با درود مجدد از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفیر بریتانیا در تهران را در اعتراض به اظهارات مقام‌های بریتانیایی درباره نقش احتمالی جمهوری اسلامی در حادثه پایگاه هوایی فرفورد احضار کرده است.
1: نخست وزیر عراق یک روز پس از پایان مأموریت ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا در این کشور، پایان جون 2027 را مهلت نهایی برای سپردن سلاح گروه‌های مسلح به دولت اعلام کرد. دولت عراق پیشتر پایان سپتامبر امسال 8 مهر ماه را برای این روند هدف گذاری کرده بود.
0: آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد درباره حادثه پرواز دبی به تل آویو عمیقاً ابراز نگرانی کرده، اما در عین حال گفته است که از جلوگیری از وقوع یک فاجعه خوشنود است.
1: دونالد ترامپ همزمان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان گرفتن جنگ با ایران، بامداد امروز پنجشنبه گزارش روزنامه نیویورک پست از اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا را در شبکه اجتماعی تروث سوشال بازنشر کرد. این گزارش که 27 سپتامبر در نیویورک پست منتشر شده بود، در تیتر خود به نقل از اسکات بسنت نوشته بود که ظرف 2 هفته چیزی برای اقتصاد ایران باقی نخواهد ماند.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید که این کشور به بریتانیا هشدار داده بود که جمهوری اسلامی در حال برنامه‌ریزی برای حمله به یک پایگاه هوایی است. او در این حال از بریتانیا به دلیل ادامه فشار بر دولت اسرائیل درباره نحوه برخورد با فلسطینی‌ها انتقاد کرد.
1: پس از بحران نفت به دلیل عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز، چند هفته است که کمبود گازوئیل به بحرانی جدی در آمریکا و اروپا و دیگر مناطق جهان تبدیل شده است. این بحران تا به حدی جدی است که به گزارش خبرگزاری رویترز، آمریکا به آلمان و فرانسه هشدار داد و آنها را تهدید کرد که در صورت عدم آزادسازی سوخت گازوئیل از ذخایر استراتژیکشان، ممکن است با منع واردات گازوئیل از آمریکا روبرو شوند.
0: نیروی دریایی فرانسه طی هفته گذشته حدود 10 کشتی را از تنگه مورد مناقشه باب المندب در نزدیکی سواحل یمن اسکورت کرده است. سخنگوی ارتش فرانسه امروز با اعلام این موضوع گفت که این عملیات‌های اسکورت بخشی از تلاش گسترده‌تر اتحادیه اروپا برای حفاظت از کشتیرانی در دریای سرخ است.
1: اوکراین و اتحادیه اروپا امروز از شناسایی راهکارهای مناسب برای تامین بودجه و نیازهای دفاعی کیف در سال جاری خبر دادند.
0: و در پایان از بازار شلوغ ارز در ایران گذری خواهیم کرد. دلار آمریکا 260,000 تومان، یورو 293,000، پوند انگلیس 340,000، دلار استرالیا 180,000 و دلار کانادا 182,000 تومان معامله شده و قیمت یک سکه طلا به 261 میلیون تومان رسیده است.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-777-777.

0: درودی دیگر بر شما شنوندگان و همراهان عزیز و گرامی و ارجمند. آغاز میکنیم ساعت دوم برنامه امروز رو با حضور شما عزیزان و در قسمت فنی غزال معتمدی و کارکار کارکار همینجوری
1: اصلا کاری به من نداشته باشین. درود و سلام خدمت شنوندگان عزیز. دروغ نگین، اصلا کاری به من نداشته باشین، شما هم همینطور.
0: دقیقاً
1: درود و سلام خدمت شما و این بخش قسمت مال من جداست.
0: پاییز چی
1: اون جریانی بود که گفتیم اون دوتا خلبان از کجا آمدن؟
0: آقا دوتا خلبان تو مسافرا بودن.
1: یه جوری برخورد نکنیم مثل که میدونستین. الان هم منم رفتم تحقیق کردم، دم نقش کلیدی دوتا خلبان خارج از شیفت در فرود اضطراری پرواز دبی تل‌آویو بعد از حادثه امنیتی کمک کرد.
0: دوستان در ساعت پیش صحبت سر این بود که یه خلبان چاقو زده، یکی خلبان چاقو خورده، خلبانی که چاقو زده یقشو گرفتن چسبوندنش به دیوار. بعد خانم جالب گفتن در نهایت این دو خلبان توانستند هواپیما رو سالم به فرودگاه برسانند.
1: بعد ما فهمیدیم که اون دو تا خلبان دو تا خلبان دیگه هستن که اونجا توی خارج از شیفتشون اونجا بودن.
0: نه، علت این که من با شما اینجوری صحبت کردم، من که میدونستم دو تا خلبان اون تو هستن، این بود که شما رو گیر بندازم. برای این که خبر رو وقتی میخونید آخه سوال نباید براتون پیش بیاد که
1: نه، من همونجا داشتم خبر میخوندم، تازه در اومده بود.
0: انگار نه انگار دارید برای هزاران نفر برنامه
1: واقعا شد. خجالت داره
0: و ما زودتر از این خجالت بیرون خواهیم آمد، برای اینکه خانم فرزانه حریت رو روی خط داریم به بهانه یه جشن باشکوه مهرگان روز شنبه و یک شنبه در ایرواین. خانم فرزانه حریت یکی از دستندرکاران، یکی از ده ها دستندرکار اجرای و برگزاری این ایونت هستند. ایونتی که واقعا باید گفت یکی از شاید بگم اولی جزء اولین ایونت هاییست که اینقدر با این استاندارد بالا و با شکوه و منظم برگزار میشه و با شکوه. سلام و درود به شما، خیلی خوش اومدید.
2: سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
0: خانم فرزانه حریت، اولا خسته هستید؟ خسته، امیدوارم خستگی از تنتون بیرون بره، چون خسته نباشید که اصلا حرف درستی نیست، ولی میدونم که وقتی که برگزار میشه این برنامه چه خبر هست، واقعا بگید چه خبر نیست.
2: والا منتظریم که دوستان عزیز بیان و این خستگی از تن ما بره، چون بیش از 6 ماه هست که همه داوطلبانه دارن زحمت میکشن شب و روز که دو روز بسیار زیبا برای هموطنان عزیزمون در گریت پارک لایو رو بیاریم، یک سفر کوتاهی در دل ایران داشته باشیم و بی‌صبرانه منتظر همه هستیم. از دیروز صبح ساعت 5 صبح دارن ستاپ میکنن و انقدر وقتی که آدم توی اون فضا هست و تمام دوستانی که اونجا دارن تلاش میکنن هر کدوم در قسمت‌های خودشون که بتونن واقعا وقتی که دوستان میان با بچه هاشون، با خانوادهشون، با پدر و مادراشون بیان اونجا و یه احساس خیلی خوبی رو داشته باشن، به خصوص تو این روزایی که خب همه میدونیم دیگه شرایط خیلی خوب نیست، همه ناراحتیم، نگرانیم، ولی خیلی مهمه آقای مؤذنی،
0: بله،
2: آدم واقعا بتونه با هم باشه و برگرده به اون ریشه هایی که داره و با کمک واقعا دیگه اون فرهنگ غنی ایران، با موزیک بسیار زیبای ایران، با غذا، با بودن دور هم بتونیم اون نگرانی ها رو از دلمون بیرون بکنیم، بتونیم واقعا همه با هم باشیم. همین که چی میتونم بگم اینه که بچه ها واقعا بیان و ببینن که با موزیک های خوب، با سرگرمی های خوب، دیدن اقوام و آدم هایی که از جاهای مختلف ایران هستن، اقوام های گوناگون ایران هستن، همه در کنار هم باشیم و دو روز خیلی عالی رو داشته باشیم.
0: خیلی خیلی خیلی جالب خواهد بود، برای اینکه عرض کردم این جشن مهرگان جزء معدود، یعنی در کنار دنی بعد بگم بعد از جشن نوروز جشن مهرگان مهمترین جشن باستانی ما ایرانیان هست و دقیقاً اون عامل به هم پیوستن و به هم پیوسته نگهدارنده ما ایرانیان هست که به بهانه این جشن گرد هم میایم و اهمیتش عرض کردم بعد از نوروز این مهمترین جشن ما هست و اینطوری که شما اشاره کردید حتی فکر کنم اونجا برای چادر قراره بزنید از این دستگاه‌هایی که مویسچر و این قطرات شبنم آب رو برای خنک کردن افراد اونا رو نصب کردید. خیلی خیلی میشه گفت با استانداردهای بالا دارید اجرا میکنید این ایونت رو، درسته؟
2: بله، انقدر سایت زیبا شده از بعد به ورود، یعنی دوستان از زمانی که ماشین رو پارک میکنن ما یک گذرگاهی درست کردیم که بهش میگن گذرگاه مهر، که اونجا از همون بعد به ورود دوستان تمام سایت با پارچه های رنگارنگ با 300 خورده درخت فقط اونجا آوردیم که وقتی میان ببریم توی حال هوای دیگه، میدونیم هوا گرمه ولی همینطور که شما گفتین از دستگاه هایی که مویست و پنکه هستن گذاشتیم، پارچه هایی که همه با رنگارنگ و زیبا اومدیم سایه های خیلی عالی درست کردیم که وقتی دوستان میشینن برنامه ها رو نگاه میکنن، ما 3 تا استیج داریم آقای معزن، یکی استیج کالچورال هستش که تمام رقص های از فولکلوریک داریم از مناطق مختلف ایران، یک استیج برای بچه ها داریم که تمام مدت دارن برنامه اجرا میکنن از موسیقی، رقص، شاهنامه خونی، قصه گویی برای بچه های استیج اصلی داریم که برنامه های خیلی مفصلی داریم با هنرمندان عزیزی که در کنار ما هستن، حامد نیکپی عزیز و پژمان حدادی، خانم ماندانا خزرایی و صحبا متعلقی، در روز شنبه آقای محمد خدادادی، سپهر سام عزیز، الی دف و دوتا دیجی داریم، دیجی محسن، دیجی جولیت و خانم شالی زمردی که با ما هستن، و روز یک شنبه شهبال شبپری عزیز رو داریم، ادریس فروغی، نوید کندلوسی با ویانون بسیار زیباش که بی صبرانه منتظریم که کاراشون رو ببینیم، گروه کوبان و دوباره دیجی تاها رو داریم، بشکن اکادمی دست رو هر دو روز داریم و دوباره با حضور شالی زاموردی عزیز، و برای دوستان بیش از 3000 خوردهی صندلی گذاشتیم، تمام جاهایی که در سایت میرن نمادهای زیبای از ایران میبینن سعی کردیم که هم ادوکیشنال باشه برای بچه ها، از عکس‌های تابلوی زیبایی که از یونسکو 62 سایتی رو که یونسکو در ایران به ثبت در از بناهای تاریخی ایران به ثبت رسونده اونجا داریم، و یک اوپنینگ بسیار بسیار زیبا داریم،
0: بسیار عالی.
2: بله، و سعی کردیم که هم راحتی دوستان رو داشته باشیم وقتی میان، از غذا، چایخانه، هر جایی که میرن سایبون باشه، راحتی باشه، بتونن بشینن، اوقات خوبی رو با بچه‌هاشون داشته باشن، فقط اینه که بیان اونجا و خب بگیم که برنامه موسیقی اینا هست، فقط برنامه نیست، ما فکر راحتی دوستانه کردیم، واقعا دلمون میخواد وقتی میان با بچه هاشون، با خانوادهشون، با پدر مادرشون بهترین اوقات رو داشته باشن.
0: بسیار بسیار ممنون، ممنون از توضیحاتتون، و شنوندگان عزیز برای دریافت اطلاعات و تیکت میتونید بر روی سایت nipoc.org nipoc.org nipoc.org سری بزنید. پارکینگ رایگان هست، ورود کودکان زیر 12 سال هم رایگان است، و دو شب، شنبه و یک شنبه، سوم و چهارم اکتبر، همین شنبه و یک شنبه هزاران ایرانی و فارسی زبان در جشن مهرگان، یکی از مهمترین جشن‌های باستانی ایران زمین، در کنار هم خواهند بود. اتفاقا امسال به خاطر این همه جور و ستم و جفایی که بر مردم ایران و هموطنانمون از طرف دولت جمهوری اسلامی وارد شد، بسیار بسیار مهمتره در کنار بودن در کنار هموطنانتون و شبی پر از شور و عشق بتونیم برای زنده نگه داشتن آداب و سنن باستانیمون قدم محکمی برداریم.
2: نیپاک.org. آقای معزنی اگه اجازه بدین، همینطور که شما گفتین واقعا خیلی سخته. وقت من دیروز وقتی که داشتیم سایت رو درست میکردیم، هممون تمام بچه‌هایی که اونجا بودن هم گریه میکردن، ولی همین که امید داشتن. ما داشتیم اون دیواره که از جابدنامه‌مون داریم درست میکنیم، خیلی خیلی واقعا اموشنال بود برای هممون. اونجا داشتیم از یه طرف اونو درست میکردیم و دلمون میخواست که وقت

0: و تمام چیزهایی رو که ما میتونیم با زنده نگه داشتن اونها مبارزه خودمون رو نشون بدیم و بگیم که ما همیشه هستیم و ما ایرانی هستیم.
1: سپاس از شما و به امید دیدار شما عزیزان، هموطنان و همزبانان عزیز، شنبه و یک شنبه، سوم و چهارم اکتبر در ایرواین.

0: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
1: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
1: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
0: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92. دکتر رامیار
4: مهدوی. نیپاک تقدیم میکند.
5: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایرواین، شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خضرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر، شهبال شپره و بلکاتز، ادریس فروغی و گروه کره آبا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیق بلیت از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایرواین.
6: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
7: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
6: 818-777-777-777.
8: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت

0: با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
1: فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: 1144 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیرعامل عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم. MGM
2: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 سرودیویژن.com.
3: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
4: خانم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایید تو دم در بریم.
5: بازگشتیم به استودیو و با شما دوستان خوب عزیز هستیم. در این بخش گفتگوی خواهیم داشت با آقای مانی حاتمی، عضو مشاورین کردیت آمریکا، مدیر و مؤسس شرکت شناخته شده زنیت که به عنوان تخصصی ترین شرکت کردیت ریپر در جامعه ایرانی فعالیت میکنند. سرویس و خدمات آقای مانی حاتمی و همکارانشون در شرکت زنیت از جمله کاهش بدهی مالی هست، ستل کردن بدهی های مالی مانند جاجمنت ها یا کالکشن ها و همچنین کاهش و حذف وام های دانشجویی، ساخت و دریافت بیزینس کردیت که میتونید برای مشاوره رایگان هم با آقای مانی حاتمی تماس بگیرید. درود و سلام داریم خدمتتون، خیلی خوش آمدید به برنامه امروز.
6: سلام و عرض ادب دارم خدمت شما عزیزانی که امروز در خدمتتون هستم. خب ازدواج کردن مزایای بسیار خوبی داره به لحاظ فاینانشال، خیلی خیلی میتونه کمک بکنه به خانواده، مخصوصا در آمریکا که هزینه اینقدر زیاد هست. معمولا یکی از این دو نفر بخشی از هزینه رو به عهده میگیره یا مدیریت مالی خانواده رو به عهده میگیره. معمولا این مسئولیت به آقایون داده میشه و خانم‌ها مثلا بخش دیگری از مسئولیت خانواده رو به عهده میگیرن. اما مشکل زمانی به وجود میاد که دیورس مطرح میشه، طلاق مطرح میشه و سوالی که هست، این موردی که الان دارم مطرح میکنم شاید 30% کیسای ما در مجموعه دفاتر زنیت در مورد همینه که یک خانومی تماس میگیره میگه من الان در حال دیورس هستم، بدهیایی که روی کریدیت کارتای من هست اصلا من خرج نکردم، همسرم خرج کرده. با آقا صحبت میکنیم، ایشون هم میگن که خب من که نرفتم برای خودم ساعت رولکس بخرم، رفتم خرید خونه کردم. خانم میگه نه، مدیریت مالی غلط بوده، شما اشتباه عمل کردی، اشتباه خرید کردی، هزینه های بی خود کردی، الان $100,000 بده روی کریدیت کارتای من اومده. و مسئله وقتی به دادگاه کشیده میشه، مواردی هستش که تو این برنامه مطرح میکنم که شاید شما ندونید. کریدیت کارتی که شما دارین میگیرین روی شماره سوشال شماست، با اعتبار شماست، با امضای شماست، شماید که در واقع تایید کردی که اون کریدیت کارت بهتون داده بشه. شاید این موارد رو بتونید در دادگاه در واقع دیورس مطرح بکنید پیش قاضی، ولی در دادگاهی که علیه شما اون فردی که به شما وام داده یا کریدیت کارت داده نمیتونید مطرح بکنید. اون وام دهنده کاری نداره که شما مجرد هستین یا متأهل هستین، اصلا کاری نداره که شما با اون کریدیت کارت $5,000 که بهتون داده چی خریدین. اون به دنبال اینه که اون وام یا اون پولی که به شما داده رو با سودش از شما پس بگیره. نمیتونید مسئولیت یا شونه خالی بکنید بگید من خرج نکردم، همسرم بوده، شما بودید که اجازه دادید. به خاطر همین بذارید من خیلی مسئله رو سادهش بکنم. مسائل مالی شما با مسائل زندگی شما باید از همدیگه جدا باشه. شما بدهی شخصیتون مال خودتونه، بدهی همسرتون مال خودشه. اگر خرج مشترکی دارید در مورد مسائل خاصی باید در یک کریدیت کارت یا یک حساب مشترک باشه. پس شما حساب شخصی خودتو داری، کریدیت کارت شخصی خودتو داری، یه دونه کریدیت کارت، یه دونه حساب جوینت هم با هم دیگه دارین که درآمد، حالا بخشی از درآمدتون یا حالا هر جوری که سلام میدونین، اون میشه دیگه حساب مشترک. اینجوری دیگه اون مسائل مالیتون مشکلاتش به حداقل میرسه. من میدونم که وقتی یک زندگی به وجود میاد، همه به هم اعتماد میکنی و مبنای یک زندگی بر پایه اعتماده، من متوجهم این مسائل، ولی به هر حال قانون مسائل مالی با مسائل احساسی از همدیگه جداست. یعنی ما داریم در مورد قوانینی صحبت میکنیم که در دنیای سخت و پیچیده مسائل مالی دیگه مسائل احساسی حرفی برای گفتن متاسفانه ندارن. حالا یه دکتر خوبم اینجا داریم که میتونه در مورد مسائل حالا اون روانشناختیش یا اون مسئله روانی ماجرا هم به هر حال نظر کارشناسشون رو به ما.
5: ولی خب البته همیشه باید شرط احتیاط رو داشت. ولی خب شما ظاهراً بیشتر دارید میبینید دیگه در کیسایی که به شما مراجعه میکنن که چقدر میتونه مسائل مالی مسئله درست بکنه. و عرض کنم خدمتون که اگه شما خودتون بخواین ادوایس بدین به افراد، چه ادوایسی میدین؟ چه توصیه‌ای میکنید؟
6: اول یک رابطه باید این مسائل خیلی مشخص بشه، یعنی معلوم بشه که هر کسی چه مسئولیتی داره و این مسئولیت‌ها چطور در واقع تعیین میشه. و همیشه توی خانواده یکی درآمدش بیشتره، یکی درآمدش کمتره، یکی مسئولیتش مسئولیت کسب درآمد برای خانواده است بیشتر، نه که خانم کار نمیکنه. یه نفر بیشتر مسائل جانبی خانواده و بزرگ کردن بچه‌ها و نمیدونم تربیت بچه‌ها و موارد مرتبط با اونا رو به عهده میگیره. میخوام بهتون بگم که اگر این که میخوان یک رابطه پایدار داشته باشین، یک رابطه زیبا و طولانی مدت داشته باشین، باید مسائل مالیتون واضح و شفاف باشه. زمانی که مشکلات مالی به وجود میاد، زمانی که پول در میاد، هیچ کدوم از این حرفایی که ما داریم مطرح میزنیم کار نمیکنه. مشکلات زمانی به وجود میاد که به حال یک روزی در یک شرایطی اوضاع مالی خانواده به هم میریزه و اون موقع است که افراد مشکلات رو روی همدیگه میبینن. در هر صورت من مانی حاتمی هستم، کارمون مذاکره و صحبت کردن با بانک‌ها برای مسائل مالی شماست. اگر سوالی در مورد این مسائل دارید میتونید از من بپرسید. اگر از دوستانتون کسی هستش که حالا فکر میکنید شرایط خوبی در واقع الان به لحاظ مالی نداره و ما میتونیم کمکش بکنیم، حتما این کار رو بکنید. شرایط خیلی خوبی باز شده، پروگرام های خیلی خوبی در ماه سپتامبر ماه گذشته باز شده که کمک میکنه با بانک‌ها تخفیف های بیشتری روی کریدیت کارت ها و وام های شما بگیریم. در خدمتتون هستم. شما تلفن ما 818 2 میلیون هست.
5: بله دوستان عزیز، میتونید با آقای مانی حاتمی تماس بگیرین. و آقای حاتمی الان در حال حاضر خب اقتصاد یه مقداری نوساناتی داشته و یه کمی به هر حال ما میشنویم که در جامعه مخصوصا در آمریکا داریم صحبتش رو میکنیم، میگن که خب قیمت ها بالا رفته و این برنامه ها روی مشتری ها یا کلاینت هایی که شما دارید آیا تاثیر گذاشته؟ شما احساس میکنید که فرقی نسبت به گذشته حس میکنید؟
6: ما از سال 2015 داریم این کار انجام میدیم، الان 2026 میشه 11 سال. ظرف 6 ماه گذشته و بذاریم اینجوری بهتون میگم، ظرف 3 ماه گذشته، یعنی هر چقدر که جلوتر میدیم بدتر میشه. هیچ وقت شرایط مالیه افرادی که با ما تماس میگیرن اینجوری نبوده، یعنی در بدترین حالت مسائل مالی رو در 11 سال کاری خودم من دارم میبینم. استفاده همین یه مسئله بزرگی شده، میزان درآمد افزایش پیدا کرده، ببخشید هزینه ها افزایش پیدا کرده، درآمدها خیلی خیلی کم شده و رویکرد روشنی هم نیست. من این رو تکرار میکنم، اصلا اوضاع احوال در سال 2027 قرار نیست بهتر بشه.
5: یعنی حتی امیدی هم شما نمیبینید در سال 2027؟
6: اصلا نمیبینم. دلش هم بهتون میگم، به خاطر اینکه یک شبه اقتصاد خراب نمیشه یک شبه درست بشه. اگه اینکه یک سال طول میکشه خراب بشه، دو سال طول میکشه درست بشه. من سال آینده را سال بدتری میبینم نسبت به امسال، به خاطر همین توصیه میکنم اگه مسائل و مشکلاتی رو شما دارید 6 ماه آینده میبینید در زندگیتون، بعد الان اقدام بکنید. اگه مسائل مالی دارید میبینید، من اگر وضعیتم در 6 ماه آینده این مدلی که امروز هست ادامه پیدا کنه به مشکل میخورم، امروز بعد اقدام کنید، نه 6 ماه آینده، چون 6 ماه آینده دیگه فرصتی برای انتخاب نیست، دیگه ما تو اون مشکل افتادیم، اتفاق افتاده. وقتی قبل ترش اقدام کنیم، میشه وامی گرفت، میشه کریدیت کارت رو با یه وامی جابجا کرد، از وام از رو خونه گرفت به دیار داد و و و و. ولی زمانی که شما در یک شرایط قرار میگیرید که میبینید پیمنت های اون ماهتون رو دیگه نمیتونید پرداخت بکنید و به ما زنگ میزنید، ما هم خیلی گزینه هامون کم میشه، یعنی از 5 تا گزینه 3 تاش حذف میشه. در نهایت اصلا شرایط خوب نیست و من 6 ماه دیگه هم اینجا هستیم با هم دیگه صحبت میکنیم. مطمئنم که اوضاع احوال به سمت خوب بودن نمیره، یا حداقل اینجوری بذار بهتون بگم، اگرم تازه شرایط بخواد خوب بشه یک مدت زمانه طولانی، یک شرایط بد ثابتی رو خواهیم داشت، این بعدش تازه میره به سمت به. ببینیم چی میشه.
5: خب دوستان عزیز، میتونید با آقای مانی حاتمی تماس بگیرید، عضو مشاورین کردیت آمریکا، مدیر و مؤسس شرکت شناخته شده زنیت که به عنوان تخصصی ترین شرکت کردیت ریپر در جامعه ایرانی فعالیت میکنند. 818 2 میلیون. از طریق اینستاگرام و فیسبوک هم میتونید با نام مانی حاتمی با ایشون تماس بگیرید. 30 ثانیه برای کلام آخر.
6: 818 2 میلیون شما تلفن ما هست و یک مشاوره شاید 5 دقیقه‌ای بتونه راه حل‌ها رو بهتون بده، حتی اگر برنامه امروز نداشته باشه. بهتون قول میدم این مشاوره یکی از بهترین تصمیماتون باشه برای زندگیتون. روزتون بخیر، مزاحمتون نمیشم، براتون آرزوی بهترین‌ها دارم.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: دکتر ندا هیدری، متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص نوروفیزیولوژی با بیش از 15 سال سابقه در خدمت شما در تشخیص درمان انواع بیماری های مغز و اعصاب شامل دیمنشیا، پارکینسون، نوراپتی و دردهای عضلانی و عصبی. در مطب دکتر ندا هیدری در انسینو و آکسارد درمان دیمنشیا با داروهای جدید و بوتاکس برای درمان سردرد و بیماری های دیگر صورت می گیرد. 805-744-2141 805-744-2141.
2: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
4: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
5: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوالاست که اونا رو ندیدن. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
6: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com
5: بدون هیچ سورپرایزی.
7: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
8: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
9: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
8: بزرگترین اقیانوس دنیا،
9: اقیانوس آرام،
8: جمعیت کالیفرنیا
9: حدود 40 میلیون نفر.
8: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
9: کامران یدیدی.
8: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
9: کامران یدیدی.
8: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
9: یدیدی.
8: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
9: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
10: آخه چرا؟
9: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
11: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
12: یدیدی.
13: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.

0: و باز هم درود و باز هم سلام به شما همراهان که همراهید و نه تنها گوش میکنید بلکه به عزیزانتونم میگید ما رو گوش کنن. خیلی ممنون که این خواسته من رو سپورت کردید با جمله یه دلت بخواد به خمی خیال باش یا به قول مشهد یا وخی. خب خانم جاله
1: بفهمید،
0: خبرها خیلی خبرهاست. اولا که در نیوجرسی چند روز پیش به خاطر بارش باران سیلاب بسیار بسیار وحشتناکی در سراسر قسمت هایی از این منطقه، نمیشه گفت سراسر، به قدری بود که مردم حتی با کانو از این قایقایی که میشینن توش پارو میزنن خیلی برای ورزش و اینا،
1: یه نفره ای
0: دقیقاً که میری قشنگ تو کمرت بیاد اینم میاد بالا قشنگ دور کمرت رو میگیره با اونا میرفتن این ورور. یک زوج جوان قرار عروسی میذارن و میدونید که توی آمریکا هم از یک سال پیش برنامه ریزی میکنن و اینجوری باشه و اونجوری باشه و لباسون اینجوری باشه و نمیدونم شب اینجوری روز اینجوری، و قرار بوده که در یک زمین گلف بیان و عروسیشون رو برگزار بکنن با کلی اهن و طلا. یک مرتبه به خاطر آب گرفتگی مقامات اون زمین گلف میگن که قضیه اینجوریه، شما میخواین چیکار بکنین؟ اون شرکتی هم که قرار بوده چادر بهشون بده که چادر بزنن که مهمونا برن زیر چادر، میگه ما به شما چادر تحویل نمیدیم، چون میدونید که وقتی طوفان و اینا باشه هم قضیه ایمنی مردم میاد وسط، همین که خب بالاخره تجهیزاتشون از بین میره. حالا چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ یک مرتبه عروس میگه من دیگه گفتم که خیلی خوب تو بردی، به طوفان گفتم که تو خوبی به قول شما. یک مرتبه میبینن ایشون در یک جیمی کار میکرده به نام لایف تایم جیم، که یک مرتبه از طرف لایف تایم جیم، اون جیم دم خونه شون، یه خبر میاد که آقا نگران طوفان نباش، عروسی تو میدونی بیانی اینجا برگزار بکنی.
1: اونو از کجا فهمیدن؟
0: خب بالاخره متوجه میشن دیگه، کار میکرده اونجا و احتمالا رفته درد دل کرده. بعد محیط کارهای خوب و سالم، علی‌رغم اینجا که وقتی کسی درد دل میکنه علیهش استفاده میکنیم به جای همدردی شما، میاد و البته دوستان من درد دل نکردم، درد دل بقیه دوستانی که پیششون اومدن و میاره به من میگه.
1: مثلا من باور نمی کنم لحظه ای کسی شما رو باور کنه حرفی که میزنی. حالا بفهم
0: من کافی یه نفر منو باور کنه، اونی
1: چرا
0: که اومده بهتون دل درد دل کرده. خلاصه
1: حالا اینا رو من چرا این اتفاق افتاده، چون که ایشون الان از خواب بیدار شدن، من گفتم آقا قوله از خواب بیدار شد.
0: نه من خواب نبودم، من چشمام رو هم گذاشتم.
1: حالا هرچی،
0: خب عرضم به حضورتون که خلاصه میگن آقا پشت بیا اینجا، اینا هم به تمام اون کیترینگ و میترینگ و همه اینا میگن بیاید سالن ورزشی اینجا و در سالن یوگا، در اون سالن یوگا عروسیشون رو برگزار میکنن. چقدر واقعا جالبه، تمام دستندرکاران جیم خودشون میان کمک میکنن برای برگزاری این مراسم.
1: دستگاه ها رو چجوری جا به جا کردن؟
0: کلاس یوگا.
1: اونجا که آدم
0: شما دنبل میزنی؟
1: اونجا که آدم خوابش میگیره نمیشه
0: تو یوگا، من محال خوابم ببره، من از اولش میخندم تا آخرش، مثلا پامون
1: یعنی
0: میزارم.
1: چه که میخندم
0: من مگه پامو بذارم تو سالن یوگا؟
1: چرا؟
0: من خندم میگیرم.
1: چه ربطی داره؟
0: برای اینکه میبینم مردک و خانم عاقل و بالغ با اون آقای عاقل و بالغ، نمیدونم مثلا مدیر عامل فلان میسا، اینا میان پاهاشون رو میکشن میندازن پشت گردنشون، این کارا یعنی چی؟
1: یعنی چی؟
0: خنده داره،
1: فلکسیبیلیتی رو نشون میده. معلومه برای شما
0: خب
1: که
0: فلکسیبیلیتی،
1: برای شما که هیچ گونه انعطاف پذیری ندارین معلوم براتون خنده داره.
0: نه من انعطاف،
1: ولی انسان باید انقدر انعطاف پذیر باشه کلا، هم از نظر روانی هم از نظر رفتاری، هم از نظر بدنی و
0: فیزیکی.
1: یعنی چی آقا؟ مگه ماسل نداره؟ هر کسی، هر انسانی ماهیچه داره، باید ماهیچه ها کشیده بشه؟ یعنی چی؟
0: خب بره جور دیگه ای بکش. حالا به آقا به ما چی؟
1: هر چی. به هر
0: من
1: حال
0: خندم میگیره، ببخشید عذر بخوام. خیلی خوب.
1: در خبری مرتبط، جمهوری اسلامی زندانیان مواد مخدر رو بهشون گفته من شما رو آزاد میکنم، ولی به یه شرط، به چند تا شرط. توبه نامه بنویس،
0: شبان برین توی خیابون با ارزشی ها شعار بدین.
1: بله شما میدونستین؟
0: جدی میگی؟
1: بله.
0: نه من همینجوری جوک کردم.
1: نخه دقیقا همینه، عضویت در بسیج و ثبت نام در برنامه حکومتی جانفدا.
0: خب ما قبلا کسایی که می اومدن تو بسیج نصف بیشترشون کسایی بودن که به هر حال خانواده درست حسابی نداشتن، پشت سرشون حرف زیاد بود، میرفتن اونجا میخواستن خلاف کنن. من نمیدونم حالا دیگه پس قاچاقچی‌ها و معتادام اضافه شدن.
1: بله اینجوری یارکشی میکنه و خلاصه بعد حال من دیگه صحبت من دیگه حرفی ندارم. کرد.
0: آقا پنسیلوانیا باورتون میشه پنسیلوانیا در سال 2026 در ایالات متحده آمریکا پنجمین مورد مرگ مرتبط با سرخک رو اعلام کرده. و متاسفانه آن واکسینیتد رزیدنت آف لانکستر کانتی کانتی لانکستر در پنسیلوانیا
1: نزده بودن
0: دیگه آن واکسینیتد.
1: خب دیگه
0: یعنی من میخوام اون خانواده‌ای که بنا به اعتقاداتشون هنوز در سال 2026 مخالفت میکنن. البته وقتی شما وزیر بهداشتتون آقای کندی باشه
1: مثلا اینا حتی اگر واکسن فلج اطفال چی اگر مسئله اعتقاد هست، یعنی واکسن فلج اطفال هم نمیخوان به فرزندشون بزنن، یعنی همچین ریسکی میخوان بکنن.
0: شما واکسن فلج اطفال رو میگید، بچه‌شون داره میمیره توی بیمارستان خون میخواد بگیره نمیذارن.
1: مثلا ببینید من در مورد واکسن کووید میتونم بفهمم چرا نمیکردن، چون خیلی راش و هول هول بود، هنوز تحقیقات کامل نشده بود و به هر حال خیلی هم عوارضش رو کشیدن، موضوعات داشت. کاری به اون ندارم، اونو میتونم بفهمم، ولی واکسنایی مثل نمیدونم سرخک و سرخجو مخصوصا فلج اطفال رو شما چجوری میتونید ریسک کنید؟
0: فلج رو فکر نمی کنم کسی مخالفت کنه، ولی شاید هم بکنه.
1: چه فرقی با بقیه داره؟
0: نمیدونم، من واقعا
1: آخه خیلی موندم. ریسک بزرگی شما برمیدارید.
0: بله
1: میدونین، یعنی فقط بحث سر حتی 1% و 1 در میلیونه.
0: بله
1: ولی میتونه اتفاق بیفته. بعد شما چطوری میخواین جوابگوی فرزندتون باشین؟
0: بله عرضم به حضورتون که کاملا با شما علی‌رغم ملی‌باتی موافقم. A powerful Kelvin wave، امواج کلوین، شما شنیدین؟
1: نه.
0: خب این امواج کلوین چی هستن؟ میدونید که امسال قراره سوپر النینیو باشه و اون هم جریان آبهای گرم در کف اقیانوس ها هست که باعث بالا آمدن سطح اقیانوس میشه، باعث بارندگی های بسیار بسیار شدید میشه و متعاقبون بالا آمدن آب در سواحل، چیزی حدود 1 فوت 30 سانتی‌متر. شما فکر کنید آب ساحل، آب دریا در ساحل بیاد بالا،
1: بعد خونه هاشون چی میشه؟
0: میره زیر آب. مثلا نه که خانه بره زیر آب، منظورم که میره زیر آب یعنی خیلی.
1: الان کیا باید نگران باشن؟
0: کیا هیچیه، 2-3 نفری که در تمام سواحل اقیانوس آرام در کالیفرنیا و اون بالاها زندگی میکنن.
1: خب ولی هیچ وقت سوال برای شما پیش نمیاد که افرادی که این کارو میکنن آیا نگران نیستن وقتی که دارن اون خونه رو میخرن؟ در مورد این قضیه نگرانی ندارن؟
0: ببینید من نمیدونم در زمینه، اولا در زمینه ساخت و ساز این خانه ها یک محاسباتی بالاخره میشه و اینها ستونا بالاخره توی کانکریت و اینجور چیزا در زمینه، ولی اون چیزی که میگین شما درسته، بالاخره شما ریسک رو داری، سونامی هست، همین چیزا هست، ولی خب به هر حال میدونین چیه، شما یه چیزی رو از دست میدین تا یه چیزی رو به دست بیارین. شما فکر کنین برای کسانی که دوست دارن، فکر کنین منزلتون خونتون روبروی ساحل باشه، شما پنجره که باز میکنین هر روز every single morning هر روز، شما فکر کنین اون هوای فرش اقیانوس بیاد توی خونه.
1: عاشقشم. یعنی خب. واقعا یکی از قشنگترین زندگی ها اینه که شما پنجره خونه رو باز کنید و رو به دریا باشه. وای وای وای چه آرامشی، چه لذتی.
0: حالا کجا تشریف داشتیم برنامه رو اجرا کنیم بعد شما پرواز کنید، همین الان شما زدید به دریا و کوه و دشت.
1: فقط هم میدونید موضوع اینه که تأثیر روانی که میذاره خیلی زیاده، برای اینکه شما یک آرامشی بر شما حاکم میشه.
0: بله.
1: حتی یه تحقیقی داشتن در مورد اینکه افرادی که در سواحل مثلا فرض کنید دریای مدیترانه یا اونجور جاها زندگی میکردن یا در کنار آب، به مراتب انسانهای آرام تری بودن نسبت به بقیه ی افراد. در مثلا کسی بود. که رو به روی کوه زندگی میکنه خیلی تأثیر میذاره.
0: کوه که خوبه که
1: نه، ولی خب به هر حال اون
0: کوه خیلی دوست دارم،
1: اون آرامشی
0: که خودم استواره.
1: بذار این دهن بسته بمونه امروز.
0: میدونین شما چرا دریا رو دوست دارین؟ چون مثل خودتون امواج بالا پایین خیلی زیاده.
1: اون که شما این والا اینجوری که دارین نشون میدین از یه ساعت پیشتون تا الانتون من نمیدونم، ما نشستیم روی پوست تخم مرغ داریم راه میریم.
0: حالا شما اینقدر جونتون به جون من بسته است،
1: من نمیدونم جون من بسته نیست، برنامه رو داریم درست راه
0: خیلی بد رفتار
1: میکنیم. من از اینجا میذارم میرم.
0: کجا میرین؟ جایی ندارین برین. چه ندارین؟
1: خلاصه که تاثیر میذاره روی آرامش آب و خود آب، اون طبیعت آب.
0: هر بیچی باشه
1: خب، مثلا ببینیم مسئله آب
0: بیچ باشه چی؟
1: مسئله آبه، مسئله افراد دور و بر آب که نیستن که. یا چرا؟ مثلا فرض کنید
0: پری دریایی ها، ماهی ها.
1: پری دریایی انقدر نزدیک نمیاد که شما دستتون بهش برسه.
0: نه پریایی که
1: اعماق اقیانوس
0: هست. شما اون پری دریایی دنباله دارا رو نمیگم، اون پری دریایی که از روی زمین میپرن تو آب.
1: آها
0: بله، بیرون پری. بیبا
1: چون میگیم اون خانم اسمش چی بود
0: ای بابا جسیکا
1: خانمه که
0: سیمسون؟
1: نه خانمه
0: پاملا اندرسون.
1: پاملا اندرسون، بله
0: پاملا اندرسون. ببینید به کجا میکشونید بحث به این زیبایی.
1: شما خانم مدونا رو دیدین روی استیج؟
0: نه خیر، چی شده؟
1: هیچی. خب خیلی با قیافه خیلی جوانتری رو مدن روی استیج و داشتن موجیه
0: کوبیده از نو ساخته.
1: خانم میگن، فکر کنم خانم میگن فاکس بود، یادم نیست، و با پیرز مورگن داشتن در موردش صحبت میکردن و بعد خیلی بدگویی میکردن که چرا مثلا انقدر جراحی انجام داده.
0: آه
1: ولی اینجوری که اینا میگفتن نبود. من وقتی رفتم نگاه کردم خیلی هم حالا بد نبود.
0: ما که ما ایرانی ها که دنبال این جرایه زیبایی یا کارهای زیبایی بودیم که این دوباره باشه، بذاریم به خودشون بزنن تو سر کله هم دیگه.
1: بله، حالا اصلا به اون دوتا مجری چه مربوطه؟
0: بالاخره ز هر طرف که شود کشته به نفع مدوناست.
1: آره دقیقا،
0: خوبشو بگم بچه بگم
1: دقیقا.
0: ایشون معروف تر میشه. راجع به کلوین ویوز که صحبت کردیم، عزیزانی که در کنار ساحل هستند، به خاطر النینیو آب دریا بالا خواهد اومد و اینجور که در این خبر اومده اینجوری نیست که دو روز سه روز مثل جزر اومد باشه یه روز بیاد و شب بیاد و صبح بره و این حرفا، هفته ها و بعد در بعضی از جاها ماه ها ممکنه که این بالا آمدن آب ادامه داشته باشه و خب این میتونه برای خیلی ها درد سرساز بشه. پاسپورت جدیدتون هم که مبارک.
1: پاسپورت عکس دونالد ترامپ جون آوردن روش احتمالاً.
0: حتما یه جاش بعده. حتما میدونین چیه؟ اون قسمتی که میدونی صاحب پاسپورت یه قسمتی داره صفحه دوم که اینجا میگه اینجا رو صفحه آخر فکر کنم میگه اینجا رو امضا کنین. شما وقتی پاسپورت رو میگیرین بعد حتما اون قسمت رو امضا بکنین. بله. و احتمالاً وقتی که اون قسمت رو باز میکنین یه گوشه نوشته ترامپ نوشته که دیر اومدی خودم جاده امضا کردم.
1: بله درست.
0: بله. نه ولی شکلش قشنگه، یه شکل بذاریم بهتون بگم این ریختیه. ببینید.
1: ببینم خب
0: اون عقاب و اینجور چیزا، ولی فکر کنم صفحه خود پاسپورت فکر کنم مشکی رنگ میشه با اون لوگو یا بادر مارک هر چی اسمش میذارن طلایی. حالا فردا راجبش بیشتر صحبت میکنیم. مور گولد. میدونید که آقای ترامپ رفت خدا بگم این عربا رو چیکار کنه، همچون که پاشو گذاشت به امارات و اینا برگشت گفت کاخ سفیدم رو طلایی کنیم. حالا قراره که بیشتر طلا بشه روی رو پاسپورت
1: گفته
0: این رنگ موهای طلاییش میخواد همه رو طلایی بکنه. طلای کی بودی تو؟ سپاس از شما و همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند و سپاس از محصولات خوب و خوشمزه کارون، از پنیرهای مختلف و ماستهای مختلف و لبنیات بسیار بسیار متفاوت. و واقعا باید گفت که این محصولات کارون کله گاو زیبانشان واقعا باید بهش تبریک گفت، به خاطر کیفیتش، به خاطر مزه‌اش، به خاطر طعمش و به خاطر سالها فعالیتش و گستردگی فعالیتش در بازار آمریکا و بازار ایران. سپاس از غزال معتمدی کارگردان فنی برنامه، ممنون از دکتر جی بین خانم زاله بنشیان، خیلی واقعا ازتون ممنونم.
1: خدا نگهدارتون باشه انشالله و خدا حافظ.
0: خب میدونی که الان برنامه تمام شه واویلاست،
1: چه فواره دیگه دقیقا.
0: اینه ولی کودکی میمونین که باباش میخواد بیاد ادبش کنه.
1: ببین آنچنان گوشی ازت بکشم که در تاریخ ننوشته باشن.
0: گفتین عزت،
1: یعنی انقدر خیلی عصبانیم، انقدر عصبانیم. بله
0: بابا علامیه.
1: دوستان عزیز، شما که آف شدین الان بس خلاص
0: اون بره میزیم.
1: به نظر من ببین
0: فرار که نمیتونیم بکنیم.
1: من نمیم این دفعه جنابالی باید فرار کنیم.
0: ابدا، شما اون بره میزیم.
1: یعنی
0: من
1: صدامو میندازم پشت سرم.
0: تموم شد.
1: خدا نگهدار.

0: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
3: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
4: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کریدیت کارت‌ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
3: بابک مقدم متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-44-20 949-259-44-20 بابک مقدم.
5: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
6: با سلیقه ها میگن
7: چاپ چاپ.

0: با سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
2: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
3: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
2: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
4: مهران خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره رو تمومش میکنم.
5: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
4: ببخشید منظورتون چیه؟
5: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
4: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
6: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید طلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همین شنبه آخرین برنامه در جهت گفتگو درباره سیستم حقوقی قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان هست و از هفته بعد نهاد اقتصاد یا سیستم اقتصادی رو با آقای دکتر علیرضا اکبری استاد اقتصاد دانشگاه در میان خواهم گذاشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: الو،
0: بفرمایید خانم.
1: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر باشد.
0: سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: خیلی خوشحالم میتونم باهاتون صحبت کنم. آقای دکتر، من یه سری مشکلات و مسائلی دارم که خیلی زندگی ما مختل کرده. امیدوارم پراکنده صحبت نکنم و میخوام ببینم مشکل از کجا سر چطوری.
0: شما به من بفرمایید. اولا چند سالتون عزیز؟
1: من تقریبا 30 سالمه.
0: اوکی، فرزند چندم هستی؟
1: فرزند آخرم، پنجم فرزند.
0: به من بفرمایید از کجا تلفن میکنید؟
1: ایران.
0: بفرمایید که چی خوندید، چه میکنید؟
1: من رشته مهندسی خوندم، ارشد رشته مهندسی خوندم.
0: و کارم میکنید؟
1: بله، من ارشد رشته مهندسی خوندم، توی شرکت مهندسی کار میکنم. کارم هم تو زمینه آنالیز و کنترل کیفیت محصولات و اینها هستش و خب یکی از مشکلات اساسی هم تو همین زمینه است.
0: خب بذارید هم زیاد پرسشی من دارم، اون که هنوز شما در خانه پدری با پدر و مادر زندگی میکنید؟
1: نه، من جدا زندگی میکنم.
0: چه مدتی است جدا شدید؟
1: من برای ارشد اومدم تهران و حالا تایمی که خوابگاه بودم و بعد جدا زندگی کردم رو هم دیگه میتونم بگم 5 سال.
0: اوکی، پس از 25 سالگی شما از خانه پدر مادری 24 سالگی. اوکی، بسیار خب. حالا موضوع ها یا مسائل مهمترینش که مورد نظرتونه در مورد خودتون چیه؟
1: موردی که فکر میکنم خیلی مهمه اعتماد به نفسمه. من توی محل کارم اعتماد به نفسم خیلی پایینه، طوری که من وقتی که حالا یه آنالیزی رو انجام میدم، یه گزارش رو میخوام به مدیرم بدم، انقدر با شک و تردید صحبت میکنم و انقدر ننومن میکنم. میتونم بهتون بگم که بعد 2 سال که این کار رو دارم انجام میدم، حس میکنم با این رفتارهایی که خودم داشتم اعتبارم زیر سوال رفته. طوری که مثلا من وقتی یه گزارش رو مدیرم میدم، مدیر من ترجیح میده که همکار همرده من هم نظرش رو در مورد این گزارش بده، که بیام آقای فلانی شما هم تحلیلت رو در مورد این گزارش بگو، یا همکارایی که خب محصولشون رو دادن که من تستشون رو انجام بدم، طوری من صحبت میکنن که انگار به حرف من اعتماد ندارن و نگاه از بالا پایین دارن و اینکه یا اینکه در مورد کاری که مربوط به من هستش اکثرا اکثرا که نه، بعضی وقتا کارهایی که مربوط من هستش رو مدیر من به همکارای دیگه میگه که انجام بدن، و خب من چندی بار در این مورد صحبت کردم، گفتن که خب این کار مربوط به منه، و حالا یه جوری مثلا میگن که خب نه بر ما فرقی نمی کنه، فقط میخوایم کارمون زودتر انجام بشه، در حالی که هیچ وقت نشده بگن که من مثلا تو کار بقیه دخالت رو کنم، ولی بقیه تو کار من همیشه دخالت داشتن.
0: خب نه، سب
1: کنید، اعتبار کار من همیشه زیر سوال برده.
0: نه، حرفتون درباره اعتماد به نفس میتونه درست باشه. ببینید عزیز، اگر کمی با این موضوع آشنا باشید، من و شما حتی اگر 2 دفعه 5 دفعه یک کسی تاییدمون نکنه، یک کسی به ما بگه که تو نمیدونی، نمیتونی، بلد نیستی، نمیشه، 5 دفعه ما یه تجدید نظری درباره توانایی های خودمون میکنیم، یعنی همون اعتماد به نفسی که شما میگید، یعنی من به اینجا میرسم که توانایی انجام کارها رو ندارم، و یا من کسی نیستم که بتونم به هدف هام برسم. چون اعتماد به نفس همه همیشه داره، ولی یه ده اعتماد به نفس مثبت دارن، میگن میدونم و میتونم. یه ده اعتماد به نفس منفی دارن، میگن نمیدونم و نمیتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم. یعنی مسئله اعتماد به نفس یا سلف کانفیدنس یه باوری است که فرد به خودش داره. همطور که شما درباره این که بخواید یک جسم 10 کیلویی رو حرکت بدید، وقتی بگم بده دست این بچه 2 ساله یا 3 سال این کار بکنیم، میگه نمیتونه، در حالی که اگر 13 سالش باشه احتمالا میگه میتونه. یعنی ماجرای اعتماد به نفس و تعبیر شما از خودتون درسته که من به این نتیجه رسیدم که نمیدونم و نمیتونم، یا اگر بدونم نمیتونم، و به همجاست که به گونه ای خودتون رو ارائه میدید که این احساس بد درونی شما رو دیگران کاملا حس و احساس میکنن، یا به هر حال میبینن که به خود خودتون منمن میکنید. پس دقیقا نمیدونید ریشش چیه. خیلی مشخصه، شما فرزند پنجمی، یعنی شما در قسمت اول صحبتم بهتون گفتم که اگر 5 بار به من بگن تو نمیتونی، نمیتونی، نمیتونی، نمیدونی، نمیدونی، نمیدونی، من به این نتیجه میرسم که واقعا خب نمیدونم و نمیتونم. شما 5000 بار در کودکیتون بهتون گفتن تو نمیدونی، نمیتونی و بلد نیستی. 5000 بار، 10000 بار، برای که شما فرزند آخری، خواهر برادراتون راه میرفتن شما نمیتونستید، حرف میزدن شما نمیتونستید، میتونستن بخونن شما نمیتونستید، اونا میتونستن بنویسن شما نمیتونستید، اونا میتونستن برن از یه قفسه چیزی بردارن قد شما نمیرسیده. پس شما زیر بمباران جایگاهتون در خانه هستی. چرا این همه اهمیت داره که ما فرزند چندمی؟ برای که شما در مقام مقایسه گونه ای برابری رو بین خودتون و خواهر برادراتون میبینید، که ما خواهر برادریم، ولی اونا هی میتونن و من نمیتونم. اونم نه 2 دفعه، نه 100 دفعه، نه 200 دفعه، نه 500 دفعه، 5000 دفعه، 7000 دفعه، در چیزهای مختلف و متفاوت. در یه روزه بسا شما 20 بار یا 200 بار به این نتیجه میرسید که من نمیتونم ولی اونا میتونن. خب ماله تو وجود شما نشسته، و به همین جد است که ماجرای اعتماد به نفس منفی مثلا برای بچه آخر که نمیدونم و نمیتونم، قراره با یه سیستمی جبران بشه که من رو به این نتیجه برسونه که من میدونم و میتونم، و اینو میتونم ثابت کنم و امتحان کردم و دیگران هم قبول کردن. پس بنابراین به تدریج بر این احساس درونی که من نمیدونم و نمیتونم بتونم غلبه پیدا کنم. این همون چیزیست که من در CD راز و رمز موفقیت آوردم، که شما قراره روزی 10 تا 15 تا هدف ساده برای خودتون مشخص کنید، شروع کنید کار رو به آخر انجام بدید و بعد به هدفتون برسید. بنابراین بعدن حرف تو این است که توانستم، انجامش دادم. روزی که شما 2000 بار، 3000 بار برنامه های کوچک در زمین های مختلف، حتی من باید تا 20 دقیقه دیگه حاضر بشم برم مهمونی، تو 18 دقیقه حاضر شدی، من قرار این دوتا غذا رو درست کنم و اینو قبل از ساعت 3 آماده کنم، وقتی این کار رو قبل از 3 آماده کردید، روزی که شما 2000 3000 بار چون راه دیگری نداریم به اینجا رسیدید که از عهده انجام کار رو بر اومدید، یه تجدید نظری در مورد خودتون میکنید، درست مثل منی که به میگید این کارو بکن نمیتونم، میگید بکن نمیتونم، ولی بعد از مدتی به شما میگم من رفتم آموزش لازم رو گرفتم و حالا میتونم، بعد ده دفعه به شما ثابت میکنم که من تونستم. اون موقع است که شما نظرتون راجع به من عوض میشه که این آدم که قبلا نمیتونست الان میتونه. مسئله بسیار بسیار روشنه، یعنی اینقدر روشنه که مثل اینکه شما برگردید بگید من نمیدونم چرا فارسی بلدم، ژاپنی و چینی بلد نیستم، ولی که شما تو ایران متولد شدید، تو خانواده ایرانی بزرگ شدید، در اونجا بودید، معلومه ژاپنی بلد هستید و معلومه فارسی بلد هستید، احتیاج به چرایی نداره. تکلیف در این زمینه کاملا روشنه. اینجا هم مسئله همینه. متاسفانه اشکال کار اعتماد به نفس اولا ریشه‌اش تو 14 ماه اول و شما به عنوان بچه پنجم اصلا بهتون نرسیدن، یعنی درسته که عروسک بقیه بودید ولی هیچ پدر و مادری، مثلا هیچ مادری نیست بچه پنجمش برسه. پس بنابراین شما به نوعی مورد لطف و محبت خواهر برادرای بزرگتر بودید، کسانی که میتونستن حتی بغل کردن شما رو بردن اونجا، یه چیزی میخواستید بهتون دادن و شما فقط به این نتیجه رسیدید پشت سر هم که من نمیدونم و نمیتونم و باید به جنگ این برید. در نتیجه اولا حتی در مورد خودتون حرف این است که من جدول ضرب رو یاد گرفتم، الان 5 دفعه پشت سر هم جدول ضرب رو برای خودم میگم تا به خودم ثابت کنم میدونم. من از عهده این گزارش برمیام، بنابراین گزارش رو آماده میکنم، یه دفعه با دقت بهش توجه میکنم، خودم رو آماده میکنم و میگم چون میدونم میتونم پس برو. و وقتی شما بارها و بارها، نه حتی 10 بار و 50 بار و 100 بار، ای بس 500 بار 1000 بار این پیام رو به خودتون دادید و در عمل هم اونو ثابت کردید، نظرتون راجع به خودتون عوض میشه. درست مثل منی که دیدید کارا رو از عهده انجامش بر نمیام ولی بعد از آموزشی گرفتم اومدم و دارم انجام میدم و حالا شما هم به اینجا میرسید بگید این که کار رو بلد نبود حالا بلده. مسئله بسیار بسیار روشن عزیز، رابطه علت و معلولی، چگونگی که در وجود شما جا افتاده همه مشخصه. به همین جهت است که من تقریبا از هر 100 نفری که لطف میکنن روی خطش میارن برای که بتونم یه شناختی ازشون پیدا کنم و یه اطلاعاتی بگیرم، میپرسم حداقل 80 90 نفرشون که فرزند چندمی. به همین دلیل که شما من گفتید فرزند پنجم، من میتونم بگم از 1000 تا بچه پنجم و بچه آخر حداقلن از این 1000 تا 980 90 تاش مشکل اعتماد به نفس داره. آمارا نشون میده که خانوم ها زن ها 10% علاقمند به داشتن فرزند نیستن. روزی که شما فرزند پنجم و آخرید، این عدد از 10% میشه 400 برابر بیشتر، میشه 40%. بنابراین شما نگاه میکنید به 1,000,000 دختری که مثلا فرزند چهارم پنجم ششمه و فرزند آخره، میبینید از 1,000,000 اینها بیش از 500,000 تاش ازدواج نکرده یا یه دونه بچه ده یا حد اکثر دوت، در حالی که 500,000 تای دیگه متوسطشون 4 تا بچه ده. چرا؟ برای که بچه آخر نیست. بچه بدتر از آخر یه جایگاه دیگری از در روانی که به هم ریزه ما قبل آخره، برای که حداقل شما تجربه بچه آخر رو به دلیل توجه و محافظت و مراقبت از جانب دیگران کمی داشتید، ولی اگر ما قبل آخر بودید، یعنی شما چهارمی بودید از 5 تا، همون هم نمی داشتید، برای که یک بچه کوچکتری بعد از شما اومده که اون مقداری از توجهی که به شما میتونست باشه رو هم از شما گرفته. بنابراین جایگاه ما در خانواده مشخصه. اینه که حرف اینه تعداد بچه ها 2 یا 3 تا باید باشه، فاصله بچه ها بین 20 تا 35 ماه، به فاصله حتی 3 ساله نرسه تا بتونن در یه محیط خانه تا حدودی از اصل برابری برخوردار بشن، از یک طرف اعتماد به نفس مثبت پیدا کنن که میدونم و میتونم، از جانب دیگه حرمت نفس پیدا کنن که 2 تا ویژگی داره، 1 من خوبم، 2 خواستنی و دوست داشتنیم و بنابراین چون خوبم و خواستنی و دوست داشتنیم آروم بگیرم، از آنچه که هستم و دارم خجالت نمیکشم، همونطور که خودم رو خوب میدونم و غیرم خود میدونم. خب این زندگی یک پسر و دختری است که تا 3 سالگی با مسئله اعتماد به نفس مثبت که میدونم و میتونم و حرمت نفس بالا که من خوبم و خواستنی و دوست داشتنیم و از آنچه که هستم و از آنچه که دارم خوشحالم، سپاسگزارم، خجالت نمیکشم، خودم رو خوب میدونم، بقیه مردم رو هم خوب میدونم، پس از من خوب و دیگران خوب جواب و نتیجه خوب بیرون میاد. به همین جهته که در 3 سال اول که بیش از 30% ویژگی‌های شخصیتی ما شکل و فرم میگیره، دوتا موضوعی که اگر پدر و مادر یه اصولی رعایت کنند در 14 ماه اول مسئله اعتماد به نفس و از 14 تا 36 ماهگی مسئله حرمت نفس تو وجود فرزندشون رو بکارن، این فرزند برای 100 سال اعتماد به نفس مثبت داره و حرمت نفس بالایی داره. اگر پدر و مادر ندونن و نتونن و یا جایگاه بچه طوری باشه که در او اعتماد به نفس مثبت

0: معنیش به خوشبین بودن، به مثبت بودن، به امیدوار بودن، به پشت کار داشتن، به اعتماد به نفس مثبت. یعنی این 8 تا چیز در 14 ماه اول شکل و فرم میگیره و شما ازش محروم بودید. علتش هم بسیار روشنه، برای شما بچه آخری. جمله رو یه دفعه دیگه تکرار میکنم، هیچ مادری در جهان نیست که بچه پنجم برسه، برای اینکه 4 تا بچه دیگه داره و گرفتاری های دیگه داره. بله تلاششو میکنه، کوششو میکنه، ولی مثل اینکه من و شما در آن واحد نمیتونیم دو تا اتومبیل رو رانندگی کنیم یا دو تا دو چرخه رو سوار بشیم و بریم، مادر این گونه نیست. پس بنابراین آسیب شما مربوط به آسیب 3 سال اول زندگی است و حالا باید جبرانش کرد، درست مثل کسی که حرکت نکرده و حالا ماهیچه‌اش ضعیفه، حالا باید با تمرین بسیار گوشش کنه که به تدریج اون رو از میان ببره. حالا ما به پیام ها رسیدیم، بگذارید ما پیام ها رو بشنویم و برگردیم، چه در این باره چه در باره هر موضوع دیگری که مایل هستید صحبتمون رو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا. شنگ رجمن با ما باشید.
1: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
2: آقای عزیز این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
3: بله کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
2: بله بفرمایین.
3: بله فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
2: وا ملافه برای چی؟
3: که بپیچم دور خودم، آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
2: ای با گاز گاز مامان بل کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
1: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده‌های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
2: گاز گاز، بلکن شلوار آقا.
4: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
7: من یه وکیل خوب می شناسم، برو پیش اون.
8: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
9: بیا اینم کارت وکیل.
10: صبر کن،
11: اول با وکیل من تماس بگیر.
12: درصد کمتری می گیره.
13: برو پیش
12: اون. نه اون بهتره،
13: اون یکی ارزون تره،
12: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
14: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
7: اصل کاری چیه؟
14: فقط و فقط یدیدی.
15: یدیدی یدیدی.
8: این حواسش خیلی جمعه.
15: یدیدی یدیدی.
6: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25,000 پرونده موفق، بیش از 1,000,000,000 غرامت برای موکلان.
16: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی. دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
17: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
18: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
19: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
18: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با

0: چالش درک متقابل روبرو هستید؟
1: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
0: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
1: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
2: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو
0: بفرمایید.
1: سلام مجدد آقای دکتر، در مورد اعتماد به نفس حرفاتون درسته کاملا. من جدای از محل کارم اعتماد به نفسم حتی توی مدرسه و دانشگاه هم خیلی کم بوده. همیشه از همون ابتدایی که بودم راهنمایی همیشه حس خنگ بودن، بلد نبودن، این که من هوشم پایینه، این که من نمیفهمم، این که من نمیتونم، همیشه قایم میشدم. با اینکه خب خیلی میخوندم، مطالعه میکردم و شاید خیلی از سوالا جوابشون رو داشتم تو ذهنم، ولی همیشه میترسیدم. این ترس، این استرس، من دستام همیشه یخ میکردش دوران دبیرستان و خیلی استرس شدیدی رو تحمل میکردم. به غیر این، اعتماد به نفس من حتی توی ارتباطاتم هم میتونم بگم که بخوام صادقانه صحبت کنم، من هیچ وقت نسبت به خودم حس خوبی نداشتم. حس نمی کنم که دختر زیباییم، کافیم، کاملم. به خاطر همین ارتباطی نداشتم. یعنی موردایی بوده ولی همیشه حس کم بودن، این که من خوب نیستم، این که چهره زیبایی ندارم. شاید به خاطر این که توی خانواده، فامیل یا بین دوستان هیچ وقت من اون دختره نبودم که ازم تعریف بشه. خیلی خودم رو همیشه معمولی تو حاشیه میدیدم.
0: ببینید عزیز، من در این که شما صبر کنید، این که شما این حرفا رو میزنید نمیتونم باش مخالفتی داشته باشم، برای که ندونم. اما شما تمام جنبه های منفی رو دو سه برابر میکنید، تمام جنبه های مثبت رو هم یه سوم میکنید. یعنی فرض بفرمایید اگر کسی 10 دفعه به شما گفته شما خوبید یا میدونید و میتونید یا زیبایید یا جذابید، 2 دفعش رو در ذهن نگه داشتید، 8 دفعه دیگهش رو به حسابای دیگه اصلا رد کرد. و اگر اعتبارا یک کسی یه جایی به شما گفته، دوبار به شما گفتند که نمیدونی نمیتونی، شما اینقدر این رو تو ذهنتون آوردید و بردید که دوباره کردید 5 بار. بنابراین تنها مسئله نیست که دیگران از شما تعریف نکردن، دیگران به شما نگفتن. شما یه دختری هستید که در یه جامعه مانند ایران درس خوندید، لیسانس و فوق لیسانس یا کارشناسی یا ارشد رو گرفتید، تو کارتون هم معلوم از حرفاتون پیداست، باهوشید و بلدید. اما چه میشه کرد وقتی که من تمام مدت مورد اعتراض و انتقاد قرار میگیرم؟ چرا من با معلمین بحثم این بود که وقتی من 300 تا لغت مینویسم 3 تاش غلطه، نمیگید 297 تا درست، میگید 3 تا غلط. روزی که به من گفتن فقط 3 تا غلط یعنی چی؟ یعنی من فقط غلط میکنم. در حالی که این گفتن 297 درست، باریکالله به تو، در حالی که همچنان همون 3 تا غلط من سر جاش بود، من اینجوری نگاه نمی کردم. ببینید، تمام آنچه که شما دارید بر می گرده به قضاوت و نظر راجب خودتون دارید. اصلا بگذارید جمله رو یه جوری دیگه مطرح کنم. مطالعه 25 ساله‌ای که درباره خوشبختی بود که من توصیه می کنم اون رو بشنمی، تو 14 ساعت من تو سیدیش آوردم، نشون داد که من کیم. Who am I؟ من کیم؟ انسان هر کی به خودش بگه من کی هستم، خب پاسخ خیلی مشخص. پاسخ این بود که من یه خبرم در خودآگاه، مثل هر چیز دیگه. معلان اگر بگم یکی به من بگه مادرت چگونه بود، به من بگه برادرها چگونه هستن، به من بگه پسرت چگونه است، من درباره اونا نظر دارم. حتی به من بگه نظر راجب خودکار چیه، درباره کتاب چیه، درباره اتومبیل چیه، من میتونم 5 دقیقه 15 دقیقه درباره شرح بزنم. معناش چیه؟ معناش این است که همه چیز در جهان برای من یه خبره، یه خبره، یه پیس آف اینفورمیشنه که کنار اون خیلی چیزا داره. بنابراین میتونم بگم مثلا مادر مهربونی داشتم، مادر باهوشی داشتم، یا مادر مطمئنی داشتم، یا بگم مادر مثلا شکاکی داشتم. پس من درباره همه یک نظری دارم. انسان در مورد خودش هم این نظر رو داره. یعنی شما همه اون چیزایی رو که به هر کسی دیگه نسبت میدید به خودتون میتونید بدید. و این برداشت اصلا واقع بینانه نیست. یعنی برمیگرده به این که منی که 500 دفعه به من گفتن نمیدونی نمیتونی، خب من به این نشونستم که نمیدونم نمیتونم دیگه. من چرا باید فکر کنم میدونم میتونم؟ اصلا غیر از این نبوده. نتیجتاً از نظر علمی پاسخ این بود، انسان یه خبری است در خودآگاهش، یعنی ازش خبر داره، ولی تفاوتش اینه که بیش از هر خبر دیگری انرژی روانی یا سایکیک انرژی متوجه اونه. یعنی چی؟ یعنی من الان از صبح تا حالا که بیدار شدم اولین بار بود که اسم پدر و یا مادرم آوردم، و من اصلا از صبح تا حالا یکی دو ساعت که بیدارم به پدرم و مادرم فکر نکردم، به برادرانم شاید یکی دو دفعه به یه دلیلی فکر کردم، اما من از صبح تا حالا 2000 بار به خودم فکر کردم. تشنمه، گلوم گرفته، چایم رو نخوردم، اینو بردارم، اونو بگذارم، یکمی احساس سرماخوردگی میکنم، لباس یه ذره زخیمتر بپوشم، در رو باز نکنم. در مورد خودم 2000 بار فکر کردم. بنابراین جوابی که از نظر علمی بعد از 25 سال مطالعه مربوط به خوشبختی به دست اومد این بود که انسان یه خبری است در خودآگاه که بیش از هر خبر دیگری انرژی روانیش متوجه بود. یعنی من معمولا در یه روز ای بسا 50000 بار به خودم فکر میکنم، ای بسا حتی یک بارم یاد مادرم یا پدرم نیفتم، حتی یک بار. بنابراین شما چیزی که تصور میکنید پیام هاییست که گرفتید، و این پیام ها رو به میل خودتون هر جور خواستید تغییر دادید. حتی شما من چی میگید؟ حرف این بود که کارهای من میدن به کسای دیگه، ولی کارهای دیگران رو به من نمیدن. احتمالا میتونه درست نباشه، مگر اینکه واقعا شما نادان و ناتوان باشید. ولی شما اون مواردی که کار شما رو ای بسا به خاطر اینکه ساده بوده یا به خاطر این بوده که فکر میکردن بی خودی چرا وقت شما اینجا طرف بشه دادن به کسی دیگر، رو به حساب اینکه من رو بد میدونستن، نادان و ناتوان میدونستن گذاشتی، در حالی که ای بسا برگشتن گفتن این که کار ساده است، چرا بدیم به این، بذار بدیم به کسی دیگه که نمیدونه، ولی کار مشکلتر رو بدیم. یا اینکه کارهای اونا رو به من نمیدن، ولی وقتی که میدن شما فرض کنید آهسته ای، و یا وقتی بهتون کار میدن اون احساس خوب رو ندارید، و یا درست مثل اینکه تا میگن این کار رو بکن متوجه میشن که شما نگران شدید، غمگین شدید، خب معلومه آدم ها وقتی که این پیام از شما میگیرن که اگر رئیستون به شما کاری بده شما غمگین میشید، ناراحت میشید، خب اون آدم هم امروز توی حال خوبی دلش نمیخواد کارمندش رو یا همکارش رو آزار بده، خب به شما نمیده. ولی شما اینا رو همه رو به یه حساب میذارید، شما یه حسابی باز کردید که ملاک دیگرانن. این همون جاییست که بسیاری از اوقات آدم ها یه تصویر و تصوری دارن درباره خودشون که اصلا با واقعیت نمیخونه. من تو کارم حتی رو خط رادیو در نظر از تراپی هزاران هزار بار با آدم های روبرو شدم که باورشون این بوده که قدشون یه متره در حالی که 5 متر بود، 5 متره در حالی که فکر میکردن نیم متر. یعنی ما قضاوت و نظری راجع به خودمون نداریم، همینجاست که یه تست و آزمون یه جوابی میده که خودمونم تعجب میکنیم. برای اینکه من برداشتم همطور که راجع به دیگران فکر کنم این باهوشه اون باهوش نیست، این میدونه اون نمیدونه، این میتونه اون نمیتونه، و همیشه نظر من راجع به دیگران به واقعیت حتی نزدیکم نیست، حتی کسانی که خیلی نزدیکن مثل قضاوت خواهر برادر راجع به هم که غالب اوقات اون چیزی نیست که واقعا هست، برای که اونو از زاویه و دید خودشون دیدن. شما اومدید یه عینک قرمز زدید به چشمتون، هر چیزی که آبیه رو سیاه می‌بینی، پاشم محکم میستید که این سیاهه، بعدم بقیه هم بهتون می‌خندن یه چیزی که اونجاست آبیه میگه سیاه، ولی متوجه نیستید عینک شما مسئله شماست. به همجاست که بسیاری از اوقات تمام زندگی برمیگرده به اون تفسیر و تعبیر و یا اینترپریتیشنی که من در مورد هر موضوعی در ذهن خودم دارم. من بارها این نکته رو عرض کردم، بازم تکرار میکنم، من هرگز هیچ کس رو در زندگیم ندیدم، هیچ کس، مثلا هیچ کسی رو ندیدم، پدرم رو، مادرم رو، برادرم رو ندیدم. من همه رو در تلویزیون خودم دیدم. یعنی چی؟ یعنی من وقتی به پدرم نگاه میکنم یا میکردم، دوربین های من به کار میافتاد، تصویری از پدر من میگرفت، اگر دلم میخواست بزرگتر یا کوچکتر جلوهش میدم، مثل همطور که بچه ها فکر کنن پدرشون چقدر دانا و تواناست یا مادرشون، بعد این تصویر رو که گرفتم میفرستم توی کارخانه تلویزیونی مغز، در اونجا میگم اینو بهترش کن، این رو بلندترش کن، بزرگترش کن، قویترش کن، یا برعکس. بعد اونو میندازم تو تلویزیون خودم و میشینم تلویزیونمو نگاه میکنم. من هرگز پدرمو ندیدم. من تصویر و تصوری رو که اصلا دستگاه‌های من گزارش از پدرم آورده، بعدن در ذهنم هر جور دلم خواسته کارگردان ذهنم اونو دیگرگون کرده رو دیدم. بنابراین هیچ کسی رو هیچ وقت نمیبینه. همه دیگران رو در تلویزیون و دستگاه‌های خودشون میبینن. به همین جاست که وقتی شما نگاه میکنید به کودکیتون، میبینید یه آدمایی رو چقدر بزرگ میدید. حالا نیستم، من خاطرم هست رفتم به دبستانی که رفته بودم. من وقتی وارد اون دبستان شدم فکر کنم این دبستان 1 کیلومتر در 1 کیلومتر. وقتی رفتم مدرسه دیدم 20 متر در 20 متر هم نبود. زمان در کودکی آهسته آهسته است. زمان برای یه بچه 7 ساله 1/3 بزرگ ساله. یعنی من وقتی 7 سالمه 1 ساعت تو کلاس میشینم مثل یه آدم 20 ساله، همون آدم 20 ساله است که 3 ساعت نشسته. به همین جاست که 20 سال اول زندگی مساویست با 60 سال دوم زندگی از ذره گذشت زمان. سن که بالا میره سرعت بیشتر میشه. حالا 20 سال آخر زندگی میشه 5 سال. اینا نشون دهنده یه پستیست که کسی که برنده جایزه نوبل فیزیک است میگه مقیاس مشاهده است که نمود رو میسازه. مقیاس مشاهده است. شما به یه چیزی نگاه میکنی میگی این گونه است. ذره بین برمی‌داری میشه چیز دیگه. میکروسکوپ برمی‌داری میشه چیز دیگه. میکروسکوپ الکترونیکی رو برمی‌داری اصلا میشه چیز دیگه. چی شد؟ خب همون کالاست. همون پدیده است. ولی شما با ابزار مختلف بهش نگاه کردید. ما غالبا تصور میکنیم مثلا سگ و گربه خونه ما، منو که میبینه منو این گونه که هستم میبینه، نه اون ای بس منو 10 برابر بزرگتر یا کوچکتر میدونه. صدای منو مثلا میگه زز. صدای منو که او به عنوان یک انسان نمیشنوه، چشم او که من رو به عنوان یک انسان نمیبینه، که متصور میکنیم سگ و گربه ما رو همون گونه میبینن که خواهر برادر ما رو میبینه. یعنی میخوام شما رو متوجه کنم مسئله اصلی و اساسی اینه: در من چه می گذرد آن زمان که جهان در گذر است؟ و این که در شما چه می گذره همه برمی گرده به تمام دستگاه های شما که آمدن تمام واقعیت رو مخدوش کنن، به هم بریزن ازش رو چیز دیگه در بیارن. دختری که از عهده انجام یک کاری برمیاد، فرضش بر این که نمیاد، نه تنها نمیاد، بقیه هم می دونن نمیتونه، نه تنها نمیتونه، کارش هم میگیرم میدم به یک کس دیگه. یا شما برمیگردید به من یه جمله‌ای رو میگی که اصلا جمله درستی نیست. هیچ کس به من نگفته تو خوبی یا خوشگلی یا چنین و چنان. شما اصلا اگر گفتن رو اون رو کاملا نادیده گرفتید و کنار گذاشتید، یا فکر کردید دروغه یا حق بازه یا میخواد سوء استفاده کنه یا هدفش چیز دیگری است یا میخواد منو مسخره کنه. به همین جهت است که من 26 سال و نیم رو خط رادیو هستم. 26 سال و نیم به زودی میشه 27 سال. با بیش از 40,000 نفر حرف زدم. یک هدف داشتم، یک هدف، که بتونیم ابزاری که مربوط به انسانه رو به کار بگیریم، واقعیت آنگونه که هست ببینیم. به همین جهت که شما وقتی که با من اون صحبت ها رو کردید مطلقا نظرتون راجع به خودتون قبول نداشتم. اصلا چیزایی که شما راجع به خودتون میگید درست نیست. شما همه چیز رو به هم ریختید و خراب کردید. شما قدتون رو گفتید 0.5 متره، یه جای دلتون خواست گفتید 10 متره. من به چه چیز شما باور کنم؟ به همین جهت است که ما قرار پدر و مادری داشته باشیم که ما رو کمک کنن که آنچه که هستیم همون اندازه ما رو بدونند. کسی که اعتماد به نفس منفی داره، یعنی من انسان نیستم، من یه موشم، یه موشی که زیر دست و پا هستم، کاری هم ازم ساخته نیست، باید مواظب باشم پاروم نگذارم. مسئله حرمت نفسم همینه. چرا بزرگترین مسئله مردمان کشورهای پیشرفته اروپا و امریکا مسئله حرمت نفس و سلف استیمه؟ برای اینکه کودک انسانی در 3 سالگی به دلیل اینکه نادان، ناتوان، نیازمند، یاد نمیگیره، فکرای بد میکنه، از هر 100 تا بچه در امریکایی که تازه به خوبی بار میان 95 تاش در 3 سالگی بچه به این نتیجه رسید که من بدم، من خوب نیستم. از 100 تا 95 تاش. اون 5 تایی هم که تازه معتقدن من خوبم کسانی هستن که 4 جور پدر و مادر یا ترکیبی از اینا داشتن. پدر مادر نادانی داشتن، پدر مادر بیماری داشتن، پدر مادر معتادی داشتن، پدر مادر تنبیه کننده ای داشتن. روزی که اینا باشه بچه در 3 سالگی به این نتیجه که خوب دنیا منم. و این آدما معمولا حتی تا 40 سالگی زندگی نمیکنن و غالب اوقات کشته میشن. برای که فرضشون این که من تنها خوب دنیا هستم و در نتیجه به خاطر اون همه چیزو میخوام، بعد منو میگیرم بزن زندان، تو زندانم میکشن. یعنی عزیز اینا رو میدونیم. من تمام کوششم بوده که تو این 217 ساعت سی دی و دی وی دی در برای 22 تا موضوع به هموطنان در این زمینه ها یه شناخت کلی رو بدم. یه نمونه شم که حتما بهتون توضیح میکنم شنیدن سی دی اعتماد به نفسی که مکنون در ایرانه 12 ساعته. این آخرین کار منه تو این سری و تلاش در این بوده که با بزرگترین مسئله مردم جهان که سلف استیمه و مشکل بسیار بزرگ دیگری که اعتماد به نفسی که شما الان در بارش صحبت میکنین حرف بزنم که ما بدونیم اینا چیه. عزیز اینا درست مثل این است که شما افتادید توی جوی آب لجنی، لباستون کثیف شده، قسمتایش هم پاره شده. خیلی خوب، ما باید اینو بدونم اینا درستش کنم. یه دوش میگیرید، لباستون عوض میکنید، تمام میشه میره. در حالی که شما فرضتون برای اینه که من تمام عمرم کثیفم، تمام عمرم لباسم پاره است و این اون چیزیست که برداشتیست که به خاطر جایگاهتون داری و خیلی عادی و طبیعی. نتیجتا احتیاج به یه خانم روانشناس داری که باش کار بکنید، ولی در این حال سطح آگاهی و دانایی خودتون رو بالا ببرید و به اینجا برسید که معلومه درست مثل کسی که یه وزنی رو بلند میکنه، یکی میتونه 20 کیلو بلند کنه، یکی 30 کیلو، یکی 40 کیلو. من باید بدونم 20 رو میتونم یا 30 یا 40، ولی وقتی 40 رو بلند میکنم فکر نکنم 4ه، وقتی 40 رو بلند میکنم فکر نکنم 200ه. چرا؟ برای که اون چیزی که در زندگی دنیا مهمه مسئله واقع بینی. حالا ما به پیام ها رسیدیم، من یه چند دقیقه وقت دارم اگر میخواید و فکر با این حرفی برای گفتن دارید تو 7-8-10 دقیقه است. پیام ها رو بشنیم، برگردیم این صحبت رو ادامه بدیم که به یه نتیجه برسیم. اگر چیزی مورد نظرتون روی خط باشید بذارید این کار انجام بدیم.
1: منم
0: بسیارم روی خط خواهیش کنم. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما.
2: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
3: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
4: والبرسو
3: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
5: مال کجاست؟
3: اصل فرانسه.
4: والبرسو
5: فابریک آن فرانس.
6: آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می‌کند تور 14 روزه لاکچری به آفریقای جنوبی. معروف‌ترین و هیجان‌انگیزترین سافاری دنیا را با ما در آفریقای جنوبی تجربه کنید. دیدار از کیپ تاون، سان سیتی، نشنال پارک سافاری و جوهانسبورگ. اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. لطفاً قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 8 نوامبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
7: خب آماده ای؟
8: بله.
7: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
8: Retirement planning.
7: سرمایه گذاری.
8: Investment.
7: مالیات بر ارث.
8: Estate tax.
7: پس انداز تحصیلی.
8: College saving.
7: برنامه ریزی مالیاتی.
8: Tax planning.
7: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
8: Transfer of wealth to next generation.
7: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
9: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
7: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
10: الو سیمین.
11: بله جانم. چی شده؟
10: ببین منو امروز اخراج کردم.
11: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
12: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
13: من رادنی مصریانی هستم،
4: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
13: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
14: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
15: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
16: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
17: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
16: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
17: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
16: 818 818 0707. حیدری لا گروپ.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
1: هلو آقای دکتر.
0: جانم بفرمایید.
1: من به غیر اعتماد به نفس یه مشکل دیگه ای هم داشتم، میخواستم اینم میتونم این مورد رو مطرح کنم.
0: بفرمایید.
1: من در مورد اخلاقم خیلی مشکل دارم. من خیلی تندم و اینکه تو محل کارم رئیس من مشکلش من اینه که یکی از مشکلاتش اینه که من خیلی اخموام و خب
0: اخلاق تند. ببینید تعریفاتون، عرض کردم من اصلا به شما اعتمادی درباره گزارش راجع به خودتون ندارم. اخلاق تند یعنی یه آدم عصبانی. اخمو. خیلی اخمو.
1: عصبانی هم دل آدم ها رو میرنج، از خودم آدم ها رو میرنجونم، دلشون رو میشکنم. و من دوستایی که دارم خیلی هاشون با من ارتباطشون رو قطع کردم.
0: خب معلومه باید قطع کنم، برای که شما در مرحله اول خودتون رو خوب نمیدونید و درست نمیدونید. من وقتی خودم رو خوب نمیدونم و بد میدونم راحت کار بد میکنم، برخلاف اون تصور مردم که ای با آدم ها بگیم تو بدی میدن خوب میشن. آدم ها وقتی بهشون بگید خوبن، خوبی بیشتری میکنن. نمیخوام وارد بحثش بشم، این یه واقعیت. دوم، شما معلومه با استراب همراهی، یعنی آدم مضطرب و نگرانی هستی. وقتی هم که انجام کاری میدید زیر فشار روانی استرس دارید. اما مشکل دیگرتون چیه؟ مشکل دیگر شما این است که با این استراب زمینه خفیف افسردگی هم دارید. وسط این استراب و افسردگی عصبانیت میزنه بیرون، نتیجتاً شما بسیار شکننده اید، همه چیز رو به صورتی علیه خودتون میبینید. این اول، یعنی کار دیگران. دوم، اهمیت نمیدید که درباره شما چی فکر میکنن. چرا؟ برای که شما که بد هستی. ببینید بسیاری از بچه‌ها هستن که وقتی پدر مادرها مثلا میگن چرا این کاری کردی و یا قصد تنبیهشون دارن، دست شما رنجا میگن بزن. الان اگر پدر مادر نزنی شما خودشون میزن تو سر خودشون، خودزنی میکنن. چرا؟ برای که من مستحق اینم. شما به این نتیجه رسیدید که تلاش من برای خوب بودن به جایی نمیرسه. پس بنابراین اگر یه کسی یه چیزی میگه، یه کاری میکنه که منو اذیت میکنه، اولا با جواب بده. دوم، حالا اون راجع به من هر فکر و قضاوت رو خوب داشته باشه، چه اهمیت داره؟ من که بدم، تازه اون نمیدونه من از اینم بدترم. بنابراین شما یه کسی هستید که از نظر من علاوه بر اون جایگاه بحث اعتماد به نفس و حرمت نفس که خودتون شروع کردید، یک، پر از استراب و نگرانی است. دو، پر از استرسی. سه، زمینه خفیف افسردگی رو اگر نشدیدشو داری. چهار، آدم بسیار خشمگین و عصبانی است. بعدم من اگر قراره هیچی نداشته باشم، خب بقیه رو آتیش میزنم. یعنی کاملا اینا مشخصه چی عزیز. یعنی یه دختری است که در یه خانواده‌ای بوده که آسیب دیده. من تو نپرسیدم چند تا از خواهر برادرای شما پسر و دختران، نمیخوام فاصله سنی هم مهم نیست، ولی شما اونجور له شدید، له شدید. شما یه اتومبیل تصادفی هستید که تو فریوی تصادف کردید، پنج تا ماشین دیگه بعدن اومدن بهتون زدن، بنابراین در رو داغونید. حالا اگر یه کسی بیاد بهتون بگه یه ذره ماشینت کثیف بیاد تمیز کن، شما اصلا نصف ماشین رو ندارید، چه اهمیت میدید که تمیزش بکنید یا نه؟ بنابراین شما فکر کنید من اگر یه تلاشی بخوام بکنم که به دیگران نشون بدم خوبم، به جایی نمیرسه، برای که تای وجودم خودم میتونم نیستم. به همین جاست که آدم ها تا اونجا میرن که قصد آزار و آسیب به خودشون دارن، تا اونجا میرن که قصد خودکشی میزنن. یعنی من اینقدر از خودم بدم میاد که بهتره نباشم، درست بس کسی که فکر میکنم بده و دشمن مدر رو باید بکشم. من برای خودم یادتون باشه یه شی یا یه شخص خارجی هم. من همون نگاهی رو که به دیگران دارم به خودم دارم، بنابراین میتونم نگاه و نظرم راجع به خودم خوب متوسط یا بد باشه. به شما معلومه بده، برای که جایگاهتون اینو نشون میده، برای که وقتی شما تو یه چنین جایگاهی هستید قرار نیست خیلی از این فکر کنید.
1: من آقای دکتر با آدم ها خیلی مشکل دارم. من الان که دارم فکر میکنم میبینم که دوران دانشگاه با استادام خیلی مسئله داشتم، خیلی باهاشون بحث داشتم.
0: چرا بحث داشتید؟ نه چرا بحث داشتید؟
1: اصلا نمیدونم، خوششون نمیومد. من خیلی تو چشم
0: عزیز من نه ببینید عزیزم، اینا همش پروجکشنه. ببینید آسیب کودکی بنا به فرافکنی میندازه. من آدمایی رو تو دفتر آوردم که میگه این آقا یا این خانم عاشق منه، اون آقا و خانم تو خبر از این آدم نداشته، ولی چون این آقا اون خانم رو یا اون خانم اون آقا رو دوست داشته، پروجکت کرده اونم منو دوست داره. یعنی شما تمام فرافکنی میکنید. شما رفتید سر کلاس نشستید به عنوان یه دختر در اینجا، برای چی باید با استاد در بیفتید؟ چرا اصلا باید اونا رو به چالش بکشید؟
1: خیلی از خیلی حاضر جواب بودن. من خیلی
0: حاضر جواب نیستید عزیزم. عزیزم من، شما نه حاضر جوابید نه رک، شما خشمگین و عصبانی. شما باورتون این است که اگر پشت فرمون نشستید در رانندگی میکنید یه ماشینی جلوتون آهسته میره باید بزنید بهش؟ رک نیستید شما.
1: حتی الان هم با رئیسام همین مشکل رو دارم.
0: خب چرا؟ چرا میخواید آدم ها رو تصحیح کنید و درست کنید؟ بعدم خودتون له کنید. ببینید شما مثل آدمایی رو ندیدید که مشت میزنن به در و دیوار یا مشت میزنن به شیشه دستشون غرق خون میشه، یا مشت میزنن به دیوار دستشون میشکنه. چرا؟ یعنی من حاضرم به تو آسیب بزنم در حالی که ده برابر آسیب بیشترشو خودم بزنم بکشم و داشته باشم. چرا؟ چرا مردم مشت میزنن به در و دیوار؟ ببینید عزیز، شما برای خودتون یه شخص خارجی هستی. شما خودتون رو بد میدونید، شما از خودتون بدتون میاد، بعدم فکر میکنید که تلاشی هم که بکنید فرقی نمیکنید. مثل شما هر تلاشی بکنید که الان به همه ثابت کنید که من ژاپنی و چینی بلدم، میدونید دروغه. پس اصلا چرا اگر یه جمله یاد گرفتید برای چی بگید که وانمود کنید من ژاپنی بلدم؟ شما کاملا اونجا له شدید و متاسفانه هیچ کمکی هم نگرفتید، هیچ کمکی هم نبوده. دختر باهوشی بودید، خودتون فکر کردید از وسط این ماجراها میتونید یه جوری بگذرید، ولی هر جا که رفتید چون انتخاب درست نبوده، تصمیم درست نبوده، گرفتار بودید. یعنی شما دست و پاتون شکسته، اصرار داشتید میخوام برم فوتبال بازی کنم، اصرار داشتید میخوام برم بسکتبال بازی کنم. خب با پای شکسته، خب بقیه رعایت کنن. بعدم خودتون رو به این که من رک هستم، مثلا من اصلا آدم رک ندیدم. آدم رک یعنی گستاخ، یعنی پررو، یعنی خشمگین، یعنی عصبانی. ما تو دنیایی نیستیم که اگر کسی مختلف و مخالف و محافظت. بنابراین لطفاً خواهش ازتون میکنم، شما این مجموعه صحبت های من 217 ساعته، این مثلا همش به درد تو میخوره، ولی سیدی ترس و استراب و وحشت، افسردگی، استرس، خشم و عصبانی روی هم 28 ساعته بشنوید. شما تو پایه ها گیرید عزیز، یعنی توی اصول کلی روانی گرفتاری. معلومه در ارتباط با دیگران هم یه باور و نظریات دارید که واقع بینانه نیست و بنابراین همه رو به یه نوعی دشمن میبینی که باید جنگید. یعنی شما فکر نمیکنی که ما در زندگی در بسیاری از موارد تو پیست رقص هستیم که قراره با یک کسی با یه آهنگی با شادی و لذت برقصیم؟ نه، شما همیشه تو پیست بوکسید، یعنی باید بزنید و الا میخورید، و اگر کسی زد و یا قفلتی کرد از فرصت استفاده کنید و اون رو از پا در بیارید. شما به این نچستید که دنیا یه محل جنگه و در این حال منم که یه جنگجوی شکست خورده خونینه، شما به این نچستید که دنیا یه محل جنگه و در این حال منم که یه جنگجوی شکست خورده خونینه ناراحتم، بنابراین چیز رو هم نمیتونم درست بگم. من چجوری میتونم با دو تا رفتارم یا با رعایت دو تا آدم یا کمک به دو تا همکارم به اونا این پیامو بدم و اونا قبول کنن که من آدم خوبیم؟ خب من نیستم، من خودم قبول ندارم.
1: من همیشه اون حس حقارته با من بوده، اسم کنم خیلی حقیرم کمم.
0: خب معلومه، اولا شما در یه جامعه هستید.
1: یه مشکلی هم که دارم.
0: اولا شما توی جامعه هستید که زنید. زنان در جامعه مانند ایران معلومه که احساس حقارت میکنن. بسیاریشون این احساس دارن مگر پدر مادر کمک کنن. دوم، رفتید تو محیط دانشگاهی، اونم محیط فرض کنید مهندسی و مردانه. معلومه قواعد اونجا قواعد مردانه. جایی برای زنان و ظرافت‌ها و حساسیت‌های زنانه نیست. خب معلومه اونجا اذیت میشه. نمیدونم تلفنتون قطع شد یا نه، چون صدای اومد. روی خط هستید یا تلفنتون قطع شد؟ قطع شده. من فکر کنم حرفامون رو زدیم عزیز. شما احتیاج به این دارید که برید کمک بگیرید، هم کمک حرفه‌ای میخواید، هم یه مقدار به دلیل باهوشی و تواناییتون آگاهی. لطفاً نه به خاطر سیدی های من، چون چیزی از اون درآمدم حتی به من یه دلارش هم نمیرسه یا یه تومنش هم. لطفاً این سیدی ها رو میتونید تهیه کنید و همه رو بشنوید. من مطمئنم 217 ساعت روی هم 217 ساعته، ولی شما بعد از اون نظرتون به همه چی عوض شده، حتی پرورش و تعلیم تربیت بهتون کمک کنه که چه آسیبایی دیدی. لطفاً این کارو بکنید. امیدوارم بقیه شنوندگان خوب عزیزم متوجه شده باشن که ما از کجا آسیبا رو دیدیم و هم هیچ کدام از ما رو از راه رو کودکی بدون اینکه درب داغون نشده باشیم رد نشدیم. اصلا آدم سالمی که به 18 یا 18 سالگی برسه در جهان 1% هم نیست. بنابراین ما احتیاج داریم خودمون رو، حالا که از این مسیر سخت آزاردهنده یا آسیب زننده به دلایل مختلف بیرون آمدیم، خودمون رو درست کنیم. به این همون کاریست که باید با شناخت و آگاهی از خودمون و رفتار درست و مناسب به آنچه که خوبه برسیم و مطمئنم چنین خواهد شد. من فکر کنم حرفامونو در اون هم با هم زدیم. معناش این نیست که ما 50 ساعت دیگه نمیتونیم حرف بزنیم، ولی این کار رو خط رادیو نمیشه کرد. شما هم با یک خانم روانشناس انجام بدید، ولی در این حال سطح آگاهی و دانایی خودتون نه تنها از منابعی که من خدمتتون عرض کردم، منابع دیگر هم که به راحتی میتونید رو در ایران تهیه کنید ازش استفاده کنید. شنگ و نجمن برای چند پیام با ما باشید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
2: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکورفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگبری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت رینستون.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
5: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چی کار کنم؟
4: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فی ها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
6: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب‌ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
7: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
8: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
9: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنس و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
12: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
13: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در 3 طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
11: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
12: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
13: حلوا کیک صدف.
11: همین امروز امتحانش کنی.
14: ای شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس از بندر سن پیدرو با رویال کاریبیان به مکزیکن ریویرا و دیدار از سه بندر بسیار زیبای این کشور، یعنی کابو، مازاتلان و پورتو وایاترا. این سفر از روز دوشنبه 21 دسامبر آغاز شده و تا 28 دسامبر ادامه پیدا میکنه. کریسمس رو بر روی کشتی خواهیم بود و برنامه‌های فوق‌العاده‌ای برای کریسمسشون تنظیم میکنن. ما هم برنامه‌های خودمون رو داریم، بیجی رو داریم و ضمناً من هم 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید با چند صد نفر از هموطنان خوب و عزیز در این سفر 7 شب و 7 روزه با ما باشید، لطفاً هر چه زودتر با کامرشال تراول تماس بگیرید. ضمناً قیمت ها از دوشنبه هم افزایش پیدا خواهد کرد. شماره 800-819-91 و مخصوصاً اگر خارج از امریکا هستید تلفن 818-279-2484 279-2484 باید یا خود 818. البته از داخل امریکا هم با این تلفن می توانید تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
15: درود بر شما. صدای من رو
14: برین آقای دکتر؟ صداتون دارم، بفرمایید.
15: وقتتون بخیر. ممنون از موقعیتی که بهم دادین که صحبت کنم. آقای دکتر، من سوال اصلیم اینه که در حال حاضر توی زندگی مشترکم یه مقدار به 30 سال رسیدم و میخوام بدونم که گیر و گرفتاری کجاست.
14: من بفرمایید، چون هر دو چند سالتونه؟
15: فرزند پنجم از 6 تا بچه هستم و همسرم فرزند چهارم پنجم، چون دو قلو بودن بچه های آخر هستن. من 38 سالم، همسرم 36 سالشونه و من 13 ساله که مهاجرت کردم در سن 26 سالگی به آلمان و همسرم 10 ساله.
14: چه مدتی ازدواج کردی؟
15: 3 سال و نیم ازدواج کردیم، یعنی 3 سال یا 6 ماهی آشنایی داشتیم.
14: فرزندی هم دارید یا نه؟
15: خیر، اینم یک موضوعی هست. تقریبا 1 سال و نیم تو پروسه هستم و دوبار سقط داشتم و اخیرا هم همین چند روز پیش بوده بعد از درمان IVF و هنوز موفق نشدم بچه دار بشم.
14: مشکل چی بوده که از IVF استفاده کردید؟
15: یک سالی سعی کردیم نشود، ولی من یک بیماری خونی دارم که احتمالاً به خاطر اینکه یه بیماری مغز و استخوانی دارم که اونجا تمام فاکتورهای خونیم خیلی بالاست و احتمال انعقاد و سقط رو بالا میبره و احتمالاً این موضوع هست. هنوز در حال بررسیه و حالا یه مقدار درمان ها و دیاگنوز پیش رو هست و بعد انجامش بدم.
14: خب هر جور که مایل هستید موضوع رو مطرح بفرمایید.
15: آره، چون من یه مشکلی که دارم اینه که واقعا نمیدونم یه مشکل از کجاست و مشکل من فکر میکنم مشکل از همسرم و همسرم فکر میکنه مشکل از منه. اینو بگم خدمتون که من تقریبا 5 سال به روانشناس مراجعه میکنم، حالا مثلا یک سال کامل، بعد احساس میکنم حالا همه چی خوبه، یه 6 ماهی قطع میکنم و دوباره به روانشناس مراجعه میکنم. یعنی در اصل من بر این باورم که روحم مریضه و باید دنبال کمک برم و آخرین باری هم که هست من تقریبا از از 8 و 9 ژانویه که این اتفاق توی ایران افتاد، من احساسی میشم واقعا حالم خیلی بد بود و احساس کردم که دچار افسردگی میشم و باید قبل از اینکه نتونم به کار زندگیم برسم رفتم سراغ روانشناس و تا همین الان هم درمانم ادامه داره و مسلما ولی همسرم به این باور نیست و مسئله که ایشون
14: نه من کاری ندارم که ایشون چه نظری دارن، نه ایشون که نظر تخصصی ندارن، صبر کنید یه ذره بذارید آهسته بریم. اولا دکتر اگر رفتید که امیدوارم چون نوعی که بیان میکنید این ارتباطی به کار روان درمانی میتونه داشته باشه یا نداشته باشه، به من بفرمایید تشخیص دکترتون چی بوده؟
15: من پیش روانشناس رفتم و ایشون خیلی من اصرار داشتم، من دو تا روانشناس متفاوت داشتم که یکیشونم حالا بخواستم توی ادامه صحبت هم بگم، یه چند وقت پیش متوجه شدم که روانشناس اولم فوت کردن و ایشون من اون موقع خیلی اصرار داشتم که من بگن یه دیاگنوزی به من بدن، ولی به من گفتن که من یه تندنسی دارم به افسردگی، این تنها چیزی بود که به من گفتن، یعنی من خیلی اصرار داشتم بدونم من
14: تمایل به افسردگی دارم. متوجه شدم ایشون گفتن یه تمایلی یا که زمینای برای افسردگی، شما من بگید سه تا چهار تا حال بدتون و یا شرایط بدی که درش هستید یا کارای بدی که میکنید، رفتار بدی که دارید، احساس بدی که دارید چی هست؟
15: منظورتون مرتبط به افسردگی
14: یا با زندگیش؟ من اصلا کاری ندارم به مورد، ما با تشخیص کاری نداریم عزیزم. شما میتونید بگید که من این حالات، این احساسات، این ویژگی های روانی رو دارم یا این نوع گفتار رو دارم که درست نیست یا این نوع رفتار رو دارم که درست نیست. شما چتونه؟ شما گزارشی که رفتید پر روانشناس گفتید من چه با چه مشکلی آمدم؟ ببینید من میرم پر دکتر میگم پام به نظر میسکه شکست، آزمایش کنم گرم پا شکست. شما میگید شکایتتون، گلتون از خودتون، مشکلتون از خودتون چیه؟
15: مشکل من اینجا بود که من واقعا سر چیزای کوچیک گریه میکردم، یعنی تمرکزم از دست داده بودم، مشکل واقعا خوابم ناراحت بود و اینها همه مرتبط واقعا به داستان 18 و 19 دی بود. یعنی من اصلا اون حج درد و 18 و 19 رو هنوز درد نکردم و مدام متاسفانه هم جلوی چشمم میاد و انگار خودم با دیدن ویدیوهاشون، دیدن خبرها، انگار خودم رو آزار میدم.
14: خب نکنید ویدیوها رو نبینید، اخبار رو نه، ویدیوها رو نبینید، اخبار رو هم تعقیب نکنید.
15: سعیم میکنم، خیلی کم کردم سوشال میدیا رو، کلن یه مدت دینستال کردم، خیلی کم در شده، خیلی هم بهتر شدم، ولی متاسفانه خیلی احساسی هم و احساس میکنم اینا هنوز هم شب به افسردگیم داره. مثلا من در وقت پیش که متوجه شدم که روانشناسم که 3 سال من رو همراهی کرد در زمان دوران دانشجوییم، من پزشک هستم، واقعا دوران تحصیلی سختی داشتم و با استرس خیلی همراه بود، ایشون من رو همراهی کردن توی مدت و وقتی متوجه شدم که فوت شدن و من تمام روز واقعا ناراحت بودم، گریه میکردم و خودم احساس کردم این مثلا زیاده، ولی برای من اون فرد خیلی ارزشمند بود، ولی مثلا همسرم اصلا اینو درک نمیکرد و گفت آدم ها میمیرن و این حالا مسئله.
14: شما چه احتیاجی داشتید که همسرتون مانند شما حس و احساس کنه؟
15: اوت میخوام، متوجه نشدم.
14: گفتم شما چه، شما یک کسی هستید که یک کسی که براتون مهم بوده فوت کرده، گریه کردی، همسرتون چرا باید مانند شما حس و احساس کنی؟ شما گریه کنن؟ خب نکردن بلن پی کردن.
15: نه من نخواستم و سلام نخواستم ایشون گریه کنن.
14: خب
15: ولی من فکر میکنم مثلا همدلی که آدم حتی قلی
14: نه قرار نیست، ایشون بسیاری از آدم ها هستن که یه همچین چیزی رو ندارن. دلتون خواست بهتون دروغ بگم؟ در حالی که بگه بسیار متاسفم، بعدم بگه مرد که مرد، اون وقت چی؟ شما دلتون رو به چی خوش کردید؟ خب ببینید عزیز، شما یه ذره نمادی با موضوع برخورد میکنید. یعنی من یه کسی رو از دست دادم گریه میکنم، طرف مقابلم فکر کنه من بی خودی گریه میکنم و نباید خب فکر کنه. همونطور که من آزادم گریه کنم، اونم آزاد اینجوری فکر کنه. چرا شما فکر کنید او باید شما رو یه جوری تایید کنه؟
15: حالا من همه من این چیز که گفتم رو به این دلیل مطرح میکنم که من احساس میکنم همسرم یک ویژگی های خودشیفتگی داره که یکی از اون دلایلش هم اینه که همدلی ضعیفی داره و احساس میکنم
14: اینها اصلا عزیزم خب همینی که به جایی نمیرسید، اصلا همسر شما خودشیفتگی داره، به این دلیل اون احساس همدردی یا صمیمیت رو نداره. خب نداره، شما تنها دو تا گزینه دارید که با یه همچوی آدمی بخواید زندگیتون ادامه بدید یا ندید. ولی کار دیگه شکر میشه ایشون که نمیشه برد درستش کرد. میشه؟
15: خب من احساس میکنم که یه سری چیزا هست، اگر طرف مقابل قبول کنه که یک سری مشکلاتی هست، خب در صدد حل اون مسائل
14: برمیاد.
15: و
14: همچنین عزیز من، آخه چرا پرت و پلا میخواید بگید؟ چرا برای خودتون اینجور قانون میسازید؟ 700 میلیون آدم در دنیا سیگار میکشن، همه شون هم باورشون این است که بده، همه رفتن سیگار ترک کردن. یعنی چی اگه بدونه بره کار؟
15: خب آقای
14: دکتر،
15: من موقعی که بدونم یک بیماری دارم میرم سراغش دیگه، موقعی که بهش
14: من میگم 700 میلیون آدم هستن که نمیرن سراغ بیماریشون. شما آخه چرا شما چرا حکم صادر میکنید؟
15: طرف بدون سرطان داره که میره. خب
14: وقتی برای مسئله سرطان
15: مشکل متفاوته.
14: این چه استدلالیه؟ آدم ها وقتی سرطان دارن میرن، ولی آدم ها وقتی که غمگینن، خشمگینن، بیمارن، معتادن، نمیرن کمک بگیرن. شما معتقدید همشون میرن کمک میگیرن؟ اصلا هم بحثتون با من بی خود نیست، افسرده اید. این بحث ها اصلا چه معنی داره؟ شما رسید به یه مردی است که یه جوری دیگه ای حس و احساس میکنه و ابراز میکنه، شما الان رفتید سراغ ایشون که ایشون باید یه جوری دیگه حس و احساس
15: کنه. اصلا مثلا این نبود،
14: من نبود، منم دقیقاً اصلا سب کنید، شما بحث رو بردید اونجا، منم دقیقاً گفتم با ایشون چه کار دارید. شما راجع به خودتون حرف بزنید، شما قرار شد بگید حال خودتون چگونه است.
15: من به این دلیل زنگ زدم که در زندگی با همسرم دچار مشکل هستم و حال من اینه که من احساس میکنم در حال حاضر یه افسردگی دارم که لاتنت، یعنی انگار هست کنارم و حضور داره و سعی میکنم، ولی به تدخلی در زندگی اینجوری ایجاد نمیکنم. مثلا صبح میرم سر کارم رو میرم، کارم انجام میدم، من سلف امپلوی هستم، به اون دلیلم خب استرس دارم، خیلی مسئولیت دارم، ولی خب غمگینم، من غمگینم، اینو میتونم بهتون بگم. من
14: خب قبول نه ببینید عزیز، من این که شما به من بگید که من افسردگی دارم و ویژگی های افسردگی رو من و شما میشناسیم یا مقدارش رو، قبول، همسر شما هم با این موضوع ها آشنا نیست، متوجه نیست، علاقه من نیست، اهمیت نمیده، بنابراین اون حد اقلی رو که غالبا آدم ها انتظار دارن وقتی همسرشون افسرده است اون یه کارایی بکنه نمیکنه. هر دو حرفی که میزنی درست و قبول. در مشکل کجاست؟ مشکل که ایشون نیستن.
15: مشکل اینجاست که همسر من به خانواده من حسادت میکنه، نه تا موضوع های دیگه، اصلا مثلا افسردگی من برای ایشون نیست. مثلا اینجاست که ما اصلا تحمل انتقاد ندارن، سر حرف خودشون میمونن. قبلا گوشی منو کنترل میکرد، ولی من بعد اجازه ندادم، رمز گوشیمو عوض کردم و این ایشونو اذیت میکنه و مدام میگه شما با خانوادت یه نقشه ای برای من کشیدین، شما داری با خانوادت صحبت میکنی. یعنی اصلا داستانای ما ایناست.
14: خیلی خوب، برای شما با توجه به اطلاعاتی که من میدید، من گونه عرض میکنم همسر بیمار و گرفتاری دارید.

0: ایشون اواخرش این رو قطع کردن، گفتن که نه این خانم فمینیست هست و من نمیخوام با ایشون صحبت کنم. ما پارسال به شما زنگ زدیم، ایشون هم بودن و اون زمان بیشتر مسئله مالی بود که ایشون توقع داشتن که ما هر چیزی که توی زندگی میاریم نصف نصف باشه، که منم به راهنمایی شما این کار کردم و ایشون هم زمینی رو به نام خودشون خریدن، یعنی ما خریدمون به نامشون کردیم و که ما سرمایه‌مون نصف نصف باشه. الان هم دنبال یه پارتراپی هستیم. من بخواستم بدونم گیر و گرفتاری چیه، چون من یه گرفتاری رو توی خودم دستشو میکنم، چون ایشون مدام به من میگن یعنی مشکل از توه، تو ما خانوادتون تربیت که چه از کنم، شما خانوادت اینجوری ضعیف تربیت شدن، مادرتون به پسرها رو بد بار بردن، چون من برادرمو خیلی دوست دارم، ایشون مخالفت میکنه با اینکه من خانوادم رو دوست دارم، چرا ایشون فرد اول زندگی من نیستن و چرا تمام توجه من به ایشون نیست؟
1: قرار نیست که توجهتون با کسی که ازدواج کردید نباشه. با برادرتون چی کار دارید؟ برادرتون دوست دارید، بسیار خوب، هرچی اونا رو بیشتر دوست دارید ظرفیت دوست داشتنتون هم بیشتر میشه، پس مشکل ما اونجا نیست. اگر ایشون معتقدن که تو نه قرار نیست برادرتو دوست داشته باشی، که حالا دیگه کاملا بیمارن، این چه ارتباطی به هم داره؟ ولی اگر شما در جهت ترجیح برادرتون رو اول میدونید، همسرتون دوم، اشتباه میکنید، برای اینکه برادر شما باید من که نمیگم اینجوری، عزیز دل من، من اصلا نمیفهمم شما رو، شما گزارش خودتون رو میگید اینجوری نیست. خب نیست که نیست، پس همون شد، پس همسر شما حرف مفت میزنه، معتقد برادر شما قدش 3 متر که نیست. خب نیست. نه ببینید، شما اگر یه چیزی رو میگید که من که نمیگم، شما دارید به من میگید که من برادرم رو دوست دارم، عالی، گفتم هرچی هم بیشتر دوست داشت باشید بهتر. دوم میگید نه، برادر من اولویت اول من نیست، ولی همسرم اینجوری فکر کنه. خب همسرتون اشتباه فکر میکنه، ولی قرار است که همسر شما اولویت اول شما باشه، پس اگر میشه کاری کرد که اون همچین حس و احساسی رو نکنه رو باید انجام بدید. ولی اگر ایشون دلش بخواد یه چیزی که واقعی نیست واقعی بدونه، و یا چیزی که درست نیست رو درست بدونه، که خب کارش نمیشه کرد. حالا روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، برگردیم به من بفرمایید که مایلید در یه فرصت 15 دقیقه که داریم راجع به چی صحبت کنیم. من در خدمتتونم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: و این تجربه شماست.
3: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818-777-777-777.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
6: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA.
4: برنامه هفت وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحرانگیز اعظم علی.

0: همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت‌انگیز سه‌بعدی، عشق و حقیقت را در این هفت وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت royce-hall.org یا گالری عشق در وست‌وود.
1: ایرانی ها، این هفته به یاد ایران تخفیف های ویژه در هولسام چویس را از دست ندید. کیک تیتاپ فقط 99 سنت، بیسکویت ساقه طلایی شیرین عسل فقط 2.99 دلار، دلستر بهنوش فقط 1.88 دلار، و پیشنهاد ویژه این هفته قیم نثار خوشمزه و مجلسی فقط 14.99 دلار. همه این محصولات طعم و حال و هوای ایران رو به یادمون میارن. این هفته به هولسام چویس سر بزنید. به یاد ایران با تخفیف‌های ویژه.
2: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک می‌زنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
3: 310-474-2010 surudivision.com.
4: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
5: سامان، پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
6: باشه.
5: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
6: باشه بابا، باشه.
5: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
6: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه.
7: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
5: سامان،
6: باشه بابا، باشه.
7: طراحی و ساخت کابینت‌های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچنلند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچنلند، کابینت‌های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچنلند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچنلند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123 818-213-2123 kitchenlandpro.com.
8: شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
9: روز بر شما دکتر، من هستم.
8: بفرمایید، من در خدمتتون.
9: دکتر رو من زمانی که پیامو پخش میشد فکر کردم که چی بپرسم، چی میخوام بگم، ولی واقعا چیزی نمیمونه جز همین که در حال حاضر به 30 سال رسیدم و نمیدونم با زندگیم چیکار کنم. دوست دارم که دوست بشه ولی بازم نمیدونم چطوری. شما راهنمایی دارین؟
8: عزیزم، آخه این اینجوری که شما مثل این است که یک کسی بیاد پردوی شما، پردو دکتر، بگه یه جایم درد میکنه ولی خودم رو نمیدونم کجاست، شما بگید من چمه و معالجم کن. شما پردوی است که به استیصال رسیدم. به استیصال رسیدم، من نمیفهمم یعنی چی، در چه زمینه. شما اگر حرف تو این است که من شغل و کارمو دارم، سر کارم میرم و میام، پس اگر حرف تو این است که یه سری حوادث و اتفاقات، حالا چه در زندگی خودم چه خارج از زندگیم یا حتی درباره ایران اتفاق میفته، من ناراحت میکنه. خب معلومه آدمایی هستن که عزیزانشون رو از دست دادن و این بسا عزادارن، حتی یک لقمه غذا هم به این راحتی از گلوشون پایین نمیره. خب اینا واقعیت های دنیای امروزه. انسانیست که با درد و رنج و غم و اندوه و مشکلات و مسائل دیگری روبروست، پس اولین کاری که میشه کرد یه تشخیص یا حداقل اون چیزی که برجسته تر هست کدامه. پس من خودم یه مسئله دارم. دوم، شما تو زندگی زناشویی هستید، برمیگرده به رابطه ای که با همسرتون دارید که میتونه خوب یا بد باشه، در این زمینه یا اون زمینش مسئله و مشکلی داشته باشه، یا در زمینه هایی باشه که هیچ مسئله و مشکلی نیست. خب این گونه با موضوع میشه برخورد کرد. ولی یکی که نمیتونه بدون هیچ اطلاعی، اونم رو خط رادیو که مثلا 10 دقیقه 12 دقیقه 15 دقیقه وقت بگه شما چتونه، در حالی که شما خودتون هیچ اطلاعی رو ندید. شما حرفایی که میزنید، شما زمینه نصب کنید. بیاد فرض رو بگیریم افسردگی دارید. بسیار خوب، افسردگی احتیاج به دارو درمانی و روان درمانی داره.
9: اگه اجازه داشته باشم من یه چیز رو عرض کنم. بیشتر اصلا این که من میگم، من در زندگی زناشویی با همسرم واقعا دچار استیصالم، چون احساس میکنم چیزی رو که من میگم متوجه نمیشم و چیزی که ایشون میگن از نظر من درست نیست. مسئله من فقط ایشونه. من یه بلای سر افسردگی میارم، من 5 ساله دارم باش میسازم، دارم درمان میرم و از نظر خودم اونجا مسئله نیست. من روابطمو دارم، دوستامو دارم، میریم میایم، میریم سینما، میریم گردش، یعنی از این لحاظ اوکیه.
8: من مشکلم بنابراین به این است. عزیزم صاحب مردمان میلیون ها نفر، مگر میلیارد نشه، در زندگی زناشویی اختلاف دارن و یا میتونن اختلافاشون رو مطرح کنن و با کمک هم حل کنن و پشت سر بذارن، یا این کار رو نمی کنن یا از وقتش بر نمیان. بعد باید یه تصمیم بگیرن که میخوان بسوزند و بسازند و با کوری و کری و لالی و همه چیز زندگی کنن یا جدا باشن. تکلیف که بسیار روشن. یعنی الان شما به من میفرمایید که با همسرتون مسئله دارید، اگر فکر میکنید میتونید با هم حرف بزنید، میتونید مسئله رو مطرح کنید، حل کنید، چه خوب. میتونید کمک بگیرید از روانشناسی کمکتون بکنه، چه خوب. ولی اگر یک ایشون نمیخوان بیان، یا اگر اومدن همکاری نمیکنن، یا با رفتنتون به جایی نمیرسید، تو این گونه موارد یه تصمیمه، مثل تصمیمی که میگیرید یه چیز رو بخرید یا یه چیز رو بفروشید. اینا استیصال نیست. شما در یه زندگی هستید که میگید ناراحتید و ناراضید و مسئله اصلی هم به گفته خودتون همسرتون. بسیار خوب، اگه فکر میکنید با شناختی که از ایشون و خودتون دارید، از رابطه‌ای که دارید، فکر میکنید میتونید راهی پیدا کنید، با هم صحبت کنید، به نتیجه برسید، یا با کمک تراپیستی به نتیجه برسید، حتما باید این کار کرد. یعنی ما تلاش و کوشش اونو میکنیم که ازدواجی که اتفاق افتاده رو نگه داریم، ولی اگه نشدم جدا میشیم، اونم در یه جایی مانند اروپا که دلیل نداره شما فکر کنید یه چیز عجیب و غریبیه. آدم ها با توافق و رضایت ازدواج میکنن، ولی وقتی که رضایت رو ندارن و توافق رو ندارن جدا میشن. خوشبختانه بچه هم که در کار نیست.
9: نه.
8: شما اگر نمیدونید که کسی دیگه نمیدونه. آخه از این واژه استفاده نکنید. اساساً واژه نمیدونم نمیدونم از واژه نمیدونم یعنی چی؟ چون اصلا بحث دونستن ندونستن.
9: من ممنونم آقای دکتر.
8: ها، من فکرم فرمودید نه. اوکی، بسیار. پس بنابراین تکلیف روشنی از این وقت هم خوشحالم که به هر حال راه درست و حقا انتخاب کنید. امیدوارم مشکل و مسئله بتوین حل کنید.
9: خوش
8: گذارم ازتون. خیلی شما لطف کردید.
9: خدا
8: نگهدارتون. شنگ رجمند، خوشبختانه من 2-3 دقیقه فقط شاید یه فرصتی دارم، اگر اصلا بتونم بگم دارم، و اون فرصت رو اجازه بدید ازش استفاده کنم برای کروز 7 شب و 7 روزه‌ای که در پیش داریم، که از بندر سن ویترو در لس آنجلس با رویال کاریبیان، کشتی بسیار زیبا و باکشکوهشون که از روز دوشنبه 21 دسامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 28 دسامبر در ایام کریسمس اتفاق میفته. به همین دلیل کشتی برنامه‌های ویژه‌ای داره. ما هم برنامه‌های خودمون رو خواهیم داشت، هم از دیجی که هست و برنامه‌های دیگری که هست، به اضافه من هم 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با جمعی از هموطنان در فرصت در حقیقت تعطیلات کریسمس از 21 تا 28 دسامبر با هم باشیم، لطف کنید با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 800-819-91 اگر در داخل امریکایید، ولی اگر خارج از امریکایید چون این تلفن قابل استفاده احتمالا نیست، با تلفن 818-279-2484 با ایریا کد 818 میتونید جای خودتون رزرو کنید. بر اساس آنچه که گفته شده از دوشنبه قیمت‌ها رو کمی افزایش میدن و همینجاست است که اگر در همین هفته اقدام بفرمایید بهتر خواهد بود. بنابراین اگر مایل به یک سفر 7 شب و 7 روزه با چند صد نفر از هموطنان خوب و عزیز و هزاران نفر خارجی ها هستید، لطف کنید جای خودتون رزرو کنید. قیمت ها با توجه به اینکه صبحانه و نهار و شام و حتی به یک اعتبار تمام ساعات شبانه روز به نوعی غذا هست و اتاقی هست و همه چیزم مرتب و منظمه، قیمت ها مناسبه و خیلی از اوقات هزینه ای که شما صرف میکنید برای رفتن به یه جایی و حتی همین گرفتن حتما هتل در هر شب، قیمتش خیلی بیشتر از هر شبی است که در این سفر باشی. بنابراین برای گرفتن اطلاعات بیشتر و یا جای خودتون با کامرشال ترافل تماس بگیرید. منم تقریبا به آخر برنامه هم رسیدم. خوشبختانه آقای دکتر جمشید الیست، نورولوژیست متخصص و جراح کلیه، قسمت آخر برنامه رو دارن و ضمناً چون موضوعای مربوط به کلیه و آنچه که تخصص آقای جمشید الیست هست مسائل مربوط به توانایی و ناتوانی جنسی یا بیماری ها و گرفتاری های به ویژه مردان در این زمینه هست، توجه شما رو به مطالب جالب و آموزنده ای که معمولاً کمتر شنیده میشه جلب میکنه. بنابراین با تشکر از شرکتتون، اونهایی که آمدن در برنامه و توجهتون به این برنامه، از شما خداحافظی میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: دارد. منطقه ممنوعه. شما به منطقه ممنوعه آمده اید. سیکرت. منطقه ممنوعه.
1: با سلام و درود خدمت دوستان و سروران عزیز، یکی دیگر از برنامه های پزشکی رو که به زبان ساده امروز برنامه دیگر رو من در خدمتتون هستم. من در برنامه های گذشته راجع به عوارض و ناراحتی هایی که ممکنه با بعضی از جراحی ها پیدا بشه با هم صحبت کردیم. یکی از این جراحی ها جراحی سرطان پروستات بود که من خدمتتون گفتم که اگر کسانی که سرطان پروستات دارن عمل جراحی میکنن یه سری عوارض ممکنه که براشون پیدا بشه. ممکنه کسایی هم مثلا که هیچ کدوم از این عوارض ندارن و اگر که این عوارض پیدا بشه چی کار باید بکنیم؟ که گفتیم اگر که عوارض پیدا بشه راجع به اگر شخص نتونه ادرارش رو نگه داره، داروهایی وجود داره و اکسرسایز های ورزش هایی وجود داره و حتی اگر بسیار بسیار شدید باشه درمان جراحی هم وجود داره. در مورد غدد جنسی هم گفتیم که باز میتونیم که این جراحی رو انجام بدیم و بتونیم غدد جنسی رو برگردیم. بعد اومدیم صحبت کردیم راجع به این که آیا میل جنسی چیه؟ میل جنسی در آقایان و خانم ها اصلا به طور کلی آیا میل جنسی چیزی هست که مرد و زن در طول زمان دیزایرشون و شرایطی که داره آیا باید این کم بشه یا نه؟ متوجه آسته. میل جنسی دیزایر در مرد و زن هر دو مربوط میشه به هورمون ها. البته مسائل روحی و فکری و روانی هم وجود داره، در روحی جای شک و تردید نیست، ولی هورمون هم تأثیر خاص خودش داره. یکی از این هورمون ها در آقایون که میتونه تأثیر زیادی داشته باشه هورمون تستوسترون. و من فکر میکنم در گذشته راجع به این صحبت کرده که مگر هورمون ها کم بشن میتونه یه سری علائم رو ایجاد بکنه که بهش میگفتن ادمز سندروم. از علائمی که پیدا میشه شما میدونین که هورمونتون کم شده چیه؟ به غیر از خود کم شدن میل جنسی، خستگیه. شخص احساس میکنه که زود خسته میشه، کارهایی که انجام میداده الان هم کار انجام میده میده زود خسته میشه. میل و اشتیاقش نسبت به بعضی از کارهایی که انجام میده کمتر میشه. مثلا میرفته توی باغچه داشته کار میکرد بوده، یا تنیس بازی میکرده، یا تخت نرد بازی میکنه. الان اینو حوصله نداره، اصلا نمیخواد. دوستش میگه بیا بریم بازی بکنیم تخت نرد تنیس. نه، حوصله ندارم، نمیتونه بکنه. علامت دیگری که درش ایجاد میشه بعد از غذا خوردن، شام خوردن، حالت چون خستگی و خواب آلودگی پیدا میکنه، اونم باز به خاطر کمبود هورمونه. مسئله دیگری که در این افراد پیدا میشه قدرت جنسیشون کمتر میشه. احساس میکنن که اون قدرت جنسی قبلی رو که داشتن

علامه دیگهش افسردگیه، بی‌حوصلگیه، حتی علائم ضعیف دیپرشن. خیلی از این مریضایی که هورمونشون کم شده متاسفانه به عنوان دیپرشن دارن درمان میشن، داروهای انتای دیپرسیو میخورن. من داشتم یه افرادی که اومدن به خاطر مسئله دیگه، وقتی معاینه کردم من و ازشون پرسیدم و هورمونشون چک کردم، دیدم هورمونش خیلی پایینه و وقتی بهش گفتم که شما داری دوا چی میخوری؟ من داره دوای انتای انگزایتی، انتای دیپرشن میخورم. با شما هورمونت پایینه، اونا رو قطع کن، هورمونت ما میبریم بالا ببینیم چطوری میشه. با بالا بردن هورمون لازم نبوده دارو بخوره و دیده حالش خیلی خیلی بهتر شده. برای که خود داروهای انتای دیپرسیو، انتای انگزایتی، اینا همه میتونن که تأثیر داشته باشن و روی قدرت جنسی، قدرت جنسی رو از بین میبرن. این خودش باز یه مسئله بسیار بسیار مهمه. این هم خودش باید حتما توجه بکنه، چون خیلی از افراد هستن که میگن من قدرت جنسی باید دکتر خوب بوده، ولی اخیرا مسئله خانوادگی شخصی کاری اینا پیدا شده، رفتم دکتر گفتم من حالت دیپرشن دارم، به من دارو دادن، از وقتی که دارو دارم میخورم من به اون صورت دیگه میلی ندارم و به اون صورت علاقه ندارم و قدرت جنسیم هم ضعیف شده. هر دوتا رو کم میکنه، برای که داروهای انتای دیپرسیو میتونن که هم میل جنسی رو و هم قدرت جنسی رو کم بکنن. و این موضوع رو شما باید توجه داشته باشین که میل جنسی با قدرت جنسی فرق میکنه. الان براتون گفتم خیلی خیلی مهمه. یه فردی وقتی میگه من میل جنسی ندارم، مثل که شما اشتها به غذا نداره یا نمیتونه غذا بخوره، این دو تا با هم فرق میکنه. یعنی که اشتها نداره اصلا نمیتونه، ولی یه نفر نمیتونه غذا بخوره شاید به خاطر اینکه فکر کنه که مثلا تو دهانه زخمه یا نمیتونه غذا بخوره، یا شاید مثلا توی معده‌اش چیز دارو خورده احساس پری میکنه در معده‌اش که نمیتونه غذا بخوره. متوجه؟ اون گرفتاری فیزیکال ممکنه که داشته باشه، متوجه؟ یا مریش گرفته شده باشه، یه زاویه‌ای داشته باشه که نتونه غذا بخوره. اشتها داره، میگه میخوام بخورم ولی نمیتونم بخورم. ولی نفر از میگه نه اصلا من اشتها ندارم، اصلا نمیخوام بخورم، نمیتونم بخورم. متوجه؟ این دو موضوع در مسائلم میاد، راجع به میل جنسی میاد و راجع به قدرت جنسی میاد. و در خانم هم همینطوریه، متوجه؟ البته میل جنسی اونا با سن تغییر میکنه، در خانم ها هم هورمون ها وقتی تغییر میکنن همین مسئله پیدا میشه. exactly مثل آقایون، در اینجا با هم دیگه مشترک شدن. در آقایون هورمون تستوسترون بود، در خانم‌ها هورمون استروژن. وقتی که تغییر میکنه این مسئله میتونه که میل جنسی رو کم بکنه. و در خانم‌ها میل جنسی معمولا نزدیک یائسگی، در زمان یائسگی به خاطر تغییرات هورمونی که شدید که پیدا میشه، میل جنسی و داشتن نزدیکی براشون مشکل تر میشه. برای که هم میل کمتر شده از لحاظ فکری، روحی، روانی، اون موقع دیگه اون اشتیاق ندارن و به خاطر تغییرات هورمونی که در بدنشون پیدا شده یه سری تغییرات فیزیکی و عضوی هم پیدا میشه و داشتن نزدیکی براشون مشکل تر میشه. اینه که در یه زمانی اینا با هم دیگه تقریبا به سمت شد.

0: حالا در آقایون اگر قدرت جنسی داره از بین میره، این میتونه که بیشتر زایات عضوی باشه، میتونه شخص بیماری قند داشته باشه، دارو داره میخوره، دیپریشن داره، استرس داره، مسائل کاری داره، خوابش به هم خورده. یه مقداری از اینا در خانم هم هست که میتونه میل رو کم بکنه. ولی زایات رگ دیابتیز در خانم ها خیلی کمتر میتونه که یک دونه زایه عضوی ایجاد بکنه. بیشتر در خانم ها قدرت جنسیشون و میل جنسیشون هم هورمون و هم فکری، روحی و روانیه. این خیلی مسئله مهمیه که ما این دوتا رو بتونیم با هم دیگه تشخیص بدیم و بتونیم با هم دیگه جدا بکنیم از هم دیگه. بتونیم بگیم که این به این حالت ایجاد شده، اون به اون حالت ایجاد شده. این خیلی خیلی خیلی مسئله مهمیه. برای همین مسئله هم هست که هیچ وقت نتونستن یه دارویی رو مثل داروی وایگرا برای خانما پیدا بکنن. چرا؟ چون اصلا مسئله فرق میکرد. متوجه این؟ موضوعی که در خانما وجود داره راجع به میل جنسیشون و قدرت جنسیشون، یکیش هورموناله، دومی مسائل فکری، روحی و روانیه، و بعد زایات عضوی که ایجاد میشه زایات هورمونیه. خیلی مسائل سایکولوژی هست که هم در آقایون هم در خانم ها متوجهی، ولی در آقایون مسائل رگ هم پیدا میشه. در خانم ها مثلا اصلا مهم نیست. آقایون میتونن قند داشته باشن، زایات رگی داشته باشن. رگ ها وقتی گرفته بشه، با اینکه ممکنه میلشون خیلی هم زیاد باشه، ولی نمیتونن قدرت جنسی ندارن. این خودش خیلی مسئله رو کامپلیکیتد، ولی در این حال من راجع به موضوع خیلی خیلی بحث خواهم کرد و سال قبل خاطرتون باشه من کتابی نوشته بودم به اسم بازگشت توانایی جنسی، که هم به انگلیسی به فارسی به اسپانیش هست، و راجع به این موضوع خیلی خیلی دقیقا من صحبت کرده بودم. و انشالله در برنامه های آینده ما باز هم راجع به این مسئله و این مسائل بیشتر و بیشتر صحبت میکنیم که انشالله دانش و معلومات و اندرستندینگ همه ما خیلی خیلی بیشتر بشه و بتونیم که این مسئله رو انشالله حلش بکنیم. سیکرت منطقه ممنوعه.
1: منطقه ممنوعه آمده اید. منطقه ممنوعه.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
2: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می‌دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می‌توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه‌گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
1: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می‌کنید.
2: خود و خانواده را پروتکت می‌کنید.
1: می‌توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
2: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می‌کند.
1: در صورت کوالیفای بودن، می‌توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
2: با ما
1: فروزان فرهمند
2: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
1: 833-2626-845.
3: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
4: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
5: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایده‌آل خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
6: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
7: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
8: طراحی و ساخت کابینت های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچن لند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچن لند، کابینت های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچن لند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچن لند شوروم در 22510 ونتورا بولوارد، تلفن 818-213-2123 kitchenlandpro.com.
9: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05. Partnership with New Aim Funding.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: برنامه سپیدار با سپید محمدیان، شما داستان و باقی ماجرا.

وقت شما بخیر. من سپیده محمدیان هستم و در این قسمت از برنامه سپیدار به معرفی مجموعه داستان کاش به کوچه نمی رسیدم نوشته محمد هاشم اکبریانی می پردازم. با من و این قسمت از برنامه سپیدار همراه باشید.

0: یکی از تصمیماتی که من همیشه در برنامه سپیدار سعی کردم بهش وفادار بمونم، معرفی مجموعه داستان‌های کوتاه در کنار رمان‌های فارسیه. خیلی از موقع‌ها دسته مخاطبین داستان‌های کوتاه و داستان‌های بلند کاملاً دو دسته مختلفن. همونطور که نویسنده‌هاشون و مهارت‌های مربوط به نوشتن هر دو داستان کاملاً دو ماجرا و راه متفاوت رو از هم می‌ره. و به نظر من داستان کوتاه نویسی کاملا یک جهان دیگه است و کسایی که ذهنشون رو میتونن در فضای چارچوب مند داستان کوتاه و محدودیت های امکان های زیبایی شناختی محدودتری که از نظر تعداد کلمات و صفحات دارن قرار بدن، یه ستاپ فکری کاملا جدایی دارن و نویسنده هایی که داستان بلند می نویسن هم مغزشون اصولا یه جور دیگه کار میکنه. کلن خوندن داستان بلند و داستان کوتاه در کنار هم از این جهت برای من یه جذابیت خاصی داره، مثل تماشای فیلم کوتاه و فیلم بلنده، ولی احساس میکنم که تفاوت جهان بینی داستان بلند نویس ها و داستان کوتاه نویس ها با هم خیلی بزرگتر و فاصله دارتر از فیلم بلند ساختن و فیلم کوتاه ساختنه. اون حالت برشی که در داستان‌های کوتاه وجود داره، این رفتن و دست انداختن و یه برش از زندگی یه آدمی رو دیدن، جز اون دسته چیزاییه که بارها گفتم، شاید تو همین برنامه سپیدار هم بارها گفتم، منو یاد تماشای عکس میندازه. ما داریم یه چیزی رو میبینیم تو داستان کوتاه و در یک آنی و یک فضای کوتاهی که عمق خیلی زیادی داره. به ظاهر فضا و فاصله کوتاهیه از ملاقات و مراوده ما با اون فضای داستانی، اما عمق خیلی زیادی داره و هرچی این عمق درست‌تر پرورده شه، یه داستان کوتاه خوب و ما باش مواجهیم. در مجموعه داستان کاش به کوشه نمی‌رسیدم با یه تعداد داستانی ما مواجه میشیم که وقتی که کتاب تمام میشه میتونیم یه مثل دونه های تسبیح هن و ما میتونیم یه نخ تسبیحی بین این داستان ها پیدا بکنیم. اینو من درباره این مجموعه داستان دوست داشتم. پراکندگی که داستان ها در با هم دیگه دارن، در این حال میشه با اون نخ تسبیح به هم وصل کرد. گاهی اوقات ما یه مجموعه داستان کوتاهی رو میخونیم که مثلا گردآوری شده از نویسنده های مختلف در مقاطع مختلف یا از یک نویسنده در دوره های مختلف زندگیش که اون داستان رو نوشته و هر کدومشون یه جهان داستانی رو جدا دارن و حتی جهان بینی نویسنده در طول زمان تغییر کرده و این تغییر رو ما میتونیم نمودش رو در داستان ها ببینیم. اما در کاش به کوچه نمیرسیدم نویسنده به طور ثابت یک سری اصولی داره برای خودش که مشخصا دغدغه خودش هستن، مثل مرگ و جدای از مرگ مواجهه با مرگ و انسان ناچار. این اگه بخوام این نخه رو برای شما پیش ببافم و آماده کنم ذهن شما رو برای مواجهه با داستان‌ها، یکی از اصلی ترین فاکتورهاش همین انسان ناچاره، این انسان مجبوریه که در مواجهه با این اتفاقات قرار میگیره و گاهی شکست، گاهی بهت زده است، مثل داستان بهت و مثل بسیاری دیگر از داستان‌ها فراز و فرودهای مختلفی رو میده. چیزی که من درباره نویسنده دوست دارم حتی تو نامگذاری هاش هم مشخصه. وقتی که یه داستانی داره به نام قصه گریه تمام نمی شود و بعد وقتی درباره این اسم ما شروع می کنیم در پهنا و دامنه این اسم داستان رو می خونیم، روح داستان توی اسم و نامگذاری مشخصه. این خیلی نامگذاری هوشمندانه ایه. در یکی از داستان‌ها که اسمش بهت هست و من بنا دارم که در قسمت دوم برنامه فقط داستان بهت رو برای شما بخونم، چون فکر می‌کنم بهترین شکل معرفی یک مجموعه داستان کوتاه یه نمونه از اون داستان کوتاه رو خوندنه. و داستان بهت برای من بسیار داستان قشنگی بود، یعنی از اون داستانایی بود که با این همه داستانی که من در طول هفته و ماه و سال میخونم و به خصوص حالا که بنابر کاری که انجام میدم و برنامه‌ای که آماده میکنم مرتب در حال خوندن هستم، مطمئنم که حتما در خاطر من میمونه و اصلا داستانی است که به این راحتی از یاد شما بره. و بعدتر جلوتر که میره مثلا یک اسم خیلی خیلی خیلی ساده ای داره، مثل کاش به کوچه نمیرسیدم یا دلی که سوخت، آرزو، بازی، ولی همشون شبیه یک تلعلوی هستن در ذهن شما که اولاب میندازن به یک داستانی و شما رو میکشن با اون داستانه به دنبال خودشون. یک داستان دیگه ای داره، وحشت از سلام تنهایی. خب برای من خیلی این اسم اصلا توجه هم رو جلب میکرد به خوندن. یا در دست طوفان، همه مثل هم میشویم. تمام داستانهای این مجموعه به نظر من با سلیقه خوبی نامگذاری شدن، چون نامگذاری در داستان کوتاه خودش یه بخشی از فرایند نوشتنه. ما در داستان بلند یه نام داریم، پس نام کتاب و داستان خیلی مهمه، یعنی مثل یک چتر بزرگیه که بالای سر نوشته هست و تمام اتفاقا و قصه ها داره زیر اون چتر اتفاق میفته و خیلی بد مواظب بود که چه چتری رو ما بر سر قصه‌مون باز میکنیم، چه آسمانی رو بر فراز جهان داستانمون سوار میکنیم. و من فکر میکنم که این اهمیت در داستان بلند به یک شکله، ولی بسیار هم امکانات و فضا وجود داره برای اینکه ما بفهمیم که این اسم از کجا اومده، بالا پایین کنیم داستانو و یه جاهایی حتی بار اسمو کم بکنیم و فراتر از اسمی که برای داستانمون گذاشیم پیش بریم. یعنی وسعت کلمات و حجم کلمات به ما اجازه میده که فضاسازی های بیشتری کنیم و به ناممون دور شیم و نزدیک شیم و امکانهای دیگه ای داشته باشیم به غیر از ناممون. اما در داستان کوتاه، نامگذاری داستان کوتاه خودش یه بخش بزرگی از فرایند نوشتنه، یک بخش خیلی بزرگ و جدی از معرفی داستان و شخصیت ها و دغدغه شون و گره هاشونه و بار زیادی از روایت رو با خودش به دوش میکشه. و من فکر میکنم که محمد هاشم اکبریایی این بار رو به درستی روی نام داستانهاش قرار داده. این چیزی که ما در مجموعه داستان کاش به کوچه نمیرسیدم میبینیم مبتنی بر جهانبینی نویسنده است، یعنی یک شکلی از داستان نویسیه که شما در پایان این مجموعه داستان میتونید در ذهنتون یه تصویری از جهانبینی نویسنده داشته باشید. دغدغه های او به درستی مشخصه. روابط عاطفی و انسانی که پایه شکلگیری تمام داستان های او هستند و محوریت انسان در چنبره اجبار و مجبور و اجتماع دغدغه اونه. بسیاری از وقتها داستان زمان و مکان نداره، سال نداره و در این حال کاملا برای ما زنده و ملموسه. ما نیاز به سال و زمان و مکانش نداریم. ما داستان رو میبینیم و حس میکنیم و میفهمیم و اصلا از خودمون نمیپرسیم که این مثلا مال چه زمانی بود، چون موضوع به حدی مبتنی و متکی بر مسئله انسان پیش میره که ما هر جای تاریخ ایستاده باشیم میتونیم اونو احساس کنیم و لمس کنیم. و تکیه یه نویسنده اتفاقا و از قضا بر همون مسائل اصلی حیات مثل زندگی، مرگ، خانواده، عشق و عزیزانمونه. طبیعت در نوشته های محمد هاشم اکبریانی یه شخصیته. این طبیعت اگر روستاست، اگر درخته، اگر راهه، اگر صحراست، اگر هر چیز دیگری هست، اگر زلزله است و ویرانه هاست، اگر که از زلزله باقی مونده، هر چیزی که در هر جغرافیایی او دست میذاره، بدون اینکه حتی بسیاری از مواقع اسم مشخصی از اون جغرافیا بیاره، مثلا درباره روستایی حرف میزنه بدون اینکه نامی از اون روستا بیاره، چون اصلا مهم نیست که داستان اون روستا کجاست، این روستا میتونه هر جایی باشه و میتونه داستان رو جوری پیش ببره که برای ما مهم نباشه که این روستا اسمش چی و کجاست. و طبیعت برای او یک شخصیتی حساب میشه که اون به درستی این شخصیت رو جاگذاری میکنه، بهش میپردازه و برای من و شمای مخاطب هم اون رو به درستی جا میندازه. خاطره و تأثیر اون بر شخصیت یکی از اصلی ترین چیزهایی که ما در داستان میبینیم. مواجهه آدم ها با مرگ و عبور نکردنشون از اون به تصویر ما و جهانبینی ما و فرهنگ ما نزدیکه و برامون خیلی قابل فهمه. دایره روابط آدم ها بین نزدیکان و عزیزانشون میچرخه و ترس از فقدان و از دست دادن یا وحشت مواجهه با اون، احساسات اولیه انسانی مثل دوست داشتن و نفرت، خشم زیاد، همه و همه به حدی درست انتخاب شدن و به حدی به جای درستی از ذهن مخاطب برخورد میکنن که داستان برای ما ملموس و شناختنی میکنه. وعده یک مجموعه داستان خیلی خوشگذرون رو به شما نمیدم. داستان‌های نویسنده آقای اکبریانی بسیار دغدغه‌منده. دغدغه‌هاش هم فراتر از دغدغه اجتماعی، دغدغه انسانه و عمیقه و تلخی توش داره و مثل مزه بادوم تلخ میمونه بعضی از داستان‌هاش، تو زبونتون میمونه یه چند دقیقه، طول میکشه که از مزهش از ذهن شما بره، اما در این حال هویت خاص خودش هم داره، یه اوریانی در بیان اون وقایع و اتفاقات داره که ما اون اوریانی رو میشناسیم حتی اگه در ابتدا اذیتمون کنه. مثلا داستان اول مجموعه برای من داستان سنگینی بود. یه بار خوندم کتابو، شاید مثلا 2 ماه پیش خوندم و کنار گذاشتم کتاب رو. در اون زمان احساس کردم که آمادگیشو ندارم که بخونم، برام سنگینه. بعد فکر کردم خب شاید فقط همین یه داستان هست که برای من سنگین بوده. بعد داستانه بعد رو که خوندم دیدم نه، این جهان فکری نویسنده است. نویسنده شوخی نداره با مخاطبش، چیزی رو نوشته که همه ما تجربه کردیم و میدونیم و مثل همون لحظه که من کتاب رو کنار گذاشتم از مواجهه باشگاهی میترسیم. اما آقای اکبریانی دست ما رو میگیره، میگه کجا تشریف داشته باشید، بشینید داستانو ببینید، بشنوید. همتون اینو تجربه کردین، همتون اینو از ترسش زندگی کردین و حالا از تماشاش میترسین و بعد ما میشینیم و میخونیم و تماشا میکنیم و در قلبمون سنگینی رو احساس میکنیم که هممون قبلا تجربه کردیم و بعد در این حال سبکی رو حس میکنیم بعد از اون، که ناشی از اینه که میفهمیم که تمام این رنجها رنجهای عمیق انسانیه و مختص ما نیست و انسان تا هست و ناچار و مجبوره داره متحمل این رنجها میشه و فقط مال ما نیست و دیگران و همه و همه و همه هیچ کدومشون نیستن که بی نصیب از این رنج مونده باشن. و از این جهت برای همه ما خوندن این داستان بسیار ملموس خواهد بود. دعوتتون میکنم تو قسمت بعدی برنامه با داستان بخت همراه باشید تا کمی با فضای ذهنی نویسنده و این مجموعه داستان بیشتر آشنا شید.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست آخ یهو دلم خواست.
3: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری،
1: با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
2: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
3: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
2: بزرگترین اقیانوس دنیا،
3: اقیانوس آرام،
2: جمعیت کالیفرنیا
3: حدود 40 میلیون نفر.
2: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
3: یدیدی.
2: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
3: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
2: آخه چرا؟
3: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
4: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
5: یدیدی.
6: خب چطوره؟
7: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
6: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
7: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
6: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستین.
8: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
9: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
10: There's a new farmers insurance agent in your neighborhood. Meet Jason Zamani with the Zamani Insurance Agency, serving all of California. As the road you travel changes, so can your insurance needs. Give Jason Zamani a call today at 949-424-0808 so he can help you as you assess whether you're ready for the journey ahead. That's Farmers Insurance Agent Jason Zamani at 949-424-0808. We know a thing or two. Because we've seen a thing or two.
11: کروز هفت شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی.

0: خستگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.

بهت. در کلاسی درس می دهم که دو ردیف صندلی دارد و فاصله آنها از هم چیزی نزدیک به 1.5 متر است. آن روز در حال درس دادن بودم و بچه ها ساکت به درس گوش می دادند که در بدون آنکه کسی اجازه بگیرد آرام باز شد. ابتدا متوجه باز شدن آن نشدم. اما وقتی که بیشتر از نیمه باز شد چشمم به طرفش برگشت. مردی که از فرط پیری به سختی راه می رفت با عصایی که فقط یک چوب کج و معوج بود آرام آرام قدم جلو گذاشت. لباسهایش رنگ رو رفته و کهنه بود و روی چشمهایش عینکی ذره بینی دیده می شد. من و دانش آموزان هاج و واج را نگاه کردیم. قدمهایش را به کندی بر می داشت و اصلا به من یا دانش آموزها نگاه نمی کرد. ما آنقدر از حضور او و رفتارش شوکه شده بودیم که خشکمان زده بود. پیرمرد جلو آمد. بین دو ردیف نیمکت ها قرار گرفت و با قدم های کند و بیرمق جلوتر رفت. رفت و 1-2 متر مانده با آخر کلاس نشست و تکیه داد به یکی از نیمکت ها. او نه به من، نه به دانش آموزها، نه به دیوارها، نه به تخت سیاه و نه به هیچ چیز دیگری جز جلوی پایش نگاه نکرد. فقط خیره بود به جایی که نشسته بود. زمین را نگاه کرد و باز هم نگاه کرد. زمانی فهمیدم گریه می کند که چند قطره اشک از چشمهایش جاری شد. ما همچنان بی حرکت و بی هیچ حرفی او را نگاه می کردیم. دستش را که ناتوان و ضعیف بود و سخت می لرزید به کندی به طرف جیبش برد و دستمال کهنه‌ای بیرون کشید و چشمهایش را خشک کرد. نمی دانم چقدر گذشت که سعی کرد با تکیه بر عصا بلند شود، اما نتوانست. دانش آموزی در همان نزدیکی زیر بغلش را گرفت و بلندش کرد. پیرمرد نه به او نگاهی انداخت نه تشکری کرد، فقط پس از آن که برخاست دست دانش آموز را کنار زد و راه افتاد به طرف در. من همچنان نگاه می کردم. وقتی به در رسید برگشت و به همان نقطه‌ای که نشسته بود نگاه کرد و آهسته از در بیرون رفت. بدون آنکه بفهمم رفته بودم روی صندلی نشسته بودم. او رفت و من که متولد این شهر کوچک هستم و 40 سال دارم تا آن روز او را ندیده بودم. پس از آن نیز دیگر هیچ وقت ندیدمش. هیچ کس او را نمی شناخت. آنچه را خواندید خاطره معلمی است که نشان می دهد او و دانش آموزانش به دلیل بهتی که به آن گرفتار آمدند تقریبا فلج شدند. در حالت بهت انگار همه چیز در وجود انسان قفل می شود و کلیدی هم برای باز کردن آن وجود ندارد. وقتی بهت زده می شویم با بی حرکتی همچون سنگ بر جای می مانیم یا رفتاری انجام می دهیم که کاملا غیر ارادی است. درست مثل نشستن معلم روی صندلی. بنایی تعریف میکرد که کارگری را به کار گرفت که چیزی نمانده بود او و خودش را به کشتن بدهد. بنا این واقعه را همیشه با آب و تاب فراوانی تعریف میکرد و هر بار هم چیزی به آن اضافه و چیزی کم میکرد. با این حال اگر بخواهیم به واقعیت نزدیک شویم میتوانیم داستان را اینطور خلاصه کنیم. 2 روز بیشتر نیست که بنا این کارگر را به کار گرفته است. بنا و کارگر در قسمت بالای ساختمانی 3 طبقه روی داربست مشغول کار هستند. بنا تک چوبی به کارگر می دهد و از او می خواهد به اندازه 1 وجب از آن کوتاه کند. کارگر که آن روز هم مثل دیروز اصلا حرف نزده و فقط کار کرده چوب را می گیرد و با اره شروع می کند به بریدن. بعد از مدتی بنا که مشغول کار است متوجه می شود زمان زیادی گذشته ولی هنوز خبری از چوب بریده شده نیست و کارگر هم همچنان می برد. ناگهان احساس می کند تخته داربستی که زیر پایش قرار دارد به شدت می لرزد. فوراً نگاهش رو به طرف کار

کارگر برمیگرداند. کارگر نگاهش را از چوب برداشته و به کوچه خیره شده است. او با آنکه چوب را بریده همچنان آرام بریدن را ادامه داده و به تخته داربست رسیده است. بنا که فکر میکرد هر آن ممکن است داربست بشکند و او و کارگر از طبقه سوم به پایین پرچوند، داد میزند نبر، اره نکن. اما کارگر چشم از کوچه بر نمیدارد و بی توجه به حرفهای بنا همچنان آرام و آهسته اره را جلو عقب میبرد. بنا صدایش را بلندتر میکند اما انگار کارگر گوش ندارد. بالاخره بنا محکم به پهلوی کارگر لگد میزند. کارگر به خودش میآید. بنا خودش را از تخته داربست دور میکند و به پایین میرساند. کارگر همچنان آن بالا میماند. بنا از همان پایین فریاد میزند دیگه حق نداری اینجا بمونی، گورتو گم کن برو. کارگر پایین میآید و میرود. دو دختر که نزدیک ماجرا هستند میخندند. بنا متوجه آنها میشود و از شدت عصبانیت بهشان بد و بیراه میگوید. دخترها به سرعت از آنجا دور میشوند. در این داستان بنا دچار بهت نشده است، چرا که اگر بهت زده میشد با دیدن آن واقعه نمیتوانست فریاد بزند، لگد پرت کند و به سرعت پایین بیاید، آن هم به شکل کاملا ارادی. دیدیم که معلم و دانش آموزها در جای خود میخکوف شده بودند. در این داستان توجه ما به حرکت کارگر است. در آن دو روز که کارگر همراه بنا کار میکرد اصلا حرف نزده بود و به چیزی توجه نداشت، همچنان که پیرمرد بی توجه به اطرافش ساکت و آرام وارد کلاس شد. اما او به کوچه نگاه میکرد و نگاهش به همان دو دختر بود. کارگر در دخترها چیزی دیده بود که او را دچار بهت کرده بود. همین بهت سبب شد که او آرام آرام بریدن را ادامه دهد و از خود و جهان اطرافش دور شود. تفاوت او با معلم و دانش آموزها هم همین بود. بهت‌زدگی گاهی انسان را کاملا از حرکت باز می دارد و گاهی سبب می شود آرام و آهسته حرکتی را ادامه دهد. اما زمانی هم هست که بهت حرکتی را آغاز می کند. صاحب یک مغازه پارچه فروشی پشت پیشخوان روی صندلی نشسته که دوستش وارد مغازه می شود. پس از سلام و احوالپرسی صحبت از زلزله نسبتا شدید دو شب پیش به میان می آید. صاحب مغازه از اینکه صدمه‌ای به شهر وارد نشده و کسی آسیب ندیده خدا را شکر می‌کند. دوست او هم همینطور. اما می‌گوید در روستایی، نام روستا را می‌برد، دورتر از آنجا زلزله خانه‌ها را با خاک یکسان کرده است. در این مغازه پسر جوانی مشغول جارو کردن و پاک کردن گرد و غبار از روی پارچه‌هاست. او با شنیدن نام روستا دست از کار می‌کشد و از مغازه بیرون می‌رود. پسر همانقدر که آرام و کند و آهسته کار میکرد آرام و آهسته و بدون هیچ حرفی راه خودش را میگیرد و میرود. صاحب مغازه هر چه صدا میکند پسر جوابش را نمیدهد. جوان پس از تقریبا یک روز راه رفتن و نزدیک صبح، صحبت از قدیم هاست و زمانی که خود روی در کار نبوده، به روستای زلزله زده ای که روستای او بود میرسد. همه جا ویران است و بوی تعفن اجساد فضا را پر کرده. چند نفر از روستاها و شهرهای اطراف برای کمک آمدند. پسر از کنار خانه‌های فرو ریخته، آوارها، صدای بیل و کلنگ و تک و توکی صدای گریه می‌گذرد. با این حال متوجه هیچ صدایی نیست. به خانه خودشان می‌رسند. سقف‌ها و دیوارها فرو ریخته‌اند. جوان سعی می‌کند خاک‌ها را بردارد، اما هیچ کاری از او ساخته نیست. زنی که انگار توانسته از اتاق بیرون بزند و تا ایوان خود را برساند، زیر آوار مانده و مرده. در دستش که از آوار بیرون مانده، چند النگو به چشم می‌خورد. پسر او را می‌شناسد. مادرش. نگاهی به دست ها می کند و راه می افتد. می رود به خرابه نزدیک خانه، همان جایی که در کودکی آنجا بازی می کرد. دور خرابه می چرخد و سوت می زند. می چرخد و سوت می زند. می چرخد و سوت می زند. جوان گریه نمی کند. عشق نمی ریزد. داد و فریاد نمی کند. به سر و صورتش هم نمی کوبد. داغ و اندوهی هم در دلش احساس نمی کند. فقط راه می رود و سوت می زند. راه می رود و سوت می زند. بعد از زمانی نسبتاً طولانی و هنگامی که نگاهش رو به گورستان روستاست به خودش می آید و از همان دور نگاهی به گورستان می اندازد. پس از روستا خارج می شود و به دور دست ها می رود. جوان با دیدن خانه های آوار شده، خصوصاً با دیدن دست مادر مردش، دچار بهت می شود. او نه مثل معلم و دانش آموزها بی حرکت می ماند، نه مثل کارگر حرکتش را ادامه می دهد و نه مثل پیرمرد اشک می ریزد. او حرکتی را شروع می کند که همان چرخیدن در خرابه و سوت زدن است. بهتگاهی فراتر از غم و اندوه می شود و درست برای همین است که وقتی آدم دوچار قصد و غم می شود می تواند گریه کند و اشک بریزد.
اما در بهت زدگی انسان از اندوه می گذرد و به عبارتی اندوه را هم فراموش می کند. خانه من در واقع یک اتاق و حیاتی کوچک کنار قبرستان روستا بود. البته کنار کنار هم نه. تقریبا 200 متر با قبرها فاصله داشت. من مردشوی روستا بودم. دختر 14-15 ساله‌ای را آوردند و دفن کردند. قوقایی به پا بود. بین روستا و قبرستان رودخانه‌ای وجود داشت که پل چوبیش چندان محکم نبود. قلقله جمعیت آنقدر زیاد بود که می‌ترسیدم پل بشکند. مرده را می‌شناختم. یعنی همه اهالی روستا را می‌شناختم. در آن روستای کوچک همه همدیگر را می‌شناختند. صبح مرده را دفن کردیم و بعد از ظهر مردم سر خاک آمدند. نزدیکی‌های غروب وقتی که همه برگشته بودند و کسی در قبرستان نبود، پسری جوان را دیدم که رفت و سر قبر دختر نشست. من از پنجره اتاق که رو به قبرستان باز می‌شد او را می‌دیدم. اما چون هوا نزدیک به غروب بود و فاصله خانه ما از قبرستان هم تقریباً زیاد بود، نتوانستم بفهمم کیست. بدتر از همه چشمم هم آنقدرها خوب نمی‌دید. جوان نشست، همچنان نشست، شاید 2-3 ساعت. شب شد. در نور ماه جوان را همچون شبحی می‌دیدم که بارها از پنجره دور شدم و برگشتم، اما او را هنوز روی قبرها نشسته می‌دیدم. تعجب کردم. تصمیم گرفتم سراغش بروم که دیدم از سر قبر بلند شده، رفت طرف پل رودخانه. به پل که رسید ایستاد، برگشت و به قبرستان نگاه کرد. دوباره راه افتاد به طرف قبر. این بار ننشست، سراپا ایستاد. چند دقیقه ایستاد و دوباره به طرف پل رفت. باز هم سر برگرداند و به قبرستان نگاه کرد. دستش روی پل بود، اما نتوانست برود. برگشت و روی قبر ایستاد. این حرکت را بیش از 20 یا شاید 30 بار تکرار کرد. بالاخره طاقت نیاوردم. فانوس را برداشتم و با وجود مخالفت زن و بچه ها راه افتادم. روی قبر ایستاده بود. از دور صدا زدم اما هیچ حرکتی نکرد. نزدیکتر رفتم. چند بار گفتم هی آقا، هی برادر. انگار صدایم را نشنید. نزدیکتر شدم. این بار بلند صدا زدم. آرام برگشت طرفم. فانوس را بردم بالا. به من خیره شده بود. شناختمش، از اهالی روستا بود. همانطور خیره به من نگاه میکرد. نه گریه کرد و نه حرفی زد. فقط نگاهم کرد. هرچه حرف زدم او فقط نگاه کرد. بعد وسط حرفای من آهسته و آرام راه افتاد. طرف پل. باز هم برگشت و نگاه کرد به قبرستان، در واقع به قبر آن دختر. از روی پل گذشت و رفت آن طرف. نفهمیدم اینجا چه کار میکرد. از فردای آن روز هم دیگر کسی او را در روستا ندید. این هم داستان دیگری است که نشان از بهت آدمی دارد. میشود از بهتی دیگر هم گفت. بهتی که بخش اعظم زندگی آدم را میگیرد. بهتی که میتواند از جوانی شروع شود و تا مرگ آدم ادامه پیدا کند. بهتی که باعث میشود فرد در طول زندگی حرف نزند، دنیا را فراموش کند، آهسته و آرام کار کند، جسمش مطیع کامل روانش باشد و روانش مطیع کامل بهت. بهتی که حاصل یک اتفاق است، حاصل یک حادثه. پسر دختر را دوست دارد و دختر پسر را. دو ماه می شود که آنها به هم علاقه‌مند شدند. در آن روستای کوچک آنها طوری رفتار کردند که کسی حتی خانواده ها از آن اطلاعی ندارد. قرارها سر چشم است، جایی که دختر برای شستن لباس ها و ظرف ها و بردن آب به آنجا می رود و پسر برای آب دادن گوسفندها و گاو ها. پسر چوپان روستاست و دختر فرزند یک خانواده تقریبا فقیر. قرارشان بعد از ظهر هاست. سالهای دوریست که هنوز ساعتی وجود ندارد. با اینها تقریبا هر دو می دانند که چه وقت کنار چشمه بیایند. پسر کنار جوی آب که از چشمه جدا می شود نشسته و گوسفندان در اطراف پراکندند. دختر می آید. چند زن و مرد پیر و جوان هم در اطراف چشمه نشستند و به کاری مشغولند. پسر باید خودش را به دختر برساند. چند بار نگاهشان به هم می افتد و می خندند. همیشه ملاقاتشان به همین نگاه و خنده ختم می شد. این بار پسر گوسفندها را به راهی می کشاند که دختر از آنجا بر می گردد. دختر بلند می شود که برود. پسر به بهانه گوسفندها به سمت دختر می رود. خجالت می کشد. از شرم نمی تواند حرف بزند. به نفس نفس می افتد. سرخ می شود. با این حال باید حرفش را بزند. اولین بار است که می خواهد به او چیزی بگوید. بارها و بارها جمله را در ذهنش تکرار کرده است. یعنی از روز گذشته مدام همین جمله را با خود میگوید تا تمرینی باشد برای گفتن به دختر. اما خجالت میکشد. وقت به سرعت میگذرد و هر آن ممکن است راه دختر جدا شود.
بالاخره و وقتی در چند قدمی دختر قرار میگیرد میگوید به پدر و مادرش گفته و قرار است چند شب دیگر به خواستگاریش بروند. این را میگوید و به سرعت از دختر جدا میشود. به خودش سرکوفت میزند که چرا نگفت برایش یک چارقد خریده است. اما هرچه هست از اینکه حرف اصلی را گفته خوشحال است. با خودش میگوید چارقد را شب خواستگاری خواهد برد. به سمت گوسفندها میرود و آنها را دوباره به طرف بیابان میکشد.

0: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنت 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 238240.
1: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
2: ماست آخ یهو دلم خواست.
3: مهرا خان میبخشید، با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
2: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
3: ببخشید منظورتون چیه؟
2: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطون.
3: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید، رادنی مصریانی مدافع شماست.
4: وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
3: تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
5: با سلیقه ها میگن
6: چاپ

0: چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت رویزهال.org

غروب کامل آن هم در آن روز تابستانی خیلی مانده است. غروب با گوسفندها بر می گردد. از دور صدای ناله می آید. دلش گواه بد می دهد. نزدیکتر می شود و صدای ناله ها بلندتر. به روستا می رسد. به طرف خانه دختر می رود. ناله ها بلندتر می شود. به خانه دختر نزدیک می شود. نزدیک و نزدیکتر و ناله ها بلند و بلندتر. چه کسی مرده است؟ دختر. دختر مرده است. وقتی از چشم بر می گردد، حواسش پرت بوده و پایش به بوته خار گیر می کند. دستش به کوزه آب و لباس ها بند بوده. از دستهایش نمی تواند استفاده کند. می افتد و سرش محکم می خورد به سنگ. کسی از آنجا نمی گذرد. وقتی پیدایش می کنند چیزی به غروب نمانده است. به خانه که می آورند از دماغ دختر خون زیادی ریخته روی صورتش خشک شده. دختر به همین راحتی می میرد و مردن به همین راحتی و بدون هیچ خبر قبلی برای پسر ضربه ناگهانی و میخکوب کننده است و بهت. پسر بهت زده می شود. به خانه دختر و گریه ها نگاه می کند. نگاه می کند و باز هم نگاه می کند. آرام آرام قدم بر می دارد و می رود به طرف خانه خودشان. وارد می شود و گوشه حیاط می نشیند. پسر در گوشه حیاط نشسته. گریه نمی کند. حرف نمی زند. و غم و اندوهی حس نمی کند. مادرش می آید، پدرش می آید، برادران و خواهرانش می آیند، همه حرف می زنند، او هیچ چیز نمی شنود. روح بهت‌زده‌اش به گوشش اجازه شنیدن نمی دهد، همانطور که به زبانش اجازه حرف زدن نمی دهد. زمان می گذرد، باز هم می گذرد، آرام از جایش بلند می شود، از خانه بیرون می زند. از تپه بلند کنار روستا بالا می رود. از آنجا خانه دختر معلوم است. هنوز فانوس ها و گردسوز ها روشنند. بالای تپه می نشیند و به خانه دختر نگاه می کند. معلوم نیست خوابش می برد یا نه. صبح می شود. او روی تپه است و خانوادش دنبالش می گردند. از روی تپه می بیند که تابوت دختر را به طرف قبرستان می برند. غلغله ای برپاست. میان روستا و قبرستان یک رودخانه قرار دارد و یک پل چوبی قبرستان را به روستا متصل می کند. هجوم مردم هر آن ممکن است پل را خراب کند. دختر را دفن می کند. همه زار می زنند و گریه می کند. پسر بالای تپه است. گریه نمی کند. فقط خیره شده است به قبرستان. مردم می روند. پسر همچنان بالای تپه نشسته است. بعد از ظهر مردم سر خاک می روند و بر می گردند. پسر آرام آرام از تپه پایین می آید. از پل رودخانه می گذرد. غروب و نزدیک شب است. سر قبر می نشیند. فقط نگاه می کند. غمی در کار نیست. هرچه هست بهت است. مگر می شود در یک آن و با یک حادثه همه چیز از بین برود. از دور مرده‌شوی ماجرا را می بیند. پسر بعد از نشستن طولانی و بعد از چند بار رفت و برگشت و بدون آنکه متوجه حرف‌های مرده‌شو شود از پل می گذرد. اما به روستا نمی رود. ساکت و آرام به جاده می اندازد و از روستا دور می شود. دو روز است که چیزی نخورده. به شهری می رسد که اصلا نمی داند کجاست. نه اینکه نداند. به عبارتی دنیای اطرافش را فراموش کرده است. از کوچه ای می گذرد. صبح است. بنایی در حال کار است. به کارگر احتیاج دارد. به پسر پیشنهاد کار می دهد. پسر بدون آنکه حرفی بزند می رود به طرف سطل گل و چوب ها. روز اول کار می کند. شب همانجا میماند، بنا کمی نان و ماست برایش میآورد. او تنها به گوشه نگاه میکند. فردا وقتی که پسر مشغول بریدن چوبری دار بسته است، چشمش به دو دختر میافتد که در کوچه با هم خوشوبش میکنند. یکی از آنها شبیه دختری است که او دوست میداشت، چیزی بیش از شبیه. چوب بریدنش آرام میشود، به دخترها نگاه میکند و آهسته آهسته اره را به جلو عقب میبرد. بخت در اینجا به اوج میرسد، یعنی خود اوست. معلوم است که نیست، اما در روح و ذهن پسر ممکن است باشد. لگد بنا او را به خود می آورد. تخته داربست بریده شده است. بنا پایین می رود و ناسزا می گوید. دخترها به کارگر نگاه می کنند و می خندند و با دعوای بنا راهشان را می گیرند و می روند. پسر آرام و آهسته پایین می آید و دور می شود. سر و وضعش کثیف و گلالود است. چهره گداها را پیدا کرده است. به او نان می دهند. می خورد. شبها در گوشه می خوابد. چند روز می گذرد. دوباره می اندازد به جاده. با کسی حرف نمی زند. فقط خیره است. خیره به کجا؟ به هر جایی که باشد. به شهر دیگری می رسد. یکی دلش می سوزد و او را به خانهش می برد. به او لباس می دهد و به حمام شهر می برد. پسر ناگهان راه خود را جدا می کند و به خانه مرد بر نمی گردد. چند ماه گذشته است. در هوای سرد زمستان تنها با لباس مردم و کنار آتشی که روشن می کند شب را به صبح می رساند.
از آن شهر هم می رود. به شهری دیگر می رسد. 2 سال گذشته است. نه حرف می زند، نه اطرافش را می فهمد. در شهر آواره است. بهت زده است. پاش فروشی دلش می سوزد و را به مغازش می برد. جارو و تکه چوبی که به سر آن بریده های پارچه بسته شده به او می دهد و می گوید جارو و قبار رو بی کند. یکی از دوستان پارچه فروش وارد مغازه می شود. صحبت از زلزله 2 شب پیش به میان می آید و خرابی هایی که در یکی از روستاها به بار آورده است. به سر به خودش که می آید می بیند سوت می زند و رو به قبرستان ایستاده است. نگاهش می رود و می رود و روی قبر دختر می ماند. پسر به قبرستان نمی رود. چرا باید برود؟ او تا آن لحظه که تا سالها بعد نیز ادامه پیدا می کند به خودش باورانده که وقتی دختر مرد دیگر نمی آید. دیگر نیست و دیگر نباید سر قبرش رفت. دوباره از روستا بیرون می رود. شهر به شهر می رود. می رود و می رود. 63 سال می گذرد. او نه حرفی زده، نه با جهان اطرافش ارتباط داشته، همچنان بهت زده است. یعنی در زمان کوتاهی که او گوسفندها را از چشمه به طرف بیابان برد و برگشت، دختر مرد؟ یعنی افتاد و سرش خورد به سنگ و مرد؟ به همین راحتی؟ 63 سال بهتی که از همین چند سوال کوتاه برآمده او را رها نمی کند. 63 سال گذشته و پسر حالا پیرمردی 80 سالی شده است. راه می افتد و برمی گردد به روستایش. این باور که به زودی خواهد مرد، باور قبلیش را چون دختر مرده و نیست پس نباید به سراغش رفت زیر پا گذاشته است. شاید می خواهد به دختر بگوید تنها هرچه هست به روستا برمی گردد. با همان بهت جاودانش. اما روستا دیگر روستا نیست. شهر شده است. نگاه می کند. باز هم نگاه می کند. از پل جدید سیمانی که روی رودخانه زدند می گذرد. حالا دیگر هر دو طرف رودخانه شهری بنا شده. می رود و در نقطه کنار رودخانه می ایستد. چیزی درونی به او می گوید که پل چوبی 63 سال پیش همینجا بوده است. راه می افتد. آن غروب و شبی که او بارها بین پل مزار و دختر رفته بود و آمده بود در ناخودآگاهش حضور دارد. مغزش نمی داند، اما گامهایش بدون آن که از مغزش دستور بگیرند می دانند که تا قبر دختر چقدر راه است و چقدر باید بروند. آرام آهسته مثل همیشه راه می رود. به نقطه چند متر دورتر خیره می شود. از در مدرسه که باز است می گذرد. به در یکی از کلاس ها می رسد. در را آرام باز می کند. قبرستان سالهای دور حالا تبدیل شده به یک مدرسه. مدرسه ای که قبر دختر در یکی از کلاسهایش قرار دارد. از شهر روستای سابقش می رود. شهری که کسی او را به یاد ندارد. بهت همه زندگیش را تسخیر کرده است. من داستان بهت رو از این مجموعه داستان خیلی دوست داشتم. چون ما چند نفر مختلف رو در چند موقعیت مختلف میبینیم که در نهایت میفهمیم که همه اون آدم های بهت زده همون یک نفرن در زمان، در تاریخ و شبیه اون زیر سوال رفتن تئوری خطی بودن زمانه. زمانو میشکنه انگار در ذهن ما و ما این بهتی که در زندگی این پسر جاریه رو در حال تکثر و در حال سرایت پیدا کردن به تمام آدمایی که در مواجهه باش قرار میگیرن میبینیم. و این ایده که نه تنها این شخصیت داستان بلکه شخصیت‌های دیگر در داستان‌های دیگر هم خیلی به عبور کردن و مووان کردن اعتقاد ندارن، یکی از اون بخشایی از داستان نویسی نویسنده است که برای من بسیار دلجاب حساب میشه. محمد هاشم اکبریانی رو بیشتر به عنوان شاعر و روزنامه‌نگار می‌شناسن. البته به واسطه این مجموعه تاریخ شفاهی ادبیات ایران هم شناخته میشه. چرا که سرویراستاری و سرپرستی این مجموعه رو هم به عهده داشته. همچنین اکبریانی بنیانگذار و دبیر 6 دوره جایزه شعر خبرنگاران هم بوده. اما او علاوه بر این فعالیت‌ها و داشتن چندین مجموعه شعر و داستان کوتاه و رمان، در حوزه داستان کوتاه هم بسیار موفقه و برخی از نوشته هاش تونستن مورد توجه منتقدها قرار بگیرن و در فهرست های نهایی نامزدهای نهایی جوایز ادبی مثل واو و نوفه هم قرار بگیرن. کاش به کوچه نمی رسیدم اولین مجموعه داستانشه که 13 تا داستان کوتاه داره که عشق و مرگ و اندوه و سرگردانی از مضامین اصلی داستانشه. فضای داستان‌ها غالباً تلخه، همونطور که بهتون گفتم، و گاهی نگاه راوی توأم با یک جور جبرگرایی که همونطور که خدمتتون عرض کردم
به ما چهره‌ای مجبور و ناچار از انسان رو یادآوری می‌کنه. شخصیت همه داستان‌ها تو یه سری لحظه‌های دچار یک سرگردانی هستن و ما رو هم به عنوان خواننده با این سرگردانی همراه می‌کنن. قصه گریه تمام نمی‌شود و بهت یا رسیدن نقد یک داستان، همین هایی که نام بردم ازشون، روایت های متفاوتی هستند در موقعیت های نادلپذیری که ما رو به تأمل وامی دارن. و خود همین داستان کاش به کوچه نمی رسیدم که اسم کتاب هم هست، درباره یه مردیه که خواهر کوچیکش مرده، خواهری که هنوز مفهوم عشق رو درک نکرده. و ببینید چقدر فرایند مرگ تکراریه در تمام داستان‌ها و در تکرارشون ما تکرار نمی‌بینیم. از زوایا و جنبه‌های متفاوتی بهش نگاه می‌کنه. جایی که در داستان قبار مثلا یه پسری هست، درباره پسری در قبرستون، زن معتاد و پسرش رو می‌بینه، فضای داستان غمناک و سنگینه و همین 13 تا داستانی که ما داریم بهشون نگاه میکنیم و شاید در به خاطر روانی داستان‌ها ظرف یکی دو روز بخونیمشون، 6 سال روی هم زمان برده از نویسنده نوشتنشون. نثر ساده و روان خوشخانه و ما خیلی سریع کتاب رو خواهیم خوند و بیشتر داستان‌ها هم هر کدومشون بیشتر از 15 صفحه نیستن و گزینه مناسبی برای خوندن یک کتابی هست برای کسی که میخواد درگیر یک جهان داستانی طولانی نشه و اما در این حال تجربه لذت قصه رو هم داشته باشه. ولی این که متوجه میشی نویسنده سالیان سال برای نوشتن این اثر وقت گذاشته، جالب ترش هم میکنه، به ما یادآوری میکنه که تا چه اندازه داستانها در بافتنشون و پرداختشون نویسنده جان صرف کرده و از این جهت برای من خیلی جذابه، چون تأثیرشو شما موقعی که کتاب رو میخونین بر خودتون و بر عمق داستانها متوجه میشین. من داستان بخت رو خیلی دوست داشتم چون و به همین علت انتخابش کردم برای معرفی مجموعه، چون یک مقیاس کوچکی از شیوه نوشتن نویسنده در بقیه داستانها هم بود. این که ما نمیدونیم که همه این آدم ها در واقع یه نفرن که کارگر و جوان سر قبر و پیرمرد پایان داستان و جوانی که از اون پارچه فروشی بیرون میزنه، همه یک نفرن و همه این یک نفر ها رو رشته تسبیح گره خوردنشون اون بهت است و اون احساس خفگی از این که میبینیم که یک اتفاق و یک مواجهه ناگهانی با مرگ چطور تمام سرنوشت یک نفر رو شکل داده و در این حال که او رو ظاهراً از مرگ رهانده، چون اگر در اون روستا میموند در اون زلزله مثل همه اهالی دیگر روستا میمرد، در این حال که او رو از مرگ رهانده این تجربه، اما او رو چشم به چشم و سینه به سینه مرگ در تمام این 63 سال نگه داشته. تمام داستان ها این پیچش ها رو دارن، این وصل کردن نقطه های به ظاهر نامرتبط رو دارن و این حالت حل کردن این پازل بسیار دلچسبه برای خواننده، چون جزئی از داستان، انگار آدمو به تار و پود داستانش گره میزنه. توصیه میکنم حتما این مجموعه داستان رو بخونید. مجموعه داستان مال نشر چشمه است و مال بخش جهان تازه داستان هست. نویسنده بسیار توانمندیه و من مشتاق هستم خودم شخصا به عنوان خواننده بقیه آثارش رو بخونم، چون این اولین کاری بوده که از این نویسنده خوندم و در این روزگاری که ما همه ما به نوعی در مواجهه با بهت ناشی از مرگ عزیزانی قرار گرفتیم، خوندن داستانهایی که درباره انسان ناگزیر و مجبور در مواجهه با مرگ هست، فکر میکنم بتونه کمک بکنه به ما در فهمیدن احساسات انسانهای دیگر و بیشتر شدن همدلیمون با دیگران و این مواجهه های ناگزیری که همه ما در زندگی داریم. Thank you.

0: برگشت سپیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگ و بار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: طراحی و ساخت کابینت‌های آشپزخانه و ریمودلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچن لند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچن لند، کابینت‌های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچن لند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچن لند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123 kitchenlandpro.com. دکتر ندا هیدری، متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص نوروفیزیولوژی با بیش از 15 سال سابقه در خدمت شما در تشخیص درمان انواع بیماری های مغز و اعصاب شامل دیمنشیا، پارکینسون، نوراپتی و دردهای عضلانی و عصبی. در مطب دکتر ندا هیدری در انسینو و آکسارد، درمان دیمنشیا با داروهای جدید و بوتاکس برای درمان سردرد و بیماری های دیگر صورت می گیرد. 805-744-2141 805-744-2141.
2: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. HeyderiLawGroup.com.
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: Asset Protection چیست؟
3: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
4: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
3: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
4: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
3: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
4: 818-285-2850
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: talailaw.com.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
6: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کردیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
7: خب یه سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
6: نمیتونم. کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه. نمیخوام بهش دست بزنم.
7: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
6: نمیتونم. درآمد ندارم. قسط اضافه نمیتونم بدم.
7: نگران نباشید. تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین. 55 سال سن.
6: 50% دارم. 55 هستم.
7: پس مشکلتون حل شد. فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
8: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت میکنند. شما چطور؟ آژانس امیری این بار شما را به تور 12 روزه ویتنام و کامبوج دعوت میکنند. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام.
9: تاریخ حرکت 25 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

بعضی روزا نباید از دنیا مدرک خوشبختی بخوای، فقط باید این شیپورای دیوونه رو بلند کنی وسط پذیرایی یا کنج خیابون چند قدم پشت سر هم بچرخی و بگی زندگی همینه، شاد، بی هوا و پر از رقص.

دستور امروز خیلی ساده است. غم و غصه ها برن ته صف. الان وقت شیطنت ترومپت هاست. بپر وسط ریتم. کلاهت رو به نشونه سلام بچرخون و بعدش چیکار کن؟ نشون بده که تو رئیس حال خوب خودتی. مهم نیست کجای این کره زمینی. وقتی این سازها شروع به زدن میکنن، تمام خیابونا میشن سنگ فرش‌های داغ و زیبا. چشماتو ببند و با ضرب آهنگ قدمات به شهر انرژی بپاش.

اگه دیشب همه چیز اونجوری که میخواستی پیش نرفت، فدای سرت. امروز یه صفحه سفیده و این موزیک بهترین بهونه برای این که به تمام مشکلات دیروز یه چشمک شیطنت آمیز بزنی.

همینطوری همینطوری، دنیا یه سیرک بزرگ و خنده داره. یا میتونی گوشه بشینی و قصه بخوری، یا اینکه با صدای شیپورا بپری وسط و با ریتم دیوونه وارش پاهاتو رو زمین بکوبی.

گوش کن، گوش کن. آها، این صداها، این سازها دارن دست کودک درونتو میکشن که بیاد بیرون و دیوونه بازی در بیاره. کفشاتو در بیار، بی خیال قانونای خشک بزرگسالی شو، فقط لبخند بزن.

کافه آفتابی، یه فنجون چای، خورشیدی که صاف میتابه روی میز و این موزیک بی نظیر. دیگه از یه عصر قشنگ چه توقعی داری؟ زندگی تو همین ثانیه های پر از ساز قشنگ دیگه.

نه نه اصلا زیادی جدی گرفتن دنیا اصلا قشنگ نیست. گاهی عاقلانه ترین کار اینه که مثل یک دلقک محبوب وسط هیاهو لبخند بزنی و بگی فعلا که ساز شوخی زندگی کوکه.

پاییز هم از راه رسید، همون پاییزی که از کودکی شیفتش بودم و روزها رو برای اومدنش میشمردم. اما پاییز امسال منو به یاد رفتنها میندازه، به یاد اون عزیزایی که مثل برگهای پاییزی زودتر از شاخه های این جهان جدا شدن. و من از این پس با هر برگ افتاده به یاد فرزندان وطن میفتم.

0: هنسفری رو بذار تو گوشت، قدمهاش رو با ضرب پر انرژی شیپورا تندتر کن و طوری توی خیابونا راه برو که انگار تمام چراغ‌های قرمز شهر قراره به احترام حال خوب تو سبز بشن. امروز روز توه، پر از رنگ، پر از صدا و پر از ریتم‌های شاد و بی‌پروا.
1: سه سی بون De partie n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux,

دنبال ترجمه این آهنگ بودم، فقط یه تیکش رو پیدا کردم. It's so good just wandering around arm in arm, arm in arm and singing songs. جلی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید.

و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز، با برنامه شهد و شکر در خدمتون هستیم تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. مثل همیشه در این روز دلنگیز زندگی با شما خواهیم بود تا ساعت 2 بعد از ظهر و خانم غزاله در اتاق فرمان با ما همکاری میکنن. در سایت فیسبوک هم که مثل همیشه با نام ژاله بنشیان در خدمتونیم و کانال تلگرام دکتر ژاله بنشیان. اون آهنگی بود که داشته دلا میشنیدید میگوید که چه دلچسب است، چه دلچسب است بی هدف پرسه زدن، بازو در بازوی هم و آواز خواندن. چه دلچسب است حرفای شیرین را آهسته زمزمه کردن، حرفای کوچک و ساده، همان حرفای به ظاهر بی اهمیتی که میشود بارها و بارها گفت.

0: be happy now. Don't worry.
1: Don't worry, be happy. زمستان بود. خرگوشی هر روز برای دو نفر هویج جمع میکرد. یکی برای خودش، یکی برای کسی که مدت‌ها بود دیگه نمیومد. روباه گفت: تا کی سهمش رو نگه میداری؟ خرگوش لبخند کمرنگی زد و گفت: تا وقتی دلم قبول کنه که دیگه گرسنه نمیشه. اون شب برای اولین بار فقط یک هویج برداشت. اما وقتی خواست بخوره گریش گرفت. چرا؟ چون عادت کردن به نبودن کسی گاهی از خود رفتنش دردناک‌تره. اوچ.

0: Don't worry, be happy now.
1: Don't worry. ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست. آه یه دلم خواست.
3: و این تجربه شماست.
4: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
3: پیام شایانی 818-777-777-777.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مسرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مسرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مسرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه

0: 818-32-3247. کاتلر میدیشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
1: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
2: 310-628-5505.
3: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.

ترامپ گفته است که جنگ ایران طولانی شد چون خودم خواستم ادامه پیدا کند. سری می‌زنیم به خبرهای روز. ژلی بنشیان با شماست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با مجله تایم گفته است که طولانی شدن جنگ با ایران نتیجه تصمیم خود او برای ادامه عملیات بوده است. او گفت که پس از حمله آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران می توانست جنگ را متوقف کند، اما تصمیم گرفت جلوتر برود. ترامپ در پاسخ به این پرسش که چرا جنگی که ابتدا گفته بود 6 تا 8 هفته طول خواهد کشید اکنون وارد ماه هفتم شده است، گفت فقط به این دلیل که می‌خواستم جلوتر بروم. او گفت که پس از حمله بمب‌افکن‌های بی‌2 آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران می‌توانست عملیات را متوقف کند، اما به گفته او مقامات ایرانی بی‌تاب بودند که فعالیت خود را اگر نه در همان محل در جای دیگری از سر بگیرند. رئیس جمهوری آمریکا گفت می‌توانستم همانجا متوقف شوم، اما احساس کردم این کار درست نیست و افسود که نمی‌خواست ایران به شکلی دیگر دوباره بازگردد. از سوی دیگر عملیات طرد اقتصادی ایران همچنان ادامه دارد، یعنی عملیات طرد اقتصادی علیه ایران. آمریکا شرکت‌های حمل و نقل ریلی و خودروسازی ایران را تحریم کرد. وزارت دارایی آمریکا اعلام کرده که دور تازه و گسترده‌ای از تحریم علیه ایران را در چارچوب عملیات طرد اقتصادی اعمال می‌کند. این تحریم‌ها این بار فراتر از نفت و بخش مالی رفته و به طور مشخص صنایع خودروسازی، راه آهن، تولید و فولاد ایران را هدف قرار می‌دهد. در میان مهمترین شرکت‌های ایرانی که هدف تحریم قرار می‌گیرند، نام‌های ایران خودرو و سایپا، ایران خودرو دیزل، پارس خودرو و زامیاد دیده می شود. دامنه این تحریم ها به خارج از ایران هم کشیده شده. شرکت هایی در ترکیه، امارات متحده عربی، اندونزی و هنگ کنگ به اتهام تامین قطعات برای صنعت خودروسازی ایران تحریم می شود.

سوی دیگر پس از بحران نفت به دلیل عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز، چند هفته است که کمبود گازوئیل به بحرانی جدی در آمریکا، اروپا و دیگر مناطق جهان تبدیل شده است. این بحران تا به حدی جدیه که به گزارش خبرگزاری رویترز، آمریکا به آلمان و فرانسه هشدار داد و اونها رو تهدید کرد که در صورت عدم آزادسازی سوخت گازوئیل از ذخایر استراتژیکشون، ممکنه با منع واردات گازوئیل از آمریکا روبرو شوند. شرکت هواپیمایی فلای دبی در پی حادثه پرواز دبی به تل آویو که به فرود اضطراری در عربستان انجامید، اعلام کرد که تمامی پروازهای خود را به اسرائیل و از اسرائیل موقتاً تعلیق کرده است. همزمان نخست وزیر اسرائیل جزئیات

بیشتری را از روایت مقامات اسرائیلی درباره آنچه در کابین گذشت ارائه کرد. فلایدوبی شامگاه چهارشنبه 8 مهر ماه در بیانیه‌اش افزوده است که این تصمیم با هماهنگی مقامات مربوط و برای فراهم شدن امکان ادامه تحقیقات درباره این حادثه گرفته شده و با روشن شدن اطلاعات بیشتر مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. و اما همزمان دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده است که در پی این حادثه بررسی‌های امنیتی خلبانان همه پروازهای ورودی به اسرائیل اعم از شرکت‌های اسرائیلی و خارجی تشدید خواهد شد. سری می‌زنیم به پلیس مبارزه با تروریست در بریتانیا که امروز یک تبعه ایرانی بریتانیایی رو در ارتباط با پرونده فعالیت‌های مشکوک در اطراف پایگاه هوایی فرفورد بازداشت کرد. به نوشته خبرگزاری رویترز، این فرد که به هویت و جنسیتش اشاره نشده، به زن تدارکات برای اقدام تروریستی دستگیر شده است. همزمان روزنامه گاردین چه گفته است؟ روزنامه گاردین این فرد رو مردی 27 ساله توصیف کرده و نوشته است که یک مرد 26 ساله تبعی بریتانیا هم در همین ارتباط مورد پرسش قرار گرفته است. سری هم بزنیم به قیمت دلار. دلار آمریکا 260,000 تومان، البته از 260,000 تومان هم گذشته است، ولی این رو از روی وبسایت های خبری برداشتم. و اما پلیس بریتانیا یک دوتابعیتی در همین خبری که براتون الان خوندم، الان خبر اومد که پلیس بریتانیا یک دوتابعیتی ایرانی بریتانیایی رو در پرونده پایگاه فرفورد بازداشت کرده است. بله، پیشتر 5 مرد بریتانیایی حدوداً 20 ساله هم در نزدیکی این پایگاه به زن جرایم مرتبط با تروریسم و مواد منفجره بازداشت شده و سپس با قرار وثیقه آزاد شدند. در حالی که مذاکرات ایران و آمریکا تا چند روز پیش مثبت و سازنده توصیف می‌شد، اختلاف‌ها بار دیگر گفتگوها را به بن‌بست کشانده است. همزمان با دستور مارکو روبیو برای خروج هیئت عباس عراقچی از نیویورک و سخنان تند دونالد ترامپ، یکی از اعضای مجمع تشخیص از ورود گروه‌های مسلح آموزش دیده به ایران خبر داده است. خلاصه‌اش رو براتون بگم، مارکو روبیو وقتی که مذاکرات به بن‌بست رسید به هیئت جمهوری اسلامی گفت بفرمایید بیرون، از آمریکا اخراجشون کردن. در وبسایت یکی از تحلیلگران سیاسی به نام گیتی نوشته است که 2 سال پیش در نیویورک جواد ظریف و عباس عراقچی با کادیلاک تشریفات و تیم محافظان نمایش ببینید چقدر مهمیم راه انداخته بودند. ماشین پشت ماشین، قرار پشت قرار و ژست دیپلمات‌هایی که گویا جهان پشت در اتاقشان صف کشیده است. فقط 2 سال گذشت. این بار مارکو روبیو دستور داد عراقچی و هیئت جمهوری اسلامی نیویورک را ترک کنند، یعنی پرتشان کرد بیرون. مقامات آمریکایی میگویند مذاکرات به بن‌بست رسیده بود و حضورشان دیگر دلیلی نداشت. جمهوری اسلامی البته این روایت را رد کرده و میگوید زمان خروج از قبل تعیین شده بود. فاصله کادیلاک سواری تا بیرون شدن با اردنگی فقط 2 سال بود. از آن همه نمایش عزت و دیپلماسی جمهوری اسلامی، آخرش ماند چند عکس تشریفاتی، مذاکرات بی نتیجه و دعوا بر سر اینکه اخراجشان کردند یا خودشان داشتن می رفتند. چه سقوط با شکوهی برای دستگاهی که همیشه شخصیت نداشتش رو با تشریفات اجاره‌ای جبران می کرد. و اما خوب است که بدانید که جمهوری اسلامی زندانیان مواد مخدر را با توبه نامه و عضویت در بسیج و ثبت نام در برنامه حکومتی جان فدا از زندان آزاد می کند.
مسعود پزشکیان هم که این وسط برای خودش قلقلی میخوره، گفته است به دلیل معاصره دریایی تجارت زمینی را گسترش میدهیم. به همان اندازه که در تجارت دریایی خیلی موفق بودید، حالا همون تجارت موفق رو میخوان در زمینی هم اجرا کنید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اظهاراتی درباره نحوه برخورد با رهبران جمهوری اسلامی گفت واشنگتن باید میان حمله به آنها و دستیابی به توافق با تهران تصمیم بگیرد و افزود که این تصمیم به زودی گرفته خواهد شد. ترامپ گفته است که ممکن است پس از انتخابات حملات هوایی به ایران را تشدید کنیم. اما بشنوید از معاون وزیر ارتباطات. معاون فناوری وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی گفت حکمرانی جمهوری اسلامی بر فضای مجازی دیگر مبتنی بر شبکه ما نیست، مبتنی بر استارلینک است و اگر این پدیده در کشور فراگیر شود هیچ چیزی از حکمرانی ما باقی نخواهد ماند. او از نبود سیاستی مشخص برای مقابله با استارلینک انتقاد کرد. این فرد به شوخی گفت وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی را می توان به شهر بازی تبدیل کرد. او افزود با راه اندازی خدمات ارتباط مستقیم ماهواره با تلفن همراه، رجیستری گوشی های همراه هم کارای خود را از دست خواهد داد. محمد حافظ حکمی همچنین مدعی شد از حدود 13,000 ماهواره استارلینک 1,600 ماهواره از کار افتادند. به گفته او شمار همین ماهواره های از کار افتاده از مجموع ماهواره های چین، روسیه، هند و اروپا بیشتر است. معاون وزیر ارتباطات همچنین گفته است که با فراگیر شدن استارلینک در بحران بعدی ناچار به قطع برق می شویم. یعنی ظاهراً در نگاه معاون وزیر ارتباطات اگر نتوان مردم را با قطع اینترنت از جهان بی خبر نگه داشت باید سراغ قطع برق رفت. محمد حافظ حکمی معاون فناوری، نوآوری و امور بین‌المللی وزیر ارتباطات درباره گسترش استارلینک گفته است که در بحران بعدی ناچار از قطع برق می شویم چون استارلینک به عنوان ابزار جدید حاکمیت گریز اساساً دیگر مبتنی بر شبکه ما نیست. خب چند تا نکته دیگر. اولا اینکه دونالد ترامپ گفته است در آخرین خبر که اگر ایران پشت حادثه فلای دبی باشد به شدت هدف قرار خواهد گرفت. و از سوی دیگر ما نقش کلیدی دو تا خلبان رو داریم که خارج از شیفت در فرود اضطراری پرواز دبی تل آویو کمک کردند بعد از حادثه امنیتی و فکر کنم از این به بعد وقتی سوار هواپیما میشیم باید اولش بپرسیم بگیم دو تا خلبان اینجا داریم یا نداریم، وگرنه سوار نشیم. اینطوری که دارن میگن. خلاصه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم که در گفتگو با فاکس نیوز اعلام کرده که کمک خلبان پرواز فلای دبی تحت آموزش‌های افراطی قرار گرفته بوده و بعد هم گفته است که ظرف چند روز میتونیم بگیم که آیا کمک خلبان با ایران ارتباط داشته یا نداشته باشه. و یک آقایی که ظاهرا شغلشون هم لوله کشی بوده بلافاصله میره وارد کابین میشه و اون به قولی هندل رو میکشد و باعث میشه که این افراد نجات پیدا بکنن و کنترل هواپیما رو به دست میگیره تا اینکه اون دوتا خلبان وارد میشن و اونها از دستش میگیرند و به هر حال کار بسیار قهرمانانه‌ای انجام داده است. از سوی دیگر ارتش اسرائیل امروز در بیانیه اعلام کرد که بعد از یک روند تحقیقاتی مشخص شده است که 170 تن از ساکنان غزه که در جریان جنگ کشته و در جهان به عنوان روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای معرفی شده بودند در اصل عضو گروه‌های از جمله حماس و جهاد اسلامی فلسطین بودند. و دیگه چی براتون بگم؟ از یک خبری هم در مورد آقای ایلان ماسک بگیم که گفته است که طی
6 تا 12 ماه آینده گفته که اولین کاشت ایمپلنت های بیناییمون رو انجام میدیم. حتی اگر فرد کاملا نابینا باشد می توانیم سیگنال ها را مستقیما به قشر بینایی مغز ارسال کنیم و در بلند مدت وضوح تصویر بسیار بالایی در اختیار خواهید داشت. و همچنین گفته که کاربران می تونن تیف هایی مانند نور مادون قرمز، ماورا و بنفش و حتی داده های راداری رو مشاهده کنن و در صورت تحقق این وعده نورالینک میتونه یکی از بزرگترین گام ها در توسعه رابط های مغز و رایانه رو برداره. البته حالا کار داره تا برسه به اون به قولی فول فانکشن خودش و به نهایتی که میتونه عمل کرده درست داشته باشه، اما امید بخش است. بزن بریم خانم غزالی عزیز.

0: اگه چیزی از آبروی ما موند بعد از این آهنگ، بذاریم بریم به سمت آگهی ها. بعد از اون هم با شما عزیزان خواهیم بود، با ما باشید.
1: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وست‌وود.
2: طراحی و ساخت کابینت‌های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچنلند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچنلند، کابینت‌های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در 1 هفته. کیچنلند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچنلند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123 kitchenlandpro.com.
3: مهران خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
4: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
3: ببخشید منظورتون چیه؟
4: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
3: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
5: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492،
5: 818-259-4492. دکتر رامیار مهدوی.
7: هدا کرد هستم، توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و میخواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد، بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900، 310-259-9900.
8: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: اجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندن، هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

خب بازگشتیم و همچنان با شما دوستان خوب هستیم. ژالی بنشیان با شماست، خانم غزالی در اتاق فرمان و دوستان خوب عزیز فیسبوکیمون هم که مثل همیشه همچنان با ما همراه هستند. عرض کنم خدمتتون که عاشق چه کسی میشویم، با چه کسی میتوانیم زندگی کنیم. تصور بکنید که با یک کسی آشنا شدید که خیلی هم جذابه، خوب حرف میزنه، شما رو میخندونه، بعد پیامش که روی گوشی ظاهر میشه ناخودآگاه لبخند میزنید. اما یه سوال مهم هست، این که وقتی بهش نمیگید چه اتفاقی میفته؟ وقتی برنامه های شما با به اصطلاح خواسته های او جور در نمیاد، یا وقتی ازش انتقاد میکنید، وقتی که خسته هستید، وقتی که نگرانید، وقتی که خشمگین هستید، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ معمولا ما در آغاز آشنایی میپرسیم که خب حالا تو چقدر از این آدم خوشت میاد، یا من چقدر از این آدم خوشم میاد. اما برای انتخاب شریک زندگی خوبه که یه سوال دیگری هم بپرسیم، و اون سوال اینه که وقتی همه چیز مطابق میلش پیش نمیره، با من چگونه رفتار میکنه؟

آیا ویژگی های شخصیتی ما میتونن کیفیت رابطه عاطفیمون رو پیش بینی کنن؟ اصلا سوال اصلی اینه، موقع انتخاب پارتنر باید حواسمون به چه ویژگی هایی باشه؟ خیلی جالبه که براتون بگم، یک پژوهشی داشتن که در سال 2010 منتشر شده. نتایج 19 نمونه با مجموع 3848 تن که اینا رو کنار هم گذاشتن. یافته ها نشون داد که 4 ویژگی از مدل The Big Five Personality Traits، که اگه بخوایم به فارسی این رو ترجمه بکنیم، 5 عامل بزرگ شخصیت، اینا یه 5 تایی هستش که در کنار هم گذاشته بودن. این 4 ویژگی، 4 تا ویژگی از این مدل با رضایت بیشتر از رابطه ارتباط دارن. یکی از این ویژگی ها روان رنجوری پایین تره، حالا براتون دونه دونه اینا رو خواهم گفت. دیگری سازگاری بیشتره. ویژگی بعدی مسئولیت پذیری بیشتره. و 4 برونگرایی بیشتر. البته این پژوهش نمیتونه به صورت کامل بیا تضمین بکنه رابطه شما رو، ولی حالا بیاید این اصطلاحات رو توی زبان زندگی یه مقداری در موردش حرف بزنیم، ببینیم مثلا معنی این مقاله چیه. وقتی که میگیم روان رنجوری پایین، یعنی لو نوروتیسیزم. یعنی چی؟ روان رنجوری وقتی که راجعش صحبت میکنیم، یا نوروتیسیزم، خیلی ازش نترسید، ممکنه واژه سنگینی باشه، اما بحث بر سر گرایش اون آدم هست به تجربه های احساسیش، یعنی در مورد نگرانی هاش صحبت میکنه، استرابش و ناراحتیش. یعنی باید ببینید که این فرد وقتی که دچار یک همچین احساساتی میشه چگونه برخورد میکنه با موضوعات. مثلا برای شناختن یک نفر فقط روزایی رو نبینیم که سر حاله و خوش اخلاقه. اگر به عنوان مثال شما دیر جواب پیامش رو دادید، چی کار میکنه؟ آیا میاد میپرسه که نگران شدم، چه اتفاقی افتاده؟ یا اینکه نه، بلا فاصله نتیجه میگیره که آه، پس من دیگه برات مهم نیستم. یعنی شما باید به اصطلاح الگوی رفتاری اون فرد رو در نظر بگیرید. داشتن استراب البته به این معنا نیست که اون فرد مثلا دیگه شریک خوبی برای شما نیست. یعنی یک کسی ممکنه که نگران بشه اما احساساتش رو توضیح بده، مسئولیتش رو بپذیره، برای بهتر شدنش تلاش بکنه. یعنی سوال کاربردی اینه که وقتی که این آدم ناراحت میشه چگونه با احساسات خودش برخورد میکنه و از همه مهمتر چگونه با شما رفتار میکنه.

یعنی وقتی که کسی روان رنجوری پایین داره، یعنی که استراب، نگرانی و استرابهای بیمورد کمتری داره، یعنی نوسانات خلقی کمتری داره. بنابراین یک همچین آدمی میتونه روابط بسیار پایدارتر و رضایت بخشتری رو تجربه کنه و به وجود بیاره. مورد بعدی چیه؟ agreeableness، کسانی که سازگاری بالا دارن. یعنی چی؟ یعنی همدلی، مهربانی، روحیه همکاری. افرادی که سازگارترن توی مواجهشون با چالش‌های زندگی مشترک خیلی صمیمی‌تر عمل می‌کنن، خیلی انعطاف‌پذیرتر عمل می‌کنن. خب تصور کنید که شما دوست دارید آخر هفته تو خونه بمونید، اما پارتنرتون می‌خواد مهمونی بره. آیا میتونید هر دو درباره این خواسته حرف بزنید، یا اینکه این اختلاف کوچیک تبدیل میشه به دعوا و سرزنش؟ در چنین موقعیت هایی میتونیم ببینیم چقدر برای خواسته و احساس طرف مقابل جا وجود داره. البته یه نکته رو بگم، سازگاری به معنای همیشه کوتاه اومدن نیست. اگه یک نفر مدام خواسته هاشو کنار بگذاره تا دیگری ناراحت نشه، صدای اون توی رابطه کم کم گم میشه. همکاری یعنی بتونیم بگیم خواسته من اینه، خواسته تو هم مهمه، ببینم چه راهی پیدا میکنیم. سومی، مسئولیت پذیری بیشتره. یعنی چی؟ یعنی حرفی که پشتوانه عمل داره. گفتن این که من همیشه کنارت هستم خیلی قشنگه ها، اما وقتی واقعا به حضورش نیاز دارید اون کجاست؟ چه اتفاقی میفته؟ فرض کنید که قرار مهمی رو فراموش کرد. آیا میاد میگه که تو زیادی حساسی، یا اینکه میگه حق داری ناراحت بشی، فراموش کردم و باید جبرانش کنم؟ برای شناختن مسئولیت پذیری باید به قولهای کوچک توجه کنید، به پیگیری کارا، رعایت توافقها و از همه مهمتر پذیرفتن سهمش توی اشتباهات. و همین سوال رو البته از خودتونم بپرسید، آیا طرف مقابلم میتونه روی حرف من حساب کنه؟ خب خیلی شاید براتون جالب باشه که برونگرایی بیشتر هم توی این پژوهش با رضایت بالاتر توی رابطه همراه بوده. البته معناش نیست که آدمایی که درونگرا هستن مثلا مناسب ازدواج نیستن. ممکنه یک کسی توی جمع کم حرف باشه، اما در خلوت یک همراهی باشه که خیلی گرمه و یه شنونده دقیقه. اگر یکی از ما با معاشرت که انرژی میگیره و دیگری به خلوت بیشتری نیاز داره، سوال اینه آیا میتونیم این تفاوت رو بفهمیم و برای نیاز هر دو نفر جا باز کنیم یا نه؟

خب حالا شاید بپرسید که اگر بعد از حالا اگر این 4 ویژگی رو پیدا کردیم خیالمون دیگه راحت باشه؟ نه، برای اینکه پژوهش‌های دیگری هم داشتن که اطلاعات بیشتری رو پیدا کردن از رابطه ها و موضوعات دیگر هم مهمه، از جمله تعهد طرف مقابل، قدردانیش، رضایت جنسی و موضوعات دیگر که میتونه تاثیرگذار باشه. ولی چیزایی که باید به دنبالش باشید علاوه بر ویژگی های شخصیتی، باید توجه داشته باشید به تجربه روزمره خودتون. باید سوال کنید، بگید آیا میتونم توی این رابطه خواستم رو، خواسته هام رو بیان کنم یا نه؟ آیا احساس میکنم که حضور و تلاش من دیده میشه؟ وقتی اختلاف داریم میتونیم با هم دیگه گفتگو کنیم یا نه؟ و وقتی که اشتباهی رخ میده پذیرش و جبران هم اتفاق میفته یا نه؟ و نکته مهمتر، این پرسش ها دو طرفن، یعنی این سوال از خودتون بپرسید که وقتی شریکم مخالفت میکنه من چگونه رفتار میکنم؟ وقتی ناراحتم چه رفتاری دارم؟ احساساتم رو بیان میکنم یا اینکه او رو سرزنش میکنم؟ و چقدر به توافقهامون پای

یه سوالی هم میمونه آخر این بحث و اونم اینه که میتونید برای خودتون این سوال رو داشته باشید و جواب بدید که اگر به تجربه زندگیتون برگردید، کدوم ویژگی اون اوایل رابطه شما رو جذب کرد اما بعدها فهمیدید که یک ویژگی دیگری برای زندگی مشترک مهمتر بوده؟

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دکتر فرمود مجد وکیلان و دعوی حقوقی نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
2: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
3: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود. هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
2: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هیلی جعفرودی آشنا شدم، برای من واقعا معجزه کرد.
3: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
2: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
4: کلینیک‌های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898.
5: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
6: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
5: دکتر جاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
6: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
5: اکنون زمان رهایی است.
7: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
8: 310-474-2010 sorudivision.com.
9: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
10: داریم فرود میایم. چرخ ها بازه و باند آماده است. موفق باشید.
11: دیوید کنانی هستم. Your independent financial fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
12: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
13: فرض کنید می‌خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
14: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
13: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
14: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
13: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
14: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
13: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
14: با ما
13: فروزان فرهمند
14: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
13: 833-2626-845
15: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084677.

0: کامپیوتر و تکنولوژی با جواد صفارزاده.
1: خب بازگشتیم به لحظه حقیقت، لحظه ای که قرار هست راجع به هوش مصنوعی حرف بزنیم. حقیقت، حالتون چطور؟ صداشون از
2: حالتون فراوان، سرکار خانم دکتر جاله بنشیان، سرکار خانم معتمدی و تمام شنوندگان خوب رادیو همراه هر کجای دنیا که هستید، شاد و سرحال و خوب و با دلی خوش با امید خدا به این برنامه کامپیوتر و تکنولوژی توجه میکنیم. عرضم به حضورتون که دوستان عزیز، کسانی که برنامه رو دنبال میکنم، میدونم من ماها هستش که فقط راجع به این هوش مصنوعی و مزایاش و چقدر چه کاره میتونه و مدل های مختلف و همه اینا رو توضیح دادم و سرنخ اینه که چجوری ازش استفاده کنین رم در همین وقت کوتاه انجام دادم. امروز میخوام یه چیزی، یعنی جنبه منفیش هم براتون بگم. البته منظور من راجع به این نمیخوام صحبت کنم که اخیراً شدیم که میگن نسل بشریت رو از جا میکنه، چنین میکنه، چنان میکنه. من اصلا نگران اینا نیستم. چرا؟ چون کامپیوترم وقتی که اومد، این ویروسه کامپیوترم که وقتی اومد همه ترس گرفتشون، که ما از روز اول تین داستان بودیم، بعد ویروس اومد، بعدم به ضد ویروس رو ساختن. نه هم کسانی که ویروس رو درست میکنن، من نمیدونم، ما حدس میزنم همونا میتونن ضد ویروس درست کنن و میلیون ها دلار پول بسازن. برای اینم راه حل میاد، نگران اون نباشین. اما موضوع صحبت من، بیشتر برای کاری هست که ما مربوط به خود ما هست، یعنی مردم عادی ما که از این هوش مصنوعی استفاده میکنیم، برای این هستش، برای این گروه من دارم صحبت میکنم. دوستان عزیز، امروزه تمام مردم دنیا که این تلفن دستشونه، در واقع یک ایستگاه تلویزیون، یک ایستگاه رادیو با کل کارمند و دوربین و نویسنده و همه در اختیارشونه و هر کاری که اینها دلشون هر کاری هم که دلشون بخواد انجام میدن اینها. حالا علتی که نمیگم چیه؟ این هستش که این مزایا باعث میشه که هرچی که دلشون بخواد میتونن بگن، چه خوب چه بد، و مخصوصا این که خیلی وقتا منفعت هم میبرن از این راه. مثلا من دیدم که توی فرض کن یوتیوب خیلی ها میان یه روپوش سفید، مثلا توی ایران هم زیاد دیدم روپوش سفید مثلا دکتر خانم پوشیده و یه گوشی این دکترها هم دور گردنش نراخته و خیلی قیافی جدی و اساسی. مثلا همین الان قبل که بهم تو برنامه دادم اینا، میگو اگر که شما برای 2 هفته سیر رو اینطوری که من میگم مصرف کنید، تا 120 سالگی هرگز مریض نمیشی. حالا کی میخواد بره ثابت کنه؟ ولی خب بعد میگم ببینه واقعا سیر چی هست، و همین که میرن ببینن داستانش چیه، برای همون خانم مفیده. اینا زیاد خطر نداره. چیزایی که بیشتر آدم باید دقت کنه، مخصوصا جنبه های غیر از جنبه های طبابت، اخبار سیاسی. مثلا یکی میبینه توی بیزنس رقیبش شهرت گرفته، میخواد مثلا یکی اونو خرابش کنه که کاسیبش خراب نشه، خیلی چیزا دیگه. نکته که من میخوام به شما دوستان عزیز بگم که منفعت این هوش مصنوعی که هست، همونجور که ضررش بود منفعتش هم بهتون بگم، اینه که هر چیزی میشنوید راستی آزمایی باید بکنید. یعنی خاطرتون جمع بشه که این حرف، این مطلب، این صحبت، این علمی که داره میگه درسته. امروزه لازم نیست که برین 1000 جاره بگردید. از همین مدل های مختلفی که من صحبت رو برنامه کردم، فقط شما کافی بگید آقا مثلا عکس این آقا که داره صحبت میکنه، ویدیوشو همینطوری فوری آپلود کنید به همون مثلا فرض کن چت جی پی تی یا کلاد یا هر کدوم اینا، بگین شما راست بک‌گراند این رو یا این شخص رو یا این فرد رو برای من بگو، آیا این حرفا که میزنه اعتبار داره؟ کمتر از 5 دقیقه تمام اطلاعات واقعی رو در اختیارتون میذاره. تازه شما همون اطلاعات هم که این هوش مصنوعی در اختیارتون میذاره، بگی آقا منابع حرفات هم به من نشون بده، که خاطرتون باشه اون منابع هم درسته، خودتون هم میدید به اون منابع رجوع کنید. و این واقعا وظیفه اخلاقی هر فردی هست که داره از این سوشال میدیا استفاده میکنه، و همینطور حرفی که اصلا هیچ تحقیق نکرده رو چون خوشش میاد یا هیجان میگیره اینو فوری شعر هم میکنه ما به همین دیگه. من بارها که برام شعر شده گفتم آقا تحقیق کردی ببینید چیه، من مثلا تحقیق کردم دیدم مثلا هیچ اعتباری نداره حرفا که این داره میزنه. اینه که دوستان عزیز، من اتفاقا یادم اومد توی کتاب خودم یک لقمه حال خوش تو قسمت مسئله که راجب غیبت میگفتم یه داستان خیلی خیلی کوتاه از سقراط گفتم. سقراط یه روزی با شاگردش داشت راه میرفت تو خیابون، شاگردش گفت سقراط من یه خبر دارم که باید میدونم دوست راجب چی گفته. سقراط میگه سب کن قبل از اینکه به من بگی از سه صافی باید حرفت بگذره. صافی اول، آیا این خبر رو تو مطمئن هستی که 100% خبر صحیح هست؟ میگه نه والا ما از دیگران شنیدم. میگه خب صافی دوم، آیا این خبری که شما الان داری میگی، این مطلبی که میخوام بگم، مفید هست؟ میگه نه فکر نمی کنم. میگه خب آیا اصلا چیز خوبی برای من هست که بخوام بشنوم؟ میگه نه اصلا چیز خوبی نیست. میگه بس استاپ، نمیخوام من بگی. میگه نه مفیده، نه چیز خوبی هست، نه واقعی داره، صحت داره، چرا من بخواد بشنوم؟ تو هم دنبال اینو نگیر. 2000 سال قبل این مطلب رو ما شنیدیم از این بزرگان علم. الان دیگه آسونه، الان فقط کافی هستش که شما 5 دقیقه رو همین هوش مصنوعی بده اینو تحقیق کن واسه من. نکنید دوستان عزیز، من بارها هی برای من میاد اینها، هی تو برنامه میگم بازم شما تکرار میکنید. این یک وظیفه اخلاقی است که همه تا راستی آزمایی، تکرار میکنم عزیزان من، تا راستی آزمایی نکردید از همین هوش مصنوعی پخشش نکنید، خودتونم باور نکنید. این مطلبی بود که میخواستم حتما بگم، چون من یک سر دارم از هوش مصنوعی حرف میزنم. اما جالو جان میخوام برنامه امروزم رو با 2 بیت خیلی کوتاه که خیلی به نظرم خودم قشنگه خاتمه بدم.
1: بفهمید
2: دارشم نمیدونم کیه. زندگی را زندگی کن، زندگی هر بار نیست. عمر فانی را عزیزم فرصت تکرار نیست. بگذرد عمر بهار و میرسد فصل خزان، نوبهار عمر دیرین تا ابد تکرار نیست. قدر لحظاتتون رو بدونید، هر کجای دنیا که هستید تنتون سالم، دلتون شاد و لبتون خندان با در همین موقع براتون شادی آرزو میکنم.
1: خدا نگهدار.
2: خدا نگهدار.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرزو
2: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرزو
4: فابریک آن فرانس.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
7: قیزل جا چه جوری بگو آخه؟
8: یه جور بگو خب.
7: با ما ازدواج میکنی؟
8: ایواری چه زودتر نگفتی؟
7: ایله خورم نشد خب.
8: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
7: ولک ما هم 70 نفر.
8: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
7: فلوس ما جور
8: چریه؟
7: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
8: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
7: ولک کنجا
8: سر خونه زندگیمون.
9: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
8: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
10: کجا درد میکنه عزیزم؟
8: پام درد میکنه.
10: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
8: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
10: خیلی خوب عزیزم پاشو بریم.
8: کجا بریم؟
10: پیش دکتر کوسری.
8: کدوم دکتر کوسری؟
10: بابک کوسری.
8: آها بسکتبالیسته.
10: نه جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
8: درد میکنه.
10: پس پاشو بریم دیگه.
8: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
10: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
8: آخ گفتی نیکی و پرسش.
11: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
12: دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
13: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
14: هدا کرد هستم. توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و میخواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900 310-259-9900.
15: نیپاک تقدیم میکنند.
16: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروان. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر

سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 93.

شوباتو وقتی مطلع شد که من از طرف شاهزاده خانم باگتامون می آیم، مرا فرا خواند و من به خیمه او رفتم و برای اولین مرتبه به خوبی از نزدیک او را دیدم و مشاهده کردم که جوان است و چشمای او روشن و درخشنده می باشد. دو دست را روی زانو نهادم و رکوع کردم و آنگاه برخاستم و نامه جعلی شاهزاده خانم باگتامون را که آمی تهیه کرده بود به وی دادم. در آن نامه ساختگی باگتامون مرا به عنوان نماینده خود نزد شاهزاده هاتی معرفی می کرد و می گفت که من سینوهه، پزشک سلطنتی و محرم تمام اسرار وی هستم و چون از تمام اسرار شاهزاده خانم آگاه می باشم، شوهر آینده او هم نباید اسرار خود را از من پنهان کند و در قبال سوالات من باید جوابهای درست بدهد و به من اعتماد کامل داشته باشد. شوباتو گفت: سینوهه، چون تو پزشک سلطنتی و محرم اسرار زن آینده من هستی، من هیچ چیز را از تو پنهان نمی کنم و می گویم که بعد از اینکه من با شاهزاده خانم باگتامون ازدواج کردم، کشور مصر مثل کشور خود من خواهد شد و تصمیم گرفتم که مطیع قوانین و رسوم مصر باشم و به طوری که میبینی لباس مصری پوشیدم و اینک رسوم تبس را فرا میگیرم تا وقتی وارد آنجا میشوم مرا به چشم یک بیگانه ننگرند. من خیلی میل دارم که هر چه زودتر چیزهای تماشایی مصر را ببینم و از قدرت خدایان مصر که بعد از این خدایان من خواهند بود مطلع شوم. ولی بیش از همه خواهان دیدن زن آینده خود باگتامون هستم، زیرا می دانم که باید با او یک خانواده سلطنتی جدید تشکیل بدهم. بنابراین راجع به او صحبت کن و بگو آیا همانطور که شنیدم زیبا هست یا نه. به من بگو که قامت او بلند است یا کوتاه و سینه‌اش چگونه می باشد و آیا قسمت پشتی اندام او وسعت دارد یا نه. سینوهه، هیچ چیز را از من پنهان نکن و اگر می دانی که در اندام شاهزاده خانم عیوبی وجود دارد بر زبان بیاور، زیرا همانطور که من به تو اعتماد دارم تو هم باید به من اعتماد داشته باشی. اعتماد شوباتو از افسران هاتی که مسلح اطراف خیمه ایستاده بودند نمایان بود و من می دانستم که عقب من نیز چند نگهبان نیزه‌دار ایستادند که اگر حرکتی مظنون از من دیدند نیزه های خود را در بدن من فرو کنند. لیکن من این طور نشان دادم که آنها را نمی بینم و گفتم: شاهزاده خانم باگتامون یکی از زیباترین زنهای مصر است و چون دارای خون مقدس خدایان می باشد تا امروز دوشیزگی خود را حفظ کرده، زیرا نخواسته که همسر مردی شود که شایسته او نباشد و به همین مناسبت قدری بیش از تو عمر دارد. ولی عمر یک زن زیبا به حساب نمی آید، برای اینکه زیبایی او همواره وی را در عنفوان جوانی نشان می دهد. شاهزاده باگتامون دارای صورتی مانند ماه و چشمهای بیضوی است و تو اگر چشمهای او را ببینی تاب

0: توان از دست می دهی. قامت شاهزاده خانم نه خیلی بلند است و نه کوتاه و قسمت پشتی بدن او عریض می باشد و این موضوع از نظر طبی نشان می دهد که وی می تواند فرزندان متعدد بزاید. لیکن کمر شاهزاده خانم مانند کمر تمام زنهای مصر باریک است و از این جهت مرا نزد تو فرستاده که من تو را ببینم و از تو بپرسم که آیا تو می توانی برای او یک شوهر خوب و قوی باشی؟ زیرا شاهزاده خانم که تو را در خور همسری خیش دانسته انتظار دارد که تو بتوانی وظایف شوهری را نسبت به وی به خوبی انجام دهی. وقتی شاهزاده شوباتو این سخنان را شنید دست خود را تا کرد که من بتوانم برجستگی عضلات بازوی او را ببینم و گفت بازوی من به قدری قوی است که من می توانم زه بزرگترین و محکمترین کمانها را به راحتی بکشم و هرگاه سوار الاغ شوم قادر هستم که با فشار دوران استخوانهای الاغ را در هم بشکنم. صورت من هم این است که می بینی و مشاهده می کنی که هیچ نقصی ندارم و تا امروز به خاطر ندارم که ناخوش شده باشم. گفتم شوباتو، معلوم می شود که تو یک جوان بی تجربه هستی و از رسوم مصر اطلاع نداری، زیرا تصور می نمایی که یک شاهزاده خانم مصری که خون خدایان در عروق او جاری است یک کمان است که بتوان زه او را با بازوان قوی کشید، یا یک الاغ است که بتوان استخوان‌های وی را با فشار دوران شکست. نه شوباتو، یک زن زیبا و جوان برای چیز دیگر شوهر می کند و به همین جهت شاهزاده خانم مرا نزد تو فرستاد که اگر تو هنوز از علم عشقبازی با یک زن اطلاع نداری من این علم را به تو بیاموزم. شوباتو از این سخن که انکار کیفیت مردانگی او بود خشمگین شد و صورتش برافروخت و مش را فشرد و افسرانی که اطراف خیمه بودند خندیدند. ولی چون شوباتو صلاح را در آن می دانست که نسبت به من خشونت نکند بر خشم خود غلبه کرد و بعد گفت سینوه، تو تصور می نمایی که من یک کودک هستم و هنوز با یک زن تفریح نکردم. من تا امروز با بیش از 2 بار 60 زن تفریح نمودم و همه از من راضی شدند و اگر شاهزاده خانم تو یک مرتبه با من تفریح کند خواهد فهمید که مردان کشور هاتی بهترین مردان جهان هستند. گفتم من این موضوع را حاضرم قبول کنم، ولی تو چند لحظه قبل گفتی که هرگز ناخوش نشده ای، در صورتی که من از چشمهای تو می فهمم که شکم تو بیمار است و تو را اذیت می کند. یکی از حیله های اطبا برای اینکه بتوانند از توانگران زر و سیم بگیرند همین است که به یک مرد توانگر بگویند که تو بیمار هستی. چون انسان هر قدر سالم باشد وقتی از یک طبیب بشنود که او را بیمار می داند حس می کند که بیمار است، زیرا هر قدر انسان سالم باشد باز بعد از شنیدن این حرف از طبیب به یاد می آورد که دیشب نتوانسته زود بخوابد یا دیروز وقتی از خواب برخاست قدری احساس کسالت کرد یا پریشب آنطور که مایل بود نتوانست غذا بخورد. به خاطر آوردن هر یک از این وقایع کوچک که در زندگی سالمترین اشخاص پیش می آید کافی است که انسان را قائل نماید که پزشک درست می گوید و او بیمار می باشد و باید خیش را معالجه نماید. و آن وقت پزشک اگر بداند که آن مرد توانگر است می تواند که زر و سیم زیاد از او بگیرد. ولی من نسبت به یک طبیب طماع که به قصد استفاده مردی سالم را بیمار معرفی می نماید، یک مزیت داشتم و آن این که می دانستم که شوباتو از شکم ناراحتی دارد، چون اطلاع داشتم که در نهرهای آب صحرای سینا مقداری زیاد از ماده سود وجود دارد و این ماده بعد از اینکه با آب وارد شکم شد تولید اسهال می کند، به خصوص در کسانی مثل شوباتو که پیوسته آبهای گوارای سوریه را می نوشید و به آب صحرای سینا عادت نداشته است. من این موضوع طبی را بر اثر مسافرت در صحرای سینا آموخته بودم و می دانستم هر کس که وارد صحرای سینا می شود و از آب مخلوط با سود می نوشد اسهال می گیرد. شوباتو از حرف من خیلی حیرت کرد و گفت: سینوه، تو چگونه به این موضوع پی بردی؟ گفتم: من از چشمهای تو فهمیدم که از شکم ناراحت هستی. در صورتی که چنین نبود و چشمهای شوباتو او را ناخوش جلوه نمی داد و شاهزاده هاتی گفت: ولی هیچ یک از اتباعی من نتوانستند که به این موضوع پی ببرند و همانطور که تو می گویی من از شکم ناراحت هستم و همین امروز چند مرتبه برای رفع مزاحمت در صحرا نشستم. پس از این حرف شاهزاده هاتی دست به پیشانی خیش زد و گفت: حس می کنم که پیشانی من گرم است و چشمهای من سنگین شده و خود را ناراحت می بینم. گفتم: شوباتو، به پزشک خود بگو که دوایی برایت فراهم کند که ناراحتی شکم تو را از بین ببرد و امشب بتوانی آسوده بخوابی، زیرا بیماری اسهال صحرای سینان خطرناک است و من که خود پزشک هستم دیدم که عده‌ای از سربازان مصر از این بیماری در همین صحرا مردند و هنوز کسی از علت این بیماری اطلاع ندارد. بعضی میگویند که این بیماری ناشی از بادهای سوزان صحرای سینا می باشد، زیرا بعضی از این بادها سمی است و برخی عقیده دارند که ملخهایی که در این صحرا پرواز می نمایند این بیماری را به وجود می آورند و بعضی هم این بیماری را از آب می دانند. ولی چون دارای اطبای خوب هستی و می توانی به آنها بگویی که تو را معالجه کنند، من یقین دارم که امشب آسوده خواهی خوابید و فردا به راه خود به سوی مصر ادامه خواهی داد. وقتی شاهزاده هاتی این حرف را شنید به فکر فرو رفت و بعد نظری به افسران خود انداخت، لیکن چیزی نگفت. اما من می فهمیدم که وی به زبان حال من، به زبان حال به من می گوید: سینوهه، چون تو این مرض را به خوبی می شناسی، دوای آن را هم خود تهیه کن و به من بخوران. من با اینکه می دانستم که وی چه می خواهد بگوید سکوت کردم و خود را به نفهمی زدم، تا اینکه شوباتو گفت: سینوهه، چرا خود تو این دارو را که سبب معالجه این مرض می شود به من نمی دهی؟ من دست ها را به رسم استنکاف تکان دادم و با صدای بلند به طوری که همه بشنوند گفتم:
1: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین چند تا کردیت کارتوش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
2: بهرش چقدره؟
1: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2 بقیه
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
2: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
3: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
2: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
4: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
5: اشکان سرم رفت.
4: اینم اشکانه یک ماه پیش.
6: باری کلا اشکان رفت داری.
4: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
7: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
8: سلام آقای وکیل.
9: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
8: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
10: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
11: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
10: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
12: سازمان جشن‌ها، مسرور کیترینگ اند ایونت. خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفز و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت‌های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن‌ها همه میهمانی‌ها آسان می‌شوند.
13: تلفن 818-776-88-33 818-776-88-33.
14: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
0: من دست ها را به رسم استنکاف تکان دادم و با صدای بلند به طوری که همه بشنوند گفتم: من هرگز این کار را نمی کنم، زیرا اگر من دارویی به تو بدهم و حال تو بدتر شود، اطبای تو و افسرانت فوری مرا متهم خواهند کرد و خواهند گفت که من تعمد داشتم دارویی به تو بخورانم که حالت بدتر گردد، و لذا همان بهتر که اتباعی تو در صدد مداوایت برایند و به تو دارو بخورانند. شاهزاده تبسم کرد و گفت: سینوه، اندرز تو مفید است و من طبیب خود را احضار می کنم که به او بگویم که دارویی به من بدهد که جلوی ناراحتی شکم مرا بگیرد، زیرا من تصمیم دارم که با تو غذا بخورم و از تو سرگذشت های مربوط به شاهزاده خانم با آکتامون را بشنوم و مجبور نباشم که لحظه به لحظه از خیمه خارج شوم و در صحرا بنشینم. آنگاه شاهزاده شوباتو طبیب مخصوص خود را احضار کرد و من دیدم که وی مردی است اخمو و بدگمان، ولی بعد از اینکه دانست که من قصد ندارم با او رقابت کنم، صورتش باز شد و تبسم کرد و طبق دستور شاهزاده یک داروی قابض برای او فراهم نمود و پس از اینکه خود او داروی مزبور را چشید، به شاهزاده داد که بنوشد. من از اینکه پزشک شاهزاده برای وی داروی قابض تهیه کرد رضایت خاطر حاصل کردم، زیرا می دانستم که اگر شاهزاده دچار قبض مزاج شود، زهری که من به او خواهم خورانید بهتر در وجودش اثر خواهد کرد، در صورتی که با ادامه اسهال ممکن است که زهر من از بدن او خارج شود و اثر ننماید و سبب فوت او نگردد. قبل از اینکه غذایی که شاهزاده به افتخار من میداد شروع شود، من به خیمه خود رفتم و یک کوزه روغن زیتون را خوردم، زیرا می دانستم کسی که مقداری زیاد روغن زیتون بخورد بعد می تواند زهر بخورد بدون اینکه زهر در وی اثر نماید و او را به قتل برساند. آنگاه مقداری زهر را در شراب حل کردم و آن شراب را در یک کوزه کوچک ریختم و دقت نمودم که در کوزه بیش از دو پیمانه شراب نباشد و سر کوزه را بستم و در جیب نهادم و برای صرف غذا عازم خیمه شوباتو شدم.

صرفه غذا من راجع به شاهزاده خانم باکتامون داد سخن دادم و شمعی در خصوص رسم عشق بازی مصری ها صحبت کردم و شاهزاده از صحبت های من قاه قاه می خندید و گاهی دست به پشت من می زد، تا اینکه گفت: سینوهه، با اینکه تو مصری هستی یک همنشین دوست داشتنی می باشی و بعد از اینکه من شوهر باکتامون و پادشاه مصر شدم تو را طبیب خود خواهم کرد. قبل از اینکه تو صحبت کنی من از درد شکم ناراحت بودم، ولی اکنون درد شکم را فراموش کردم و تو راجع به رسم عشقبازی مصری ها صحبت کردی. اما از رسم عشقبازی سکنه کشور هاتی خبر نداری و وقتی من وارد کشور شما شدم به افسران و سربازان خواهم گفت که رسم عشقبازی کشور هاتی را به مصری ها بیاموزند تا آنها بدانند که طبق رسم ما بهتر میتوان از عشق لذت برد. ملازمین شاهزاده که مثل ما غذا میخوردند و چون شاهزاده خود شراب مینوشیدند نیز از این صحبت به نشاط آمدند و گفته شاهزاده را با قهقهه بدرقه کردند. شاهزاده شوباتو شراب نوشید و به دیگران نوشانید و گفت: سینوهه، وقتی شاهزاده خانم باکتامون زن من شد، کشور هاتی و کشور مصر مبدل به یک کشور خواهد گردید و آن وقت هیچ پادشاه نخواهد توانست در قبال ما پایداری کند، زیرا ما قوی ترین کشور جهان خواهیم شد. اما قبل از این که ما قوی ترین کشور جهان شویم، من باید در قلب مصری ها آهن و آتش جا بدهم تا اینکه آنها هم مانند ما دلیر و بیرحم شوند و بدانند که از مرگ نباید ترسید. شوباتو بعد از این سخن یک پیمانه شراب به آسمان و پیمانه دیگر به زمین تقدیم کرد و متوجه من شد و پرسید: سینوهه، تو برای چه شراب نمی آشامی؟ گفتم: ای پادشاه هاتی، قصد ندارم به تو توهین کنم و تو را برنجانم، ولی می دانم که تو هنوز شراب تاکستان اهرام را نیاشامیده ای و اگر آن شراب را می آشامیدی شراب های دیگر در دهان تو چون آب مزه می داد و به همین جهت من نمی توانم که شراب تو را بیاشامم، زیرا شراب مصر را نوشیده عادت به آن شراب کردم و پیوسته قدری از آن شراب را با خود دارم که بنوشم، ولی اندیشیدم که هرگاه شراب مصر را از جیب بیرون بیاورم و صرف کنم تو خواهی رنجید. شوباتو گفت: من نمی رنجم و بعد از این حرف که تو زدی من می خواهم بدانم که شراب تاکستان اهرام چگونه است. من کوزه کوچک محتوی شراب را از جیب بیرون آوردم و تکان دادم تا اینکه درد شراب که تهنشین می شود با شراب مخلوط گردد، بدین معنی که شوباتو و اطرافیان تصور کنند که من قصد دارم درد شراب را با آن مخلوط کنم و خود آنها هم پیوسته همین کار را می کردند. پس از اینکه شراب را تکان دادم گفتم: این شراب حقیقی تاکستان اهرام است و آن را در خود مصر به بهای زر می فروشند تا چه رسد در کشورهای خارج، و بهتر از این در جهان شراب وجود ندارد. و چون عطر داخل شراب کرده بودم بوی معطر آن در خیمه پیچید و آنچه راجع به خوبی شراب گفتم واقعیت داشت و به راستی شرابی خوب بود و من قدری از آن را در پیمانه خالی ریختم و تا قطره آخر نوشیدم. بعد از چند لحظه خود را چون کسی نشان دادم که گرفتار نشأه شراب شده و شوباتو که مشاهده کرد من با یک جرعه مست شده ام، پیمانه خود را به طرف من دراز کرد و گفت: قدری از این شراب برای من بریز تا بدانم طعم و حرارت آن چگونه است. من به ظاهر از دادن شراب خودداری کردم و گفتم: شوباتو،
من شراب خود را به کسی نمی دهم، ولی نه از آن جهت که خسیس هستم، بلکه چون نمی توانم شراب دیگری را بنوشم و غیر از این شراب مصر ندارم، از این جهت از دادن آن خودداری می نمایم و من امشب قصد دارم که با این شراب خود را مست کنم، زیرا امشب یکی از شبهای بزرگ می باشد، زیرا در این شب مصر و حاتی برای همیشه با هم متحد می شوند و یک کشور تشکیل می دهند. آن وقت قدری دیگر از آن شراب برای خود ریختم و وقتی پیمانه را به لب می بردم دست من از وحشت می لرزید، لیکن آنهایی که حضور داشتند لرزش دست مرا ناشی از مستی دانستند و خندیدند و من برای اینکه بیشتر آنها را دچار اشتباه نمایم خود را به مستی زدم و مانند الاغ صدای خود را بلند کردم و هزار طوری می خندیدند که برخیش می پیچیدند. با اینکه شوباتو می دید که من مست هستم و نباید از یک مست که میل ندارد شراب خود را به دیگری بدهد شراب خواست، اصرار نمود، زیرا وی شخصی نبود که وقتی خواهان چیزی می شود دیگران بتوانند امتناع کنند و درخواست وی را بر نیاورند. من در قبال اصرار او مثل کسی که چاره‌ای غیر از اطاعت ندارد، وگرنه ممکن است جانش در معرض خطر قرار بگیرد، تسلیم شدم و پیمانه وی را پر از شراب کردم. شوباتو قدری شراب را بویید و نظری به اطراف انداخت و گویی از دیگران می پرسید که آیا من این شراب را بنوشم یا نه، و من می فهمیدم که شوباتو در آخرین لحظه دچار وحشت شده، ولی جرأت نمی کند که پیشمرگ خود را احضار نماید و از او بخواهد که قدری از آن شراب را بنوشد تا اینکه از حال آن پیشمرگ بفهمد آیا شراب آلودگی دارد یا نه. او می ترسید که اگر پیشمرگ خود را احضار کند من رنجیده شوم و می اندیشید که هنوز به من احتیاج دارد، زیرا ممکن است که من راجع به وی یک گزارش نامساعد به شاهزاده خانم باکتامون بدهم و وی را از ازدواج با او منصرف نمایم. این بود که پیمانه پر را به طرف من دراز کرد و گفت: سینوهه، چون تو با من دوست هستی و من میل دارم که بعد از این بیشتر با تو دوست شوم، به تو اجازه می دهم که از جام من بنوشی. من با مسرت ساختگی پیمانه را از او گرفتم و جرعه ای از آن را نوشیدم و بعد وی آن را گرفت و به لب برد و چون شراب عطر داشت پیمانه را سر کشید و بعد از اینکه ظرف خالی را بر زمین نهاد گفت: سینوهه، شراب تو بسیار خوب و قوی است و نشعه آن در سر اثر می کند، ولی بعد از نوشیدن دهان را تلخ می نماید و من اینک تلخی دهان را با نوشیدن شراب خودمان از بین می برم. آنگاه پیمانه را از شراب خود پر نمود و نوشید و من می دانستم زهری که به او خورانیده ام تا صبح سبب مرگ وی نخواهد گردید، زیرا علاوه بر آنکه شوباتو خیلی غذا خورد، طبیب شاهزاده داروی قابض به پسر پادشاه حاتی خورانید و وقتی مزاج دچار قبض شد زهر دیرتر اثر می کند. من هم قدری از شراب سوریه را در پیمانه خود ریختم و نوشیدم، ولی نه برای آنکه شراب بنوشم و خود را مست کنم، بلکه از این جهت که پیمانه من شسته شود و اثر زهر در آن باقی نماند و بعد از رفتن من اگر طبیبی آن را معاینه نماید نتواند اثر زهر را در آن کشف کند. پس از اینکه باز قدری خود را به مستی زدم این طور نشان دادم که توانایی نشستن ندارم و باید بروم و بخوابم. افسران حاتی هنگام رفتن به خیمه خود از دو طرف بازوان مرا گرفتند و مرا به خیمه ام رسانیدند، ولی من کوزه کوچک و خالی شراب مصر را که از جیب بیرون آوردم برگردانیدم که در خیمه شوباتو نماند.
افسران هاتی با شوخی‌های ناهنجار مرا در خیمه خوابانیدند و رفتند که خود بخوابند. همین که من احساس کردم که همه خوابیده اند، برخاستم و انگوش را بیخ خلق نهادم و تکان دادم و هرچه خورده بودم از جمله روغن زیتون را برگردانیدم و بعد کوزه خالی شراب مصر را شستم و شکستم و قطعات آن را زیر شن صحرا پنهان نمودم. با این وصف عرق سرد از بدن من بیرون می آمد، زیرا می ترسیدم که مسموم شده باشم. برای مزید احتیاط داروی محوه خوردم که باز استفراغ کنم و آنچه درون معده من است بیرون بیاید، زیرا با اینکه خیلی روغن زیتون خورده بودم از مسمومیت بیم داشتم. آن وقت خود را برای خوابیدن آماده کردم، ولی از ترس خوابم نمی برد و از وحشت گذشته قیافه شوباتو که جوانی زیبا بود و چشمهای درخشان و دندانهای سفید داشت از نظرم محو نمی گردید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
2: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتور های کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رینستون.
3: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com تلفن 323-818-3247 323-818-3247 کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
4: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
5: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترها و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
4: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
5: ما کلکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
4: خب اون کیه؟
5: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
6: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سن اصل. 818-999-99-99.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی که کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
9: بله میشه.
8: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
9: بله اون هم میشه.
8: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
10: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
11: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
12: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.

فتنه جون ضربه تبر بود و نمی دانستم، دشنه در کاسه سر بود و نمی دانستم، کوچه بیخبری بود و دبستان خیال، زندگی این سفر بود و نمی دانستم، وان همه خط و خبر بود و نمی دانستم. من گمان می کردم هر دلی را سنمی، هر کسی را سهمیست، سهم هر شبنم صبح حوله یاسمنیست، سهم هر باد خنک عطسه نسترنیست، سهم ما از دنیا بوریای وطنیست، سایه نارونیست. من نمی دانستم که نمی دانستم.

خب صدای آقای دکتر محمد اصفهانی رو شنیدید، از اصفهان. بوی باران نام این ترانه بود. صدای با از رادیو همراه پخش میشه. میرانه ترجمندم خانم فرهوده برنامه رو اجرا میکنه، از این سپاسگزارم. ممنونم از پیام های مهرامیز و پر از محبت شما. به ویژه چند تلفن داشتم از ایران، چه خیلی برام واقعا دلنشین بود. و مخصوصا دو استاد دانشگاه در همدان تماس مشترک داشتن، سلام رسوندن به بچه های رادیو، آقای دکتر لاکویی، به همه. و چند تنی که من در تلویزیون با اونها مصاحبه میکنم و نشون میده که در ایران جامعه دانشگاهی واقعا پیگیری میکنه کارهای بیرون از کشور رو، پیگیری میکنه. و خیلی هم به این باور رسیدن حتی در درون خود حکومت که وضع نمیتونه اینجوری ادامه پیدا بکنه. و دارن چون که گزارش میکردن میگه که حتی کسانی که با خود حکومت هم دارن یواش یواش خودشون رو دور میکنن، چون میدونن دیگه نمیشه اینطور ادامه داد. کرباسچی شهردار پیشین تهران، خب یکی از چهره‌های سرشناس انقلاب اسلامی است، میگه نارضایی در بین مردم خیلی زیاد شد. هشدار میده به جمهوری اسلامی، نارضایی خیلی خیلی. خود من دیروز تلفنی، یعنی خانواده ما داشتن با ایران، میگن در فاصله 3 ماه، اینا 3 ماه در بیرون از ایران بودن، خب 3 ماه خارج از ایران بودن، برگشتن به ایران، میگن در این فاصله 3 ماه تغییراتی رخ داده که برای خود اینا باور کردنی نیست. با اینکه خودشون آدم های متمولی هستند، دستشون به دهانشون میرسه، مشکل مالی ندارن، ولی جیغشون از گرانی به آسمانه. حالا فکر کنین کارگر بینوایی که 12 میلیون میگیره باید چطور سر کنه، چطور باید زندگی کنه. یعنی یک جهنم ساختن برای مردم. و این نشست های پیاپی در شهرهای مختلف ایران، نشست زمین، چه خب مردم را نگران کرده. میرم از آرزه های طبیعی بعد از انقلاب اسلامی به خاطر بیتوجهی، به خاطر اقدامات بیرویه، از جمله حفر چاه ها، نمیدونم زدن سد ها، دمار از روزگار جامعه و طبیعت ایران اینا در آوردن. و بر بسیاری از عوامل خود حکومت مسلم شده که دیگه به این ترتیب نمیتونه ادامه پیدا بکنه.

0: دکتر ندا هیدری، متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص نوروفیزیولوژی با بیش از 15 سال سابقه در خدمت شما در تشخیص درمان انواع بیماری های مغز و اعصاب شامل دیمنشیا، پارکینسون، نوراپتی و دردهای عضلانی و عصبی. در مطب دکتر ندا هیدری در انسینو و آکسنارد درمان دیمنشیا با داروهای جدید و بوتاکس برای درمان سردرد و بیماری های دیگر صورت می گیرد. 805-744-2141 805-744-2141.
1: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکویتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنت، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
2: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group .com.
5: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
6: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.
7: خب، صدای ما از رادیو همراه پخش میشه. تا لحظات دیگر با خانم محسنی صداقت خواهیم بود. صداشون گوش کنید.

0: نه رو من سال 93 اجرا کردم. یعنی
1: سنی نداشتی؟
0: پیش میشه سی سال پیش؟
1: بله حدودا بله بله همینه فوق‌العاده خیلی قشنگه اجرای فوق‌العاده تقریبا همه خواننده ها نوایی رو اجرا کردن نیست خواننده های برجسته و بزرگ ما
0: خیلی ها اجرا کردن بس زیباست واقعا هم ملودی هم ترانه زیباست بله خیلی ها اجرا کردن
1: یکی از اجراهای خوب مال شماست خیلی خوب
0: شما لطف دارید ممنونم
1: خب خانم شکیلا خیلی خوش آمدید بعد از مدت تا چقدر وقت آخرین باری که با شما صحبت کردیم است که با دوره قبل از کرونا بود نیست
0: بله فکر کنم 5-6 سال پیش
1: بله
0: تو برنامه آقای فرزانه فکر کنم با هم
1: صحبت بله بله درسته
0: که 5 شنبه ها داریم بله
1: امیدوارم که آقای فرزانه با ماست بعد از گفتگو با شما
0: بله.
1: با آقای
0: فرزانه
1: خانم شکیلای عزیز قانونی وجود داره که هنرمندانی که کم کار میکنن مجازات بشن
0: میدونی قانونش چیه این که طرفدارا الان مدتیه دارن از طرق مختلف میپرسن چرا دیگه کار جدید نمیدی بیرون و دیگه دارن تفلکات عصبانی میشن 100% قول میدم تا 2-3 ماه آینده حتما یه کار جدید برای طرفدارا همه حتما پخش کنیم
1: میتونم بپرسم دلیلش چیه دلیل تنبلی که نیست نه تو مود نبودید یعنی انگیزه میخواد نه انگیزه
0: دلایلشه
1: یکیش از دلایلش
0: تنبلی هم هست
1: جالبه و در منزل استودیو دارید نیست
0: بله بله
1: با همسر نازنینتون با همکار خب باید ایشون هم شما ایشون رو تشویق بکنید و همسر نازنین هم شما رو تشویق بکنن آخرین کاری که خوندید چی بوده یا تهیه کردید یا دفعه که خوندنشید
0: آخرین کار آخرین کار اکچولی برای این دوران اتفاقاتی که افتاد در ایران و مهسا و بقیه جوانه که از دست دادین یه ترانه برای اون دوران اجرا کردم ولی فکر نمی کنم شما داشته باشین تو آرشیوتون
1: نه اسمش چیه؟ اسمشو بگی؟ اسمشو
0: وای سخته الان یادم نمیاد
1: خب حالا نه به خودتون وقت بدید نگه مسئله نیست خب میگفتید
0: فکر کنم آزادی اسمش رو
1: آزادی بسیار خب خب
0: بله
1: میفرمودید این آخرین کاری بود که
0: این یکی دو تا کار من با همزمان دادم بیرون یکیش این بود یکیشم یک کار بازخوانی از بابک رادمنش بود که این رو قبلا آقای سروش هنرمند بسیار خوش صدا اینو ایشون اول اجرا کرده بودن و من خیلی خوشم اومد از این ترانه و آهنگ من بازخوانیش کردم این رو
1: اسمش چیه؟
0: دلا امشب
1: میتونیم گوش کنی؟ میتونیم لطفا اسم تراناتو لطفا بیشتر یه بار بیشترید شبا حفظ کنید
0: بله خیلی کارو باید بکنم آقای مهمونی این مصاحبه باعث شد که ببینم رو چه کارهایی باید بیشتر وقت بذارم
1: گوش میکنم

0: داده. خب خانم شکیلای عزیز،
1: کاملی دارین شما. فکر نمی‌کردم همه این ترانه‌ها رو بتونی سری پیدا کنی.
0: فرهوده است، یه کار فرهوده عزیزه.
1: آفرین.
0: کار فرهوده. خانم شکیلای عزیز، شما که زندگی بی سر و صدا و یه زندگی ساده رو خیلی دوست دارید. به نظرم اینطوری میاد ها؟
1: بله، همیشه همینطور بوده. همیشه همینطور بوده، مخصوصا از وقتی که یک مقدار با مولانا آشنایی پیدا کردم. که همونطور که خودتون میدونین، فکر میکنم من جز معدود خواننده های خارج از ایرانی باشم که بیشترین تعداد شعرهای مولانا رو اجرا کردم روی آهنگ ها. و بعد از اون خیلی تفکراتم فرق کرد تو زندگی. یعنی واقعا نه دنبال تجملات بودم هیچ وقت، نه دنبال مادیات بودم. مادیات در حدی که خب زندگی آدم بگذره دیگه، راحت. همیشه فقط برام یک چیز مهم بوده تو زندگی، عشق و آرامش.
0: چقدر خوب.
1: و هنوزش هم همینطوره. من فکر میکنم مهمترین واقعا لغت تو زندگی هر کسی عشقه. وقتی که قلبمون پر از عشق باشه، نمیتونیم از کینه و حسادت و غرور و هر گونه نیت بدی دور میمونیم وقتی که عشق داشته باشیم تو خودمون. و این همیشه به اصطلاح راه من بوده که با عشق همیشه برم جلو.

0: خب داریم با خانم شکیلای عزیز گفتگو میکنیم. خانم شکیلا، شما میدونم که هم به فارسی خب ترانه اجرا کردید، به انگلیسی اجرا کردید، ترکی اجرا کردید، هندی از کجا یاد گرفتی هندی؟
1: من که میدونیم ترکی و هندی و اینا رو خب فقط به اصطلاح تقلید کردم، این زبان ها رو بلد نیستم صحبت کنم. اصولا حس تقلید در زبان یه استعداد خدادادی فکر کنم من دارم. انگلیسی هم خیلی راحت یاد گرفتم. بله،
0: من به روز بالعکسش رو اینقدر بی استعدادم اینقدر بی استعدادم
1: فکر نمی کنم اینطور باشه.
0: نه آخه این تلفظ هندی هم خیلی مشکله، یا اسپانیایی، حالا اسپانیایی ساده تره، ولی کردی و لوری هم داشتید نیست؟
1: بله، کردی، لوری، ارمنی.
0: ارمنی هم داشت،
1: ارمنی هم خوندم. بله.
0: شما عضو رسمی رأی‌گیری جوایز گرامی هم هستید در آمریکا؟
1: راستش بودم.
0: بودی؟
1: ولی بله، تا چند سال پیش بودم، ولی وقتی که متوجه شدم خیلی متاسفانه مثل خیلی چیزهای دیگه تو این دنیا از روی چی میگن آنستی نمیره جلو و زد و بند اون پشت هست، دیگه نخواستم هیچ عضوی در این جریان باشم. بله دیگه ادامه ندادم، نیستم الان.
0: دوست نداشتی شریک جرم باشید؟
1: دوست داشت نداشتم، هیچ وقت دوست ندارم شریک جرم باشم.
0: ممنون. خب کنسرت هم که دارید 30 نوامبر؟
1: کنسرت بنا بود 30 نوامبر با آقای بشارتی همکاری داشته باشیم، ولی به دلیل اختلاف سلیقه در خیلی موارد من ترجیح دادم که این همکاری رو ادامه ندارم.
0: پس ندارید پس کنسرت؟ پس کنسرت
1: بلخش. من چی میگن جزوی از این کنسرت نیستم.
0: بسیار خب، یک کار دیگه به انتخاب استودیو خب، فروده کاری از خانم شکیلا گوش میکنی، برمیگرد.

0: بحث صدایی. اولین باری که من اسم خانم شکیلا رو شنیدم، مهمان خانم میرافشار بودیم، من و همسر ناهید و موقع آقای افشار هم حیات داشتن. بعد خانم میرافشار گفتش که وا یک صدایی داره میاد به نام شکیلا، نمیدونم آهنگساز سفارش مثل که یک ترانه رو داده بودی هرچی، درست به خاطر درست همونه. این اولین بار من اونجا از زبان خانم خوبا میرفشار یادم، دوباره گفتم کی، دوباره تکرار کردم شکیلا. خیلی خوب،
1: اولین ترانه منو ایشون به من دادن دیگه، که انتظار اسمش بود. بله خانم میرفشار به من دادن. دقیقا
0: اجازه بدید از بازارگاهی عبور کنیم برگردیم خانم شکیلا.
1: حتما.
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
4: نیپاک تقدیم میکنند.
5: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروین، شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خضرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکاتز، ادریس فروغی و گروه کر آبا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی چاها، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیق بیریت از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تا اگه پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
7: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت میکنند. شما چطور؟ آژانس امیری این بار شما را به تور 12 روزه ویتنام و کامبوج دعوت میکنند. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام.
5: تاریخ حرکت 25 اکتبر. 818-758-2626. amiritravel.com.
8: ایرانی ها، آماده اید برای تخفیف های ویژه این هفته در هولسم چویس؟ برنج لال کیلا $10.99، خیاشور دلپذیر $4.49، روغن آووکادوی 1 لیتری $6.99، قند شکسته ی صدف $4.49. اما صبر کنید، این همه ماجرا نیست و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف های ویژه منتظر شماست. پس این هفته فرصت را از دست ندید.
9: به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
10: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود، از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتور های کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت ریان ستون.
11: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.

0: O kadar با خانم شکیلای عزیز هستیم. خاطر انگیز بود براتون ها؟
1: خیلی بله، مدتی بود این اون ترانه رو نشنیده بودم. بله، تمام اون دوران و خاطرات زنده شد.
0: چه طور رو از شما بپرسم، کریستوف کلمب شما کی شما رو کشف کرد اولین بار؟
1: بابک افشار.
0: بابک افشار،
1: بله. این ترانه رو هم آهنگش از بابک افشاره. بله،
0: یعنی او تشویق کرد شما رو که بخونید؟ آه،
1: او تشویق نکرد. من از میدونی که از بچگی در ایران دلم میخواد خواننده بشم، رفتم تو شوی خدا بیامرز فرخزاد، منتها 9 سالم بود. بعد دیگه خانواده گفتن زیادی کوچیکی و نشد، و بعدم که انقلاب 4-5 سال بعدش شد دیگه نشد. بعد آمدم اینجا، از اونجایی که همیشه دلم میخواست خواننده بشم، اومدم رفتم تلویزیون جام جم با آهنگسازهای مختلف، نشد هیچ کدومش، نتونستم کاری انجام بدم. تا اینکه بابک افشار صدای منو شنیده بود یه جا، اون اکچولی اومد سندیگو و گفت که بیا با هم دیگه همکاری کنیم.
0: آها، این بله. پس ولی اولین بار خودتون رو کشف کردید، 9 سالتون بوده.
1: من از 4 سالگی خودم کردم، از 4 سالگی عاشق خوندم بودم.
0: خب از همینه دیگه،
1: اگه اینطوری بخواین حساب کنید.
0: فوق‌العاده. اون وقت کسی هم در خانواده بود که شما رو تشویق بکنه یا اینکه نه
1: مادرم خیلی، چون من مادرم هم خدا رحمت کنه صدای خیلی خوبی داشتن، ولی به دلایلی هیچ وقت نتونستم بخونم. زمان ها دیگه خودتون میدونید چه جوری برای خانم
0: ها. مانعی بود در خانواده، مانعی که شون یا نه؟
1: مانی خب پدرم دوست نداشتن، پدرم مخالف بودن، ولی خب من پدرم وقتی 9 سالم بود از دست دادم. بعد دیگه خب مامانم خیلی پیش تشویقم کرد که بخونم، ولی وقتی که به یه جایی رسید که دیگه باید یا میرفتم پروفشنالی دنبال این کار یا درسم رو بخونم، دیگه همه گفتن نه بهتر درستو بخونی. ادامه نتونستم بدم.
0: پس یه نمره 20 بار به مادر داد. آفری.
1: بله، خدا رحمتشون کنه.
0: خدا رحمت کنه. فوق العاده. خب با خانم شکیلای عزیز هستیم. اجازه بدید که کاری دیگری از خانم ببینم. وقتی خودتون صدای خودتون رو میشنوید چه احساسی داری؟
1: احساس خوبی داره. اگه احساس خوبی نداشت که ادامه نمیدادم که.
0: نه، یعنی خاطره این ترانه ها میاد تو ذهنتون یا که نه غرق خود صدا میشید و کار؟
1: هر ترانه ای بالاخره خاطره ای برای خاطره میشه دیگه. وقتی که ضبط شده، چطوری شده اصلا این ترانه ساخته شده، چه مراحلی رو طی کرده، تمام اینا مثل صفحه سینما از جلوی من رد میشه. الان این انتظاره که شنیدم دقیقاً همینطور بود.
0: خب این کار رو پخش میکنیم، بعد برای ما دقیقاً بگید الان در ذهنتون چه گذشت، چیا دیدید، بگید الان گوش کنید.

0: خب ما بگید خاطره این اثر چیا به یاد شما؟
1: دو تا خاطره از این دارم. یکی این که روزی که رفتم اینو ضبط کنم استودیوی فرخ آهی بود، آقای جهانبخش پازکی آهنگ رو آوردن و گفتن آره آهنگ محلی، تالا آهنگ محلی خوندی؟ گفتم آره فکر می‌کنم بتونم راحت ادراش کنم. اینو من تو یک بار از اول تا آخر خوندم،
0: آفرین،
1: بدون اینکه لازم باشه دوباره بخونم یا جاهایش رو تصحیح کنم. و شدید آقای پازکی در تصحیح قرار گرفته بودن و راضی بودن و این یه خاطرش بود. خودم هم خوشحال که خب خدا رو شکر که به خیر گذشت انقدر سریع. بعد وقتی آمدم سن دیگو برای مادرم، با من زندگی میکرد دیگه، بعد برای مادرم گذاشتم، مادرم زد زیر گریه همون اولش، برای اینکه همیشه اینجا رو خب مثل خیلی های دیگه غربت میدونه دیگه. و شعرش اگه تا ادامش میرفتین میگه که ترسم از در این غربت بمیرم. هر دفعه هم که من بعد از این آهنگو چه اجرا کردم تو کنسرت ها چه شنیدم، همیشه بیشتر اون حالت مامانم اومده جلوی نظرم، واسه هم یه ذره منو غمگین میکنه این ترانه.
0: یاد مادر گرامی. بعد نه اجرا کردی خیلی، من فکر یعنی هر کی گوش کنه فکر کنه شما شیرازی هستید.
1: خیلی هم به همین دلیل وقتی که این ترانه در اومد خیلی ها فکر میکنن من شیرازی هم. حتی یک ناحیه‌ای در شیراز بهش میگم خفر میگن، چی میگن همه فکر میکنن من اونجا به دنیا آمدم، با اینکه بارها گفتم نه من تهران به دنیا آمدم. باز دوستان میان میگن خب حالا چرا نمیخوای راستش رو بگی، مگه چی اگه اونجا به دنیا آمده؟ خیلی جالبه برا. هنوزه که هنوزه الان خیلی سال، 20 خورده سال میگذره، من در این جریان هنوز میشنوم از این ور اون ور که خب حتی مثلا میگن ما خانوادهمون با خانواده شما اصلا همسایه بودن و یعنی دیگه جالبه.
0: تشکر میکنم، سیر که نمیشیم از گفتگو با شما. حتما گفتگو با شما رو حتما ادامه میدیم. سکه خانم شکیلا محسنی صداقت،
1: خوشحال شدم خیلی.
0: منم همینطور با شما خدافظی
1: عزیز. منم خدافظی میکنم و آرزوی سلامتی و شادی و آرامش خیال برای همه.
0: ممنون.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جمعه بودی عزیز، با گرمترین درودها. گزارش اقتصادی امروز رو با خبری از بالاتر رفتن ارزش دلار با بقیه ارزهای جهان من جمله یورو آغاز میکنم که به بالاترین حد 17 ماه اخیر خودش رسیده. نرخ برابری دلار با یورو در 1.12، ین ژاپن در 1.158 و پوند انگلیس در 1.31 گزارش شد. یکی از دلایل بالاتر رفتن این ارزش برابری به گزارش از بلومبرگ، ضعف اوراق ارزهای فرانسه از یک طرف و نرخ بالاتر رفتن اوراق ارزهای 10 سال امریکا از طرف دیگر از دلایل اصلی می بوده. بازار بورس امریکا روز متعادلی رو پشت سر گذاشت و هر سه شاخص مثبت عمل کردند. دا جونز 20 واحد، نزدک 10 واحد و شاخص اسمپی هم 14 واحد بالاتر رفت. گزارش فردا خواهیم داشت که تعداد افراد بیکار رو انتشار خواهد پیدا کرد که به نظر میاد تعداد افراد بیکار در امریکا به بالای 4.1% افزایش پیدا کرده باشه که این خبر بسیار مهم برای بازار بورس خواهد بود. نرخ امروز بیت کوین به بالای 84,000 صعود کرد و هر اونس طلا هم با اندکی افزایش در حوالی 4,200 در حال داد و ستد می باشه. ولی متاسفانه هر قیمت هر بشکه نفت دوباره 3% بالاتر رفت و به بالای 93 دلار صعود کرد. خبر این که نیروی دریایی آمریکا ناوگان جدید تئودور روزولت رو به تنگ هرمز فرستاده از دلایل اصلی این افزایش بود. اعلان درآمد نچندان خوبی را از شرکت نایکی داشتیم که درآمد سه ماهه به بالای 11.21 میلیارد رسیده که از حد انتظار پایینه. رام رفته سهام نایکی برای امسال خوب عمل نکرده و 44% از ارزش خودش را دست داده که ادامه این وضع میتونه اخراج این کمپانی از سی عضو دا جونز رو به همراه داشته باشه. نرخ برابری دلار با تومان در بازار آزاد ایران 260,000، بله 260,000. یورو 290,000. پوند انگلیس 342,000 و دلار کانادا روی 182,000 گزارش شد. سکه تمام آزادی 252 میلیون تومان. شنوندگان عزیز، وضع بازار بورس در ماه اکتبر اندکی میتونه زیر سوال قرار بگیره که چرا؟ قسمت از این نگرانی به خاطر تاریخچه ماه اکتبر که در چند سال اخیر همیشه نوسانات رو بازار شاهد بوده. در ماه اکتبر اندکی باید مواظب باشیم که وضع بازار بورس به کجا خواهد رسید. ضمن اینکه کسی از آینده خبر نداره، ولی یک حقیقت رو آشکار میکنه که چون این بازی‌های سیاسی و اقتصادی همیشه بوده و خواهد بود، ما باید از سیستم پول از دست دادن در بازار بورس بیرون بیاییم. با داشتن سرویس سیستم های موجود که به راحتی شرکت بیمه اصل پول شما به علاوه رشد رو تامین میکنه، چرا باید یکی در بازار بورس سرمایه از دست بده؟ صرفاً به این دلیل که فکر میکنین هر موقع بازار بورس پایین میره دوباره بالا میاد، گفتن این جمله برای بعضیا متاسفانه بسیار گرون تموم شده و سالها و سالها عذابای وجدانی، روحی و جسمی رو متاسفانه با دست دادن سرمایهشون رو متحمل شدن. پول از دست دادن در بازار بورس بسیاری از مشکلات طلا، مشکلات روحی، جسمی و حتی فقر رو هم برای افراد به ارمغان آورده. در آتش سوزی اخیر پالاسید، کسی که 100 میلیون دلار در بازار بورس ملک از دست داده بود، بالای 8 میلیون دلار دیگه ضررهای چند هفته اخیر سهام تکنولوژی رو متاسفانه شاهد بوده. یک سرمایه گذاری که 30% پایین بره باید 42.8% بالا بیاد که شما مساوی بشه. سرمایه گذاری که به فکر مساوی شدن باشه باید از مدیریت حسابای بازنشستگی به سرمایه گذاری خودش استعفا بده. سرمایه گذار باید همیشه به فکر رشد سرمایه، 24 ساعت پولم کار کردن در 5 قاره جهان باشه. فعالیت ما در هر 50 ایالت و ملاقات‌های حضوری ما در نیوپورت، وودلند هیلز و بیورلی هیلز همچنان برقراره. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.
3: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.

0: هر سال هر بار که این ترانه رو من گوش میکنم، هر بار فکر میکنم که این داره از یه ایران گم شده صحبت میکنه، از یک شهری که شبهای پر ستاره داشته و شهری پر از راز و رمز که دیگه نیست، که دیگه نیست، ولی خاطرش به جاست. نمیدونم، یه احساسی که من دارم و خیلی ممنونم از فرزانه که این ترانه رو معرفی کرد. فکر کن این کار 70-80 سال پیش درست شد. چقدر تازه است، چقدر هم صمیمیه این کار، و چه با چه صدایی، با چه صدای حزن‌انگیزی اجرا شده. آقای فرزانه عزیز، درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما آقای میبودی عزیز. یادتون باشه که هر بار من این آهنگ شما میذارید همراه شنیدنش همراه با دو قطره اشک منه، هر بار
0: میفهمم.
1: یاد سینمای متروپول میفتم که برای نخستین بار رفتم این فیلمو اونجا دیدم. این فیلم آهنگ در تیتراج اون فیلم بود، همیشه برای من یادآور اون فیلمه. ضمناً بعد از انقلابم اون فیلم ساخته شد، این آهنگم در تیتراج فیلم بود ولی با صدای یک مرد.
0: آی فرزانه، ببینید همیشه راجب خانندش
1: زمنان آی میبودی تا یادم نرفته، بسیار گفتگوی جذابی بود با خانوم شکیلا، بسیار با همه گفتگوهایی که من تا حالا شنیده بودم فرق میکرد و چقدر این گفتگو جذاب بود و به دل میشه.
0: صمیمانه بود.
1: دقیقا
0: همینطور بود. ممنونم آقای فرزان. خب خانم شکیلان به هر حال با این اسم و رسمی که در کار هنر داره، از همه مهمتری که یه هنرمند بی‌حاشیه بوده، کارش انجام میداده خیلی ساکت و آرام، به مادیات هم که توجه نداشته.
1: استثنا بود آقای میمونی. من افتخار اینو داشتم که چند تا عکس از ایشون گرفتم که عکس‌ها رو جلد سیدی بوده، رو جلد مجله بوده، و این افتخار رو من همیشه برای خودم صمیمانه نگه داشتم.
0: آفرین آقای فرزانه. همیشه راجع به خواننده شب‌های تهران گفتی، و راجع به آهنگسازش چی نگفتی؟ و عجیبه،
1: من مزدت رو خواهش کنم یه آهنگ از آهنگای انتخابی که هر خواننده برای نخستین بار میخوند و اسمش سر زبونم میافتاد، از این هفته از یه خواننده لاله‌زاری به نام آزیتا پخش کنیم تا من داستان شبهای تهران و آهنگسازش براتون بگم.
0: بسیار گوش، این کیه آهنگ از کیه؟ این در آزیتا بخش

0: گفت دختر تنهای شهر با صدای آزیتا گفتید آقای فرزان ها؟
1: بله بله، اینم یکی از خواننده های لاله‌زاری بود که با اولین آهنگ تونست تو لاله‌زار همچنان ماندگار بشه. تو کافه ها بود، تئاترای لاله‌زار سالهای سال بخونه و همچنان بعد از انقلاب هم اون آهنگا رو میخونه، ویدیو درست کرده مطابق با روسری و اینا ویدیو پخش میشه تو صفحات مجلس.
0: جالب. اون وقت آقای فرزانه این چه ارتباطی با شبهای تهران ارتباط داره با شبهای تهران؟
1: هیچ ارتباطی نداشت، چون ما هفته پیش دو هفته پیش از آهنگای ماندگار صحبت کردیم که زمان خودش با اولین آهنگ، گفتم این هفته یک این آهنگ از گذشته پخش بکنیم. من راجب این شبهای تهران مجید وفادار داستانو بگم برای که جالبه.
0: خب
1: مجید وفادار
0: بله،
1: وقتی که مرابه بود گل نراقی خون
0: خب
1: و اونچنان به شهرت و معروفیت رسید که از ساخته های همین آقای مجید وفادار که شبای تهران ساخته، زندیات آقای ارمنقی کرمانی که من اطلاع دفتگی بودم به من گفت شما با آقای مجید وفادار قرار بذاری یک گفتگو بکن. گفتم چند من آقای مجید وفادار رو پیدا کردم در خیابان سرباز. خیابان سرباز در خیابان مجیدیه بود. خیابان مجیدیه همون خیابانی بود که کارخونه آبجوسازی شمس توش بود. نزدیکای میدون فوجیه این خیابون مجیدیه بود. من رفتم منزل زندیات مجید وفادار، در دادم، درب خودشون باز کردن، من وارد که شدم یه دوتا مت که رفتم جلو دوتا پله بود، از پله می رفتی بالا
0: خوب.
1: آقای مجید وفادار رفت نشست سر جایی که قبل از اینکه من زنگ بزنم
0: خوب.
1: نشست و ویالون یک خانومی کنار دستش بود و داشت با ایشون آهنگ تمرین میکرد. آهنگ تمرین میکرد. من که رسیدم اونجا نشستم سلام علیک کردم و گفتم اینطور اینطور، گفتش خانوم پروانه رو به من معرفی کردن و گفتن ایشون خانوم پروانه هستن، آهنگ شبهای تهران رو ایشون خونده، ضمناً مرابه بود برای قبل از شبهای تهران به بازار اومده. خب مرابه بود آقای میبودی با صدای خانم پروانه نگرفته بود، اون چنان شهرت و معروفیت پیدا نکرده بود، حالا به چه دلیل نمیدونم، که آهنگ وقتی گل نراقی خونده بود اون چنان معروف شد، اون چنان به شهرت رسید و آقای ارمنقی به من گفته بود این گفتگو رو من بکنم. من یک گفتگوی با آقای مجید وفادار کردم، ایشون گفت من آهنگ برای داریوش رفیعی ساختم، برای گریکی ساختم، برای مردیه ساختم، عرضم بزرگتون که برای قوامی ساختم، برای پولان ساختم، گل اومد بهار اومد و تنگ غروب جوز کاشی ماهی خوابیده.
0: تنگ غروب بله مجید وفاداره؟
1: بله بله بله، زندیات استاد مجید وفادار. بعد این آهنگا رو گفت
0: فرمده جان داری آقای فرزانی یه لحظه اجازه بید داریم اینو تنگ غروب گوش بس اجازه بید گوش کنیم اینو تنگ غروب رو گوش کنیم.

خب همین رو این ترانه جنجالی به پا کرد، این گفتن الله اکبر آخونده بله. اعتراضات، نامه به شاه، نامه قطع کردن، حذف کردن، و این دارید برای اولین بار میشنوید، چون میدونم که اصلا این قسمت سانسور شده بود، این متن سانسور نشدهش بود که الان شنید. از بازار آگهی عبور میکنیم، ببینیم نظر آقای فرزانه چیه، چه خاطره ای از اون دوره داره.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتوش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
3: بهرش چقدره؟
2: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2
4: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
5: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
4: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
5: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
4: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
5: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
6: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
7: فرض کنید می خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
8: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
7: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
8: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
7: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
8: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
7: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
8: با ما
7: فروزان فرهمند
8: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
7: 833-2626-845.
9: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01173 and 084672.
10: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باورنکردنی ایستاد.
11: با تسلط
12: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
13: با اعتبار
14: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
11: با انصاف
15: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
13: با ادراک
10: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
11: با تدبیر
16: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
13: با وجدان
17: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
11: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
13: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
18: چطوری اماد؟
19: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تام سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
3: وام بگیر رو خونه؟
19: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
3: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
19: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
3: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
20: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.

0: ولی یه مقدارشو تونستن جمع بکنن. چون اینقدر صف فروشی در تهران و شهرستان ها بود و اینقدر قاچاق میشد فروخ این صف ها رو که نمیتونستن، سازگار نبودن که بکنن. آه
1: بله جالبه آقای فرزانه. خب داشتید میگفتید
0: نجیب وفادار من گفتگو رو که باش کردم اومدیم توی اعتراض هفتگی چاپ کردیم. در همون موقعم که من گفتگو میکردم هنوز اون چنان چیزی نبود برایش در زندگی، خیلی از ناسپاسی رنج میبود. ناسپاسی که من کارهای بسیار قشنگی ساختم، مثلا فرض کنم این گل اومد بهار اومد، مرا به بوت، مال گل نراقی، مال اینا، و اینا یک تک زنگی نمیزنن از حال و احوال من برخوردار باشه.
1: خب آقا آخه رادیو همراه نبود
0: جا؟
1: میگم آقا رادیو همراه نبود.
0: و متاسفانه در روزگار بدی هم فوت کرد در یک بیمارستان مه، مدتی اونجا بستری بود. تنها کسی که برای دیدارش میرفت و میامد عروسش بود، چون مجید وفاداری پسر داشت.
1: آه.
0: و این عروسش در بیمارستان میرفت میامد در کنج انزوا در
1: آخه
0: فوت کرد. آخه و
1: آی فرزانه رفتید خونش؟ مثلا خونش زندگیش چطور؟
0: یه خونه 50 متری.
1: آخه
0: 50 متر هم شاید کمتر.
1: تو مجیدی ها؟ تو مجیدی
0: اساس زندگی در اون خونه به چش نمیخور. موقعی که داشت با خانوم پروانه به استرا تمرین میکرد، نه یک میزی بود با یک صندلی، از این صندلی نیمکت ها نشسته بود اون و با خانوم پروانه تمرین میکرد. آشپزخونه پشت سرش بود.
1: آخ
0: لوازمی من در آشپزخونه الان که فکر میکنم به چشمم نمیاد.
1: آخه زن و بچه نداشتن؟
0: طلاق داده بود.
1: طلاق. فکر کنی یه مردی مثل مجید وفادار به اون سابه اون کارهای درخشان اون دستاور.
0: بله کارهای درخشان مال داریوش شفیعیش. یک جایی که بهتره اگه آهنگ گلنار دم دستتونه بگین پخش کنن
1: حتما. آقای فرزانه نمیدونم اون زمان مثل که ما قدرشناس نبودیم تو هیچ زمینه ای، الانه که قدر همه چیز رو میدونیم. حالا که خیلی چیزا رو از دست دادیم.
0: اون زمان آقای میبادی اون زمان یک دونه آهنگ که اینا می ساختن از جایی درآمدی نداشتن، پولی نمی گرفتن. صف فروشی هم اگر می گرفت که صفشون بده یه مقدار کمی، نه اونجور بود که این روزا باشه. من یادم اینجا آلبوم آقای معین رو 20,000 دلار می خریدن، یا آلبوم خود همین شکیل خانم شکیلا رو. شما لازم فهمید اون موقع کلتک به نظرم 60,000 دلار میخرید. ولی اون زمان اینجور نبود. اون زمان اینجور
1: آقا قدرشناس بودیم. آقا فرزانه ما بلد نبودیم که قدرشناسی کنیم از آدم ها در هر زمینه ای. الان ببین جوونا دارن چه میکنن، الان جوونا دارن چه تمام این آثار رو دارن جمع میکنن. این میری روی این صفحات مجازی متوجه میشی با چه مرارتی با چه سختی شروع کردن کارها رو جمع کردن، آثار و قصه، داستان، شعر، ترانه، موسیقی تجلیل میکنن، خودشون صفحه ایجاد کردن برای تجلیل از آدم ها. تو قلمروی سیاست همینطوره، هنر همینطوره، و نشون میده که این نسل خیلی قدرشناس شده بالعکس ما ها.
0: بله دقیقا همینطور که میفرمید، دقیقا همینطور که میگید. شما ببینید خود این مجید وفادار با اون کارهای ارزندهش که یکی شنیده میتنی در بود، حتی مرا ببور فکر کنیم بابت مرا

0: بود چی برای این داده بود. یه مقداری کمپانی صفحه اگر داده بود اونم هم به خواننده هم به آهنگساز هم به شاهد، رقم قابل ملاحظه ای نبود. حقوقاشون هم که در رادیو بین 600 تومن 700 تومن 800 تومن. من یادم زندگیات خانم پوران داشت میرم رادیو، من گفتم که شما برای 600-700 تومن میری رادیو، گفت نه اونجا برای من یه جاییست که نشون دهنده اینه که من خواننده هستم.
1: بله یه ویترین بود برای
0: ویترین منه.
1: بله ویترین
0: گفت اونجا ویترین منه.
1: آقای فرزانه گوش میکنیم، گوش میکنیم ترانه ای که شما گفتید، گوش میکنیم.

0: فرزانه داریوش رفیعی شخص در لاله‌زار رفت یا نه؟
1: نه خیر، اینجا به کافه کاباره اینجایی
0: نرفت. نرفت ولی مثل که وضع مالیش خیلی خوب بود. وضع مالیش از یه خانواده خوب
1: بود، چون تنها فرزنده بوده، تک فرزندی بود و مال کرمان بود. پدرش مثل که از املاکای خیلی معروف توی کرمان بودن.
0: آها، یعنی یکی از مالکان بزرگ بوده تا اونجایی که من شنیدم.
1: مالکان بزرگ بودن.
0: یعنی خودش هم خیلی جنتلمن و خیلی جنتلمن و اشراف زاده.
1: خیلی خیلی شیک‌پوش بود، با این که اعتیاد پیدا کرده بود، ولی تا اون اواخرم که با مادری زندگی می‌کرد یادمه همچنان وقتی می‌دیدیش شیک‌پوش بود. من تو استودیو می‌شاغله دیدمش، اومده بودن میگفتن شایعه بود که با پروین غفاریه. و اونجا من شنیدم که خانم پروین غفاریه فیلم اونجا داشت، برای میثاقیه بازی میکرد، اومده بود داریوش رفیعی تو استودیو میثاقیه. منم رفته بودم اونجا، هر از گاه میرفتم استودیو میثاقیه سر میزدم، داریوش رفیعی رو اونجا دیدم. آها. که گفتن اون با پروین غفاری اومده.
0: آها.
1: همون جدیدمش خیلی شیک پوش و
0: خوش قیافه بود. نیست خوش قیافه بود آقای فرد
1: قد بلند، بله
0: خوش.
1: یه خود سیاه‌چهره بود که به نظرم همونم به زیباییش بیشتر.
0: آقای فرزانه کجا زندگی میکرد؟
1: والا اون موقع میگفتن که کوکاکولا زندگی میکنه
0: کوکا.
1: با مادرش، با مادرش زندگی میکنه.
0: کوکاکولا طرف سلسبیل بود؟ طرف سلسبیل؟
1: نه خیر، کوکاکولا طرف جاله بود. آها، طرف
0: او فهمیدم.
1: بالا به طرف نیرو هوایی اونجا رو میگفتن کوکاکولا.
0: آها آها، بسیار عالی بسیار.
1: یه خونه هایی ساخته بودن اونجا تقریبا 200-300 متری، مثل شهرک‌سازی بود. شهرک‌سازی بود و این با مادرش توی یکی از اون خونه ها که خریده بود زندگی میکرد.
0: آها آها، یک کربانی
1: چندین بارم ولی خب متاسفانه چندین بار به جهت اعتیاد خوابوندنش بیمارستان و آخرین بار اووردوز کرد.
0: نه اووردوز، بس که سوزن آلوده، سرنگ آلوده استفاده کرد.
1: سوزن آلوده بود دیگه، سوزن آلوده بود، اووردوز کرد.
0: سرنگ آلوده
1: به بیمار خواستن برسوننش به بیمارستان، تا به بیمارستان هم که نرسید.
0: گویا سرنگو داشته میزد، از دستش میفته رو زمین، همون رو برمی داره. سرنگ مورفین بوده، میگفتن مورفین.
1: درست درست، آره. برای مورفین.
0: خیلی خیلی از واقعا حیف، واقعا حیف. این نسی چقدر خودش ابیوز کرد، یعنی حتی قدر خودش هم نمیدونست. میگم این ویژگی ما بود، ویژگی.
1: میگفتن که با یک دختر خانومی آشنا شده، سه جلسه که این دختر خانوم دیده دیگه اون دختر غیب شده، محب شده.
0: آه، یعنی اون دختر معتادش کرده بود؟ دختر معتادش،
1: بله، شدیدن شدیدن عاشق اون دختر شده بوده.
0: آه.
1: و اون بوده که به اعتیاد وارش شده.
0: عجب. آره، یه چیزای تورج نگهبان هم میگفت به من. آره، یاد تورج نگهبانم،
1: بله،
0: واقعا یادش گرامی. چقدر اونم آدمه،
1: بله،
0: شخصیت بزرگی بود، شخصیت بزرگی تو کار موسیقی بود و ترانه. نمیدونم اونم یه 700-800 تا ترانه گفته دیگه، خواننده های بزرگ ما اون رو اجرا کردن. یک برنامه ما یه برنامه ویژه باید بگذاریم با
1: بی‌نظیره،
0: با عروس زهره نازنین، همینطور پسر نازنین.
1: چه انسان دوست داشت،
0: خیلی خیلی آدم شریف صمیمی. و
1: اگر آهنگ منتظرت بودنم داریم، مالی
0: کیه منتظرت بودم؟
1: داروش رفیعی. همون مجید وفادار
0: ساخت. مجید، گوش میکنیم.

0: معذرت
1: مازی چه آهنگای خوبی برای همین داریوش رفیعی ساخته بود که یکی از یکی شنیدنی تر.
0: اینا همه گرفت این ترانه ها نیست آقای فرزانه؟
1: بیشتر از این که فکر کنین آقای میبودی ها این ترانه ها گرفت.
0: گرفت
1: بیشتر از این که فکر کنین. بله شما ببینین مرابه بودش همچنان شنیدنگه.
0: راست میگی راست میگی.
1: یا همین شبهای تهران
0: حالا الان فکر کنید مثلا این ترانه عمرش آقای فرزانه حداقل 70 ساله نیست؟ 70 ساله
1: بله دیبر. شما ببینین یا آهنگ ساقی که برای دکتر ساخته ساقی امشب ما را دیوانه کردید چقدر شنیدنیه.
0: این هم حالا 70-80 ساله نیست؟ چقدره؟
1: این هم حالا 70 ساله
0: 70 ساله. گوش کنید یه تکیه.

0: عشان این دو صدایه بود یه صدا آقای فرزاده
1: چی خور بودتون برم
0: این دو صدایه بود یه صدا با یه خواننده یا دو خواننده بودن
1: شبای تران
0: نه نه این همین ترانه ساقیه
1: دو نخیر
0: فقط شدن دلکش خب وقت اونم داره آقای فرزاده
1: یکی از گله هایی که به من تو اون گفته بود که من یادم نمیره هیچ وقت میگفت من نزدیک به 20 فیلم برایشون تو فیلماشون آهنگ ساختم میگفت اغلب دستمزد منو چک دادن و چکاشون برگشت من هیچ وقت نتونستم وصول کنم دستمزد
0: یادش که رامی
1: و اینو حتما شما بنویسید
0: یادش گرامی یادش گرامی آی فرزانه عزیز وقتی با متاسفانه تمام شد غذا خوردید یا نخوردید آی فرزانه
1: نخیر
0: یعنی هنوز نهار نخوردید
1: نخیر
0: زری خانم چی پختن امروز برای شما چی
1: پخت؟ امروز دلمه فلفل
0: فلفل سبز
1: فلفل سبز زرد قرمز همه
0: آه رنگین کمانیه پس امروز صفرته
1: بله بله
0: خب نوش
1: زری
0: جان.
1: خانم آقای میبودی زنی خانم غذاهاش رنگین کمانیه با عشقه همینطوره
0: نوش جان آقای فرزانه شما و خانواده تشکر میکنم از فرموده
1: شما و خانم فرمودم تشریف بیارین خدماتو رو چش
0: ممنون تشکر میکنم تشکر از خانم شکیلای عزیز و
1: واقعا
0: و شما که برنامه ما رو
1: همونطور که گفتم عجب گفتگوی جذاب و دوست داشتنی
0: ممنونم
1: و سپاس. ممنون از شما آقای میبودی از خانم فروده عزیز که چقدر وقت میذارن برای پیدا کردن این آهنگا و به چه موقع به موقع
0: ممنون.
1: به موقع ممنون
0: سپاسگزارم

0: همراه با کارشناسان.
1: دوستان، پیتر پورمهرم. با گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک برنامه رو شروع میکنم و از خداوند بزرگ برای انسانهای خوب کمک کننده بهترین آرزوها رو دارم. اگر بیمه سلامتی دارید، بیمه مدیکل ادوانتج، بیمه سپلیمنت یا پی پی او و یا پلن دی مثل دیوید برای دارو هست دارید، خود توجه کنید. خب پارسال که بلو کراس دیگه دارو آفر نمی کنه، از امسال هم 2027 اتنا دارو دیگه آفر نمی کنه. و خوب توجه کنید، اگه بیمه مدیکر سپلیمنت دارید و داروش با بلو کراس یا اتنا هست، زنگ بزنید کمکتون کنیم که بهترین بیمه دارو رو براتون تهیه کنیم. خب اگه بیمه معمولی دارید، بیمه سلامتی دارید، شما از 15 اکتبر وقت دارید تا 7 دسامبر. به هر دلیلی قیمتش بالا از پایینه، بنفیت اینطوریه، مزایا اینطوریه، فرصت دارید که بیمتون عوض کنید. خوب توجه کنید، از 15 اکتبر تا 7 دسامبر وقت دارید که پالیسی رو عوض کنید به هر دلیلی که براتون مهیاسه. حالا هر کی یه دلیلی داره. اگر بیمه مدیکر ادوانتج دارید، شما فرصت دارید، باز گفتم به هر دلیلی، تا 7 دسامبر عوضش کنید. به هر دلیلی که فکر میکنید بیمه مدیکر دارید، مکملش HMOs، زنگ بزنید براتون شاپران بکنید، ببینیم کدوم بیمه رو دوست دارید، چه شرایطی داره، قیمتش چقدره، که شما با اون حرکت کنید. اگه بیمه مدیکر سپلیمنت دارید، برای قسمت داروشو دارم میگم، برای پلن دی مثل دیوید، شما فرصت داری که پلنتون رو عوض کنید. دو تا شرکت هم دیگه بیمه دارو آفر نمیدن مثل بلو کراس و اتنا. خب فرصتی است که شما زنگی به ما بزنید و بهترین بیمه دارو رو براتون آفر بدیم و شما انتخاب بکنید. البته اسم داروها رو برای نسرین بفرستید که براتون بهترین آفرها رو براتون درست بکنه. پس گفتیم مدیکر ادوانتج، وقت دارید از 15 اکتبر تا 7 دسامبر به هر دلیلی عوضش کنید. مال مدیکر سپلیمنت قسمت داروش رو وقت دارید عوض بکنید، دو تا شرکت دیگه آفر نمیدن. به علاوه همون هلت اینشورنس معمولی که هممون داریم، پایین 65 سالگی، پایین 65 سالگی، اگر به هر دلیلی از بیمه سلامتی ناراضی هستید، باز با نسرین پرمه تماس بگیرید که خوب آپشن‌های مختلف شرکت‌های مختلف اینا، همین چه بخواید پرایوت بگیرید، چه از کاور کالیفرنیا بگیرید یا اوباما کیر، خوب کمکتون کنی که بهترین ها رو انتخاب بکنید. این یکی از مهمترین این موضوع هاست که باید خوب یاد بگیرید برای سال 2027. دوستان، توصیه میکنم با ایجنتی کار کنید برای این بیمه‌ای که صحبتش رو کردم، با تجربه باشه، لایسنس داشته باشه، هر کاری میکنه به شما یه داکومنت بده که دستش یه چیزی باشه، یادتون باشه بسیار مهمه. و همه مهمتر، دسترسی داشته باشید به این ایجنت. ایجنتی که فروش بکنه بعد دیگه جواب تلفن نده، فکر نکنم به درد کسی بخوره. پس خوب توجه کنید که ایجنتی لازم دارید با تجربه، دلسوز، کمک کننده، راه‌های صحیح به شما یاد بده که قیمتو بیاره قانونی، بیاره پایین، قیمتا رو بیاره پایین، با تمام شرکت‌ها کار کنه، شرکت‌های مختلفو براتون مقایسه بکنه که خود شما متوجه بشید که اگه یکی از شما سوال کرد، بگید آره من خوب شاپران کردم با بروکرم، این بهترین آپشن منه. 90% از کلاینت‌های ما ریفرالن، با اینکه من برنامه رادیویی دارم، باز هنوز ریفرال بهترین سورس بزنس منه. خوب دقت کنید که این ایجنت بزرگترین ایشوه، بزرگترین موضوعی که دلسوز باشه. و همه مهمتر، هر موقع لازمش داشتید، حتی اگه ساعت 2:30 بود و خدا نکرده برای شما یه اتفاقی افتاده که میخواید باهاش صحبت کنید، در دسترس داشته باشید که اگه یه روز خدا نکرده ساعت 2:30 تو بیمارستان بودید، بتونید باهاش صحبت کنید. دوستان، اگه شما در امریکا 10 سال کار کرده باشید و مالیات فدرال را داده باشید، در سن 65 سالگی با مینیمم گرین کارت میتونید کارت مدیکر رو بگیرید. مدیکر کامل نیست، یادتون باشه 80% کاور میکنه و برای 20% یه مکمل لازم دارید. این مکمل میتونه HMO باشه یا PPO. به هر صورت پی پی او باشه یا اچ ام او باشه، شما $202 امسال پول بدید ماهانه براش، سال دیگه فکر کنم یه $10-15 میره بالاتر. برای چی؟ برای پارت بی. پارت بی حالا چطوری قیمت رو تعیین میکنه؟ درسته گفتم $202، ولی اگر این کام شما بالا باشه اوکی، این نمره تغییر میکنه. یعنی اگر شما درآمدتون فرض کن بالا باشه، فکر نکنید باید مثلا همون $202 رو بدید. اگر اینکام شما $500,000 باشه، شما نزدیک $649 باید پول بدید و بابت دارو، حتی اگر HMO هم بگیرید بابت دارو باید پول بدید $82.3. خوب توجه کردید؟ این موضوع رو زنگ بزنید که دیتیلش و جزئیاتش رو خوب نسرین براتون شعر بده. بسیار مهمه اینا که بعضی ها فرض کن مکملشون HMO یو میبینن، ای بابا دولت از سوشال سکیوریتی $600 برداشته. چرا؟ درآمدشون بالاست. به هر صورت این موضوع بسیار مهمه. اگر خدا نکرده همسایتون فوت کرده، ولی زمانی که اینجا بوده فرض کن گرین کارت داشته یا مدیکر کارت داشته، تمام اینا مهمه برای شما. چون که اگر فوت کرده باشه یه شرایطی داره، اگه جدا شده باشید یه شرایط دیگه داره، اگه 10 ساله که جدا شدی شرایط دیگه داره. فقط من میگم شرایط داره، چون که زنگ بزنید، چون که حداقل 5-6 دقیقه 10 دقیقه برای این بشر بدم برای شما یا نسیم برای شما شعر بده، چون که واقعا پیچیده است این مدیکر، بی نهایت پیچیده است که چطوری کار میکنه. 818-836-6060 برای عمر دارید. در نتیجه باید خوب یاد بگیرید که این چه میگن دل وافسی و دیگه بدونم آه میرم این دکتر کاورم، یا فرض کن اگه رفتم امارای گرفتم فلان، تمام اینا رو یک ایجنت خوب برات شهر میده. حتی اگه متوجه هم نشدی روز اول، همیشه با یک ایجنت خوب راحتی که اگه زنگ بزنی ناراحت نشه. حتی 10 دفعه زنگ بزنی اومده یادت رفت، اومده فراموش کار بودی، چه اشکالی داره؟ خب آدم تو سن بالا امکان داره وقتی خود اون هوش قبلی رو نداشته باشه و زنگ بزنه. ایجنت نباید ناراحت بشه، چون که داره با یه چی میگم با دوستانی کار میکنه که سنشون بالاست. یکی از کارهایی که واقعا ایجنت باید داشته باشه حوصله صبره، که با این افراد وقتی کار میکنه یه وقت اگه ده بار سوال کردن یه چیزی رو ناراحت نشه. با افرادی داره کار میکنی سنشون بالاست و بعضی موقعا یه سوال رو 10 بار سوال میکنن، هیچ اشکالی از دید من نداره. بارها گفتم یا تو این کار باید با حوصله باشی یا اینکه این کار رو نباید بکنی. بهترین کار کمک کردن جامعه است، کمک باید جامعه، مخصوصا جامعه خودمونو، چون که سابق پدر مادرای ما که اینجا نبودن که بگیم که اونا داشتن ما حالا یاد گرفتیم. هر صورت خیلی مهمه که یک ایجنتی داشته باشید که با حوصله باشه. اگه یه چیز باز یادم افتاد باز تکرار میکنم، ولی میخوام یه خود راجع به حساب‌های انیوتی باهاتون صحبت کنم. باز راجع به بیمه مدیکر، هلت اینشورنس، بیمه دارو، بیمه مدیکر ادوانتج، بیمه ساپلمنت، هر سوالی دارید زنگ بزنید با نسرین صحبت کنید. 100% جوابتون میده. ولی بذارید چند دقیقه هم راجع به حساب های انیوتی صحبت کنم. و دلیلش هم اینه که مرتب زنگ میزنن و میگن آقا شما پالیسی دارید، انیوتی دارید که 10% سود بده، گارانتی سود بده. دوستان من تا حالا ندیدم شرکتی 10% گارانتی کنه سود بده. انیوتی رو دارم میگم، ما ایندکس رو نمیگم. ما اوکی ایندکس داریم، ایندکس ما 12% هم داریم، 12.5 هم داریم، ولی گارانتی نیست. یک کسی بود به نام ANGD یه چیز اینطوری بود، من الان یادم نیستش، ولی اونم من چک کردم دوستان، اون استاکه، اسم شرکت هست A از اپل، G لکه جورج، N نانسی، C لکه کت. دوستان این استاکه، سود سهام میده به نام دیویدند، ولی گارانتی نیست. بخونید بابا، اینقدر دهنبین نباشید. واقعا من بعضی ما خیلی عصبانی میشم از دست شما. میرید یه چیز اشتباه میخرید، بعد جواب تلفنتون رو نمیدید، به من زنگ میزنید. باور کنید دارم این حقیقت رو میگم. طرف زنگ زد به من میگه آقا من اینو خریدم به عنوان گارانتی، حالا رفتم تو AI متوجه شدم این گارانتی نیست. میگم خب چک نمیکنه با ایجنتت؟ میگه جواب تلفنمو نمیده. متوجه شدید؟ حالا باید با ایجنتی کار کنی. اوکی، که آنست باشه، یک ایجنت آنست، امکان نداره جواب تلفن تو نده. اگه بابا چک کنید ایجنت وقتی میخواید برید، آقا میخواد با من کار کنی، برو تو استیت آف کالیفرنیا اینشورنس دپارتمنت، فراد دپارتمنت بزن پیتر پورمه. اگه 100 دفعه اسمم هم عوض کرده باشم، اسمم اونجاست. حسابای بسیار خوبی داریم الان، گارانتی. حالا میخوام عوض کنم موضوع رو، تا 6% هم داریم، ایندکس تا 12.5 هم داریم، بهترین شرکت های عالی. شما اگه این ایندکس ها رو نگاه کنید، اینطوری نگاه کنید چطوری کار میکنه. اولا یک، در سود شریکی، در ضرر شریک نیستی. این یکی از بهترین حسنای این پالیسی. فرض کن میری توی میوه فروشی، یه سبد دستته، این میوه ها آپشنتن، میتونی دونه دونه تو این سبدت از هر جای سیب برداری، گلابی برداری، خربازه برداری، طالبی برداری، بریزی تو این بسکتت، و هر کدوم هم در زم بالای سر این میوه ها نوشته شده، فرض کن این میوه پارسال چیکار کرده، 5 سال پیش چیکار کرده، 10 سال پیش این میوه چیکار کرده. بهترین آپشن رو دارید. در سود شریکی، در ضرر شریک نیستی. اگرم پول لازم داشته باشی، میتونی 10% از پول خودت، از پرینسیپال 10% پول برداری. آپشن های بسیار عالی هست. گارانتی 6% میده برای 5 ساله، 3 ساله، 7 ساله. ایندکس تا 12.5% هم داریم. شما اگه نگاه کنید بک‌گراند این ایندکس ها رو، واقعا اگه با حسابدارت صحبت کنید یا با کسی که اطمینان داره صحبت کنی، اصلا حالا نمیدونم 100 نه 100 ولی 90% 80% ریکامند کنی که بابا برو جلو، این رکوردشه. با سودم شریکی، با ضرر شریک نیستی. چه اشکالی داره؟ بازم میگم با حسابدارت صحبت کن، با کسی که اطمینان داری صحبت کن، ببینید شده مثلا این قدمو بردارم با این حسابا برم جلو، و تو این سبدت بهترین میوه ها رو میتونی بذاری. این میوه ها هر کدومش استشون بالای 133 بیلیون عزیزم، کوچکترینشون 133 بیلیون. شما اگر S&P 500 رو باز کنید، اوکی، یکی از بهترین واقعا گزینه هاست. 500 شرکت، تمام شرکت های عالی، و راندمانش هم بیاید نگاه کنید ببین تو هر، شما اگر برید تو شرکت های بزرگ نگاه کنید ریتایرمنت هاشون کجا گذاشتن، 100% قسمتی از پولشون رو گذاشتن تو S&P 500. از این بهتر میخواهید؟ S&P 500 یکی از بهترین گزینه های برای ریتایرمنته. اگر جایی کار میکردید دیگه اونجا کار نمیکنید، میتونید پولتون رو رول اوور کنید تو S&P 500، تو حساب های دیگه. بعد هر سالم نگاه بکنی، آپشن داری هر سال نگاه کنی که آیا مثلا رشدم خوب بوده یا نه، چون که آپشن داری سال دیگه اگه دیدی یکی از این میوه ها خوب کار نکردن، میوه ها رو عوض کنی. بهترین کار ادوکیت کردن خودته. شما اگه خودت ادوکیت کنی و یه خودم آشنایی پیدا کنی به این مسائل، یه خودم بخونی راجع به این مسائل، خودت استاد میشی دیگه. البته نمیگم بی استادی بشی که درس بدی، نه، ولی حداقل برای خودت میکنی یه کار مفید کنی که تو آینده، تو زمان ریتایرمنت پولی داشته باشی. پولتو میتونی بذاری تو این حسابا، بعضی از حسابا البته، گارانتی اینکام بگیری بعد 5 سال و یا 7 سال، و بعد 7 سال تمام پولتو پس بگیری. یه دفعه دیگه تکرار میکنم، پولتو بذاری تو حسابی برای 7 سال، 5 سال بهت سود بده، و بعد اون زمانی که قرارداد داری پولتو پس بهت بده، 100% پولتو پس بده. از این بهتر میخوای؟ هر موقع با هر کی کار میکنی 100% ازش کاغذ بگیر. اگه هر چی صحبت رو هوا من رفتم پیش کلاینت، من صدا گرفتیم دور هم نشستیم، میگم بهش خب چی داری؟ میگه نمیدونم. میگم خب کاغذات کو، پالیسیت کو؟ میگه نداد به من. آخه نداد به من چیه؟ اخه اصلا من نشنیدم تا حالا این حرفا رو. 100% کاغذی که میگیرید از هر ایجنتی بدون اسمش روشه. اگه دیدی اسم پیتر پورمر رو اون پروپوزال نیست، زنگ بزن بگو پیتر چه خبره، چرا اسم تو نیست، اسم یکی دیگه است رو کاغذ من، رو پروپوزال من. هر چی نوع بیمه اون میخواه بخری، اسم طرف توش باشه، ایجنت اسم خود شما باید باشه، اینفورمیشن های شما یه مقدار باشه، که پس فردا ادعا کنی آقا تو اینو به من فروختی، نه اینکه گیر بکنی وسط و هیچ کارم نتونی بکنی. پیدا کردن واقعا نه آدم با، نه اینکه خودم تعریف کردم بخونم، دوستان بسیار خوبی وجود دارن، ایجنت های بسیار خوبی داریم، و ولی پیدا کردنشون بسیار مشکله، چون که بعضی راحت گول میخورن و خطا میکنن و واقعا همه بدتر جامعه رو خراب میکنن، جامعه رو گول میزنن. جامعه اطلاع نداره عزیزم. پدر مادر شما مگه انیوتی بلد بود؟ یا حتی خود جناب عالی مگه انیوتی بلد بودی چه چند سال پیش؟ من که فکر کنم که اول تایم برام 46 ساله تو این بیزنسم، اولین انیوتی مو 44 سال پیش نوشتم. همینطور یواش یواش هم تجربه‌ام بهتر شد، کارم بهتر شد، تو منیجمنت رفتم و تونستم خودم از آب و گل درارم. اگه سوالی دارید که به این چیزا که صحبت میکنم ربط داره، حتی احتیاج ندارید که شما حتما مشتری ما یا کلاینت ما بشید، کار داری زنگ بزن، سوال داری، ولی به اندازه کافی. من واقعا در روز اگه به شما بگم چقدر تلفن میگیرم من دوستان، اوکی، امکانم نداره که خوب صحبت کنم باهاش یا مثلا بگم وقت ندارم. میدونم چقدر صحبت بکنم و دیدم اگه زیاده عذرخواهی میکنم، چون که نمیتونم مثلا 2 ساعت بشینم صحبت کنم با یه، ولی به اندازه کافی کار میکنم باهاش که راحت باشه. بره با یکی دیگه کار کن اگه راحت تره، بره با پسر خالش. باز تکرار میکنم، اگه میخوای با خانواده کار کنی خوب دقت کن که اشتباه نکنی. شماره تلفن رو تکرار میکنم، نگفتم تا حالا 818-836-6060 گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک. شما را به خدای بزرگ میسپارم. بدرود عزیزم. پیتر پورمهر.
2: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
3: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
4: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهتری نیست که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدت ها قبل برنامه روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که این شنبه آخرین قسمت گفتگو با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری، درباره سیستم حقوقی، قانونی و قضایی است و از هفته آینده سیستم اقتصادی با آقای دکتر علیرضا اکبری رو آغاز خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: وقتتون بخیر باشه.
0: وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: ممنونم. خواستم تشکر کنم بابت پادکستی که حالا ویدیوهایی که توی یوتیوب می‌ذارین و من گوش میدم، خیلی هم عالی هستم، واقعا خیلی کمکم کردم.
0: لطف دارید.
1: آقای دکتر، من از یعنی مهاجرت کردم به آمریکا دو ساله و خود یه سری چالش ها همراه هستم. مثلا یکیش همین بحث عزت نفس و چیزایی هستش که اولا دوست پیدا کردن خیلی سختنه.
0: نه، صبر کنید، صبر کنید. آخه این اطلاعات که هنوز هیچی شما نگفتید. شما چند سالتونه عزیز؟
1: من 26 سالمه.
0: آکی. شما در ایران چی خونده بودید، چه میکردید؟
1: من آدیالوجی خونده بودم، الان کمیونیکیشن ساینس اند دیزوردر میخونم.
0: الان اینجا چی میخونید عزیز؟
1: کمیونیکیشن ساینس اند دیزوردر.
0: تو کدام
1: با ریهابیلیتیشن میشه؟
0: آکی. فرزند چندم خانواده هستی؟
1: من تک فرزندم.
0: خب میدونید اولین مسئله ما همین تک فرزندی شماست که به هر حال خواهر و برادری ندارید، تو خانه تنها بودید، به هر حال به دنیای ذهنی و خیالتون و اینها پناه میبردید به جای حل مسائل و مشکلاتی با واقعیت رو روبرو شد. ولی اون گذشته. خب الان چه حال و احساسی دارید؟ ماجرای عزت نفس و اینا که اشاره کردید و نمیدونم خودتون چه تعریفی ازش دارید و مقصودتون چیه؟
1: ببینید، مثلا من اولا با هیچ ایرانی اینجا اصلا ارتباط ندارم و دوستای آمریکایی هم خب پیدا کردن و در ارتباط بودن باهاشون خیلی سخته.
0: شما آیا در جایی هستید که ایرانی هست یا نیست؟
1: نه، به اون صورت هم ایرانی اینجا وجود نداره.
0: خب وقتی نیست که دیگه ناچار نمیتونید ارتباطی باشه.
1: ولی اصلا تلاشی نکردم که بخوام اصلا وارد جمع ایرانی ها بشم.
0: خب اولین سوال من است یا این است که چرا تلاشی نکردید؟
1: چون که مثلا اینقدر که ایرانی دیدم اینجا که دوستی ها برپای پوش بوده که دیگه اینطوری هم که بذار حداقل یه مشاور بگیرم. مثلا مشاور
0: ببخشید، شما ظرف دو سال آمدید امریکا متوجه شدید که دوستی ها در امریکا میان ایرانیان بر مبنای پوچه؟ این از کجا در اومد؟
1: چیزی که دیدمه، یعنی خیلی
0: هست. چی شدیدی؟ یه مدت دوستم. سب کنید. عزیز من، من شما دوربر خودمون دو تا سه تا چهار تا تجربه داریم. شما اگه تو رشته علمی هستی، آیا هیچ داروی شده که بعد از دو تا سه تا تجربه دارو رو تجویز کنن بگن بدید؟ برخی از این داروها سب کنید عزیزم، 50,000 بار تجربه میکنن، تست میکنن تا مطمئن میشن به در میخوره. شما اومدید اینجا که دوتا دوست دید، پوچه دوستی از کجا؟ یعنی چی؟ یعنی به چه نتیجه رسید که دوستی در اینجا چرا پوچه؟ یعنی چی؟ یعنی دوستان قرار برای هم چی کار بکنن که اینجا پوچه؟
1: من خودم هم کلا اشتباهه میدونید، ولی سختمه کلا. یعنی از وقتی که اومدم اینجا اصلا شاید بگم مشکل خودمه که تلاشی نمی کنم اصلا واسه دوستی.
0: شما لطف کردی رو خط رادیو اومدید، شما اومدید رو خط رادیو، اگر بخواید نتیجه بگیرید باید گفتگوی بکنید. بله شما این دو سه تا حرفایی که به هم زدید من مرتبط نیست. شما جواب منو بدید، نتیجه ای که گرفتید، شما این که دختر تحصیل کرده هستید تو رشته های علمی هستید، ممکنه من بگید رابطه پوچ یعنی چی؟ رابطه پر یعنی چی؟
1: ببینید مثلا به نظر من یه دوستی باید طوری باشه که اولا گذشت باشه، بعدش هم فقط برای مثلا اوقات خوش باشه، اوقات سختی هم باشه، قضاوت توش نباشه. بعد وقتی که مثلا
0: شما صبر کنید
1: بله.
0: اولا گذشت داره چی؟ من اینو بارها اعلان کردم که من هرگز در عمرم هیچ کسی رو ندیدم که حتی گذشت کنه. تنها چیزی دیگرم نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی. من وقتی نادانم، ناتوانم، نیازمندم، نگرانم، کسی که آزارم بده، اذیتم کنه، ازش میگذرم. اصلا گذشت چیز خوبی نیست. ما قراره وقتی که آسیب میبینیم احساسمون رو، نظرمون رو ابراز کنیم و از این طریق خودمون رو تخلیه کنیم، اون آدم رو هم متوجه کنیم، جای خودمون رو هم کم کنیم تا گذشت کنیم. شما صبر کنید، شما در ایران مردم همینجوری گذشت میکنن در جهت دوستی؟
1: نه.
0: بعد دوستی قرار در دوران خوب باشه، خوب در دوران بدم اگر سخت باشه چرا آدم باید باشه؟ برای ما در دنیای زندگی میکنیم که مردم وقتی مسائل و مشکلات سختی دارن میرن سراغ متخصص و کسی که بتونه کمکشون کنه. مانند گذشته نیست وقتی ما مریض میشدیم خانواده بود. مانند گذشته نیست که وقتی خواستیم ازدواج کنیم خانواده بود. مانند گذشته نیست که وقتی مشکل مالی پیدا میکنیم خانواده بود. امروز در دنیای تخصص و آگاهی ها هستیم. این اظهار نظر عقاید شما پایه گرفتاریاتونه. ببینید عزیز، روزی که شما باورهای غلطی دارید، احساسات نادرستی دارید، معلومه رنج میبرید. یعنی شما یه دنیایی رو میبینید که نیست. و بعدم حرفتون این است که دوستی‌های اینجا پوچه، مثلا من نفهم یعنی چی. حالا اون از اون بگذاریم، ای دوستی پوچه یا هرچی هست، خب همینه که هست. من شما که نمیتونیم یه چیزی خلق کنیم. بله حرف شما این است که در ایران پوچ نبود. معلومه که دوستی که آدم ها در کودکی دارن یا انتخاب میکنن به دلایل 5 ساله بودنشون، 8 ساله بودنشون، 12 ساله بودنشون یه چیز دیگریست تا زمانی که 25 سالشونه. یعنی اصلا نوع ارتباطات متفاوته. اینجا فقط آدم ها وقتی دوست میشن که شباهتی در هدفهاشون دارن، علاقه هاشون دارن، از طریق بودن با هم در اون زمینه هایی که براشون مهمه سود و فایدهی براشون داره. ولی چه دلیل داره هم کار بی فایده بکنه؟ بعدم اصلا قصه شما این نیست. شما آمده اینجا به عنوان یه انسان قرار با دیگران ارتباط داشته باشی. اصلا انسان در رابطه تعریف میشه. اصلا معنای زندگیش اینه که من با کیا چه رابطه‌ای دارم. خواهر دارم، برادر دارم، پدر دارم، مادر دارم، همسر دارم، دوست دارم، همکار دارم، تو رابطه تعریف میشه. ولی بعد شما با این دید آمدید در اینجا، نگاهتون که درباره ایرانیان تازه میگه تعدادشون هم زیاد نیست، انقدر کمه و بده که اینا یه عیب و ایرادایی دارن، در حالی که خب همینه که هست. مثل اینکه من برگردم بگم من از این 1200-1300 نوع اتومبیل که هست هیچ کنم دوست ندارم، یه اتومبیل دیگه میخوام. خب نداریم، ما همین 1200-1300 نوع رو داریم. لباس همینایی داریم که تو فروشگاه هست، کفش همین هست که توی کفاشی ها هست. من که نمیتونم بگم من یه نارضایتی دارم از کفش و از لباس و یا از اتومبیل. یعنی این نگاه که نگاه واقع بینانه نیست، این نگاه خشمین طلبکار ناراضیه.
1: آقای دکتر، من یکی از دلایلی که به قول شما همین نگاه خشمگینانه رو دارم شرایطم هستش. یعنی اولا 2 سال اولی که مهاجرت کردم، الان وارد سال سوم میشم، خیلی سخت بود. یعنی درس و فشار کاری خیلی زیاد بود. بعد الان هم که مثلا
0: عزیز من صبر کنی، ما تو زندگی
1: توضیح بدم.
0: نه فقط توضیحتون فایدهش چیه؟ توضیحتون در مسیر ذهنیتی است که دارید. به چه مناسبت شما پاشدید آمدید امریکا؟ در شرایطی که زندگیتون سخته، درس زیاده، باید کار بکنید که درآمدی داشته باشید. خب مناسب نبوده سفر مهاجرت شما، اشتباه بوده. مثل من بزنم به کوه وسطش، بعد از دو سه ساعت رفتم بالا متوجه شدم آب ندارم، غذا ندارم، ولی میگم خیلی سخت زندگی. خب چرا اومدم تو کوه؟ شما چرا تصمیم گرفتید بیاید امریکا درس بخونید؟ آدم ها وقتی میرن قرار یه آمادگی هایی داشته باشن، همونطور که پاسپورت میخواید، ویزا میخواید، احتیاج به این دارید که شبکه‌ای از ارتباطات رو بتونید داشته باشید و درآمدی داشته باشید که بتونید هزینه‌هاتون رو بپردازید. اگر اینا رو نداشته باشید، خب معلومه زندگی سخته و بسیار هم سخته.
1: اما وقتی تحصیل میاد بلازه تحصیلی میتونه، ولی یه سری فشاره دیگه هستش که مخصوصا کسی که تا حالا تجربه مهاجرت نداشته باید خود الان مقاومم و الان میتونم خیلی چیزا رو تحمل کنم، ولی روز اولش خب خیلی سخت بود که آدم باید از اینجا شروع کنه زندگیشو بسازه.
0: عزیزم این پرت و پلاها چیه سر هم میکنه؟ این شعارهای بیمعنی چیه؟ اینا حرفاییست که درسته ولی چه ارتباطی به شما داره؟ تجربه مهاجرت، من کسانی که میرن مهاجرت هم یه 15 دفعه قبلم رفتن مهاجرت. خب هر کسی که میره مهاجرت بار اولیست که بار اولش میشه بار اول مهاجرتش.
1: برای هم اکثرا سخت میشه.
0: خب سخته. مگر عزیزم من روی تخته چه به انگلیسی چه به فارسی وقتی درس بودم می نوشتم یا رو تلویزیون، Life is very difficult. زندگی بسیار سخت و مشکلی. معلومه زندگی سخت و مشکله، تار و پود زندگی درد و رنجه. خب این یه چیزیست که واقعیت دنیا. شما چرا انتظار داشتید در امریکا تار و پود زندگی درد و رنج نباشه؟
1: خب دقیقا چیزی که میخوام بهتون بگم، من General Anxiety Disorder دارم.
0: خب.
1: و همین باعث میشه که بابت همه چی اولا شک کنم. بعد من تراپیستم داشتم، یه تراپیست خیلی خوب داشتم، دو ماه هم باش صحبت کردم، گفتش که همین استراب تو باعث میشه که تو تصمیم گیریات شک داشته باشی و کلن همه چی رو مثلا شک کنی بهش، حتی چه تو دوستی ها چه تو
0: عزیز من باز همین جوری باز دارید همین جوری قاعده میسازید. نکنید، شما یه ذره با تردید هم حرف بزنید. همه آدمای جهان همه تصمیماشون با شک، هیچ کس قطعیتی نداره. شما میخواید خونه بخرید که قیمتش بره بالا، شما میخواید برید مهاجرت، شما میخواید این رشته رو بخونید، شما میخواید تو این ازدواج برید، همیشه شکه. اصلا یکی از مشخصات انسان که به عنوان اگزیستنشال انگزایتی میشناسیم استراب هستی، یکی مرگ، یکی تنهایی، یکی شکه. همیشه با اطلاعات کم کم با تصمیمای بزرگ رو گرفت و همه ما با شک زندگی میکنیم. اگه قرار بود همه میدونستن که امروز اگر برن استاک مارکت استاک بخرن فردا خوب میشه، شک نداشتن که خب همه میلیاردر شده بودن. اولا خب شکی که شکی. بعد دوستتون به شما فرمودن که ناشی از استرابه. خب استراب خیلی چیزها رو موجب میشه، ولی استراب که منشأ همه چیز نیست. بعد از اون اصلا قبول، من میخوام برم ورزش کنم، به من میگن پات شکسته. من به نفسه متوجه میشم که اول باید پای شکستم رو درست کنم و بعد برم ورزش، ولی من بسکتبال و فوتبال و تنیس رو با پای شکسته که نمیتونم برم. شما میگید که تشخیصی که رو من دادن یا خودتون قبول دارید این است که استراب دارید. خب باید برید معالجه استراب. شما قرار تأکید اصلی و اساسیتون برای سلامتی روانتون برید سراغ استراب. بعد متوجه میشید استراب شایع‌ترین بیماری جهان بوده و هم اکنون با استرس هست، که شمایی هم که درس میخونید استرس هم دارید. با استراب و استراب اولین بیماری دنیاست. یعنی اگر در دنیا نمیدونم 20-30% مردم اولین بیماریشون چیه میگن استراب و استرس، دومش پشت این استراب و استرس افسردگی نشسته و وسطش خشم و عصبانیه و بعد بقیه احساسهای به هر حال بدی که ما از شرم و خجالت گرفته، گناه گرفته، حقارت گرفته، اینها رو داریم. بنابراین اینا مسائل شناخته شده است. اولا ریشه اینا با یه عامل مشخص میشه، بعدم من باید بدونم موضوعی که به من مرتبطه و مسئله من کدامه. من پاشدم میخوام برم توی کشور دیگه درس بخونم، با زبان آشنا نیستم اون اندازه که باید باشم، با فرهنگ آشنا نیستم، کسی رو هم نمیشناسم، مشکلات مالی هم دارم، درسی هم باید به یه زبان دیگه بخونم. خب معلومه زندگی بسیار سخت و مشکل میشه. آماده هستم بیام ایم، نه که تو تخیل که نمیشه گفت من میخوام برم یه جایی که اینگونه نباشه. شما بچه تک بودید، اون اول من حرفاتون پیداست، یعنی از 100 تا بچه تک 90 تاش تخیلی و تو دنیای ذهن و خیالی زندگی میکنه، برای که غیر از این راهی نداشته و بنابراین شما یه دنیایی برای خودتون ساختید که نیست. الان شما برمیگردید میگید مشکل اصلی و اساسی من استرابه، که احتمالاً حرفتون درسته. خب معنای این حرف چیه؟ معنای این حرف همون حرفی است که من برای که بتونم تأثیرش رو تو ذهن آدم بذارم این است که من فکر کنم مورچه‌های خونه من مارن، عقربن. پس بنابراین من تو خونم مورچه ندارم، مار و عقرب دارم. پس من نگرانم. پس من شب نمیتونم بخوابم. خب وقتی من مضطربم یعنی جهان رو به گونه‌ای میبینم که نیست. 1% هر احتمالی رو که بدر بیشتر میدونم، احتمال 5% میگم 20%، احتمال 30% میگم 80%. 2 درد و رنج یک آسیب رو فکر کنم 5 واحد رنج داره، در حالی که من میکنمش 15 واحد. خب معلومه که دنیای دنیای بسیار بدیه.
1: خب تحملم که خیلی کمه اصلا،
0: یعنی استراب
1: و عجول بودن و همه چی
0: باید
1: میشه اصلا واقعا.
0: عزیزم تو شما با این لغت ها، عزیز من با این لغت ها که شما نمیتونید مسئله رو حل کنید. شما الان برمیگردید میگه صبر و تحملم کمه. تو دنیایی هست که باید صبر کرد. من شب که میشه ساعت 12 میدونم باید 6-7 ساعت صبر کنم تا خورشید طلوع کنه. من صبر و تحملم کمه، یعنی خب بیخود کمه. بعد عجول هستم، خب نباشه. چرا میخواید کارا رو با عجله انجام بدی؟ چرا فکر با این کارا باید زودتر انجام بشه؟ چرا قبول نمی کنید که یه کاری زمان داره؟ شما از یه جایی بخواید بری 60 کیلومتر یا 60 مایل اون ورتره، سرعت متوسط شما 60، یک ساعت تو راهی. شما چرا میخواید 40 دقیقه برسی؟ برای که طبیعت به شما همچه اجازه ای نمیده. ببینید من 26 سال و نیمه رو خواهد تو رادیو و تلویزیون و با بیش از 40,000 نفر حرف زدم. یه دلیل و فقط یه دلیل داره، هموطنان خوب و عزیز رو با واقعیت آشنا کنم. اگر یه چیزی 3 هست 3 ببینن، یعنی 7-7 ببینن، نه اینکه 3 رو 30 ببینن، 7-4 ببینن. تمام بدبختی ما از این است که واقعیت رو به گونه‌ای شناختیم، فهمیدیم، درک کردیم که درست نیست. با ملاک ها و میزان هایی که داریم ما قرار واقعیت رو آنگونه که هست ببینیم. یعنی من بدونم امروز روز پنجشنبه است، من که نمیتونم فکر کنم امروز دوشنبه است، من که نمیتونم فکر کنم الان نصف شبه. و روزی که من اینگونه فکر کنم و با واقعیت کاری نداشته باشم گرفتارم. بعد شما الان چه میکنید؟ اولا واقعیت رو انکار میکنید، بعد با یه زدن این مقدار برچسب، شما تو صحبتتون با من 5-6 تا برچسب از استراب گرفته، عزت نفس گرفته، صبور بودن گرفته، عجول بودن گرفته، همینجوری با زدن برچسب رو خودتون، اینا که مسئله رو حل نمیکنه هیچ. علاوه اینا چیزایی هست که در اختیار شماست، میتونید انجامش ندی. مثل اون آقایی که سرشو میزد به دیوار و هر میزد هی بهش گفتن مرد چرا سرتو به دیوار میزنی، اینقدر داد بیداد را انداختی. خب آخه نمیدونی وقتی نمیزنم چه کیفی داره. خب ما که قرار نیست یاد خودمون یه دنیایی رو درست کنیم که اصلا واقعی نیست و بعدم بخوایم به نوعی زندگی کنیم که با واقعیت نمیخونه. ما تو دنیایی هستیم که روزی که رو واقعیت باگذاشتیم ما رو نابود میکنه. من بارها این مثال زدم، یه پشت بامی هست 20 متره، من از این ور شروع میکنم 21 متر خام مستقیم برم، خب میافتم پایین میمیرم. اصلا فکر نمی کنم من آدم خوبی هم یا نیستم، تازه اومدم یا نیومدم، پدر مادرم نمیدونم منتظر دیدار مجدد من هستن یا نیستن. طبیعت که این بازی ها رو نداره، یه قانونی داره که بر مبنای اون قانون حرکت میکنه و من و شما قرار رو بشناسیم. در خصوص انسان هم همینه. چهار روزی که آمدید گفتید من مضطربم، خب بیماریه، صبر ندارم بیماریه، عجولم بیماریه، یعنی از یه حدی میگذرید و یه چیزی رو خراب میکنید. خب نکنید و بعد کمک بگیرید برای که همون مسئله حل بشه، تا اینکه با لغت این که
1: شما بپرسم که باید چیکار کنم که این چیزایی که در اذیت هم میکنه رو بتونم حل کنم، یعنی هر روش که باشه که شما بگید واقعا، چون که اعتماد دارم و دوستان
0: عزیزم دارم. روش عزیز من، روش بسیار مشخص، دانایی و آگاهی خودمون رو بالا ببریم که واقعیت رو آنگونه که هست ببینیم، بشناسیم، بفهمیم، بپذیریم.

0: گوشم کنید، بدون که خودتون متوجه باشید. یعنی شما میگید که من عیب و ایراد دارم، خب درستم کنید. گویی مسئولیت زندگی مال یک کسی دیگه است و کارو باید کسی دیگه بکنه. بذارید پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم این 4-5 دقیقه پیام‌ها رو بشنوید هر جور دلتون میخواد. یه موضوع یا یه مسئله مهمی رو که براتون هست میخواید مطرح کنید، میتونید با هم راجع به صحبت کنید. روی خط باشید لطفا. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
3: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
4: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
3: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هیلیه جعفری آشنا شدم، برای من واقعا معجزه کرد.
4: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
3: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
5: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898
6: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: 844 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم. MGM
2: این صدای شماست.
3: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
2: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
4: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه‌گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه‌گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
5: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
4: بدون

کروز هفت شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام مجدد آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: من طبق فرمایشی که داشتی دوست داشتم وارد جزئیات بشم و یه چیزی رو توضیح بدم. اینکه وقتی که ما کلا در جهان پیرامونمون یه سری اطلاعات میاد وارد مغزمون میشه، این اطلاعات باید پردازش بشه. خیلی وقتا مثلا بدون اینکه پردازش بشه ممکنه ما یه واکنش نشون بدیم که اون حالا بر اساس هیجان هست و همون بحث صبر نکردن رو بخوای یه واکنش سریع نشون بدی. و حالا من سوالم این هستش که من چطوری میتونم اون اطلاعاتی که وارد مغزم میشه رو درست پردازش کنم و اون پازلا رو یه جوری در جای خودش درست بشینم که بتونم جهان رو واقعی تر ببینم، یعنی به اون چیزی که واقعی تر هستش و حالا بر اساس طرفاره های ذهنی هستش بتونم درست تر کلن دنیا رو ببینم و تصمیمات حالا چه فلسفی چه علمی چه دینی بتونم تصمیمات درستی تو زندگیم بگیرم و حالا سعی کنم تو ذهنم کار کنم که به خودم آرامش بدم و بتونم استرابم رو کمتر کنم.
0: آخه شما اول بگید که موضوع من چیه؟ شما هر پدیده ای رو از طریق حواستون به مغزتون مخابره میکنید، یه چیزی رو میبینید، یه چیزی رو میشنوید، یه چیزی رو میخونید، میاد به مغز. با توجه به اطلاعاتی که آمده و توانی که شما داری شروع میکنید به فهمیدن و درک کردنش. اگر مسئله پیچیده باشه کسی به شما بگه امروز پنج شنبه است که قرار نیست درکش کنید، ولی اگر یک کسی درباره یه موضوعی یه ذره پیچیده صحبت کرد، قرار با ملاکایی که دارید به ارزیابیش بپردازید، اولا درکش کنید، بعد ببینید با ملاکاتون درسته، غلط، خوبه، بده. یعنی کار عجیب و غریبی هیچ کس نمیکنه که من قرار باشه یه کار خاصی روش انجام بدم. شما فرض کنید هر اطلاعی که فکر کنید آمده به مغزتون رو بگید، بذارید با هم ببینیم چه کارش باید کرد. پروسسی که صورت میگیره در ذهن همه یک گونه است، یعنی مراحلی رو طی میکنه و ما رو به مرحله درک و فهم میرسونه، بعد میندازیمش تو قسمت حافظه، نگرش میداریم برای بعد. شما فیزیک رو همینجوری یاد گرفتید، شیمی رو همینطور، بیولوژی رو همینطور. بنابراین تازه اونا که یه رشته هایی هستن که با واقعیات زندگی در به اون صورت در ارتباط نیستن، حتی برای اولین بار باشون روبرو میشیم. ما اولین بار سر کلاس میفهمیم یه چیزی به اسم جبر هست یا عدد منفی وجود داره. ما این بس رو برای اولین باره که با سلول یا با میکروب یا با ویروس یا با اتم یا با الکترون که هرگز تو زندگیون باش روبرو نشیم روبرو میشیم. بنابراین یه مقدار آگاهی هاست که فقط یه مقدار اطلاعاته و بعدم به ما برمیگردن میگن جهان یه ماده ای هست و این ماده عناصر مختلفی هست، اونا رو میشناسیم، تعدادش صد و مثلا خورده ای هست. بعد به ما میگن تفاوتاش در میزان فرض کنید هستشه، در میزان الکترونشه، مدارهای الکترونیکی. خب هر چیزی رو سر جاش در این حد میفهمیم. موضوعی عادی و معمولی هم که کسی به شما به گزارشی میده، چون خودتون اشاره کردید به موضوعی فلسفی و مذهبی، ملاک اینه که اگر مرتبط به جهان واقعیت، اگر مرتبط به جهان علم و عقل و در چارچوب استدلال منطقی قرار میگیره، از اون طریق حرکت کنیم. بنابراین اگر یک کسی اومد به شما گفت که اگر من یه آقای دکتری بودی چه آدم نمیره، تازه بلیت بخت آزمایی بزرگی در امریکا پیدا شده بود، حرف این بود که دوستانی گفتن من یکی خریدم دوتا خریدم، گفت خب اگر آدم 20 تا بخره میبره، در حالی که اگر ایشون 20,000 هم میخریدن نمیبردن، حتی 200,000 هم نبود، برای که مثلا احتمال جایزه بود 1 در 10 میلیون. ولی وقتی که کسی اعداد رو، درصدها رو، نسبتها رو متوجه نمیشه، خب معلومه از این پرت و پلا میگه. فرض کنید در باورهای مذهبی شما یه خبری بهتون میده، بعد نگاه میکنید به سیستم کل جهان و طبیعت، بعد میبینید اصلا همچین چیزی هست. بذارید مثلا یه مثال براتون بزنم، این جمله رو برای که صدها بار رو خط رادیو تو، هرگز معجزه اتفاق نیفتاد، هیچ قانون طبیعتی نشکست، تمام این داستان‌هایی که در کتاب‌های ظاهراً مقدس هست به راحتی میشه توضیح داد که اصلا از کجا میاد و چرا هست و همچین نشده. بعدم من و شما دوربرمون نگاه می‌کنیم می‌بینیم همه چیز بر اساس قوانین طبیعت داره کار می‌کنه. حرف این است که در گذشته اتفاقات عجیب و غریبی افتاده که نیفتاده و یا در آینده اتفاقات عجیب و غریبی میفته که حتما نخواهد افتاد، برای که یه طبیعتی است که هر میلیارد میلیارد میلیارد میلیارد میلیارد اشیا وجود دارن بر اساس قانون خودشون کار میکنن. شما وقتی به یه اقیانوس نگاه میکنی، قطرات آبی که اونجا هستن دقیقاً مشخصه چرا این قطره اینجاست، این قطره ترکیب شیمیاییش چیه، درجه حرارتش کدامه، به واقعیتی مرتبطه که به طبیعت هست، یعنی طبیعتی که به راحتی ریاضی که نوعی شاید فعالیت ذهنی هست و یا عملیات ذهنی هست دقیقاً به شما حرفی میزنه که در واقعیت هم همینه. پس اگر یه کسی آمد درباره معجزات صحبت کرد، خب من قرار نیست ازش قبول کنم، برای که اصلا نشده. بعد اگه برم سراغش خواهم دید که میشه نشون داد همچی اتفاقی نیفتاده، فایده ای هم نداشته، فرقی هم نکرده. تازه همین کتابای آسمانی که مردم درباره معجزاتش میگن به راحتی از خود همون کتاب میشه فهمید و اگر با دقتی بهش نگاه کنیم میبینیم که حتی معجزه رو رد و نفی میکنه. اینو به این دلیل میگم که ما ملاکامونو داریم، درست مثل اینکه شما میخواید برید جواهر بخری، میگن این سنگ 100 دلاره، این 10000 دلاره، این 100000 دلاره. چرا این قیمت ها هست؟ به دلایل خاصی است که در بازار جواهرات هست. منی که خبر ندارم ندارم، بنابراین من اگر یک سنگ 100 دلاری و 100000 دلاری جلوام میذارم تفاوتشو متوجه نمیشم، ولی بسیاری از آدم‌ها هستن که در 5 ثانیه 2 ثانیه نگاه کنن میفهمن قیمت احتمالاً این سنگ چقدره. چرا؟ برای که کارشون تو کار جواهر هستن. ما ملاک داریم، وسیله داریم، درست مثل یه ترازو داریم، یه اسکیل داریم، میگن این 2 کیلوگرم، اون 5 کیلوگرم، اون 20 کیلوگرم، خب میذاریم تو ترازو میبینیم درست یا نیست. یعنی اینکه شما بیاد یه دفعه همه رو زیر سوال ببرید که من از کجا بدانم، بس هم هر چیزی که مربوط به هر چیزی هست، ریس که من از کجا بدونم امروز پنجشنبه است. خب دلایلی وجود داره که امروز پنجشنبه است. این دلایل رو میشه چک کرد از جای مختلف به عناوین مختلف. آخر کار هزار نفر اگر دنبال این موضوع را بیفتن که امروز چهارشنبه است یا پنجشنبه است در امریکا، به این نتیجه میرسن که امروز پنجشنبه است. تازه یه قراره، اصلا اول ماه فرض کنید نوامبر یا اول ماه اکتبر، دیروز ماه سپتامبر تموم شده، امروز روز اول ماه اکتبر. این دلیل نداره که من بگم این از کجا بفهمم، من شک میکنم که امروز هست یا نیست، در جهت اینکه قرار است یه چیزایی رو کنجکاوی کنیم، یه ذره دقت کنیم، تحقیق کنیم، حتی وسواس به خرج بدیم در زمینهای مختلف شده نیست. به همجاست که شما وقتی یه داروی رو میخوان در امریکا به عنوان داروی مهمی اجازه پخشش رو بدن، ده ها هزار بار چک میکنن و تحقیق میکنن و به گروه های مختلف میدن و بعدم تازه برای مدتی دنبالش رو میگیرن ببینن اون نتایجی که فکر کردن این دارو داره داره نداره، گزارش ها رو میگیرن و بعد ممکنه توش یه تجدید نظری بکنن یا تغییراتی رو به وجود بیارن. یعنی جهان علم صبح تا غروب در خودش رو تصحیح میکنه، خودش رو چک میکنه، دوباره چک میکنه، نتیجه رو میبینه، فیدبک ها رو میبینه، مصاحبه میکنه، یعنی از ده ها راه میخوان به واقعیت و حقیقت برسن. خب من و شما هم درباره موضوع کوچک زندگیمون یه تحقیق میکنیم، شما میدید کفش بخرید به شما میگن 100 دلار، بعد فکر میکنید بذار یه دو تا مغازه دیگه هم ببینم، این یه مغازه دیگه گفت 60 دلار، همونو داره میشه به 60 دلار، خب تکلیف روشنه، من اینجا میخرم. یا بعد متوجه میشید که اینا با هم میتونن متفاوت باشن، یکم این پرسششون این است که چرا این 100 دلار اون 60 دلار در حالی که مانند همن، بعد توضیح میدن که این یه نوع دیگری از مواد رو استفاده کردن، این نوع دیگری است. خیلی عادی است از شما تو خیابون میرید یه ماشین میخواید بخرید، میگن 5000 دلار، 50000 دلار، 500000 دلار. این که من از کجا بدونم، من شک میکنم، من متوجه نمیشم که میخوام خودمون رو بزنیم به اون راه که من نمیفهمم و نمیدونم و مسئولیتش هم نمیپذیرم. و این متاسفانه یکی از ویژگی‌های بچهای تکه، برای که شما کسی نبوده که کمکتون کنه که برید و ببینید موضوع چه است، بنابراین به تخیل و خیالتون پناه بردید و حالا خب مربوط به اون نمیتونید اطمینان کنید. من یه تصوری دارم در اینکه در ژاپن چه میگذره، در چین چه میگذره. خب من اینکه هیچ وقت ژاپن نبودم یا چین نبودم، تصورات من هیچ ارتباطی با واقعیت نداره. این همون مشکلی است که آدما در مهاجرت دارن. مردم فکر میکنن بیان امریکا چون امریکا اوضاع بهتری داره زندگیشون هم بهتر میشه. اصلا میتونه خیلی هم بدتر بشه. مردم یه توهم و تصوری دارن که در اینجا کارا یه جور دیگه صورت میگیره. بله به گونه‌ای صورت میگیره، ولی باید از راه خودش رفت. و این همون چیزیه که بارها عرض کردم، من در ایران تو خیابونا راه میرفتیم، تو جاده ها رانندگی میکردیم، ولی وقتی ما رو تو اقیانوس امریکا انداختن دیگه تو اقیانوس نمیشه راه رفت و رانندگی کرد. اینجا باید شنا کرد و باید اتومبیل رو به قایق تبدیل کرد و الا از پا در میای. و این همون آمادگی است که باید براش داشته باشیم و بدونیم که هست. به همجاست که همیشه توی مهاجرت یه عده زیادی قربانی میشن. من با هزاران خانواده ایرانی روبرو شدم که اگر در ایران میبودند احتمالاً طلاق نمیگرفت، برای که اون شرایط و اون وضعیت زندگی اونها رو به یه چنین آشوبی نمیکشون که اینجا کشوند.
1: مشکلات روانی خیلی زیادی با آدم اضافه میشه اینجا، یعنی تو ایران اگه عادی باشه اینجا چند برابر میشه.
0: خب باز شما شوید که احکام صادر کرده، من چه کارتون کنم عزیز؟ مشکل روانی مشکل روانی است، استراب استراب افسردگی.
1: منظورم اون نسبت هستش که مثلا
0: نسبت باز عزیزم نکنید این احکام ای صادر نکنید، این تخیلات رو به عنوان واقعیت مطرح نکنید. شما معلومه اگر در اصفهان و شیراز زندگی میکنید، خانوادتون ترک کردی رفتی تهران دانشگاه، معلومه اونجا محیط فرق میکنید، تو خوابگاه اصلا قواعد دیگری حاکمه که تو خونه شما نبوده. برای این ارتباطی به ماجرای تغییر شرایط و موقعیت خب معلوم اوضاع رو عوض میکنید. شما تو روی روز آفتابی دارید میرید، روز بارون که شد بارون میاد رو سرتون. چرا بی خودی حکم صادر میکنید که شرایطی که در ایران هست در امریکا چند برابر میشه؟ یعنی چی؟
1: منظورم یعنی سختیه باعث میشه که آدم اینقدر بهش فشار بیاد و طبیعی هم هستش که آدم
0: عزیز من. آخه عزیزم اینقدر پرت و پلا رو خط رادی نگو. سختی ها سبب میشه که به انسان فشار بیاد. معلوم سختی ها به همه فشار بیاره. شما این چه کشفیست که کردید؟ این چه علمیست که شما دارید؟ غیر از اینی که شما میخواید در همین دنیای ذهنی و خیالتون یه چیزایی رو به هم وصل بکنید، یه جاش گیر میکنید، بعد معطل میمونید. شما 10 دفعه این کار الان رو خط رادیو کردید عزیز. نکنید، اینقدر احکام صادر نکنید. سختی ها به انسان فشار میاره. اصلا یعنی چی؟ اولا سختی یعنی چی؟ بعد فشار میاره یعنی چی؟ شما سختی فرض کنید باید 500 صفحه کتاب بخونید، خب سخته. چرا؟ برای که نمیتونید بشین تلویزیون تماشا کنید، تو خیالات خودتون باشید. خب این دنیایی است که شما تصمیم گرفتید درس بخونید. بعد با آدم فشار میاره. اصلا یعنی چی فشار میاره؟ اصلا اولا به هیچ جاتون فشار نمیاد. شما یه تعبیری دارید از حال درونی خودتون، مثل که میگن قلبم شکست یا دلگیر شدم یا احساس ناراحتی میکنم. خب اینا توصیفاتی است که ما برای احساسات درونی خودمون، برای که به دیگری بگیم ما چه حالی داریم که اونم مانند ما اگر اون حال رو داره متوجه بشه بیان میکنیم. بنابراین میریم دکتر، حرفایی که میزنیم چیزیست که او و ما هر دوی نگاه و نظر مشترکی داریم تا بتونیم هم دیگر رو درک کنیم.
1: آقای دکتر ببینید، مثلا که میگید دنیا تو باید خودت درست کنید، من واقعیتش خودم یکی نمیتونم، چون که شما باید به من بگید که من مشکل دارم که آگاهم کنید. خودم من یکی مثلا نمیتونم بفهمم که چقدر تخیلی هستم.
0: هیچ کسی ننشسته به شما بگید، شما صبح تو غروب به شما بگید چیتون درسته چی غلطه. عزیز چرا سلب مسئولیت بگید؟ چرا بچه تک و در میارید که همه یه دیگه مسئولن، اونا باید کارا رو درست کنن.
1: منظورم مشاوره که باید داشته باشم که بتونه
0: حداقل برید مشاوره داشته باش. خیلی خوب، برید مشاوره داشته باش. شما حرف دیگری دارید؟ چون میتونیم یه 10 دقیقه دیگه تو قسمت سوم با هم صحبت کنیم. برید، من فکر نمی کنم مثلا حرفی برای گفتن باشه عزیز. شما اصلا بحث رو به صورت اشتباهی، سوال رو به صورت غلط تر میکنی. اصلا جوابی کسی برای این سوالای شما نداره. و بعدم یه واقعیت‌هایی رو با یه مقدار لغت از خودتون دور می‌کنید. من صبور نیستم یا من استراب دارم. بعدم یه مقدار چیزایی یاد گرفتی، تحوارها. بله یه مطلبی هست، ولی این وقتی به درستی بهش نگاه کنیم به ما میگه که چی کار باید کرد. مثل که من الان 10 ساعت غذا نخوردم، خب معلومه که تغییراتی در بدن من پیدا میشه، حتی در تجزیه و تحلیل‌های ذهنی و فکری من به خاطر گرسنگی. خب هست، نتیجتاً اگه قرار باشه بخوام به یه موضوعی توجه واقعی که در حد توانم بکنم، با رفع گرسنگیم بکنم، بلا از پا در میاد. موضوع خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگرجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
3: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
4: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کردیت کارت‌ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
3: بابک مقدم متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-4420 949-259-4420. بابک مقدم.
5: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
6: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
7: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
8: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
9: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
10: Take my hand.
11: خیلی ساده.
10: Take my whole life too.
11: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده.
10: خیلی ساده.
11: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
12: 323-332-12-30 323-332-12-30
11: مهدی کاملی، خیلی ساده.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
13: سلام آقای دکتر، خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
0: منم همینطور، بفرمایید.
13: من از اروپا خدمتون زنگ میزنم و خیلی دوست داشتم که راجع به احساس تنهایی یا میشه گفت یه جور جدا افتادگی که طی این سالها خیلی تجربهش کردم باهاتون صحبت کنم و امیدوارم یه نتیجه‌ای بگیرم.
0: شما چند سالتون عزیز؟
13: من 23 سالمه ولی یکی دو ماه دیگه میشه 24 سالم.
0: چه مدتی تو اروپا هستی؟
13: حدوداً 13 سال.
0: با کی آمدید اروپا؟
13: با خانواده.
0: خانواده کیا هستند؟
13: ما 3 تا بچه‌ایم، برادر بزرگترم 3 سال از من بزرگتره و خواهر کوچیکترم که 4 سال کوچیکتره. حدوداً 13 سال پیش ما اومدیم اتریش و من الان درس میخونم رشته داروسازی.
0: کی درستون تموم میشه؟
13: فکر میکنم که الان دارم بچلر میخونم که مستر رو فکر میکنم سال 2029 بتونم تموم کنم.
0: بسیار خب، حالا ماجرای احساس تنهاییتون مقصودتون چیه؟ خودتون تعریفتون ازش چیه؟
13: آقای دکتر، ما از وقتی که مهاجرت کردیم، من و خواهر برادرم همیشه خیلی مشکل داشتیم که اینجا دوست پیدا بکنیم و به خصوص من بیشتر، چون که خواهر و برادرم طبعا یه خود ضد اجتماعی هستند و انزوا طلب هست. یعنی من از بچگیم همیشه یکم فرق داشتم به نسبت خواهر برادرم.
0: خب اونایی که مشکل بیشتری در جهت ایجاد ارتباط با بقیه دارن
13: یعنی چی؟
0: آخ شما میگید اونا انزوا طلبن. ببینید، بذارید من برای شما یه توضیح کوچیکی بدم شاید بتونیم دریه. ببینید عزیز، ما یه انسان، یه موجودیست اجتماعی که در ارتباط و رابطه تعریف میشه، معنا پیدا میکنه و بر اساس میزان تعداد رابطه ها، نوع رابطه ها، کمیت و کیفیت رابطه ها اصلا تعریف میشه. این شماره یک. جدایی یعنی بی او بودن. شما میتونید از خانواده جدا شید، از عمه و خاله و دایی که در ایران بودن جدا شد. تنهایی بی کس بودنه. ولی مفهوم بی کس بودن این است که باور من اینه که من بده بده بدم، دیگران از من بدترند، نتیجه در رابطه از من بد و دیگران بدتر بدی بیرون میاد، پس بهتره که با هیچ کس رابطه نداشت باشم یا جمله شما انزوا رو انتخاب کنم. این همون شعر معروف پرمعنی است که دلا خو کن به تنهایی که از تنها، یعنی بدنها، بلا خیزه. من وقتی سراغ بدنها و آدم ها میرم بلا میخیزه، پس به تنهایی خو کن. این که شما میفرمایید خواهر برادر من انزوا طلبن، که حالا من نمیدونم تعریف شما چیه یا خودتون، خب شما یه خانواده هستید که معلومه اومدنتون به اتریش در سن و سالی بوده که اصلا درست نبوده، امکاناتتون بله. درست نبوده و بعدم خب تفاوتهایی ما به عنوان مهاجر تو این کشورهای اروپایی داریم که غالب اوقات به این راحتی ها پذیرفته نمیشیم. برخی از کشورها زمینه هایی از نژاد پرستی دارن، همینقدر که رنگ پوست ما یا موی سر ما یه جور دیگه باشه ما رو کنار میگذارن یا کمتر از خودشون میدونن. معلومه که این فشارها روی شما بوده، همطور که رو همه هست. حالا یه عده‌ای فشار کمتری رو تحمل کنند، یه عده بیشتری، ولی اینا واقعیتهایی است که وجود داره. ولی من و شما قراره از خودمون مواظبت و مراقبت کنیم. من و شما قراره مسائل و مشکلات شخصیتی و روانی خودمون رو حل کنیم. من و شما باید بدونیم که درست است که ممکنه به اون راحتی که در کشورمون بودیم در اینجا مورد توجه و استقبال قرار نگیریم، پس باید دست به یه کارهایی بزنیم که این توجه و این علاقمندی رو در دیگران برای داشتن رابطه با خودمون و بعداً حفظ این رابطه از جانب خودمون انجام بدیم. خیلی طبیعی است که باید این کارا رو بکنیم، اگر نکردیم به تدریج فاصله پیدا میکنیم. بعدم شما کجا رفتید رو من نمیدونم، اتریش رو گفتید، ولی شهرتون چقدر ایرانی بوده؟ چرا با اون ایرانی ها این ارتباط رو برقرار نکردید و از طریق اون با شبکه افرادی که در اتریش هستن و بومی اونجا هستن ارتباطات بیشتری پیدا کنید که حالا به این نتیجه رسید که بعد از این همه مدت احساس تنهایی میکنی؟
13: درسته، ما وقتی که اومدیم تقریبا حدود 7 سال توی یه شهر خیلی کوچیک زندگی میکردیم که جمعیت خیلی کم بود و هیچ ایرانی نبود. بعدش که ما یکم بزرگتر شدیم، من و برادرم وارد دانشگاه شدیم، اونجا من تونستم با یه سری از ایرانی ها ارتباط بگیرم. و همین نبود سالای اولش، اون موقعی که ما خیلی بچه بودیم نبود. و
0: من متوجه هستم از این. حالا به چه مناسبت پدر مادر شما قصد مهاجرت کردن با 3 تا بچه؟
13: آینده بهتر، آینده بهتر خودشون میخواستن که اروپا رو حتما تجربه کنن، زندگی توی اروپا.
0: ببینید عزیز، چون دارید میگید روی خط هستید، خوشبختانه من پدرم در بشه، اصلا اوج خودخواهی است که من بچه هم
13: بله آقای دکتر همچنان آدم هایی هستن
0: بیانم بیرون برای میخوام برم اروپا رو تجربه کنم. تجربه چی؟ تجربه بی‌اعتنایی، تجربه نجات پرستی، تجربه گرسنگی، تجربه بی توجهی و بی اعتنایی و بی احترامی. این چه تجربه ایست که میخواییم تجربه کنیم؟ برای تو سن و سالی که شما بودین، سن و سال درست نبوده، اون حالا اتفاق افتاده. اینو به این دلیل میگم برای کسانی که میشنوند، ولی عرض من این است که خب خیلی عادی است. بنابراین شما طبیعیست عزیز به این نتیجه برسید که من که خوب نیستم، ولی که کسی من خوب نمیدونه، کسی منو ستایش نمیکنه، چیزی در من رو برجسته نمیبینن که برای من دست بزنن و راه بکشن. ضمناً اون ارتباط رو هم با اینا نمیتونم داشته باشم، هم به دلیل مسائل فرهنگی، هم به دلیل زبان. حالا تا بعد از این مدلی زبانتون خوب بشه و درست بشه، خب پس بنابراین معلومه جدا و تنها میفتم. یعنی مثل این است که من شما بریم بسید یه بیابون زده.
13: من فکر میکنم که متوجه میشم که شما چی میگین، چون که من داخل 2 سال اخیر خیلی روی این آسیبایی که از طرف پدر و مادرم به من رسیده بود خیلی سعی کردم که کار بکنم. اولین دکتر روانپزشکی که من پیشش رفته بودم به من گفته بود که تو شخصیت بوردرلاین هستی و این احساس خشم و افسردگی که تو تجربه میکنی این به خاطر این تایپ شخصیتی که هستی، یعنی نوسانات خلقیه. خب تایم گذشت و من به خاطر یه سری ارتباطات با موضوع خودشیفتگی آشنا شدم که متوجه شدم که پدر مادر من همچین آدمی هستن و کارش نمیشه کرد. بعد از اون من این تراپی رفتن رو ادامه دادم. به طور خیلی اتفاقی با یه خانم روانکاو و تراپیست ایرانی برخوردم. ایشون خیلی خانم کاربلدی بودن، خیلی حرفه‌ای بودن و سالهای خیلی زیادی بود که توی اتریش زندگی کرده بودن. اون خانم خیلی به من کمک کرد در راستای دوباره ساختن عزت نفسم، ولی خب خودم هم خیلی روش کار کردم، به ویژه با وایسای شما، با کلیپ هاتون اینا.
0: خب ببین عزیز، بذارید همینجا یه توقف کوتاهی بکنیم. ببین عزیز، ماجرای عزت نفس یا حرمت نفس یا سلف استیم دو تا معنی که بیشتر نداره. معنی اولش اینه که من خوبم، یعنی این تصور که من بدم وحشتناکه، برای که آدم وقتی فکر کنه بده هم بدی میکنه، هم دیگران رو بدتر از خودش میدونه و زندگی رو سخت و تلخ میکنه، مثل که تمام چراغای دنیا رو خاموش میکنه. بنابراین مفهوم سلف استیم یا حرمت نفس یا عزت نفس اولین مسئلهش این است که من خوبم، دوم من خواستنی و دوست داشتنی هم، نه اینکه همه منو میخوان، ولی من در حد خودم در ارتباطاتم به گونه ای هستم مانند دیگران که اون مردم منو میپذیرن و میپسندن، به همین سادگی، یعنی همین دو چیزه. در نتیجه بر مبنای اون دو چیز رو حتما ندارم. یکی این که از آنچه که هستم و دارم خجالت نمیکشم، یعنی این که این قدمه، این سنمه، این وزنمه، این صورتمه، این هوشمه، این عقلمه، این دانشمه، از این خجالت نمیشم. دوم از آنچه که دارم خجالت نمیکشم، از ماشینی که دارم، از لباسی که دارم، از مادری که دارم، از پدری که دارم خجالت نمیکشم. خب ببینید، وقتی میفرمایید اون خانم بهتون کمک کرد، مسئله بسیار روشن، رسوندن ماست به یه واقعیتی که اولا ما خوبیم. انسانی که مطالعات نشون میده در 98% موارد نه تنها کار خوب میکنه، بلکه بهترین کاری رو که میتونه بکنه انجام بده. هیچ کس به هیچ آدمی حق نداره بگه تو بدی، معلوم ما خوبیم. جالب اینه که روزی که آدم ها باور کنن خوبن، خوبی میکنن، و روزی که آدم ها به این نتیجه رسن که بدن، بدی میکنن، برخلاف تصوری که فکر کنیم اگر به کسی گفتیم تو بدی، خوب میشه. مطلب بعد خواستنی و دوست داشتنیه. پس ما کسی هستیم که در جامعه میتونیم در حد معمول و معقولی که وجود داره ارتباط برقرار کنیم، حالا با همکارمونه میتونیم 3-4 تا دوست خوب داشته باشیم، یه نفرم که ما به او علاقمند باشیم یا او به ما علاقمند باشیم داشته باشیم. وسط 8 میلیارد مردم دنیا 3-4 تا دوست خوب و یه عاشق یا یه معشوق برای زندگی کافی است. و خب اینو حتما میشه فراهم کرد. اما روزی که در یه سن و سال نامناسبی که به جای اینکه شما بتونید برید به حلقه دوستان ملحق بشید، یعنی اون سیرکل آف فرندی که در اونجا بوده، متاسفانه وقتی که در سن و سال نامناسب بین 5 تا 15 سال هستیم، دو تا اتفاق میفته: یا ما رو وسط دایره شون اونا میذارن و به اون میخندن، یا خارج از دایره میذارن و ما اهمیت نمیدن. نتیجه این است که ما از پا در میاد. به همین جاست که کار مهاجرت یه مقدماتی میخواد، درست مثل اینکه شما بخواید برید دانشگاه، قراره یه مقدار فرض کنید زبان رو بدونید یا دیپلم داشته باشید تا بتونید برید دانشگاه. حالا بذارید ما بریم پیام‌ها رو بشنویم و برگردیم، گفتگو رو هر جور که شما دلتون میخواد و براتون یا مسئله هست یا سوال هست رو با هم ادامه میدیم. روی خط باشید لطفا. شنگ رجمن با ما باشید.
14: KTWV HD3 Los Angeles. ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان، با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
15: دکتر فرهاد مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
16: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک